0: що, в принципі, вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що ну, всі були в шоці. Ну, у нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
1: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
2: Була дуже селяду, сікаладу. І не обманеш, і не обдуриш її, даєш якусь жалеючку чи... Ні, сіляду.
1: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
2: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
1: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мами. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
2: Почався обстріл, і нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічим, як це було.
1: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
3: Дитина, в якій це все відбулося на очах, і ще поряд батьки, які не можуть себе зібрати до кучі, тому...
1: Дворічна Влада Савчук – одна із перших жертв, яку вбили росіяни на Житомирській трасі. Об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться масові розстріли. Трасу Київ-Житомир, якою люди тікали від війни, після деокупації назвуть «дорогою смерті». Тут окупанти розстріляли десятки автомобілів. Щоб приховати сліди злочинів, російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих. Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили щонайменше 33 українців.
4: 5 оголошені підозри, по одному вже є вирок до довічного позбавлення, троє знаходяться в по 3 матеріали знаходяться в суді.
1: Сім'я Влади вже 5-й рік чекає, поки покарають вбивць їхньої дитини. Та у справі не вистачає свідків. Тих, хто бачив розстріл або й сам був у тій колоні. Нині рідні і правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, відгукнутися. Контакти зараз на екрані.
5: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, який допоможе встановити повну картину вчинення злочину і, відповідно, встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
1: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвища вбивць їхньої донечки.
3: Жодні рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій, скоріше, про те, що вони винні. Вони винні в вбивстві дитини.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини.
6: Вони прийшли вбивати, грабувати і руйнувати. На початку червня Херсонщина згадувала наслідки страшної повені, яку російські терористи спричинили 3 роки тому, підірвавши Каховську ГЕС. Це була екологічна катастрофа нечуваного масштабу. Найбільше постраждав окупований лівий берег Дніпра. Що там коїлося насправді, досі достеменно невідомо. На правому теж тисячі людей були змушені полишити домівки. За великою водою поселився повітряний та мінний терор росіян. Більше у матеріалі Ольги Чайко.
7: Пані Надію знає увесь транзитний хаб Херсона. Вона тут затрималась майже на рік і вже встигла розвести город, адже дачі через російський терор більше немає.
8: А ось салат. Цілий рядочок салату я посіяла. Ось шпінат посіяла, ось шпінат. От. Капусту ж дають нам салат, ми туди покришимо, цибульку покришимо, маслом її, сметанки і все.
7: Після страшної повені через російський теракт на Каховський ГЕС Надія не виїжджала. Мікрорайон Острів тоді залило водою, багатьох евакуювали, та вона жила на 7-му поверсі. Вода туди не діставала, а волонтери возили їжу.
8: Вони заїжджали лодкою прямо під'їзд. давали нам по булке хлеба на сім'ю кожен день і бутилку води. Не треба в Венецію їхати. Риба пливе безподобно з рогу. Ну, чим її з сьомого етажа поймаєш? Нічим. І тут пеліканів стадо.
7: Та у серпні минулого року була змушена виїхати у більш безпечний район, її рідний острів, хоч і висох, його почистили від мулу, та нині майже непридатний для життя.
8: Раніше ходили волонтери, так ми ще їздили. Раніше ще ходили волонтери, а потім вже, коли сильно почали громити, ні скора не їде, ні пожарна не їде, ні волонтери, ніхто. Навіть таксі не хоче ніякі гроші брати, ніхто не хоче їхати туди.
7: Волонтер Ігор Чорний – один із тих, хто постійно евакуює людей. У 23-му, здавалося, була катастрофа, вода прибувала поступово, а потім почалося.
9: Відрізок, де ми заїхали спокійно, коли ми десь за годину повертались назад, вже було складно проїхати. І коли вода ще більше почала приходити, дуже багато з острова, з інших місць, людей почали вже казати «приїдьте», а автівки вже неможливо було туди дістатися.
7: Нині у Херсоні та громаді інші проблеми. Іноді понад 1000 ворожих дронів на день і арта. Зона обов'язкової евакуації розширилася.
9: Там ситуація постійно ускладнюється. Дрони усюди зараз, на жаль, плюс артилерійські обстріли постійно. Ну, розсипають міни, так, але дивіться, знов-таки ситуація в тому, що дрони зараз усюди і долітають спокійно.
7: Нещодавно його організація «Сильні, бо вільні» втратила дві автівки. Ось цю броньовану підбив дрон на оптоволокні. Щастя, що ніхто не загинув, і це штатна ситуація у місті.
10: Люди повернулись, щось відбудовували, але ж знов-таки те, що було затоплено, потім росіяни зруйнували обстрілами за 3 роки. Ми багато всього робили для того, щоб відновити ці землі. Але ж це прибережна зона, росіяни постійно по ним гатять.
7: Збитки від тієї повені на мільярди гривень. Дуже сильно постраждала екологія. Максима Максимова 23-го не затопило. Він від епіцентру далеченько. Та торік урожай мало не вигорів, адже клімат змінився. Дощі, як зараз, нині в області рідкість.
11: Коли було Каховське ГЕС, у нас була велика поверхня водного дзеркала.
12: Це що означає?
11: Це випаровування. Випаровування в повітря.
12: Тобто звідти йшло і
11: випаровувалося? Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут одні сухі вітри лишилися.
7: Від посухи фермера рятує система зрошування, яку він встановив ще до Великої війни, і яку росіяни дивом не розбили. Та в небі нині постійно дрони, а ще росіяни закидають Херсонщину мінами. Раніше ними кошмарило узбережжя, та тепер і у місті, і у селах треба ходити дуже обережно. Адже помітити ось ці подарунки з неба вкрай важко.
13: Це однозначно терористичні дії, це однозначно дії, направлені саме проти цивільних, саме проти мирного населення, і травмуються переважно саме цивільні. Назвати це тільки як підлістю, інакше ніяк.
7: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
6: Одна із цілей ворога – захопити родовище рідкоземельних металів в Україні. Та вони є не лише на окупованих територіях. У січні цього року уряд визначив переможця першого конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку Добра на Кіровоградщині. На якому етапі нині проєкт та які перспективи він відкриває для регіону і для країни в цілому, знає Ірина Цимбал.
14: Ці поля площею 1700 гектарів можуть стати одними з перших в Україні промислових майданчиків із видобутку літію, металу, без якого неможливо уявити сучасну акумуляторну та електронну промисловість. Але поки їх, як і раніше, обробляють фермери. У 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
15: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
14: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
15: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесене до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що ми місцевому населенню не потрібно боятись.
14: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
12: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну і найбільше на ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком, тому потреба в нових родовищах дуже велика.
14: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
16: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
14: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
17: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
14: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
16: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
14: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
18: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
19: Ви теж хочете працювати?
18: Звісно.
19: А ким?
18: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як охоронцем, так одесь.
20: Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
21: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
14: Поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Поки подорожі за кордон для більшості українців неможливі, можна пізнавати своє, Україну, наприклад. Побачити унікальні артефакти часів трипільської культури неподалік столиці у селах Трипілля і Халип'я. Усі принади там бачила наша Олена Астахова.
1: Селище Халип'я з зачаровує мальовничими краєвидами ще на під'їзді. У будинку давньої сільської школи – філія обласного краєзнавчого музею. Сюди варто приїхати, аби відчути і осмислити історії та звичаї нашої минувщини, які тисячоліттями тягнуться ще з часів Трипільської цивілізації. Скажімо, всім відоме правило через поріг.
0: Ми з вами через поріг один одному нічого не передаємо. Вікентій Фойка розкопує трипільські хати. У них було трупоспалення, і вони хоронили своїх предків під порогом, щоб ті сторожували вхід в хату.
1: Пан Василь Трубай 5 років проводить екскурсії музеєм, і йому переповідають звичаї щодо порогів, які досі зберіглись.
0: Ми до цього часу виконуємо цей обряд. Приходять з церкви чи з ЗАГСу, він її на руки ж і заносить у хату. Де на 15-й поверх приходять, де там дідиті вже, баби, а він її на руках і через поріг заносить.
1: Пан Василь історичні факти подає творчо, художньо проправляючи.
0: Вікентій Фуйка, коли викопав, він написав, я викопав трипільський бінокль. Ну, він пожартував, ну, нема дна тут. Вони по-різному зроблені. Трошки по-різному. І по-різному розмальовані. Це якась непрактична річ. Сюди ні налить, ні поставить, нічого не можна. Це якась обрядова річ.
1: Трипільські орнаменти – окрема історія. Трипільці не були писемні, тому смислу візерунків не залишили. Але тарілки, яким по 6 тисяч років, виглядають вишукано.
0: Ця тарілочка із оцими двома змійками – це на них кажуть інь-янь, світло-темрява, чоловік-жінка. Ми ж не знаємо насправді, що трипільці вкладали у цю фігуру, але кругом, де копають трипілля, кругом цей знак, кругом. Хоч Румунію, хоч Карпати в печері, хоч тут у нас. Це глиною по глині вони малювали.
1: У музеї дозволяють не лише дивитись, а й взяти до рук деякі археологічні артефакти. І це особливо приємно.
0: Витисали сокирку, він почав сверлить і щось не пішло. Я думаю, жінка гукнула на каву.
1: Головна постать музею – український археолог чеського походження Ченек Вікентій Хвойка, який підняв із забуття цілу трипільську цивілізацію. Спочатку відомий агроном, який вирощував хміль для пива, закохався у киянку і переїхав з Чехії до Києва.
0: Він займав самоосвітою, знав 5 мов, талановитий, писав вірші, малював прекрасно, тут усе у нас малюнки Вікентія Фойки, дуже допитливий був і авантюрний чоловік.
1: Цікавився історією, замолоду потрапив на археологічні розкопки, а у 41 рік кинув хмельову справу і став фартовим археологом на кшталт Шлімана або Мозолевського. Один із учасників Хвойки писав про нього так.
0: Був колдун, це був мольфар, він знав якісь чарівні слова, такого не може бути, де не копне, там викопає. Археологи покопали, нічого не знайшли, а він після них прийде, пошепче щось. І найде.
1: Наприклад, на київському Подолі дорогою додому Хвойка у глиняному кар'єрі витягнув кістки мамонтів.
0: Це сенсація. Це стоянка древніх людей-мисливців на мамонтів. У нас такого ніколи не знаходив ніхто. Їй 20 тисяч років.
1: Слухати пана Василя цікаво і старим, і малим.
2: Приїхати хоча б один раз і подивитися, і замислитися, це 6 тисяч років. Це ж, ну, великий такий прошарок часу, так? І воно, дивіться, ми тримали це в руках. Ну, як для мене це вау-інформація.
1: Ніби оксамитовий на дотик трипільський банячок, який не висів на вогні.
0: Він розписаний надзвичайно цікаво. Сонце, місяць молодий, місяць старий, місяць повний. Вони знали, що малюють.
1: Окрім Халип'янського музею, у Трипіллі неподалік є цікавий Київський обласний археологічний музей з частиною керамічної колекції «Платар», а ще дивовижні краєвиди з високого берега Дніпра. Вихідний у цій мальовничій місцині – втіха не лише для очей, а й поживе для розуму. Не забудеться. Олена Астахова, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
6: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Побачимося і бережіть себе.
4: за свою країну.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: Шеврон 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Вщет – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боролися за свою країну. По Пітеру бити. Пітерський міжнародний економічний форум. Ура, пропагандистський крінж та одне з головних творінь Кремля в північній столиці.
1: Прекрасен форум. Нинчі, як завжди, інвестори і прочі колеги. Здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки.
0: І бункерний, який виліз із свого підземелля і наговорив такого, що у його найближчого оточення очі на лоба полізли.
2: На вибори треба йти. Не боятися йти на вибори. І діяти завжди в рамках основного закону. Тому що якщо утримувати власть вне рамок Конституції, це називається узурпація власті. Це уголовне преступлення.
3: Вот это поворот!
0: Одна з головних подій року. Пітерський міжнародний економічний форум цього року проходив під звуки канонад від ЗСУ.
4: Опа, здрасте.
0: Удари дронів та їхні наслідки для північної столиці були приголомшливими. Причому для всіх – Кремля, місцевої влади та всіх жителів Пітера.
5: Бля, просто все горить. Раз, два, три, просто жорстко. Твою миш. Может, вниз или что делать?
6: Ебать, кадр поймал.
5: Да?
6: Да. Ой, да ну, еще горит.
5: Ух,
7: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калинский район, 6 утра. Пришла новость, что у нас порт горит. Вот у нас там порт. Вот дома, вот напротив. На самом деле страшно, ужасно.
6: Жесть горит прямо возле дома. Сейчас, ты сейчас я вам покажу.
0: Але цього дня по російському телебаченню, як ви розумієте, ПМЕФ, ПМЕФ і ще раз ПМЕФ. І нічого про найпотужнішу атаку на Пітер.
8: Здравствуйте, время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Масштабных и значимых деловых событий в мире. В Петербурге стартует международный экономический форум. Какая программа запланирована на сегодня и что в эти минуты происходит в северной столице?
0: И ни слова ось про це.
9: Даже в магаз нормально не сходить. Просто дроном над головой.
5: А это как оно так? Ти увидел, як це почалось?
0: А ось так губернатор Біглов зараз розповість все у подробицях про протистояння дірявого російського ППО та українських дронів.
10: То, що стосується безпеки, то город, безусловно, конечно, совместно із федеральним центром, силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
0: Хоча складається враження, що хлопці працюють не на Міністерство війни Росії, а на перемогу України, адже палало в Пітері та на околицях знатно.
11: Для того, щоб таких ударів не було, і продовжується спеціальна воєнна операція.
12: Це було все п***а. Я вважаю, що це п***а. Ребята, це п***а.
0: Тільки подивіться, як гості форуму на тлі згарищ поспішають якнайшвидше зайти всередину, аби там у всій красі побачити ось такий банер, який вітає їх.
13: Столиця безпілотних технологій, написано на рекламному стенді. Єдинственна безпілотна технологія сьогодні в Санкт-Петербурзі показав мадяр.
0: Хлопці як знали, до чого готуватися. Чи просто накаркали. У будь-якому випадку полум'яний привіт, і це не в лапках, Кремлю та особисто Путіну було передано.
14: Жители Петербурга жаловались сегодня утром на неприятный запах. Воздух в городе был загрязнен в результате атаки дронов. Украинские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Загорелся петербургский нефтяной терминал. Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на корвете «Бойки» в порту Кронштадта.
0: Мабуть, через це і дочка Путіна Катерина Тихонова не приїхала.
3: і два дні включалася по інтернету і розповідала, а точніше читала з листочка про нові технології та досягнення інопрактики.
4: Там десь і трансфер технологій, наш опыт і доращування компанії до рівня требувань корпорації, кадрова підтримка, висока теха, образовательні ініціативи, вот популяризація, все це вот работает на одну цель – вернуть інженеру статус создателя реальних цінностей і стратегічного лідера технологічного суверенітету.
15: Ви поняли хоч одно слово? Что она говорит? Высокотех, ценности, суверенитет. Какой-то набор буквально бессмысленных слов. Не лепится. И так каждый раз. Дочь Путина подключается по видеосвязи, зачитывает какой-то текст с бумажки, а серьезные дяди сидят и слушают ее с умным видом.
3: Ну а якщо по-іншому, сам Питерский экономичный форум став більше схожим на майданчик, где зібралися всі суперфріки Росії и не тільки. И все це вперемішу з роботами.
16: Мы уже давным-давно этот форум из международного экономического превратился в немеждународный и неэкономический. Это такой симулякр, попытка воспроизводить смыслы, которые когда-то были, но давно потеряли свое содержание, и попытка создавать видимость того, что ничего не происходит.
3: Але мы хочемо вам дати якнайбільше прикладів того, що відбувалося в Пітері минулого тижня.
1: Очаровательная! Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
3: И все это начинаючи с питерского синоптика, который уже став ходячим мемом.
1: Ртутного столба.
17: Бимба.
1: Бимба Кинга. Бимба Кинга. Кинго Гонг. Кинголенька, очевали каусти и васи, вриколи вей, таваля, а чорт, перейшов случайно на китайський язик.
3: Дормідонтів – це, звичайно, та людина, яка б змогла відволікти росіян і від ядерки. Але зачекайте, тут на ПМЕФ подібного добра із надлишком.
18: Я искала там. Я искала здесь. Я обошла весь петербургский форум. Но случилось страшно. Вообще нет, пойду на плюс. Контента больше не будет.
3: Хоча Собчак ніхто не повірив, бо там, де є збіговисько російських політиків та олігархів, обов'язково будуть і ті, кого так марно шукала Ксенія Анатоліївна. Сміх сміхом, але далі пішли скандали та погрози посадити. Куди ж без цього в пристойному російському суспільстві?
19: Тисячу людей, сволоч! Почему он не на зоне до сих пор? Он мне президент поручил, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь в пушку собирать.
3: Економічна дискусія у Україні пішла не за планом, коли голова загального російського руху підприємців Андрій Ковальов жорстко наїхав на одного зі спікерів.
19: Удаліть його, не позорьтесь, опора Росії, предпринимательське сообщество, зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
20: Извините, можно, пожалуйста, попросить
19: охрану? Я там за три твальну, я тебя посажу, сволочь.
3: Те саме хотіли зробити і з іншими гостями форуму, тільки вже влада Румунії та Великобританії. Ендрю Тейта та його брата підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Але подібні звинувачення не завадили братам прилетіти до Ерефії. Зустрічали їх у найкращих російських традиціях з піснями та танцями. Хіба що ведмедя не привели.
21: Тейт продвигает в соцсетях идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На ПМЭФ также выступит американская адепка конспирологических теорий Кэндис Оуэнс, которая распространяет, среди прочего, теории о том, что американские астронавты не высаживались на Луну, обвиняемые в растлении несовершеннолетних сотрудников Rush Today Скотт Риттер, румынская прокремлевская активистка, выступающая против прививок, Диана Иованович Шошоаке, а также депутат от немецкой ультраправой АФД Йорк Урбан. Всіх їх зустрічають як настоящих героїв. Вот вони, герої нинішньої Росії.
3: То, як на форумі пишаються приїздом іноземних гостей, це взагалі окрема історія та парадокс. А може і взагалі біполярка. Ми так ненавидимо Захід і так чекаємо до себе в гості одночасно, нескінченно заглядаючи їм у рот.
22: Впервые з 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум офіційний, подчеркну, іменно офіційний представитель Соединенных Штатов Америки.
3: І це при тому, що держсекретар США Марко Рубіо очікує, чітко окреслив, що жодної офіційної делегації від США ніхто на болото не відправляв.
2: Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках.
7: Вот это поворот!
3: Єдине, хто залишається вірною своїм принципам спілкування, особливо із західною пресою, це прес-алкаше Марія Захарова. На економічному форумі вона відкрито закликала цькувати того єдиного журналіста BBC, який приїхав.
17: Ви не повірите, хто у нас ходить на форумі, наслаждається життю? Стів Розенберг, BBC? Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, какие они, цивилизованные. Он здесь. Ви можете себе представити?
3: У властивій її манері Захарова продовжувала свій спіч і запропонувала всім під час зустрічі з журналістом BBC замість вітання використати слово «Старобільськ».
17: Наплюй в глаза, все божья роса, совісті нет, понимаете? Это абсолютний цинізм. Но не менше буде цинізм з вашої сторони, якщо ви будете, як ні в чому не бувало, підходити і общатися з ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции. Послушное зомбированное стадо продолжает делать отчисления на спонсирование киевского режима. Вот о чем мы сегодня говорим. Вот о чем это жить. Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать разговоры с ними со слова «Старобельск».
3: Ось такий приклад дипломатии. Вчилася, так би мовити, у найкращих.
23: Куфі, фібра. Апрель, Алматы.
3: У продовженні дружньої дипломатії на міжнародному економічному форумі в Пітері на стенді RT бар з креативними, на думку авторів, назвами.
24: Западноєвропейський безпрод. А можна два Гренландія і два Ренда.
25: Грінланд-ті, холодний чай зелений. Прошу вас.
3: У меню напої, які висміюють лідера Франції чи Німеччини. Ванільний Еммануель Раф, Апероль Мерц, Бул і Лонг Епштейн Айленд. Лєбідєв страйком вибив кеглі з написом «Сорос», «Русофобія» і викинув сміття в пакет санкцій номер 20.
24: Будущий кризис вже йде. Собственно, він не будущий.
3: І це правда, адже коли президент твоєї країни розповідає, як вони процвітають, коли насправді країна котиться у прірву, це сумно.
26: Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено.
27: Все, приехали, конечная нахуй. Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что пи***ли-то? У нас там поднято, с какого? От хуши подняли, уже даже писюка не стоит, давления нету, жрать не нахуй. Все закрываются, все свободное. Пожалуйста, бери в аренду, вот и все, что случилось. Вот вам, блядь, весь ПФ. Вы там давайте, ёпты, пердите на. Побольше в Питере, может, развеется дымок.
3: Зет-блогера Гольмана не запросили на ПМЕФ, а йому, як ми бачимо, є що сказати та протиставити словам бункерного.
27: У то, що Питер, это просто привет всем там на ПЕФ, економіка, форум, там все красота, тра-ла-ла. А я вам так скажу, лох – это судьба. Вот они будут ее просто испытывать, нахуй, і до таких времен, пока нас, наверное, всех не убьют, нахуй. Это, ребята, это точка невозврата. На самом деле, нас считают за лохов, а мы, простой народ, просто ебать, терпилы. И до какого времени будет терпеть, хуй знает. Сколько его хватит, я не знаю. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Хуй. Нужны реформы.
3: У публіках пишуть, що поки що це єдина доповідь на ПМЕФ, яка була досить правдивою і складена без допомоги вологих фантазій.
27: А що ми можемо? Да ебать. Мы можем только продать нефть, газ и лес. Все. Китайцы нам что дают? Оптоволокно и то говно. Захватили все Сибирь уже. Ну полный пи***ца. Ну до какого времени мы будем чертями там
3: Допоки ви будете видавати китайські машини за свої, наприклад, продавати Джилі Монжаро під виглядом Волги, Хонкі H9 під виглядом лімузина Сенат, і втюхувати їх своєму народу втричі дорожче, ніж вони стоять у китайців. Головне, такі фейкові моделі на форумі добре пропіарити.
5: Дорогі друзі, производство автомобілів 17 Санкт-Петербурга запущено.
3: І поки під виглядом ноу-хау автомобільних російських технологій продаються китайські авто, на форумі бігають роботи того ж виробництва в кокошниках.
6: Ой,
3: такого добра тут навалом. Правда, вони постійно підвисають або збиваються зі шляху.
8: Як тебе зовут? Як тебе зовут? Скажи щось, як тебе зовут? Как тебя зовут?
3: Даремно Собчак топилася. Схоже, ми знайшли ту, кого вона шукала.
9: Меня зовут Матильда.
3: І після всього цього цирку Путін виходить і починає нести нову маячню, відповідаючи на послання українського президента Володимира Зеленського.
10: От і це письмо, о якому зараз сказали. Оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на лінії бойового соприкосновення.
3: Але лякати вони можуть хіба що атракціоном під назвою «Орєшник», який, до речі, теж китайський. У той час, як українські розробки справді просунулися далеко вперед і просто жахають московитів.
11: Руководитель української компанії «Firepoint» Денис Тілерман показав балістичну ракету FP-7X. По его словам, она начнет летать по Москве уже этим летом.
12: Так вот, эта компания Firepoint теперь угрожает летом или осенью ударами баллистической ракетой по столице, по Москве.
13: Для девятки, которая может долететь до Москвы с приличной скоростью, там, влететь в цель, то есть есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас все есть, там, привода, система управления, все есть, корпуса, корпус двигателя. У нас не был испытан двигатель. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только будет тестовый полет, и он покажет, что все отрабатывает нормально, следующие тестовые полеты надо начинать уже туда, на Москву.
12: Подобным заявлением из Киева предлагают относиться максимально серьезно. Они действительно планируют удары по Москве и по любым регионам, куда смогут дотянуться, и делают это уже сейчас.
3: И выступ Путина на Питерском международном экономическом форуме став такой жирной крапкой в этом театре абсурду и фейков, которыми они вкотре намагалися нагодувати світ та російський народ.
1: Инвестиционный фонд в полном порядке.

протиповітряна міць Збройних сил України. Чи стане цей рік для росіян роком остаточної втрати слави колись потужної повітряної держави? Навпроти, найкращі і найсучасніші літаки Московії. Чому окупація і анексія Криму в 2014 році стала фатальною для Кремля і чи врятує Путіна від повітряної ганьби його господар з Піднебесної? Полетіли з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими. А ще це просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Отже, перед тим, як ми почнемо рахувати російські втрати, дозвольте пару слів про те, як я все-таки вирішив провести цей батл. Я буду враховувати не лише втрати Росії на полі бою, але й такі втрати, які з бойовими діями не пов'язані. Якось цей, наприклад, Ан-22, який просто розвалився в повітрі. Але за великим рахунком втрата цього літака може коштувати Путіну набагато дорожче, ніж, наприклад, втрата кількох штурмовиків чи винищувачів. Зрештою, ця катастрофа, вона свідчить про системну деградацію всієї російської авіаційної галузі. І я зараз навіть не про бойові літаки, а більше про логістичні сили, без яких така велика територія, як Кремлівська імперія, існувати просто не зможе. Ну і ось, наприклад, цей літак Іл-112, який створювали на заміну втраченим українським Антоновим. Цей Іл мав підсилити транспортні можливості путінських стерв'ятників, а насправді став одним з найбільших провалів, фейлів сучасного російського авіапрому. Але все ж таки я почну про бойові втрати. За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2025 року російські війська втратили щонайменше 67 літаків і 17 гелікоптерів. До цієї статистики входять втрати від безпосередньо бойових дій, тобто збиті українською ППО чи уражені дронами, та декілька небойових втрат. Звісно, треба згадати операцію, яка, поза всяким сумнівом, стала справжнім діамантом в історії бойових операцій, які взагалі колись проводили. Звісно, це павутиння. Безпрецедентна спецоперація СБУ проти російської стратегічної авіації, завершальна фаза якої відбулася 1 червня 2025 року. Цього дня Україна завдала масштабного удару по 5 російських авіабазах, зокрема Оленя на Кольському півострові, Біла в Іркутській області, Дягілєва – це Рязанська область, Іваново та Українка на Далекому Сході. Удар цей був за допомогою більш ніж 100 дронів камікадзе, яких приховано доставили на територію РФ. Ну, ви всі пам'ятаєте ці кадри, такі садові будиночки на вантажівках. За заявою СБУ, в результаті операції було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Це третина від її парку. Зокрема, отримали пошкодження або були знищені бомбардувальники Ту-95 на менше 8 одиниць. Ту-22 від 7 до 12 одиниць, дві далекі радіолокаційні станції, два літаки А-50 та транспортний Ан-12. Ймовірно, також був і уражений повітряний танкер Іл-78. Орієнтовні збитки московитів тоді СБУ оцінила у 7 мільярдів доларів. Ця операція істотно послабила можливості ворога завдавати ракетних ударів по Україні. За оцінками експертів, тоді було виведено з ладу до 70% боєздатних Ту-95 і близько 30% Ту-22М3. Павутиння стала найуспішнішим ударом по російській авіації за весь час війни, змусивши ворога терміново розсередити решту стратегічних бомбардувальників по віддалених аеродромах. Зрештою, зараз російські тушки майже втратили свою базу в Мурманській області, а раптом і там щось станеться. І тепер для масових ударів по Україні російська стратавіація злітає з далекого сходу. Тобто старенькі тушки, вони зараз буквально спалюють свій власний ресурс. Далі ще один яскравий бабах. Вже на півдні. Знищення унікального літака А-60 у Таганрозі. У листопаді Україна завдала точкового удару по авіазаводу Беріїва в місті Таганрог, що спричинило втрату унікальних літальних апаратів. У ніч на 25 листопада українські дрони атакували завод і випробувальний аеродром Таганрог-Южний, де роками просто неба стояли дослідні машини. Стояли-стояли і, як то кажуть, достоялися. В результаті вибухів було уражено, а ймовірно і повністю знищено радянський експериментальний літак лабораторію А-60. Це був єдиний зі збережених зразків літаючого лазера, платформа на базі Іл-76, на якій у 80-х випробовували авіаційний мегаватний лазер. В СРСР було створено лише дві таких машини, ну тепер залишилася одна. Окрім А-60, удар по Таганрогу знищив також дослідний літак

дальнього радіолокаційного виявлення А-100. Також був серйозно пошкоджений цех остаточного складання заводу та ангар, де ремонтували стратегічні бомбардувальники Ту-95. Фактично, Україна тоді за одну ніч знешкодила одразу дві надзвичайно рідкісні машини Росії – лазерний А-60 і прототип новітнього А-100. Удар по Таганрогу став черговим доказом вразливості навіть глибокого тилу російської авіапромисловості. І ось те, про що я вже казав на початку. Катастрофа важкого Ан-22 «Антей». Ан-22 «Антей» – це свого часу найбільший у світі турбогвинтовий військово-транспортний літак. 2025 року росіяни намагалися повернути в стрій один із останніх Ан-22 після ремонту. Але не так сталося, як гадалося. 9 грудня під час тестового польоту після капремонту літак розбився, упавши в районі Овоцького водосховища. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Відомо, що це був останній придатний до польотів Ан-22 військово-транспортної авіації Московії. Катастрофа не була бойовою, але стала резонансною через повну втрату для РФ унікального транспортника та питання до технічного стану російської важкої авіації. Втрата «Антея» ще більше обмежила можливості Росії у надважких авіаперевезеннях. Ну і як вишенька на торті. Україна впродовж 2025 року систематично нищила російську авіаційну техніку на окупованому Кримському півострові. 28 червня СБУ атакували аеродром Кіровське, знищивши 3 гелікоптери. 30 серпня підрозділ ГУР «Примари» знищив 2 вертольоти Мі-8 на авіабазі «Гвардійське». У вересні було знищено щонайменше 3 літаки Б-12 та 1 вертоліт Мі-8. 4 грудня в Качі знищено винищувач Мі-29, а 11 грудня – військово-транспортний Ан-26. Сукупно в Криму ворог втратив цілу ескадрилью авіатехніки, тобто з останнього – Міг-29, Міг-31 і 2 Су-27. 2025 також відзначився низкою небойових інцидентів. 7 грудня в бетонному укритті спрацювала система катапультування на літаку Су-34, ну або був це Су-24. Обидва члени екіпажу загинули. До речі, ось те саме відео, яке зараз форситься інтернетом, не вірте йому, це фейк від штучного інтелекту. Також упродовж року розбилися Ту-22М3, Су-34 та вертоліт Мі-8. Частина втрат стала наслідком диверсії у тилу. Серія аварій демонструє системні проблеми авіації РФ, зношеність техніки та низьку якість обслуговування. Тому давайте спробую підбити підсумки першого раунду. Отже, майже 70 втрачених за рік бортів. Це багато чи мало? Формально Московія має один із найбільших авіапарків у світі, близько 1500 літаків. Реально боєздатних бортів значно менше. Значна частина техніки знищена, зношена або потребує ремонту. Тому я відповім без сумніву. Для РФ такі втрати неприпустимі, тому в першому раунді 1 бал на користь наших протиповітряних можливостей. Але головне питання, а чи може Московія компенсувати втрати? Відповідь в другому раунді. Отже, летимо далі. Московія втрачає військові літаки на фронті, але головна проблема – вона не здатна їх швидко замінити. Виробничі потужності деградували. Двигунів немає, конструкторська школа в занепаді. Нові проекти буксують, а санкції перетворили російський авіапром на замкнену ізольовану систему, що живе на радянському ще запасі. Зараз я всі ці тези обґрунтую майже науково. Після 2022 року темпи втрат авіації на Росії зросли, але темпи виробництва не зросли. Причина не лише в браку грошей. Головне, фізично нема де, на чому і ким виготовляти сучасні літаки. Російська промисловість може видавати лише по кілька одиниць нових Су-34, Су-30 і Су-35 на рік. А ось, наприклад, Су-57 – взагалі штучний екземпляр. У 2023-2025 роках російський ОПК передавав до війська в середньому 15-20 нових бойових літаків за один рік. Це крапля на тлі втрат. Проблема ще й в тому, що РФ не може розконсервувати старі літаки, бо не вистачає деталей, фахівців і, головне, двигунів.
Саме дефіцит двигунів став критичним вузлом для всієї російської авіації, не лише бойовою. Тобто, давайте я зараз акцентую на цьому увагу ще раз. У Росії просто не вистачає авіаційних двигунів. Найбільш гостра ця проблема стоїть у транспортній і стратегічній авіації. Наприклад, для старих бомбардувальників Ту-95 потрібні турбогвинтові двигуни НК-12МП. Це найпотужніші турбогвинтові двигуни у світі, розроблені ще у 1950-х роках. Їх виготовляє самарське підприємство «Кузнєцов», але його технічний стан критичний. У 2020-2024 роках завод не виготовив жодного нового НК-12. Ремонт і модернізація старих йдуть роками. Незалежне видання «Авіаційний інсайдер» повідомляло, що на кінець 2023 року в резерві УРФ було близько 20 непридатних Ту-95, саме через відсутність робочих двигунів. Їх фізично немає чим комплектувати. Для Ту-160 ситуація схожа. Їхні двигуни НК-3202 виробляє те ж саме підприємство, але воно просто загрузло у відставаннях. Лише в 2023 році Мінвбивства Росії отримала перші два таких мотори з 2018 року. І ось тут ми логічно підходимо до так званого геополітичного генія Путіна. Чомусь так сталося історично, що ще за часів СРСР більшість авіаційних двигунів виготовлялася в Україні. Завод «Мотор Січ» у Запоріжжі і при ньому конструкторське бюро «Івченко Прогрес» розробляли і виробляли двигуни для гвинтокрилів Мі-8, Мі-24, Мі-28, а також для літаків Ан-26, Ан-72, Б-12, Б-200, Іл-114 і навіть Як-130. Але стався 2014 рік. Окупація і анексія Криму. І несподівано виявилося, що Україна тепер не буде постачати двигуни для російського авіапрому. Московія намагалась налагодити власне виробництво замість українського, але вийшло все як завжди, тобто через пень-колоду. Темпи мізерні. Наприклад, російський аналог двигуна ТВ-317 для Мі-8 – це ВК-2500. Його виробляє ОДК «Клімов», але навіть за офіційною звітністю лише кілька десятків на рік. Це означає, що нові гелікоптери будувати росіяни не можуть, а старі не можуть обслуговувати. Частину двигунів Московія бере з консервації, але цього недостатньо. Те ж саме з літальними апаратами Б-200. Це така собі амфібія, яку Росія активно просувала як рятувальну, пожежну і навіть військово-транспортну машину. Але двигуни до неї Д-436ТП виготовляли виключно в Україні. Росія мала контракти із «Мотор Січі» Січу ще у 2011-2013 роках. Після 2014-го все. Жодного нового двигуну, жодного нового Б-200. Всі плани згорнули. Ще один приклад. Іл-112В. Це мав бути новий легкий військово-транспортний літак. Його оснащували новими російськими двигунами ТВ-7-117СТ. Але у 2021 році дослідний зразок розбився під Москвою саме через пожежу в двигуні. Проект фактично зупинили. У 2025 році в РФ заявили, що відновлять Іл-112, але не раніше 2028 року, тобто фактично ніколи. Аналогічно із цивільною авіацією. Літак Іл-114-300 мав би замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, але двигуни ті самі – ТВ-7-117СТ. Проблеми аналогічні. Програма в глухому куті. Літак Ту-214 мав би стати заміною для Боїнг чи Аєрбас після санкцій, але їх теж ні з чого збирати. Кадрів немає, деталей немає. Підприємство «Казанський авіаційний завод» може теоретично виготовити не більше 2-3 Ту-214 на рік. Це якщо пощастить. А уряд Росії хоче, щоб було 20. А це неможливо. А ось цей літак, бачите, його вже років 10, як возять від авіасалону до авіасалону. В єдиному однесенькому екземплярі – МС-21. Потенційна гордість російського авіапрому. Але він теж у кризі. Спершу проект був розрахований на західні двигуни. Після санкцій перейшли на вітчизняні під назвою ПД-14. Але має бути барабанний дріб. Серійного виробництва ПД-14 досі немає і не видно навіть на обрії.
Композити для крила МС-21 були західні. Тепер є свої, аналоговнітні, але вони важчі. Це змінює аеродинаміку і зменшує ефективність. По суті, МС-21 перетворюється з сучасного літака на радянський лайнер просто із пластиковим обвісом. Вся ця картина – це наслідок деградації авіаційної промисловості Росії. Після розпаду СРСР більшість авіазаводів опинилися без державних замовлень. Частину закрили, частину перепрофілювали. Частина колись радянського спільного авіапрому залишилась в Україні, Узбекистані чи Казахстані. Зараз у РФ залишилось лише кілька заводів, здатних бодай щось робити. Іркутський авіазавод – це Су-30СМ і МС-21. Комсомольськ на Амурі – Су-35С і Су-57. Ніжньо-Новгородський Сокіл – Су-34 і Казанський авіазавод – це Ту-160 і Ту-214. Але і на цих заводах нестача робітників, інженерів і технологій. Усі кадри старіють, молодь не йде, зарплати низькі, інструменти старі, деталі бракує. Виробництво бойового літака – це не складання болтів. Це складна інтеграція тисяч компонентів. Електроніки, гідравліки, механіки, системи управління, навігації, РЕБ, озброєння, двигуна. І в Росії немає замкненого циклу. Відповідно, немає і незалежного від зовнішнього постачання виробництва. Окремо про деградацію конструкторської школи. У Росії залишилось лише кілька КБ. Сухой, Міхель, Юшин, Туполєв, Яковлєв. Фактично всі вони поглинуті державною корпорацією ОАК – об'єднана авіабудівна корпорація. Це просто знищило конкуренцію і будь-який стимул до розвитку. Провідні конструктори або пішли у інші світи, або просто пішли з галузі. Нових немає, рівень інженерної культури впав. Більшість нових моделей – це лише глибока модернізація радянських зразків. Ну, наприклад, Су-35 – це покращений ще 20 років тому Су-27. Су-34 – це також роздутий на стероїдах той же Су-27. Су-30СМ – це індійський варіант Су-30 МКІ. А Ту-160М – це той самий старий так званий «білий лібідь», але з новою проводкою. Жодного, насправді, нового літака Московія не створила за останні 30 років. Проривом мав би бути Су-57. Але серійно його не роблять. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою і стелс-технологіями. В 2025 році на озброєнні щонайбільше 10 літаків Су-57. І це за 15 років з моменту першого польоту. Проблеми з авіацією – це ще і наслідок санкцій. Після 2014 року Росія втратила доступ до українських двигунів і комплектуючих. Після 22-го – до західних систем, верстатів, електроніки і матеріалів. Під санкціями опинились алюмінієві сплави для фюзеляжів, композити для крил, бортові комп'ютери, системи керування польотом, інерціальні навігаційні системи, елементи РЕБ, гіроскопи, високоточні станки. Все це РФ намагається замінити, але результат – це збільшення ваги, зниження надійності і падіння ресурсу. В результаті Росія просто не може відновлювати втрати, не може наростити темпів виробництва, не може навіть утримати в польоті старий парк і не може створити нове покоління літаків. А отже, втрата кожного Ту-95 або кожного Су-34 чи кожного Ан-26 – це проблема, яка не має швидкого вирішення. Україна це знає і б'є туди, де болить, бо російський авіапром вже не злітає. І тому у цьому раунді протилітачкові сили ЗСУ також отримують один бал. Бо кожна втрата російського літака для Путіна – це не лише втрата мільйонів доларів, це фізична неможливість цю втрату компенсувати. 2-0 стає рахунок батлу, а далі розберемо, а чи є у московитів шанс переломити ситуацію на свою користь. Отже, давайте трішки підсумуємо, в якій ситуації зараз московицькі авіаційні спроможності. Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Захід наклав безпрецедентні санкції на оборонно-промисловий комплекс РФ, включно з авіацією, звісно. Це призвело до розриву ланцюгів постачання і браку критичних компонентів від
композитних матеріалів до електроніки та верстатів. У перші два роки Великої війни Росії вдалося дещо збільшувати випуск військових літаків, ймовірно, за рахунок накопичених запасів і дещо спрощення конструкції. Проте вже у 23-24 роках проявилися серйозні збої. Брак комплектуючих спричинив затримки в постачанні систем і вузлів для літаків. Західні компоненти, які були мозком сучасної авіаніки, стали недоступні, а вітчизняні аналоги часто відстають на покоління. Попри гучні заяви про імпортозаміщення, успіхи мінімальні. Російська авіапромисловість досі залежить від імпорту матеріалів, спеціального обладнання та електроніки. Санкції фактично зупинили програму розробки нових літаків. Іншими словами, санкції позбавили Росії доступу до технологій, без яких її авіабудування зупиняється. Без західних комплектуючих РФ зможе виробляти хіба що спрощені, технологічно застарілі літаки з гіршими характеристиками, тобто з меншою дальністю або з більшою витратою пального. На практиці це вже відбувається. Державна програма випуску тисячі літаків до 2030 року перетворюється на Фількіну грамоту, що намагається приховати корупцію та технологічні проблеми замість реальних результатів. В бойовій авіації ситуація не краща. Сучасні винищувачі і бомбардувальники критично залежать від високоточної електроніки, авіоніки, навігаційних систем, бортових радарів, цифрових блоків управління. До 2022 року значна частина такої електроніки в російських літаках мала західне походження. Нагадаю просто, що в збитих над Україною російських Су-34 і Су-35 було понад 1100 мікроелектронних компонентів виробництва 141 західної компанії, майже всі американські. Більшість цих чіпів і мікросхем офіційно зараз підлягають експортному контролю і заборонені до постачання путінському режиму. Це означає, що після введення санкцій Московська імперія фактично втратила легальний доступ до сучасної авіоніки. Без західних мікропроцесорів, програмних матриць та аналогових схем неможливо виготовляти конкурентно здатні радари чи системи управління вогнем для літаків. Чи може РФ замінити ці високотехнологічні компоненти власними? Поки що це не вдається. Російська електронна промисловість відстає на декілька поколінь. Виробництво мікрочіпів великої інтеграції вкрай обмежено. Поки що виходить, як в старому ще радянському анекдоті. Російські мікрочіпи найбільші у світі. Державні програми імпортозаміщення проголошені. Але навіть через два роки результат близький до від'ємного. Головні авіапроекти відкладено, а випущені машини комплектуються або зі складів радянських компонентів, або з контрабандних поставок іноземних деталей. Наприклад, ось проект пасажирського літака Superjet 100 мав замінити французькі двигуни і авіоніку на російські аналоги. Тобто, це була модифікація сухої Superjet 100 New, але його запуск зірвано. Схожа ситуація з транспортним літаком Іл-112В. Після катастрофи в 21-му і санкцій 22-го програму практично заморозили. У бойовій авіації РФ змушена повертатися до менш досконалих компонентів. Так, прицільно-навігаційні системи деяких нових бомбардувальників базуються на аналогових технологіях 80-х, бо цифрові модулі недоступні. І ось тут полковник Пу змушений кликати на допомогу свого господаря товаріща Сі. Позбавлена західних постачань, Росія звернула увагу на Китай як на джерело критичних технологій. Пекін не приєднався до санкцій і став фактично основним постачальником високотехнологічних товарів для Московії. За даними США, вже у 23-му році до 90% імпорту мікроелектроніки в Росію надходило саме з Китаю. Китайські компанії через пряму торгівлю чи посередників поставляють Москві верстати, електронні компоненти, оптику, дрони та інші товари подвійного призначення. Практично Пекін став технологічним тилом для російської воєнної машини. Наприклад, близько 70% усіх закупівель росіянами металообробних верстатів наприкінці 23-го року припадало саме на Китай. Бо цих верстатів неможливо, без них неможливо виготовляти ані корпуси літаків, ані двигуни. Так само Китай постачає ключові матеріали. У 23-му він залишався єдиним зовнішнім постачальником для РФ рідкісних металів – галій, германій, необхідних у виробництві –
напівпровідників. Факти свідчать, що китайські мікрочипи та деталі вже знаходять у російських ракетах і БПЛА на полі бою. Однак допомога КНР має свої межі. По-перше, Китай остерігається потрапити під вторинні санкції Заходу, тому офіційно не постачає Росії зброю чи військові літаки. Поставки йдуть під виглядом цивільних або через треті країни. Так, критичні мікросхеми часто імпортуються через компанії в Туреччині чи ОАЕ, а вже звідти в РФ. По-друге, китайські технології не завжди рівноцінні західним. Хоча Пекін досягнув великих успіхів в деяких сферах, наприклад, авіадвигуни чи авіоніка, Китай і сам відстає та довгий час покладався на російські рішення. Іронія в тому, що тепер ролі міняються. Вже Росія просить у Китаю комплектуючі для свого озброєння. По-третє, покупка готових, наприклад, літаків у Китаю наразі неймовірна. Поодинокі повідомлення про можливий імпорт китайських військових літаків, наприклад, чутки про закупівлю винищувачів J-20 чи транспортників Y-20 – не підтверджені офіційно. Для Кремля визнати потребу купувати чужі бойові літаки – це політично болісно, адже це буде демонструвати слабкість. Бо, звісно, чого ж тоді варті слова кремлівського діда про імпортну незалежність Московії. До того ж, більшість сучасних китайських літаків також містять західні компоненти, тож їхній продаж до РФ теоретично неможливий. Натомість у цивільній авіації кооперація можлива більшою мірою. Російські авіакомпанії вже неофіційно закуповують через Китай деталі для своїх боїнгів та аербасів, щоб підтримувати їх у робочому стані. Тому найімовірніше, Китай і надалі надаватиме тиху підтримку, поставки електроніки, матеріалів, можливо, допомога з виробництвом безпілотників. Пряме постачання бойових або транспортних літаків у РФ з Китаю наразі виглядає малоймовірним, хоча виключати цього, звісно, в майбутньому не можна, адже війна може і затягнутися, і Пекін відчує вигоду від такої угоди. Поки що ж експерти називають Китай найважливішим технологічним партнером Росії, що фактично підтримує розвиток її військової сили, але Пекін діє обережно, балансуючи між вигодою та ризиком санкцій. Але давайте не забувати і про наші власні санкції проти російського авіапрому. Окрім економічних санкцій, по військово-промисловому комплексу Росії б'є і сама Україна за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це, по суті, наші далекобійні санкції, але вони фактично карають російську авіаційну галузь фізичним знищенням техніки та об'єктів виробництва. З другої половини 23-го року українські безпілотники все частіше досягають глибокого тилу Московії, атакуючи стратегічні заводи та авіабази. Ну, ось, наприклад, Луховицький авіаційний завод імені Вороніна, підприємство, де здійснюється збірка винищувачів МіГ-29 та МіГ-35, було уражено дронами 11 липня 25-го року. За даними української розвідки, удари безпілотників пробили стіну компресорної станції заводу, спричинили пожежу. Таким чином Україна продемонструвала здатність дістатися навіть виробництва сучасних винищувачів майже біля Москви. Це аналогічний приклад, ще один – Дубна, Московська область, підприємство «Кронштадт», розробка і виробництво російських ударних дронів. Це підприємство виготовляє БПЛА типу «Оріон» для армії РФ. Знищення або пошкодження його потужностей прямо впливає на безпілотний флот ворога. Смоленськ, Смоленський авіаційний завод. 1 жовтня 23-го року українські ударні дрони уразили цей завод, де налагодили випуск авіаційних ракет Х-59 різних модифікацій. 3 з 4 дронів РФ, знищення або пошкодження його потужностей прямо впливає на безпілотний флот ворога. Смоленськ, Смоленський авіаційний завод. 1 жовтня 23-го року українські ударні дрони уразили цей завод, де налагодили випуск авіаційних ракет Х-59 різних модифікацій. 3 з 4 дронів влучили в ціль, серйозно пошкодивши виробничі цехи і фактично зірвавши виготовлення чергової партії ракет. Х-59 – це керована авіаракета, яку космічні, військово-космічні сили РФ широко застосовували і застосовують проти України, тож виведення виробництва з ладу одразу позначилося на арсеналі ворога. Таганрог, Російська область, завод імені Берієва, 10 і 11 липня атаки дронів сягнули цього підприємства. Уламки збитого безпілотника впали прямо на територію
авіазаводу. Підприємство будує спеціалізовані літаки-амфібії та займається модернізацією і ремонтом літаків далекої авіації та морської авіації РФ. За останній рік Україна неодноразово атакувала і суміжні галузі. Так, у липні 25-го в Підмосков'ї дрон вдарив по Краснозаводському хімічному заводу, де виробляють вибухові речовини для авіабоєприпасів. 4 липня 25-го в Ростовській області був уражений Азовський оптико-механічний завод, виробник оптики для військової техніки. Раніше, в серпні 23-го, безпілотники СБУ завдали показового удару по авіабазі в Пскові, знищивши щонайменше 4 важких військово-транспортних літаки Іл-76 на землі. Таким чином Україна демонструвала і демонструє здатність не лише збивати російські літаки в небі, а й нищити їх на стоянках.

та руйнувати самі заводи, які задіяні в виробництві. Однак, повністю паралізувати всю авіаційну промисловість такої великої, акцентую, великої лише за площею країни, як РФ, надзвичайно складно. По-перше, частина ключових авіазаводів розташована дуже далеко від України. Наприклад, підприємства з виробництва сучасних винищувачів «Комсомольський» на Амурі авіазавод Су-35 і Су-57 чи авіазавод в Новосибірську Су-34. Вони лежать на за кілька тисяч кілометрів на схід. А нинішні українські безпілотники долітають максимально десь приблизно до 1500 кілометрів. Тому такі об'єкти наразі поза досяжністю. По-друге, Росія посилює ППО і режим охорони навколо стратегічних заводів. Після перших ударів в глибокому тилу ворог перекинув додаткові зенітні засоби, наприклад, до Москви, Тули, та навіть встановив аеростатні загородження. Це ускладнює повторні атаки. Але навіть якщо не кожен завод можна знищити фізично, Україна вже досягає ефекту стримування. Російські виробництва змушені зупинятися через страх ударів і додаткові заходи безпеки. Координація західних санкцій із українською програмою далекобійних санкцій може дати подвійний ефект, коли імпорт деталей перекрито, а наявні потужності вибухають від дронів. У такій ситуації росіянам стає важко швидко відновлювати втрачене обладнання та літаки. Отже, сьогодні Україна здатна дістати не всі, але більшість критичних авіапідприємств європейської частини Московії. Ті заводи, що живлять російську армію тут і зараз, тобто виготовлення ракет, БПЛА, ремонт бойових літаків, уже опинилися під ударом. Щодо віддалених об'єктів на Уралі, в Сибіру чи на Далекому Сході, Україна поки не продемонструвала ударів такої дальності. Втім, війна триває, і раніше неймовірні речі стають реальністю. Не можна виключати, наприклад, що за підтримки західних партнерів чи через розвиток власних технологій дальність українських вогневих санкцій буде просто зростати. Наприклад, появу в ЗСУ нових безпілотників або ракет більшого радіусу дії одразу відчують і заводи в глибинці Московії. Крім того, давайте не забувати і про фактор внутрішнього саботажу. Залучення російських партизан та диверсійних груп дозволяє уразити цілі, до яких не долетить дрон. Вже були випадки таємничих вибухів і пожеж на заводах в Ижевську, Омську, в інших містах. І цілком можливо, що це наслідки прихованих операцій. Але попри ось весь той позитив, про який я вам щойно розповідав, давайте будемо чесними. Бойові літаки – це остання галузь промисловості, яку Московія зупинить. Навіть коли путінські поддані будуть працювати не за рублі, а в кращому випадку за юані, а в гіршому – за тарілку супа, Кремль буде робити бойову техніку. Чи то за допомогою Китаю, чи то за російською традицією з нічого і гілок, але літаки Путін все одно буде випускати. Нехай вони і будуть застарілими років так на 30-40, але це якраз той випадок, коли Московії потрібна буде хоч якась кількість, ніж її повна відсутність. Тому в цьому раунді я не можу не поставити один бал РФ. Як би ми не били по заводам фізично, а Захід економічно, авіапром, який ніякий, а все ж таки в них буде жити ще досить довго. Але і сказати, що цей комплекс санкцій не працює, також не можна. Тому нічия в цьому раунді 1-1, але загальний рахунок у нас 3-1. Не на користь Кремля. Рано чи пізно, але Росія знов повернеться до паровозів і старих кукурузників. Хоча ні, кукурузників на Росії не буде, бо Ан-2 також робили в Україні, а російський аналогічний проект провалився. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: за країну рівних можливостей.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
11: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Щоразу, коли в Росії починаються якісь внутрішні рухи, а настрій глибинного народу просідає з кожним днем, державна пропаганда РФ починає спекулювати на дитячій крові. І це, мабуть, одна із найбільш цинічних фішок пропагандістів з Останкіно.
1: Ну, було б навіть удивительно, якби в день защиты дітей Україна не попыталась убити 5-місячного младенця, мирного, спящего в поезде, которого сейчас пытаются спасти в центре Рошаля наши врачи. Отмщение, а точнее справедливая кара для тех, кто все это устраивает, она неизбежна.
0: Вочевидь, куратори информационной политики РФ через свой регулизм и погану фантазию банально не могут выгадать, как бы еще мобилизовать глубинный народ у кризові часы. Саме тому, що у 2014-му після забігу кокочленців зі Слов'янська на всіх каналах Росії розмахував трусиками розіп'ятий хлопчик.
2: Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, трусиков футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибили. И вот это все на маминых глазах.
0: А трохи пізніше пропагандистка Долгарева записувала лайв прямо на могилі дитини, нібито вбитої українською армією в глибокому тилу ДНРи.
3: В доме Владика не жили военные. Рядом с ним военных мы тоже не видели. Соседи утверждают, что за пару часов до этого над поселком летал беспилотник. Я думаю, этого достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы о причинах смерти Владика. И пусть эта смерть останется на совести оператора.
0: Тоді росіяни так поспішали зробити фейк на дитячій крові, що банально заплутались у датах. Так, за словами пропагандистов, дрон атакував дитину 3 квітня.
3: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
0: В той же час у виписці из моргу вказывалося, що смерть хлопчика настала 2 числа. А вийшло так, тому що в реальності малюк загинув зовсім не від дрона, а від снаряда, який притягнув дідусь у двір. І це одразу визнали сусіди.
4: Я сама з этого поселка. У хозяина в гараже лежала міна, а внучок її нашел. Зачем людям врут, я не пойму. Соболезную.
0: А тепер просто уявіть, наскільки моральними банкрутами потрібно було бути, щоб танцювати на кістках вже померлого малюка. Але інакше зетупері просто не вміють.
3: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В його домі не говорили о війні. І тим не менее, війна прийшла к Владику і убила його.
0: Скажімо, більше, коли під рукою у пропагандистів немає дитячих трупів, ці чорти спокійно вигадують смерті малюків нібито від обстрілів. Згадайте, наприклад, яка істерика була в російських ЗМІ після нібито загибелі дівчинки у Донецьку. Петрівка, якщо що, це мікрорайон на західних околицях міста.
5: Українські воєнні обстріляли Петровський район Донецька. Погибла 10-літня дівчинка.
0: Але в цій історії було стільки нестиковок, що легенда про мертву дівчинку посипалась після перших же уточнюючих питань. А трохи пізніше один із кореспондентів каналу НТВ змушений був визнати, що смерть дитини вони тупо вигадали.
6: 10-літня дівчинка була убита в Петровському районі Донецька.
7: Кого нет?
8: Девочка.
7: Ее нет?
8: Нет.
7: Не погибла?
8: Нет.
7: А как же так, передали?
8: Вынуждены были передать.
0: И подобных прикладов можно легко навести еще с десяток. Причем робим мы это зараз совсем не для параду баянів. Просто так вже вийшло, що в Росії на тлі нинішньої кризи і проблем з мобілізацією, коли в штурмовики тягнуть навіть недієздатних та тяжкохворих.
9: Там ми больні, нас не хочуть лічити, просто вирішили вбити всіх разом. Нам видали по оружию, рожки, видали масхалати, карти приїхали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем?
10: Нас просто уничтожают, как
9: просто
10: ненужный баланс.
9: Уничтожить, да. Просто решили уничтожить.
0: Пропагандисты не выгадали ничего краще, ніж вкотре накручувати дурачки вологими історіями про нещасних дітей. І в свіжій серії недолугої ватної творчості фашисти нібито полюють на малечу за допомогою FPV-дронів. Просто послухайте, що несе додіч Соловйов.
11: Тільки був обстріл і... Мы подъехали в детскую больницу, где лежат раненые девочки. Просто посмотрите, что они говорят. То есть, получается, он летел, за цели не нашел, решил кого-нибудь...
12: Да, сбросил. Я
13: ушла, он меня увидел и начал за мной лететь. Я начала уходить, ударила в ноги, получается.
12: Одна, да, бежала.
13: Ударила. Я уже начинала, какая-то была бомба, все равно взорвалась.
0: Пруфів у Рудольфича традиційно нема, тому маємо обґрунтовану підозру, що єролаш про дівчаток у трусіках теж вигаданий. І зараз ви зрозумієте чому. Усі ви 100 разів чули, в тому числі і від росіян, настільки небезпечною зброєю є FPV-дрон.
14: Дрони окончательно захватили поле боя. В 24-му году можна було проскочити на мотоциклі, в 25-му пробіжати по посадці. Зараз до цілі доходять тільки щасливчики.
0: Весь інтернет забитий кадрами, де після прильоту FPV людину розриває на шматки. Незважаючи на те, що йдеться про дорослих чоловіків, з ніг до голови в тактичному захисті і в броні. А тут нібито цілеспрямоване полювання на дівчаток у спортівках.
11: Ти ж не мог не бачити, що це ти. На солдата ти не похожий, броня не була, да. Винтовки не було, то есть...
13: Ну, да,
0: я шарфе була. І яке диво, всі живі і здорові, тобто військового у броні на шматки, а дівчатам ноги бінтом перемотали і вже інтерв'ю роздають. Неймовірний фарт.
11: Лучше ноги сохрани.
13: Да, я вообще думала, что мне их оторвало, потому что ничего не чувствовала, когда ударила. Вот.
0: Тобто за фактом від українських FPV-дронів за весь час загинуло нуль російських дітей. Ще раз, нуль. Що не заважає чорноротим закочувати очі, пускати сльозу і брехати про їбали, які нібито нараховуються за дитячі трупи.
11: Інтересно, от ці три подонка. Зеленський, Федоров і Бродя. Которые радостно говорят о том, что надо убивать по 50 тысяч русских, и на планшете у них отражено каждое поражение. Сколько Е-баллов они начислили за этих девочек?
0: Але розрахунок пропагандистов насправді простий і цинічний, адже вони чудово знають свого глядача. Ну, хто дивиться того ж Соловйова? По-перше, пенсіонери, по-друге, алкашня з глибинки на кшталт легендарного патріота Беляша.
15: Владимир Владимирович Путин, это я. Токусинского района, Беляш. Я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга.
11: Как его друга забыл?
16: Медведев.
15: За Медведева. А Медведеву привет от Беляша.
0: І врахуйте, що таких Беляшів біля екранів кілька мільйонів, а то й десятки мільйонів. І частина з них після горілочки гарантовано пустить сльозу, а потім шльопнуть кулаком по столу і хильнуть ще й за здоров'я дітей.
11: Вони ж бачили, кого вони вбивають? Вони ж бачили, кого вони поражають? Вони ж хвастаються тим, що знають кожне применення? От за цих русських дівчинок. Какой не назначили цену?
0: І на ранок така публіка побіжить у військомат, причому коли протверезіє, то зливатися вже буде пізно. І ось умовний Беляш після всього одного ефіру Соловйова вже на полігоні, де готується вбивати українських дітей. Що там, Соловйов, не хочеш розповісти, яку премію отримують за чмоні за смерть мами з дворічною донькою в Одесі?
4: В результате ночной атаки в Одессе погибли три человека – 53-летняя и 30-летняя женщины, а также маленькая девочка 2 лет, дочь младшей погибшей.
0: А до цього російська армія спокійно вбила 3 дітей із однієї родини у Харківській області. І якось Рудольфович після трагедії спеціалізовані ефіри не влаштовував.
17: В цьому будинку загинув наш зять, він служив, остався без ноги. Загинуло 3 діток, це племінники наші. Мирослава, їй був рік, 1 января, 2 хлопчика, Ваня і Владик.
0: Тобто російським пропагандистам навіть рота по темі дітей відкривати не варто. Там, якщо рахувати з Маріуполем, співвідношення 1 до 1000 йде. І те, коли ми говоримо про малечу, яка загинула на підконтрольній Росії території, то майже завжди винні батьки. Ну ось про що думала мати загиблого в новорічну ніч хлопчика, коли тягла його на вечірку військових і колаборантів.
18: Количество жертв удара по кафе в селе Харлы в новогоднюю ночь увеличилось до 28.
4: Среди погибших в кафе оккупированного села Харлы оказался чеченец, находившийся в розыске более 15 лет. Бывший начальник МВД РФ Калачанская Сергей Богдан погиб при обстреле ВСУ в Харлах.
0: І зауважте, на відміну від останкінських оперів, ми не приховуємо такі історії. Тому що смерть кожної дитини – це горе. А дехто вбиває малечу пачками, а потім перед камерами пускає показушні сльози і звалює вину з хворої голови на здорову.
11: Наверно, за дітей у них дополнительна надбавка. Поэтому я хорошо понимаю. Мужиков, которые говорят, дайте порвать.
0: І після такого дуже хочеться вірити в гарну пам'ять українців, щоб не забували не лише всі ці огидні маніпуляції, а й пам'ятали посібників російських дітовбивців. Наприклад, українських колаборантів на кшталт Азірова чи Медведчука. Цю парочку нікчем зет-куратори зараз тягають з ефіру на ефір.
16: Зеленський – головний противник міра. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть это главное препятствие на пути достижения мира. Почему главное это? Да потому что у него в руках сосредоточена вся полнота власти в Украине. Он даже, вы представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
0: При цьому обидва попередника під титром «Інша Україна» регулярно кукурікують про що завгодно, крім дітей, які загинули від російських обстрілів. Мабуть, в їхній іншій Україні трагедія а-ля Кривий Ріг чи Одеса – це дрібниці, не варті уваги. Інша справа 1488-й фейк про Зеленського.
19: Зеленський останавливаться не собирается. Несмотря на очередной коррупционный скандал, он устроил гастроли на Ближний Восток. Видимо, чтобы провернуть там новую схему по отмыву денег. Такое предположение сделал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
20: Визиты нелегитимного в Иорданию, Катара, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на самом деле поиск отхода в случае бегства из страны.
0: Итак, війна рано чи пізно скінчиться. І подібна падаль почне лізти в Україну з усіх щілин. Так от, якщо ми проковтнемо і забудемо, то всі жертви зараз будуть марними. Отримаємо ганебну грузинську мрію 2.0. Хоча ні, буде в рази гірше. Адже те, що пережила і переживає Україна, не йде в жодні порівняння. І за всіма законами логіки, таке щеплення від русского міра має дати результат надовго. А краще – назавжди. Ну що ж, як ви, напевно, знаєте, ми щотижня розповідаємо вам про донний рівень російських фейків. Однак куратори інформаційної політики в РФ настільки безталанні і відморожені, що замість роботи над помилками щоразу штампують ще більш бездарну халтуру. Те саме дно вже плаче крокодилячими сльозами і п'є антидепресанти, бо його тупо пробивають кожні 7 днів.
21: Це совершенно розболтане медіапространство, де от твориться абсолютний совершенний ад з утра до вечора.
0: От і цього разу російські генії вирішили провернути інформаційну операцію століття. Якщо відверто, такого розвитку подій ми чекали вже давно, оскільки тема файлів Епштейна суперпопулярна в Росії.
22: На Западі грандіозні скандали за нової публікації файлів Епштейна. Внутрі омерзительніші подробності. Скомпрометирована вся западная элита.
23: Скрывается вся правда о том, какие чудовища правят миром, как устроены западные элиты и какие нелюди стоят во главе западной цивилизации.
0: Мало яке шоу обходиться без ниття про бездуховний захід. І це, нагадаємо, відбувається в країні, де президент публічно цілує дітей в животики, а сотні, прості господі, героїв СВО або засуджені, або перебувають в розшуку за насильство над дітьми.
24: Вагнеровец, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал пятиклассницу. Девочка зашла к мужчине по просьбе мамы, чтобы забрать музыкальную колонку.
25: Тело 11-летней девочки Насти нашли в Нижнем Тагиле. В убийстве и изнасиловании подозревают участника СВО Владимира Александрова. СМИ сообщают, что его уже задержали в Москве. Он собирался уйти на фронт.
0: Та звісно, обговорювати своїх педофілів не комільфо, інша річ західні буржуї.
23: На острові Епштейна годами насиловали дітей і подростків, мальчиків і дівчат. Сотні страниць свідчують о том, що на острові творились вещи, які можна увидеть тільки в фільмах ужасів.
26: Саме поразительне в цій історії – це те, що це скопище извращенців і моральних уродів об'ясняє людству, нам, Китаю, как должен быть устроен мир? Что правильно, что неправильно, что есть добро, что есть зло.
0: Щоправда, в усій цій історії у російських пропагандистів була серйозна проблемка. Довгий час фейкомети не знали, як би прив'язати до файлів Епштейна ненависну Україну.
1: А зробити їм це було просто необхідно. Хоча б для того, щоб перебити численні новини, в яких саме російські модельні агентства називали основними постачальниками дітей на острів Епштейна.
4: Тонни девушек около 16 лет. Эпштейн обсуждал отбор лучших моделей со всей России. В России нашли поставщика девушек для Эпштейна. Кубанское модельное агентство оказалось в центре скандала.
1: До слова, навіть Білл Гейтс підхопив якусь хворобу від юних красунь з умовного Усть-Задрищенська.
4: В электронных письмах с аккаунта, предположительно принадлежащего Джеффри Эпштейну, утверждалось, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс пытался скрыть от своей жены Мелинды заболевания, передающиеся половым путем после интимной связи с русскими девушками.
1: І кремлівським папікам в таких умовах було складнувато вдавати із себе святих. Погодьтесь, духовний і православний торговець з дітьми звучить, ну, так собі. А тому убогі вирішили витратити час і сили, щоб перекласти проблему із хворої голови на здорову.
2: Собственно, этого і слідувало ожидати.
1: Показово, що конкретно цю інформаційну операцію росіяни готували на західну аудиторію. І розгін вирішили робити не через якогось дирявого Соловйова, якого дивляться лише вразливі бабусі і домогосподарки, а через ботів у соцмережах. Отже, у якийсь момент Твіттер буквально заспамили пости, в яких навіть фотографії були підібрані однаково. Давайте разом почитаємо, що там написано.
4: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
1: Отже, якщо вірить цій маячні, Зеленський у файлах Епштейна згадується як підступний торговець з дітьми. Мінімум 2000 дітей продав. Ділиться інсайдами черговий ноунейм, якого максимально розганяли російські ботоферми.
4: Во время войны Зеленский заявил, что 2000 наших детей пропали. Он продал детей Эпштейну. Бедный украинский народ оказался в беде в руках сатанинского шута.
1: Крім того, бовдури писали про продаж дітей після примусової евакуації. І почерк російських авторів читався за версту. Раніше у темниках малечу продавали на органи, а тепер педофілам.
3: Що Україна може предложити Западу? Вона може предложити своїх жінок, дітей на органи.
5: Вони планомірно, я б сказав би, і на державному рівні з України вивозять дитячі органи, і не тільки дитячі. Тобто вони цим займаються, в тому числі в машинах Красного Креста. Розбирають і бойців, і дітей на органи. На запчасті.
6: Ще одне підтвердження цієї сатанінської сущності київського режиму.
1: Але ми ж не даремно казали, що подібні фейки розраховані на тупих, і починати тут можна із найпростішого. На момент обрання Зеленського президентом Джеффрі Епштейн уже сидів в американській тюрмі, де й покінчив з собою у 2019 році, що легко довести.
7: Американський фінансіст Епштейн умер в тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 году. Його смерть признали самоубійством.
1: Основна ж частина файлів Епштейн надатоване періодом із 2006 по 2015 роки. Зеленський на той момент взагалі не мав жодного стосунку до політики і жодних повноважень у нього не було. Максимум, що він міг продавати, це квитки на розсміші коміка. Але точно не дітей.
4: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
1: Тобто, вигадуючи фейки, ці генії навіть не здатні співставити дати. І це навіть не друга ліга, це дворовий чемпіонат. Іноді хочеться оплатити їм курси з інформаційних операцій, аби, ну, хоча б нам трохи цікавіше було їх викривати.
8: Вони старалися, а ми тут сидимо, сміємося. Ми ужасні.
1: Але якщо хтось думає, що провали з файлами Епштейна – це те саме дно, про яке ми говорили на початку сюжету, то можете одразу розслабитись. Оскільки набагато жалюгідніші фейки чорнороті замутили на темі непростих українсько-угорських відносин. Там саме перед виборами скрепні місця горять так, що можна опалювати умовний Якутськ.
27: Конфлікт Києва-Будапешта вже давно вийшов за рамки приличия, і схватка тут уже йде серйозна з переходом на личності. Зеленський відкрито угрожає Виктору Орбану и его семье и ненавидит его за то, что тот не хочет финансировать войну.
28: 12 апреля в день космонавтики в Венгрии выборы правительства и с помощью других террористов, а возможно и руками своих собственных, Зеленский пытается сорвать как сами выборы, так и собственно испортить предвыборные расклады Виктору Орбану и его кабинету.
1: Ох, уже ця Украина, и Орбану мы погрожуем, и газопровід ледь не підриваємо.
28: Очень показательна історія, которая сейчас разворачивается на границе Сербии и Венгрии. Мы, конечно же, про находку взрывчатки, собственно, у газопровода «Балканский поток» на границе Сербии и Венгрии.
1: Однак межа бандерівської підступності була все ж ось тут.
4: На границе с Венгрией задержан ВИЧ-отряд Зеленского. 12 украинок по заданию СБУ должны были совершить секс-диверсию в Венгрии.
9: Шоко мене ясно, друзі, ВІЛ батальйони у нас вже є. Дівчата проникають до Угорщини, а через місяць уся шайка Орбана здає аналізи на ВІЛ.
10: Оладушки, оладушки.
9: Варто зауважити, що подібну маячню могли вигадати лише максимально відірвані від реальності бовдури. Ну дійсно, ну які ВІЛ батальйони? Нащо так ускладнювати? Якби Україні потрібно було прибрати Орбана, ми просто взяли пляшку путінки, обмазали горличко отрутою і підкинули в центр Будапешта. Путінське мішеня за звичкою сідає і все.
11: Многоходовка удалась.
9: Якщо говорити серйозно, то у цьому божевільному фейку росіян варто звернути увагу лише на один вкрай важливий момент. Річ у тім, що убогі вже в 105-й раз намагаються видати власні фантазії за сюжети західних ЗМІ. От і цього разу пропагандісти посилаються нібито на новину Інституту вивчення війни. По факту ж убогі просто вкрали чужу відбивку, а далі криво наліпили своїх картинок. Однак, якщо ви витратите 10 хвилин на пошук оригіналу, то одразу зрозумієте, цю жалюгідну халтуру зліпили самі росіяни. На жодній зі сторінок Інституту вивчення війни немає і слова про ВІЛ-батальйони. Крім того, криворукі росіяни приліпили на сюжет логотип інституту, чого в оригінальному контенті просто не буває. Тобто смішні працювали, старалися, але вкотре з розбігу плюхнулись в калюжу. Так буває, коли інформаційною політикою в країні займаються недолугі та профнепридатні.
12: У нас кретинів на 100 лет вперед припасено.
9: Що ж до України, то важливо запам'ятати ось який момент. Росіяни чудово розуміють, що Соловйову, Сіманьян, Білові та іншим чорноротим вже давно ніхто не вірить, особливо в Україні.
13: Похоже на правду.
9: Тому, якщо в тому ж тіктоці ви побачили суперзрадні новини про Україну з логотипом CNN, BBC і далі за списком, не поспішайте в істериці рвати волосся на грудях. У 99 випадках зі 100 це буде кривий контент майора Говнова з Луб'янки. І буде не просто прикро, а навіть принизливо, якщо у росіян таким шлаком вийде б вплинути хоча б на когось в Україні. Особливо з огляду на те, що в ці доленосні часи, зокрема і у війні за Уми, кується перемога. Отже, після виборів в Угорщині минув вже якийсь час, а

0: Европы, скидывание вот этого последнего протестанта в Европе означает возможность расчистки к созданию вот того самого Четвертого Рейха, о котором мы говорили.
1: Посмотрите, с каким разгромным, как разгромили Орбана, который ратовал за мир. Как легко в Венгрии возродились вот эти ростки 56-го года, реванши все.
2: Частково відчай чорноротих можна зрозуміти. Вони так довго собі фантазували, розповідали про новий світовий порядок і якусь міфічну велич Росії, що самі ж повірили у власну пропаганду.
3: Росія – країна велика і православна. Тому що ми для себе це сформулювали і з цим відчуттям живемо.
2: Проте реальність приводить Z-патріотів до тями з феноменальною швидкістю. Не минає і місяця, що Путін не злив якісь чергові зони впливу.
4: Мы потеряли еще одного и без того немногих союзников на мировой арене.
2: И когда мы говорим про глобальный злив, то это не заради красного слівця або ж заради пафосу. Судіть самі. Лише за останні роки Кремль зумів профукати Карабах, Сирію, Венесуелу, посваритись з Вірменією та Азербайджаном, програв стратегічно важливі вибори в Німеччині, Румунії і ось тепер в Угорщині. Ми, звісно, перепрошуємо, але Путіна вже можна додавати на порнхаб.
5: Похоже на правду.
2: І саме зараз кремлівським папікам непогано було повернутись до реальності, можливо, зібратися разом, випити горілочки і провести мозковий штурм на тему, як би його зупинить низку геополітичних провалів. Але замість цього нафталінова гебня в Кремлі дедалі сильніше закручує гайки всередині Росії, мовляв, раз не виходить перемагати, будемо дружно приховувати правду. І від такої тактики в шоці навіть кишенькові пропагандісти.
6: Россия заняла предпоследнее место по уровню свободы интернета, обогнав только Северную Корею. У России 4 балла, у КНДР 0.
2: Тобто ведучий радіо «Комсомольська правда» чесно визнає, що країна з популярним лозунгом «У правді сила» в реальності скотилась до рівня Північної Кореї. Причому той самий телеграм у корейських братушок працює навіть краще. Виходить, що за рівнем свободи навіть ІН розмазує бункерного маразматіка.
6: Из смешного можно добавить, что как бы в контексте появилась информация, что Telegram в Северной Корее работает лучше, чем в России. Об этом рассказал один российский турист, побывавший в КНДР в феврале этого года.
2: Далее стає зрозуміло, що самі Z-патріоти в глибині душі чудово розуміють, у яке дно скотилась їхня держава. Адже Путін відключає і блокує інтернет, щоб повернути глибинний нарід у часи застійного совка. Коли вся країна сиділа в дупі, а на двох каналах телебачення лунали суцільні перемоги. Певно, саме заради цього більше ляма на СВО закопали.
6: Смотрим новости в поки ще работающем інтернеті. Тому вас включать, ми взагалі нічого знати не будемо. Все буде хорошо і прекрасно в нашій житті. Наконец-то голову освободим, освіжим. Включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
2: З іншого боку, попри сарказм і іронію, ніхто із цих крикунів зі своїх робочих місць не звільняється і бороться за можливість говорити правду не поспішає. Так, наприклад, той самий пропагандист Панкін, який щойно отнив через обмеження свобод.
6: Росія зайняла предпоследнє місце по рівню свободи інтернету.
2: Під кінець вивернувся так, що Путін винен лише в занадто м'якому ставленні до України.
6: І Пісков сказав, прес-секретар президента, про те, що у нас там інтелігентний підхід, ми діємо інтелігентно, це класика.
2: Мовляв, треба українців сильніше бомбить. І тоді перемог буде, як гуталіна на гуталіновій фабриці. А відтак приховувати від народу буде нема чого.
7: Всіх побідіть, і тоді заживемо.
2: Однак всі ці тряски кулачком навесні 2026 року звучать настільки недоречно, що маячню ведучого не дуже зрозумів навіть гість у студії. Так, за словами чинуші на прізвище Клінцевич, Росія, звісно, може теоретично розбомбити, наприклад, Банкову. Про те, що змінить смерть двох охоронців і трьох прибиральниць.
8: Взрив Банкової ночі і гибель, неважно, там, 10 охранників, трьох уборщиць, які там задержались на ночівку або ще щось, крім емоцій, даст ли какой-то реальный практический эффект? Отвечаю, нет.
2: Більше того, якщо вірить вже іншому відомому зет-блогеру, Росія дійшла до моменту, коли не здатна дозволить собі ракетні удари просто заради піару. Або щоб підбадьорить холопів у стілі. Оскільки з виробництвом ракет у РФ зараз теж є питання. І ще раз, це не українські фантазії у стилі ракет залишилось на два тижні, а контент відомого зет-патріота.
4: Как я и писал не так давно, в России производство ракет сокращено, многие оборонзаказы срезаются. Причина проста – сокращение бюджетов. Пусков ракет будет все меньше, дронов тоже. Больше не будет по 1000 ударных БПЛА,

0: и по 50 ракет за волну атаки. Теперь за цели серьезно спрашивают. Сараям больше отчитаться нельзя.
1: Ой, як цікаво, правда? Всі ж пам'ятають, що Путін почав СВО заради демілітаризації України. Однак після 4 років старань з виробництвом ракет у Росії стало гірше, а от ВПК України навпаки піднявся з колін. Скажімо, 24 лютого 2022 року ми навіть у найоптимістичнішому сні не могли уявити, що доживемо до того, коли російські пропагандісти будуть вихваляти українські ракети. А тепер ось вам діп-полковник Баранець переживає, що дуже скоро ловитиме фламінго писк.
2: Это, конечно, номер один, можно сказать, то, что самое свеженькое сегодня, это баллистическая ракета «Фламинго» с очень приличной боевой частью, с очень приличной дальностью полета. Мы же видим, чем хвастаются украинцы, да? И мы должны спешить.
1: А еще півроку тому на российских каналах животы рвали после сгадки про «Фламинго», мовляв, те, що ці українці можуть, салом трубу набили, ось вам і ракета. Пам'ятаємо, вони тоді ще на різних дірявих колаборантів посилалися.
3: А депутат Верховної Ради Олександр Дубінський прямо заявив, що «Фламінго» – це фейк. Ну і як не вспомнити предыдущую «Вундервафа» ВСУ? Ракету, помните, такая была? «Поляница». Ей нам угрожали в прошлом году. Но она так не появилась на поле боя, а со временем ее перестали упоминать.
1: А тепер усі цій публіці чогось вже не так смішно. Зараз навіть Прилєпін пише, що приліт балістики по Москві абсолютно реальний.
0: Совладелец компании Firepoint заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долетать до Москвы к середине года. Появятся ракеты, способные летать на 850 километров, и он бы нанес с их помощью сразу массированный удар по Москве, запустив 20-30 штук. Есть еще люди, считающие это фантастикой.
1: Что тут скажешь? Ото Путин шикарную демилитаризацию провел. До СВО найефективнішою зброєю України були доісторичні точки У, а їх із рогатки можна було збивати. А тепер ось завдяки мудрим багатоходівкам царя дрони долітатимуть навіть до Зауралля. Це знову ж таки ниття того ж полковника Баранця.
2: Противник в значительных количествах наращивает количество ударных беспилотников. Раз, все больше. Более того, он не только наращивает их количество, но и качество. Я вам однажды, к великим сожалениям и с грустью, буду рассказывать, что они долетают до Зауралья.
1: Треба бути зовсім відбитим, щоб за таких реалій взагалі заїкатися про якусь перемогу Росії. А що далі в ліс, то більше російських чиновників і пропагандістів починають це усвідомлювати. Деякі з них вже прямо говорять про брехню Генштабу щодо ситуації на фронті.
2: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? І сейчас такое есть на полі боя. Было дело. Когда даже на самый верх докладывали, что Купинск освобожден. Было. Там, к сожалению, мы контролируем только 1/3 города. Запомнили? Вот она правда.
1: А інші, певно, через страх потрапити в немилість кремлівських господарів, починають вигадувати феєричні історії про те, що зупинка війни виявляється вигідна Росії. Ось відомий колаборант Іщенко, з яким, чесно кажучи, давно Ківа плаче, регулярно починає свої ефіри з людожерських криків у стилі «Ніякої України будь не повинно».
4: В інтересах Росії, щоб українського государства більше ніколи не було. І щоб українство ісчезло.
1: Проте, якщо раніше пропагандист мріяв про переможну ходу російської армії аж до польського кордону, то зараз його риторика повністю змінилась. Тепер Іщенко запевняє ватних бовдерів у тому, що Росії терміново потрібно підписувати хоч якісь домовленості. Ну а після цього тупі і ледачі українці самі мало не вимруть від голоду.
4: Якщо можна договоритися, то ми договоримося, вони самі вимруть. То есть українство не жизнеспособна ідея, все, що там обукраїнилось, значит, при условии, значит, выполнения российских требований минимальных, с течением времени, значит, либо вернется в нормальное состояние, либо уедет в Европу, там ассимилируется, либо вымрет на месте постепенно.
1: Повірить в подібні хворі фантазії може хіба що публіка, яка свого часу плескала в долоні, слухаючи феєричні тексти про українців, які не знають про існування кодового замка.
5: Ну, наші там заходять туди, А там вот как стоит то, что вот было построено 40-50-60 лет назад, да, с убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры, то есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком.
1: Однак особисто ми будемо не проти, якщо ідеї Іщенка та його кураторів дійдуть до царя. Нехай підписують перемир'я по лінії бойового зіткнення. А потім побачимо, чи таке вже нежиттєздатне українство, як розповідає колаборант, який виріс в Україні.
4: Люди, погружаючись в українство, робляться неконкурентоспособними ні на міжнародній арені, ні на внутрішньому ринку труда.
1: В цілому ж, подібні метання – це найкращий маркер успішності українського спротиву. Раніше ватна публіка думала лише про військову перемогу, а тепер ці чорти крутяться, фантазують, шукають варіанти. Ще трохи і зіллються, оголосивши при цьому перемогу. Ну, як Трамп в Ірані. Головне – не розслаблятися і продовжувати тиск. Бо давно відомо, кордони Росії закінчуються там, де її армія отримує по зубах. Безумовно, головним хедлайнером останніх днів став найвідоміший дід Мороз усієї Денери Павлуша Губарєв.
6: Щоб дедушка Мороз прийшов к вам вовремя, закажіть його зарані. Лучше візьміть мобільний телефон і зробіть це прямо зараз.
1: Зауважимо, особисто ми завжди бачили потенціал у цьому карасіку, та і Пафнуті, як міг, відповідав взаємністю.
7: ICTV, наверное, наиболее приятно смотреть. ICTV я смотрю с наименьшим скрежетом зубов.
1: Та якби все обмежувалося розмовами у стилі «люблю-не люблю», ми б не робили цей сюжет. Бо набагато важливіше, за будь-які слова, справжні подаруночки, які дід Мороз Паша вже багато років приносить Україні. Мова про цілу низку зізнань, які ставлять російську пропаганду не просто на коліна, а в позу на літеру «Р».
8: За 8 лет в Донецке не произошло никаких тенденций положительных.
9: У нас разворовывается Донбасс, который превратили в бандитский Бантустан.
1: Так, саме Губарєв, якого росіяни довго називали народним губернатором ДНР, першим із новоросів публічно визнав, що нічого, крім розгулу бандитизму та суцільної бідності, Росія Донбасу не принесла.
8: Всі 8 лет до СВО нас просто грабили. Шахты практически остановились. Все 8 лет. Это нищета, это разруха. Это выезд колоссальными темпами всех специалистов. Это, следовательно, закрытие предприятий всех высокотехнологичных, научных институтов.
1: І це були дуже-дуже важливі слова. Бо визнавати помилки і зливатися першим завжди складно. Але слідом за Пафнутієм те ж саме заявили спочатку БНС, потім Пургін, а потім і інші зірки руської Дісни.
10: То, що було вчора невероятним для городської середи Донецька, на сьогоднішній день є обыденностью. Тобто це не демографічна яма, а деградаційна яма, скажімо так. Доказательство гігантської корупційної ями, в якій ми живемо.
0: Все бояться произнести вслух, что лозунг «Мы боремся не за территории, а за людей» – ложь. Лозунг «Град награбленное» в основном касается обычного населения, обычных людей Донбасса и тех, кто еще тут и не уехал от беспредела и безнадеги.
1: Але не думайте, що за ці роки Губарєв прям зовсім прозрів і перетворився на якогось проукраїнського персонажа. Ні, друзі, нічого подібного немає і близько. Попри стертий у пили знищений Росією Донбас, дід Мороз Паша аж побіг воювати за окупаційну армію. Певно, щоб усюди була така сама розруха, як і в Донецьку.
8: Ці наші дві республіки, вони, по суті, стали банановими такими бандитськими республіками, де кожен іскав собі вигоду.
1: Проте дуже скоро народний губернатор ДНР усвідомив, що бардак і некомпетентність – це не лише про Донецьку область, це загалом про весь руський мір. А тому взявся активно нити, описуючи провали російських командирів на фронті.
11: Ми розсержені тим, що ми йдемо від пораження до пораження, і нічого не міняється.
8: Воєнна еліта, яка сьогодні в армії є, це просто бюрократи, номенклатурщики, просто з золотими погонами. Они абсолютно некомпетентны, они действуют вредительски.
1: Очевидно, у кремлівських кураторів славної Дерляндії такий контент викликав моментальний інсульт дупи. В
12: Вони буквально проклинали ті дні, коли з усіх убогих кокочленців зробили ставку саме на Діда Мороза Пашу.
8: Народная милиция, там 4-й, 5-й, 6-й состав уже меняет свой. Их продолжают стачивать в бессмысленных лобовых мясных так называемых штурмах. Это все очень печально, очень плохо и, к сожалению, ситуация не меняется.
12: Емоції бояр, звісно, можна зрозуміти. Річ у тім, що своїм базіканням донецький правдоруб псував всю маліну останкінським пропагандістам. Наприклад, Соловйов тижнями розпинався, запевняючи холопів у тому, що втеча російської армії з Київської області була частиною Стамбульських угод.
13: Всі блестящі успіхи української армії були в основному зв'язані з обманом в Стамбулі. Коли ми, як же з доброї волі, взяли і отошли від Києва. У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Тому, звісно, ніякої задачі взяти Київ за три дні і близько не стояло.
12: А тут раптом із кущів виліз уже знайомий вам учасник наступу на Київ і кількома реченнями загнав Рудольфича в курятник.
8: Неправильно оценив свои возможности, Киев за три дня, так сказать. Ну, мы там получили люлей очень серьезных, там, спецвойска понесли потери там очень серьезные, там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
9: И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
12: Коротше, друзі, як після всіх цих откровень Павлуша взагалі дожив до весни 2026-го, особисто нам невідомо. Хоча взагалі без втрат у Губарєва не обійшлось. І річ у тім, що від Діда Мороза пішла Снігуронька, яка встигла попрацювати депутатом не лише в Дирляндії, а й в окупованій частині Херсонської області.
8: 19 років, тяжела жінка, не кожен потягне, коротше. Воно закінчилось сильно раніше, ніж офіційно розвелись.
12: Тут Павлуша забув додати, що перед розлученням Снігуронька Катерина встигла вкрасти. Да-да, вкрасти десятки мільйонів рублів, які мали отримати пенсіонери Херсонщини. Про це свого часу писали навіть російські ЗМІ.
0: МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении.
12: Підозрюєм, що, залишившись без баби і без вкрадених грошей, Губарєв захотів наказанні харчі. Щоб як Іллю ремесло в дурку закинули, бо ж там принаймні годують на шару. Інакше, чим ще пояснити появу цілого народного губернатора ДНР в гостях у ворога народу і іноагента Дудя? Прям сміливий вчинок для республіки.
8: Кардинально нічого не міняється, війна 5 лет уже длиться, победи не видно і победа даже не сформулирована.
12: Звісно, ви можете 200 разів любити чи не любити Дудя, але по факту у нього одна із найбільших аудиторій у російськомовному інтернеті. І коли на таку армаду відомий зет-патріот починає мочити просто вбивчі речі, це не удар у спину, а з розбігу і по яйцях, причому не лише Путіну, а й всій кремлівській пропаганді.
8: Я считаю, что Россия, она не вполне суверенное государство и в некоторых аспектах находится под внешним управлением. Просто колониальные системы, где Путин просто элемент и название.
14: Пешка?
8: Ну нет, почему пешка? Менеджер, скорее всего, менеджер.
14: А начальник есть у этого менеджера?
8: Ну, може, безструктурний начальник.
12: На цьому етапі варто пояснити, чому саме це інтерв'ю так підірвало російський інфопростір. Адже є Гіркін, Євіч, Романов, Котінок, Кашеварова та інші лідери заддумок, які останнім часом не бояться говорити незручні речі. Ну, наприклад, про страшні втрати на фронті.
15: Писати правду, і у них не вистачає совісті. И они пишут, что мы наступаем. Ребята, представьте, что вы каждый день посылаете несколько человек умереть без всякой пользы. Но формально это выглядит как, они же наступают.
12: Однак, на відміну від того ж Євіча, Губарєв не просто нив на камеру, а й звернув увагу на більш глобальні проблеми, про які в русском мире прийнято або брехать, або мовчать.
16: Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков.
12: Так-так, друзі, увімкніть, наприклад, Соловйова, і обов'язково ви почуєте пафосну дичину про те, як руські мужики вмирають не за гроші, а за батьківщину і за ідею. На відміну від українців, які нібито йдуть у бій за чужі інтереси.
17: За що воюють українці? За гей-паради.
12: До слова, цей темник – один із найбільш фундаментальних для Кремля. Проте народний губернатор ДНР розносить його на раз-два.
17: Фу! Фу! Фу! Дайте мені мило!
12: За словами Губарєва, повільне просування окупаційної армії пов'язане саме із відсутністю ідеї. Тобто упирі гроші за СВО отримувати хочуть, а вмирати за Путіна не дуже.
8: Ну, если у Украины есть там цель какая-то, и у Украины правда такая, на нас напали, мы вернем свои территории, то у нас цель СВО до сих пор не объявлена, чего мы хотим, что мы делаем, ради чего все это.
12: Більше того, Пафнутій, який сам воював із Z-шевроном на рукаві, називає спецоперацію, увага, жертвопринесення. А після уточнювального запитання Дудя Губарєв не виключає, що число принесених у жертву з російського боку може вимірюватись мільйонами.
8: То, що відбувається на фронті, воно заставляє задуматися о тому, що це ніяка не війна, а це жертвоприношення.
18: Ти перший раз, по-моєму, весною минулого року сказав, що потери Росії в цій війні 1 мільйон чоловік. Уточню, ты имеешь в виду не только погибших, но и раненых, и тех, кто не вернется на фронт?
8: Погибшие, пропавшие без вести, искалеченные. А может, и погибших уже миллион есть.
12: У ці секунди ми шкодували лише про те, що не можна в режимі онлайн зацінити писок Конашенкова, Соловйова, Сіманьян і далі за списком.
17: От, блін, а? От так от, понимаєш?
12: Ну а, прості господі, народний губернатор Дерляндії тим часом продовжував спалювати мости чи то бойовим перегаром, чи то ядеркою. Так, якщо вірить Губарєву, жодної стратегічної ініціативи, про яку розповідають на федеральних каналах.
19: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
12: У російської армії нема? А нема, тому що нескінченні м'ясні штурми підірвали психологічний стан багатьох окупантів. Вони вже прекрасно розуміють, штурм – це квиток в один кінець, а тому почали масово саботувати накази своїх командирів.
8: Чтобы, да, избежать вот этих бесконечных местных штурмов, один угнал машину, вот, специально.
18: На фронте.
8: Второй украл у своего командира мобильный телефон. Тут в тюрьме, ну что, ну кормят там, относятся нормально.
12: І це важливий момент, який обов'язково треба почути українцям. Особливо тим, хто роками не вилазить із вмиральної ями і давно не бачить світла в кінці тунелю. Роздупляйтесь, друзі, бо останнє, чого хочуть такі, як Губарєв, це вас порадувати. Проте навіть Пафнутій вже визнає, ніякої перемоги над Україною не буде. А Путіна він називає, увага, «петрушкою».
8: Я не злюсь на Путіна, я просто понял, що це, ну, це не цар, це чоловік, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чья – это уже другой вопрос.
12: Тобто божевільний дід почав СВО суто, аби увійти в історію збирачем земель руських, а тепер довоювався до образливого прізвиська «Петрушка». І це говорить лише про те, що нічого нереального в перемозі над Росією нема. Звісно, шафа велика і виглядає загрозливо, але ніжки, як бачите, вже активно хитаються, а в стійкість конструкції вже не вірять навіть фанатики.
8: Розговорював в Москві там з, ну, серйозними мужами, скажімо так, государственными. І вони сказали точку зрения, що не нужно було начинати.
12: І це ті ж самі фанатики, які спочатку кликали царя у 2014 році, а потім бігли вмирати за великого геополітика. Причому реально вмирали. Поки з часом не зрозуміло, що за кермом маразматичний Петрушка. Так от, що більше буде таких прозрінь, то краще буде для всіх, в тому числі і для тих, хто роками вірив в русський мір.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Ми 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Скринінг. Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
7: Ми з кожним днем все більше переконуємося в закономірності тези про те, що Земля кругла. Питання, звісно, не у фізичних властивостях, а в тому, що все на цій планеті повертається. Повертається всім і вся. Послухайте міністра війни США Піта Хексета рік тому.
8: Кожен виклик, який ми розглядаємо, зводиться до одного – надіслати це Україні. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати для наших власних інтересів.
7: І Хексет минулого року двічі стопорив відправку боєприпасів Україні, натякаючи на те, що це безглуздо і виправдовуючи це виснаженням запасів. Загалом його виступи на адресу українців були не дуже втішними. Мало того, він фактично вивів США з Рамштайну. І ось тепер, за рік, ми чуємо таке.
9: Наші американські воєнні і робочі Міноборони регулярно відправляються в Україну для обучення бойовим діям. Основне увага уділяється оборонним і наступальним операціям.
7: Ось як. Тепер ми чуємо, що Україна нам дуже допомагає. І вони взагалі красені. І це стосується не лише навчання військових, а й дронової програми та оборони об'єктів на Аравійському півострові. Той же міністр армії США Ден Дріскол із затятого скептика України перетворився мало не на її лобіста.
10: Він став справжнім євангелістом України, побачить, що вони роблять. Каже, нам потрібне те саме. Саме це Сполученим Штатам треба навчитися робити.
9: Українська система Дельта і їх архітектура управління боєм просто невероятні. Вона повністю об'єднює кожен дрон, сенсор і вогневу платформу в одну сеть. У нас такого немає.
7: Трохи згодом ми ще неодноразово повернемося до правила «Земля кругла». А зараз хочемо показати навіть не те, як їде дах у ватники в Європі, а те, як Європа, вже не боючись, забороняє, карає та тролить затхлий руський мір на своїх просторах. Почнемо з Естонії. Нарва.
11: Тут головна сцена і концерт. А вот здесь та самая река, граница, зрители на противоположной стороне.
7: Як бачите, естонський берег зібрав справді багато ватної публіки. При цьому у тій же Естонії 9 травня – це День Європи. Але для багатьох сектантів Путіна День Європи – це як свята вода для вампіра.
12: День Європи – це вся гадость, яка на нас звалилась. А День Победы – це все... воспоминаний того хорошого, що було.
13: А какой гадості, наприклад?
12: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь.
7: Бідний дід, що ностальгує за Совком, чомусь стоїть на естонському боці, а не на московському. Невже його ланцюгами прокували та не відпускають на болота? Чесно, це якийсь сюр, коли люди живуть у якійсь країні і відкрито ненавидять її. При цьому просто не бажають повернутись туди, де, на їхню думку, земний рай.
14: Що таке Європа зараз взагалі? Нічого. Це якийсь день непонятних, ні від кого не залежить, ні у кожного. Ні політики, нічого нормально. Все якесь непонятне що. Ми взрослі люди, ми знаємо. Ми історію вчили хорошо.
13: А ви гражданин...
14: Росії.
13: А чому здесь предпочитаєте жити?
14: Я здесь живу всю жизнь. Це моя родина. Це моя родина. Я сюди нікуди не уїду.
7: Я громадянин Росії, а Естонія – моя батьківщина. Майонез у головах такий, що тільки смерть розлучить їх. Мало того, ці недалекі ще й обурюються та ображають росіян в Естонії. Ще раз, в Естонії, які виступають проти Кремля, совкодчерів та любителів Путіна.
15: От надо же, в каждому, даже в муравейнике, одна є сволочь. Она все равно найдется. Молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная. Ну, это не надо обижаться.
7: При цьому ось таких представників чумного мурашника з кожним роком стає дедалі менше.
16: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
7: Мало того, європейці більше не грають у толерантність із ними. А за мінімальне порушення порядку штрафують і знайомлять із поліцейською дільницею. Ось, наприклад, німецькі поліцейські попросили зняти георгіївську стрічку та відвели на оформлення протоколу. А цього совкодочера змусили переодягнутися. Були й такі, хто відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки проникали люди, які думають і озвучували правильні речі. Найвеселіше було в Аугсбурзі. Спочатку замість дідів на палках гордо сяяли портрети Бандери, Малюка, Буданова та Хвильового. Крім того, місцеві активісти влаштували правильний музичний супровід шабашу.
17: Ну що, зараз ви бачите сюрреалізм. Російську колону, колону безсмертного полку зустрічають гімном України.
7: Попрацювали над правильними гаслами і в Амстердамі. Подібна акція відбулася і в Лісабоні.
18: Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!
7: Але, мабуть, найбільша вавка у голові утворилася у берлінських ватників. На вигляд начебто цілком здорова тьотя, але, як то кажуть, зовнішність дуже оманлива.
19: Господь Бог з нами.
7: І в цьому вся ідеологія Московії, точніше її відсутність. У радянське свято перехреститися з портретом Молі на шиї. Це як поява Зюганова на з'їзді відродження народів Росії. Які народи Росії православний комуніст хоче відродити, не ясно. Походу, ця країна вже остаточно розкладається на плісню в оталиповий мед.
19: І все йде по плану.
7: А хіба не за планом? Хіба не на дно йде країна, де Кадиров – академік, мединський дипломат, а Медведєв – головний редактор підручників із суспільствознавства? Прекрасная новость. Скоро российские старшеклассники смогут найти для себя ответы на ключевые вопросы общественно-политических отношений, и среди них, например, такие. Кто хочет смерти России, почему они ублюдки и ублюдки? Как так вышло, что кучка безумных нацистов-наркоманов и большая стая лающих собак из западной псарни оказалась заодно с разномастной сворой хрюкающих подсвинков из распавшейся Западной империи?

0: перья со стікаючою по подбородку от вырождения слюной. Така редактура підручників Медведєвим забезпечить школярів добірними галюцинаціями та тупістю. Накачає їх нахабством та абсурдом. І в цьому немає нічого дивного. Вся верхівка влади займається подібними профанаціями. Наприклад, прес-алкаше МЗС на Федерації нещодавно захищали російську мову фейковими цитатами. Ось послухайте.
1: Дмитрий Сергеевич Лихачев, век 20-й, язык – основа всей духовной культуры нации.
0: Ця цитата швидше за все згенерована штучним інтелектом і вперше зустрічається у 24-му році. І до Лихачева немає жодного стосунку. Ідемо далі.
1: А вот Юрий Михайлович Лотман, тоже 20 век. Язык не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека.
0: Знову фейк. Лотман ніколи такого не казав і не писав. У МЗС настільки розлінилися, що про мову їм пише вже штучний інтелект. Та й добре. Але тут же питання про велику російську мову та її великих дослідників. Ну і фіг з ними. Он є нові мовознавці на болотах.
2: Говорят, кстати, что вот украинцы определяют русских шпионов и разведчиков по тому, как они произносят слово «полениться». Есть такое слово?
3: Полыныти. Нет, полыныти.
2: Полыныти?
3: Окурки куда сбрасывают.
2: Да, как
3: пепельница.
2: Полыныти.
3: Полыныти. Полыныти.
2: Полыныти. Похоже,
3: да.
2: Меня выкупили сразу. Да?
3: Есть такое.
0: Або ще один доказ неминучого дна цієї недокраїни. Пам'ятаєте Фургала, губернатора Хабаровського краю, коли на його підтримку вийшов увесь регіон? Це були останні мітинги на болотах. Отож, йому дали 25 років, відібрали все майно, а дружину вигнали на вулицю. А що касається домашніх животних, які теж вважаються імуществом, то суд прийняв рішення їх усипіть, о чому і сообщив самому Фургалу. Що-що, а ділить больно чекісти вміють. Проте нещодавно зробили боляче й найголовнішому чекісту країни-терориста. Те, що за поребриком називають парад, пройшов під акомпанемент української загрози. Так, від Києва за три дні до «дозвольте провести парад» трохи більше 4 років.
4: Розрішить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Указ президента України Владимира Зеленского за номером 374. В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано верховным главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада победы.
0: Але зморщений старезний дід настільки обізнався, що скасував прохід техніки, заборонив присутність зарубіжних журналістів та депутатів Держдуми на параді. Моль не змогла зібрати навіть своїх вічних сателітів по трибуні. Країни Середньої Азії, крім невизнаних ватажків окупованих територій, кілька африканців з азіатами та улюблений пекінес із Білорусі. Решта свято діда проігнорували. На протяжении нескольких месяцев российский МИД приглашал президента на праздничные мероприятия, рассказал узбекский источник. В ходе поездки Сергея Кириенко в Ташкент он также передал приглашение и объяснил дочери президента Узбекистана важность присутствия на мероприятии. Но в Ташкенте приняли решение не организовывать поездку из-за рисков. В последние дни Москва усилила активность. Бизнесмен Алишер Усманов лично уговаривал Мирзиёева поехать в Москву. Были звонки от руководства АП и Сергея Кириенко. Но окончательно все решил сам Путин. Он лично пригласил Шавката Мирзиёева в Москву. И тот не смог отказаться. На Заході цей тухляк оцінили як останній подих. Парад на 9 травня як стетоскоп. І якщо минулого року пацієнт був скоріше живий, аніж мертвий, то цього року ледь дихає.
5: Западные СМИ буквально называют парад жалким, Путина неудачником, армию России истощенной. Британский телеграф выходит с заголовком «День унижения Путина». Немецкий таблоид Bild пишет, что парад был жалким парадом уменьшайка и добавляет, даже войны Кима из Северной Кореи не помогли.
6: The New York Times назвал парад менш м'язистым и свідченням зростаючої вразливості Путина.
0: А скільки з'явилося мемів та жартів? Роботи штучному інтелекту в ці дні побільшало.
7: Внимание! Говорит и показывает Москва!
0: Або ось ще один погляд на парад.
8: Открывает парад победы флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», героически уничтоживший украинскую противокорабельную ракету «Нептун» своим бортом и почти захвативший город Одессу.
0: Загалом такої ганьби великий геополітик точно не знав.
9: Да, ефект був велик. Таких ударов великий комбінатор не испытывал давно.
0: коли ганебне видовище завершилося і бункерний зрозумів, що він ще якийсь час попсує повітря на цій планеті, ВВХ знову взявся за свої улюблені страшилки та погрози. Цього разу, серед іншого, Путін натякнув Вірменії, що рух у бік Євросоюзу може коштувати дуже дорого.
10: Вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления в Украины в ЕС. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать.
0: Ось так пиня пригрози Вірменії українським сценарієм. І жодних тобі вірменських бандерівців та фашистів. Жодних утисків російської мови та споконвічних земель. Це просто. Ви повинні поводитися так, як хоче російський цар. Всі ці бандерівці та утиски – лише вигаданий привід для нападу. Але бункерний знову забув, що він та його недофедерація вже не той грізний показний лев, який був 5 років тому. Зараз він більше нагадує пошарпаного Шерхана.
11: Мауглі! Я сожру этого лягушонка.
0: Саме це говорив Шерхан 24 лютого 22-го року. І навіть незважаючи на те, що Акелла схибив, Мауглі таки зрештою зідрав шкуру з Шерхана. До речі, не пощастило й незмінному посіпаці Табакі.
12: Мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався.
0: І дивлячись на цю слабкість Путіна, Вірменія піднялася. Пашинян скасував поїздку не лише на парад до Москви, а й на саміт ЄАЕС. А речник вірменського парламенту озвучив те, за що ще 5 років тому можна було серйозно поплатитися.
13: Ми не дозволимо превратити Арменію в губернію. Нам не будуть управляти так, як управляється Білорусь.
0: А днями Пашинян взагалі вистрілив в ногу Кремлю.
14: По вопросу Украины мы не являемся союзниками России, заявил Пашинян.
0: Звичайно, ніхто не забув, що Вірменія є одним із лідерів із постачання санкційних товарів на болота, що Вірменія дуже добре заробила на смертях українців. Цього ніхто не забуде. Але те, що найближчі союзники Кремля від нього відвертаються, не може не тішити. І це дуже багатозначно вказує на те, що позиції деяких гравців у великій політиці змінилися.
15: А йде війна, війна вообще чорно-біла. Вот, как шахматы. Вот. Только там ничьей не бывает. Вот в этой войне. Вот в этой войне ничьей быть не может. И надо выбирать сторону.
0: І по ходу Кавказ починає змінювати свій бік. Раніше за всіх на вихід із-під московського крила наважився Азербайджан.
16: Чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію.
0: Окупацію. Алієв не боїться називати речі своїми іменами. Після Азербайджану та Вірменії почалися якісь позитивні рухи між Грузією та Україною. Министр иностранных дел Андрей Сибиг заявил, что Украина хочет открыть новую страницу в отношениях с Грузией. Хотя между странами и остаются чувствительные вопросы. Тікают с Титаника и країни Середньої Азії. Відсутність багатьох лідерів на параді в Москві тому підтвердження. При цьому вони активно зустрічаються з Трампом у Білому домі і відвідують шикарний прийом у Сі Цзіньпіна. Навіть найближчий васал починає показувати ікла. Власті Киргизстана планують до завершення 27-го года змінити оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров. Забрався геть і головний актив Кремля в Європі Віктор Орбан, після чого відносини Угорщини та України стали набагато теплішими та конструктивнішими.
17: Вчора можна було ощутить громаднішее облегчение среди лидеров. Потому что, вы знаете, впервые за многие годы в комнате не было россиян. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Ви уверені? Ні.
0: За Фрейдом, як кажуть, але навіть Фіцо після відставки Орбана пристойно пом'якшив свою риторику щодо України. І зараз активно спілкується із Зеленським як і по телефону, так і на різноманітних самітах. І нам здається, що багато промосковських країн вловили цей вітер змін, який мчить.
15: В цій війні ви вибираєте сторону. В цій війні ви можете бути на стороні тільки свободи. Україна воює за свою свободу. Посилають дрони, правильно і діляють, в принципі. Ковентрі кінчається Дрезденом. А Перл-Харбор кончається Хіросімою.
0: Прекрасна паралель. Нагадаємо, на початку Другої світової війни нацисти бомбардували британське місто Ковентрі та фактично не залишили від нього живого місця. А вже в 45-му році американо-британськими бомбардувальниками був майже стертий вщент німецький Дрезден.
18: По оценкам того времени було уничтожено до половини зданий города. Огромный ущерб был нанесен культурному наследию столицы Саксонии. Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки, как западные, так и советские, сходились на 135 тысячах погибших.
0: И досі историки сперечаются, чи була необхідність знищувати Дрезден, оскільки з військової точки зору він не був особливо важливим. Британці вирішили, що варто було, оскільки руйнівна війна на території агресора прискорить її завершення.
19: Германія дійсно вздрогнула. По немецкому радио только и говорили об этой жуткой бомбардировке. Главный идеолог Рейха Геббельс называл чудовищное число погибших 200 тысяч человек.
0: Дрезденський апокаліпсис став жорстокою відповіддю на Ковентрі, так само як Хіросіма та Нагасакі стали відповіддю американців за напад на Перл-Харбор. І все йде до того, що Москва з Пітером скоро почнуть вигрібати наповну за Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Суми та Харків.
20: Под ударом преимущественно оказался юг и восток Москвы, однако работу ПВО слышали практически по всему Подмосковью. В Солнцево обломки упали в жилом квартале. В подмосковной деревне Кокшино дрон проломил крышу частного дома. В московских аэропортах начался коллапс. Отменены и задержаны около 200 рейсов.
0: И мы еще неодноразово побачимо у дії правило «Земля круглая». Для лідерів певних країн настає момент, коли від їхнього вибору опосередковано залежить розвиток їхніх країн. Що ж до населення боліт, релокантів, мігрантів і різноманітної реальної і дутої російської опозиції, їм варто усвідомити одну дуже важливу річ.
15: Тільки победа України дає нам шанс. Якщо ми когда-нибудь зможемо вернутися в Москву, дорога в Москву веде через Севастополь. Ні другої дороги.
0: Правильно. Як би парадоксально це не звучало, але навіть їхнє майбутнє залежить від перемоги України. А перемога України залежить від сил оборони. Від тих сміливих чоловіків та жінок, які на своїх плечах тримають майбутнє не лише свого народу, а й багатьох країн чудової планети Земля. Це аксіома. Так вже вийшло, що всі минулі тижні ми регулярно показували вам скиглення російських пропагандистів та воєнкорів щодо невеселих перспектив окупаційної армії на фронті. Якщо коротко, в тому числі і затяті ватники вже не надто вірять у можливості виходу хоча б на кордони Донецької області. Про окупацію всієї України вже навіть не йдеться.
21: Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
0: Крім цього, в ефірах все частіше звучить те саме слово «глухий кут». Якщо що, бабусі з загонів Путіна вже ноги накачали, бігаючи за валідолом.
22: Я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
22: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
23: Пока? Да.
21: Реально, пока на данный момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
0: Ну а найсміливіші пропагандисти все активніше проводять паралелі з Першою світовою. Після чого з небажанням визнають, що у війні на виснаження Росія більше не є фаворитом.
24: Вони там за 60 мільярдів, які запланували виділити іменно на воєнні нужди, накліпають дронів стока, що нас завалять в війні на істощення, в якій ми зараз знаходимося, переіграють.
25: Якщо ми будемо і далі опиратися на те, що ви сказали в початку передачі, на ізматування України, пишем через дерев'я всієї Європи, ми не витримаємо цієї гонки.
0: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
26: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мірополье, що дозволило розширити полосу безпечності у російських границях.
0: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
27: В Київ от-от війдуть часті теж для зачистки Києва.
0: Потім ватні чорти отримали по зубах і почали брехати про перемоги в менших містах. З останніх прикладів можна згадати той самий Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які пропагандисти разів 20 брали ротом. А тепер вони чомусь навіть не згадують про існування цих населених пунктів.
1: Но, слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
2: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
0: И ось весна 2026-го. Путін довоювався до того, що доводиться обманювати глибинний народ навіть у плані контролю над селами. Попереду епічні битви взагалі за хутори. Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
26: Ну, а тим временем армія Росії в зоні спеціальної воєнної операції уверенно продвигається вперед. На неділі під контроль наших вооружених сил перейшли села Зибіна і Волчанські хутора в Харківській області.
0: Що ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так, Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села? Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
3: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз, не сообщая читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
0: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
4: Ну, це не точно.
5: Це нормально.
0: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратори інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
3: Кадри установлення контролю над Мирополем Сумської області опублікувала Міноборони РФ. Бойову роботу в населеному пункті проводили підрозділення групіровки войск «Север».
0: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного. Хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
6: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: Тут і постає питання знавцям. А в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сировинці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
3: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сумнівним.
0: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
3: На фронті розпространено брати території тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвижение командованию положены денежные выплаты, награды и прочее. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать. И идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
0: Але варто було просто торкнутися цієї історії, як поспіхом зібраний курінь із гівна та палець тут же розсипався, образливо підставивши пропагандистів. Адже після Миропілля стало остаточно ясно, як же все погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
7: Всіх побідіть і тоді заживемо.
0: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадирівський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
23: Санитарная зона, если уж сказал верховный главнокомандующий, она должна быть в виде всей Сумской территории. Это будет лучшая санитарная зона. Сумская область – это исторически наша русская область.
0: Так ось останніми роками, прости господи, спецназ Ахмат під керівництвом АПТІ влаштувався саме на Сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
28: Только что мы получили кадры из Грозного. Два батальона «Север» и «Юг» вылетели на подмогу нашим бойцам.
29: Улетели туда подразделения, одні з самых подготовлених подразделений нашей республики.
0: Оскільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити Абтіалаудінова у повній некомпетенції. Мовляв, на сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
4: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідчествам більше 20.
0: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
4: Алаудінов – це ніякий не бойовий генерал, це чоловік, який грає роль бойового генерала. Ну, от в цій от колоніальній нашій системі. Значить, нужны петрушки, которые выполняют роль.
0: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
5: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
0: Оскільки поза пропагандою, за словами зет-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
4: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все ложь.
0: Є у нас скромна підозра, що з Павлушею після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Ну, а з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше за чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу. Так вийшло, що всі останні дні жителі Москви і Підмосков'я засинають і прокидаються у новій для себе реальності. Адже в рамках демілітаризації України мудрий Путін довоювався до того, що по столиці Росіюшки кілька днів прилітає, вважайте, нон-стоп. І ось місцева вата вже не дуже рада руїнам Авдіївки та Вугледару.
8: В такому шокі я... Я впервые испытываю такой страх.
9: Поскочили сразу, побежали за детьми. Боже, это очень страшно, это очень страшно.
10: Сейчас у нас орут сирены, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
11: Я не думала, что это коснется наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. 4 утра. Все люди повылазили на улицу. Я сначала думала, это гроза, я спутала что-то с грозой. Но нифига. Мне звонит мой дедушка и говорит, что нас бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
12: Все уходят, и смотри, все уезжают.
11: Мы идем к машине и уезжаем отсюда. Все люди стоят в подъезде, все прячутся по подъездам.
0: При цьому істерики столичних мешканців нескладно пояснити. Адже коли починалася путінська СВО, уся ця публіка була свято впевнена, що бомбити будуть вони, але не їх. У крайньому випадку ракети та дрони мало ще на підльоті знищувати стягнути з усієї Росії ППО. Недаремно ж Соловйов про це годинами розпинався.
13: Нас не можуть побідити на лінії фронту. Поэтому войну переносят вглубь, войну переносят наше общество. Пытаются разгонять нарративы. Ну, конечно, вот они Москву защищают, а другие города не хотят защищать. При этом очевидные приоритеты существовали во всех войнах. Послушайте, ну, когда-то великий политрук сказал... Велика страна, відступати нікуди. Москва за нами.
0: Але, цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося, як гадалося. У сенсі ППО дійсно збивало, але не дрони, а хлібалом.
14: Это что? Блин.
0: Відповідно, країна, яка щойно надувала щоки і віщала про показово потужний удар по Україні.
15: Порядка 1500 різних средств пораження – це рекорд. Такого в мірі не діяв суточно ніхто, ні Іран, ні які інші країни. Такое количество ударних дронів, яке понеслось в сторону України в течение двох днів непрерывним потоком – це щось нове.
0: Сама опинилася у ситуації, коли не вивозить за кількістю. Зате півдня Європі незручні питаннячка задавали. Як то кажуть, не грози Київському Централу, попиваючи водяру у себе на кварталі.
15: Це, в моєму розумінні, дуже серйозний сигнал європейцям, о том, что, ребят, вы там немножко раздухарились, а дроны выпускаете в огромном количестве. А вы уверены, что вы выдержите такой суточный налет по вашей территории?
0: Ну, то что там, Клинцевич? Сами-то вытримали.

0: та іншим об'єктам нафтової промисловості.
1: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение, либо, ну как, сокращение, как угодно, в общем, слово тут подберите, какое нужно, к нефтяной промышленности Российской Федерации.
2: Уничтожение, хорошее слово, что ты.
1: Это одна из основных статей
2: доходных отраслей, да.
0: Укрофашисти позбавляють нас грошей на війну, верещали в студії Соловйов Лайф. І зізнатися, дивитися такий контент було приємно.
1: Это еще наша экспортная возможность. Экспортная возможность сегодня. Что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. То есть, что поделает противник? Противник лишает нас, скотина, денег. Вот.
0: А ось на чому ще обов'язково треба зупинитися, говорячи про удари по Москві, то це на вкрай цинічних текстах про український тероризм. Ось типова новина про прильоти у російській столиці. Если это не очередное доказательство террористической сущности киевского режима, то что тогда? И как Россия должна ответить на сегодняшнюю атаку? Пока ничего не происходит с центрами принятия решений, которые находятся не совсем на ее территории, враг не перестанет бить по мирным. Що кому не зрозуміло? Терористичні, блін, атаки. А удар Іскандера по житловому будинку у Києві минулого тижня не був терористичним. Тобто, хоч би посоромилися чорти рот свій стосовно цього відкривати. Особливо враховуючи, що останній обстріл Києва з десятками загиблих на федеральних каналах цинічно назвали лікуванням.
3: І це, кстати, не последній масивний удар. Посмотримо ще, що в течение сьогоднішнього дня буде відбуватися. А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Тобто по Києву лікування, а по Москві тероризм? Ні, чувачки, ви тут не вгадали. Ба більше, летіти по Росії буде тільки більше, тому що всі цілі, поставлені Путіним, виконуються з точністю до навпаки.
4: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
0: І тут би бункерному діду закатати губу та шукати якісь компроміси. Особливо з огляду на те, що крім провалу демілітаризації України, російська армія почала загрузати на фронті. Подивіться ось, який цікавий пост днями накатав один із топових типу військових телеграм-каналів Росії. Обстановка на українському фронті сьогодні такова, що цієї осінню буде либо мобілізація, либо вихід на заключення мирного договору. Третього варіанту вже просто не може бути. Чули, як заспівали ішаки? Причому все це вдвічі приємніше чути, коли пам'ятаєш, що саме цей же діяч писав у лютому 2022 року. Ох, як же він тоді розносив українських журналістів. Українська пропаганда работает так, как будто они уже третий год сдерживают натиск наших войск. Ау, пропаганды галимые. Прошло всего 12 часов. Завершается тактическое окружение Киева, Харькова, Одессы, Херсона. Спецназом МОРФ берутся под контроль самые важные объекты инфраструктуры. Тобто, від швидкого захоплення Києва до масової мобілізації та миру за будь-яких умов пройшло 4,5 роки. І кожен може зробити висновки, чиї хотілки зрештою просідають. Наші чи російські?
5: Хотели как лучше. Получилось, как всегда.
0: Що ж стосується гіпотетичної мобілізації за поребриком, то навіть російські експерти прямо говорили, що країна її навряд чи переживе. Та й на фронті, окрім збільшення втрат, особливого результату не буде. Якщо об'явити мобілізацію і попробувати вернути тактику масштабних дій, противник тільки порадується. Результата не буде, но потери возрастуть примерно в 8 раз. Війська даже до передка доїхати не зможуть. Ну, а з іншого боку, цілком може бути так, що старий бункерний маразматик навіть не уявляє, що думає про перспективи СВО путінський фан-клуб. Адже давно доведено, що дід мешкає у світі фантастичних звітів, а тому свято вірить, що Росія перемагає. У нього, що не вихід у люди, то смішна тряска кулачком.
6: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: І ось коли ми говоримо про рожеві окуляри Путіна, ну і про нереальні звіти його кишенькових генералів, це не якісь наші вигадки і фантазії. Ну і для початку пігулка пам'яті піврічної давнини.
7: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Тобто не якісь там пропагандисти чи чиновники, а особисто президент величезної ядерної країни розповідає всім про контроль над половиною міста Лиман. Ну і про швидку окупацію міста.
7: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.

0: Відкрити будь-яку карту, навіть російську, станом на зараз, і ви побачите, що Путін просто тухлий балабол. Там не те, що в окупації Лимана немає. Там ще й Україна контратакує в районі Дробишева.
1: Так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: И тут бы Путину, Білоусову, Герасимову и далі за списком зробити якісь висновки. Наприклад, розповісти холопам чесну обстановку на напрямку. Особливо враховуючи, що особисто міністр оборони Білоусов, обіймаючи посаду, кричав, мовляв, помилятися можна, а брехати не можна.
2: Давайте уже сделаємо це все серйозно. Кстати, министра обороны Андрея Ремовича Белоусова, что ошибаться можно, врать нельзя, в первую очередь должна относиться ко всем тем, которые формируют отчеты снизу.
0: Але прокол у тому, що між гаслами та реальністю в русском мире навіть не прірва, а маріанська западина. Відповідно, замість того, щоб визнавати стару брехню, Генштаб РФ спільно з Путіним намагаються перебити її новою.
3: Русская армия взяла под контроль Боровую и Кутьковку в Харьковской области.
0: Тобто Лиман языком взяли, а теперь настала черга Борової. Однак до весни 26-го року у кремлівських папіків з'явилася одна явна проблемка. Фішка у тому, що вони забрехались настільки, що в солодкі зведення не вірять навіть Z-фанатики. Ось що пише щодо ситуації в Боровій російський канал «Воєнний обозріватель».
3: Так выглядит Боровая в Харьковской области, взятая сегодня утром на докладе Валерия Герасимова. Ни один даже отечественный картографический проект не фиксировал хотя бы устойчивого присутствия подразделений ВСРФ в населенном пункте, не говоря уже об установлении полного контроля над ним.
0: Більше того, наприкінці тексту Z-пропагандист навіть не побоявся потролити Путіна та його смішних генералів. Власне, це, по суті, те саме, що писали ми багато років поспіль.
3: Отсутствие хоть какой-то реакции на ситуацию с Купянском и соседним Купянским узловым дало понять, что так можно и дальше. Скоро по отчетам Харьков возьмем.
0: И, честно кажучи, такие кульбиты в повітрі, навіть від ідейної публіки, вселяють оптимізм. Тут головне не розслаблятися та продовжувати всіма силами допомагати українській армії. Адже проблеми на фронті – це не лише про військові успіхи, а й про активне розгойдування Росії зсередини.
4: Пізнь, просто. Я живу возле тебе. Ой, мамочки. Где на этот раз взорвалось?
0: І чим швидше крісло в бункері почне по-справжньому хитатися, тим краще буде для всіх.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
3: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Вітаю вас у студії Тетяна Висоцька. Пропоную інформаційний дайджест про найважливіші події в Україні та світі, що варті вашої уваги. Жахлива аварія у Києві, коли водій Мерседеса на шаленій швидкості влетів у підземний перехід, убивши 4 людей, зокрема і 12-річного хлопчика, спричинила гостру дискусію про необхідність посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Адже в нас штраф за неправильне паркування у рази вищий, аніж штраф за перевищення швидкості. На жаль, лише після трагедії в уряді заявили, що готують системні законодавчі зміни. Детальніше у сюжеті Христини Гавриш.
9: Вона чудова вчителька, і вони дружили з нею. Та він був не дуже говіркий, але от вчительці музики міг розказати там про школу, про своє життя.
10: Того дня молодший брат Аліси Григорій теж повертався із заняття з музики. Його вчителька розкаже батькам, син дуже квапився додому, аби встигнути зібрати речі у подорож.
9: Вони мали їхати, виїжджати з класом в похід на тиждень в Горгани. І там ходити з рюкзаками, ставити намети.
10: До свого під'їзду Гриша надійшов якихось 200 метрів. Щойно він виходить із підземного переходу, як його на шаленій швидкості збиває Мерседес і залітає у підземку.
9: Я зателефонувала на його телефон, коли зрозуміла, що вже щось дуже багато часу, його немає вдома. Підняв працівник поліції, слухавку, каже, ваш син загинув. Він назвав мені адресу, я не одразу зрозуміла, що це тут. Я почала викликати таксі, викликати не змогла, тому що це 200 метрів. і побіжала, втягнулася і побіжала.
10: Олексій про загибель сина дізнався від дружини, коли був за сотні кілометрів від Києва. Він військовий.
11: Вона зателефонувала тричі, я підняв слухавку, сказав, не можу розмовляти, почув від неї це терміново. Гріша загинув, далі я вже не працював.
10: Окрім 12-річного Гриші, у цій аварії загинуло ще троє людей – двоє поліцейських і жінка, вихователька садочка. За даними прокуратури, водій до цієї трагедії фігурував у чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. За «Мерседесом», яким він керував, зафіксовано загалом 39 порушень ПДР.
12: Ця страшна трагедія вкотре підняла дискусію, чи достатньо у нас карають за перевищення швидкості. І чому водії, у яких на рахунку десятки порушень, досі залишаються за кермом.
10: Заступник голови правоохоронного комітету Верховної Ради ділиться статистикою порушників, яку отримав від поліції. Список водіїв, які систематично перевищують швидкість, чималий.
13: Більше тисячі водіїв мають системні зловживання, правопорушення щодо швидкості. Є порушник, котрий має більше 70 вже. Є перевищення і 120, і 140. Тобто, якщо там знак стоїть 60, людина може їхати 160.
10: Максимум, що може зробити поліція – виписати черговий штраф. Законодавство не передбачає суворіших санкцій за системність порушень.
14: В Україні такої речі, як повторності за порушення правил дорожнього руху, майже немає. У нас повторність є у деяких тільки випадках – це керування в стані сп'яніння або керування без водійського посвідчення. І, власне, ми це побачили на прикладі того водія, його поліція вже багато притягала, але жодного наслідку правового для нього це не створювало. Він кожного разу отримував штраф. Цілком ймовірно, що він його чемно сплачував і продовжував порушувати далі.
10: Самі штрафи теж не спонукають водіїв їхати за правилами, кажуть фахівці. У нас вони найнижчі в Європі.
12: Якщо я залишу машину тут і не оплачу паркування, мені прийде штраф 800 гривень. За перевищення швидкості штраф всього лиш 340 гривень, а якщо заплатити одразу – удвічі менше. І це при тому, що саме це порушення є причиною більшості смертельних ДТП в Україні.
10: Після трагедії в уряді заявили, готують системні зміни. Над ними спільно працюють Міністерство внутрішніх справ і правоохоронний комітет. Тих, хто перевищує швидкість постійно, будуть карати суворіше.
15: Наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть якісь санкції. Санкція, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей.
10: Відкидають нардепи ідею запровадження системи штрафних балів для водіїв за порушення ПДР. А ще обіцяють встановити більше камер автофіксації, бо нині їх всього 300 на всю країну, і підвищити штрафи. Наскільки – поки дискутують.
13: Це може бути і в два, і в три рази, і більше.
10: Утім, всі ці ідеї не нові. У парламенті давно зареєстровані близько 10 законопроєктів з подібними змінами. Проте досі жоден із них не став законом. Чи змуситься трагедія нардепів ухвалити непопулярні рішення – невідомо.
13: Ми сьогодні це питання обговорювали з нашими колегами з різних фракцій і груп. І є дуже велика ймовірність, що всі будуть це підтримати.
10: Тим часом батьки Гриші разом із правозахисниками готують петицію до президента, щоб він взяв під контроль зміни системи покарання водіїв, які бездумно тиснуть на газ.
11: Для нас дуже важливо, тому що це єдине, що ми можемо зробити. Дитину ми не повернемо. Це залишиться з нами назавжди. Але дитина загинула не випадково. Причина в тому, що законодавство у нас дуже м'яке. Ми хочемо, щоб так не було. Ми просимо підтримки всього суспільства.
10: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти, ICTV, єдині новини.
8: Так само негайних і якісних змін потребує і система оплати проїзду у громадському транспорті. Наприклад, у Харкові він повністю безкоштовний. У Львові та Одесі ціна за останні роки змінювалася кілька разів. У Києві планують підвищити вартість квитка у метро та наземному транспорті з 8 і до 30 гривень одразу. Тут варто сказати, що приватні перевізники, особливо на маршрутах до пристоличних міст і сіл, давно і в рази підвищили вартість проїзду. Тож, яка ціна економічно обґрунтована і як захистити пасажирів, з'ясовувала Ольга Читайло.
16: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень. Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
17: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
18: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийнято рішення щодо розгляду підняття вартості проїзду.
17: Кияни на новації реагують по-різному.
19: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
20: Разве це можливо такі ціни? Це просто нереально.
21: Шокований. Дуже здоровище в транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
17: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
22: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний, тоді як сусідні дуже багато міст до нас, столиць, люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
17: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
23: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
17: Водночас, після здорожчання громадського транспорту у Києві, я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць, тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені не вигідно, адже у мене по маршруту тільки метро, і зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю, здебільшого це приміський транспорт, ціна на який росте неконтрольовано. Як мінімум вдвічі її підвищували за кілька місяців.
16: Гідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого. А ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить.
23: У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднуються в одну транспортну зону. Наприклад, Візбаден і Франкфурт входять до однієї мережі, тому пасажири можуть користуватися всіма видами транспорту за єдиним квитком.
17: В організації «Пасажири Києва» радять мерії столиці скористатися досвідом європейських колег. Адже просто в 4 рази підняти вартість не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
22: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
16: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
22: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний за 1000 гривень. Це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
16: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривні. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
1: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть в Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
16: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
2: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
3: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
5: Ви також переселенці?
3: Так. Нам потрапило в будинок.
16: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
24: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах. А Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту. І нам потрібно підтримувати людей.
16: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Через російську агресію мільйони українців підсилили ринок праці наших західних сусідів. А відтак в самій Україні виник серйозний дефіцит робочих рук. Тож у нас почалися розмови про заробітчан із країн Азії, але це викликало несподіваний спротив і критику, і не лише у соцмережах. Причому антимігрантські настрої швидко підхопила російська пропаганда, штампуючи фейкові новини та підживлюючи наратив, мовляв, поки українці гинуть на війні, країну заполоняють іноземці. Чи так це, з'ясовувала Наталя Кулик.
25: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
26: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується і виходить вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
25: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести. У яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід?
27: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу, і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструються фактично мережею російського впливу.
25: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
0: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
25: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у Державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
4: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
25: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
4: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
25: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені іммігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
5: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Працює на фірму, оформлено все, так положено.
25: А це вже робітники іншої підрядної організації. Облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт, людей бракує.
5: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, доходиться робити все.
25: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
6: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Це вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
25: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого немає, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
7: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
25: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла, держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
8: До речі, Міноборони також має плани на іноземців. Їх хочуть активніше залучати як контрактників до Збройних сил України. І це має хоча б частково допомогти мобілізації. Хоча без мотивованих громадян сили оборони точно не обійдуться. Наша наступна розповідь саме про тих, кого не варто переконувати у важливості захисту України. Анастасія та Едуард – дронарі 128-ї бригади «Дике поле» увійшли до сотні найкращих пілотів України. Їхній рекорд – 47 знищених цілей за одне чергування. З подробицями Анастасія Вільхова.
9: Таких влучань за добу у них може бути десятки. Лише від початку весни екіпаж дронарів Анастасія та Едуард приземлили сотню ворожих цілей. Від FPV-дронів, російських привітів до розвідувальних молній.
10: Один виїзд в нас виходить, коли прям дуже гарна погода, то десь до 20 штук. А коли погода така взагалі не дуже, то це виходить, ну, може вийти максимум 10.
11: Запорізький напрямок не один, ну, не самий критичний, але й не самий легкий. Тут летить доволі немало БПЛА ворога різного типу. Вони летять і таке відчуття, неначе вони в них не закінчуються.
9: Вони вже увійшли до топ-100 найкращих пілотів України. Едуарду 24. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем у піхоту. Пройшов Бахмут і воював на Курському напрямку. Після поранення та реабілітації у 2023-му повернувся у стрій, вже як оператор дронів.
11: Командир приїхав влітку і каже: хлопці, напевно, досить вам штурмувати посадки, давайте я вас буду вчити літати. Ну, от, до сих пор літаю. Ще дуже багато є чого вчитись. Дуже багато не освоєно, дуже багато незрозуміло і ще багато є куди йти.
9: Напарниці Едуарда Анастасії лише 19. Дівчина двічі переселенка. Ще у 14-му вона семирічною дівчинкою з родиною тікала з окупованого Донецька. Вдруге виїжджати довелося у 22-му з Красногорівки.
10: Я з 14-го року знаю, що це, в принципі, таке війна. І в мене є молодша сестра, і, ну, мабуть, це через це і вийшло, що я розумію, що їй треба захист, а, ну, крім мене, це ніхто і не зробить. Зараз, коли я там щось, не знаю, чи щось викладаю, якісь там дописи, я не знаю, якісь пости, там, допустимо, в сторіс, і мені дівчата, які навчались зі мною в Донецьку, пишуть мені: ну, ти ж знаєш, що таке війна, ти знаєш, що це не війна, а ми просто вас, типу, хотімо захищати.
9: Та ціна такого російського захисту буває надто високою, адже на дронарів полюють так само за пекло, як і вони на ворожі борти.
12: Машина нашого підрозділу, на якій раніше виконували бойові завдання, один раз, ну, не до, як ви бачите, не доїхала. Вон оптоволокно можна піти намотати приліт FPV дрона ворожого.
9: І навіть без автівки робота не стає на паузу. На позиціях екіпажу доводиться бути водночас і пілотами, і конструкторами, бо кожна пташка вимагає індивідуального підходу.
11: У нас немає статичного обладнання, тобі ж кожен раз, виходячи на позицію, можна сказати, що ти кожен раз працюєш з різним обладнанням. І щоразу, коли заходиш в тебе обладнання інше, тобі знову треба якось вчитись, розбиратись.
9: Підлаштовуватися доводиться не лише під свої БПЛА, а й під ворожі. Дронарі Дикого Поля кажуть, окупанти щодня вигадують нові способи, аби їхні безпілотники було важче виявити та збити.
11: Ворог почав фарбувати саме БПЛА «Молнія», да, вроді би кусок пластика і алюмінія. Вони їх зазвичай запускали просто так, як насіння, а зараз вона вже пофарбована, тобто зверху вже її знайти важче. Так само була «Молнія», в якої камера дивилась і вперед, і ще одна дивилась назад. Коли ти підлітаєш до неї позаду, вона починає просто втікати.
9: Аби не прогавити таку хитру ціль, графік дронарів залежить саме від активності ворога у небі, тож працюють на виснаження.
10: Це як розцвітає, і до самого пізнього вечора, як починає світати, то вже ми працюємо.
9: У такій роботі кожен збитий борт на вагу золота. Конкуренція між підрозділами підрозділами запекла.
10: Це були сльози, коли ти розумієш, що вона була десь поруч, а поруч з собою збили суміжники, а ти її просто знайти не можеш. І тако повертаєшся трошки вліво, а ось о димок, де її збили. Ну, це дуже обідно, але ти розумієш, що вона хоча б не долетіла туди, куди вона планувала.
9: Та у цієї команди мета одна – набрати бали на обладнання від диких шершнів, аби поборотися за місце у першій десятці найкращих екіпажів України.
10: На даний час нам потрібна наземна станція «Дикі шершні». Це станція, яка під'єднається до будь-якого дрона. Тобто це не треба буде возити з собою багато-багато наземних станцій, всяких штук, які потрібні для роботи. І це буде дуже зручно.
9: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Якісна система спостереження і надійний захист кордону – головне завдання Сил оборони на півночі країни, адже поплічник Путіна Лукашенко, попри запевнення не нападати на Україну, будь-який момент може тому підіграти, як він це уже зробив у лютому 22-го року. Як зміцнюють рубіж із Білоруссю на Житомирщині, розкаже Катерина Курбанова.
16: Житомирщина. Роботи з укріплення кордону з Білоруссю не припиняються ні на мить. Військові вдосконалюють фортифікаційні споруди та збільшують кількість небезпечних пасток для непроханих гостей з півночі.
13: Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Малопомітна сітка зупиняє і техніку проходження на рубежі. Тобто движення ворога зупиняється там, де він хоче прорвати якусь лінію оборони.
16: Житомирщина має понад 200 кілометрів спільної з білорусами межі. Вздовж усієї лінії кордону тут встановили чимало оборонних та інженерних загороджень, навіть таких, які непомітні оку. Захищають і під'їзні шляхи, встановлюючи антидронові перекриття. Посилили контроль і за тими, хто відвідує прикордоння.
14: Усі особи, які також заїжджають прикордоння, в них перевіряються документи на право перебування в прикордонній смузі, а також перевіряються, чи не завозяться в прикордоння заборонені речі для переміщення.
16: Місцеві жителі насторожі.
15: Враховуючи розум росіян, що хоч може бути. Ну, навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна.
16: За усім, що відбувається по той бік державної межі, наші військові пильно стежать.
18: Все під контролем, скупчень ніяких не видно. Вони також там бояться, готуються, інженерні облаштування якісь мінімальні там роблять. Нічого там такого поки що.
16: Живої сили противника чи техніки під самим кордоном поки що не спостерігають. Та от ворожі БПЛА останнім часом таки дуже дошкуляють. Ударні безпілотники летять вздовж кордону з Білоруссю чи не щодня.
19: Вони в основному сюди і залітають там. З тої сторони з кордону. Раніше було трошки костіше, і сюди вони в основному в Чернігівській області залітали. А зараз уже і сюди почали.
16: Ворог підступний, і що в планах Кремля, достеменно невідомо. Та бійці угрупування військ «Захід», які несуть службу у прикордоні з Білоруссю, певнять, зустрінуть противника гідно. Для цього у них є достатньо новітньої техніки, потужної зброї та сил. Тож бійці постійно тренуються.
20: Готові до будь-яких подій, які можуть трапитися. І якщо ворог сюди прийде, неважливо з території Білорусі, чи піде це росіянин, чи білорус, він буде знищений. І він буде знаходитися у цьому лісі назавжди.
16: Вдосконалюють свої навички із знищення ДРГ, яка засіла у будинку.
21: Це замкнуте приміщення, контакти з противником на дуже близькій дистанції, та вони мають дуже високий темп роботи, має бути. Приходилось давити противника вогнем та знешкоджувати вже на місці.
23: Так. Постріл!
16: Та під час тренувань бійців на горизонті з'являється ворожа повітряна ціль. Тож ми йдемо в укриття, а бійці напоготові. Небезпека з повітря минула. Бійці підрозділів знову беруться до роботи і продовжують тренуватися.
28: Ми щодня нарощуємо свою бойову потужність, отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
16: Тож, яким б не був план ворога, наші оборонці готові зустріти противника. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ACTV, Єдині новини.
8: Їхній 155-й калібр не залишає шансів ворогові на Костянтинівському напрямку. Мова про гармашів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які працюють з американськими САУ М-109 «Паладін». Машина вже стала невід'ємною частиною Сил оборони і значно підняла вогневу міцність наших підрозділів. Єгор Ромахло переконався у цьому особисто, адже побував на позиції холодноярців під час відбиття одного зі штурмів.
0: На цю зйомку ми виїжджаємо з першим промінням донецького світанку. Ранок на Костянтинівському напрямку трохи туманний. З такими краєвидами на мить можна навіть забути, що війна зовсім поряд. Але дуже швидко про це нагадує ворог, який йде у черговий штурм. А це означає, є робота для артилерії 93-ї окремої механізованої бригади. 155-мм САУ «Паладін» займає вогневий рубіж. Екіпаж вже готує снаряди до бою. Командир машини на позивний «Раш» отримує координати ворожого підрозділу. Тим часом боєць на позивний «Білан» вже заряджає 44-кілограмовий боєприпас.

0: Chicago, toma ese llenador.
1: На перезарядку потрібно до півхвилини. Також необхідно дочекатися, поки перший снаряд впаде, аби аеророзвідка скоригувала наступний постріл, і можна знову насипати. Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів.
2: Ось так, навіть треба шолома тримати, аби не злетів. Так працює 155-й калібр Паладіно.
1: Розвідка повідомляє, ціль уражено, і треба дуже швидко ховати техніку в укриття, адже гармашів постійно шукають російські дрони. Вже після можемо поспілкуватись з командиром гармати.
3: А чи продавали, по чому вже відпрацювали? Була інформація?
4: Ну, по піхоті противника. Зараз зеленка, вони посадки, ми працюємо по посадкам, тому що вони там ховаються.
1: А ось так це виглядало на тому боці. Справжній сталевий дощ, який чітко лягає у посадки, де намагався сховатися противник.
5: Боги війни в роботі, і ще за всіх ракурсів петушиною смерть. Смотри.
1: Та вже за лічені хвилини у нас над головами дзищить ворожий FPV. Весь екіпаж береться за зброю. Влучити у дрон на такій висоті і за такої швидкості – величезна вдача. Не очікував цього і сам снайпер.
6: Це звичайно, я взагалі не попадаю, це звичайно.
3: То ваш перший дрон збитий чи
6: ні? Ні, не перший, багато.
1: До речі, це навідник гармати на позивний Барік. І частіше він все ж працює не з автоматом, а з ось цими красеннями. Типів снарядів стільки, що очі розбігаються.
7: Осколок, касета, міна, дими, світ, є з реактивним двигателем. Для дальнього польоту.
1: Барік розповідає, з постачанням снарядів зараз все добре, але забагато все одно не буває, адже робота у гармашів є щодня.
7: Стараємося швидше стрільнути, тому що теж ж висять наші очі, які коректують вогонь. Їх можуть збити, вони можуть сісти, тому стараємося по цілі працювати максимально більше. Якщо йде штурм ворога, то можемо стояти працювати і 2 години, і 3 години можемо стояти.
1: А 2-3 години безперервної роботи – це дійсно чимала кількість пострілів. Про рекорд нам вже розповідає заряджаючий Білан.
8: Бувало і 33 за один виїзд.
9: Тобто це якийсь штурм, певно, що йде, так?
8: Так. Напевно, більш всього, що штурм, і щоб відбити його, прийдеться таким інтенсивністю так працювати.
1: Сам Білан розпочинав свою службу ще на радянській гвоздиці. На Паладіни ж пересів зо півроку тому. Каже, різниця дуже відчутна. Зокрема, і через точність, і через швидкість, з якою машина може випускати снаряди в бік ворога. Однак розкрити повний потенціал техніки не дозволяють російські дрони.
8: Артилерія вносить вклад. Ну, звісно, да. Оце дрони вже не так дають працювати, як хотілося б. Буває таке, 5 штучок кинули, заїхали. Бувало, і штучку кинемо, і заїхали. То що, треба ховатися. Якщо спалять, то вони ж будуть клювати.
1: Допомогти ж гармашам 93-ї захистом від БПЛА можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Це збір підрозділу на РЕБ, який хоч і не завжди, але все ж рятує, як екіпаж, так і техніку від уражень. З Донеччини Ігор Ромахло, Сергій Марченко та Олексій Євченко. Факти, ICTV. Єдині новини.
10: Наступна разюча розповідь про жорстокість і стійкість. Під час окупації Київщини 3 березня 22-го року маленьку Владу Савчук росіяни убили. Сім'я намагалася виїхати із села Забуча. Поблизу Житомирської траси окупанти розстріляли колони автомобілів. Врятувати важкопоранену дитину не вдалося. Минуло понад 4 роки, та слідчі досі не можуть встановити причетних до цього кривавого злочину. Щоб добитися справедливості, мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той страшний день нашим кореспондентам.
11: Кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
12: Все рівно ти
0: ну, відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожне таке відео чи фото, спогад, він викликає емоції.
11: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
12: То Владусіна, то перша пустушечка.
13: Так живемо. Живемо, наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була в мене там. Бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляю, так, ну, ніби вона є.
11: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».
12: Напис, щоб вони не стріляли сюди. Ну, щоб хоч якийсь захист був.
11: У цьому погребі тулилося 5 дорослих і 4 дітей. Дворічна Влада, її 8-річна сестричка Настя і ще двоє синів-друзів, які втекли сюди з Бучі.
12: І ми всі тут ховалися від вибухів, тому що був дуже сильний обстріл і летіли ракети по 40 штук над нашим будинком.
11: Без світла, води і тепла дві родини прожили тут тиждень. 3 березня зрозуміли, треба виїжджати, окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка. Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах без попередження. Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
0: Навіть секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас. І це просто шок. І починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать. Вони злякалися.
11: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
12: Наша Владуся втратила свідомість. Анастасійка кричить: «Бабуся, Владусю убили». Обдивилася, крові ніде не було. Ну, пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи щось таке.
11: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
12: На машині було написано «Діти». Вночі варвали. Вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор нас.
11: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
0: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
11: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
14: Вже було зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що всі були в шоці. У нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
11: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
12: Була дуже сікаладу. І не обманеш, і не обдуриш її, даєш якусь жалеючку чи... Ні, сіляду.
11: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
12: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
11: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мами. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
12: Почався обстріл. І нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічим, як це було.
11: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
0: Дитина, в якій це все відбулося на очах, і ще поряд батьки, які не можуть себе зібрати до кучі. Тому...
11: Дворічна Влада Савчук – одна із перших жертв, яку вбили росіяни на Житомирській трасі. Об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться масові розстріли. Трасу Київ-Житомир, якою люди тікали від війни, після деокупації назвуть «дорогою смерті». Тут окупанти розстріляли десятки автомобілів. Щоб приховати сліди злочинів, російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих. Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили щонайменше 33 українців.
15: П'ятьом оголошені підозри, по одному вже є вирок до довічного позбавлення, троє знаходяться в суді, по трьом матеріали знаходяться в суді.
11: Сім'я Влади вже 5-й рік чекає, поки покарають вбивць їхньої дитини. Та у справі не вистачає свідків. Тих, хто бачив розстріл або й сам був у тій колоні. Нині й рідні, і правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, відгукнутися. Контакти зараз на екрані.
16: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, який допоможе встановити повну картину вчинення злочину і, відповідно, встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
11: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвища вбивць їхньої донечки.
0: Жодні рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій, скоріше, про те, що вони винні. Вони винні в вбивстві дитини.
11: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини.
10: Вони прийшли вбивати, грабувати і руйнувати. На початку червня Херсонщина згадувала наслідки страшної повені, яку російські терористи спричинили 3 роки тому, підірвавши Каховську ГЕС. Це була екологічна катастрофа нечуваного масштабу. Найбільше постраждав окупований лівий берег Дніпра. Що там коїлося насправді, досі достеменно невідомо. На правому теж тисячі людей були змушені полишити домівки. За великою водою посилився повітряний та мінний терор росіян. Більше у матеріалі Ольги Чайко.
17: Пані Надію знає увесь транзитний хаб Херсона. Вона тут затрималась майже на рік і вже встигла розвести город, адже дачі через російський терор більше немає.
18: А ось салат. Цілий рядочок салату я посіяла. Ось шпінат посіяла, ось шпінат. От. Капусту ж дають нам салат, ми туди покришимо, цибульку покришимо, маслом її сметанки і все.
17: Після страшної повені через російський теракт на Каховський ГЕС Надія не виїжджала. Мікрорайон Острів тоді залило водою, багатьох евакуювали, та вона жила на 7-му поверсі. Вода туди не діставала, а волонтери возили їжу.
18: Вони заїжджали лодкою прямо в під'їзд. Давали нам по булки хліба на сім'ю кожен день і бутилку води. Не треба в Венецію їхати. Риба пливе безподобно з рону. Ну, чим її з 7-го етажа поймаєш? Нічим. І тут пеліканів стадо.
17: Та у серпні минулого року була змушена виїхати у більш безпечний район. Її рідний острів, хоч і висох, його почистили від мулу, та нині майже непридатний для життя.
18: Раніше ходили волонтери, так ми ще їздили. Раніше ще ходили волонтери, а потім вже, коли сильно почали громити, ні скора не їде, ні пожарна не їде, ні волонтери, ніхто. Навіть таксі не хоче ніякі гроші брати. Ніхто не хоче їхати туди.
17: Волонтер Ігор Чорний – один із тих, хто постійно евакуює людей. У 23-му, здавалося, була катастрофа. Вода прибувала поступово, а потім почалося.
19: Відрізок, де ми заїхали спокійно, коли ми десь за годину повертались назад, вже було складно проїхати. І коли вода ще більше почала приходити, дуже багато з острова, з інших місць, людей почали вже казати «приїдьте», а автівки вже неможливо було туди дістатися.
17: Нині у Херсоні та громаді інші проблеми. Іноді понад 1000 ворожих дронів на день і арта. Зона обов'язкової евакуації розширилася.
19: Бо там ситуація постійно ускладнюється. Дрони усюди зараз, на жаль, плюс артилерійські обстріли постійно. Ну, розсипають міни, так, але дивіться, знов-таки ситуація в тому, що дрони зараз усюди. і долітає спокійно.
17: Нещодавно його організація «Сильні, бо вільні» втратила 2 автівки. Ось цю броньовану підбив дрон на оптоволокні. Щастя, що ніхто не загинув, і це штатна ситуація у місті.
20: Люди повернулись, щось відбудовували, але ж знов таки те, що було затоплено, потім росіяни зруйнували обстрілами за 3 роки. Ми багато всього робили для того, щоб відновити ці землі. Але ж це прибережна зона, росіяни постійно по ним гатять.
17: Збитки від тієї повені на мільярди гривень. Дуже сильно постраждала екологія. Максима Максимова 23-го не затопило. Він від епіцентру далеченько. Та торік урожай мало не вигорів, адже клімат змінився. Дощі, як зараз, нині в області – рідкість.
21: Коли було Каховське ГЕС, у нас була велика поверхня водного дзеркала.
22: Це що означає?
21: Це випаровування. Випаровування в повітря.
22: Тобто звідти йшло і
21: випаровувалося? Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут одні сухі вітри лишилися.
17: Від посухи фермера рятує система зрошування, яку він встановив ще до Великої війни, і яку росіяни дивом не розбили. Та в небі нині постійно дрони, а ще росіяни закидають Херсонщину мінами. Раніше ними кошмарили узбережжя, та тепер і у місті, і у селах треба ходити дуже обережно, адже помітити ось ці подарунки з неба вкрай важко.
23: Це однозначно терористичні дії, це однозначно дії, направлені саме проти цивільних, саме проти мирного населення, і травмуються переважно саме цивільні. Назвати це тільки як підлістю, інакше ніяк.
17: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
10: Одна із цілей ворога – захопити родовище рідкоземельних металів в Україні. Та вони є не лише на окупованих територіях. У січні цього року уряд визначив переможця першого конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл

0: Фермери у 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
1: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ну не запаси, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
0: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
1: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесене до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що ми місцевому населенню не потрібно боятись.
0: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
2: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну і найбільший на ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком, тому потреба в нових родовищах дуже велика.
0: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
3: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
0: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
4: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
0: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
3: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
0: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
5: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
6: Ви теж хочете працювати?
5: Звісно.
6: А ким?
5: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як охоронцем, так одесь.
7: Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
8: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
0: Поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
9: Поки подорожі за кордон для

0: Більшості українців неможливі, можна пізнавати своє, Україну, наприклад. Побачити унікальні артефакти часів трипільської культури неподалік столиці у селах Трипілля і Халип'я. Усі принади там бачила наша Олена Астахова.
1: Селище Халип'я зачаровує мальовничими краєвидами ще на під'їзді. У будинку давньої сільської школи – філія обласного краєзнавчого музею. Сюди варто приїхати, аби відчути і осмислити історії та звичаї нашої минувщини, які тисячоліттями тягнуться ще з часів трипільської цивілізації. Скажімо, всім відоме правило через поріг.
2: Ми з вами через поріг один одному нічого не передаємо. Вікентій Фойка розкопує трипільські хати. У них було трупоспалення, і вони хоронили своїх предків під порогом, щоб ті сторожували вхід в хату.
1: Пан Василь Трубай 5 років проводить екскурсії музеєм, і йому переповідають звичаї щодо порогів, які досі зберіглись.
2: Ми до цього часу виконуємо цей обряд. Приходять з церкви чи з ЗАГСу, він їй на руки ж і заносить у хату. Де на 15-й поверх приходять, де там дідиті вже, баби, а він і на руках, і через поріг заносить.
1: Пан Василь історичні факти подає творчо, художньо проправляючи.
2: Вікентій Фуйка, коли викопав, він написав, я викопав трипільський бінокль. Ну, він пожартував, ну, нема дна тут. Вони по-різному зроблені. Трошки по-різному. І по-різному розмальовані. Це якась непрактична річ. Сюди ні налить, ні поставить, нічого не можна. Це якась обрядова річ.
1: Трипільські орнаменти – окрема історія. Трипільці не були писемні, тому смислу візерунків не залишили. Але тарілки, яким по 6 тисяч років, виглядають вишукано.
2: Ця тарілочка із оцими двома змійками. Це на них кажуть інь-янь, світло-темрява, чоловік-жінка. Ми ж не знаємо насправді, що трипільці вкладали у цю фігуру, але кругом, де копають трипілля, кругом цей знак, кругом. Хоч Румунію, хоч Карпати в печері, хоч тут у нас. Це глиною по глині вони малювали.
1: У музеї дозволяють не лише дивитись, а й взяти до рук деякі археологічні артефакти. І це особливо приємно.
2: Витисали сокирку, він почав сверлити і щось не пішло. Я думаю, жінка гукнула на каву.
1: Головна постать музею – український археолог чеського походження, ченик Вікентій Хвойка, який підняв із забуття цілу трипільську цивілізацію. Спочатку відомий агроном, який вирощував хміль для пива, закохався у киянку і переїхав з Чехії до Києва.
2: Він займався самоосвітою, знав 5 мов, талановитий, писав вірші, малював прекрасно, тут усе в нас малюнки Вікентія Фойки, дуже допитливий був і авантюрний чоловік.
1: Цікавився історією, замолоду потрапив на археологічні розкопки, а у 41 рік кинув хмельову справу і став фартовим археологом на кшталт Шлімана або Мозолевського. Один із учасників Хвойки писав про нього так.
2: Був колдун, це був мольфар, він знав якісь чарівні слова, такого не може бути, де не копне, там викопає. Археологи покопали, нічого не знайшли, а він після них прийде, пошепче щось і найде.
1: Наприклад, на київському Подолі дорогою додому Хвойка у глиняному кар'єрі витягнув кістки мамонтів.
2: Це сенсація. Це стоянка древніх людей-мисливців на мамонтів. У нас такого ніколи не знаходив ніхто. Їй 20 тисяч років.
1: Слухати пана Василя цікаво і старим, і малим.
3: Приїхати хоча б один раз і подивитися, і замислитися, це 6 тисяч років. Це ж великий такий прошарок часу, так? І воно, дивіться, ми тримали це в руках. Як для мене це вау-інформація.
1: Ніби оксамитовий на дотик трипільський банячок, який не висів на вогні.
2: Він розписаний надзвичайно цікаво. Сонце, місяць молодий, місяць старий, місяць повний. Вони знали, що малюють.
1: Окрім Халип'янського музею, у Трипіллі неподалік є цікавий Київський обласний археологічний музей з частиною керамічної колекції «Платар», а ще дивовижні краєвиди з високого берега Дніпра. Вихідний у цій мальовничій місцині – втіха не лише для очей, а й поживе для розуму. Не забудеться. Олена Астахова, Віктор Дегтяр. Факти ICTV – єдині новини.
0: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Побачимося і бережіть себе.
4: З Україну, яка піклується про дітей.
5: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
6: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
7: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
8: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Я, руський воєнний корабель, приводить

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Окупанти масово наатакували Сумщину безпілотниками. У Шосткінській громаді є влучання у об'єкт цивільної інфраструктури. Загинула 44-річна жінка. Ще одна дістала важких травм. Її ушпиталено. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок обстрілу сильно пошкоджена нежитлова триповерхівка. А у Миколаєві через атаку шахедів поранено 3 людей. Усі у лікарні, кажуть, в ОВА. В місті пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Загроза безпілотників для Миколаєва зберігається і досі. Масштабну пожежу, що спалахнула через ворожий удар по Київщині, досі ліквідовують. Російський дрон влучив по підприємству у Бориспільському районі напередодні ввечері. Вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів. Аби загасити полум'я, залучили підрозділи з Київської області та столиці. Пригнали техніку з аеропорту Бориспіль. Попередньо жертв і постраждалих немає. У тимчасово окупований Крим знову завітали безпілотники. Після вибухів, що пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначають роботу ворожої ППО. Кажуть, що половина ракет влучили не по дронах, а пішли у землю. Вибухи вночі лунали і в районі аеродрому Саке. Завітали безпілотники також в Джанкой, де є військове містечко та аеродром. Після атаки дронів горить на Росії хімічний завод Тольятті «Каучук». Відео пожежі публікують місцеві пабліки. Так само багато кадрів безпілотників, що літають над містом. На цьому хімзаводі виготовляють високооктанові добавки для бензину та компоненти, що є критично важливими для виробництва шин та гуми. Перш ніж російська ППО почала у Тольятті полювання на безпілотники, вони від українського кордону до Самарської області подолали майже 900 кілометрів. За оновленими даними Генштабу, минулої доби на фронті наші оборонці вбили та поранили 1300 окупантів. Поцілили та знищили танки, реактивні системи залпового вогню та 78 артилерійських систем. На 352 одиниці стало менше у ворога і автомобільної техніки. Умовив росіянина здатися в полон, хоч сам перебував під прицілом в окупанта. Ця історія про одесита-піхотинця, який 2 тижні прожив у ворожому бліндажі. Вадим Летунов із позивним «Картмен» потрапив під ворожий обстріл та, рятуючись, сховався у лисячій норі, яка виявилася ворожою схованкою. Як вдалося не лише вийти живим, а й переконати ворога скласти зброю – дивимось далі.
5: Вадим бавить свого 5-річного сина. Ще 2 місяці тому захисник боровся за життя у російському бліндажі. Вдома його вже вважали зниклим безвісти.
6: Подзвонила його мама в істериці зі словами «Ваді, конец». І в мене ступор, шок, в мене всю почало все тіло тремтіти. Нам сказали, що там пускали навчебто дрони, дивилися, що там бліндаж розібраний, що бачили руку. Надії дуже мало на те, що він живий.
5: До лав ЗСУ Вадим долучився у 2012 році. 5 років прослужив за контрактом в ППО, а потім повернувся до війська у повномасштабну. Відбивав атаки на різних напрямках. Та у цьому році на Запорізькому, поблизу малої Токмачки, у п'ятницю 13-го ворожим дроном пробило бліндаж.
7: Побратима, котрий був поруч зі мною, лежав, йому якось завалило, відбило ноги. Побіг в сторону наших. Я не знаю, як я в носках пробіг таку немаленьку відстань, не наступивши ні на навіть на щось залізне, щоб собі пошкодити ноги. Ми побачив бліндаж.
5: Але бліндаж виявився ворожим. Там сидів окупант.
7: Він на мене цілиться, щось починає мені казати, я не пам'ятаю, там, як це відбувалося. Я йому кажу, ти не свій? Ні, залазь в яму. Все, я просто спустився, почав тремтіти, я думаю, ну все.
5: Виявилося, окупант – колишній в'язень. Сидів за продаж та вживання наркотиків, Вадим розповідає. Поводився дуже дивно і розповідав жахливі речі і про службу, і про довоєнне життя. Ось так один на один провів із ворогом в окопі 2 тижні.
7: Пити дуже сильно хотілося. Він мені давав по кришці сів кришку з бутилки, наливав туди води і іноді давав, ось це була моя вода. Їжу давав там шматок шоколадки або галет. Він настільки сухий, я його до рота, я його жую, а він не жується просто, я не можу проковтнути навіть.
5: Це, власне, і все, що було в окупантів у сухпайку. Росіянин постійно жалівся, що армія не забезпечує ані водою, ані харчуванням. І саме через голод погодився зв'язатися з українською стороною. Для цього написали разом табличку.
7: Бачу, дрон висить над полем, я ту табличку догори, показую пальцем на себе, на табличку, на свій одяг, показую, що тут повинен бути прапор, шевелив губами, що картман, показував на це. Як виявилось, що було написано на табличці, вони не бачили, тому що вона вже вигоріла, чи якось із-за погодних умов.
5: Впізнало Вадима. Дроном скинули рацію. І надвечір у ворожий окоп скинули харчі. Свій пакет їжі захисник віддав окупанту, аби переконати здатися в український полон. І переконав. Тож обох евакуювали на українську сторону. Окупант був шокований такою боротьбою українців за своїх. І навіть ставленням до себе. Та найбільше, згадує Вадим, росіянина вразило, що ми шануємо полеглих побратимів.
7: Вмикається хвилина мовчання, це тікання. Ми з моїм побратимом встаємо, я їм кажу, встань, а він що? Кажу, кожного дня о 9-й годині ранку ми шановуємо загиблих людей на нашій війні. І в нього навіть обличчя помінялося, таке його це якось пробило, якось, ну, він майже до сліз, мабуть.
5: Тож Вадима відправили у госпіталь на лікування та реабілітацію.
7: І як виявилося те, що я пробіг в одних шкарпетках і лежав в норі, то ноги в мене боліли, тому що вони відморожені. І коли я копав, я якось пошкодив, задів собі пальця, то він почернів, ну, його ампутували.
5: Вадим все одно хоче повернутися на службу, а поки збирає на НРК для своєї бригади. Долучитися можете і ви за QR-кодом, що бачите на екрані.
7: Якщо був би НРК, він би приїхав і просто вивез мене. Допоможе вивозити поранених або робити ротації, БК доставляти. Це все ж таки безпечніше, ніж робити це автом з людиною.
5: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Американські законодавці схвалили збільшення допомоги Україні до 750 мільйонів доларів. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав щорічні оборонні бюджети з загальним обсягом фінансування понад 1 трильйон доларів. Документ передбачає програму, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ. Проєкт також забороняє визнавати окуповані українські території російськими та зобов'язує Пентагон надавати Києву розвідувальні дані. Документ ще не набув чинності, тепер його розгляне повний склад Сенату, згодом Палата представників, після чого він надійде на підпис президенту США. Автобусний рух через пункт пропуску Шегині Медика влітку не зупинятимуть попри ремонтні роботи. Про це повідомили в Мінрозвитку. Нагадаю, раніше Польща планувала призупинити оформлення автобусів на в'їзд з 15 червня. Причому на 1,5 року, однак після переговорів сторони домовилися протягом літнього сезону проїзд не обмежувати, аби уникнути труднощів для подорожувальників в гарячий сезон. Представники України, Німеччини та ЄС обговорили найважливіші переговорні розділи у процесі вступу нашої країни до Євросоюзу та підписали меморандум про співпрацю. У Києві стартував другий етап міжнародної програми на підтримку євроінтеграції. Ініціатива спрямована на впровадження реформ у сфері верховенства права. Особливу увагу під час зустрічі приділили дорожній карті документу, що визначає необхідні зміни та їх строки виконання у сферах правосуддя, боротьби з корупцією, прикордонному контролі та безпеки.
1: Відчуваємо їх налаштованість, їх відкритість і бажання якраз сприяти цим реформам, які в тому числі зафіксовані в нашій конституції щодо стратегічного курсу на ЄС. Ми безпосередньо відносимося до кластеру, який пов'язаний з забезпеченням верховенства права. Ви знаєте, що тут є багато вимог. Він фактично відкриє повноцінний шлях до ЄС. Тому роботи не почати край, головне це згуртованість.
2: Україна вже зробила дуже багато. Я вважаю, що це вже інша країна. Якщо поглянути з більш довгострокової перспективи, те, що було досягнуто, насправді дуже вражає. І, звичайно, зараз не можна зупинятися.
4: Майже 200 літрів крові за день здали понад 400 прикордонників. Масштабна донорська акція пройшла одночасно у 5 містах України і допомогла не лише поповнити запаси крові для поранених та важкохворих, а й стала рекордною. Більше Олександра Стасишин розповість.
8: Одночасна акція зі здачі донорської крові у нас проходить у 5 містах України. Чернівці! Чудово! Мукачево!
9: Замість служби у них донорське крісло. У формі та цивільному прикордонники здають кров для своїх поранених побратимів та всіх, хто потребує порятунку. Найбільше охочих близько сотні у Львові. Назарій Табачук кров здає вперше. Та тепер точно знає, не востаннє.
10: Якщо раніше я виконував бойові завдання разом зі своїми побратимами, зараз, скажімо так, я знаходжусь на мирній ділянці, проходжу службу. Вважаю, що потрібно допомагати чим можеш. Якщо не можеш допомагати зі зброєю в руках, допомагай кров'ю.
9: Чимало і досвідчених донорів, як Ірина, за останні 3 роки на її рахунку понад 20 донацій.
11: Корисний вчинок, і мені це приносить задоволення. Я рада, що я можу бути корисною для когось. Це дуже важливо. Якби кожен так часто здавав кров, тоді б не було такої великої потреби Господи в крові.
9: Про важливість донорської крові не щуток знає бойова медикиня Еліна Мединіна. Під час оборони Маріуполя вона рятувала життя бійцям на Азовсталі.
12: Я була свідком, наскільки кров важлива для наших поранених. На жаль, у нас не було можливості переливати кров так, як це відбувається зараз в даних умовах. Використовували кров від себе, зразу лили іншим хлопцям. Це більше, ніж 300-400 людей. У нас було 86 діб облоги, і у нас не було умов зберігання крові. І багато наших побратимів, які загинули, на жаль, загинуло і за велику крововтрати.
9: Лише 450 мілілітрів крові від одного донора – це шанс на життя для 3 пацієнтів. У центрі служби крові щодня приймають близько сотні людей. І дедалі активніше до донорства долучається молодь. Та все одно нестача відчутна.
13: Завжди є десь якийсь дефіцит мінусних груп крові. Особливо першої мінус, оскільки вона найбільше використовується для надання медичної допомоги хворим, потребуючим, пораненим.
9: Окрім Львова, благодійно і масово прикордонники кров здавали ще у Луцьку, Мукачево, Ужгороді та Чернівцях. Процес відстежували представники Книги світових рекордів.
14: Хочемо встановити рекорд з найбільшої кількості донорської крові з даними прикордонниками в один день. В нас є кілька локацій. І, значить, будемо фіксувати рекорд в категорії розміри і масові заходи. По розмірах будемо вимірювати кількість даної крові, по масові заходи будемо вимірювати, відраховувати кількість осіб, які прийняли участь у здачі крові.
9: За 5 годин 436 донорів встановили рекорд, здавши сумарно майже 200 літрів крові.
15: Рекорд України сьогодні вами встановлено.
9: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 8:00.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно. Віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: На годиннику 7.17, сьогодні п'ятниця, 12 червня. Марафон «Єдині новини» триває. В студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз зосереджуємо увагу на мапі повітряних тривог і оновлення від повітряних сил. Декілька груп безпілотників. Одна група на межі Сумщини і Чернігівщини. Саме тому у окремих районах цих областей оголошена тривога. І ще одна група на межі Харківської та Сумської області рухається у напрямку Полтавської. Будь ласка, зважайте на це і залишайтесь у безпечних місцях. Донеччина, Запоріжжя, тут активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. Після атаки дронів горить на Росії хімічний завод Тольятті Каучук. Відео пожежі публікують місцеві пабліки. Так само багато кадрів безпілотників, що літають над містом. На цьому хімзаводі виготовляють високооктанові добавки до бензину і компоненти, які є критично важливими для виробництва шин та гуми. Перш ніж російська ППО почала у Тольятті полювання на безпілотники, вони від українського кордону до Самарської області подолали майже 900 кілометрів. Ну і українські дрони перетворили на дорогу смерті трасу вздовж Азовського узбережжя. До слова, саме вона є ключовою для російської логістики, адже з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Мелітополем, Маріуполем та Кримом. The Guardian пише, що рух ворожих вантажів цим маршрутом різко впав, оскільки українські оборонці фактично заблокували цей шлях дронами, які цілодобово полюють на колони російської техніки. Ну і Україна повністю відріже тимчасово окупований Крим від Росії. Це станеться вже у найближчому майбутньому, так вважає командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. В інтерв'ю виданню Reuters він розповів, що посилення ударів по окупованих територіях вже значно порушило російську логістику і постачання палива. Далі цитата.
5: Бити по транспортних засобах на відкритій автомагістралі так само легко, як стріляти в куріпок у відкритому полі. Протягом наступного місяця Україна матиме повний контроль над дорогою. Ми створимо умови, які вкрай ускладнять перебування будь-яких військовослужбовців чи працівників оборонної промисловості в Криму або на тимчасово окупованих територіях. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
4: З нами зараз Іван Тимошко на прямому зв'язку. Це військовий експерт. Вітаю вас, пане Іване.
6: Вітаю, доброго здоров'я.
4: Давайте з останнього почнемо. Я про оту трасу, та оту артерію транспортну, яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованими територіями півдня нашої країни та тимчасово окупованим півостровом. Дорога смерті – це таке визначення від багатьох, направду, європейських і західних експертів. Проте це ж не повне перекриття. Це суттєве скорочення спроможностей цього маршруту, але не повне перекриття. Чисто теоретично, ось такий постійний дроновий контроль цієї артерії може забезпечити повну відсутність логістики по цьому напрямку.
6: Ну, знаєте, тут, напевно, можна навіть дещо сказати словами одного героя мультфільму, що горшочок він теж є, але він порожній. Тобто траса, вона є, але використати її для трафіку, для підсилення ворожих військ надзвичайно складно ворогам. І це дійсно факт. Тим паче, що цю дорогу, яку ми зараз говоримо, Р-280, наскільки потужно, чи наскільки, скажімо, Масово її використовували росіяни саме для своєї логістики, свідчить хоча б той факт, що за день вона пропускала по декілька тисяч, а і хтось і говорить, і десятків тисяч ворожого автотранспорту. Тепер вони, по суті, відмовляються від неї як такої, бо, можливо, гучна назва «Дорога смерті», так? Але, тим не менше, як від дороги, яка стає нерентабельною, від дороги виїзд на яку, по суті, перетворюється на втрату автотранспорту. Це навіть усвідомлюють самі росіяни. Але з іншої сторони, вони поки літо, поки тепла погода, поки немає дощів, будуть намагатися використати інші шляхи, будуть швидше за все шукати якісь ґрунтові дороги, якісь вулиці, чи, вірніше, дороги, які, скажімо, менш мають пропускну здатність, але, тим не менше, вони будуть пробувати, власне, хоча б підтримувати на якомусь рівні свої окупаційні війська, особливо підтримувати саме на материковій частині окупованого півдня України, оскільки вони розуміють, що щойно там російські війська почнуть відходити, це дійсно перетвориться на доволі велику проблему для всього окупаційного війська Росія півдня України, тоді ми вже можемо говорити і про Крим як такий, бо попри те, що навіть якщо російські війська опиняться в блокаді в Криму, тобто логістики не буде, вони все одно будуть мати команду там стояти. Я впевнений, що Путін буде вимагати до останнього триматися за рубежі, але тут буде інший момент, що армія, яка не має підсилення, які б вона там команди не отримувала, вона просто не спроможна вести ефективно бойові дії. Тоді накази того ж самого Путіна стануть не просто там абсурдними, а стануть такими, що військові швидше за все російські, особливо у Криму, особливо на півдні України, просто відмовляться утримувати позиції. І це буде мати надзвичайно великі наслідки саме для режиму Путіна. Чому наказ є, його не виконали? Це послабляє самого диктатора у межах цілої Росії. Тобто росіяни будуть розуміти і бачити, що, власне, Путін не такий страшний, Путін не контролює ситуацію, путінські накази не виконуються, їх можна ігнорувати. Звичайно, що до цього ще дуже-дуже багато роботи, але я думаю, що саме ось цей фактор може вплинути дійсно на не просто моральний стан російського війська в цьому напрямку, а саме на бажання тримати ці напрямки, чи на бажання воювати російської армії. Особливо, якщо буде прецедент невиконання там наказів вищого військового командування. Але для цього потрібно дійсно ще нищити і нищити ворожу логістику. Прекрасно розуміємо, що противник і зараз буде шукати шляхи рішення для утримання саме півдня України, бо Крим, по великому рахунку, донедавна ними використовувався саме як логістичний центр, з якого російські військові півдня України отримували ресурс, отримували відповідні технічні засоби, резерви і підтримку авіації. Зараз же, коли стоїть питання впадіння ефективності підтримки російських окупаційних військ на півдні України, на окупованій частині України, тобто Крим віддає той ресурс, який ще мав накопичений, нового не отримує і поставок не буде, бо не вистачає всього необхідного ворожим військам на передових позиціях на півдні України. Звичайно, вони будуть пробувати ще шукати якісь способи морським шляхом, наскільки це для них буде можливо, але вони будуть шукати спосіб постачати свої війська, вони будуть пробувати використовувати транспортну авіацію, але це все зусилля будуть сконцентровані на те, щоб максимально продовжити оцю присутність російських військ, але не для майно в увазі на півдні України чи в Криму, але не для планування якихось масштабних військових операцій. Так вони будуть намагатися деблокувати свої війська, але Ну, знову ж, це зараз війна і контроль за ворожими шляхами мають інший формат. Це дрони, і тут точно на кожному метрі чи кілометрі не поставлять вони там ні буків, ні торів, ні навіть переносні якісь ПЗРК, щоб збивати дрони, бо це буде, по-перше, дуже накладно, по-друге, складно, а по-третє, і їх треба забезпечувати всім необхідним. Тому наразі у них серйозний виклик, і я впевнений, що там працює величезна кількість російських штабів, генералів, власне, навіть міністрів, адміністраторів різного рівня для того, щоб знайти шляхи рішення. Ну, але вони десь доволі очевидними, тому і ми наразі підтримуємо той високий рівень інтенсивності знищення ворожої техніки. Воно, знову ж, що завчорашній звіт Генерального штабу про знищених понад 380 одиниць автотранспорту, і те, що не може не радувати, це знищення величезної кількості ворожої артилерії, уже який місяць, це не менше там 70-80 одиниць. Це означає, що збройні сили полюють не тільки, скажімо, за ворожим автотранспортом, який там використовується для логістики, а саме і для полювання за ворожою артилерією, яка, як правило, знаходиться на відстані від так званої кіл-зони, там на мінімум 20-30 кілометрів, і це показник. Це дуже добре, бо саме ворожа артилерія, попри все, що всі звикли до дронів, насправді дає дуже серйозну підтримку російським наземним військам, особливо коли стоїть питання, скажімо, руйнування наших опорних пунктів, фортифікацій. Артилерію саме для цього використовують.
4: Пане Іване, Тольяті-Ковальчук теж горить. І теж один з тих військових цілей, але вже для наших дронів діп-страйків. Я правильно розумію, що тепер з високооктановими добавками стане дещо непереливки, гума, каучук, теж виникають питання. А які каскадні проблеми це створює і наскільки короткі чи довгі перспективи? Ну, от зупинка чи призупинення виробництва цих елементів?
6: Бачите, власне, Тольятті, там же ж дуже величезний Росії великий автомобільний завод. І поруч є, якщо не помиляюся, Ульянівськ, там навіть теж його розглядали як один з, власне, контрабандних хабів Росії при завозу всього необхідного обладнання з Азії. Там навіть була історія, що прораховували оці контрабандні шляхи, які йшли через Узбекистан. Тобто там була своя історія. І я думаю, що вона і збереглася. До цього часу там була зав'язана навіть свій час мімікрована російська фірма під чеську Шкоду. Може, думаю, всі це пригадують, пам'ятають. Була доволі серйозна історія, багато розкриттів. Тому, коли удар ми говоримо по хімзаводі, то ми маємо розуміти, що це удар не просто по заводу, який там переробляє певні резини, пластмаси, так, ну, сама назва каучук. Між іншим, каучук – це теж для них імпортний товар, насправді, бо каучук не в Росії, не як сировину його не добувають. Ну, але тим не менше, це удар по великій кількості ворожої автомобілебудівної галузі. Так, вони, звичайно, там намагаються прикривати, що в Тольятті там той ВАЗ тільки, а типу легкові автомобілі, але насправді всі ми прекрасно розуміємо, як це є в росіян. Так? Один цех випускає якусь цивільну продукцію і а решту весь завод випускає продукцію на потреби російської армії. Якщо ж ми говоримо про знищення палива, саме спеціалізованого палива, або на процес його виготовлення, що значно важливіше, бо розривається ланка, якою живиться, скажімо, багато сусідніх чи суміжних підприємств, які перш за все відповідають за скажімо, дороблення, чи для до є в ланці загального комплексу виробництва чи переробки не тільки палив, але резин, інших засобів, які вкрай хімічних продуктів, які потрібні для російської промисловості, ну це тільки можна за це похвалити і захоплюватися Збройними силами, тим паче ми ж розуміємо, що такі стратегічні військові об'єкти і заводи противник намагається прикривати максимально, ну це теж факт. І такий приліт уже, по суті, в Центральну Росію, ну радості він точно їм не призведе. Тим паче там ті заводи, як правило, все на поверхні.
4: Пане Іване, дякую за ці роз'яснення. Іван Тимочко був на прямому зв'язку. Це військовий експерт. Спасибі, що доєднались до ефіру. Тим часом 199 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 39 разів. По 16 атак відбулось на Гуляйпільському та Лиманському відтинках фронту. 7 ворожих штурмів українські оборонці відбили на Слов'янському напрямку. На південно Слобожанському росіяни намагалися зайняти наші позиції поблизу Стариці. Там відбулось 6 боєзіткнень. Зараз до розмови доєднуємо Андрія Демченка. Це речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане Андрію.
7: Добрий ранок, студія.
4: Скажіть, яка оперативна ситуація у зонах та ведення бойових дій, де працюють наші прикордонники, станом на 7.33?
7: Можу відмітити, що за останні дні ворог збільшив кількість своїх спроб штурмових дій саме з залученням піхоти. Це по Покровському напрямку, по Лиманському напрямку і по Купінському напрямку в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. До цього переважали виключно дії по Покровському напрямку, але зараз бачимо і в межах інших двох напрямків також активність ворога, вона зросла. Але в той же час досягти якогось успіху щодо просування, захоплення наших позицій, або щоб вони вибили прикордонників займаних рубежів, цього немає. Натомість ворог несе великі втрати, як від дій наших операторів безпілотних літальних апаратів, так і від артилеристів. Та й, власне, піхота активно відбиває ці спроби штурмів противника. В межах кордону, якщо говорити вже про Сумщину та Харківщину, то ну, можливо, дещо навіть зменшилася кількість спроб саме штурмових дій, якщо говорити в цілому. Але по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори ворог продовжує свої досить часті дії щодо спроб просунутися на цьому напрямку.
4: Скажіть, а на кордоні Чернігівської області яка ситуація?
7: Ну, якщо говорити про саме цей відтинок в межах Чернігівщини по кордону з країною-терористкою, то якихось дій безпосередньо по лінії кордону по землі противник не здійснює. Як, власне, ми не фіксуємо спроб там просунутися малими піхотними групами, та й навіть не відмічаємо, щоб зросла якась активність застосування диверсійно-розвідувальних груп. Ну, але якщо говорити знову ж таки про Чернігівщину, і тут не можна виокремити також і Сумщину та Харківщину, те, що робить противник щоденно, це обстріли. Кількість застосування з боку противника артилерії, безпілотних літальних апаратів досить велика. Фактично щодня в межах цих трьох областей, в тих смугах, де знаходяться прикордонники, ми фіксуємо близько 200 обстрілів. І перевага йде саме за допомогою застосування безпілотних літальних апаратів, коли фіксуємо і скиди, застосування FPV-дронів, дронів на оптоволокні. І, ну, на жаль, кількість обстрілів з боку противника на цих напрямках не менше.
4: Пане Андрію, якби ви сказали от про Держкордон Сумщини-Харківщини, що фіксуєте збільшення інтенсивності, логічно було б, що я б спитав, чи фіксуєте ви накопичення живої сили там десь на території боліт. Але ви сказали зворотнє, тому я не можу не спитати. А навпаки, зменшення отих накопичень живої сили противника, техніки, перекидання їх кудись, ви фіксуєте?
7: Ну, техніку ворог загалом не використовує, особливо якщо говорити про броньовану техніку, бо власне тільки її поява по напрямку нашого кордону, будь-яка там навіть з метою приховання, це все знищується за допомогою безпілотних літальних апаратів. Але я зазначив, що ворог несе великі втрати, і власне ті спроби штурмових дій, які противник здійснював і в межах Сумської, і в межах Харківської області до цього, ну так, більш інтенсивно, ті втрати, які наносять противнику наші воїни, ну, власне, і під, з підрозділів Державної прикордонної служби, і підрозділів інших складових сил оборони, змушує противника проводити, ну, перегрупування, додаткові там ротації, заміну тих підрозділів, які стираються на території України, і, ну, накопичити достатньої кількості живої сили, особливо для того, щоб здійснювати там масовані штурми, то, скоріш за все, у ворога власне проблеми з цим, і наша робота і надалі полягатиме в тому, щоб не дати можливості противнику просуватися, навпаки, наносити йому великих втрат і по особовому складу, і по техніці, бо знову ж таки, наші підрозділи виявляють і на території Росії, в тому числі і засоби ураження, які використовує противник, для того, щоб їх знищувати і зменшувати можливість противника здійснювати активні спроби просування.
4: Напередодні наші прикордонники на Сумщині, Харківщині та Донеччині знищили понад 100 російських безпілотників. Скажіть, чи фіксуєте ви зміну тактику зальоту безпілотників або з території Росії, або з тимчасово окупованої, неконтрольованою Україною? Тактику прольоту, ну, тобто зміни якісь, бодай, є у них в цьому?
7: Ну, власне, ні. Якщо говорити загалом про безпілотні апарати, які використовує противник, це, знову ж таки, і розвідувального характеру, це і ударні, і наша робота, ну, полягає в тому, щоб їх також збивати, не допускаючи можливості ударів по нашим позиціям. Щоденно, звісно, ну, в меншій кількості, ніж, до прикладу, ударних, але розвідувальні безпілотні літальні апарати противника, вони також знищуються. І це стосується і безпосередньо лінії фронту на сході, це стосується і лінії кордону. І також ми робимо все можливе для того, щоб збивати і FPV-дрони, і дрони на оптоволокні, які застосовує противник, намагаючись уразити наші позиції. Ну, але їхня кількість досить велика. Також наша робота полягає в тому, щоб і збивати ударні безпілотні літальні апарати типу «Шахет» та «Гербера», які ворог також активно запускає, в тому числі і через лінію фронту, і, зокрема, через лінію кордону. Якщо говорити про ці типи безпілотників, то, ну, найбільш активно їх ворог використовує на тих, знову ж таки, напрямках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, це Чернігівщина, Сумщина і Харківщина. І свого часу, ну, напевно, був такий період, коли саме через Чернігівщину йшли великі такі рої цих безпілотників, і, ну, власне, наш Чернігівський прикордонний загін, починаючи з початку цього року, вже знищив 500 шахедів, які ворог запускав через цей напрямок для того, щоб бити по території України.
4: Пане Андрію, що на кордоні з Білоруссю? Я тут як ситуацію з нашого боку, стан укріплень, так і рухи по тому напрямку.
7: Ну, якихось рухів безпосередньо поряд нашого кордону, в безпосередній близькості, знову ж таки, які вказували на те, що там створено якесь ударне угрупування, на щастя, цього не фіксується. Але, знову ж таки, я повторюю, можливо, свої слова, які говорив раніше, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, фактично готуватися до найгіршого, для того, щоб наша оборонна спроможність по всій протяжності кордону з Білоруссю була, ну, на досить високому рівні. Це стосується інженерного укріплення кордону, це стосується і фортифікацій, це стосується і нарощення мінно-вибухових загороджень, що, власне, з нашого боку активно робиться і інженерними підрозділами Державної прикордонної служби, і іншими складовими сил оборони. І до цієї роботи, ну, досить активно залучені органи місцевої влади, які допомагають нарощувати всі ці укріплення, інженерне облаштування, щоб кожен український воїн мав можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі.
4: Скажіть, а змінилось якимось чином, змінився підхід до охорони кордону з боку білоруських прикордонників? Їх стало більше, їх стало менше? Може, застави свої прикордонні перенесли кудись?
7: Загалом Білорусь нарощує поступово кількість своїх прикордонних застав. Якщо говорити про довший період часу, бо періодично нові прикордонні застави, нові будівлі відкриваються по той бік кордону. Але якщо вже говорити безпосередньо про лінію кордону, те, що ми фіксуємо і нашими нарядами, нашими групами, або за допомогою технічних засобів спостереження, збільшення кількості прикордонних нарядів, які б курсували по території Білорусі поряд нашого кордону, вона не збільшилась. Та й власне активності появи різних груп людей, до прикладу, там в військовій формі поряд нашого кордону, такої активності немає. Скоріше за все, Білорусь так з острахом розуміє, що будь-які провокації, які можуть йти по напрямку нашого кордону, або дії відносно України, звісно, що матимуть такий дзеркальну відповідь, тому не намагаються вони станом на зараз здійснювати якісь провокації безпосередньо по лінії нашого державного кордону.
4: А скажіть, а морально-психологічні провокації? Умовну колонку якусь поставити, щось там оголошувати, чи там ганчір'я якесь вивішувати на флагштоки, чи там де-інде, плакати якісь ставити, таким займаються?
7: Це на початку Білорусь намагалася здійснювати такий тиск інформаційний або ж, власне, психологічний, але зрозуміли, що це ніяк не впливає на Україну в цілому та й, власне, на наших захисників, які знаходяться в обороні по напрямку кордону з Білоруссю. І тому зараз таких дій з боку Білорусі також ми не відмічаємо.
4: Пане Андрію, і тепер, знаєте, до тем цивільних, до тих тем, з яких би ми почали нашу розмову, якби не було цієї неспровокованої повномасштабної війни Російської Федерації проти нашої держави, яка ситуація на пунктах пропуску з європейськими нашими сусідами?
7: Літній період, і ми маємо зараз, таке вже, можна сказати, різке збільшення пасажиропотоку. Почалося вона фактично з 1 червня, з першого дня літа, коли почався період відпусток, можливості людям відпочити, закінчилися навчання в школах, і особливо категорія жінки та діти збільшилася щодо перетину кордону. І протягом цього тижня кордон перетинає за добу не менше 100 тисяч громадян. 103, 106 тисяч. До прикладу, в будні дні весною кордон перетинало в середньому десь 85 тисяч громадян. Але зараз йде суттєва перевага на виїзд з України, що і, власне, збільшує навантаження щодо пасажиропотоку саме за межі України. І це призводить періодично до накопичення черг перед пунктами пропуску. Особливо це притаманно кордону з Польщею, на який припадає 50% від цього пасажиропотоку. Не можна сказати, що черги там 24 години на добу, але ближче до обіду, або особливо, якщо говорити про вихідні дні, то, звісно, що черги є. Так, і вони можуть стосуватися всіх пунктів пропуску по кордону з Польщею. Менш завантажені часи – це ранок і, звісно, будні дні. Тому можу тільки порадити людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше Західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці публікує що 3 години, для того, щоб люди якраз могли обрати собі менш завантажені напрямки.
4: Спасибі, пане Андрію, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Андрій Демченко був на прямому зв'язку, це речник Державної прикордонної служби України. Зараз ми детально будемо говорити про ситуацію у найбільш гарячих зонах ведення бойових дій. З нами на прямому зв'язку командир відділення взводу снайперів 42-ї

0: доставити щось. Це, скажімо так, швидкість. Швидкість забезпечує безпеку, вибачте за тавтологію, тому що ворог теж полює і за нашими автівками в тому числі, тому вони мають бути справними, швидкими, де й вони просто мають бути. Що я ще, Фаусте, не сказав, прошу, деталізуйте по цьому збору.
1: Ну, дивіться, це для нас дуже важливий збір, бо закупівля даного авто, дійсно, це наша логістика, а логістика – це доволі таки дуже велике значення має для нас. Відповідно, що це, по-перше, приміщення особового складу, відповідно, що це приміщення, яке від провізії, певне, грубо говоря, категорії оснащення, відповідно, що це плюс евакуації. Плюс, додатково, ми заклали, бо в нас є ключуща проблема по ремонту ще тих транспортних засобів, які є в наявності в підрозділі, відповідно, що нам ці транспортні засоби треба ще також полагодити. Це для нас доволі таки дійсно важливий збір. Відповідно, що ми очікуємо на дуже великий май, сподіваємося на великий май надій на те, що цей збір ми все-таки закриємо. Відповідно, що закупимо дане авто, яке ми плануємо закупляти, і відповідно, що ще полагодимо ті, що є в наявності.
0: Я маю велику надію, що за ці 10 з гаком хвилин нашої розмови глядачі, які дивляться нас зараз зранку, ну, як мінімум, перекриють величезну частину, та величезний шматок цього збору, тому що загальна мета 300 тисяч гривень, ну, фактично, мабуть, він і стартував майже у нашому ефірі, бо на початок розмови там трохи більше за тисячу було, зараз вже більше, я оновлюю інформацію, 7 тисяч гривень, швидкість мені подобається, тому давайте у такому ж темпі, QR-код, номер карти, все у ваших руках, QR на ваших екранах, так само, як і номер. Фаусте, ви 24 травня казали, що на Покровському напрямку росіяни йдуть малими групами, мотоцикли, квадроцикли використовують. Сьогодні вже не травень і не 24 число. Відповідно, змін, мабуть, у поведінці ворога має бути багато. Чи є вони, зважаючи і на літній вже період, і на кількість їхніх накопичень, чи змін немає у підходах?
1: Ну, фактично змін немає. Да? Останнім часом фіксується трошки менше залучення мототехніки, бо такі якраз у нас виходить, що ми розширили, грубо говоря, кілзону. Відповідно, що ми такі групи стараємося являти ще на підході, і вони знищуються. На рахунок піхоти, так, тактика не помінялася з урахуванням того, що літо і плюс зеленка, відповідно, що такі групи, які мають право, вони рухаються, стараємося їх ще на підході виявляти і знищувати, ну, буває, просочуються, ну, стараємося до одного, я кажу. Тактика не помінялася. Відповідно, що ворог так само старається, яка під зеленку, пройти якісь певні участки, грубо говоря, десь там проскочити, ну, яка працюємо над цим, щоб його виявляти і знищувати.
0: Скажіть, будь ласка, на якому етапі, Фаусте, от ламаються плани противника по накопиченню і закріпленню? Ну, величезний шматок їм ж пройти треба. Інфільтруватись, десь сховатись, чекати підкріплення. От на якому з цих етапів їх, скажімо так, відсіюється найбільше?
1: Ну, я вам так скажу, якщо з практики, дійсно, так як воно зараз є, стараємося їх ще на підході, коли ці групи, грубо говоря, формуються, ще в їхньому розположенні. Да, і трапляється якась випадки, що все-таки групи починають рухатися. Відповідно, що ми плюс-мінус ці маршрути вже знаємо. Відповідно, що їх постійно моніторимо, і відповідно, що стараємося виявляти і зразу знищувати.
0: 10% збору практично перекрито. Знову ж таки, темп прекрасний. Продовжуємо у тому ж дусі. Треба до наступного разу, коли я згадаю про QR-код і номер карти, треба вже 30% збору перекрити. Фаусте, стосовно безпілотників, ворожих, розвідувальних, ударних, їх величезна кількість, як у нас, так і у противника. На жаль, для снайперської групи, що в таких умовах, ну, от постійного, скажімо так, та тиску з повітря, що найбільш складніше? Це дістатись до позиції, знаходитись там і виконувати бойове завдання? Чи потім вже момент евакуації з позиції?
1: Ну, це не можна розглядати як окремо, коли кожний. Це все в комплексі, бо це доволі таки складна фізична яка робота, бо зайти і вийти, це зараз з урахуванням того, що дуже велика кількість дронів, відстань доволі таки стає більшою, відповідно, що її нам потрібно постійно долати. Ну і плюс перебування на позиціях в тих реаліях, які зараз є, і з такою кількістю дронів, ну тут теж якийсь психологічний фактор доволі таки важкий впливає на людину. Людина має бути психологічно витривала, відповідно, що

0: кожен таке теж може витримати, бо дронів дуже багато, самі всі чудово розуміють, який треба ще помімо того, що відпрацьовувати і робити свою роботу.
1: Ви у лютневому інтерв'ю пояснювали, що снайпер сьогодні це не тільки та виконання от свого поставленого завдання, а це ще й розвідник частково, коригувальник, тому що може та через приціл побачити те, чого дрон не може побачити. Ця роль сьогодні наскільки посилилась, мабуть, чи можливо доповнилась ще чимось?
0: Ну, давайте будемо чесними, да, дійсно, тут доволі таки треба мати фізичну витривалість, психологічну, тут це все має бути в комплексі, це все, яке стараємося опрацьовувати ці моменти, бо це є також і планування, тут дуже важко це все, але все-таки стараємося, виходимо, працюємо, відповідно, на благо захисту нашої батьківщини.
1: Стосовно навичок, якими от має володіти такий профі, як ви, як ваші побратими, я про снайпера, це ж не просто знати, там, як зброя стріляє, знати, звідки дме вітер, знання балістики. Ви ж перед тим, як виходити на бойове завдання, вивчаєте локацію. Та це топономіка, та умовна. Скільки часу у вас іде на підготовку? І які з цих навичок, прям максимально повинні бути розвинутими?
0: Ну, як любий наш захід, він доволі таки детально оплановується. Це все у нас проходить взаємодію з безпілотною складовою, відповідно, що ми робимо, по-перше, реконструювання з підрозділами БПЛА. Відповідно, що ми вивчаємо рельєф, як ми кажемо, горизонт, де ми можемо працювати і бути максимально корисним. Це доволі такий складний процес, відповідно, що і запасні точки відпрацьовуємо, бо не можемо постійно сидіти на одній точці, відповідно, що ми час від часу переміщаємося. І тут треба розуміння всього, і знання топографії, фізичної витривалості, психологічні фактори доволі такі важливі. Все, що є, може бути, і відповідно, що навички володіння зброєю ніхто не відміняв, і все решта. Ну і плюс взаємодія. Доволі такий важливий момент, що вона все-таки є і має бути. Да, ми стараємося бути в режимі тиші, але час від часу, да. Ну це в крайніх випадках ми вже виходимо вище.
1: Якщо це не закрита інформація, скажіть, будь ласка, а на якій відстані ви працюєте? Чи давайте так, по попереднім операціям, на яких працювали, щоб не розкривати?
0: До півтора.
1: Угу. Чи відбувалось у вас, знаєте, як оце раніше, коли фільми дивились, там снайперські дуелі? Ну, чи і власне ворог, наскільки в цьому плані розвинутий, в плані от таких підрозділів снайперських?
0: Ну, дивіться, я скажу, якщо відверто, контрснайпінг, ну, в нашій практиці, ну, був один момент, але він не був підтверджений, відповідно, що про нього ми не будемо себе приділяти увагу. А в плані того, що, як би правильно сказати, що по роботі по снайпінгу дійсно дуже важко, і нам стало. І відповідно, певну роботу набагато важко робити.
1: Часу на відновлення вам скільки дають? Ну, от після виконання бойового завдання. Тому що це ж ти не постійно в динаміці. Ну, мається на увазі, ходиш, рухаєшся. Це часто дуже довго в одній позі. Чи там в одній позиції. Теж фізично важко таке робити. Інший якийсь час вам дають на відновлення? Ну, от який відрізняється від інших сил родів?
0: Ну, ситуації бувають різні. Бувають такі моменти, що фактично такого часу немає, бо яка-то день-два передишка, і якщо є певна робота теж, по яку ми можемо зробити, відповідно, що ми зразу ж і залучаємося відповідно до таких операцій. Буває різне. Дуже важко в плані того, як ви правильно сказали, що яка на одному місці, яка в одному положенні дуже важко працювати. Є технічні засоби, які ми використовуємо, які нам допомагають в цьому плані. Як кажуть, є система спостереження, з якими ми користуємося, відповідно, що тори доліки доволі таки плюс. Ми забезпечені такими моментами, і нам доволі таки в цьому плані також повезло, що дозволяє упрощає нам задачу по виявленню ворога, і відповідно, що або ураження, або коригуванню наших сил.
1: Угу. Фауст, скажіть, будь ласка, ви от в приціл, коли за противниками стежите, їхня поведінка якимось чином змінилась, вони, можливо, більш обачними стали, ну тому що ви працюєте. Чи навпаки, їм ну абсолютно все вже байдуже на п'ятому році повномасштабки. Чи змінилось щось тут? У нас хвилина залишається на розмову.
0: Ну, дивіться, коли ми дивимося, для мене, то це лише ворог. А і вибачте, я в іншу ціль, будемо так говорити. І для мене не більше, не менше. Ціль для ураження. Просто мінус.
1: Зрозумів.
0: Я їх людьми і не називаю, будемо так говорити. Просто ціль.
1: Дякую вам за те, що ви робите. Дякую за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Глядачам спасибі за донати. Я зараз такий всім подякував. На банці 54 тисячі. Я думаю, що до 60 накрапає. Але це не кінець. Загальна мета 300 тисяч гривень. Тому банка не перекрита частково, але не закрита повністю. Зберігайте QR-код і номер карти. Фаусте, спасибі вам ще раз. Командир відділення взводу снайперів 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя був на прямому зв'язку з нашою студією. Дивимось зараз на мапу тривог. Зберігається загроза безпілотників для окремих районів Сумщини. Будь ласка, зважайте на це. По Чернігівщині, Полтавщині і Харківщині відбій. Запоріжжя, Донеччина. Активність ворожої тактичної авіації. Прямо по курсу новини Ігор Пупков далі про події в Україні та світі.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
5: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. Зранку РФ знову атакувала дронами Миколаїв. Вже відомо про постраждалого чоловіка ушпиталено. За даними ОВА, пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. Ось так виглядають житлові квартали міста після нічного нальоту шахедів. У місті пошкоджено півтора десятки приватних будинків. У них повибивало вікна та пробило дахи. Ще дві оселі зруйновані ущент, троє людей поранені. І уночі окупанти масово наатакували Сумщину безпілотниками. У Шосткінській громаді є влучання у об'єкт цивільної інфраструктури. Загинула 44-річна жінка. Ще одна дістала важких травм. Її ушпиталено. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу сильно пошкоджена нежитлова триповерхівка. Під ударом була і залізнична інфраструктура. Ворог спрямував шахеди на станції, вокзали, пости електричної сигналізації. Каналізації та підстанції. Загинула працівниця Укрзалізниці. У російському Татарстані після атаки дронів палає нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Завод – один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії, який переробляє понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Пошкоджено і виробничі потужності «Сибуру» – одного з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин, які постачають для російської армії. Ще один російський виробник каучука горить після удару дронів у Самарській області. Відео пожежі на хімічному заводі Тольятті опублікують місцеві пабліки. Крім компонентів, що є критично важливими для виготовлення шин та гуми, це підприємство випускає високооктанові добавки до бензину. Хімзавод Тольятті «Каучук» теж знаходиться далеко від українського кордону. Перш ніж російська ППО почала полювання на безпілотники, вони подолали майже 900 кілометрів. Завітали дрони цієї ночі у тимчасово окупований Крим після вибухів, що пролунали у Сімферополі. Масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначали роботу ворожої ППО. Кажуть, що половина ракет влучила не по дронах, а у землю. Вибухи вночі лунали і в районі аеродрому Саки. Завітали безпілотники також в Джанкой, де є військове містечко та аеродром. І через страх перед українськими дронами у Москві уперше за 23 роки скасували святкування до Дня Росії. Традиційно 12 червня на Красній площі проводили великий концерт. Утім, цьогоріч святкування перенесли до закритих приміщень. Усі масові заходи у Москві вже тривалий час проводять з обмеженнями. Зокрема, парад 9 травня відбувся у скороченому форматі. Уперше без військової техніки через загрозу атак безпілотників. На фронті наші захисники минулої доби мінуснули ще 1300 окупантів. Згідно оновлених даних Генштабу, серед ураженої ворожої техніки є один засіб ППО, танки, реактивні системи залпового вогню та 78 артилерійських систем. На 352 одиниці стало менше у росіян і автомобільної техніки. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 251 бойове зіткнення. Йшов 4 доби з пораненим побратимом на плечах. Боєць 253-го штурмового полку «Арей» на позивний «Демон» подолав близько 15 кілометрів під постійними ворожими обстрілами. Як йому вдалося врятувати життя товаришу та вийти самому – далі у нашому спільному матеріалі з «Армія ТВ».
8: Він не стримує сліз, коли згадує, як на власних плечах ніс пораненого товариша. Це боєць 253-го штурмового полку «Арей» на позивний «Демон» зі своїм побратимом Борою-Борою під постійним ворожим прицілом військовий пройшов понад 15 кілометрів.
9: Бора-Бора вже бліднув. Діма, може, давай десь віддихнемо? Я кажу, Бора-Бора, звісно, віддихнемо, 5-10 хвилин, не більше. Так, може, десь переночуємо? Звісно, ти хочеш спати, то спи у Дімі на плечах.
8: Всю свою дорогу бійці були змушені ховатися в окопах та лісосмугах. Рухалися дуже обережно. Вдень по 6-7 годин.
10: Я не знаю, що йому давало сили, тому що я вже ще на середині хотів знати, чалі повні, просив у хлопця автомат.
9: Бачив, що він переживав. Він бачив, що я переживаю, але не признавалися друг у другу, що це ми бачимо.
8: На зв'язку із бійцями весь час був командир роти, а рух координувала українська пташка – аеророзвідка, яка попереджала про небезпеку та ворожі дрони.
11: Глаза на них висіли, смотрели.
12: Очі на них висіли, дивилися ворожі. Доводилося їх ховати у бліндажах, дірах, норах, які були заздалегідь нариті. У цих посадках вже проходили бої. По суті, ми забрали їх у ворога. Чесно сказати, думав, що не дійдуть.
8: Виходили бійці аж 4 доби, і коли таки вийшли, перше, що попросив Демон.
13: Так, все добре, командир. Завістки перезвоніть моїй любимій. Будь ласка.
9: Більше для жінки, ніж для мене. Ну, для мене повинно бути, щоб я її чув.
8: А його побратим Бора Бора нині проходить лікування. Свого рятівника називає не інакше, як справжнім янголом-охоронцем. Хоч і з позивним «Демон».
10: Такий, хто спустився з небес, чисто взяв на плечі і приніс на роботи.
8: Анна Ужвенко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Американські законодавці схвалили збільшення допомоги Україні до 750 мільйонів доларів. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав щорічний оборонний бюджет із загальним обсягом фінансування понад 1 трильйон доларів. Документ передбачає програму, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ. Проєкт також забороняє визнавати окуповані українські території російськими та зобов'язує Пентагон надавати Києву розвідувальні дані. Перед тим, як документ набуде чинності, його ще розгляне повний склад Сенату, Палата представників, а згодом має підписати президент США. США та Іран підпишуть мирну угоду найближчими днями. Дональд Трамп заявив, що скасував усі удари по Ірану, і вже цими вихідними віце-президент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить до Європи для підписання документу. За словами очільника Білого Дому, угода передбачає, що Ормузька протока знову відкриється, а Тегеран ніколи не матиме ядерної зброї. Тим часом в Ірані про велику угоду говорять обережно і не розділяють оптимізм Трампа, що її підписання станеться так скоро, бо наразі нічого не вирішено остаточно.
14: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів, яка має бути завершена в найближчі кілька днів. Ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі, і це чудово. У них не буде ядерної зброї, вони з цим погодилися.
7: Автобусний рух через пункт пропуску Шегині Медика влітку не зупинятимуть попри ремонтні роботи. Про це повідомили в Мінрозвитку. Нагадаю, раніше Польща планувала не пускати автобуси з України з 15 червня, причому на півтора року. Однак після переговорів сторони домовилися протягом літа проїзд не обмежувати, аби уникнути труднощів для подорожувальників в гарячий сезон. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок удару російського дрона по об'єкту інфраструктури. Безпілотник атакував підприємство у Бориспільському районі напередодні ввечері. Зайнялося на площі 2000 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники Київської області та столиці. Додатково залучили спецтехніку аеропорту Бориспіль. Попередньо внаслідок цієї дронової атаки жертв і постраждалих немає. І наші повітряні сили оприлюднили звіт про свою роботу протягом ночі. Росія застосувала для атак 117 ударних дронів. Знешкодити та подавити вдалося 102 безпілотники. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях. Ворожі дрони і досі є над північчю, сходом та півднем України. Більше 2600 заявок отримали організатори проєкту «Тисяча весна». Це масштабна ініціатива, спрямована на виробництво українського культурного контенту, який протидіятиме російській пропаганді. Свої проєкти надіслали автори з усіх регіонів України, найбільше з Києва. Активними були і жителі Львівщини. Учасники – це режисери, музиканти, продюсери та художники. Серед них є молоді дебютанти та досвідчені професіонали. Найбільше заявок надійшло в категорії аудіовізуальне шоу та відеоролики для соцмереж. Є й такі напрямки, як фільми, серіали та музика.
15: Державна підтримка культури буде відбуватися щороку, і обсяг щороку має зростати. І це вкрай важливо, особливо у час, дійсно, в ці часи, складні часи для нас, в час війни, коли культура дуже важлива зброя, є зброєю для захисту української свідомості, нашої ідентичності, нашого майбутнього. І велике значення має якість і влучність культурного продукту, створеного за цієї ініціативи за державною підтримкою.
6: Бачимо, який великий попит в індустрії, скільки в них ідей. І для того, щоб нам плекати ціннісне покоління українців, яке буде мислити українськими сенсами і буде стійкими в інформаційній війні, нам потрібен якісний український культурний продукт.
7: У волейбол сидячи грають ветерани на Київщині. Є там гравці постійні і ті, хто вчитися приїжджає зі шпиталю. Спорт цей адаптивний і підходить усім, але й непростий водночас. Наш герой Роман думав, що нема нічого складного, але виявилося інакше. Дар'я Цесарук продовжить.
16: Роман знімає з ноги протез.
17: Опа.
16: На майданчику він йому тільки заважатиме, бо тут у волейбол грають сидячи, тому постійно рухаються і пози змінюють щосекунди.
17: Саме проста це отако ми сидимо. Кому зручно, потрібно підгинати, але щоб воно не заважало потім руху. Під сіткою бажано згинати, щоб чим повище доставати під себе.
16: У волейбол Роман грає не так давно. Раніше для нього це була радше реабілітація, яка згодом переросла у хобі.
17: А й далеко.
16: Цей спорт адаптивний, що означає, тренуватися може будь-хто, бо підтримувати фізичну форму усім, хто має складну ампутацію, таку як в Романа, надважливо.
17: Ну, по-перше, щоб людина в собі не закривалася, я так думаю. А по-друге, це якщо ходити на протезі, це, наприклад, складно. А якщо поєднувати це зі спортом, постійні рухи, розвиток м'язів, ну, я думаю, це корисно.
16: Роман став до війська ще у 23-му. Каже, вдома почувався безсилим. А коли мобілізувався, відчув, що його місце саме на фронті.
17: Я з 22-й рік майже працював, але все одно совість, як то кажучи, мене трошки мучила. А потім після Нового року, 2 січня, я пішов в воєнкомат. Подав заявку і вже 5 січня мене відправили.
16: Поранення Роман зазнав торік під Запоріжжям під час контрнаступу. Він ногою наступив на міну.
17: У мене стан був кепський в той момент. Була так же само і ліва нога постраждала, але вже відновилася.
16: Як його звідти вивезли, Роман майже не пам'ятається. Спецоперація була надто ризикованою, тяжкою і довгою. Евакуація тривала понад 8 годин, тому ногу, яку затягнули турнікетом, довелося ампутувати.
17: Висока ампутація за рахунок турнікетного. Дуже довга була евакуація. Хлопців відправили зразу, коли я тільки отримав поранення. Але просто сам шлях евакуації в нас дуже длінний получався. Там майже 8 кілометрів хлопцям приходилося витягувати.
16: Після протезування Роман зрозумів, що хоче займатися якимось спортом. І зовсім випадково дізнався про волейбол сидячи, що якраз у їхній Бучанській громаді викладає теж ветеран Сергій.
18: Волейбол сидячи змінив моє життя. От воно таке, я не знав після закінчення служби, чим я буду займатися і взагалі. Як в цивільному житті пристосуватися взагалі, на яку роботу йти, що думати.
16: Тепер до адаптивного спорту Роман залучає інших ветеранів, якими опікується після повернення на службу. Бо знає, що найважливіше після поранення – не здаватися. А тут, у колі побратимів, це просто неможливо. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 9-й.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: На годиннику 8.17, сьогодні п'ятниця, 12 червня. Наш ефір триває, у студії працює Микита Міхальов і вся команда «Ми Україна». Зараз увагу звертаємо на мапу тривог. Безпілотники з Курщини у напрямку Сумської області зараз перетинають державний кордон, рухаються в південному напрямку. Будь ласка, зважайте на це. Також Чернігівщина частково теж через загрозу безпілотників має тривогу. Там Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації, Дніпропетровщина, саме Синельниківський район, теж під загрозою. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Посли Британії, Франції та Німеччини у Москві передали російській стороні умови миру в Україні. Вони були узгоджені під час зустрічі у Лондоні європейською трійкою та президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили у британському посольстві. Дипломати засудили посилення російських атак та кампанії з дезінформації. Також вони підтримали заклик президента Зеленського до прямих переговорів між Києвом та Москвою за участі американських та європейських партнерів. Головна мета – досягнення припинення вогню і подальше просування мирного процесу. Європа повинна призначити єдиного представника для переговорів з Росією, про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, фігура має бути авторитетною. Адже європейська твердість щодо Москви не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту або самовиключення. Далі цитата.
4: Наша позиція не змінюється. Підтримка Києва та збереження тиску на Москву є єдиним реальним способом створити умови, які змусять розпочати серйозний переговорний процес. Саме тому ми підтримуємо 20-й пакет європейських санкцій, адже поки РФ відмовлятиметься від припинення вогню та початку реальних переговорів, необхідно підтримувати високий політичний та економічний тиск. Джорджа Мелоні, прем'єр-міністерка Італії.
3: Європа спробує переконати американського президента підтримати переговори з Росією. Про це пише Bloomberg. За словами журналістів агенції «Європейська трійка», хоче, аби Дональд Трамп схвалив їхні пропозиції та посилив тиск на Росію. Під час зустрічі у Лондоні Макрон, Мерц та Стармер заявили, що ситуація у війні останнім часом змінилася на користь України. І саме це створює можливість для переговорів, які вийдуть за рамки домовленостей Трампа та Путіна під час зустрічі на Аляску. І президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського та лідерів країн Близького Сходу на саміт групи семи. Відбудеться він вже наступного тижня у Франції. Головними темами зустрічі стануть ситуація на Близькому Сході, можливе закриття Ормузької протоки та його вплив на світову економіку. Також учасники обговорять підтримку України у війні з Росією. За словами Макрона, участь Зеленського важлива для відновлення єдиної позиції країн групи семи щодо допомоги Києву. Дмитро Левусь зараз з нами на прямому зв'язку. Це експерт-міжнародник з групи семи, мабуть, ми розпочнемо. Вітаю вас, пане Дмитре.
5: Вітаю.
3: Про відновлення яких позицій, на вашу думку, каже, чи на які позиції натякає французький президент?
5: Я гадаю, що абсолютно логічно, коли відбувається це запрошення. Просто, до речі, можемо згадати, що буквально там десь пару місяців тому була інформація, що, мовляв, цей G7 буде там проходити лише як в форматі просто там традиційному. Зараз, коли йдеться про взагалі нинішні ось ці переговори в великому плані, які починаються, і про відновлення позицій, то звичайно, що тут взагалі треба розглядати, що світ дещо увійшов у хаос. І тому про, мабуть, про відновлення позиції слід говорити саме на такому, на більш високому рівні. І саме це, мабуть, і буде основою для переговорного процесу. Без України це однозначно ніяк неможливо.
3: Скажіть, а хто з сімки цієї має, ну, станом на сьогодні, найбільш відмінні позиції? Я буду неправий, якщо скажу, що, можливо, це Сполучені Штати.
5: Я думаю, що так, що ми можемо говорити про Сполучені Штати, які налаштовані на прямі переговори з Російською Федерацією, але в тому плані, що вирішити все безпосередньо з РФ і поставити інших перед фактом, але це не виходить, таке це припустимо. Хоча листи, які пише, і ті слова, які говорить їхній державний секретар Рубіо, вони ніби про інше, тут не підтверджують такого підходу. Але так, саме Сполучені Штати зараз, які оголошували про там вихід із переговорів з Російською Федерацією, хоча насправді не виходили, і вони мали б, мають дійсно іншу позицію їх. І пропозиція Європи про спільні ці переговори з Кремлем і разом з Україною, те, про що Зеленський постійно говорить, це ось момент, де можна, це той момент, який на G7 однозначно буде головним для того, аби Сполучені Штати дещо свою позицію скоригували до абсолютно логічної, якщо не виходить, якщо той підхід, який сповідувався, виявився невірним абсолютно.
3: Давайте тепер про єдиного представника від Європейського Союзу. Тема не нова. Вже в чому найбільша затримка? У тому, що країн Європейського Союзу багато і єдиного представника обрати і дуже як важко, чи в іншому чомусь?
5: Ну так, звісно, що позиція європейців, вона, да, якщо ми говоримо про європейські інституції, то в принципі зрозуміла, вона є чіткою і вона є однозначно про підтримку України. На рівні окремих країн, звісно, все виглядає дещо по-іншому. Різні є погляди, різні підходи. Є, знову ж таки, небажання Москви участі Європи в переговорному процесі. Коли стало вже просто це неможливо заперечувати, то Москва вмикає таку імітацію згоди. І для цього вона просто висуває свої кандидатури. І своя кандидатура, да, як той самий Шрьодер, наприклад, який нібито формально мав би представляти європейців, але насправді буде просто імітувати переговорний процес. І тут як не дивно, що в Європі можуть знайтися політичні діячі, які все ж таки і на це би погодилися. Да. Тому, в принципі, так, ось висування цієї єдиної кандидатури, де є різні підходи, де, знову ж таки, є не тільки різні підходи, а і політичний такий, да, політичне реноме. Тобто, звісно, що участь в цьому переговорному процесі представника від якоїсь країни, це означатиме її вплив і значення. То природно, що цей процес може затягнутися. Але поки що, ну, все не узгоджено взагалі, да, можливість цих переговорів, тому, мабуть, трохи зарано теж говорити про те, хто має бути.
3: А бачите, не тільки на зустрічі групи семи будуть переконувати та Сполучені Штати, та й, можливо, когось там ще, але в першу чергу їх стосовно там єдиної консолідованої позиції тут у Європі загалом Трампа спробують переконати у тому, щоб переговори з Росією підтримати, увійти в них. Кіт Келлог, до речі, вчора колишній спецпредставник США та з питань України та Росії коментував зупинку участі США у переговорах. Каже, зараз це добре. Ну, тому що одні й ті самі люди представляють Штати як тут, так і на перемовинах по Близькому Сходу. А, ну, типу, на двох стільчиках важко сидіти цим двом людям. І варто зосередитись на чомусь одному. Це він з боку Сполучених Штатів, я так розумію, казав, що це добре. А з точки зору Європи і України в тому числі, це як ви оціните? Відсутність має США і їхню кволу позицію, там, нединамічну у цьому перемовному процесі?
5: Ну, я думаю, що пан Келлог дещо так лукавить, да, що це добре, що зрозуміло, що, мовляв, що тільки одні ті самі люди займаються тому, а от пояснення, чому цього не виходить. Бо він, як за великим рахунком, політична жертва ось цієї ультимативної позиції Москви щодо того, що він не має брати участь в цьому переговорному процесі, да, насправді, як щодо саме щодо України. Насправді...
3: Перепрошую, пане Дмитре, загроза балістики зараз з півдня, про це повідомляють повітряні сили, саме з цим пов'язане збільшення кількості тривог на території нашої країни. Це Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградщина, Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. Будь ласка, тут особливо уважними будьте і залишайтесь у безпечних місцях до відбою балістичної загрози. Пане Дмитре, прошу, продовжуйте.
5: Да, він, як, ну, можна сказати, практично жертва, да, ось цієї російської вимогливості, да, точніше, ультимативності щодо того, що має бути зручний переговірник для них, насправді чудово розуміє, що це не може бути виправданням для Сполучених Штатів. Але він, звісно, що говорить те, що, да, потрібно для американської адміністрації. І у Сполучених Штатів насправді є можливості вести кілька треків одночасно. Але з огляду на те, що обраний шлях от, намагання домовитися з Росією, і крім того, там тримається завжди ось цей в розрахунку те, що, мовляв, є відносини з нею мають бути вигідними, то природно, що ось ці зручні переговорники, вони насправді призводять до того, що ніяких переговорів не відбувається, да, і вони не можуть ні до чого призвести. Тому, звичайно, що да і зараз, коли все ускладнилося, коли ситуація на Близькому Сході стала ще складнішою, коли, знову ж таки, є, залишається питання Китаю та Тайваню, нікуди не поділося, то для Європи переговори по російсько-українській війні є питанням, насправді, реальної своєї безпеки, то логічно, що ось є наполегливість з європейського боку для, до Сполучених Штатів взяти участь в цих переговорах і змінити ці підходи від таких довірених осіб, які насправді не надто компетентні, до реальної участі в реальній дипломатії.
3: Стосовно внутрішньоєвропейських, перепрошую, голос зранку якось, знаєте, відмовляється до кінця прокидатись. Стосовно внутрішньоєвропейських, пане Дмитре, позицій по вступу України до Євросоюзу, вимог, які можуть бути висунуті, і відкриття кластерів. Ну, тому що все це з гарантіями безпеки та і повоєнним розвитком та сталим захистом нашої країни є невід'ємним елементом участі України у Євросоюзі. Кластери там відкриваються по графіку, наче та один за одним мають. Про це і напередодні казала пані фон дер Ляєн, і пані Калас про це заявляли. І наші профільні політики теж цю тему коментували. Але на цьому довгому шляху з боку кого найбільше камені спотикання можуть виникнути? Тому що я впевнений, що вони частково будуть там від тієї чи іншої країни так чи інакше присутні. Бо нова країна не маленька, з великою економікою, з великими конкурентними спроможностями, стає там членом їхнього умовно економічного клубу і суттєво направду буде впливати на правила цієї гри. Від кого найбільше камені спотикання можуть бути? У нас є ще трохи часу.
5: Да, ну, бачите, як воно і виходило тоді з Угорщиною, коли колишній прем'єр Орбан, зрештою, відверто він і Сіярто, його міністр закордонних справ, сказали про те, що ті проблеми в тому, що ті гроші після того, як висували багато різних претензій, зрештою, вимушені були сказати проблеми в тому, що ті гроші, які йдуть на Угорщину, підуть тепер на Україну. Думаю, що ми побачимо певні такі самі прозріння або сеанси відкритості і від, можливо, польської сторони, скоріш за все, оскільки це дійсно конкуренція за ті кошти бюджету Європейського Союзу, які для розвитку. Але ми, думаю, що бачимо, що є ще і другий шар. А цей другий шар – це, наприклад, там позиція Австрії, яка просуває ідею інтеграції Західних Балкан, але насправді десь виступає десь скептично ставиться до України. Тому цей переговорний процес, він, звісно, не буде легким, але, знаєте, от коли є позиція провідних країн, ну, як, наприклад, зараз було, коли Мерц однозначно Угорщині сказав, що не треба тут закривати зараз відкриття цього першого кластеру, то це, звісно, йде набагато вперед.
3: Спасибі, пане Дмитре. Дякую, що доєднались до ефіру і роз'яснили ці моменти. Дмитро Левось був на прямому зв'язку. Це експерт-міжнародник. Тим часом після атаки дронів горить на Росії хімічний завод Тольятті Каучук. Відео пожежі публікують місцеві пабліки. Так само багато кадрів безпілотників, які літають над містом. На цьому заводі виготовляють високооктанові добавки до бензину і компоненти, які є критично важливими для виробництва шин та гуми. Перш ніж російська ППО почала у Тольятті полювання на безпілотники, вони від українського кордону, я підкреслюю, до Самарської області РФ подолали майже 900 кілометрів. Ну і гучні вибухи лунають у російському Татарстані. Цього ранку безпілотники атакували промислові об'єкти Нижньокамська. Телеграм-канали повідомляють про масштабну пожежу на території підприємства нафтохімічного комплексу. Ймовірно, йдеться про завод Нижньокамськ Нафтохім. Це один з найбільших у Росії. Попередньо загорілася установка первинної переробки нафти. Офіційної інформації про масштаби пошкоджені, можливі наслідки поки немає, але ми чекаємо і оперативно про них повідомимо. У тимчасово окупованій Крим тим часом знову завітали безпілотники. Після вибухів, які пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначили роботу ворожої ППО, кажучи, половина ракет не по дронах влучила, а пішла у землю. Стрілкотня і вибухи вночі лунали і в районі аеродрому Саки. Завітали безпілотники також у Джанкой, де є військове містечко та аеродром. Ну і Куйбишевський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після атаки українських безпілотників у ніч на 10 червня. Внаслідок ударів на НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Також відомо про значні пошкодження обладнання. Про це вже пише Reuters з посиланням на власні джерела у нафтогазовій галузі. За їхніми словами, переробку нафти було зупинено на обох установках первинної перегонки. Кожна з них переганяє близько 10 тисяч тонн сировини на добу. Ну і до слова, оцей Куйбишевський завод, він належить російській компанії «Роснефть» і є одним з найважливіших виробників палива для потреб окупаційної армії. А атакований, між іншими днями, завод у Чебоксарах, він не просто виробляє оборонну продукцію, він виробляє елементи озброєнь для вбивств та терору. Саме тому Україна атакує подібні об'єкти. Це вже заява радника міністра оборони Сергія Безкреснова. Він зазначив, що росіяни мають багато підприємств, проте лише деякі з них створюють унікальне військове високотехнологічне обладнання. Далі цитата.
6: Саме на цьому підприємстві виробляють системи супутникової навігації, без яких шахеди, каби, реактивні дрони, іскандери та орлани можуть втрачати точність і ефективність під час виконання завдань. Також багатьом може бути відома антена комета, яку виробляє це підприємство. Сергій Безкреснов, радник міністра оборони України.
3: Зараз з нами Вадим Кушніков на прямому зв'язку. Це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, я вас вітаю.
7: Доброго року.
3: А я з вами хочу почати з Тольятті, а саме Тольятті Ковчук, і Нижньокамська, а саме Нижньокамськ Нафтохіму, а також того, що ми, зважаючи на ту динаміку вітань, а також динаміку збиттів ворожими ППО, можемо сказати про наші подальші перспективи зальоту на глибші території, на цікавіші об'єкти і динаміку по роботі якраз таки ворожої ППО. Ну, бо якщо у половині випадків, як то було в тимчасово окупованому Криму, вони збивають землю, ну, то мені така динаміка подобається, але хочеться її ще більше, щоб, знаєте, у там трьох чвертях випадків, там у 99% випадків. От куди рухаємось ми і російська повітряна оборона? Бо це рух синхронний, але в різні сторони.
7: Саме так. Дійсно, ми бачимо ті тенденції, які почалися ще наприкінці 24-го року і стали дедалі більш помітними в 25-му році, а саме виснаження запасів російської протиповітряної оборони. Мова йде про дуже широкий спектр засобів, які мають на озброєнні російські війська, це і засоби малої та середньої дальності, а також засоби більшої дальності, де стали помітний дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників. Також ми бачимо те, що росіяни дедалі більше вимушені концентрувати свої сили на конкретних напрямках, тим самим оголюючи інші напрямки, знімаючи з них системи і залишаючи без прикриття. І подібна вибірковість, вона дедалі більше буде відчутна для російських об'єктів, навіть в великому віддаленні від лінії бойового зіткнення, а також на державного кордону України. Тож ми можемо констатувати, що наші удари, вони будуть дедалі більш ефективними.
3: Стосовно вибору цілей, от оці от Нижньокамськ Нафтохім, якщо підтвердиться, що це він, але куди там ще влучати, якщо тільки Нижньокамськ Нафтохім є настільки цікавим об'єктом. І Тольятті Ковчук, вони, якщо не помиляюсь, вже були під прицілом наших візитерів, і, ну, це можна назвати як? Провели до розвідку, вони відновились, треба, типу, щоб не зволікати знову завдати удару. Чи тут є все ж таки якась особливість періодичного виведення з ладу підприємствами цих галузей, які там постачають добавки до бензинів, і гуми та каучуку, які от займаються нафтохімічним комплексом? От, чому саме ці цілі, на вашу думку?
7: Це дійсно системний підхід, оскільки ми бачимо, що ворог намагається максимально оперативно відновити ті чи інші пошкодження на своїх об'єктах стратегічного значення. Якщо ми кажемо про Тольятті Ковчук, то він на сьогоднішній момент за своєю потужністю виготовляє близько чверті від загального об'єму синтетичних каучуків, які потребує Російська Федерація. І дійсно ми бачимо досить регулярно, що об'єкти ураження вони повторюються. Це дійсно напряму пов'язано з тим, що ворог відновлює роботу тих чи інших уражених підприємств. І наші сили безпеки і оборони, розуміючи важливість конкретного підприємства, повторюють свої візити на них.
3: Ну, як Куйбишевський нафтопереробний завод, це продовження вже кампанії по зниженню суттєвому спроможностей Росії по переробці нафти. І вона, мабуть, є додатковою складовою до кампанії по знищенню спроможностей по перекачуванню, тому що нафтоперекачувальні станції і оці логістичні хаби, вони теж є у переліку наших сил безпілотних систем у загальній меті понищити це все діло. Хочеться розуміти, можливо, є певні аналітики стосовно цього каскадного впливу загалом на ситуацію саме на фронті в першу чергу. Ну, тому що це ж не секрет, що дизелі, бензини в першу чергу для армії у них там. Уже там в п'яту і в десяту чергу для звичайних росіянців, а також мешканців окупованих територій. І тому цікавить, коли саме до армії цей каскад дійде. Ну, тому що коли страждають росіянці, воно класно читати, але хочеться, щоб страждали росіянці на нулі в тому числі.
7: Дійсно, якщо ми аналізуємо загальну ситуацію, то вона не може бути без відриву від економічної складової. І на сьогоднішній момент ми бачимо те, що Росія вимушена заборонити експорт готових нафтопродуктів, бензинів, дизелів, авіаційного газу. І те, що ми бачимо напряму безпосередньо на лінії бойового зіткнення, також можна констатувати, що велика кількість автотранспорту, вона є цивільна, відповідно, постачання палива є не централізованим через, до прикладу, службу палива російської армії, а вони вимушені користатися звичайними цивільними об'єктами, цивільною інфраструктурою, автозаправочними станціями. І це напряму впливає на можливість отримати необхідні ресурси і підтримувати логістику на тому рівні, на якому ворогу хотілося. Тож, дійсно, безпосередньо ті дії, які ми бачимо в комплексі, це удари по логістиці, удари по виробництвам, по нафтогазовій інфраструктурі, вони всі мають кінцеву мету зменшити постачання палива на лінію бойового зіткнення і, відповідно, зменшити забезпечення ворога.
3: А яка кінцева мета у операції сил безпілотних систем по мідлострайкам, по логістиці? Це я і про Крим, тимчасово окупований, це я і про оту дорогу, яка з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями півдня України. Це ж не просто так від того, що ми можемо собі дозволити, ми активно гатимо по бензовозам, автівкам з боєкомплектами, по мостам в перекопі Армянську-Чонгарі, не тому, що ми можемо дозволити, а тому, що, мабуть, є якась більш глобальна мета, аніж просто знищити. Яка ця більш глобальна мета, на вашу думку?
7: Тимчасово окупований Крим ворог перетворив на надзвичайно важливий військовий хаб. Тобто це місця логістики, це зберігання боєприпасів, паливомастильні. І все це ми можемо подивитися на дистанції майже в рік, коли систематично знищувалися об'єкти зберігання палива на півострові. А тепер ми бачимо, що і сама логістика безпосередньо під активним вогневим впливом. І все це дійсно вже напряму впливає на російські війська на цьому напрямку. І вже російські пропагандисти констатують про нестачу як боєприпасів, так і палива для того, щоб забезпечувати своє угрупування військ на цьому напрямку. Кінцева мета – це дійсно нівелювання можливостей російських військ на цьому напрямку для того, щоб вони не могли продовжувати активні наступальні дії та в кінцевому етапі взагалі не могли підтримувати свої війська належним чином, як у питанні забезпечення боєприпасами, так і паливомастильними матеріалами.
3: Скажіть, а з такими темпами протистояння на півдні країни, яке здійснює ворог обстрілами, а також з темпами винищення от нами ворожих логістичних спроможностей, коли от той момент, про який ви щойно казали, та врешті-решт настане, коли оця неспроможність ворога не просто ввести дії, а навіть ввести оборонні дії, досягне свого умовного піку. Є якісь приблизні, бодай, прорахунки?
7: На сьогоднішній момент всі ці фактори, які ми поговорили раніше, вони мають акумулятивний ефект. Тобто вони накопичуються до тої точки, коли це стане вже скажімо, таким певним каскадним явищем. Що стосується саме термінів, коли це стане можливим, все залежить від того, чи зможуть наші сили безпеки оборони підтримувати такий високий темп впливу безпосередньо на логістичні маршрути ворога. І насправді це питання дійсно часу, але я думаю, що було б некоректно якісь давати терміни.
3: Зрозумів. Ще одну тему додам. Країни НАТО та Євросоюзу посилять захист від безпілотників на східному кордоні Альянсу. Все через зростання кількості інцидентів із дронами поблизу Росії та Білорусі. Найбільше занепокоєння висловлюють країни Балтії, Польща, Румунія і Фінляндія. Союзники розглядають розгортання додаткових радарів, системи спостереження і засобів радіоелектронної боротьби. Ну і також обговорюють створення так званої «стіни дронів» для цілодобового контролю кордонів. Водночас єдиного рішення щодо реалізації проєкту поки що немає. І мені здається, пане Вадиме, що це, мабуть, найголовніше. Єдине рішення щодо реалізації проєктів. Бо якщо його немає, то

0: по іншим країнам. Ми бачимо, що теж йдуть певні кроки, але дійсно, як ви вірно зазначили, немає поки що єдиної якоїсь візії, яким саме чином це можна зробити, оскільки, якщо ми подивимося на Румунію, то вони активно залучають інших партнерів по НАТО для того, щоб забезпечувати повітряне патрулювання. Так само ми бачимо Балтійську місію Air Policing, яка теж залучає інші країни. В першу чергу на сьогоднішній момент ми бачимо, що Франція, вони активно залучають інших партнерів по НАТО для того, щоб забезпечувати повітряне патрулювання. Так само ми бачимо Балтійську місію Air Policing, яка теж залучає інші країни. В першу чергу на сьогоднішній момент ми бачимо, що Франція, вона вже використовувала в реальних умовах для перехоплення настановлених безпілотників свої винищувачі над країнами Балтії. Тож загалом на даний час поки що стоїть питання розгортання саме систем для ситуаційної обізнаності і вживання заходів для їх нейтралізації.
1: Дякую за ці роз'яснення, пане Вадиме. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз порція важливої інформації, а потім ми повернемось.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 241 бойове зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 47 разів. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Невоздвижівки і Мирного. Штурмували окупанти Лиманський та Слов'янський напрямки. Там відбулось 17 та 11 боєзіткнень відповідно. Південно-Слобожанський відтинок фронту. Тут росіяни намагалися зайняти наші позиції поблизу Стариці. 9 ворожих атак відбито. Віктор Каліновський на прямому зв'язку з нами. Це радіотелефоніст штабу артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Мої вітання вам.
11: Бажаю здоров'я.
1: QR-код наші глядачі так само побачили. І напис на пікапи. Номер карти є. Все для того, щоб ви відсканували, вписали цей номер і задонатили врешті-решт на ці пікапи. Пан Вікторе, деталізуйте, будь ласка, в якій кількості пікапи. Ну, там марку-модель казати не треба, але ну, підкресліть важливість, чому вони дуже важливі для виконання бойових завдань.
11: Ну, в сучасній війні одне з головних факторів є логістика. Так як у противника збільшилась кількість дронів FPV, тому часто вони знешкоджують наші автомобілі, на жаль, і пошкоджують. Тому пікапів нам треба якнайбільше, так, запчастини на пікапі, тому що пікап – це є підвоз БК, провізії, палива на позиції. Також

0: міняти ротацію з особового складу, тому пікапів потрібно дуже багато.
1: Я тут, знаєте, від себе ще додам. Так, по-перше, на банці станом на початок нашої розмови було 150 тисяч, зараз вже трохи більше, і цю суму треба збільшувати. І додам, пане Вікторе, до ваших слів на особистому прикладі. Поки я швагру своєму теж збирав на гуму для пікапу, ми її йому придбали, вони її забрали, встановили. Перший виїзд, і впівідрон летить за ними, вони від нього ухиляються, з'їжджають у кювет, врізається в дерево, і пікап не на ходу. Його треба вже ремонтувати. Поки ми збирали на ремонт, вони своїми силами скинулись купити новий пікапчик. Ми там ще трохи доєднались, і вийшов новий пікапчик і старий поламаний, на який ми продовжуємо збирати на ремонт. Тому ця історія така дуже, дуже мінлива. Ну, коли ти назбирав купу часу, грошей, сил на те, щоб знайти ці кошти, акумулювати їх, витратив, а ворожий дрон, собака така, ну, бере і просто псує цю техніку, яка в тому числі допомагає рятувати життя нашим. Тому це дійсно збір дуже важливий, і це дійсно правда, коли кажуть, що, ну, комплектуючи, це обов'язкова історія для пікапів. Тому давайте, QR-код, номер карти 853, це треба зробити. Стосовно зони вашої відповідальності, це Сумщина, яка загальна ситуація там? Як ворог себе поводить?
0: Ну, зараз пішло вже пора року літом. Дуже багато зелені. Вони намагаються більше намагатись прорвати нашу, шукати місця, де можна прорвати нашу оборону. Ми намагаємося їх виявити розвідувальними дронами, спостерігаємо їхні шляхи. Так же само нам розвіддані передають, щоб вони, ну, знати всі їхні шляхи, куди вони можуть передвигатися, щоб не прорвалися до нашої оборони. Вони також активізувалися, їхня артилерія, розвідувальні дрони, ударні дрони. Також вони намагаються виявити наші позиції. Ну, як, ситуація напружена, але контрольована на даний час на Сумщині.
1: Скажіть, а на які дрони ставку ворог робить? Ну, от ви про розвідувальні ударні сказали.
0: FPV-дрони, це FPV, радіо, оптоволокно, молнії.
1: Коротше, все в переміжку.
0: Все, так, звісно, все, чим можна. Каби.
1: Скажіть, інтенсивність використання, вона якимось чином змінилась, їх побільшили, чи там поменшили? Чи ви, там...
0: Ні, їх побільшили, набагато побільшили, більше стало оптоволокна. Тобто не радіокеровані, які є ребами, не можна заглушити оптоволоконні. І радіо трошки менше стало, але теж багато, молнії дуже багато по нашим позиціям намагаються виявити і вдарити по нашим позиціям.
1: Літня спека, вона яким чином на характер бойових дій впливає?
0: Ну, літня спека так, щоб сильно не впливає. Ну, звісно ж, спека – це людський фактор. Більше людям потрібно води, провізії доставляти води саме на позиції. Тяжче передвигатися в спеку. Це що літо, це що зеленка, їм краще ховатися, тяжче їх виявити. Їхні позиції, багато зелені, наші впівідрони не так можуть залетіти в зелень. То намагаємося артилерію більше розворушити їхні позиції.
1: Угу. Неодноразово на Сумщині росіянці газову інфраструктуру використовували для заходу.
0: Так, магістральна газова інфраструктура, вони часто з неї лазять. Як тижня два назад вони великими, ну як можна сказати, великими, 5-10 чоловік групами, то зараз намагаються там 2-3 чоловіка, за пару днів назад вилазили, 2-3 чоловіка. В них багато виходів з цих труб вони понавиривали, собі нор, так сказати, і намагаються прорватися. Ну, вони бувають такі випадки, що днем їх кидають серед білого дня. Напевно, вони не знають. Ну, в основному шукай таку пору року, там, дощ, туман, щоб тяжче було їх виявити.
1: А наскільки важче, ну, от, артилеристам працювати по таким цілям, які трубами лазять, у трубах ховаються? Плюс ще мотоцикли, квадроцикли не треба забувати, які вони для пересування використовують.
0: Так, часто вони, це, щоб прорватися до нашої оборони. Ну, так як в нас все цілодобово розвідувальні дрони в небі, контролюємо, намагаємося встигнути навести артилерію та 2-3 хвилини, плюс наші бойові дрони, FPV, і намагаємося зупинити їхні мотоцикли, квадроцикли. також нас розвідка, радіоперехвати, вчасно даємо. І в нас тут виходить їх зупинити.
1: Так, по збору. По-перше, на банці майже 200 тисяч. Швидкість нашого руху – це приблизно 10 тисяч на одну хвилину. І у нас ще 3 хвилини залишається. Відповідно, я думаю, 30 тисяч додатково докинути до того, що є на банці. Кожен з вас разом може. QR-код, номер карти – все це на ваших екранах. Я відсканував уже QR, якщо що. А ви відсканували? Дякую. Це я до кожного глядача звертаюсь. Пане Вікторе, представник вашого підрозділу раніше от говорив, що радіоперехоплення допомагають, ну от, побачити наміри противника. Сьогодні радіоперехоплення на додачу до дронів наших розвідувальних, які теж допомагають побачити наміри, наскільки є невід'ємною складовою? Чи багато можна дізнатись от від них через рацію?
0: Так, розвідувальні дані дуже-дуже допомагають. Ми зарані, ну, можемо знати, коли вони готують штурмові дії. І можемо підготуватися. Це дуже, ми хочемо подяку нашої розвідці, яка надає нам вчасну інформацію, до якої ми можемо підготуватись, приблизно знати, коли противник може розпочати штурмові дії, і це нам дуже-дуже допомагає.
1: У 71-й бригаді наголошують на взаємодію от артилерії, безпілотників, розвідки і суміжних підрозділів. Скажіть, оця от якісна взаємодія, вона як виглядає зсередини?
0: Ну, у нас все, ми намагаємося бути спрацьованими, всі все знають, що робити вчасно розвіддані, вчасні артилерія, вчасно пілоти, суміжні допомагають нам також розвідданими, і воно все, так сказати, допомагає зупинити ворога.
1: Пане Вікторе, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до ефіру. І я попрошу вас передати своїм побратимам, посестрам велику подяку від глядачів каналу «Від Ми України», від наших працівників, від мене особисто. І на банці зараз оновлюємо інформацію. Так, секунду, будь ласка. 215 практично тисяч, і нас там дивляться у повторі, тому сума збільшиться буквально хвилин за 10-15.
0: Дякую ще раз. Ні,
1: це ми в першу чергу дякуємо вам. А цей збір є важливим. Не пікапи, які постійно виходять з ладу через ворога і через погодні умови. Віктор Каліновський був на прямому зв'язку. Це радіотелефоніст штабу артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Так, по тривогам є загроза безпілотників для окремих районів Сумщини та Чернігівщини. Харківщина, а саме Богодухівська громада, тут теж загроза у вигляді ворожих БПЛА. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації. Синельниківський район, на додачу до цих областей, загроза пусків керованих авіабомб. 9:00 на годиннику, хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Зранку РФ знову атакувала дронами Миколаїв. Вже відомо про постраждалого чоловіка у шпиталі. Ну, а за даними ОВА, пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. А ось так виглядають житлові квартали міста після нічного нальоту шахедів. В місті пошкоджено півтора десятки приватних будинків. У них повибивало вікна та пробило дахи. Ще дві оселі зруйновані вщент. Троє людей поранені. Унаслідок атаки дронів на Сумщину загинула працівниця залізничної інфраструктури. Дрон вдарив, коли жінка йшла до мобільного укриття. Ще одну працівницю госпіталізували, її вже прооперували, повідомили в Укрзалізниці. Попри нічну ворожу атаку, рух потягів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до 2 годин. І наші повітряні сили оприлюднили звіт про свою роботу протягом ночі. Росія застосувала для атак 117 ударних дронів. Знешкодити та подавити вдалося 102 безпілотники. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях. Майже 20 разів ворог гатив безпілотниками та кабами протягом ночі по Дніпропетровщині. Найбільше пошкоджень у Синельниківському районі. Там унаслідок атаки вирували пожежі. Пошкоджені п'ятиповерхівки, спорткомплекс та інфраструктура. Поранено чоловіка. Також під ударом були Нікопольський та Криворізький райони. Влучно залетіли дрони вглиб Росії. У Татарстані палає нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Цей завод – один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. Там переробляють понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Пошкоджено і виробничі потужності «Сибуро» – одного з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин, які постачають для російської армії. Ще один російський виробник каучука горить після удару дронів у Самарській області. Відео пожежі на хімічному заводі у Тольятті публікують місцеві пабліки. Крім компонентів, що є критично важливими для виготовлення шин та гуми, це підприємство випускає високооктанові добавки до бензину. Хімзавод Тольятті Каучук теж знаходиться далеко від українського кордону. Перш ніж російська ППО почала полювання на безпілотники, вони подолали майже 900 кілометрів. Завітали дрони цієї ночі у тимчасово окупований Крим. Після вибухів, що пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначили роботу ворожої ППО. Кажуть, що половина ракет влучила не по дронах, а у землю. Вибухи вночі лунали і в районі аеродрому Саки. Завітали безпілотники також в Джанкой, де є військове містечко та аеродром. На Покровському, Лиманському та Куп'ємському напрямках фронту ворог збільшив кількість своїх штурмів. Окупанти лізуть постійно і здебільшого малими групами, але успіхів у просуванні або захопленні наших позицій у них немає, кажуть у Держприкордонслужбі. Усі спроби відбивають українські оператори дронів та артилеристи. Завдають втрат росіянам і наші піхотинці.
1: В межах кордону, якщо говорити вже про Сумщину та Харківщину, то ну, можливо, дещо навіть зменшилася кількість спроб саме штурмових дій, якщо говорити в цілому. Але по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори ворог продовжує свої ну, досить часті дії щодо спроб просунутися на цьому напрямку.
0: Загалом минулої доби на фронті наші оборонці відбили 241 ворожу атаку, по 11 на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На Північно-Слобожанському і Курському окупанти продовжують обстрілювати наші позиції та населені пункти. 20 боїв було на Гуляйпільському напрямку. Не дали наші оборонці просунутись російським військовим на Оріхівській та Придніпровській ділянках фронту. Загальні втрати ворога за добу склали 1300 окупантів. умовив росіянина здатися в полон, хоч сам перебував під прицілом в окупанта. Це історія про одесита-піхотинця, який 2 тижні прожив у ворожому бліндажі. Вадим Летунов із позивним «Картмен» потрапив під ворожий обстріл та, рятуючись, сховався у лисячій норі, яка виявилася ворожою схованкою. Як вдалося не лише вийти живим, а й переконати ворога скласти зброю, дивимось далі.
2: Вадим бавить свого 5-річного сина. Ще 2 місяці тому захисник боровся за життя у російському бліндажі. Вдома його вже вважали зниклим безвісти.
3: Подзвонила його мама в істериці зі словами «Ваді, конец». І в мене ступор, шок, в мене всю почало все тіло тремтіти. Нам сказали, що там пускали навчебто дрони, дивилися, що там бліндаж розібраний, що бачили руку. Надії дуже мало на те, що він живий.
2: До ЗСУ Вадим долучився у 2012 році. 5 років прослужив за контрактом в ППО, а потім повернувся до війська у повномасштабну. Відбивав атаки на різних напрямках. Та у цьому році на Запорізькому, поблизу малої Токмачки, у п'ятницю 13-го ворожим дроном пробило бліндаж.
4: Побратима, котрий був поруч зі мною, лежав, йому якось завалило, відбило ноги. Побіг в сторону наших. Я не знаю, як я в носках пробіг таку немаленьку відстань, не наступивши ні на навіть на щось залізне, щоб собі пошкодити ноги. Ми побачив бліндаж.
2: Але бліндаж виявився ворожим. Там сидів окупант.
4: Він на мене цілиться, щось починає мені казати, я не пам'ятаю, там, як це відбувалося. Я йому кажу, ти не свій? Ні, залазь в яму. Все, я просто спустився, почав тремтіти, я думаю, ну все.
2: Виявилося, окупант – колишній в'язень. Сидів за продаж та вживання наркотиків, Вадим розповідає. Поводився дуже дивно і розповідав жахливі речі і про службу, і про довоєнне життя. Ось так один на один провів із ворогом в окопі 2 тижні.
4: Пити дуже сильно хотілося. Він мені давав по криші сів кришку з бутилки, наливав туди води і іноді давав, ось це була моя вода. Їжу давав там шматок шоколадки або галет. Він настільки сухий, я його до рота, я його жую, а він не жується просто, я не можу проковтнути навіть.
2: Це, власне, і все, що було в окупантів у сухпайку. Росіянин постійно жалівся, що армія не забезпечує ані водою, ані харчуванням. І саме через голод погодився зв'язатися з українською стороною. Для цього написали разом табличку.
4: Бачу, дрон висить над полем, я ту табличку догори, показую пальцем на себе, на табличку. На свій одяг, показую, що тут повинен бути прапор, шевелив губами, що «Картман», показував на це. Як виявилось, що було написано на табличці, вони не бачили, тому що вона вже вигоріла, чи якось із-за погодних умов.
2: Та командування впізнало Вадима. Дроном скинули рацію і надвечір у ворожий окоп скинули харчі. Цей пакет їжі захисник віддав окупанту, аби переконати здатися в український полон. І переконав. Тож обох евакуювали на українську сторону. Окупант був шокований такою боротьбою українців за своїх. І навіть ставленням до себе. Та найбільше, згадує Вадим, росіянина вразило, що ми шануємо полеглих побратимів.
4: Вмикається хвилина мовчання, це тікання. Ми з моїм побратимом встаємо, я їм кажу, встань, а він що? Кажу, кожного дня о 9-й годині ранку ми шановуємо загиблих людей на нашій війні. І в нього навіть обличчя помінялося, таке його це якось пробило, якось, ну, він майже до сліз, мабуть.
2: Самого ж Вадима відправили у госпіталь на лікування та реабілітацію.
4: І як виявилось те, що я пробіг в одних шкарпетках і лежав в норі, то ноги в мене боліли, тому що вони відморожені. І коли я копав, я якось пошкодив, задів собі пальця, то він почернів. Його ампутували.
2: Вадим все одно хоче повернутися на службу, а поки збирає на НРК для своєї бригади. Долучитися можете і ви за QR-кодом, що бачите на екрані.
4: Якщо був би НРК, він би приїхав і просто вивез мене. Допоможе вивозити поранених або робити ротації, БК доставляти. Це все ж таки безпечніше, ніж робити це автом з людиною.
2: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. І єдині новини.
5: Хеппі бьозди, Вадим!
0: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив нового міністра оборони замість Джона Гіллі, який пішов у відставку. Новий очільник відомства Ден Джарвіс, колишній військовий, до цього був міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ. Раніше Джарвіс заявляв, що уряд Стармера не відступить від підтримки України у війні проти Росії, але Лондон має поєднувати допомогу Києву з відповідальним підходом до безпеки самої Британії. Джон Гіллі подав у відставку напередодні, заявивши, що уряд не готовий витрачати достатньо коштів на армію в часи зростання загрози. Американські законодавці схвалили збільшення допомоги Україні до 750 мільйонів доларів. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав щорічний оборонний бюджет із загальним обсягом фінансування понад 1 трильйон доларів. Документ передбачає програму, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ. Проєкт також забороняє визнавати окуповані українські території російськими та зобов'язує Пентагон надавати Києву розвідувальні дані. Перед тим, як документ набуде чинності, його ще розгляне повний склад Сенату, Палата представників, а згодом має підписати президент США. Сполучені Штати та Іран підпишуть мирну угоду найближчими днями. Дональд Трамп заявив, що скасував усі удари по Ірану, і вже цими вихідними віце-президент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить до Європи для підписання документу. За словами очільника Білого Дому, угода передбачає, що Ормузька протока знову відкриється, а Тегеран ніколи не матиме ядерної зброї. Тим часом в Ірані про велику угоду говорять обережно і не розділяють оптимізм Трампа, що її підписання стане так скоро, бо наразі нічого не вирішено остаточно.
5: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів, яка має бути завершена в найближчі кілька днів. Ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі, і це чудово. У них не буде ядерної зброї, вони з цим погодилися.
0: Представники України, Німеччини та ЄС обговорили найважливіші переговорні розділи у процесі вступу нашої країни до Євросоюзу та підписали меморандум про співпрацю. У Києві стартував другий етап міжнародної програми на підтримку євроінтеграції. Ініціатива спрямована на впровадження реформ у сфері верховенства права. Особливу увагу під час зустрічі приділили дорожній карті документу, що визначає необхідні зміни та їх строки виконання у сферах права. Суддя, боротьби з корупцією, прикордонному контролі та безпеки.
6: Відчуваємо їх налаштованість, їх відкритість і бажання якраз сприяти цим реформам, які в тому числі зафіксовані в нашій Конституції щодо стратегічного курсу на ЄС. Ми безпосередньо відносимося до кластеру, який пов'язаний з забезпеченням верховенства права. Ви знаєте, що тут є багато вимог. Він фактично відкриє повноцінний шлях до ЄС. Тому роботи не почати край, головне це згуртованість.
7: Україна вже зробила дуже багато. Я вважаю, що це вже інша країна. Якщо поглянути з більш довгострокової перспективи, те, що було досягнуто, насправді дуже вражає. І, звичайно, зараз не можна зупинятися.
0: Автобусний рух через пункт пропуску Шегині-Медика влітку не зупинятимуть попри ремонтні роботи. Про це повідомили в Мінрозвитку. Нагадаю, раніше Польща планувала не пускати автобуси з України з 15 червня. Причому на півтора року. Однак після переговорів сторони домовилися протягом літа проїзд не обмежувати. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла унаслідок удару російського дрона по об'єкту інфраструктури. Безпілотник атакував підприємство у Бориспільському районі напередодні ввечері. Зайнялося на площі 2000 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники Київської області та столиці, а попередньо внаслідок цієї дронової атаки жертв і постраждалих немає. Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 10-й.
4: У
8: Власне, 9:17 на студійному годиннику, 12 червня, сьогодні це п'ятниця, марафон «Єдині новини» триває. В студії працює я, Микита Міхальов, вся команда «Ми Україна». Зосереджуємо увагу зараз на мапі повітряних тривог. Є декілька груп безпілотників. Одна з них у Запорізькій області рухається у напрямку Дніпропетровщини. Тривога там пов'язана із БПЛА, а також з активністю ворожої тактичної авіації. Донеччина, тут виключно активність ворожої тактичної авіації. Ще одна група на Харківщині рухається у напрямку Сумщини. Будь ласка, зважайте на це. І окрема група безпілотників на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Саме тому частково у цих областях тривога оголошена теж. Цієї ночі у Харкові тривога лунала декілька разів. Жителів попереджали про загрозу застосування балістики та безпілотників. В повітряні сили заявляли про реактивні дрони над містом. Інформації про влучання немає. З нами зараз Ігор Терехов на прямому зв'язку. Це міський голова Харкова. Я вас вітаю, пане Ігорю.
9: Вітаю вас.
8: Як ніч минула загалом? Про безпілотники щойно сказав. Слава Богу, без влучань. Проте, тим не менш, я думаю, що наслідки попередніх атак продовжують усувати і комунальники, в тому числі, і постраждалі залишаються у лікарнях. Скільки їх станом на сьогодні?
9: По-перше, хочу сказати, що ніч була теж тривожна, але, на щастя, жодного влучання. І це, скоріше, такий виняток, бо цей тиждень був дуже важкий для Харкова. Ви пам'ятаєте, що кожного дня Харков перебував під обстрілами, такими потужними обстрілами. Були влучання практично 20 шахедів за один раз, і було дуже важко. І як наслідок ми маємо розтрощені житлові будинки, приватні житлові будинки, постраждали офісні об'єкти, постраждав храм. Крім цього, згоріло дуже багато автівок. І саме головне, що, на жаль, є люди, які були поранені, і зараз деякі з них ще перебувають у лікарні в стані середньої важкості. Але, незважаючи на все, місто живе, місто працює, і намагаємось зробити так, щоб люди не відчували таких обстрілів, які є. І головне, ми робимо все для того, щоб якнайшвидше усунути ці наслідки російських атак, які є по місту Харкову.
8: Власне, стосовно наслідків та російських атак по Харкову, що з будинками, нежитловими спорудами, приміщеннями, що відновленню підлягає, ну а що не підлягає?
9: Знаєте, я хочу сказати, що дійсно дуже багато атак, які відбулися на цьому тижні, і є руйнація, і досі ми працюємо, робимо все можливе для того, щоб відбудувати, відновити будинки так, як це не пусті слова, і для людей неможливо сьогодні казати, ми все відновимо, і крапка. Потрібно, щоб ми робили це, і щоб люди бачили, бо люди залишаються без свого житла, є будинки, які можна відновити більш-менш за стисли строки, але є будинки, які підлягають більш такому потужному відновленню, і більше строки для нас необхідне, бо, наприклад, влучання, яке було, яке сталося в багатоповерховий житловий будинок між третім і четвертим поверхом, то там є конструктивні зміни, конструктивна руйнація, і дійсно строки відбудови цього будинку збільшуються, і ми працюємо, і експерти працюємо на проєктну документацію, бо таке важке руйнація і серйозне пошкодження, яке отримав цей будинок. Жінка і її родина, яка перебувала в цій квартирі, вони були відселені, бо там неможливо сьогодні жити.
8: Скажіть, а з пошкодженням пам'яток архітектури яка ситуація? І я тут в цьому ж контексті про будинок слово не можу не спитати, на якому етапі реновація цього пам'ятника архітектури?
9: По-перше, що стосується будинку слова, то для Харкова і взагалі для всієї України це наша пам'ять, це пам'ять про розстріляне відродження покоління наших письменників, і для нас це дуже знаковий об'єкт. Ми працюємо над проєктною документацією, бо неможливо, знаєте, зробити неправильні речі. Що стосується пам'яток архітектури, то дійсно дуже багато пам'яток архітектури постраждало, і тут процес такий детальний, бо потрібне узгоджені позиції і архітекторів, і певні такі речі, певні документи, які підлягають затвердженню з боку державних органів влади. І ми працюємо, бо ми не маємо там права на помилку.
8: Техніка. Комунальна техніка, я маю на увазі, вона ж теж пошкоджень зазнає. От зважаючи на це, ну наскільки оперативно вдається залучати комунальників, яким, можливо, також бракує, до речі, техніки? Чи не бракує? Браку немає.
9: Перш за все, я хочу подякувати нашим працівникам, всіх наших комунальних служб, нашим волонтерам, які пожежникам, які виїжджають одразу на прильоти і роблять все можливе, щоб найшвидше усунути всі ці руйнації і все це, що коїть російський агресор. Так, сьогодні дуже багато техніки постраждало. Ви пам'ятаєте останні прильоти, коли були влучання в наше комунальне підприємство. На жаль, дуже багато автівок постраждало, будівля постраждала. Але незважаючи на все, ми робимо все можливе для того, щоб робити свою справу насправді. І що стосується наших комунальників, то це справжні герої, які виїжджають і працюють, незважаючи на повітряні тривоги, на повторне обстріли і допомагають людям.
8: Скажіть, а така співпраця з містами-побратимами, яка от у наших українських містах є доволі активною по залученню там комунального транспорту, вона є дієвою по залученню от саме транспорту специфічного, який необхідний для там усунення якихось несправних, доставки чогось? Я до того, що щоб місто не купляло, та можливо може від когось прийняти таку допомогу з міст побратимів?
9: Знаєте, я хочу сказати, що починаючи з початку війни, ми отримаємо допомогу і підтримку наших міст партнерів, без виключення, всі міста партнери відгукнулися і надають нам і допомогу, і гуманітарну допомогу, також автобуси, трамваї, тролейбуси. Що стосується спеціалізованої техніки, то у нас є взаємодія з JICA, це державний фонд Японії, який надає дуже багато підтримки для всієї України, взагалі для міста Харкова. Ми отримаємо таку чудову техніку, яка працює на прильотах, і завдяки якою, хочу сказати, ми зберегли дуже багато будинків, бо ця техніка, вона нового покоління, і вона дуже працює гарно.
8: А працівників, як таких, по ним нестача є? Це водії, це вузькопрофільні спеціальності. Я маю на увазі комунальних працівників.
9: Ну, на жаль, є. Ви розумієте, зараз іде вже п'ятий рік війни, і більш ніж 1000 працівників наших комунальних служб сьогодні боронять нашу землю, захищаючи нашу державу. Я дуже вдячний за це. Дійсно, не вистачає людей, але хочу сказати, що ті люди, які залишилися, працюють і за тих, які сьогодні воюють.
8: Скажіть, а на якому етапі зараз і як відбувається підготовка до наступного опалювального сезону? Бо воно, знаєте, тільки попередній сезон закінчився, одразу треба готуватись до нового.
9: Та ні, готувати потрібно до наступного опалювального сезону, не завершаючи минуле, і так ми робимо. Насправді це такий безперервний процес, в якому ми постійно перебуваємо. І я не можу розкривати всіх подробиць, але ми дуже ретельно готуємося. Це стосується енергетичних островів, і облачно-модульних котелень, і наших генераційного обладнання і заміни трубогонів і котлів, бо дуже багато розтрощено насправді, і була дуже важка, виснажена зима. І сьогодні приходиться дуже багато працювати. Наша комунальна служба відповідно за цей напрямок працює практично цілодобово, бо дуже багато сьогодні приходиться зробити для того, щоб пройти наступний опалювальний сезон.
8: А наповнення міського бюджету, що з ним? Тому що всі от теми, які ми з вами от перед цим проговорили, вони доволі фінансово-ємні. І місто ж очевидно, що самотужки не порається з цими викликами, які от щодня постають. От що з наповненням скарбниць?
9: Я хочу перш за все подякувати нашому бізнесу, всім працівникам, які не залишають міста Харкова, навпаки, працюють, хтось з них повертається до міста Харкова. Сьогодні ми маємо наповнення міського бюджету на рівні 94,5%. І хочу сказати, що основним наповненням є все ж таки ПТФО, який сплачується до міського бюджету. Нагадую вам, це 64% ПДФО ми маємо, інші кошти входять в державний бюджет. І ці надходження дають можливість сьогодні нам виплачувати заробітну платню. Взагалі хочу сказати, що ми маємо соціально спрямований бюджет. Це, перш за все, заробітні плати нашої бюджетної сфери. Це лікарі, це медичні працівники, це вчителі, як ви розумієте, це наші комунальні служби, які працюють, як я вже казав, практично цілодобово. Тобто ми маємо соціально спрямований бюджет. Якщо сказати, що коштів, так, коштів не вистачає, десь ми знаходимо такий розумний баланс бюджету, але все одно коштів не вистачає. Тут потрібна підтримка держави. Ми маємо певну підтримку щодо субвенцій, але ми чудово розуміємо, що йде війна, і основні витрати державного бюджету йдуть на наших військових для того, щоб ми захистили нашу державу.
8: Скажіть, внутрішньо приміщення українці, яких евакуюють з окремих районів Харків області до Харкова безпосередньо, їх місто має сьогодні ще цей, знаєте, додатковий запас сил для того, щоб прийняти українців з Харківської області і забезпечити їх всім необхідним?
9: Знаєте, так неможливо поставити питання, маємо чи не маємо. Це наша місія, це наш обов'язок, це наші люди, які свідомо обрали Україну для свого життя. І дійсно ми приймаємо, зараз ми маємо вже більше, ніж 216 тисяч вимушених переселенців. І ці люди не тільки з Харківської області, а й з інших областей. Це Луганська область, Донецька область, Запорізька, Херсонська область. Тобто люди приїжджають, і ми їх приймаємо як рідних. І це дійсно для нас дуже важливо, щоб ці люди якнайшвидше адаптувалися, щоб вони обирали місто Харків для постійного життя. І ми все робимо можливо для того, щоб, знаєте, вони не відчували себе покинутим.
8: Спасибі, пане Ігорю, за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Міський голова Харкова Ігор Терехов був на прямому відеозв'язку з нашою студією. 9 людей поранено внаслідок чергової атаки росіян на Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем опинилося 45 населених пунктів та Херсон безпосередньо. Гатили окупанти з артилерії, дрони запускали, є пошкодження критичної та соціальної інфраструктури. Також під ударом були житлові квартали та автівки. Зараз ми деталі по стану справ і стану постраждалих розпитаємо в Олександра Толоконікова, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю.
10: Добрий ранок.
8: Чи змінилась кількість постраждалих? У якому стані вони зараз, станом на 9:30?
10: Всі доставлені в лікарню в стані середнього ступеня тяжкості. Є також люди, яких відпущено на амбулаторне лікування. Серед постраждалих вчора в нас є ті, які звернулися за допомогою внаслідок обстрілів у попередні дні. Ну, як ви вже сказали, в принципі, всю оперативну інформацію розповіли. Ну, те, що наразі є оновлення, сьогодні зранку росіяни вдарили по одному із ринків. Поки про постраждалих немає повідомлення, але є пошкодження конструкції ринку. Ну, дай Бог, щоб не було постраждалих. Саме головне, а конструкції там ми відбудуємо. Ну і росіяни продовжують гатити не тільки по домівках, а й по критичній інфраструктурі. У нас знову є пошкоджені стінникові вежі, є пошкодження енергетичної інфраструктури. Ну, там уже зранку самого працюють енергетики і найближчим часом знову оновлять цю послугу.
8: Власне, про енергетиків, а також інших працівників, які залучені до усунення пошкоджень. Я таке саме питання декілька хвилин тому Ігору Терехову, міському голові Харкова, задавав, і вам теж не можу його не задати. Чого не вистачає по техніці, по спеціалістам для більш оперативного усунення тих пошкоджень чи руйнувань, яких зазнає все наше, та від ворожих дронів чи артилерії, чи іншої зброї?
10: Ну, по-перше, людей, звичайно, завжди не вистачає, і ми, от голова військової адміністрації Олександр Прокудін звернувся до уряду, неодноразово вже звертався, щоб зробили для працівників фронтових, да, які не воюють, але знаходяться постійно на лінії фронту і також так само під постійними обстрілами, під постійною загрозою, і треба вже нарешті зробити для них якусь категорію, щоб вони розуміли, що за що вони працюють, що вони також важливі. Ну, тобто ми подавали декілька разів це, і ті ж самі енергетики, медики, газовики, різні служби, вони повинні мати також якийсь статус, да, як працівника фронтового міста і отримувати якісь пільги. Це також дуже важливо, і це мотивує. Ну, звичайно, мотивує також і заробітна платня, але от наші ми постійно підтримуємо наших медиків, енергетики, це окрема ситуація, там у них є і приватні підприємства, які обслуговують Херсон, основна ситуація Херсон Обленерго. Ну і ми також включаємося. Щодо обладнання, то дійсно постійно руйнуються трансформатори, ми постійно передаємо потреби, нам допомагають і благодійники, допомагає і уряд, але, звичайно, не встигають так багато і нам надсилати, як багато знищують росіяни. Ну і техніка для того, щоб пересуватися просто, це теж дуже важливо, тому що росіяни дронами атакують будь-яку техніку, особливо велику. Для них це номер один ціль.
8: Підготовка до опалювального сезону і до зимового періоду для тих будинків приватних, де газопостачання немає, на якому етапі вона зараз?
10: Розпочали ще навесні підготовку, коли тільки закінчили, тому що, як показала минулий опалювальний сезон, ми пройшли його краще, при тому, що ми фронтовий регіон і фронтове місто, ми пройшли його краще, ніж ті міста, які подалі від фронту. У нас постійно майже було тепло, тільки 10 днів не було тепла, при тому, що росіяни цілеспрямовано знищували ТЕЦ, від якої йде опалення. І зараз завдання номер один – це децентралізувати тепло. І, відповідно, нам треба, зараз долучаємо всі можливі ресурси, щоб і конгараційні установки установити, вони будуть допомагати енергетичній інфраструктурі опалення подавати. І за рахунок цього буде, якщо там буде влучання по одній, її можна ремонтувати, а за рахунок інших продовжувати опалювати будинки. Ну, така в нас робота зараз іде, і надіємося, що до опалювального сезону ми її закінчимо.
8: Пане Олександре, гуманітарна ситуація, яка особливо в прибережних районах, прибережних населених пунктах?
10: Ми довозимо от все, що треба людям, вода, їжа, але, звичайно, в тих умовах, в яких залишаються там люди, люди не хочуть евакуйовуватись, ну, ці умови не дуже гарні, да, для того, щоб проживати там. Бо попри те, що там постійні обстріли, прилітають дрони, ти просто не можеш по вулиці пройти. Плюс ще до того, ти не маєш світла, не маєш газу, ну і воду отримуєш там в пунктах незламності. Звичайно, люди можуть підзарядити ці телефони, там поспілкуватися з рідними, отримати якусь допомогу. Але це, ну, в наших шелтерах набагато більше того, що ми можемо дати безкоштовно людям. Просто треба погодитись на евакуацію, але люди не хочуть виїжджати з своїх домівок, навіть попри те, що там такі умови зараз. Ну і відповідно ми також повинні їх забезпечувати, попри те, що це небезпечно для наших працівників, все одно ми це робимо.
8: Я про освіту не можу не спитати, ну тому що скільки, два там з гаком місяці і починається новий освітній період, от підготовка освітніх закладів до нового сезону в умовах щоденних обстрілів. Що змінювати плануєте, можливо, для нового навчального сезону?
10: Поки що тільки треба будувати підземні укриття, де діти можуть навчатися. Щось змінювати важко в таких умовах. Планується ще три школи добудувати, доволі такі великі, ну, підземні, в які будуть підвозитись діти з навколишніх сіл. За рахунок цього ми розраховуємо, що почнуть повертатися також сім'ї з інших регіонів. Це умовно безпечні регіони, так само, як і інші регіони, точніше, умовно безпечна територія Херсонщини, як і інші регіони України, куди може прилетіти, звичайно, шахета або ракета, але не долітають снаряди. І, звичайно, це дуже допоможе економіці і фермерам місцевим, які треба, люди, які працюватимуть, ті, які працювали до цього. Ну, відповідно, це важлива така ланка відновлення економіки, тому що ми, якщо ми відновлюємо освіту, то і люди не їдуть, да, і повертаються. Ну, і три школи будуть добудовані, планується добудувати, ввести в експлуатацію до нового навчального сезону і навчального року. І ще будуються 5, наскільки я пам'ятаю. От вони точно не добудуються, не встигнуть до навчального року, але може до наступного року, просто до 2027-го, то може вже відкриються.
8: Я про лівобережжя Херсонщини не можу не спитати. З того, що вдається отримати типу інформації, як там наші, у якому вони стані, у гуманітарному стані, в фізичному, безпековому стані?
10: Ну, як сказати, саме головне, що люди, ну, для мене це, знаєте, як серце крає, те, що та пропаганда і та інформаційна інформаційний вакуум, який росіяни створюють по методичці ще КГБ, він дає дуже жахливі результати, що люди починають вірити росіянам, починають вірити в їх у ці жахливі там розповіді про Україну. Ну і звичайно, це логічно, тому що більше вже 3 років люди продовжують знаходитись в цій, вже 4, да, в цьому вакуумі. І, звичайно, чим далі, тим гірше. І ми не можемо з цим, на жаль, нічого зробити. І тому це, я вважаю, саме головне. Тому що люди починають звикати до тих нелюдських умов на Росії, да, як вони там зараз називають, що це все Росія. І люди починають, начебто це і непогано, да, жити без води, без газу, без електрики, розраховувати на себе тільки, як от всі люди на Росії, да, там живуть, так вони також живуть. Але є життя краще, да, і вони забувають, як це було в Україні. Це саме головне. Але дійсно вони в важких умовах там знаходяться зараз.
8: Дякую, пане Олександре, вам за те, що ви розповіли ці деталі, поділились з нами. Олександр Толоконіков був на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Тим часом у Європейському Союзі розглядають кілька сценаріїв інтеграції України до ЄС. Серед них асоційоване членство, яке пропонував німецький канцлер Мерц. Але є ще три моделі. Повноцінний вступ після виконання усіх умов, секторальна інтеграція у окремі політики Євросоюзу і так зване зворотнє членство, коли країну приймають до Європейського Союзу авансом. Який варіант для нас найбільш вірогідний, аналізує Анна Грішина.
11: Перший кластер переговорів про нашу євроінтеграцію Брюссель відкриє у понеділок. За місяць інші п'ять, що неабияк наближає Україну на шляху до Європейської унії.
12: Дедалі частіше дискусія точиться навколо того, як наші країни-кандидати можуть зробити наш союз сильнішим. І ви, Україна, є яскравим прикладом. Уже сьогодні Україна захищає Європу. Коли війна закінчиться, ви будете країною, яка здобула перемогу над Росією. Ви станете однією з найпотужніших військових сил Європи.
11: Є три сценарії нашої євроінтеграції. Найшвидший запропонований Німеччиною – асоційоване членство, коли країна може брати участь у засіданнях євроінституцій, але без права голосувати за прийняття рішень в унії. Цей альтернативний формат символічного членства відкинув сам Київ.
13: Було б несправедливо, якби Україна була в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України. Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу.
11: І це класичний сценарій, коли країна отримує повний доступ до прав та інституцій ЄС після завершення всіх переговорів і набуття повноцінного членства. Найбажаніший для України, але може стати й найдовшим. Приклад тому – Туреччина, яка чекає вступу до Євросоюзу вже майже 30 років. На цьому шляху враховується і виконання країною реформ, і робота демократичних інституцій, і не вирішені питання з іншими країнами.
14: Ми не просимо нічого більшого, ніж те, на що заслуговує кожна меншина в Європі. Це є передумовою для можливого внеску Угорщини в червні у відкриття європейськими інституціями, Європейським Союзом, першого етапу переговорів про вступ для України.
11: Через непорозуміння щодо нацменшин Угорщина за Орбана блокувала відкриття переговорних кластерів. Зі зміною влади і прем'єрством Петера Мадяра вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта і розпочати процес євроінтеграції України. Але досі країни не домовилися щодо представництва угорських нацменшин в українському парламенті. Розгляд питання відклали.
15: Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильнішими. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та Євросоюзу про вступ. Це має статися цього літа, зараз, у червні, тому що для цього немає жодних перепон.
11: Утім, перепони таки можуть з'явитися. У дипломатичних колах побоюються, що слідом за Угорщиною висунути вимоги щодо прав нацменшин може Болгарія. І ще одна модель – часткова секторальна інтеграція. Держава-кандидат може долучитися до окремих питань Євросоюзу ще до вступу, виконуючи необхідні вимоги. Саме цим зараз і займаються Київ та Брюссель.
16: Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства. І саме зараз на найближчих зустрічах ЄС мають бути рішення щодо цього.
11: За таким механізмом роками співпрацюють із Євросоюзом Норвегія та Швейцарія, які не є членами ЄС.
17: В Україні ж плани амбітніші. Повноцінне членство. І за 4 роки кандидатства просуваємося стрімкими темпами. Однак приєднання до унії можливе лише після завершення Великої війни. І у Брюсселі впевнені, Москва спробує завадити цьому. Наразі ж у ЄС мають визначити спільну переговорну позицію щодо першого кластеру для України. Його відкриють вже у понеділок у Люксембурзі під час спеціальної міжурядової конференції. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: 9.45 на студійному годиннику. Зараз увагу звернемо на мапу повітряних тривог. Донеччина. Тут зберігається активність ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб для мешканців Запорізької області, а також Синельниківського району Дніпропетровщини. Загроза така сама. Загроза пусків кабів, ще й потенційно можливі ворожі безпілотники, бо їх сьогодні вже неодноразово фіксували повітряні сили у повітряному просторі Запорізької області. Харків частково під тривогою. Тут є потенційна загроза теж пусків керованих авіабомб від тактичної ворожої авіації з Білгородщини. Будь ласка, зважайте на це. Загроза безпілотників зберігається для Сумської області, практично для всіх районів. І вночі був атакований на Сумщині вокзал. Загинула залізничниця. Наше співчуття родині загиблої. Справедливості заради, щоб росіянці теж не розслаблялися, просто зараз там тривога у Воронезькій області. Тому дуже вболіваємо за наших і взагалі жодним чином не вболіваємо за ворожі об'єкти і підприємства, які ці наші будуть уражати. Тим часом 241 бойове зіткнення відбулось на фронті минулої доби, про це повідомляє Генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 47 разів. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Воздвиженівки і Мирного. Окупанти штурмували Лиманський напрямок та Слов'янський. Там відбулось 17 і 11 бойових зіткнень відповідно. На південно-слобожанському відтинку фронту росіяни намагалися зайняти наші позиції поблизу Стариці. Там відбито 9 ворожих атак. З нами зараз на прямому зв'язку Сергій Шебеліст, це речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Пан Сергій, я вас вітаю.
18: Вітаю студію, вітаю глядачів.
8: QR-код наші глядачі бачать. І найкраще привітання від кожного, хто дивиться зараз наш ефір, чи буде дивитись у повторі, це

0: включає в себе купу цілу завдань, і необхідно навчати особовий склад, забирати його з навчальних центрів, з пункту постійної дислокації перевозити. І для цього нам необхідний такий надійний маневрений бус на 24 особи, який би міг довозити, привозити, розвозити, але не тільки людей, але так само майно, тому що люди їдуть не з порожніми руками, а з баулами, бронежилетами, касками та іншим таким речовим майном. І для цього всього необхідний надійний бус, а не просто звичайний, так би мовити, шкільний автобус, яким перевозять людей на далекі дистанції. І тому ми зараз саме збираємо на таку потребу, закликаємо всіх небайдужих донатити на цей збір. Будемо вам дуже вдячні.
1: Мета 200 тисяч гривень. На початок розмови на банці було 10 тисяч, тому QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Стосовно ситуації на Костянтинівському напрямку, у травні ви називали Костянтинівський одним із найгарячіших. За останні тижні що змінилось на цьому відтинку?
0: За останні тижні, за останні дні помітно ускладнення на цьому напрямку, тому що ворог не припиняє спроб атакувати це місто, фланги якого прикриває, зокрема, і наша бригада. І можна помітити такі тенденції, що і Костянтинівський напрямок атакують приблизно рівною мірою, і Слов'янський. За останні, наприклад, два дні можна порівняти, що за кількістю атак воно дорівнює, що Костянтинівський напрямок, що Слов'янський. Але набагато ситуація складніша на Костянтинівському, тому що там на околицях міста, на підступах до нього тривають бої, і з піхотою противника наші сили оборони вступають в протистояння. Тому там доволі така ситуація напружена.
1: Скажіть, а якими силами противник намагається тиснути? Ну, тому що от по тим мапам та з відкритих джерел, які можна побачити, там з північного сходу і південного сходу, та ці спроби взяти в певні кліщі, якими силами вони сунуть і засобами?
0: Тактика залишається незмінною. Ворог намагається взяти кліщі. Така практика на Покровському напрямку спостерігалася, коли вони заходили в це місто. І взяти кліщі з метою обрізання логістичних шляхів, щоб сили оборони мали можливість заходити в місто, утримувати. І зараз через таку тактику також ускладнена логістика і евакуація, і ротація з підрозділів сил оборони. Тому тактика залишається незмінною, і через такий тривалий час вона поступово доводить свою не тільки ефективність, але те, що вона є доволі результативною. Поступово, повільно, таким чином можна обрізати логістику і ускладнювати. Але залишаються деякі шляхи, якими заходить підрозділи місто, на полиці, займають район оборони. Але противник намагається це все максимально ускладнити. Так само і для цивільного населення, яке там ще залишається і хоче, може, вже в нинішніх умовах вийти з міста, але це вже дуже небезпечно, і евакуація практично неможлива за підрозділами. Міністерство внутрішніх справ, яке займається евакуацією туди, дуже проблематично дістатися.
1: Пан Сергій, ви от раніше говорили, що ворог діє малими піхотними групами і намагається просочуватись між позиціями. Я так розумію, от станом на сьогодні нічого не змінилося, вони так само продовжують діяти. І правильно буде стверджувати, що це ще більш небезпечніше, ніж ті явні штурмові групи, підкріплені бронетехнікою.
0: Так, це одна з тактик противника, який використовує тактику малих груп, просочення, інфільтрацію міжпозиційний простір. Але вона ще ускладнюється тим, що зв'язку з вже те, що Зеленка з'явилася, вони намагаються і просуватися в таких, використовуючи особливості ландшафту, посадок, переміщуючись від одного якоїсь там будівлі до іншого, накопичується по один-два, поранений, наприклад, а потім ще заходять ще. І намагаються накопичуватися, потім вже атакувати. Тому що механізовані штурми, це, так би мовити, в лоб відбувається на техніці, це здалеку помітно, а так можна більш прихованим способом накопичуватися, і далі вже просуватися далі, там, здійснюємо атакувальні дії. Тому зараз цьому, так би мовити, сприяє Зеленка.
1: Пан Сергій, якщо про дрони говорити, як про небезпечний елемент

0: І хочу виокремити дрони-ждуни. Наскільки їх побільшало? І як часто вдається, ну, познешкоджувати все це вороже, цих ворожих почекунів? І, знову ж таки, характер поповнення. Ну, от, наскільки може дозволити собі ворог от порозкидувати цих почекунів по логістичним шляхам?
1: Ну, менше їх не стає, тому що постійно повідомляється про те, що ну, в моніторингових різних групах військово користується, і коли відбуваються якісь ротаційні, логістичні завдання, то повідомляється, що на такому ділянці там знаходиться дрон почекун. І ну, можна його там знищити фізично з там стрілецької зброї, побачивши, але так само вони періодично вражають техніку, час виконання завдань логістики, підвезення БК чи провіанту, то менше їх не стало. Але так само уважно ставляться до моніторингу неба, і коли виїжджають і повітряні дрони, і дрони-ждуни, які сидять на дорогах, чекають, то це доволі чи присутні. Але машина теж намагається обварювати мангалами, такими навіть щитками. Ну, це від FPV більше захищають. Так само дещо сітки, які на дорогах стоять, можливо, мінімізують цю шкоду, але вони доволі ще активно використовуються.
0: Зараз на банку дивимося, 20, оновлюю, 27 тисяч накопичено, загальна мета – це 200 тисяч гривень, я підкреслюю. Це класно, що більше 10% банки перекрили, але треба перекривати більше 100% цієї банки, як і кожної, яку ми у нашому ефірі анонсуємо. Тому QR-код, номер карти, у нас ще залишається 4 хвилини, для того, навіть 3 хвилини. На жаль, для того, щоб ви, кожен з вас, хто нас дивиться, зробили свою справу і задонатили на потреби сил оборони нашої країни. Потреби різноманітні. Ну, відповідно, донати теж різноманітні. І донатери різноманітні. Пане Сергію, роль артилерії. Як вона змінилась в умовах сучасного ведення бою, в умовах постійного використання безпілотників, як розвідувальних, так і ударних, в умовах тих тактик малих груп, постійних інфільтрацій?
1: Ну, роль артилерії, попри все, попри різні технологічні новації, залишається важливою. І найкраще це все працює в комплексі, коли, наприклад, дрони розвідують або дорозвідують цілі, підтверджують ураження засобів артилерії. І артилерія має перевагу в тому, що це далекобійна, потужна. Вона може ну, там, зробити те, що не зробить дрон, навіть найпотужніший. Ну, звичайно, витрачати снаряди по піхоті – це ну, не наші методи по одному-двох по малих піхотних групах, тому що є більш такі пріоритетні цілі, пункти управління, самі там якісь гармати, міномети, інші там накопичення особового складу, щоб це було, так би мовити, побільше, можна було ліквідувати противника. Так само є не тільки ствольна артилерія, але й реактивна, яка працює на великій дистанції і теж може накривати великі площі, де є ворожі цілі, особовий склад, техніка його, і завдавати значних руйнувань і уражень. Але також дронова складова – це захист цих самих гармат, захист повітряного простору від ворожих ударів. Дрони, перехоплюючи, також в нашій частині використовуються з метою боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами. Є різні варіанти, від таких до дорогих, до відносно бюджетних, але які теж доводять свою ефективність у небі і на полі бою.
0: Пане Сергію, ми ж з вами частково колеги. Ви в минулому журналіст, та журналістів колишніх не буває. Та це профдеформація, знаєте, на все життя. Як ви оціните рівень інформаційних операцій от у зоні та вашої відповідальності? Як вони видозмінюються у ворога? У нас, на жаль, 40 секунд.
1: Ну, з таких відносно нещодавних прикладів, це напередодні 9 травня. На 8 травня це було над містами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Літали дрони, які розкидали листівки в формі українських 200 гривневих купюр, де були різноманітні такі пропагандистські заклики апеляція до спільних пам'яті про дідів, про заклики там до української влади для повстання народу проти українського, ну такого пропагандистського характеру. От такі на Донеччині були, на Сумщині, я бачив, скидали такі такого характеру листівки. То це з таких прикладів. Ну і постійно йде обробка в соціальних мережах, телеграм-каналах місцевого населення і решта спроб вплинути на нього.
0: Дякую, пане Сергію, за те, що доєднались до ефіру. І глядачам спасибі за донати. Зберігайте QR-код та номер карти, тому що ми цей збір не закрили, а закрити його треба. Сергій Шибеліст був на прямому зв'язку. Це речник 26-ї окремої артилерійської бригади. На годиннику 9:58 за мить новини. Про події в Україні та світі розкаже детально Ігор Пупко.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
5: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Повков, починаємо. Зранку РФ знову атакувала дронами Миколаїв. Відомо про постраждалого, чоловіка ушпиталено. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. А ось так виглядають житлові квартали міста після нічного нальоту шахедів. У місті пошкоджено півтора десятки приватних будинків. У них повибивало вікна та пробило дахи. Ще дві оселі зруйновані вщент. Троє людей поранені. Унаслідок масованої атаки дронів на Сумщину загинула працівниця залізничної інфраструктури. Ще одну жінку поранено. Вночі ворог спрямував шахеди на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції.
7: Маємо втрату. Оператор однієї зі станцій загинула. Тут було встановлене мобільне укриття, і, як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього. Моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку. Дуже важливо відразу діяти. Також травмовану чергову по станції прооперовано. Життю загрози немає. Поруч наші колеги.
0: Майже 20 разів ворог гатив безпілотниками і кабами протягом ночі по Дніпропетровщині. Найбільше пошкоджень у Синельниківському районі. Там унаслідок атаки вирували пожежі. Пошкоджені п'ятиповерхівки, спорткомплекс та інфраструктура. Поранено чоловіка. Також під ударом були Нікопольський та Криворізький райони. І наші повітряні сили оприлюднили звіт про свою роботу протягом ночі. Росія застосувала для атак 117 ударних дронів. Знешкодити та подавити вдалося 102 безпілотники. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях.
8: Влучно залетіли дрони вглиб Росії. У Татарстані палає нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Цей завод – один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. Там переробляють понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Пошкоджено і виробничі потужності «Сибуру» – одного з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин, які постачають для російської армії. Ще один російський виробник каучука горить після удару дронів у Самарській області. Відео пожежі на хімічному заводі у Тольятті публікують місцеві пабліки. Крім компонентів, що є критично важливими для виготовлення шин та гуми, це підприємство випускає високооктанові добавки до бензину. Хімзавод Тольятті Каучук теж знаходиться далеко від українського кордону. Перш ніж російська ППО почала полювання на безпілотники, вони подолали майже 900 кілометрів. Завітали дрони цієї ночі у тимчасово окупований Крим. Після вибухів, що пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначили роботу ворожої ППО. Кажуть, що половина ракет влучила не по дронах, а у землю. Вибухи лунали ще в районі аеродрому Саки та біля Джанкоя, де є військове містечко. І через страх перед українськими дронами у Москві вперше за 23 роки скасували святкування до Дня Росії. Традиційно 12 червня на Красній площі проводили великий концерт, утім цьогоріч святкування перенесли до закритих приміщень. Усі масові заходи у Москві вже тривалий час проводять з обмеженнями. Зокрема, парад 9 травня відбувся у скороченому форматі, уперше без військової техніки через загрозу атак безпілотників. На фронті наші оборонці минулої доби відбили 241 ворожу атаку. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де було 47 боїв. Не зменшують окупанти свої активності на Лиманському відтинку. Там українські бійці зупинили 17 штурмів. Ще по 11 на Слов'янській та Костянтинівській ділянках. 20 разів лізли росіяни на Гуляйпільському напрямку. Як розповідають українські снайпери, ліквідовувати піхотні групи вони намагаються ще під час їх формування у місцях дислокації ворога.
9: Ми такі групи стараємося являти ще на підході, і вони знищуються. Буває, просочуються. Ну, стараємося до одного, як кажуть. Тактика не помінялася. Відповідно, що ворог так само старається під зеленку пройти якісь певні участки, грубо говоря, десь там проскочити. Ну, працюємо над цим, щоб його виявляти і знищувати.
8: Знищили та поранили минулої доби наші захисники ще 1300 окупантів. А серед ураженої ворожої техніки є засіб ППО, танки, реактивні системи залпового вогню та 78 артилерійських систем. На 352 одиниці стало менше у росіян і автомобільної техніки. Йшов 4 доби з пораненим побратимом на плечах. Боєць 253-го штурмового полку «Арей» на позивний «Демон» подолав близько 15 кілометрів під постійними ворожими обстрілами. Як йому вдалося врятувати життя товаришу та вийти самому – далі у нашому спільному матеріалі з «Армія ТІВІ».
10: Він не стримує сліз, коли згадує, як на власних плечах ніс пораненого товариша. Це боєць 253-го штурмового полку «Арей» на позивний «Демон» зі своїм побратимом Борою-Борою під постійним ворожим прицілом військовий пройшов понад 15 кілометрів.
11: Боро-Боро вже бледно. Діма, може, давай десь віддихнемо? Я говорю, Боро-Боро, звісно, віддихнемо, 5-10 минут, не більше. Так, може, десь переночуємо? Звісно, ти хочеш спати, спи у Дімина на плечах.
10: Всю свою дорогу бійці були змушені ховатися в окопах та лісосмугах. Рухалися дуже обережно. В день по 6-7 годин.
12: Я не знаю, що йому давало сили, тому що Я вже ще на середині хотів здати, типу, на началі повністю. Просив у хлопця автомат.
11: Бачив, що він переживав. Він бачив, що я переживаю, але не признавали друг другу, що це ми бачимо.
10: На зв'язку із бійцями весь час був командир роти, а рух координувала українська пташка – аеророзвідка, яка попереджала про небезпеку та ворожі дрони.
13: Глаза на них висіли, смотрели.
14: Очі на них висіли, дивилися ворожі. Доводилося їх ховати у бліндажах, дірах, норах, які були заздалегідь нариті. У цих посадках вже проходили бої. По суті, ми забрали їх у ворога. Чесно сказати, думав, що не дійдуть.
10: Виходили бійці аж 4 доби, і коли таки вийшли, перше, що попросив демон.
15: Да, все добре, командир. Залізки перезвоніть моїй любимій. Будь ласка.
11: Ну, більше для жінки, ніж для мене. Ну, для мене повинно бути, щоб я її чув.
10: А його побратим Бора Бора нині проходить лікування. Свого рятівника називає не інакше, як справжнім янголом-охоронцем, хоч і з позивним «Демон».
12: Такий спустився з небес, чисовів на плечі і приніс
10: розтик. Анна Ужвенко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
8: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив нового міністра оборони замість Джона Гіллі, який пішов у відставку. Новий очільник відомства Ден Джарвіс, колишній військовий, до цього був міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ. Раніше Джарвіс заявляв, що уряд Стармера не відступить від підтримки України у війні проти Росії, але Лондон має поєднувати допомогу Києву з відповідальним підходом до безпеки самої Британії. Джон Гіллі подав у відставку напередодні, заявивши, що уряд не готовий витрачати достатньо коштів на армію в часи зростання загрози. Американські законодавці схвалили збільшення допомоги Україні до $750 мільйонів. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав щорічний оборонний бюджет із загальним обсягом фінансування понад $1 трильйон. Документ передбачає програму, яка фінансує закупівлю зброї в американські компанії для ЗСУ. Проєкт також забороняє визнавати окуповані українські території російськими та зобов'язує Пентагон надавати Києву розвідувальні дані. Перед тим, як документ набуде чинності, його ще розгляне повний склад Сенату, Палата представників, а згодом має підписати президент США. Вперше в Україні пацієнт отримав медичний канабіс в аптеці, хоча відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще 2 роки тому, шлях від голосування до реального лікування виявився довгим. На препарати роками чекали пацієнти із важкими недугами та хронічним болем. Чому навколо медичного канабісу було стільки суперечок та що змінює його поява в українських аптеках – у сюжеті Вікторії Гетьман.
16: Зараз прийде смс-очка з кодом.
17: Ветеран Ярослав Юрчук на прийомі у невролога. Кілька кліків і рецепт на ліки з медичного канабісу сформовано вперше в Україні.
16: Все, ваш рецепт готовий.
17: Рік тому після поранення на Покровському напрямку Ярославу ампутували ногу. Та досі, зізнається, нерідко пронизує нестерпний біль.
18: У мене є фантомні болі і в аптекі без рецепта не продають.
17: У черзі до лікаря на електронний рецепт очікує і Людмила Монастирська. Понад 15 років жінка живе із розсіяним склерозом.
16: Коли ще тільки з'явився той законопроект, це десь було близько 2 років тому, якщо я не помиляюся, про те, що медичний канабіс буде, і я постійно неврологів запитувала, а канабіс вже є? А канабіс є? Це не тому, що я хочу там, не знаю, кайфанути від канабіса. Ні, я хочу, щоб він прибрав у мене оці неприємні симптоми.
17: Клінічно доведено, канабіноїди допомагають зменшити м'язові спазми та судоми. Медики кажуть, із початком повномасштабної війни кількість пацієнтів, які потребують такого знеболення та контролю важких симптомів, лише зростає.
19: Цей препарат чекали як пацієнти, так і лікарі. Той, хто стикався з цією проблемою, той знає, що це таке. Коли нічого не допомагає і в тебе настільки виражений біль, що ти не можеш терпіти.
17: Та шлях до перших рецептів на ліки з медичним канабісом виявився довшим, ніж очікували пацієнти. Ідея дозволити такі препарати наштовхнулася на спротив ще задовго до Великої війни.
20: Це наслідки хвороби, яка називається, що потрібно все заборонити, що ми не розуміємо. Закон про канабіс ми назвали законом для Софійки. Ця дівчинка страдає на епілепсію, страдає на неврологічні захворювання. Ми пробували так достучатися до депутатів, тоді це не вдалося.
17: Противники медичного канабісу застерігали від можливих зловживань, втім медики наголошують, йдеться не про легалізацію наркотиків, а про ліки для пацієнтів, які купити без рецепта неможливо.
21: Цей препарат тривалий час уже призначається лікарями інших країн. Також медичний канабіс є на сьогодні безпечним, тому що він не викликає ні ейфорію, ні сп'яніння, ні залежність.
17: Закон про медичний канабіс Верховна Рада ухвалила наприкінці 23-го року. Геннадій Шабас став одним із співавторів законопроєкту.
22: Ще було 6 років до прийняття закону, плідної роботи спільно з громадськими організаціями, пацієнтськими організаціями для того, щоб спочатку ухвалити закон, а потім зробити всі підзаконні акти. І це виявилось дуже складний і довгий шлях.
17: І ще не один місяць знадобився, щоб електронні рецепти запрацювали, адже такі ліки готують безпосередньо в аптеці.
22: Пацієнт приходить, він передає свій рецепт, і йому треба чекати, щоб ліки для нього виготовили спеціально для нього.
17: Наразі в Україні виготовляти препарати із медичним канабісом можуть лише півсотні аптек.
23: Це наша виробнича, перша виробнича аптека в Україні, котру ми зробили. Насправді діючих вже їх більше. Насамперед, повний комплект ліцензій мають в Хмельницьку, Дніпро, Тернопіль і Вінниця.
17: Ветеран Ярослав Юрчук чекав свої ліки в аптеці лише 15 хвилин. Курс на 10 днів обійшовся у 1000 гривень. Головне, каже, зможе відмовитись від інших, більш важких ліків.
24: Получив поранення, я не дуже так звертався в аптеку, бо ліки старався, і так малий ріст, він має сам справитись. Потім почав вникати, що я приймаю, почав читати, консультуватися, і знав, що так воно, ті пригабліни впливають на чоловічу силу.
25: Так, я малий, що не одружений, хочу одружитися, надіюсь, це допоможе.
17: За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препаратів на основі медичного канабісу можуть потребувати пацієнти з онкологією, епілепсією, розсіяним склерозом, хронічним болем. Загалом це близько 6 мільйонів українців. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Мариною Кухар. До зустрічі.
2: Це за країну, яка береже культуру.
26: Хто це там?
27: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
26: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
28: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
29: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
30: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: На годиннику 10:16, сьогодні п'ятниця, 12 червня. Триває марафон «Єдині новини». Канал «Ми Україна» працює для вас. У студії я, Микита Міхальов. Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Запоріжжя, Донеччина. Тут зберігається активність ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб для цих двох областей, а також для Синельниківського району. Це Дніпропетровщина. Просто зараз фіксують у Донецькій області з напрямку Луганщини пуски кабів і з напрямку Азовського моря на Донеччині пуски керованих авіабомб. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Харківщина, теж загроза з повітря для окремих районів області. Сумщина, з Курщини прямує група безпілотників у напрямку обласного центру. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Україна випереджає росіян у війні дронів. Головнокомандувач Збройних сил заявив, що саме розвиток безпілотних систем допоможе здобути перевагу над окупантами. За словами Сирського, лише за травень наші дрони уразили близько 180 тисяч верифікованих цілей противника. Далі цитата.
1: Ми вже маємо підстави стверджувати, що в цьому змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих напрямках випереджає його. Показовим є інший результат. Від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх збройних сил за цей самий період. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
0: І перш ніж ми Віктора Тригубова долучимо, пуск безпілотників у напрямку Запоріжжя теж зафіксовано, ударних безпілотників. Про це повітряні сили повідомляють. Будь ласка, зважайте на це, хто проживає зараз в обласному центрі, перебуває там, не йдіть в укриття цивільного захисту. Віктор Тригубов на прямому зв'язку, це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, я вас вітаю.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
0: Героям слава. Хочу спитати про оперативну ситуацію у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил. Станом от на 10:19.
3: В цілому не дуже інтенсивний день, якщо порівнювати з попередніми. Були певні російські атаки, 14 атак на добу, це небагато, у нас зазвичай більше 20. Основний тиск знов припав на околиці Лиману. Знову росіяни активно намагаються поблизу Лиману розвивати свій наступ і, власне, ціляться саме на цей районний центр. Також є певні активності на поблизу Куп'янська і поблизу Вовчанська, але це, скоріш, в межах чергового.
0: А з чим, можливо, пов'язуєте вже зменшення кількості та атак? Чи це так, ситуативна історія? Сьогодні може бути от 14, а так зазвичай більше 20. І зважати на це не потрібно?
3: Це ситуативно. Це справді бувають певні паузи, ну буквально на окремих напрямках на відновлення, які мають і вплив на загальну статистику. Конкретно зараз це скоріш на лиманському напрямку. У росіян, ну, в останні дні, особливо на північ від Лиману, в них не дуже добре. У них трішечки навіть скорочується зона контролю, принаймні, якщо брати за сіряк, які вони намагалися взяти під себе, не вийшло і скоріш навіть навпаки. Тому тут зараз так, є своя специфіка.
0: Угу. По прикордонню, мілове, амбарне, одрадне, це прикордонні населені пункти, яка ситуація там?
3: Це Великобурлуський напрямок, і ситуація там фактично повернулася до того, що було рік тому. Якщо рік тому росіяни контролювали тільки мілове, потім вони трішечки просунулися у своїй спробі створити зону контролю безпосередньо прикордонні, і ось буквально місяць-два тому їх знов посунули, їх витіснуло з того самого амбарного і з одратного, і фактично вони контролюють мілове та невеличку смугу на кордоні, але вона стала зовсім невеликою там в межах кілометра та півтора. Тому фактично зараз Великобурлуський напрямок для росіян – це просто спроба утримати одне селище.
0: А на території Боліт, от за державним кордоном, вони там накопичуються чи перекидаються навпаки кудись, залишаються сталими?
3: Вони скоріш намагаються поповнювати своє групування, але по мінімуму. Це для них не зараз не пріоритетний напрямок. Ну, формально вони начебто там вже завдання виконали і тихесенько пішли, коли власне це оформили. Тому зараз вони просто, скоріш за все, залишають собі старі мапи і показують їх командуванню. Але фактично зараз Великобородський напрямок для росіян перестав бути будь-яким. Вони зараз більше налягають на Куп'янськ, вони зараз більше налягають на Лиман. Навіть на Вовчанську активність все ж таки трішки менша, ніж була.
0: Скажіть, а від дворічної у напрямку Довгенько, якими силами ворог хоче просуватись там, що він там зосереджує?
3: Там особливо зосередження зараз немає, там йдуть, там іде низка малих піхотних груп, але це, скоріше, знов-таки в контексті прощупування, знов-таки в контексті спроби знайти якісь дірки в нашій обороні на стику окремих підрозділів, на стику бригад і так далі.
0: А в районі Ківшарівки ситуація схожа? Чи відрізняється?
3: В районі Ківшарівки там активно якраз досить таки ломляться, там намагаються якось щось зробити з українським плацдармом. Можливо, його навіть перерізати, але знов-таки там вдається втримати. Але взагалі ситуація в тому районі, вона якраз відносно напружена. Оце якраз не Лиман, але десь друга за інтенсивністю точка у нас на мапі. Бо, ну, по-перше, там ситуація дозволяє росіянам активно використовувати БПЛА. Їх і зібралося там доволі багато, і український плацдарм там трішечки знаходиться в... Ну, фактично він вдається в окупованій росіянами території, що дозволяє їм запускати з кількох боків, тому там не так просто.
0: А скажіть, з інфільтрацією ворога, яким чином вдається боротись, зважаючи на Зеленку та на її вже не просто появу, а ґрунтовне існування?
3: Ну, два засоби. По-перше, БПЛА зараз все ж таки настільки активно присутні, що Зеленка почала менше виручати, ніж до цього. Просто висока насиченість поля бою БПЛА як такими, ну, навіть Зеленці помічають. І, по-друге, і що найприємніше, дуже багато росіян почали помирати взагалі до того, як вони під'їжджають навіть до кілзони. Бо удари наносяться мідлстрейками ефективно по позиціях, в тому числі на окупованій Луганщині, в тому числі по зосередженнях військ противника, і це справді працює. Ну, а також наносяться удари і по штабах, і по командних пунктах, і це прям приємно.
0: Важка техніка росіян, вони йде, ну, або зосереджують, або намагаються приховати. Наскільки далеко от від тієї самої сірої буферної зони, чи в ній безпосередньо?
3: Ну, тут дані, чесно кажучи, не співпадають в мене, і тому, що росіяни самі заявляють. Самі вони заявляють, мало не що в них там сонцепьоки прямою наводкою валять. Фактично, насправді, важка техніка, ну, використовується дуже обмежено зараз. І зазвичай саме на далеких позиціях. І те, знов-таки, у нас з ростом довжини кілзони раз, і з ростом мідлстрайків два, навіть на віддалених позиціях, вона вразлива. Якщо мова йде про артилерію, то ще про щось можна казати там на тому ж самому власне Куп'янському напрямку. Якщо ж мова про важку техніку, як то танки, ну це звірства в рідкості.
0: Скажіть, а місцевих, ну, цивільних українців у сірій зоні чи безпосередньо та на лінії боєзіткнення багато залишається? Їх вдається вмовити евакуюватись? Чи якщо вони не хочуть, їм вдається якось допомогти провізію іншим чимось?
3: Вкрай мало, майже ні. Ну, ви розумієте, що у нас просто лінія, вона достатньо таки стабільно тримається деякий час, і при цьому на ній високоінтенсивні бої. Там не залишилось навіть 10 піти. Ну, Вовчанськ взагалі зруйнований повністю. Там будівля з двома стінами, це вже рівні. Там немає де сидіти, навіть фактично, навіть якщо ти хочеш там сидіти. Знов-таки Куп'янськ, там трішки є, але знов-таки там, враховуючи інтенсивність боїв, там місцеве населення вже так чи інакше, ну, майже все повиїжджало. Та ж сама історія на Лиманському напрямку. За такою інтенсивністю боїв, за умов того, що там в тебе постійно літають над головою нежити, а маленькі дрони, як нині, просто усе живе, ну, знов-таки там, ну, неможливо нормально переживати та находитися тому. Ну, люди намагаються виїжджати самі, там вже мова не йде про те, що ні, я тут відсичуюсь за вкрай рідкісними виключеннями.
0: Пане Вікторе, дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Віктор Тригубов був на прямому зв'язку, це речник угруповання Об'єднаних сил. Зараз до міжнародних тем. Олександр Ступ не бачить себе у ролі переговірника під час перемовин з Росією. Про це заявив сам президент Фінляндії. За його словами, на переговорах найкраще представить Європейський Союз, так звана Європейська трійка. Посприяти мирному процесу зможуть і такі країни, як Фінляндія чи Норвегія. Далі цитата.
1: На мою думку, важливо, щоб цим керували великі гравці, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна має сильні позиції, як у військовому, так і в політичному та економічному плані. Тому для Європи настав час зв'язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, і провести дипломатичні переговори. Олександр Ступ, президент Фінляндії.
0: Європа повинна призначити єдиного представника для переговорів з Росією. Про це вже заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, фігура має бути авторитетною, адже європейська твердість щодо Москви не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту або самовиключення. Далі теж цитата.
4: Наша позиція не змінюється. Підтримка Києва та збереження тиску на Москву є єдиним реальним способом створити умови, які змусять розпочати серйозний переговорний процес. Саме тому ми підтримуємо 20-й пакет європейських санкцій, адже поки РФ відмовлятиметься від припинення вогню та початку реальних переговорів, необхідно підтримувати високий політичний та економічний тиск. Джорджа Малоні, прем'єр-міністерка Італії.
0: Ну і посли Британії, Франції та Німеччини у Москві передали російській стороні умови миру в Україні. Вони були узгоджені під час зустрічі у Лондоні європейською трійкою та президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили у британському посольстві. Дипломати засудили посилення російських атак та кампанії з дезінформації. Також вони підтримали заклик Зеленського до прямих переговорів між Києвом і Москвою за участю американських та європейських партнерів. Головна мета, кажуть, досягнення припинення вогню та подальше просування мирного процесу. От ми всі ці теми і не тільки ці зараз будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Вітаю.
0: Думаю, з чого розпочати? І, мабуть, розпочну все ж таки з теми, з якої заходив у нашу розмову. Ступ, який каже, що треба три людини для переговорів з Росією. Мелоні, яка каже, треба одна людина для переговорів, але сильна, потужна і така, щоб не сліпла, як деякі колишні європейські політики під час спілкування там з Путіним чи представниками Федерації. І от мене непокоїть неузгодження вже на цьому етапі.
5: Взагалі, а Росія каже, давайте це буде Шрёдер.
0: Ну,
5: тобто ще одна позиція.
0: Так.
5: І ми маємо розуміти, що безумовно ця людина має демонструвати єдність Європейського Союзу, країн Європи і України, і доносити до Путіна, до його команди нашу позицію. По-перше, це вони хочуть просувати, і є така стратегія, це замороження зараз по лінії бойового зіткнення. Сідаємо за стіл переговорів і обговорюємо паралельно гарантії безпеки, що найважливіше, до речі, для нас, для України. І тут ми не можемо це робити без участі Сполучених Штатів Америки. Тобто ця позиція ще має бути погоджена зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони стали гарантом нашої безпеки у майбутньому. І тут виходить дуже складна конструкція, яка вносить певні суперечки, певні непорозуміння як всередині Європейського Союзу і країн Європи, і також зі Сполученими Штатами Америки. Те, що пані Мелоні не запросили навіть на зустріч у Лондоні, яка відбулася, мабуть, через це вона і намагається донести свою позицію, що без Італії не можуть прийматися рішення щодо безпекових питань цілої Європи і країн Європейського Союзу.
0: Я тут дивлюсь, просто є дві інституції, Європейська комісія та Європейський парламент, які мають таку надпосаду президентка. У Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у Європарламенту Роберта Мецола. То якщо зустріч на рівні лідерів, ну, президент, для чого шукати когось, якщо от у вас вже є на вибір два варіанти?
5: Ще є Європейська Рада і Антоніо Кошта. Його теж розглядали.
0: Будь ласка.
5: Але чи погодяться росіяни говорити з цими людьми? На мою думку, вони не погодяться, тому що ці люди постійно просували українську позицію, просували нашу позицію територіальної цілісності і суверенітету. Росіяни хочуть говорити з людиною, яка, на їхню думку, буде більш, скажімо, спрямована або схильна до позиції Російської Федерації. Тому вони і пропонували Шрёдера, тому що ця людина була заангажована під час своєї влади російською комунікацією і російською взаємодією з Німеччиною. Тому вони хочуть, щоб ця людина була більш дотична до, ну, скажімо, російських принципів. А тут люди, яких ми з вами зараз обговорюємо, яких ми перелічили, вони навпаки, вони проукраїнські, вони за справедливість. А Росія і справедливість – це речі, які взагалі не сумісні.
0: Виходить, просто увійшли в чергове багно, в якому встрягли. Ну, багно під назвою «Росія» зараз буде мутити, каламутити і затягувати от процес з вибором. Точніше, навіть не так. Тут одне на інше накладається. Тому що з одного боку європейці визначаються, кого ж, та, і поки не визначились. І отут вийде так, що європейці визначаться, кого ж, і почне затягувати уже оця московицька історія.
5: Так, безумовно. Ну, суб'єктивна моя думка, взагалі було би найкраще запропонувати Бориса Джонсона. Це людина, яка дійсно має справедливу позицію щодо завершення війни, але він повний антагоніст російської позиції. І, безумовно, росіяни не зможуть його прийняти як переговірника від Європейського Союзу, від країн Європи. І тут така вже, скажімо, буде суперечка позицій між Росією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки.
0: Ну, у них взагалі така неприязнь до Великобританії. Джонсон на нього Медведєв ще плювався, де ядом і залишками там горілки. Далі оцей Кір Стармер, на нього Дмитрієв уже плюється, це який представник російського диктатора Кирил, який цей товариш, він у соцмережі X уже до цих інопланетян звертається, і я не жартую, він реально звертається до інопланетян в соцмережі X з проханням, щоб вони повпливали на британського прем'єра. Ну, тобто, тут по фазі сунулись уже суттєво.
5: Ну, мабуть, нічого не залишається їм робити, як звертатися до вищих сил, так би мовити, до закликати, щоб НЛО втрутилися, тому що у них немає успіхів на лінії бойового зіткнення, на полі бою. У них є збитки, великі збитки через санкційний тиск і через тиск юридичний від наших партнерів. У них є збитки від ударів Сил оборони України по нафтопереробній галузі, по нафтоналивних терміналах і так далі. Тому вони, мабуть, шукають якусь альтернативу.
0: Ще остання тема тут, і можемо далі рухатися якраз таки до теми збитків, бо це теж цікаво. Сполучені Штати. Ну, тому що поки йде розмова у Європі по тому, хто ж буде представляти Європу, у Сполучених Штатах поки що фокус уваги зміщений в сторону Ірану, де там, то, значить, літаки летять всіх бомбіть за наказом Трампа, потім через декілька годин ми передумали, ми близькі до угоди, Тегеран таке, угоди ніякої не було, що ви там думаєте, а Трамп каже, ні, от уже підпишемо. Тобто, у них там своя історія. Джаред Кушнер і Стів Вітков там, періодично контактують з нами, але все одно більше залучення там, а колишній спецпредставник Трампа, це зараз насипає такий вінігрет, каже, що це нормально і це дуже добре. Ну, що зараз Штати не... Кіт Келлог, так, перепрошую, що це нормально і добре, що Штати зараз не залучені до переговорного процесу, бо у них Іран. Ну, Іран надовго. Виходить, Штати надовго не залучені будуть до переговорного процесу?
5: Ну, скидається зараз, що так, тому що дійсно для них є першочергово це вирішення війни. Ну, щоб бути коректним, вони розв'язали операцію, і зараз є певна дестабілізація на дуже важливій території у регіоні Близького Сходу. І для них це питання номер один, вони його хочуть вирішити вже будь-яким чином. Вони не можуть визнати свою поразку, вони мають схилити Іран до чогось. Іран говорить, що вони не будуть відмовлятися від своєї збагаченої зброї, там 400 кілограмів приблизно збагаченого урана Ю-235 до 90%, а щоб його 60%, перепрошую, щоб його збагатити до 90% і зробити ядерну зброю, залишилося майже нічого. це не такий вже складний процес, як досягти 60%. І тому Дональд Трамп намагається зараз якомога швидше завершити цю операцію і конфіскувати якимось чином, вивести цей збагачений уран. Іран на це не хоче йти, плюс вони шантажують Ормузькою протокою.
0: Ну, це ми детальніше ще проговоримо та до цієї.
5: Так, тому Україна для них, вона зараз, ну, скажімо, вторинне питання, вони не хочуть зараз викладатися повністю, щоб його вирішити. І вони зрозуміли вже майже за 2 роки переговорів з Путіним і з Україною, вони зрозуміли, що його так легко не зможуть вони вирішити. Обидва питання, вони складні, і вони геополітичні. Що питання з Іраном, що питання Росії з Україною. І зараз вони акцентуються більше на тому, що дійсно наражає на небезпеку Сполучені Штати Америки. А це війна, в першу чергу, з Іраном.
0: Отак от. А міжнародна дипломатія Байдена, Обами, Буша-молодшого і Клінтона, як мінімум, вона була багатонаправленою, а не отак.
5: Ну, як мінімум, вони не ініціювали певну дестабілізацію на Близькому Сході.
0: Зараз до Росії перейдемо. Видобуток нафти в оцій от федерації впав до мінімуму за останні 20 років. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Організації країн-експортерів нафти. Однією з причин називають успішні атаки українських сил оборони на нафтові об'єкти. Лише, пишуть, у травні дрони завдали понад 30 ударів по НПЗ, терміналах, а також по трубопроводах країни-агресорки. І це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення росіян. Далі удари лише посилюватимуться, адже Київ прагне обмежити доходи Москви від високих світових цін на нафту. Я бачив цю статистику, і там падіння там найбільше за останні 20 років, але в обсягу цифр, це виходить з 9,3 мільйонів тонн, воно впало поки до трохи менше 9. Мені, звісно, подобається тенденція, але ну наскільки зараз ці болючі удари, які ми вже здійснюємо на перший місяць, завдали неповоротної шкоди росіянській економіці і нафтовидобувному сектору?
5: Безумовно, ми, як країна, яка просто протистоїть російській агресії, ми бажаємо і хочемо, щоб ця цифра впала до 2 мільйонів барелів на добу, або 0,2. Але ми маємо розуміти, що це нереально. Тому що Російська Федерація, по-перше, найбільша територія в світі, і вони мають тісні зв'язки з Китайською Народною Республікою, з Індією, з Туреччиною та з іншими країнами, які з ними співпрацюють. Тобто в них все одно залишається якийсь люфт, незважаючи на те, що сили оборони безумовно ефективно відпрацьовують по НПЗ, по нафтоналивних терміналах, по насосних станціях, все одно у них залишається якась частка, яку вони можуть використовувати для свого експорту. Плюс у них є внутрішнє споживання. Тобто все одно буде залишатися якийсь видобуток. Якщо проаналізувати цифри, то вони мають квоту від ОПЕК у розмірі 9,7 мільйонів барелів на добу, але за останні роки вони її ніколи не використовували. Найкращі часи це було 9,5 мільйонів барелів на добу, потім вона знижувалася 9,2, 9, зараз 8,7 приблизно. Це говорить про те, що у них немає спроможності ані переробляти всередині країни повний обсяг, який вони мали би переробити, і немає спроможності ефективно експортувати. І ще раз, це все відбувається через те, що наші сили оборони, яким ми маємо бути вдячні, ефективно відпрацьовують як по нафтопереробній галузі, так і по нафтоналивних терміналах. Основні нафтоналивні термінали – це Приморськ, Услуга, Новоросійськ і Туапсе. Вони використовуються переважно для експорту сирої нафти та паливно-мастильних матеріалів, у тому числі до Китайської Народної Республіки, Індії, Туреччини, до інших країн. І зараз вони мають певні обмеження. І це вже великий результат, це вже великий плюс для нас. Якщо подивитися на їхню експортну спроможність, то вона впала на піку до 40%. Саме через удари сил оборони по нафтоналивних терміналах в першу чергу. Але, безумовно, вони відновлюються, вони шукають альтернативу. Це окреме питання, тому що більшість і нафтопереробної галузі, і нафтоналивних терміналів, вони раніше працювали на західному обладнанні. Через санкції вони швидко не можуть закуповувати нове обладнання, тому вони звертаються до Китайської Народної Республіки, але вже інтегрувати, скажімо, китайське обладнання з залишками західного достатньо складно. І це довготривалий і технічний процес, технологічний процес, і це великі інвестиції. РФ зараз і приватні компанії Російської Федерації не мають такої кількості, скажімо, вільних грошей, які вони можуть в це інвестувати.
0: Ви ж, я думаю, відстежуєте активність, ну, їхнього цю нафтову. Я просто до того, що услуга, здається, ну так масово один раз була атакована. Новоросійськ не один раз був атакований.
5: Так, база Шесхаріс і Грушова балка.
0: Отож, можна простежити, що початок атак залежить від того, чи запрацювало там китайське обладнання, ну чи нове обладнання, чи не запрацювало?
5: Ну, в принципі, частково можна, але це будуть недостовірні факти, тому що їх складно проаналізувати і складно взагалі побачити, чи дійсно через те, що вони отримали нове обладнання і почали відвантажувати, продовжували відвантажувати або сиру нафту, або паливно-мастильні матеріали, тому що ми не розуміємо, що ми конкретно змогли уразити. Можливо, це буде якась бочка, нафтоналивний термінал. Можливо, це насосна станція. Вони, безумовно, мають запаси і можуть... Я маю на увазі, на складі вони мають обладнання, яке вони можуть швидко застосувати і замінити те, що було уражено. Тому складно проаналізувати саме через що це відбувається, але для нас основною задачею вона полягає в тому, щоб ми обмежили повноцінно їхній експортний потенціал. І ми на відсотків 40 на піку ми з цим успішно достатньо впораємося.
0: А внутрішній потенціал? Я зараз про бензини, тому що у них обмеження на експорт бензину та дизелю.
5: Так.
0: Продовжено,
5: так.
0: А на внутрішньому ринку все одно нестача, а Білорусь покриває тільки, здається, скільки, 10%?
5: 10%. Взагалі, потреби Російської Федерації, вони складають приблизно 180 мільйонів тонн на рік, а Білорусь може номінально виробляти 24 мільйони, а по факту 17-18 мільйонів. Тобто це всього 10-та частина від загальних потреб Російської Федерації. А ще є внутрішнє споживання Білорусі, тобто вони всі 100% від Мозирю та Новополоцьку не можуть передати РФ. Нехай це буде половина, тобто 9 мільйонів, 10 мільйонів вони можуть передати тільки Російській Федерації, це буде всього 5% від загальних потреб.
0: Ну і відповідно дефіцит буде зберігатись завдяки продовженню цих ударів.
5: Так, він буде збільшуватися, якщо ми будемо продовжувати удари по нафтопереробній галузі, по нафтових терміналах, безумовно, цей дефіцит буде тільки погіршуватись.
0: Ну і це ж вплив на логістику всередині оцієї недокраїни, не тільки там по лінії фронту, а й загалом по логістиці як такій. А це можна вважати, ну, таким суттєвим, скажімо так, чинником у їхній отій моделі, яку вони називають економікою. Тому що я при всій неповазі, але ну не можу те, що у них там, назвати звичайною цією економікою, ну бо воно керується однією людиною. Це навіть не радянська економіка.
5: Але це ще не планова економіка.
0: І ще не планова, так.
5: Тому що вони не перейшли до повного диктату, скажімо, в економіці і диктатурі саме у комунікації уряду з підприємством. Воно, безумовно, є, тому що вже більшість підприємств, вони працюють на військово-промисловий комплекс. Хочуть вони цього або не хочуть, все одно їх зможуть. Я навіть знаю конкретні приклади, коли так званим олігархам Російської Федерації їм просто ставили умови, що вони мають працювати на ВПК. Знов таки, незалежно від їхньої позиції, є на території Росії люди, які не підтримують війну проти України, але вони нічого не можуть зробити. І їх змушують саме працювати на те, щоб війна продовжувалася, але повноцінно РФ не перейшла на військові рейки і не перейшла до планової економіки. Якщо так буде продовжуватися зі зниженням їхнього експортного потенціалу і обмеження, скажімо, комунікації з зовнішніми ринками, тобто зовнішньою економічною діяльністю, то, безумовно, вони до цього прийдуть.
0: Дивна історія у них там відбувається. З одного боку, освіта, медицина, комунальний сектор секвеструють. Щороку, більше і більше, люди оці їхні в віддалених населених пунктах купують по талонах продукти, а в невіддалених по талонах бензин, але ми про це вже частково проговорили. кількість мільярдерів зростає з року у рік в той самий час. Воно якось не дуже в'яжеться. Мільярдерів більше, бо їх всіх оце запрягли в ВПК, який не приносить жодної доданої вартості для економіки.
5: По так, у тому числі. Якщо, та, якщо дозволите, я би таку алегорію зробив до економіки Російської Федерації. Її можна порівняти з великим будинком, якому є камін, і є один господар, і є, нехай буде родина, або обслуговуючий персонал. І взимку вони хочуть топити цей камін, щоб підігрівати цю будівлю і щоб пережити зиму. Але вони не хочуть комунікувати і дружити з сусідами, щоб взяти у них дрова, і вони будуть спалювати свою мебель. Свої меблі. І зараз саме це буде робити Російська Федерація і економіка Російської Федерації. Вони будуть спалювати все, що вони мають всередині, весь свій потенціал, вони його будуть знищувати. І це не може протривати 5 років, 10 років. Можливо, вони ще можуть протриматися пару років. А більше вже економіка, яка буде замкнена, саме цей цикл буде замкнений всередині, вона не зможе настільки протриматися. Тому що у них, по суті, немає своїх технологій. Технології. Вони залежні від імпорту технологій і від експорту ресурсів для того, щоб підтримувати життєдіяльність всередині цього будинку, всередині цієї країни.
0: Ставимо тут крапку. Хай продовжують спалювати все, що можна там у себе всередині, якомога швидше. І переносимось, як я і казав, до Ірану та Сполучених Штатів. Підпишуть мирну угоду найближчими днями. Дональд Трамп заявив, що скасував усі удари проти все, що можна там у себе всередині, якомога швидше. І переносимось, як я і казав, до Ірану та Сполучених Штатів. Підпишуть мирну угоду найближчими днями. Дональд Трамп заявив, що скасував усі удари по Ірану. І вже цими вихідними віце-президент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить до Європи для підписання документу. Заслабимо себе всередині, якомога швидше. І переносимось, як я і казав, до Ірану та Сполучених Штатів. Підпишуть мирну угоду найближчими днями. Дональд Трамп заявив, що скасував усі удари по Ірану. І вже цими вихідними віце-президент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить до Європи для підписання документу. За словами очільника Білого Дому, угода передбачає, що Ормузька

0: Протока знову відкриється, а Тегеран ніколи не матиме ядерної зброї. Тим часом в Ірані про цю велику угоду говорять обережно. І оптимізм Трампа не розділяють, що її підписання станеться так скоро, тому що наразі, кажуть, нічого не вирішено остаточно.
1: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів, яка має бути завершена в найближчі кілька днів. Ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі, і це

0: на сьогоднішній день Дональд Трамп вже 39 разів сказав, що вони близькі до підписання угоди. Вчора це було 38, а сьогодні з'явилася ще одна заява, яку ми щойно почули. І знов-таки ринки реагують на це позитивно. Але наскільки стала ця реакція і наскільки вона суттєво може реалістично повпливати саме на ринки? Це може відбутися тільки, коли дійсно буде підписана угода і сторони вже досягнуть якогось консенсусу. Те, що ми з вами говорили на початку нашої розмови, це і питання стосовно розблокування Ормузької протоки, в першу чергу, це питання ядерної зброї і збагачення урану на території Ірану. І поки ці питання не будуть вирішені, не буде віри, скажімо, у те, що ця угода буде підписана. І давайте не будемо забувати ще про те, що є Пакистан, який є медіатором саме у цій розмові і цих діалогах. Вони передають Ірану позицію таким чином, яким Іран хоче її почути. І навпаки, вони передають позицію Ірана до Сполучених Штатів Америки таким чином, як було би зручніше і вигідніше почути Сполученим Штатам Америки.
1: Щось не дуже це медіаторство таке якесь.
0: Ну, це насправді медіаторство, яке хитре таке, намагається, скажімо, згладити кути і всі ці шероховатості, які не дозволяють досягти порозуміння і досягти консенсусу між сторонами. Це
1: як цей стіл. Ви мені кажете, що він прямокутний, а він насправді заокруглений.
0: Ну, дивлячись, з якого боку проаналізувати цю ситуацію, тому вони намагаються згладити цю ситуацію, щоб якомога швидше була підписана угода. Зараз воно не дуже працює, тому що стабільні позиції мають і Сполучені Штати Америки, і достатньо, скажімо, жорсткі позиції тримають Іран, тому що вони є країною потерпілою через атаки, посилення атаки від Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, і вони ще вимагають певних компенсацій. Тобто вони сприймають себе як жертва, а Сполучені Штати Америки навпаки сприймають країни-партнери, які розташовані на Близькому Сході, як ті, що постраждали від атак Ірану і від потенційної загрози Ірану. Тому вони і хочуть обмежити саме і військовий потенціал цієї країни, вони хочуть обмежити виробництво ракет, вони хочуть обмежити їхній доступ до збагаченого урану, який потім може конвертуватися у ядерну зброю. І тому виникають такі складні позиції.
1: Угу. Другий варіант. Підпишуть таки.
0: Це буде миттєве розблокування, і Дональд Трамп, хоча Дональд Трамп та багато разів казав різні речі, але він засвідчив, що миттєво буде розблокована Ормузька протока, і ми розуміємо, що це буде миттєвий доступ до ринків, як мінімум додаткових 10-12 мільйонів барелів нафти і зрідженого природного газу. До речі, там ще є Катар, ми завжди говоримо про нафту, але ми забуваємо про Катар, який виробляє 20% зрідженого природного газу від світових потреб. Це теж дуже важливо, особливо, коли ми зараз рухаємося ближче до осені і до зими, і споживання газу буде тільки наростати, буде збільшуватися.
1: Зараз увагу на мапу повітряних тривог України звернемо. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Через це тривога оголошена не тільки на Донеччині, Запоріжжя, і в Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Будь ласка, зважайте на це. Також є загроза ворожих безпілотників. Окремі фіксують у Дніпропетровську області станом на зараз, і для Запоріжжя зберігається ймовірність пусків керованих авіабомб. Залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Я ще на темі Ірану, Сполучених Штатів, нафти і впливу ринків хотів би затриматися, бо якщо 39 разів тому нафтові котирування реагували на слова президента США Трампа змінами десь у вилці $20 чи там навіть 25, ну, від і до. Зараз вилка звузилась, тепер $4. Тобто, якщо це все діло продовжиться, і ми дійдемо до умовного 50-ї заяви, та у президента Сполучених Штатів, ринки на неї реагувати вже не будуть і будуть сталими? Чи будуть реагувати максимально кволо на рівні, там, не знаю, волатильності?
0: Так, вони будуть реагувати більш кволо, але є декілька причин. Перша причина – це те, що вже пристосували

0: відмовилися країни-споживачі до, скажімо, обхідних шляхів отримання нафти і отримання зрідженого природного газу. Тобто є попит, є пропозиція. Попит зараз трошки знизився, приблизно на 3-4%. Загальне споживання було 104 мільйони барелів, зараз воно наближається до 100 мільйонів барелів. І країни-споживачі стали більш заощадливо підходити саме до споживання сирої нафти і газу. Тому що вони розуміють, що, як я говорив, що ми йдемо, рухаємося до холодних сезонів, і для того, щоб накопичити якомога більше запасів, вони мають знизити споживання. Друге питання, що вже не так реагують на 39-ту заяву Дональда Трампа, тому що не вірять. Вона може бути реалістичною, але вона може реалістичною бути на 20-30%. Саме так ринки і реагують. Тому що, ну, ви знаєте, як є такий анекдот, коли хлопець постійно кричав «вовки-вовки», на 10-й раз йому вже ніхто не повірив, а вовк прийшов і всіх з'їв. Тому тут та ж сама ситуація. Реагували, тому що думали, що це дійсно позиція Сполучених Штатів Америки як першої економіки світу, як найпотужнішої армії в світі за ефективністю, скажімо, і безумовно прислухалися до позиції Дональда Трампа. А на 39-й раз вже ніхто не вірить, і, можливо, якась частка людей і вірить, тому ринки і реагують на ті залишки, ті віри, яка залишилася у трейдерів, яка залишилася у учасників ринку.
1: Зараз ми дуже швидко ще одну тему проговоримо. Євросоюз повинен захищати свій ринок від недобросовісної конкуренції з боку інших країн, тому маємо підтримати пропозиції Єврокомісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Так вважає німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він звернувся до парламентарів перед самітом ЄС. Саме на цій зустрічі лідери обговорять, як реагувати на надлишок промислових потужностей Китаю і збільшення експорту до Європи. Далі цитата.
2: Європа отримає більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
1: А захищати як будуть? І чи будуть?
0: Тут ключове, ви зазначили, що повинні, а на мою думку, повинні були вже захищати, тому що вже пізно. Експансія Китайської Народної Республіки по світу, вона, зокрема, на території Європи, вона вже достатньо потужна. Вони викуповують компанії, такі як Volvo, Citroën, Peugeot, Syngenta, до речі, які є найбільшим виробником агропродукції майже в світі, і Pirelli. Перелік достатньо великий. І це свідчить про те, що китайці не тільки експортують продукцію до Європейського Союзу, а вони навіть викуповують на території Європейського Союзу компанії, які вже є китайськими. І щоб зупинити цю експансію, треба було думати, на мою думку, років 10-15 тому. Зараз вони запровадили мита проти електромобілів 45% і проти металургійної продукції від 52 до 72, здається, відсотків, і експансію все одно не зупинити. Китайці інвестують в порти, вони інвестують в логістику, вони інвестують навіть у мобільний зв'язок. Huawei і ZTE, вони найбільші зараз гравці на європейському ринку. І зараз говорити про якісь обмеження, на мою думку, вже запізно. А якщо подивитися на товарообіг, який складає більше ніж трильйон євро, то профіцит китайського експорту до ЄС, він приблизно 300 мільярдів.
1: Отакую. Дякую, пане Олеже. Олег Саркіц, це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був гостем нашої студії. Марафон «Єдині новини» триває, як і ефір каналу «Ми Україна». Залишайтесь з нами.
3: Ми боремося за свою країну. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі.
4: Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
1: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Це новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. Зранку Росія атакувала дронами Миколаїв. Відомо про одного постраждалого чоловіка у лікарні. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. А ось так виглядають житлові квартали міста після нічного нальоту шахедів. Пошкоджені півтора десятка приватних будинків, повибивало вікна, пробило дахи. А ще дві оселі зруйновані вщент. Троє людей поранені. Під ударом зранку опинилося і Запоріжжя. Дрон поцілив торговельний центр. Одну жінку поранило осколками. Її стан, кажуть в обласній військовій адміністрації, не тяжкий. Також пошкоджені автомобілі, припарковані біля ТРЦ. І вночі ворог масово атакував об'єкти «Укрзалізниці» на Сумщині. Загинула працівниця електропідстанції, а її колега поранена. Жінку ушпиталили із переламом тазу. Росіяни спрямували шахеди на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. І за 20 разів ворог...
4: Оператор однієї зі станцій загинула. Тут було встановлене мобільне укриття, і, як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього. Моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку. Дуже важливо відразу діяти. Також травмовану чергову по станції прооперовано. Життю загрози немає. Поруч наші колеги.
3: За 20 разів ворог атакував безпілотниками та кабами Дніпропетровщину протягом ночі. Найбільше пошкоджень у Синельниківському районі. Там внаслідок атаки вирували пожежі, пошкоджені п'ятиповерхівка, спортивний комплекс та інфраструктура. Поранено чоловіка, також під ударом були Нікопольський та Криворізький райони. І наші повітряні сили оприлюднили звіт про свою роботу. Протягом ночі Росія застосувала для атак 117 ударних дронів. Знешкодити чи подавити вдалося 102 безпілотники. Зафіксовані влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях. Суттєво зіпсували дрони святковий настрій у День Росії, який країна-агресорка відзначає сьогодні. У Татарстані палає нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Цей завод – один із найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. Пошкоджено і виробничі потужності Сибуру, одного з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин, які постачають для російської армії. І ще один російський виробник каучуку горить після удару дронів у Самарській області. Відео пожежі на хімічному заводі у Тольятті публікують місцеві пабліки. Окрім критично важливих для виготовлення шин та гуми компонентів, це підприємство випускає високооктанові добавки до бензину. Хімзавод Тольятті каучук теж знаходиться далеко від українського кордону. Перш ніж російська ППО почала полювання на безпілотники, вони подолали майже 900 кілометрів. Завітали дрони цієї ночі і у тимчасово окупований Крим. Після вибухів, що пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла у районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначили роботу ворожої ППО. Кажуть, що половина ракет влучила не по дронах, а у землю. Вибухи лунали ще в одному районі аеродрому Саки та біля Джанкоя, де є військове містечко. На Костянтинівському напрямку фронту ситуація ускладнюється. Як і в районі Покровська, окупанти намагаються взяти Костянтинівку у клещі, аби обрізати силам оборони шляхи постачання, розповідають наші військові. Не міняють росіяни і тактику просочування малими групами піхоти. Під прикриттям зелених посадок їм стало легше підбиратися до наших позицій.
5: Набагато ситуація складніше на Костянтинівському, тому що там на вулицях міста, на підступах до нього тривають бої, і з піхотою противника наші сили оборони вступають в протистояння. Механізовані штурми, це, так би мовити, в лоб відбувається на техніці, це здалеку помітно, а так можна більш прихованим способом накопичуватися і далі вже просуватися далі, там, здійснюємо атакувальні дії. Тому зараз цьому, так би мовити, сприяє Зеленка.
3: Він умовив росіяна здатися у полон, хоч сам був під прицілом в окупанта. Ця історія про одесита-піхотинця, який 2 тижні прожив у ворожому бліндажі. Вадим Летунов за позивним «Картман» потрапив під ворожий обстріл і, рятуючись, сховався у лисячій норі, яка виявилася ворожою схованкою. Як вдалося не лише вийти живим, а й переконати ворога скласти зброю? Давайте подивимось.
6: Вадим бавить свого 5-річного сина. Ще 2 місяці тому захисник боровся за життя у російському бліндажі. Вдома його вже вважали зниклим безвісти.
7: Подзвонила його мама в істериці зі словами «Ваді конец». І в мене ступор, шок, в мене всю почало все тіло тремтіти. Нам сказали, що там пускали навчебто дрони, дивилися, що там бліндаж розібраний, що бачили руку. Надії дуже мало на те, що він живий.
6: До ЗСУ Вадим долучився у 2012 році. 5 років прослужив за контрактом в ППО, а потім повернувся до війська у повномасштабну. Відбивав атаки на різних напрямках. Та у цьому році на Запорізькому, поблизу малої Токмачки, у п'ятницю 13-го ворожим дроном пробило бліндаж.
8: Побратима, котрий був поруч зі мною, лежав, йому якось завалило, відбило ноги. Побіг в сторону наших. Я не знаю, як я в носках пробіг таку немаленьку відстань, не наступивши ні на навіть на щось залізне, щоб собі пошкодити ноги. Ми побачив бліндаж.
6: Але бліндаж виявився ворожим. Там сидів окупант.
8: Він на мене цілиться, щось починає мені казати, я не пам'ятаю, там, як це відбувалося. Я йому кажу, ти не свій? Ні, залазь в яму. Все, я просто спустився, почав тремтіти, я думаю, ну все.
6: Виявилося, окупант – колишній в'язень. Сидів за продаж та вживання наркотиків, Вадим розповідає. Поводився дуже дивно і розповідав жахливі речі і про службу, і про довоєнне життя. Ось так один на один провів із ворогом в окопі 2 тижні.
8: Пити дуже сильно хотілося. Він мені давав по криші сів кришку з бутилки, наливав туди води і іноді давав, ось це була моя вода. Їжу давав там шматок шоколадки або галет. Він настільки сухий, я його до рота, я його жую, а він не жується просто, я не можу проковтнути навіть.
6: Це, власне, і все, що було в окупантів у сухпайку. Росіянин постійно жалівся, що армія не забезпечує ані водою, ані харчуванням. І саме через голод погодився зв'язатися з українською стороною. Для цього написали разом табличку.
8: Бачу, дрон висить над полем, я ту табличку догори. Показую пальцем на себе, на табличку, на свій одяг, показую, що тут повинен бути прапор, шевелив губами, що «Картман», показував на це. Як виявилось, що було написано на табличці, вони не бачили, тому що вона вже вигоріла, чи якось із-за погодних умов.
6: Та командування впізнало Вадима. Дроном скинули рацію і надвечір у ворожий окоп скинули харчі. Свій пакет їжі захисник віддав окупанту, аби переконати здатися в український полон. І переконав. Тож обох евакуювали на українську сторону. Окупант був шокований такою боротьбою українців за своїх. І навіть ставленням до себе. Та найбільше, згадує Вадим, росіянина вразило, що ми шануємо полеглих побратимів.
8: Вмикається хвилина мовчання, це тікання. Ми з моїм побратимом встаємо, я їм кажу, встань, а він що? Кажу, кожного дня о 9-й годині ранку ми вшановуємо загиблих людей на нашій війні. І в нього навіть обличчя помінялося. Таке його це якось пробило, якось, ну, він майже до сліз, мабуть.
6: Самого ж Вадима відправили у госпіталь на лікування та реабілітацію.
8: І як виявилось те, що я пробіг в одних шкарпетках і лежав в норі, то ноги в мене боліли, тому що вони відморожені. І коли я копав, я якось пошкодив, задів собі пальця, то він почернів. Його ампутували.
6: Вадим все одно хоче повернутися на службу, а поки збирає на НРК для своєї бригади. Долучитися можете і ви за QR-кодом, що бачите на екрані.
8: Якщо був би НРК, він би приїхав і просто вивез мене. Допоможе до вивозити поранених або робити ротації, БК доставляти. Це все ж таки безпечніше, ніж робити це автом з людиною.
6: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. І єдині новини.
3: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив нового міністра оборони. Тепер замість Джона Гіллі, який пішов у відставку, новий очільник відомства Ден Джарвіс. Він колишній військовий, до цього був міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Раніше Джарвіс заявляв, що уряд Стармера не відступить від підтримки України у війні проти Росії, але Лондон має поєднувати допомогу Києву із відповідальним підходом до безпеки самої Британії. Джон Гіллі подав у відставку напередодні. Він заявив, що уряд не готовий витрачати достатньо коштів на армію в часи зростання загрози. Американські законодавці схвалили збільшення допомоги Україні до 750 мільйонів доларів. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав щорічний оборонний бюджет із загальним обсягом фінансування понад 1 трильйон доларів. Документ передбачає програму, яка фінансує закупівлю зброї у американських компаній для Збройних сил України. Проєкт також забороняє визнавати окуповані українські території російськими та зобов'язує Пентагон надавати Києву розвіддані. Перед тим, як документ набуде чинності, його ще розгляне повний склад Сенату, Палата представників, а згодом має підписати президент Сполучених Штатів. Майже 200 літрів крові за день здали прикордонники. Масштабна донорська акція пройшла одночасно у 5 містах України і допомогла не лише поповнити запаси крові для поранених та важкохворих, а й стала рекордною. Прийшли здавати майже 400 прикордонників. Більше розкаже Олександра Стасишин.
9: Одночасна акція зі здачі донорської крові у нас проходить у 5 містах України. Чернівці, чудово. Мукачево.
10: Замість служби у них донорське крісло. У формі та цивільному прикордонники здають кров для своїх поранених побратимів та всіх, хто потребує порятунку. Найбільше охочих близько сотні у Львові. Назарій Табачук кров здає вперше. Та тепер точно знає, не востаннє.
11: Якщо раніше я виконував бойові завдання разом зі своїми побратимами, зараз, скажімо так, я знаходжусь на мирній ділянці, проходжу службу. Вважаю, що потрібно допомагати, чим можеш. Якщо не можеш допомагати зі зброєю в руках, допомагай кров'ю.
10: Чимало і досвідчених донорів, як Ірина, за останні 3 роки на її рахунку понад 20 донацій.
12: Корисний вчинок, і мені це приносить задоволення. Я рада, що я можу бути корисною для когось. Це дуже важливо. Якби кожен так часто здавав кров, тоді б не було такої великої потреби гострої в крові.
10: Про важливість донорської крові не з чуток знає бойова медикиня Еліна Мединіна. Під час оборони Маріуполя вона рятувала життя бійцям на Азовсталі.
13: Я була свідком, наскільки кров важлива для наших поранених. На жаль, у нас не було можливості переливати кров так, як це відбувається зараз в даних умовах. Використовували кров від себе, зразу лили іншим хлопцям. Це більше, ніж 300-400 людей. У нас було 86 діб облоги, і у нас не було умов зберігання крові. І багато наших побратимів, які загинули, на жаль, загинуло і за велику крововтрати.
10: Лише 450 мілілітрів крові від одного донора – це шанс на життя для 3 пацієнтів. У центрі служби крові щодня приймають близько сотні людей. І дедалі активніше до донорства долучається молодь. Та все одно нестача відчутна.
14: Завжди є десь якийсь дефіцит мінусних груп крові. Особливо першої мінус, оскільки вона найбільше використовується для надання медичної допомоги хворим, потребуючим, пораненим.
10: Окрім Львова, благодійно і масово прикордонники кров здавали ще у Луцьку, Мукачево, Ужгороді та Чернівцях. Процес відстежували представники Книги світових рекордів.
15: Хочемо встановити рекорд з найбільшої кількості донорської крові з даними прикордонниками в один день. У нас є кілька локацій. І, значить, будемо фіксувати рекорд в категорії розміри і масові заходи. По розмірах будемо вимірювати кількість даної крові, по масові заходи будемо вимірювати, відраховувати кількість осіб, які прийняли участь у здачі крові.
10: За 5 годин 436 донорів встановили рекорд, здавши сумарно майже 200 літрів крові.
16: Рекорд України сьогодні вами встановлено.
10: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Більше новин буде о 12:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Олена Цинтила.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
20: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
21: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
22: Там, де фронт не пробачає помилок.
23: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
22: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
24: Зараз йде війна технологій.
25: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
22: Це не просто історія підрозділу.
26: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
22: Це історія людей, які тримають фронт.
27: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
22: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». У неділю о 22:15.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила, вся величезна команда «Ми Україна» продовжує інформувати вас про найважливіше, що просто зараз відбувається на фронтах. Саме з них розпочнемо, а точніше, що фронти дещо пересуваються. Щойно Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Татарстані та комбінату у Тольятті. У Татарстані ураз НПЗ «Танеко» та «Таїф НК». На обох підприємствах зафіксовано пожежі. Також атаковано комбінат «Тольятті Каучук» у Самарській області. Крім того, повідомляється, що уражено командні пункти, вузли зв'язку, логістичні, артилерійські склади противника у Курській, тимчасово окупованих Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. І до статистики 241 бойове зіткнення за минулу добу. Про це теж інформує Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 47 разів. Напруженою залишається ситуація і на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Воздвижівки та Мирного. Штурмували окупанти і Лиманський та Слов'янський напрямки. 17 та 11 боєзіткнень відповідно. А от на Південно-Слобожанському відтинку фронту росіяни намагалися зайняти наші позиції поблизу Стариці. 9 ворожих атак наші відбили. Владислава Волошина запрошую до слова. Це речник Сил оборони Півдня України. Пане полковнику, здрастуйте.
0: Доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава і всім-всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Якщо подивитися на перелік мостів, який був уражений за останні кілька днів, ну, по-перше, він приємний, можна, знаєте, до зболілих місць прикладати, у кого що болить, напевно, він має терапевтичну якусь мету. Але якщо говорити про вашу роботу, про те, що ви відчуваєте безпосередньо на полях, то як зміни на Південному фронті виглядають після операції з Чонгарським мостом і списку інших мостів. Як змінила ситуація оця ускладнена логістика або мінімізована логістика на Крим? Як виглядає це станом на зараз і яка перспектива? Що скажете?
0: Дійсно, Сили оборони Півдня, Сили оборони України загалом намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах. І це, звичайно ж, дуже сильно впливає на те, наскільки забезпечені зараз і готові для виконання завдань наші противники. В першу чергу це стосується того, що зменшується кількість штурмових дій, і ми можемо це спостерігати, тому що ще там 3-5 днів тому ми говорили про кількість штурмових дій, це більше 50, і зараз за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій. Це перше. Не зменшується, звичайно ж, кількість поки що ударів дронами, артилерійських обстрілів. Ворог частіше почав застосовувати авіацію, тому що у нього є певні проблеми із логістикою, тому ворог намагається замінити певні види озброєння іншими. Наприклад, замість, якщо зменшилась артилерія, то збільшилась кількість застосувань коригованих авіаційних бомб. Ну і подібну, скажімо, ситуацію ми вже спостерігаємо вже 3-4 дні, коли у ворога дещо не набагато, але все ж таки зменшується його бойова активність. Ну, це може бути з тим, що він проводить певні накопичення сили засобів, але крім того, це, звичайно ж, великий вплив, це те, що ми намагаємось контролювати його логістику. І в першу чергу завдаємо ударів по таких важливих об'єктах, як мости. Це не лише мости в Чонгар, це не лише на Чонгарі, верніше, в тимчасово окупований Крим, це і удари по мостах на Північно-Кримському каналі. Ну і крім того, це, звичайно ж, контроль за трасою Р-208, яку росіяни називають Новоросія. Це траса, яка веде від
3: Мелітополя,
0: ну, від Криму аж до Таганрогу. Тому завдаємо ударів по цих логістичних маршрутах. Ворогу доводиться використовувати другорядні маршрути, а вони довші, а вони набагато гірші. І тому все це разом впливає на те, що ситуація дещо, скажімо, щодо бойової активності, вона дещо зменшилась.
3: Але тим не менше, якщо ми подивимось на Гуляйпільський напрямок, то Рибне, Прилуки, Залізниче, Чарівне, навколо Добропілля, Воздвижівки, Верхня Тирса, Гірке, Новоселівка, ну, це, власне, неповний перелік населених пунктів, до продовжується ворожа активність. Що саме продовжує тримати ворога на Гуляйпільщині, даруйте? І що саме робить Гуляйпільський напрямок одним із тих, що вони вважають ключовим? Бо раніше вони намагалися розтягнути нашу оборону. А як виглядають їхні плани через оцю порушену логістику?
0: Ну, противника, зараз противник, ну, десь, певно, тижня два тому почав, скажімо, змінювати штурмове угрупування, яке на саме на Гуляйпільському напрямку. І там найактивніші дві ділянки фронту. Це на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське і в напрямку Верхньої Терси, в напрямку туди Омельника на захід. Там противник, він змінив своє попереднє штурмове угрупування, тобто те вже втратило штурмові можливості і зараз зайшло нове. І крім того, доволі активна ділянка фронту, там, де ви розповідали, на північ від Гуляйполя, це Добропілля, це Варварівка, Прилуки, де противник намагається рухатись в напрямку Тернуватого. Тобто ці ворожі угрупування мають певні дедлайни, на захоплення тих чи інших населених пунктів і виходу на ті чи інші рубежі. І тому вони продовжують ці свої штурмові дії, причому продовжують їх активно, поки мають ще такі можливості. На те, що зараз ми діємо по логістиці, на них впливає мало, адже ці угрупування були підтягнуті трохи раніше. Але і в них вже почав відчуватися певний вплив того, що за логістикою ми намагаємось контролювати.
3: А що стосується загрози з неба, 100 авіаударів, у авіаударів, 292 керовані авіабомби, це доба, власне, минула, 9293 дрони камікадзе, 3248 обстрілів позицій населених пунктів. Ну, як така щільність дронів, кабів і артилерії впливає на характер бою на півдні? Очевидно, що логістика тут впливає не так сильно, як на інші види з атак або інтенсивностей з боку ворога.
0: Ви назвали щойно кількість, яка на фронті. З цієї кількості, наприклад, більше сотні, тобто кожний третій кап прилітає у нас на півдні. У нас на півдні за минулу добу зафіксовано більше 2000 ударів FPV-дронами. Тобто кожен четвертий FPV-дрон також прилітає у нас на півдні. Це говорить про те, що тут хоч і кількість бойових зіткнень лише на певних ділянках є доволі високою, але вогнева активність ворога, вона дуже і дуже висока. Тим більше на каби мало впливають, скажімо, наші удари по логістиці. На каби більше впливають наші діпстрайки, коли ми завдаємо ударів по віддалених аеродромах, коли ми завдаємо ударів по якійсь, скажімо, інфраструктурі в глибині Росії. Тому кориговані авіабомби – це літаки взлітають на висоту там до 13 тисяч метрів і звідти завдають удару кабами. Каб летить – це не дуже точна, скажімо, не дуже точний вид озброєння, але ці каби, вони потужні і ними руйнуються не лише позиції сил оборони України, а ними завдаються удари і по цивільних містах, по цивільних населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Ними руйнується фактично все. За минулу добу, наприклад, 12 кабів прилетіло по такому невеличкому населеному пункті, який розташований на південь від Запоріжжя, як Малокатеринівка. 12 потужних кабів це, він значні руйнування і значні, скажімо, пошкодження приніс цей удар. Тому ворог їх намагається зараз застосовувати дещо більше.
3: Пане Владиславе, вам спасибі і спасибі тим, хто поруч із вами, за те, що ми можемо собі даруйте дозволяти життя у тилах. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, даруйте, був з нами на зв'язку. Миколаїв. Росіяни вчергове атакували місто дронами, пошкоджено будівлі, транспортного підприємства та автомобілів. Під атакою шахедів Миколаїв перебував і вночі, понівечено півтора десятки приватних будинків. Долучається до бесіди голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пане Віталію, як чуєте?
1: Доброго дня, чую вас добре.
3: Що ми маємо знати саме про цю атаку? Кількість поранених зросла до 4, це офіційна інформація остання, яка була оновлена. Чи залишається ця кількість сталою, в якому стані люди?
1: Людей стало 5 поранених середньої важкості. Що маєте знати, що вони цю добу вчора кошмарили місто та область, лежали над містом, там більше півгодини на меж зв'язку обирали собі ці 14 будинків було пошкоджено, купа автомобілів, бо транспортне підприємство було. На загал 5 поранених на зараз.
3: Ви кажете, обирали собі цілі. Це означає, що... А що, власне, це означає? Чи маємо опцію протидіяти саме цьому розвідувальному елементу в станах міської забудови Миколаєва і навколо? І що маємо розуміти про те, куди вразили або не вразили, куди цілили, наскільки захищені або поруйновані ті із об'єкти, куди вони намагалися поцілити?
1: По перифронтовим громадам, з певною там невеликою дальністю від лінії фронту, вони використовують, можуть використовувати дрони на меж зв'язку. Тобто вони бачать через камеру і воно наглушується ребром. І тому вони мають можливість шахедом і розвідувати, і бити, скажімо так. Тому вчора не відразу на ціль два шахеди йшли, вони кружляли над містом та щось видивлялися.
3: Як вам виглядає, місто на даний момент має опцію захиститися від дронових атак з неба? Чи взагалі в світі існує така, ви точно їздите по, або їздите, або цікавитеся, як тут правильніше сформулювати, новаціями і технічними розробками по світу. Чи взагалі в світі існує опція захистити місто, громаду від саме такого типу атаки?
1: Ну, вчора цілими оборони було збито 14 шахедів, а загальний там відсоток збиття більше 88% по пам'яті. І я впевнений, що Україна зараз має найбільшу експертизу, найбільший досвід по протиповітряній обороні. Тобто в світі ми нічого нового не побачимо, там є певні розробки дорогі, точкові, високоточні, але щодо саме такого типу атак – масованого і дешевого, Україна має найкращий досвід. Тому, ви розумієте, тобто для військових збиття 90% – це дуже гарний показник. А для нас, для цивільних, скажімо так, коли один пролітає чи два, це все одно трагедія, тому що люди гинуть, отримують поранення. Тому насправді Сили оборони працюють дуже ефективно, ефективніше, ніж будь-де. Попри те, оці одиничні прильоти, які пролітають скрізь оборони, вони створюють нам проблеми.
3: Пане Віталію, вам спасибі. Голова Миколаївської обласної військової цивільної адміністрації Віталій Кім був з нами на зв'язку. І спасибі Миколаєву за те, що стоїть місто. Це сильно важливо. Також важливо, що ЄС планує провести переговори з Росією вже наступного місяця. Про це пише видання Bloomberg. Лідери Європейської трійки переконані, що Україна перехопила ініціативу у війні, і саме тому є можливість створити кращі умови для мирного врегулювання. Для цього, зокрема, Британія та Європа вже працюють над новим пакетом санкцій, що його мають запровадити найближчими тижнями. Лідери також хочуть, аби у перемовинах взяла участь Сполучені Штати Америки. На їхню думку, це вплине на Росію, змусить припинити війну на лінії фронту, а також надати Україні надійні гарантії безпеки. Також Європа спробує переконати американського президента Дональда Трампа підтримати перемовини з Росією. Про це теж пише Bloomberg. За словами журналістів, європейська трійка хоче, аби Дональд Трамп схвалив їхні пропозиції і посилив тиск на Росію. Під час зустрічі у Лондоні Макрон, Мерц та Стармер заявили, що ситуація у війні останнім часом змінилася на користь Києва. І саме це створює можливість для того, щоб розпочати ефективні і дієві переговори, що вийдуть за рамки домовленостей Трампа та Путіна під час зустрічі на Алясці. Антон Кучухідзе з нами, це політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Антон, вітаю.
4: Вітаю вас.
3: Направду, коли ми говоримо, що Європа планує розпочати перемовини з Росією а далі там є купа вимог, хоче залучити до цього Дональда Трампа. Ну, виглядає так, що Європа нарешті розуміє, що інших варіантів для неї немає, окрім того, як самостійно брати, даруйте оці важелі впливу і керування перемовним процесом в свої руки або долучатися, а надто після листа Володимира Зеленського, де він чітко визначив роль Європи. Ну і друга частина, тут даруйте, мені видавалося, що Дональд Трамп чітко розподілив, кому яка війна. Кому яка війна? Вам війна, європейцям війна Росії проти України, ну і проти потенційних інших європейських країн, а мені, ну, ситуація на Близькому Сході. Ви тут своєю війною займаєтеся, а ми там самі. Чи вийде переконати Трампа у тому, що це теж його війна?
4: Ну, давайте по порядку. Що стосується європейців? Європа дуже сильно змінилася, і геополітичний підхід, і зовнішньополітичне позиціонування з 24 лютого 2022 року. Бо якщо ми пригадаємо, наприклад, 2014 рік, кінець 21-го. Ви ж пам'ятаєте, що був нормандський формат. Франція, Німеччина, які сьогодні в Є3, вони були посередниками і гарантами виконання мінських домовленостей там, і так далі, і так далі. Як нам Меркель викручувала руки? Спочатку одному президенту, потім іншому президенту. Тобто багато таких складних речей ми мали з нашими європейськими партнерами. Але, слава Богу, політика змінилась. Слава Богу, тих лідерів, які від Європи були в нормандському форматі, їх нема. І сьогодні Європа виправляє свої помилки, помилки в підходах, помилки в підходах до політики щодо Російської Федерації. Те, що вони мали зробити ще в 2014 році, вони почали робити в 2022 лише. Тому це такий, знаєте, складний історичний процес, якщо ми говоримо без емоцій. Бо для нас без емоцій говорити важко, тому що тут ми під обстрілами, люди наші гинуть, інфраструктура страждає і так далі, і так далі. Але, ну, така історія, така політика. Ось вони були такими. Інколи здавалось враження, що в нормандському форматі три проти одного. Там вони дуже сильно підігравали Російській Федерації. Зараз ситуація інша, це добре. І, як сказав пан Макрон, у Європи є шанс стати геополітичним гігантом. Тому це розуміння є. Я повністю підтримую вас в тезі про те, що дійсно президент України у відкритому листі до терориста Путіна, він чітко окреслив і функціонал Європейського Союзу, і європейських партнерів, і перемовні аспекти, якими вони могли би бути, якими він бачить ефективними, і це логічно. Розумієте, завжди смішно було читати, коли Трамп обіцяв щось росіянам, типу, можливо, будуть зняті санкції. А що ти будеш знімати, коли в тебе 20 пакетів санкцій Європейський Союз вів? Не ти, не твій Держдеп, не твій Мінфін, а саме Європейський Союз. І ти говориш за них, не маючи їх за столом перемовин. Тому ідея президента Зеленського була завжди в тому, що Європа має бути за столом перемовин, бо з точки зору структури, інституційності переговорного процесу, це просто адекватно, логічно, і воно виправдовує політичну картину сьогоднішніх реалій.
5: Географію давайте не будемо випускати з цього важливого синонімічного ряду.
4: Географія, вона, скажімо, є продовженням політики або основою політики. Тепер, що стосується, ну, тобто, ми розібрали, чи потрібні європейці, звісно, потрібні. Чи змінили політику? Змінили політику. Але те, що мені, наприклад, не подобається. У європейців, зокрема у І3, там, Британії, Франції і Німеччини, була позиція. Ми вступимо в перемовини, коли буде сильна позиція України і слабша Росії. Ну, ми зараз знаходимося якраз в цьому переломному періоді, що дефіцит бюджету Росії зростає, в них паливна криза, в них величезні втрати на фронті, в тому числі не лише особового складу, територіальні, інфраструктурні, ми більше відвоюємо, ніж вони окуповують. Це визнано не лише нами, а й Державним департаментом США. Тобто, ще б почекати півроку, і взагалі у Росії буде ще слабша позиція. На що зараз вступати, це відкрите питання. Тим паче, зверніть увагу, вони зараз звертаються до Трампа, а у Трампа до вибори 3 листопада. Однозначно він їх програє. Тобто, республіканська партія ці до вибори програє. І навпаки, у вас буде нова, скажімо, політична еліта в Штатах, яка може бути більш активною, ніж Трамп в тиску на Російську Федерацію. Бо, як було в сюжеті правильно сказано, ідея європейців звернутися до Трампа не просто, що, типу, ну, давайте зустрінемось, знову поговоримо, а щоб він чинив тиск на Російську Федерацію. Трамп не буде це робити. Тобто він закоханий в Анкоріч, він закоханий в ідею, типу, Росію можна перефарбувати з китайського впливу і зробити союзником США ситуативно проти Китаю. Тобто він десь літає в облаках, це зрозуміло. Тому краще було б почекати, і тоді Росія буде більш слабкою. І взагалі, можливо, навіть Трамп не буде так сильно впливати на зовнішню політику зі своїм таким екстравагантним баченням.
5: Тут є два моменти про роль Америки в перефарбуванні, як ви висловилися, Росії. Давайте підвісимо трохи згодом. Але зараз, коли ви кажете, варто почекати, Росія буде ще слабшою, це за ідеальних обставин. Ми теж собі розраховували до того, як стався Ормуз, що Росія втрачатиме і точно більше не зможе заробляти на енергоносіях. Але потім сталася не маленька, не переможна, нібито не війна на Близькому Сході. І ми потрапляємо в ситуацію, коли кожен день може важити як на нашу користь, так і на не нашу. Я не буду сипати чорними лебедями і іншими ефектами метеликів. Питання у тому, чи ми маємо достатнього запасу стійкості, мілітарного, фінансового і геополітичного серед іншого, тому що кредит підтримки, які нам, які ми відчуваємо від наших партнерів, не тільки європейських, а й закордонних, і Канада, і Японія, і інші країни, він не нескінчений.
4: Завдяки європейським партнерам у нас є можливості бути більш ефективними і завдяки професіоналізму наших збройних сил, сил оборони. Коли ви кажете про війну проти Ірану, яка призвела до зростання цін на нафту, то якби є дві цифри. Дефіцит бюджету станом на травень Російської Федерації складав 68-70 мільярдів доларів. Доходів отримали від зростання ціни 9 мільярдів всього-навсього Російська Федерація. Але ж ви бачите, які проблеми були створені якраз таки силами оборони за рахунок діпстрайків. Скільки НПЗ було виведено з ладу, які логістичні проблеми, які спричинили до того, що навіть вони можуть мати контракт, але не можуть його виконувати повноцінно, бо порушена логістика. Тому тут, скажімо так, дохідна частина під великим питанням від зростання цін на нафту. Зараз дуже багато західних експертів вираховує там різні моделі, зараз єдиної нема, але більшість західних експертів сходиться до того, що це був ситуативний ефект, який системно не призвів до збільшення доходів до бюджету Російської Федерації. На піку так, але після більш ефективних ударів по НПЗ, по логістиці, це все, вибачте, пішло до одного місця.
5: На пси є таке хороше українське формулювання. Додамо ще інформацію, власне, про енергоносії і Ормузьку протоку. Президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського і лідерів країн Близького Сходу на саміт G7, який відбудеться вже наступного тижня у Франції. Головні теми – це ситуація на Близькому Сході, можливе закриття Ормузької протоки і вплив на світову економіку. Також йтиметься про підтримку України у війні з Росією. За словами Макрона, участь Зеленського важлива для того, щоб відновити єдину позицію країн G7 щодо допомоги Києву. А тут варто розуміти, що, власне, на цьому самому заході і буде Дональд Трамп, з яким будуть говорити. І це, певно, доволі класна можливість показати з різних країн світу, а як виглядає роль України і необхідність підтримати Україну. Як ви думаєте, які ще аргументи, окрім очевидних і окрім тих, що вже були озвучені публічно, мав би офіційний Київ запропонувати і Дональдові Трампу, і іншим учасникам Великої Сімки, для того, щоб справа мала, ну, такий, знаєте, класний дієвий ефект, не лише заяви і гасла?
4: Що стосується Трампа, там фактаж, довідки, аргументи не працюють. В нього своє бачення світу, воно об'єктивно лояльне до Російської Федерації, безпосередньо до терориста Путіна. Людей, яких він призначив займатися мирним врегулюванням, ви розумієте, що він зробив? Він фактично прибрав інституцію Державного департаменту США з переговорного процесу. Раніше, пам'ятаєте, часи, коли навіть за його президентство, був спецпредставник Курт Волкер. Він був від Держдепу. Він працював, інституція працювала, посольство працювало. У нас подається ситуація з послом Сполучених Штатів Америки. Не дуже активна ситуація. І два його друзі, один родич, інший друг, Вітков і Кушнер, займаються питанням мирного врегулювання. Коли почалась військова операція проти Ірану, українську сторону інформували про те, що, виявляється, у Кушнера, Віткова вони не встигають приїхати до Києва, вони не встигають провести там раунд перемовин. Уявіть собі, велика держава, номер один, найбільша економіка світу, найбільший оборонний бюджет в світі, майже трильйон доларів, найбільша мережа дипломатичних контактів, присутність всюди, реально глобальна держава, і вона не встигає, виявляється, провести раунд переговорів. Чому так відбулось? Бо відбулась суб'єктивізація підходу до цього переговорного процесу. Трамп включив не свій інститут державної влади, а двох наближених. Чому він так зробив? Тому що Держдеп, в принципі, від початку, зрозуміло, Рубіо там скажімо, маневрував, але багато дипломатів були проти взагалі зовнішньополітичних підходів Трампа. Коли він їх озвучував там всередині команди, як це має працювати, багато звільнялися і послів, і дипломатів, бо не могли прийняти ось цю роль Сполучених Штатів Америки. Вони, уявіть собі, 45-го року будують лідерство, приходить президент і каже, тепер між нами і світом два океани, все буде нормально. Тому є проблема. І тут не питання в фактах. Який би ти факт не дав Трампу, він починає розповідати, якби я був би президентом, в 22-му році війни не було б.
5: Ви песимістичні щодо зустрічі?
4: Та він збитий льотчик. Тобто 3 листопада його партія програє вибори.
5: Ви песимістичні щодо зустрічі Великої Сімки і резолюції або рішення, які звідти може привести Зеленський?
4: Буде важко. Я думаю, що підтримка буде G6 плюс Україна. Трамп буде займати свою позицію. Зараз буквально до ефіру інсайт був від американських видань про те, що Макрон дуже ретельно все продумує, щоб Трамп не поїхав в зустрічі, як він це зробив на минулому засіданні G7. Ну, дуже велика відповідальність лідера номер один, правильно? Тому він дуже специфічний, в нього, знаєте, як не буде настрою, він не буде взагалі нічого робити. Але так не можна будувати політику, але це реалії. І всі намагаються якось знайти підхід до Трампа, ніхто не знайшов. Все. Ось, навіть подивіться, арабські монархи, скільки йому відправили подарунків, літак, там трильйони доларів обіцянок про інвестиції, там, я не знаю, все, що завгодно. І що? Як він захищає ефективно своїх же партнерів в регіоні? Тобто, дуже страшні речі відбуваються. І вчорашня заява якраз таки представників Ірану, що вони просто перетворять регіон в ад. Це реальна їхня тактика. Тобто, коли ти не, скажімо так, не глобальний гравець з відкритою економікою, єдиний шанс тебе привернути увагу – це створити реальний ад у військово-технічному сенсі.
5: Давайте, знову ж таки, маю тут поточнити. Напередодні вийшла аналітична стаття про те, що однією зі стратегій Путіна зараз може бути через те, що він слабне, стає агресивнішим. І відтак він може бути ще небезпечнішим. І одна із версій, що він може здійснити військову інтервенцію на територію однієї з країн НАТО і швидко вийти. То фактично продемонструвати недієздатність, імпотентність і європейського об'єднання, і північно-атлантичного об'єднання, як конгломерату там держав, які мали спільні цілі і місії, але насправді їх не виконують і не можуть бути ефективними. Як вам виглядає взагалі перспектива? Бо лякати ми зараз війдемо, захопимо, перехопимо – це одна справа. Інша справа – чи мати ресурси, чи ні. А фінальне – це ж чи наважитись використовувати їх?
4: Це політична технологія, яка полягає в тому, щоб дестабілізувати настрої європейських суспільств всередині держави. Реальних сил і засобів на реальну агресію у Російської Федерації нема. Тому що всі сили кинуті на український напрямок, тому на якусь військову операцію додатково розраховувати не доводиться. Чи будуть використовувати флот для провокацій? Так. Літаки? Так. Дрони залітати, бити там по різним європейським містам? Це все так. Але повноцінної операції однозначно ні. Просто ось ця логіка, вона технологічна, типу, вони загрожують, потім розганяють інформацію в різних державах, там держави Балтії або там інші держави, і все суспільство починає там перейматись. А що як? Виходить там якийсь політик каже, а я можу з росіянами говорити. Ну, тобто, це реально чітко спланована політична технологія. Єдина помилка росіян, вона давно не працює. Вони, слава Богу, і на нашу радість, вони дуже часто помиляються і в політичних, і в дипломатичних технологіях. Якби ситуація тактично і стратегічно була б іншою, то вони б змогли це зробити. Я хотів би доповнити ще відповідь на попереднє ваше запитання. Був матеріал від Financial Times, якраз коли ми почали переговори, краще пізніше, де є інсайди від американських джерел про те, що Путін навпаки квапиться швидше проводити переговори і якось фіналізувати або заморозити війну, поки Трамп має повний вплив повний вплив, в тому числі і на Конгрес Сполучених Штатів Америки. Тому це теж доповнення важливе до нашого дискурсу попереднього.
5: А як розцінювати в цій логіці військову базу, нову абсолютно з нуля, та яка біля берегів кордонів Фінляндії, даруйте? Це теж частина політичного психопу, чи що?
4: Звісно. Залякування, провокації. Тут завжди треба розуміти поетапність. Базу поставили, перша функція – провокація, залякування. А потім вже, можливо, чорний лебідь і все піде в атаку. Але наразі в них немає ресурсів. Ну, уявіть собі, вони ж розповідали, що вони такі великі і так далі.

0: Баділа дронів, українські далекобійні удари по території Росії завдають дедалі більшої шкоди економіці, пише видання The Economist. Аналітики оцінили, що атаки на НПЗ, порти і інші стратегічні об'єкти вже вартували Кремлю мільярди доларів і зменшили доходи від експорту нафти. Зокрема, лише цьогоріч кількість таких атак зросла більш ніж удвічі. Усе частіше Україна повторно б'є по тих самих об'єктах, ускладнюючи їхнє відновлення. У результаті виробництво на російських нафтопереробних заводах цієї весни впало майже на 15%, а доходи від експорту енергоносіїв знижуються навіть попри високі світові ціни. Пане Антоне, ну і тут же ж приємна новина, з якої ми фактично розпочали наш ефір, це що Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Татарстані і комбінату в Тольятті, тобто додалося. Єдиний мінус всій цій історії, який я відслідкувала з огляду на те, що публікуються аналітики світового рівня і наші експерти, що середнє відновлення уражених об'єктів нафтопереробки і нафтової логістики це від 2 тижнів до 2,5 місяців. Як ви подовжите оце, от, знаєте, процес відновлення і реінкарнації пошкоджених нафтопереробних об'єктів з огляду на те, що сірий експорт або сірофіолетовий, як завгодно його називаєте, він все одно присутній?
1: Бити більше, відповідно, нарощувати власний військово-технічний потенціал, чим якраз таки українська оборонка і займається. І друге, тиснути на Китай або домовитись з Китаєм. Тобто ми зараз просто з вами моделюємо сценарій, бо раніше технології сучасні росіяни закуповували на Заході і ставили собі на НПЗ, а зараз їм китайці передають ці технології. Ось якби передавали повільніше хоча б, або з затримкою, це впливало б якраз таки на швидкість відновлення. Тому тут два чинники, тут немає політичного чиннику. Лише два чинники. Перше – це військовий, і друге – це домовленості з Китаєм. Але це ми з вами говоримо за можливі сценарії, чи погодиться Китай – навряд чи. Хоча, якщо виторгує щось собі від Заходу за це, то, можливо, і погодиться.
0: А що? Ринки він і так має. Експансія і так спостерігається.
1: Є проблеми, наприклад, з бар'єрами все одно торгівельними і Сполученими Штатами Америки, і з Європейським Союзом. Зараз знову в Європейському Союзі постає питання про посилення якраз таки цих торгових бар'єрів з Китаєм і багато-багато інших речей, які не вирішені, там зростання Індії, наприклад. Це теж потенційна загроза для китайської економіки, китайського потенційного лідерства. Там Індія все одно вона займає особливі позиції по багатьох питаннях, але тяжіє до Заходу, бо фактично дуже багато років отримували фінансування, і в військово-політичному сенсі вони знаходяться якраз таки в блоці з Заходом. Плюс Китай дуже боїться якихось санкцій по банках, по фінансовій системі. Вони дуже обережно працюють з російською нафтою, тому що це експортоорієнтована держава. Якщо почнуться якісь санкції, в них перестануть щось купляти. Ну, такі потужні, я маю на увазі, там, по банках проводити транзакції і так далі. Тому ось це, звісно, з одного боку виглядає, як, звісно, вони там всюди експансію проводять. Але система в них теж крихка, насправді. І їх банки дуже сильно бояться цих санкцій, якщо там з якимось підсанкційним підприємством вони будуть працювати. І зверніть увагу, коли з'являється інформація, що якась там китайська товка була використана для обходу санкцій, відразу їх МЗС виступає і каже, ні-ні-ні, це не державна політика і так далі, і так далі. Тобто в цьому вони не маніпулюють. Якщо буде дійсно потужний санкційний тиск на них, це в них буде дуже багато проблем з торгівлею, з наповнюванням бюджету і так далі.
0: Ще маю встигнути обговорити одне питання, бо з огляду на те, як складається ситуація, нам точно потрібен власний єврокомісар в Брюсселі. І про це каже і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Мовляв, цей посадовець не матиме права голосу для того, щоб вирішувати внутрішні питання ЄС, але представлятиме Україну на засіданнях. Мерц зазначає, що Київ слід інтегрувати в окремі інституції ЄС у стислі строки, але з урахуванням критеріїв і темпів українських реформ.
2: Це означало б регулярну участь України у засіданнях Європейської ради та галузевих рад міністрів. Український комісар поки що без портфелі права голосу був би обличчям Києва у Брюсселі, а депутати з України також поки що без права голосу брали б участь в роботі Європейського парламенту. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
0: Нетворкінг

0: наше все, і присутність наших на будь-якому рівні, в будь-якій кількості, даруйте, і в будь-якій ролі, офіційній чи неофіційній, вона свідчитиме про те, що голос України буде. Чи він буде звучати з трибуни, чи він буде звучати в кулуарах, мені виглядає не так важливим, бо часом нетворкінг саме даруйте на курилці і біля їдальні в брюссельських коридорах, він буває важливішим, ніж офіційний. Як ви вважаєте, хто би міг бути цією людиною, єврокомісаром?
1: Ну, по-перше, треба бути обережним з визначеннями. Ось ця історія типу єврокомісар без права голосу і так далі, це виглядає трішки некрасиво. І, до речі, вже Мерджа ж не вперше говорить про такі, знаєте, як гібридне членство, там, асоційоване членство, якого поки що немає на практиці у Європейського Союзу, або обмежене членство, або хтось назвав навіть smart membership, розумне членство. Ну, коротше, термінів надзвичайно багато за останні 2-3 місяці. Президент України чітко дав зрозуміти, що Україна працює над повноцінним членством. І крапка. Бо розумієте, в чому тут гра? Типу, ну давайте ми вам такого комісара, давайте ваші депутати ось так будуть працювати. Але ж це затягування в свою гру. Після того, як ми раз зайдемо в цю історію, типу, ну так, хай будуть наші депутати, там голос буде, а потім переконати їх змінити цей формат буде важко. Тому, наприклад, тиснути, змінювати їхню позицію можна за рахунок ефективності проведення реформ і прямого тиску під час переговорного процесу в гарному сенсі цього слова. А коли ми зараз будемо грати в цю їхню гру, типу депутат без голосу, ні, депутат без права голосувати, але з голосом, там єврокомісар, то така історія. Тим паче, що треба теж детально розібрати заяву Мерца, там одна сторона те, що він говорить там про участь безпосередньо українців, а якщо б вони, наприклад, зробили би спецпосаду, наприклад, від себе, єврокомісара, наприклад, по українському питанню окремо. Ось це виглядає якби солідніше, дипломатичніше. Вони не зачіпляють наше ніяке там право голосу, участь або обмежене членство в якомусь вигляді. Ось це нормальна історія. Але якщо реально це технологія, щоб ми якось там працювали без права голосу, ну це не влаштовує нас. Вибачте мене, наша держава, наше військо тримає оборону всієї Європи сьогодні. І це просто неповага до тієї кількості жертв, яку Україна несе, щоб вони спокійно приймали якісь політичні рішення або влаштовували власне життя так, як їм треба. Тому що Росія – це не лише загроза для України. В них в стратегічних документах Росія визначена як загроза. Тому ми, борючись з Росією, виконуємо спільне європейське завдання задля забезпечення безпеки на континенті.
0: Знаєте, тут велике питання, в якій теці і під якою кількістю інших документів лежить той документ, про який ви говорите. І зараз це така сумна іронія, вони самі це визнають безпосередньо в Брюсселі, в євроінституціях. Так, все розуміємо. Далекома і але. І от після цього але, наша задача, мені так виглядає, щоб оце от те, що після але, стало першою частиною цього речення. Дякую дуже. Антон Кучухідзе, це політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру Україна, Об'єднана Україна, був гостем цієї студії. Марина Кухар зі свіжою добіркою новин вже в студії, готова зарепрезентувати оновлення.
2: Це за країну, яка шанує ветеранів. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПС.

0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. По Сумах зранку війська РФ ударили з артилерії. Снаряди падали просто посеред вулиць у різних районах міста. Пошкоджені приватні будинки та двоповерхівка. На цю хвилину вже відомо про 6 поранених. 3 ушпиталили, 1 чоловік у важкому стані. На місцях влучань у ці хвилини працюють комунальники та волонтери. Закривають вибиті вікна та латають пошкоджені дахи. А в області під масованим ударом опинилися об'єкти «Укрзалізниці». Загинула працівниця електропідстанції, а її колегу поранено. Жінку ушпиталили із переламом тазу. Росіяни спрямували шахеди на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції.
3: Маємо втрату. Оператор однієї зі станцій загинула. Тут було встановлене мобільне укриття, і, як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього. Моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку. Дуже важливо відразу діяти. Також травмовану чергову по станції прооперовано. Життю загрози немає. Поруч наші колеги.
2: І зранку Росія атакувала дронами Миколаїв. Відомо про постраждалого. Чоловіка ушпиталили. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі. А ось так виглядають житлові квартали міста після нічного нальоту шахедів. Пошкоджені 1,5 приватних будинків. У них повибивало вікна, пробило дахи. А 2 оселі зруйновані вщент. 3 людей поранені. Під ударом зранку опинилося і Запоріжжя. Дрон поцілив торговельний центр. Внаслідок атаки осколкове поранення дістала жінка. Її стан, кажуть в обласній військовій адміністрації, не тяжкий. І внаслідок російських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Як повідомили в Укренерго, ремонтні бригади зараз працюють там, де це безпечно. Для нічної атаки по Україні Росія використала 117 ударних дронів. Нашим повітряним силам вдалося знищити чи подавити 102 безпілотники. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях. Масштабні пожежі на хімзаводах, електропідстанціях та НПЗ. Добрі дрони суттєво зіпсували святковий настрій у День Росії, який країна-агресорка відзначає сьогодні. Генштаб ЗСУ підтвердив, це українські безпілотники били вглиб, атакували підприємства ворожого ВПК у Татарстані та Самарській області, а також саму Москву і тимчасово окупований Крим. Олена Гончаренко розкаже детальніше.
4: Вибуховим салютом та пожежами добрі дрони привітали з Днем Росії одразу 16 регіонів країни-агресорки. Влучно залетіли БПЛА вглиб за понад 1000 кілометрів від українського кордону. У Татарстані палає нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Завод – один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії, де переробляють понад 17 мільйонів тонн нафти на рік.
5: Короче, 58 разів ударило.
4: Сильна пожежа спалахнула на хімзаводі «Нижньокамськнафтохім», одному з найбільших нафтохімічних виробників Європи. Підприємство випускає синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин, які постачають для військових вантажівок, БТРів та літаків. Не обійшлося і без славетної російської ППО. Ворожий РЕБ традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаку у місті скасували усі святкові заходи до Дня Росії. Сергій. Ще один російський виробник каучука горить після удару дронів у Самарській області, також далеко від українського кордону. Відеопожежі на хімзаводі Тольятті каучук публікують місцеві пабліки. Крім компонентів, що є критично важливими для виготовлення шин та гуми, це підприємство випускає високооктанові добавки до бензину. Тож збої в постачанні автоматично б'ють по НПЗ та якості палива для ворожої армії.
5: Слышите звук? До этого вот так я снимал где-то. Второй взрыв.
4: Завітали дрони цієї ночі у тимчасово окупований Крим. Після вибухів у Сімферополі масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Вибухи лунали і в районі аеродрому Саки та Джанкоє, де є військове містечко. Місцеві у телеграм-каналах скаржаться на роботу ворожої ППО, мовляв, половина ракет влучила не по дронах, а в землю.
6: Виснаження запасів російської протиповітряної оборони стало помітний дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
4: Москву в сакральний для Путіна День Росії також атакували дрони. Через страх перед українськими БПЛА у російській столиці вперше за 23 роки святкування скасували. Традиційно 12 червня на Красній площі проводили великий концерт з виступами так званих зірок улюбленців диктатора. Втім, цьогоріч захід перенесли до закритого приміщення. Усі масові святкування у Москві вже тривалий час проводять з обмеженнями. Зокрема, парад 9 травня відбувся в скороченому форматі, вперше без військової техніки, також через загрозу атак безпілотників. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Виплати для наших військових збільшать, визначать і чіткі терміни служби. Реформу, яка передбачає такі нововведення, зараз готують у Міноборони і представлять найближчими тижнями. Про це повідомила прем'єрка Юлія Середенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Збільшені виплати наші бійці мають отримувати вже у цьому році, додала Середенко. На фронті наші оборонці минулої доби відбили 241 ворожу атаку. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де було 47 боїв. Не зменшують тиску окупанти і на Лиманському відтинку. Там наші воїни зупинили 17 штурмів, ще по 11 на Слов'янській та Костянтинівській ділянках. 20 разів лізли росіяни на Гуляйпільському напрямку. Як розповідають наші снайпери, ліквідовувати піхотні групи вони намагаються ще під час їхнього формування у місцях дислокації ворога.
7: Ми такі групи стараємося являтися ще на підході, і вони знищуються. Буває, просочуються. Ну, стараємося до одного, як кажуть. Тактика не помінялася. Відповідно, що ворог так само старається під зеленку пройти якісь певні участки, грубо говоря, десь там проскочити. Ну, працюємо над цим, щоб його виявляти і знищувати.
2: Він йшов 4 доби із пораненим побратимом на плечах. Боєць 253-го штурмового полку «Арей» на позивний «Демон» подолав близько 15 кілометрів під постійними ворожими обстрілами. Як йому вдалося врятувати життя товаришу і вийти самому далі у нашому спільному матеріалі із «Армія ТВ»?
8: Він не стримує сліз, коли згадує, як на власних плечах ніс пораненого товариша. Це боєць 253-го штурмового полку «Арей» на позивний «Демон» зі своїм побратимом Борою-Борою під постійним ворожим прицілом військовий пройшов понад 15 кілометрів.
9: Боро-Боро вже бліднув. Діма, може, давай десь віддихнемо? Я говорю, Боро-Боро, звісно, віддихнемо, 5-10 минут, не більше. Так, може, десь переночуємо? Звісно, ти хочеш спати, спив у Дімина на плечах.
8: Всю свою дорогу бійці були змушені ховатися в окопах та лісосмугах. Рухалися дуже обережно. В день по 6-7 годин.
10: Я не знаю, що йому давало сили, тому що я вже ще на середині хотів знати, на началі повністю просив у хлопця автомат.
9: Бачив, що він переживав. Він бачив, що я переживаю, але не признавалися. друг друга вже це не бачив.
8: На зв'язку із бійцями весь час був командир роти, а рух координувала українська пташка – аеророзвідка, яка попереджала про небезпеку та ворожі дрони.
11: Глаза на них висіли, смотрели.
12: Очі на них висіли, дивилися ворожі. Доводилося їх ховати у бліндажах, дірах, норах, які були заздалегідь нариті. У цих посадках вже проходили бої. По суті, ми забрали їх у ворога. Чесно сказати, думав, що не дійдуть.
8: Виходили бійці аж 4 доби, і коли таки вийшли, перше, що попросив демон.
13: Дай, все добре, командир. Два вістки перезвоніть моєї любимої. Будь ласка.
9: Ну, більше для жінки, ніж для мене. Ну, для мене повинна бути...
8: І коли таки вийшли, перше, що попросив демон.
13: Дай, все добре, командир. Два вістки перезвоніть моєї любимої. Будь ласка.
9: Ну, більше для жінки, ніж для мене. Ну, для мене повинна бути, щоб я її чув.
8: А його побратим Бора Бора нині проходить лікування. Свого рятівника називає не інакше, як справжнім янголом-охоронцем, хоч і з позивним «Демон».
10: Такий спустився з небес, чи сувів на плечі і приніс розвитку.
8: Анна Ужвенко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: У волейбол сидячи грають ветерани на Київщині. Є там гравці постійні і ті, хто приїжджає вчитися зі шпиталю. Спорт цей адаптивний і усім підходить, але і непростий водночас.
14: Роман знімає з ноги протез.
15: Опа.
14: На майданчику він йому тільки заважатиме, бо тут у волейбол грають сидячи, тому постійно рухаються і пози змінюють щосекунди.
15: Саме проста це отаку ми сидимо. Кому зручно, потрібно підгинати, але щоб воно не заважало потім руху. Під сіткою бажано згинати, щоб чим повище доставати під себе.
14: У волейбол Роман грає не так давно. Раніше для нього це була радше реабілітація, яка згодом переросла у хобі.
15: А й далеко.
14: Цей спорт адаптивний, що означає тренуватися може будь-хто, бо підтримувати фізичну форму усім, хто має складну ампутацію, таку як в Романа, надважливо.
15: Ну, по-перше, щоб людина в собі не закривалася, я так думаю. А по-друге, це якщо ходити на протезі, це, наприклад, складно. А якщо поєднувати це зі спортом, постійно рухи, розвиток м'язів, ну, я думаю, це корисно.
14: Роман став до війська ще у 23-му. Каже, вдома почувався безсилим. А коли мобілізувався, відчув, що його місце саме на фронті.
15: Я з 22-й рік майже працював, але все одно совість, як то кажучи, мене трошки мучила. А потім після Нового року, 2 січня, я пішов в воєнкомат. Подав заявку і вже 5 січня мене відправили.
14: Поранення Роман зазнав торік під Запоріжжям під час контрнаступу. Він ногою наступив на міну.
15: У мене стан був кепський в той момент. Була так же само і ліва нога постраждала, але вже відновилася.
14: Як його звідти вивезли, Роман майже не пам'ятається. Спецоперація була надто ризикованою, тяжкою і довгою. Евакуація тривала понад 8 годин, тому ногу, яку затягнули турнікетом, довелося ампутувати.
15: Висока ампутація за рахунок турнікетного. Дуже довга була евакуація. Хлопців відправили зразу, коли я тільки отримав поранення. Але просто сам шлях евакуації в нас дуже длинний получався. Там майже 8 кілометрів хлопцям приходилося витягувати.
14: Після протезування Роман зрозумів, що хоче займатися якимось спортом. І зовсім випадково дізнався про волейбол сидячи, що якраз у їхній Бучанській громаді викладає теж ветеран Сергій.
16: Волейбол сидячи змінив моє життя. От воно таке. Я не знав після закінчення служби, чим я буду займатися і взагалі. Як в цивільному житті пристосуватися взагалі, на яку роботу йти, що думати.
14: Тепер до адаптивного спорту Роман залучає інших ветеранів, якими опікується після повернення на службу. Бо знає, що найважливіше після поранення – не здаватися. А тут у колі побратимів це просто неможливо. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
2: Повернуся до вас із новинами о 13-й. Далі Олена Центила.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у

0: навчуся приймати рішення в командному середовищі.
1: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
3: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це офіційне попередження від повітряних сил Збройних сил України. Панове, ви точно знаєте, що робити, ви точно знаєте, як подбати про свою безпеку. Бо ви розумієте прекрасно, що ніхто, крім нас і з вами, Україну відбудовувати після перемоги не буде. Українські дрони перетворили на дорогу смерті трасу вздовж Азовського узбережжя. До слова, саме вона є ключовою для російської логістики, бо з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Мелітополем, Маріуполем і Кримом. The Guardian пише, що рух ворожих вантажів цим маршрутом різко впав до 71%, тобто залишилася максимум третина. Наші оборонці фактично заблокували цей шлях дронами, які цілодобово полюють на колони російської техніки. Андрій Коваленко долучається до бесіди. Це лейтенант Сил оборони і керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони. Пане Андрію,
10: вітання.
9: Давайте, власне, розпочнімо з не тільки з цієї траси, а трохи ширше подивімося на мости, які потерпають внаслідок спецоперацій антимостових останніми днями. Список розширюється від Чонгарського і далі. Воно так здається, що ти не знаєш, що це за мостик на географічних координатах, які ти ніколи не знав. Але розумієш, що це операція з відрізання. Скільки ще можуть витримати, даруйте, росіянці, які залишилися в Криму? І як настрої? Як там у тих, хто не хоче це уїжджати за Лушти, все так по-домашньому?
10: Ну, почнемо з того, що ключова задача – це позбавити логістики армії Російської Федерації, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях материкової України, зокрема, Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, де росіяни туди стягнули купу свого м'яса, відповідно, але м'ясо у вигляді військових, воно ні на що не здатне, якщо його не підтримати паливом, БК і харчами в тому числі. До речі, про це мало говорить, але все ж таки це так само. Відповідно, вони не зможуть вести бойові дії. Ми знаємо, що Путін, один зі сценаріїв, який розглядає, це восени проведення, можливо, часткової мобілізації для компенсації цих втрат, які шалених втрат, які несе російська армія щодня і щомісяця. Але, знову ж таки, з перерізаною логістикою, скільки живої сили не було, вона не буде ефективна в боях, оскільки без пального, без БК, ну, це неможливо, відповідно, вони будуть мішенями. На Запорізькому напрямку зараз, знову ж таки, вантажівки, які везуть пальне, звужується кількість коридорів, по яких вони можуть проїжджати. через перебиті мости і понтонки, які зводить Росія, не здійснює таку пропускну спроможність, як мостові переходи типу Чонгарського мосту. І вони, ну, відповідно, накопичуються там напрямку певного перешийка. А це дуже легка ціль, відповідно. І ми бачимо, як чудово працюють і СБУ «Альфа», і інші підрозділи, які вибивають просто всю цю логістику, і ці вантажівки просто знищують. І кожна вантажівка, яка не доїжджає з пальним СБК до Запорізького напрямку, умовно, запаси БК пального на материковій частині України, яку контролюють поки що тимчасово росіяни, скорочуються, і придатність доведення боїв на цій ділянці фронту російською армією, вона так само знижується з точки зору ефективності дій російської армії. Це допомагає нашій армії знищувати російську армію на материковій частині України, там, де вона присутня. Тобто все робиться поступово, логічно, це системна робота. Було виведення систем ППО і РЛС, які прикривали, знову ж таки, окупований тимчасово Крим зі сторони Росії, прикривали воєнні об'єкти там, і тепер просто мідлстрайки наші працюють, і це системна робота, яка буде продовжуватися, сили безпілотних систем, неймовірні результати показують в цьому плані ГУР та інші підрозділи сухопутних військ, в тому числі. Супер, все.
9: Направду, доволі велика кількість техніки, яка була нагнана на півострів, залишається фактично заблокованою, я правильно розумію? Чи який є спосіб переправити її на материкову частину? Ну і, власне, питання ж про те, що... А як тікати будуть?
10: Тікати поки що присутній кримський міст, але, ну... Давайте подивимось, що буде далі. І скільки це ж, ви ж розумієте, що Кримський міст, він в принципі незаконний. Відповідно, все, що з ним відбудеться далі, нікого не буде хвилювати, відповідно. Його не має там бути з точки зору міжнародного права. Тому Росія туди кинула великі сили, щоб його захищати. Але, в принципі ж, це велике приниження Путіна, в тому числі, те, що відбувається з Кримом. Но там величезні проблеми з паливом для цивільних. Там черги деякі сягають по 150 автомобілів, які стоять годинами в черзі, щоб заправити автівку. Ліміти, вони є не тільки в тимчасово окупованому Криму, вони є в деяких регіонах Росії. І мало про це говорять, але ліміти на певних заправках були запроваджені. Вони більше, ніж там в Криму, умовно, там по 20 літрів відпускали на автівку. В Москві було більше, там деякі заправки по 60 літрів, не більше відпускали. Але сам факт наявності лімітів у Москві, це напряму приниження Путіна, тому що він побудував всю свою систему влади на гарантіях безпеки для кожного росіянина. Якщо Білгород, Курськ і регіони Росії ще пропаганда просто інформаційно їх відрізала, коли там відбуваються певні події, да, неприємні для Путіна, за рахунок того, що в Москві все стабільно, в Петербурзі, то ця стабільність порушена вже там. І це не приховати. І, відповідно, це напряму впливає на статус влади Путіна. І в тому числі на його обличчя перед російськими елітами. Чимало еліт, там немає однорідності, чимало еліт зацікавлені в тому, щоб створити для себе комфортне співіснування із Заходом. Оскільки Китай не інвестує в Росію, він лише споживає російські дешеві енергоресурси. А Захід завжди інвестував у бізнеси цих олігархів в Росії. Путін позбавив їх банально репутації і доходу. Путін, якого вони підтримували. Відповідно, там сподіваємося, що буде певний розкол в елітах з часом.
9: Станом зараз, для того, щоб ілюструвати те, про що ви щойно розповідали, паливний колапс, принаймні так ми намагаємося називати те, що бачимо, і сягає він до Сибіру і Далекого Сходу аж. Іркутська область, Бурятія, Забайкалля, від лінії фронту тисячі кілометрів, але там проблема з пальним. Ліміт, не більше 20 літрів, ви вже казали, Красноярський, Мурманськ, не можна заливати в каністри. Загалом, йдеться, що знищено або пошкоджено чверть російської нафтопереробки, майже вся країна потерпає від збензинення. Від Карелії до Новоросійська величезні черги. Ну і тут величезне питання, а як пропагандисти подають саме цю паливну історію? Певно, що не радіють. Хто винен у них в цій ситуації?
10: Питання в тому, що росіяни, російські спецслужби остаточно не можуть прикрити невдоволення громадян з регіонів в інтернеті. Вони відпрацювали блокування Телеграму і так далі, але все одно кухня російська, так чи інакше, частково присутня в соцмережах, де росіяни показують наслідки фактично української роботи по економіці Росії, і, зокрема, по нефтянці. Пропагандисти, частина з пропагандистів, які зацікавлені в тому, щоб увійти в списки і пройти в Думу на майбутніх виборах, які будуть восени в Росії, вони закликають до того, щоб застосовувати всі види озброєнь російських проти України. Таке враження, що це якимось чином їм допоможе зберегти безпеку Росії, але це міф. Частина яструбів, так званих російських, також до цього закликає. Але це міф для багатьох громадян очевидний, оскільки чим більша кількість ударів по нас призводить до більшої кількості ударів по Росії, до ударів по території Московської області, по воєнних об'єктах там і так далі. І це також бачить частина суспільства. Відповідно, в Росії, до речі, дуже цікаво відбувається стосовно майбутнього політичного деяка частина еліт, вона готова робити ставку на проект «Нові люди» Суркова. Сурков такий же фашист, як і Путін. Ми знаємо, це ідеолог фактично всього того, що відбувалося з 2014 року. Це він придумав ось цю Новоросію, так звану, і так далі. Але Сурков, який був, його відмінусував Путін на користь Козака, пропонує проект зміни еліт поступової. Тобто це проект для тих, хто хоче, хто бачить Росію вже без Путіна і готовий в це вкладатися. Поки так публічно це не подається, але сам факт. І цей проект по, скажімо так, симпатіях росіян після «Єдиної Росії» зараз іде по різних соціологічних опитуваннях. Відповідно, проекція Росії без Путіна, вона вже обережненько вкраплюється. І ми знаємо, що Сурков фінансує велику низку не тільки телеграм-каналів і каналів у Максі, які, ну, Макс належить Ковальчукам та Кирієнку, які близькі з Путіним, але окремі канали фінансуються Сурковим, це його проекти. І знову ж таки промисловиками, які вкладаються в проект цих нових людей, так званих Суркова. Тому певне розбалансування еліт в Росії присутнє, обережне закидання думки навіть деякими, що Росія повинна дивитися вперед у зміну еліт. І ми прогнозуємо, що буде щось схоже з тим, як було після Сталіна в Радянському Союзі, коли Хрущов розповідав, яка Сталін сволоч була і як зараз все добре. Те саме буде і з Путіним в майбутньому.
9: Коротко, обмеження ефірним часом, але тим не менше. На Червоній площі не буде свята з нагоди Дня Росії. Перенесли його через страхи перед українськими або іншими прекрасними дронами в закриті приміщення. І варто згадати, що все скорочується, зжимається і утискається, що стосується святкувань. Це воно вже, бо «Даруйте хліба і зріліш» – це ті два стовпи, на яких тримається будь-яка подібна диктатура. І тут виглядає так, що видовищами вже не так яскраво і не так погано, а хліб, а в деяких регіонах вже є продукти по талонах.
10: Скажімо так, якщо не помиляюсь, в Новий рік, коли всі зустрічали 2023 рік, інформаційно вдалося дуже добре розкачати Росію, що вони перекрили Червону площу силами поліції, тому що очікували українські дрони, які тоді не прилетіли, але інформаційна операція була проведена досить якісно, яка вплинула безпосередньо на росіян. Зараз фізично українські дрони здатні долетіти до Москви, росіяни про це знають, і відповідно вони здійснюють заходи так званої безпеки, які насправді є повним відображенням того, що Путін не виконав, знову ж таки, повторюсь, ключову свою доктрину, завдяки якій він приходив до влади і утримував владу. Це безпека. Ми пам'ятаємо, що Путін будував свою владу на фоні знищення терористів так званих. і чеченців, умовно кажучи, примушування до миру шляхом операції в Чечні, шляхом знекровлення терористичного руху, який потім подавалося, як це фінансувався Заходом. Доктрина безпеки, вона існувала і вона порушена. Путін не здатен забезпечити безпеку, то навіщо такий Путін?
9: Ну, хороше питання. У мене є відповідь, але хай би відповідали росіянці. Андрій Коваленко з нами був, це керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. Отже, далі давайте рухатися. США та Іран підпишуть мирну угоду найближчими днями. Дональд Трамп заявляє, що скасував усі удари по Ірану. І вже цими вихідними віце-президент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить в Європу, аби підписати документ. Сторони нібито погодили текст попередніх домовленостей, повідомляє Axios. Зокрема, угода передбачає негайне відкриття Морської протоки і продовження режиму припинення вогню на 60 днів. Також, згідно з меморандумом, Іран має відмовитися від створення ядерної зброї. Натомість Вашингтон обіцяє поетапно пом'якшити санкції проти Тегерана. Трохи згодом, як пише CNN, Трамп заявляв, що Штати вже завершили війну з Іраном. Водночас у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що країна не ухвалювала остаточного рішення щодо будь-якої угоди, і заяви Трампа називають спекуляційними.
11: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів, яка має бути завершена в найближчі кілька днів. Ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі, і це чудово. У них не буде ядерної зброї, вони з цим погодилися.
9: Володимир Джеджора долучається, це віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО і колишній другий секретар посольства України в Ісламській Республіці Іран. Пане Володимире, рада вітати.
12: Доброго дня.
9: Пане Володимире, насправді, якщо розібратися, то тут в Іран опублікував всі ті 14 пунктів угоди чи меморандуму, які прилетіли з Білого Дому. І там є важливий пункт. Йдеться про розблокування Ормузької протоки протягом 30 днів. А Дональд Трамп каже, що негайно. Скільки ще невідповідностей ви помітили у тому, що звучить з Вашингтона і у тому, що звучить з Тегерана щодо цієї угоди?
12: Якщо підсумувати цю всю ситуацію, то Іран може, той максимум, який Іран може запропонувати Сполученим Штатам, значно нижче того мінімуму, який Сполучені Штати вимагають від Ірану. А перелік то з пунктів є, а от умови, на яких умовах це все має відбутися, і те, що Іран вимагає від Сполучених Штатів, те, що Сполучені Штати вимагають від Ірану, ці вимоги практично між собою ніяк не корелюються і не можуть бути прийнятими. Водночас ми маємо розуміти для себе, для України, для українців, що б там між ними не відбувалося. Іран, екзистенційно, Ісламська Республіка Іран, ісламський режим є ворогом України. Ворогом, чиєю зброєю російські злочинці вбивають наших людей, знищують наші міста та громади. Тому чим менше Сполучені Штати витратять ресурси на припинення цієї війни проти Ірану, чим швидше ісламський режим там буде придушений в будь-якому випадку, чи в будь-якому вигляді, для нас буде це вигідним. Невигідним буде для нас той варіант, якщо США почнуть знімати санкції з Ірану. Це означає, що ісламський режим буде посилюватися, він буде отримувати більше коштів, ресурсів, мати доступ до світових ринків, нарощувати свої економічні військово-промислові м'язи і допомагати Росії. От тоді це для нас дуже погана історія. І якщо в переговорах з американською стороною Україна це питання не порушує, ну тоді надзвичайно сумна історія для української дипломатії по всій вертикалі.
9: Пане Володимире, тут ще дуже важливий аспект. А які пункти мають бути в цій угоді, щоб вони були притомними і припустимими для Ірану? З огляду на те і на позиціонування, як ви вже його підкреслили. Пан Ігор Семиволос напередодні писав в якійсь публікації своїй, що жоден пункт з того, що може запропонувати Вашингтон, Тегеран не влаштує. Це світоглядне, ціннісне, фундаментальне і далі по тексту. Тобто, зараз виглядає так, що немає перспективи домовитися, або як ви бачите цю ситуацію?
12: Ну, це, власне, те, що я вже тривалий час, на чому я тривалий час наголошую. До 2018 року була програма, велися переговори про іранську ядерну програму, про її скорочення, про її контроль. І от з 2015 по 2018, до того часу, поки саме Трамп під час своєї попередньої каденції не вивів Сполучені Штати з переговорів з Іраном, багатосторонніх переговорів з Іраном по іранській ядерній програмі, ця програма була контрольованою міжнародною спільнотою, агенцією ООН, залученими європейськими експертами та країнами. А після 2018 року Іран отримав практично безконтрольну можливість нарощувати свій ядерний потенціал. Тому Сполучені Штати, на мою думку, наразі Ірану запропонувати нічого не можуть. Те, що було прийнятно для Ірану. І Сполучені Штати будуть, ну, Трамп, зокрема, і в першу чергу, будуть до останнього дурити і світову спільноту, і своїх громадян, показуючи, що начебто якийсь рух відбувається, якісь домовленості досягаються, а чи так це насправді, ну, ми бачимо зараз по нинішній ситуації, коли Трамп протягом декількох годин заявляє, чи то він буде завдавати надзвичайно нищівних ударів, чи то він уже скасував це все. І ця синусоїда, вона коливатиметься дуже довго. Єдиним варіантом, який я бачу, але це в перспективі, що б можна було робити, аби іранська ядерна програма знову стала контрольованою і конфлікт американсько-ізраїльсько-іранський уйшов в контрольований напрямок, це залучення європейських країн. Водночас для європейських країн цей конфлікт в Перській затоці, він не є критично першочерговим. Так, піднялися ціни на енергоносії, так, міжнародна світова економіка страждає. Водночас ті ж самі енергоносії з Перської затоки до Європи знаходять від загального імпорту десь 13%. Так, є інші впливи на європейську економіку, але вони є проблемними, але вони не є життєво критичними. І от до того, поки притомні політики, далекоглядні, зі стратегічним баченням європейські, не підключаться до цього процесу і зможуть до цих же процесів залучити той же самий Китай, який має величезний вплив на Іран, у Сполучених Штатів, ну, я не бачу. Я хотів би помилятися, а вже ж. Але, ну, я не бачу, що у Сполучених Штатів вийшло б щось дійсно практичне зробити і запропонувати в цій ситуації конфлікту з Іраном, аби воно спрацювало, бо військові дії припинилися, економіка почала потихеньку не так страждати, світова економіка. Але про Ормузька протока. Оголосити, що Ормузька протока відкрита, цього мало. Вона там наразі настільки замінована, що розмінування, гуманітарне розмінування, тепер триватиме десятки років. І протягом цих десятків років який-не-який човен, танк чи ще щось все одно буде підриватися. Тому що це реалії війни. Тому наразі якихось найближчих перспектив виходу США з цього конфлікту, окрім того, як Трамп просто оголосить, що я домовився, я переміг, без як будь-яких практичних домовленостей в цьому контексті, я не бачу.
9: Як ви розшифрували оцю фразу від командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції, коли він сказав, що ви робите Ормузьку протоку небезпечною, ми перетворимо регіон на пекло для вас. І певно, що тут йдеться не тільки про попередню заяву, що буде мішенню кожен корабель, який намагатиметься пройти, кожне судно, яке намагатиметься пройти протоку. Так, можна говорити про атаки, які були спрямовані проти військових баз США в Кувейті, Бахрейні, Йорданії, але мені виглядає так, що фраза «регіон перетворити на пекло» має ширший контекст. Що може за нею ховатися?
12: Ну, це, власне кажучи, не сам регіон, так, сам регіон, але в першу чергу стратегічні інтереси і стратегічний вплив Сполучених Штатів в цьому регіоні, але тут більше. Це більше, це, по суті, Трамп запустив знищення нафтового долару. І цей процес триває. І все більше нафти, яка тим чи іншим чином вивозиться з Ормузької протоки, через Ормузьку протоку з Перської затоки, вона продається вже не за долари. І це, по суті, стратегічний удар по американському глобальному впливу. Що стосується, власне кажучи, сил заходів, засобів, якими Іран буде продовжує і буде продовжувати завдавати ударів, ну, буквально от декілька годин тому, ну, це ще коли в Сполучених Штатах був день, вчора іранці оголосили, що чергові свої законні цілі, що будь-які засоби, інсталяції, локації, виробництва, партнери компанії Starlink у затоці є законними для Ірану цілями. Це означає, що вони побачили, наскільки високотехнологічно американці покладаються на ці всі сили і засоби, вони не можуть без них вести війну, тому вони знищують високотехнологічність американців, а потім будуть добивати їх оцими фанерними російськими дронами.
9: Ставимо три крапки тут. Дякую за те, що знайшли час. Це Володимир Джеджора був із нами, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО і колишній дипломат посольства в Ірані. США вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі. Вашингтон потіснив багаторічних лідерів ринку – Саудівську Аравію, Росію. Ще у травні експорт сирої нафти та палива зі США зріс до 10,5 мільйонів барелів на добу. І країна утримує лідерство третій місяць поспіль. На відміну від Росії, обсяг поставок з країни-агресорки впав до 7 мільйонів. При цьому Саудівська Аравія експортувала майже 6 мільйонів барелів. Умовив росіянина здатися у полон, хоч сам був під прицілом в окупанта. Це історія про одесита-піхотинця, який 2 тижні прожив у ворожому бліндажі. Вадим Летунов із позивним «Картман» потрапив під ворожий обстріл і, рятуючись, сховався в лисячій норі. А вона виявилась ворожою схованкою. Як вдалося не лише вийти живим, а й переконати ворога скласти зброю? Далі дивимося.
13: Запорізький напрямок дуже зараз популярне місце – це Молоток-Мачка. Ну, так от зайшли з побратимом, помінялись, і з наступного ранку нас почали так дуже-дуже сильно обстрілювати. Використали, от я відчув це на собі, це молнію, БПЛА з противотанковою міною. Терпіли, поки в один прекрасний день вони не вдарили так по даху, що дах повністю розкрило. Побратима, котрий був поруч зі мною, лежав, йому якось завалило, відбило ноги. Він каже, я виключаюсь, бачиш, він просто відходить. На мені там просто дерева попадали, там трохи забило ноги. Побратими мої, командири, спілкувалися з матір'ю, сказали, там десь 95%, що він мертвий, тому що ми бачимо бліндаж, вони бачили руку Сашка.
14: Подзвонила його мама в істериці зі словами «Ваді конец». Нам сказали, що там пускали навчебто дрони, дивилися, що там бліндаж розібраний. Надії дуже мало на те, що він живий, але ми все одно не вірили.
13: Витягнув ноги з-під землі, лишивши там взуття, і в одних носках побіг і вибух. Через десь хвилину почув у тій стороні знову вибух, тобто вони все ж таки добивали далі. Бачив навіть, що я розтяжки пробігаю. Я не знаю, як я в носках пробіг таку немаленьку відстань, не наступивши навіть на щось залізне, щоб собі пошкодити ноги. Як побачив бліндаж, він на мене цілиться, щось починає мені казати, я не пам'ятаю, як це відбувалося. Я йому кажу, ти не свій? Він каже, ні, залазь в яму. Все, я просто спустився, почав тремтіти, я думаю, ну все, блін. Кажу, у мене дитина, у мене дружина, там. Він теж каже, що у мене 3 дітей. Але якось говорить, сядь в яму, я зараз скажу, що я тебе вбив. Але він мені каже, я тебе не буду вбивати, ти без зброї, а я дуже вірю в Бога. Роздягнув навіть, труси зняв і по резинці на трусах, на штанах, прощупуючи, шукав, каже, де твої наркотики? І GPS-трекер. Кажу, ні, немає в мене нічого. Бо якщо ти не проти, за що ти сидів? Він каже, їжу вкрав, їсти дуже хотів. Типу, так улибався мені, ну, виявили за наркотики. Він казав речі, що мені просто в голову не лізе, тому що просто герой мему. Але пити дуже сильно хотілося. Він мені давав по кришці кришку з бутилки, наливав туди води і іноді давав, ось це була моя вода. Їжу давав там шматок шоколадки або галет. Він настільки сухий, я його до рота, я його жую, а він не жується просто, я не можу проковтнути навіть. Зброю до лоба ставлять, кажуть, що зараз тебе вб'ють, це вже якось як знущання. А так, ну, він дуже був голодний, йому самому там скидували дуже мало. Іноді йому сечу доводиться пити, збирати дощову воду. А от нам, ми жируємо, він якось знайшов пакунки, які нам скидають. Каже, там багато їжі, цигарок. Він дуже жалівся от на це, на харчування, на це. Якось промовився, може мені тобі в полон здатися, які там умови. Я вам почав розповідати, сказав, що Женевська конвенція у нас, що якщо ти здасишся нам в полон, то будеш працювати, щоб хоча б на цигарки мати. Він мене тримав в надії, що буде погана погода, і тоді він мене відпустить. Декілька разів були погані погодні умови. Він каже, ні, не відпущу. Двояка людина. Я так подумав, що він просто відтягував час. Я не знаю, для чого. Від голоду, каже, нам треба вийти на твоїх, щоб вони нас годували. Дав табличку, каже, ось там, в тому напрямку, на дерево приб'єш, звідти твої дрони літають. Виходжу з окопу і розумію, що в мене просто вже запаморочення, вже мене нема. Я зробив так, що я випадково впав, а сам, щоб просто язиком дотронутися до трави, щоб хоч трохи вологи. Бачу, дрон висить над полем, я ту табличку догори, показую пальцем на себе, на табличку, на свій одяг, показую, що тут повинен бути прапорт, що вивів губами, що картман, показував на це. Як виявилось, що було написано на табличці, вони не бачили, тому що вона вже вигоріла, чи якось із-за погодних умов. Але там був цілий консіліум із командирів. Чую, як зависає дрон. Я розумію, що зараз або буде бадабум, або те, що я хочу. Чую, як щось падає, і чую українську мову. Вони скинули рацію з вже вимкнену. До неї була примотана записка. Хлопці, не висовуйтесь, ми вас заберемо звідти. Дві неділі рівно, на 15-й день нас вийшло. Я відразу до командира, бо я йому пообіцяв, що його не будуть бити, що його покормлять. Покормили. Вмикається хвилина мовчання, це тікання. Ми з моїм побратимом встаємо, я йому кажу, встань. А він, що? Я говорю, просто встань і помовчу. Стоїть, тікає, потім там гім. Каже, що це було? Кажу, кожного дня о 9-й годині ранку ми вшановуємо загиблих людей на нашій війні. І у нього навіть обличчя помінялося. Таке його це якось пробило якось, ну, він майже до сліз.
14: Ну, я прокинулася від дзвінка, і я просто раділа, там, я не знаю, в мене був шок і радість. І...
13: Просто така либа на телефоні Садрюна. Вона сонна, вона усі...
14: 32 зуби.
13: Да.
14: Посмішка до вуг, так. Ну, і син прийшов, почув, ну, прокинувся також. Ну, для нього тато був на роботі, без зв'язку, без інтернету, просто якби притримувались далі цієї легенди.
13: І як виявилось те, що я пробіг в одних шкарпетках і лежав в норі, то ноги в мене боліли, тому що вони відморожені. І коли я копав, я якось пошкодив, задів собі пальця, то він почернів. Ну, його ампутували. Були забиті ноги, всі сині від коліна до стопи. Я думаю, якщо б я десь опинився сам поранений, я думаю, через декілька годин, якщо був би НРК, він би приїхав і просто вивез мене. Вже багато таких випадків, коли їх так використовують. Тому і нашому підрозділу він теж потрібен. Допоможе вивозити поранених або робити ротації, БК доставляти. Це все ж таки безпечніше, ніж робити це автом з людиною.
9: Офіційні результати національного мультипредметного тесту вже з'являються у персональних кабінетах вступників. Свої бали за шкалою від 100 до 200 отримали абітурієнти, які складали іспит в основну сесію до 30 травня. Включно йдеться про це. Решта учасників основної сесії дізнаються про оцінки згодом. Бали з'являться в системі не пізніше 3 липня, кажуть в Українському центрі оцінювання освіти. До слова, саме ці офіційні бали врахують під час вступної кампанії до українських університетів. Інформаційна картка учасника НМТ є одним із тих документів, які знадобляться під час вступу до закладів вищої освіти в Україні. Ірина Борцова з нами, народна депутатка і членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді спорту. Пані Ірино, здравствуйте.
15: Вітаю.
9: Давайте будемо розбиратися із НМТ так комплексно, знаєте, бо очевидно, що слово НМТ вивчили навіть ті за останні дні, хто його не знали і у кого немає вдома випускників, вступників тощо. То що будете робити з національним мультипредметним тестом після низки скандалів, збоїв тощо. Питання не в предметах, зараз не про це дискусія, а саме про організацію самого тестування. Який план у нардепів або з тими, з ким ви комунікуєте на цю тему саме на цей рік?
15: Потрібно зауважити все ж таки, що національним адміністратором, тобто організатором, який реалізує національний мультипредметний тест в Україні, є Міністерство освіти України та Всеукраїнський центр оцінювання освіти. Тобто, насправді, за реалізацію національного мультипредметного тесту вони несуть повну відповідальність. Але ми з вами бачимо, що у 2026 році ми чуємо батьків, учнів, освітян, є ряд проблем в системі національного мультипредметного тесту. Зокрема, через війну, тому що наші діти більше ніж 4 роки навчались під час повномасштабної збройної російської агресії. І це такі проблеми, як і технічні проблеми з обладнанням, це повітряні тривоги, це емоційний стан дитини, це зауваження освітян до питань, які є в національному мультипредметних тестах.

0: Медного тесту, і більше ніж 50 народних депутатів пропонують, щоб було два основних предмети: це українська мова та історія України. А вже третій за профільний за вибором для медиків, наприклад, це біологія, для тих, хто хоче вступати на технічні спеціальності, це математика. А для філологів, наприклад, це англійська мова. Також ми пропонуємо звернути увагу Міністерства освіти, що одна спроба – це дуже мало. Один раз в рік – 4 години, 4 предмети. У молодих людей повинен бути ще один шанс. В нас дуже слабка сьогодні система апеляції. В нас не всі молоді люди можуть мати другий шанс для того, щоб перездати національний мультипредметний тест на додатковій сесії. Тому дуже важливо на це звернути увагу, і мені здається, всім молодим людям, які не змогли здати національний мультипредметний тест, а таких може бути 15-20% молодих людей, дозволити здати його на додаткові сесії. Тому що насправді, якщо молоді люди не будуть бачити справедливості в Україні, а вони будуть виїжджати і вже робляться за кордон, вступати у вищі навчальні заклади. І в багатьох країнах Європи, у Польщі, Німеччині, Нідерландах не потрібно бали національного мультипредметного тесту, а тільки атестат та знання мови, відповідно, сертифікат там на англійську мову, польську або німецьку. І наші діти вступають сьогодні за кордоном, вчиться близько 15% українських студентів. І потрібно щось робити. Ми потрібно сьогодні об'єднувати однозначно зусилля для того, щоб наші молоді люди навчалися в Україні. Міністерство освіти
1: Пані Ірино, дозвольте, будь ласка, дивіться, просто щоб ми не втратили блоками бесіда, бо вкрай важливо звернути увагу ще на такий момент, як єдиний протокол. Батьки і педагоги зазначають, що єдиного протоколу, як поводитись у випадку повітряної тривоги, його немає. І очевидно, що той принцип, який задекларований, в принципі, для всієї української освіти і для національного мультипредметного тесту, зокрема, тобто це є однаковість, да? Тобто доступу до освіти, щоб всі мали однаковий доступ до освіти і до цього тестування, він не є можливим. Тому що Одеса, де НМТ фактично тривало 13 годин, бо тому що 12 з них лунала повітряна тривога, чи як там було точно, даруйте, я можу помилятися в годинах, і умовно захід країни або інший регіон, центр країни, де не було повітряної тривоги цього дня, це не є рівномірні і не є однакові умови. То тут важливо питання, до речі, ви ж вказували, що цього року відмінили можливість подати апеляцію. І потрібно зрозуміти, чи буде опція зміни у міністерства, чи говорять про це в Центрі оцінювання якості, саме цього року змінити ці правила. Для тих людей, які зараз складали або не склали, або склали оцей національний мультипредметний тест, як комунікація ведеться тут, якщо можна?
0: Ви знаєте, ви абсолютно праві, але, на жаль, Міністерство освіти і науки не бачить сьогодні цих проблем, але все ж таки я дуже сподіваюся, що ми достукаємося до Міністерства освіти і науки. Щодо єдиного протоколу, його дійсно немає і є проблеми, тобто у різних регіонах проходить НМТ по-різному. Також дуже важливо говорити, що освітяни і діти наші говорять про те, що у різні дні різна складність завдання.
1: Так,
0: і зараз наголошують на тому, що, наприклад, 3 червня були набагато складніші завдання, аніж 9 червня. І це вже видно по оцінюванням, тобто по тому, скільки діти набрали балів. Що стосується апеляції? Апеляцію можна подати, але, на жаль, дуже багато несправедливості області апеляцію можна подати протягом 3 днів, але також немає єдиної зрозумілої системи, і дуже часто діти

0: Дітям відмовляють в більшості випадків, дітям відмовляють додатково пройти мультипредметний тест. 17-річна Ангеліна, переможеця Олімпіад, переможеця з біології, переможеця обласного конкурсу з медицини через технічні умови у Вінниці, тому що погано працював комп'ютер та мишка, не змогла здати національний мультипредметний тест і насправді їй дозволили додатково пройти у липні, здати національний мультипредметний тест тільки завдяки суспільному розголосу і завдяки наполегливості Ангеліни. Тому дійсно дуже багато проблем, ми будемо об'єднувати зусилля для того, щоб подавати пропозиції Міністерству освіти України і напрацьовувати план, тому що ці проблеми не можна перекладати на плечі дітей.
1: А отут давайте до практики, до тієї, яка болить і пече. Ми точно бачимо, як виграє Польща і Німеччина. Це дві країни, так, які здобули надбання наших. І даруйте, переважно це хлопці, які навчаються за кордоном. Ви вже почали говорити, що зрозумілішою, прозорішою є процедура вступу в іноземний вуз. Це очевидно, вони борються за руки, мізки і майбутнє своє. Питання у тому, що у нас задекларовано, щоб утримати молодь, і що реально працює. Бо тут, та, знаєте, така дилема, ми не можемо сказати, а, добре, всі ходіть вчіться, всі 100% людей, які хочуть отримати диплом, ставайте в чергу, ми вам навидаємо. І даруйте, маємо 1,5 хвилини, мусимо вкластися.
0: Для молодих людей на сьогоднішній день держава дає. В першу чергу це державні замовлення, коли держава оплачує навчання, і на сьогоднішній день кожна четверта молода людина навчається на державному замовленні. Це діти, які здають національний мультипредметний тест на дуже високий бал. По-друге, це гранти. Сьогодні молоді люди, які здадуть не менше ніж два предмети на 150 балів, можуть отримати від 15 до 25 тисяч гривень на оплату навчання навіть на контрактній основі, тобто це співфінансування від держави. І другий тип гранту – це не менше ніж 170 балів, відповідно це від 25 до 50 тисяч. З 1 березня 2026 року в Україні піднімаються стипендії у два рази, мінімальна – це 4 тисячі гривень, якщо молода людина гарно навчається – це 5-700, стипендія від президента України – це 20 тисяч гривень. Також важливо говорити, що в Україні працює Український молодіжний фонд, і молоді люди можуть на сайті подивитися всю інформацію і отримати фінансову допомогу, гранти на реалізацію власних проєктів і ініціатив. І ще дуже важливо, що молоді люди, які завершили школу з тимчасово окупованих територій, можуть вступити до вищих навчальних закладів. Для них спрощені такі умови, їм не потрібно здавати національний мультипредметний тест, і також вони отримують 50 тисяч гривень, а діти ветеранів війни навчаються в нас безкоштовно, держава компенсує. Це дуже важливо.
1: Пані Ірино, я не припиняю цієї розмови, я не ставлю тут крапку, ми ставимо точно 3 крапки, бо мені дуже хочеться, даруйте, говорити, що ми конкуруємо з тими, хто молодший. Це дуже класна історія. І ми не можемо просто казати, ми хочемо, щоб залишалася молодь. Наше бажання має бути чимось підкріплене. Ірина Борзова, народна депутатка України, говорили ми про те, як залишити тих людей, які закінчують сьогодні школу в Україні. Ну, а далі? А далі Марина Кухар зі свіжою добіркою новин. Не пропустимо.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на 13-ту годину у студії Марина Кухар. По Сумах зранку війська РФ ударили з артилерії. Снаряди падали просто посеред вулиць у різних районах міста. Пошкоджені будинки. Станом на зараз відомо про 6 поранених. Серед них є люди з ампутованими кінцівками. На місцях влучань працюють комунальники і волонтери. Закривають вибиті вікна та латають пошкоджені дахи.
3: Приліт пройшов артилерії, в результаті чого пошкоджена будівля, дана будівля дах вигорів і майже цілий будинок зруйновано, і прилеглі будинки також. Ми приїхали, видаємо ОСБ, брезент, також на сусідньому будинку надавали до медичну допомогу, там жіночка, там легеньке поранення було. А так, далі тут ми закриваємо цю локацію і приїжджаємо на наступну.
2: Під ударом зранку було і Запоріжжя. Дрон влучив у торговельний центр. Осколками поранило жінку, її стан не тяжкий. Троє поранених у Миколаєві. Це місто теж сьогодні було під атакою безпілотників. Пошкоджено підприємство та автомобілі. А ось так виглядають житлові квартали після нічного нальоту шахедів. У місті зруйновані 1,5 десятка приватних будинків. У них повибивало вікна, пробило дахи. Трасою смерті вже називають ключову дорогу із російського Ростова до Криму, бо наші сили оборони взяли повний контроль над шосе з повітря. На узбіччя горять військові машини та бензовози, а цієї ночі наші дрони прилетіли і на сам півострів. Після вибухів, що пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла біля ГРЕС. У кількох районах зникло світло. Місцеві у телеграм-каналах скаржаться на роботу своєї ППО. Кажуть, половина ракет влучила не по безпілотниках, а у землю. Вибухи лунали ще в районі аеродрому Сакебіля та біля Джанкоя, де є військове містечко. Ну і нагадаю, що через перерізану логістику в Криму немає бензину і порожніють полиці в магазинах. Влучно залетіли дрони і вглиб Росії. У Нижньокамську, це Татарстан, палає нафтопереробний комплекс. На хвилиночку, це більше як за 1000 кілометрів від українського кордону. Цей завод – один із найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. Пошкоджено і виробничі потужності Сибуру, одного з найбільших нафтохімічних виробників Європи. Ще один російський виробник каучука горить після удару дронів у Самарській області. Відео пожежі на хімічному заводі у Тольятті публікують місцеві пабліки. І перш ніж російська ППО почала полювання на безпілотників, вони подолали майже 900 кілометрів.

0: І через страх перед українськими дронами у Москві уперше за 23 роки скасували святкування до Дня Росії. Традиційно сьогодні, 12 червня, на Красній площі проводили великий концерт. Утім, не цього року, як жартують у соцмережах, бо Зеленський не дозволив. Тож усі масові заходи у Москві вже тривалий час проводять із обмеженнями. Навіть сумнозвісний парад ганьби 9 травня тривав менше години. Не просуваються, але штурмують. На фронті за минулу добу зафіксували 240 бойових зіткнень. Які напрямки зараз найгарячіші? Дар'я Цесарук розкаже.
1: Це околиці майже повністю зруйнованої Костянтинівки. Росіяни нищать місто усією зброєю та авіацією. Місцевих майже не лишилося, та захисники міста своїх позицій не здають. Зараз там стоять, зокрема, і прикордонники з підрозділу «Фенікс». Це їхнє відео ви бачите на екрані.
2: 200 лежить. Ромчик, 200 лежить. О, м'ясо.
1: Окупанти намагаються взяти Костянтинівку у кліщі, аби обрізати силам оборони шляхи постачання. У місто російська піхота просочується малими групами.
3: Набагато ситуація складніша на Костянтинівському, тому що там на вулицях міста, на підступах до нього тривають бої, і з піхотою противника наші сили оборони вступають в протистояння. Механізовані штурми, це, так би мовити, в лоб відбувається на техніці, це здалеку помітно, а так можна більш прихованим способом накопичуватися і далі вже просуватися далі, там, здійснюємо атакувальні дії. Тому зараз цьому, так би мовити, сприяє Зеленка.
1: Тактика росіян біля Костянтинівки така сама, як і на Покровському напрямку. Там відбувається найбільше боїв на фронті. Минулої доби наші захисники зупинили аж 47 спроб ворога просунутися. На Донеччині росіяни не зменшують тиск на Слов'янських та Лиманських ділянках.
4: Основний тиск знов припав на околиці Лиману. Знову росіяни активно намагаються поблизу Лиману розвивати свій наступ і, власне, ціляться сам на цей районний центр. Також є певні активності на поблизу Куп'янська і поблизу Вовчанська, але це скоріш в межах чергового. У них трішечки навіть скорочується зона контролю, принаймні, якщо брати за сіряк, який вони намагалися взяти під себе, не вийшло і скоріш навіть навпаки. Тому тут зараз так, є своя специфіка.
1: На Харківщині окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку, але на прикордонних ділянках противник сповільнився.
5: В межах кордону, якщо говорити вже про Сумщину та Харківщину, то можливо, дещо навіть зменшилася кількість спроб саме штурмових дій, якщо говорити в цілому. Але по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори ворог продовжує свої досить часті дії щодо спроб просунутися на цьому напрямку.
1: На Запоріжжі найбільше ворожих атак відбувають оборонці Гуляйпільського відтинку. А це відео з-під Оріхова, екіпаж українських розвідників під прицілом російського FPV. Броньоване скло витримає удар за ударом, наші виходять цілими. На Оріхівському та Херсонському напрямках рух окупантів сповільнився. Є нестача боєприпасів та пального. Усе завдяки українським ударам по логістиці ворога на півдні.
6: Зменшується кількість штурмових дій, і ми можемо це спостерігати, тому що ще там 3-5 днів тому ми говорили про кількість штурмових дій, це більше 50, і зараз за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій.
1: Загалом минулої доби на фронті відбувся 241 бій, і наші оборонці вбили та поранили ще 1300 окупантів. Дар'я Цесарук, ми Україна, марафон, єдині новини.
0: Виплати для наших військових збільшать, визначать і чіткі терміни служби. Реформу, яка передбачає такі нововведення, зараз готують у Міноборони і представлять уже найближчими тижнями. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
7: Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах. І які ці реформи, ці зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби.
0: Напередодні Всесвітнього дня донора крові у Міністерстві охорони здоров'я урядовці, медики та представники міжнародних організацій самі вирішили піти у донори. Загалом кров здали близько 60 людей. Усе чітко за процедурою. Спочатку анкетування, швидкий аналіз та огляд лікаря, а після – безпосередньо забір. У міністерстві кажуть, потреба у донорській крові дуже висока, і хоча нам вдається закривати потреби без імпорту, аби так було і надалі, медики закликають українців регулярно долучатися до донорства, адже одна донація може врятувати кілька життів.
8: Досить часто здаю, є регулярним донором, 3-4 рази на рік постійно здаю кров. І дуже мене мотивує смс, яка приходить після здачі крові, який написано «Ваша кров врятувала життя». З урахуванням того, що Україна вже 5 рік в повномасштабному вторгненні, то, на жаль, кров і дуже потрібна для системи охорони здоров'я.
9: У нас за рік приблизно 28 тисяч донорів. Кожного дня у нас дві виїзні бригади на підприємства, на різні лікарні, в громади. Тобто кожного дня наша бригада виїжджає і бере по 70 донорів за один раз. Кожна людина, хто бажає, може прийти і здати кров, при собі мати паспорт, легенько зранку поснідати.

0: Олегів запитувала, а канабіс вже є? А канабіс є? Це не тому, що я хочу там, не знаю, кайфанути від канабіса. Ні, я хочу, щоб він прибрав у мене оці неприємні симптоми.
1: Клінічно доведено, канабіноїди допомагають зменшити м'язові спазми та судоми. Медики кажуть, із початком повномасштабної війни кількість пацієнтів, які потребують такого знеболення та контролю важких симптомів, лише зростає.
2: Цей препарат чекали як пацієнти, так і лікарі. Той, хто стикався з цією проблемою, той знає, що це таке. Коли нічого не допомагає і в тебе настільки виражений біль, що ти не можеш терпіти.
1: Та шлях до перших рецептів на ліки з медичним канабісом виявився довшим, ніж очікували пацієнти. Ідея дозволити такі препарати наштовхнулася на спротив ще задовго до Великої війни.
3: Це наслідки хвороби, яка називається, що потрібно все заборонити, що ми не розуміємо. Закон про канабіс ми назвали законом для Софійки. Ця дівчинка страдає на епілепсію, страдає на неврологічні захворювання. Ми пробували так достучатися до депутатів, тоді це не вдалося.
1: Противники медичного канабісу застерігали від можливих зловживань, втім медики наголошують, йдеться не про легалізацію наркотиків, а про ліки для пацієнтів, які купити без рецепта неможливо.
2: Цей препарат тривалий час уже призначається лікарями інших країн. Також медичний канабіс є на сьогодні безпечним, тому що він не викликає ні ейфорію, ні сп'яніння, ні залежність.
1: Закон про медичний канабіс Верховна Рада ухвалила наприкінці 23-го року. Геннадій Шабас став одним із співавторів законопроєкту.
4: Ще було 6 років до прийняття закону, плідної роботи спільно з громадськими організаціями, пацієнтськими організаціями для того, щоб спочатку ухвалити закон, а потім зробити всі підзаконні акти. І це виявилось дуже складний і довгий шлях.
1: І ще не один місяць знадобився, щоб електронні рецепти запрацювали, адже такі ліки готують безпосередньо в аптеці.
4: Пацієнт приходить, він передає свій рецепт і йому треба чекати, щоб ліки для нього виготовили спеціально для нього.
1: Наразі в Україні виготовляти препарати із медичним канабісом можуть лише півсотні аптек.
5: Це наша виробнича, перша виробнича аптека в Україні, котру ми зробили. Насправді діючих вже їх більше. Насамперед повний комплект ліцензій мають в Хмельницьку, Дніпро, Тернопіль і Вінниця.
1: Ветеран Ярослав Юрчук чекав свої ліки в аптеці лише 15 хвилин. Курс на 10 днів обійшовся у 1000 гривень. Головне, каже, зможе відмовитись від інших, більш важких ліків.
6: Получив поранення, я не дуже так звертався в аптеку, бо

0: Зрався і так молив рівність, він має сам справитись. Потім почав вникати, що я приймаю, почав читати, яку ситуація, і знав, що так воно, типу, ті пригабліни впливають на чоловічу силу.
1: Так, я молив, що не одружений, хочу одружитися, надіюсь, це допоможе.
2: За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препаратів на основі медичного канабісу можуть потребувати пацієнти з онкологією, епілепсією, розсіяним склерозом, хронічним болем. Загалом це близько 6 мільйонів українців. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Власник компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск став першим у світі доларовим трильйонером. Видання Reuters повідомляє, його статки досягли суми з 12 нулями після того, як SpaceX провела публічне розміщення акцій, залучивши рекордні 75 мільярдів доларів. Після початку торгів акціями загальний капітал Маска перетнув позначку понад трильйон доларів. А це більш ніж ВВП багатьох країн світу. Більша частина статків у бізнесмена зосереджена саме в аерокосмічній компанії. Новини будуть о 14:00. Далі Олена Центила.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
7: 225-й зенітний ракетний полк.
8: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Повертаємося в інформаційне поле і розпочнімо з комбінованої атаки на Запоріжжя. Повітряні сили повідомляють про безпілотники та ракети. Іван Федоров повідомляє, що пошкоджений термінал логістичного оператора. Росіяни продовжують атаки на Запоріжжя. Там пожежа безпосередньо в тому терміналі. Попередньо без постраждалих. Ми очікуємо на додаткову інформацію і на оновлення. І намагаємося зв'язатися з паном Федоровим для того, щоб отримати оперативні дані щодо ситуації в Запоріжжі. Те, що ви бачите зараз на екранах, це стратегія, тактика, ну і, власне, єдиний спосіб вижити для росіянців. Українська ракета «Нептун» уразила військову базу Чорноморського флоту в Росії в окупованому Севастополі. Як повідомили в військово-морських силах Збройних сил, нічний удар перейшовся по Стрілецькій бухті. Через це внищено склади з ворожим, або завдяки цьому правильніше, та? Озброєнням і військовою технікою. У військово-морських силах зазначають, що такі операції системно позбавляють агресора можливості проводити наступальні дії у Чорному морі. Ну і після вибухів, що пролунали у Сімферополі, масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У кількох районах зникло світло. Особливо місцеві у телеграм-каналах відзначають роботу ворожої ППО. Кажуть, що половина ракет не по дронах влучала, а пішла у землю. Стрілкотня і вибухи вночі лунали і в районі аеродрому Саки. Звітали безпілотники також і у Джанкой, де є військове містечко та аеродром. Що там залишається? Розпитуємо у Дмитра Плетенчука, це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, здравствуйте.
9: Вітаю, пані Олена, вітаю студію та глядачів.
3: А ви сьогодні оптимістичний, я бачу. Наснажений результатами. Ви знаєте, ми з колегами жартуємо гірко і даруйте цинічно, але приємно читати от подібні новини. Що влучили, що палає, що горить, що черги в росіянців або російсько-скрепнутих. Ну, страждають люди. Чи ви бачите настрої тікати з півострова? І як вам виглядає станом на зараз? Чи є логістично це можливим для тих, хто, ну, для тих, хто ще може?
9: Ну, що стосується настроїв наших на окупованих територіях, знаєте, я завжди був впевнений і переконаний в правоті нашій, тому що ми робимо. І я переконаний в результаті відповідному, починаючи з 2014 року. Навіть сумнівів немає ніяк. Що стосується окупантів, так, потерпають вони, звісно, від логістичних проблем і відбувається це, звісно, не випадково. Тут є якби кілька таких аспектів важливих, так, які варто згадати. Це, звісно, і місцеве населення, яке згідно міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях має забезпечувати і піклуватися окупаційна адміністрація. І, як ви бачите, виходить у них щось не дуже, що вчергове підтверджує те, що для росіян Крим – це не більше, ніж майданчик для запуску ракет, літаків і контролю Чорного моря. Але так, ми втручаємося в їхню роботу, втручаємося успішно, зменшуючи їх військовий потенціал. І, звісно, логістика є одним з елементів цього потенціалу. І тут слід зазначити, що контроль вогневий щодо трас, які проходять по окупованих територіях південних, Запорізької, Херсонської області, Донеччини. Це ж не тільки про Крим, це і про ті угрупування, які знаходяться на цих окупованих територіях і їхнє забезпечення. Тому зараз фактично ми з вами спостерігаємо, як створюються умови критичні для нашого ворога, які мають його змусити, мабуть, вдатися до якихось інших дій, так, шукати інші способи вирішення цих логістичних проблем. Ну, тепер побачимо, враховуючи те, що паромів залізничних вже давно нема, а це фактично був такий єдиний вагомий у всіх сенсах інструмент. Військово-морська логістика мертва вже не перший рік. Є про великі десантні кораблі. Залишається так званий Кримський міст, але його вони теж експлуатувати щось не квапляться.
3: Тут теж велике питання, тому що мости стали пріоритетними цілями і такими, знаєте, дуже, дуже вразливими, як виявилося. Причому великі, середні і маленькі. Навіть ті в геолокаціях, про які ми не підозрювали, можна там лише по карті подивитися, що. Але очевидно, що це є методична робота, яка спрямована на відрізання логістики. Як, на вашу думку, ви слідкуєте прицільно за цією ситуацією? А що там найважливішого залишається в на півострові окупованого? Бо свого часу туди стягнули доволі багато техніки, доволі багато радіолокацій. Систем, доволі багато систем РЕБ, і вони тепер залишаються заблокованими, і не можна сказати, що вони беззмістовні там залишаються. Що далі ворог буде робити з тим всім? Ну, і що ми будемо робити, це зрозуміло.
9: Щодо мостів, насправді, ви знаєте, це теж каже про зміну характеру застосування різноманітних засобів ураження, тому що міст – це міцна споруда, в принципі, конструктивно. І знищити такі об'єкти, або пошкодити насправді ще на такій дистанції, ну це досить складна задача. Я пам'ятаю на своїй пам'яті не один міст, який влучали і росіяни, і всім нам знайомий Антоновський міст, який фактично, навіть незважаючи на удари ракет «Хаймарс», все одно стояв, допоки вони його не замінували і не підірвали. Тому що такий спосіб, звісно, міст знищити легше, коли за рахунок інженерних боєприпасів він мінується, а от так от на дистанції це теж таке нове доволі насправді. І залишається в Криму доволі багато всього. Не слід забувати, що Крим – це про Новоросійськ, це про шлях просування цих засобів, які уражають, зокрема, і там об'єкти, так, тому що все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, 5 аеродромів, нагадую. Так, деякі з них вже фактично майже неактивні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24/7 працює. І допоки в них є для цього керосин, допоки в них є злітні смуги, пункти управління, хоча вони теж періодично потерпають від ударів, вони будуть, звісно, ці засоби сили використовувати. А враховуючи те, що морська компонента вже тривалий час фактично не задіяна для багатьох функцій, які покладаються на Чорноморський флот, так званий, авіація залишалась для них таким останнім інструментом, дійсно дієвим. Ну і, звісно, не слід забувати, що Крим – це, як я вже зазначив на початку нашої бесіди, це пусковий майданчик. Іскандер-М звідти летить вглиб України, по Київщині, зокрема. Протикорабельні різноманітні комплекси, БАЛ, бастіони, які використовуються по факту теж в режимі балістики. Тому так, цілий там вистачає. І ППО, як ви бачите, систематично знищувалося. Я думаю, що важко було не помітити, скільки з'явилося відеоматеріалів, оскільки ще залишилося за кадром знищення засобів радіолокаційного огляду, які є фактично найбільш вразливим і найбільш важливим елементом будь-якого ешелону ППО. Після чого, звісно, відкрилися такі отвори в цьому ешелоні, куди вже заходять інші засоби і знищують об'єкти, які прикривали це ППО.
3: Пане Дмитре, а все ж таки, український «Нептун» прилетів по військовому об'єкту, і я не зустріла, а що ж то за об'єкт?
9: Ну, насправді, Севастополь загалом, це одна велика військова база.
3: Один військовий об'єкт.
9: Для росіян. Да, то саме так. Так, періодично вони потерпають від власних панцирів. С, це теж, до речі, вже ні для кого не є новиною, у мене в кабінеті навіть є цей розгонний блок, які падають просто абсолютно рандомно, і падають вони якраз на житлові будинки, та сама галерея, про яку вони там плачуть вже кілька днів, ймовірніше за все так само стала результатом цієї роботи, але ну, вони ж, звісно, це не скажуть, тому що...
3: Це випрацюють панораму «Битва за Севастополь», правильно я розумію?
9: Так, так, це суперскрепний об'єкт, якому, в принципі, мабуть, вже давно не місце в Севастополі. Ну, так само, як свого часу штабу Чорноморського флоту, так званого. Але, тим не менш, дійсно там зосереджено різноманітні органи військового управління, склади, бази. І Крим, Севастополь, зокрема, це основна військово-морська база. Як би там не було, як би вони не виводили кораблі, інфраструктурних об'єктів там залишається доволі багато. І росіяни вкладалися в цю інфраструктуру одразу після окупації Криму. Тобто доволі тривалий період.
3: Пане Дмитре, ну і ще важливо проговорити про Одесу і Одещину, тому що ворог приділяє дуже прискіпливу увагу саме цьому регіону і зупинятися не збирається. Чи є опція захистити Одещину? Я запитувала сьогодні про це у пана Кіма щодо Миколаївщини. Так само заадресується запитання вам. Чи взагалі в світі існує така технологія або іншого варіанту, окрім гнати ворога далі, далі ніж дарують траєкторія підльоту, немає інших варіантів?
9: Ну, оборона може бути пасивною, може бути активною, або це може бути взагалі напад. Так?
3: Тому тут, я ж вам кажу, що ви сьогодні оптимістичний.
9: Це комплекс заходів. І, знаєте, неодноразово про це згадував, що відбивати стріли, звісно, треба, але вбити лучника – це набагато більш дієво. І, в принципі, таку тактику ми застосовуємо вже періодично. Командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій Нижпапа постійно наголошує на тому, що наше завдання – перенести війну, бій на територію ворога, в його порт. Не тоді, коли ти відбиваєшся вже на своєму узбережжі, а на ворожому. І ми все для цього робимо, насправді. Але так, звісно, вони пробиваються. Велика кількість дронів щоночі військово-морські сили, зокрема, відбивають. Можна побачити рахунок на табло, як кажуть, такі ситуації. Морська піхота так само на цьому напрямку працює. Це Херсонщина, захищаючи і Херсонщину, і Миколаївщину, і Одещину, відповідно, від цих повітряних атак, зокрема. Але, звісно, це питання протистояння і на технічному рівні, і на тактичному. І ми так само не стоїмо на місці. Ми постійно шукаємо нові способи, як для відбиття цих атак, і знаходимо їх, дієві способи. Зараз ні для кого не секрет, що працюють дрони-перехоплювачі, постійно збільшується відсоток збиттів саме цими засобами. Якщо брати конкретно військово-морські сили, ми відбуваємо ці атаки в морі з катерів, на березі, за рахунок наших берегових військ. І в повітрі авіація морська працює так само. У нас був випадок, коли за один виліт 7 шахедів екіпаж гелікоптера знищив. Тому тут робимо все можливе. І в той самий час, звісно, ми намагаємося уразити ворога і в його пунктах базування для того, щоб зменшити його потенціал. Будемо і далі працювати над цим.
3: Село. Дмитро Плотинчук, речник ВМС Збройних сил України, був на зв'язку і говорили про те, що відбувається в Криму і навколо. Євросоюз планує провести перемовини з Росією вже наступного місяця, пише Bloomberg. Лідери європейської трійки переконані, Україна перехопила ініціативу у війні. І саме тому є можливість створити кращі умови для мирного врегулювання. Для цього, зокрема, Британія та Європа вже працюють над новим пакетом санкцій, які запровадять найближчими тижнями. Лідери також хочуть, аби у перемовинах взяли участь і Сполучені Штати Америки. На їхню думку, це вплине на Росію, змусить припинити війну на лінії фронту. Ну і відповідно надати Україні надійні гарантії безпеки. Олександр Левченко долучається до бесіди. Це український дипломат і посол України у Хорватії, Боснії та Герцеговині 10-17 років. Пане Олександре, здравствуйте.
10: Привітання вам та глядачам.
3: Є два варіанти, як експерти тлумачать. Найпопулярніші, звісно, їх є безліч, але найпопулярніших є два, як експерти тлумачать оцю от поступ Європи в бажанні от зараз швидко почати перемовини з Росією, ну, власне, з їхнього боку. По-перше, що Європа нарешті зрозуміла, що зараз може перебрати на себе важелі правління і може впливати на цей переговорний процес. А по-друге, що, мовляв, Путін зараз максимально слабкий. Або, навпаки, потрібно ще почекати півроку для того, щоб Путін ще більш ослаб. Як цю ситуацію розглядаєте ви і чому саме зараз голос об'єднаної Європи чи голос трійки найсильніших в Європі, або найсміливіших, звучить нині саме в цьому контексті?
10: Ну, ми розуміємо, що припинення вогню, дотримання якихось речей, які б сприяли початку переговорів, вони дуже важливі. Путін фактично не захотів приймати пропозицію президента України щодо мирних переговорів, офіційно відмовився на Петербурзькому форумі. Між тим, зрозуміло, що не так все просто і внутрі Російської Федерації. Зростання інфляції, дуже кульгава економіка. Нема таких величних якихось проривів на фронті для Російської Федерації. Мало того, що Україна встигає відбивати частину території, яку на інших ділянках захоплюють російські війська. Інколи це буває навіть в більшій кількості, ніж це роблять росіяни. Тому, ось, власне кажучи, ви згадали бажання європейців, багато міжнародних партнерів активізувати переговорні зусилля щодо Росії. І це так звана група І3, Великобританія, Франція та Німеччина. Дві країни – постійні члени Ради безпеки, член ядерного клубу, Німеччина – головна економіка Європи. І, власне кажучи, ці три країни можуть представляти всю Європу, якщо ця Європа вся об'єднана захоче, щоб саме ці три країни їх представляли. А можуть і в якості окремих країн, тому що, власне кажучи, вони три, це більше половини всієї Європи по силі військовій та економічній. Отже, чекати півроку, ну, можна і рік чекати, ми вже чекаємо 4 з чимось років послаблення Росії. Це така річ, не дуже вдячна. От, а починати розмови, перемовини і так далі, мабуть, більш доцільно, тому що не так швидко цей буде йти переговорний процес включення європейців. Чи будуть росіяни дуже прислухатися до думки європейців? Ну, можливо, десь і не дуже, тому і бажання української сторони та самих європейців, щоб були присутні Сполучені Штати Америки на цих переговорах, як певний арбітр, посередник. тому що європейці будуть все-таки виступати не як посередники, а як частина позиції українсько-європейської сторони. От, власне кажучи, ми сподіваємося, що Україна плюс Європа в переговорах з Росією можуть уже додавлювати деякі питання щодо припинення вогню і ведення предметних переговорів. Чи вдасться це чи ні, це інше питання, але чим більше буде тиск на Москву, ось 21-й пакет санкцій, зараз виділення додаткових коштів на озброєння Україні, звичайно, це спонукатиме Москву до розуміння, що в Україні є досить фінансування Збройних сил, йдуть озброєння, Україна і сама буде мати скоро могутній ракетний потенціал, і це, звичайно, наштовхує на роздуми в Кремлі, чи не задоволиться тим, чим вони мають зараз. Студія.
3: Пане Олександре, доречно тут запитати, а що з тим перемовником від Об'єднаної Європи? Нам назвали різні імена, у Кремля, звісно, свої варіанти. А хто би влаштував Київ? Чи ви бачите таку персону? І чи вона може бути людиною однією? Чи це має бути кілька людей, які представляють інтереси України в цьому сенсі?
10: Ну, треба виходити з того, що переговірник, який влаштовує на 100% Київ, на 100% буде не влаштовувати Москву, да? Якщо вона не захоче з ним вести переговори, ось і вся історія. Тому це має бути якась фігура значуща, відома і прийнятна не тільки для Києва, розумієте? От і все. Знаємо, що президент Фінляндії відмовився, у нього непоганий досвід, і він країна-сусід Росії, і вже вступив в НАТО, і розуміє, що це член Євросоюзу, але він розуміє, що Фінляндія, вага Фінляндії не дуже велика. Треба бути якимось важковаговиком, тому ці три країни впливові поки що об'єдналися. Навіть одна без цих двох інших вже буде мати менше переговорну вагу. От поки що ця трійка. Німеччина, Великобританія, Франція. Ну і добре. Студія.
3: Зрештою, тут теж важливо розуміти, що, напевно, це об'єднання, знаєте, це тріо має взяти на себе сміливість. Як вам виглядає перспектива того, що ми зараз так само чуємо від представників європейської спільноти, що Путін стає слабшим, але стає небезпечнішим? Одна з версій, що він може влаштувати показове вторгнення, інтервенцію на територію країни НАТО на європейському контингенті. Причому вона може бути суто формальною, мовляв, вторгнутися і одразу вивести війська для того, щоб продемонструвати безсилля НАТО. Чи вам виглядає ця опція можливою, в принципі? І чи ви бачите реальну підготовку з боку країн Альянсу щодо такої потенційної можливості?
10: Ну, я про це кажу вже багато місяців, що чим слабший Путін, тим більш він небезпечніший. Це взаємні, взаємопов'язані речі, тому що йому треба щось доказувати, він слабший, значить доказувати оточенню росіянам, що не такий він слабий, значить треба якийсь хід, який його звеличить в чомусь. Росію, йому б, звичайно, б хотілося б цей хід зробити в Україні, але тут не так просто щось змінити ситуацію на фронті. От, тому є інші жертви, слабкіші. І ми вже багато разів нагадували, що дуже вразливі ситуації знаходиться Естонія, це 1 400 000 чоловік, Латвія 2.5 мільйони. А в цих двох країнах, власне кажучи, росіяни етнічно складають десь 28%. Ну, от до окупації Криму разом в Україні було 17% етнічних росіян. А на них Кремль ставить. Не всі вони, звісно, підтримують російську політику, але якась серйозна частина їх підтримує. І тому от Латвія і Естонія дуже вразливі. Вони менші країни. От, ну, тут поруч і Литва. Литва не стільки як країна, скільки через її територію можуть пробивати коридор з Білорусі до Калінінградської області. Так званий Суволський коридор. От ці країни можуть бути під ударом. Власне кажучи, могла бути під ударом і Вірменія, але нам вдалося підняти величезний шум щодо того, що готується план вторгнення, а Путін сказав 9 травня, що він готує варіант, український варіант щодо Вірменії. І я, власне кажучи, в багатьох країнах світу, дуже багатьох, описав цей сценарій. Український – це, скоріше, кримський варіант, як вони заходили в Крим. Тихо, нахабно, швидко. І цей варіант міг бути застосований в Вірменії відразу перед виборами, тому що було зрозуміло, що очевидно, що вони їх програють. Піднявся великий шум, навіть це питання включили 27 травня в саміт в системі гімнів, який був присвячений Україні і позиції, формування позиції європейців щодо переговорного процесу в Україні, було окреме питання по Вірменії. І, власне кажучи, включилися США. І це дуже добре. Туди з'їздив знову держсекретар перед виборами, потім Трамп оголосив особисту підтримку. І якось шум великий, він не дає можливості росіянам швидко і оперативно провести цю військову операцію. І вони поки що розмірковують, що робить далі. А для них би це був успішний кейс, якби вони її успішно здійснили. Тому зараз можуть бути під ударом якраз Естонія і Латвія найбільше. І тут треба всім бути дуже уважними. Студія.
3: Пане Олександре, очевидно, що Сили оборони України відзначають і не тільки. Точніше так, світ відзначає ефективність ударів Сил оборони України по території Росії. Але потрібно більше ударів, а для цього потрібно більше грошей. Тож Київ офіційно запросить у союзників додаткові 20 мільярдів доларів для оборонного сектору. Запит озвучить вже за кілька днів, 18 червня. Це буде чергове засідання в форматі Рамштайну, повідомляє видання «Політику». Майбутню допомогу Київ використає, щоб наростити удари по військових і паливних об'єктах в глибокому російському тилу. Кошти планують залучати від європейських партнерів Канади від 2 до 6 мільярдів від кожної, і одразу будуть закуповувати на них далекобійні ракети, ППО, системи РЕП і направляти їх на масове виробництво українських безпілотників. По-перше, чи дадуть? А по-друге, як швидко? Бо, знаєте, якщо 2 мільярди давати по 200 доларів, воно ж ніби теж допомога, але є нюанси.
10: Ну, по-перше, ми сформували запит і пояснили, чому це потрібно. І це, дивіться, запит іде, по-перше, очевидно, рамково він буде обговоритися на саміті G7, да, Франція, де головуватиме. Потім буде відразу після цього саміт Євросоюзу, і після цього йде зразу Рамштайн. Тобто ці речі вже мають... Рамштайн не дасть добро, це політичне питання, це не питання військових, затверджують такий обсяг допомоги чи ні. І от якщо політично G7, ну без США, звісно, всі інші країни підтримують, і на саміті Євросоюзу ця ідея знайде підтримку у більшості, то якісь кошти, можливо, не зразу 20 мільярдів, якісь кошти нам додатково виділять. Ну і саме головне, ми розуміємо, що посилення, військове посилення України – це посилення переговорної позиції нас і європейців. Власне кажучи, і примус Росії до миру, до мирної угоди. Тобто говоримо про те, що додаткове військове фінансування України – це пришвидшення мирного процесу. І так воно і буде. Студія.
3: Пане Олександре, ну і маємо розуміння, а як... І якими аргументами доведеться вмовляти або переконувати, тут можна дієслово будь-яке поставити, ви як дипломат можете краще підібрати, Дональда Трампа на зустрічі G7, у тому, що все ж таки поділити війни оця мені, а ця вам, оця Європі, а ця з Штатом, не працює так в світі. Йому варто би зважати на те, що війна Росії проти України – це його війна теж.
10: Було б добре, ну те, що ми бачимо зараз, як фактично йде ставлення до цієї війни, іде дистанціювання офіційного Вашингтону, тому великих сподівань я б на це не покладав, власне кажучи, і Трамп дистанціюється не тільки від країни, а й багатьох європейських країн, і скорочення військового контингенту, і скорочення, ось зараз заявлено, і військово-повітряних сил США в Європі. Так що було б добре, щоб він не підтримував Росію, навіть це було б добре, тому що те, що Путін весь час посилається на домовленості Анкоріджа в Алясці, уже вони щось домовилися про Україну, і не в дуже хорошому сенсі. Хорошому для росіян, не в дуже хорошому сенсі для України. І добре, що Вашингтон хоч це не згадує. От, і наша задача максимально відтягувати США від теми того, що Росія якийсь серйозний партнер, надійний, респектабельний і так далі. Треба розуміти, що Росія небезпечна не тільки для Європи, а й для США. Про це говорили всі покоління президентів, починаючи от з середини 40-х років минулого століття. Це, вибачте, 80 років була така перцепція, тобто розуміння. Тільки зараз воно чогось змінилося, трохи в іншу сторону, але таку думку деяких аналітичних центрів, чи вони до кінця не прораховують ситуацію, чи вони заангажовані, чи вони не враховують взагалі фактор Європи і фактор Росії до кінця, і як цей фактор впливає на всі світові справи, в тому числі на становище Сполучених Штатів Америки. Ось тут треба максимально грати на цьому. Я думаю, Макрон максимально зробить все, щоб якось Трамп був в своїй тарілці, в цій, тому що на минулому саміті в Канаді він побув день і поїхав, да? Там послався якісь в нього там справи і так далі. Такого теж ніколи не було, що президент США взяв і поїхав з саміту, який організовується раз в рік. Тому ось треба залучувати американську сторону, якось більше пояснювати, але робити це не нав'язово, тому що ця адміністрація якихось прямих посилів, я бачу, не дуже любить. Студія.
3: Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Левченко, український дипломат, посол України, Хорватії, Боснії та Герцеговині 10-17 років був із нами. Верховна Рада затвердила механізм взаємодії з урядом під час перемовин про вступ в Євросоюз. Парламент ухвалив постанову, яка зобов'язує Кабінет міністрів погоджувати з профільними комітетами усі євроінтеграційні законопроєкти. Окрім цього, уряд щоквартально буде звітувати перед Радою про хід перемовин і тим, як виконується національна програма адаптації українського законодавства до європейського права. Про що мова? Сам переговорний процес з Брюсселем і відкриття першого кластера про вступ України до Молдови в ЄС стартує вже 15 червня. Євгенія Кравчук із нами на зв'язку. Це народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаю.
11: Вітаю.
3: А давайте одразу з того величезного об'єму документів, їх понад 100 або близько 100, як віце-прем'єр напередодні зазначив, які необхідні безпосередньо для того, щоб йшлося про інтеграцію. Європейські партнери насправді називаються випереджальним підходом. Ми кажемо, що ми технічно готові. Ну, і, даруйте, але ми чекали, як проголосує Угорщина, і тепер вже точно зрозуміло, що потрібно відкривати. Які з цих 100 документів виглядають для вас найскладнішими, можливо, суперечливими, можливо, потребуватимуть додаткового громадського обговорення?
11: Ну, просто, щоб розуміти, по процедурі вступу для відкриття кластерів Європейський Союз і Єврокомісія зафіксували, що в березні цього року, що додаткових жодних рішень робити не потрібно. Дійсно, нас тримало політичне, не якесь нормативне, та політичне гальмо уряду Орбана, який намагався вивести процес вступу України із з таких відносин між країною-кандидатом та Європейським Союзом в якісь двосторонні стосунки, так, двосторонні відносини чи умови, які Угорщина висуває Україні. Це не щось таке нове для інших, звичайно, кандидатів членів. От, як приклад, Північна Македонія, вони навіть змінили назву країни на вимогу Греції. Раніше це була просто Македонія, тепер Північна Македонія. Щоправда, переговорів з ними так і не відкрили. Ну, добре, хоч в НАТО взяли, і це трохи згладило це розчарування мешканців Північної Македонії. Зараз, наприклад, Болгарія до Північної Македонії вимагає, щоб сказати, що немає такої мови, як македонська, а є болгарська, пишіть це, будь ласка, в Конституцію. Ми дуже сподіваємося, і до цього йде, так, що Україна уникне таких найгірших сценаріїв, саме таких ультимативних. Але очевидно, що ми маємо відповідати критеріям вступу. І це є різні теми, так, це всі кластери, Але чому так багато розмов про перший кластер? Перший кластер як фундаментальний, фундаментал, це основоположні права. Там і боротьба з корупцією, там і правосуддя, так і реформа правоохоронних органів, і нацменшини, в тому числі, і свобода.

0: І ми якраз і в постанові Верховної Ради про це згадували, і загалом на всіх своїх розмовах з урядовцями, які ведуть, так, які уповноважені вести переговори, ми кажемо так, що мають бути максимально збережені національні інтереси. Так, це ми інтегруємося в Європейський Союз. Це не Європейський Союз інтегрується до України і так і проситься до України. Все рівно навпаки. Дуже часто, хоч це називається переговорами, але фактично країну кандидата ставлять перед фактом, ну, тих чи інших умов. Але вони вже, принаймні, ми розуміємо, ці бенчмарки прописані. З приводу якихось кількісних показників, ну, раніше віце-прем'єр-міністр говорив, що потрібно там проголосувати 300 законодавчих актів. Можливо, це варто згрупувати, укрупнити в якусь меншу кількість нормативних актів, бо ми бачимо, що не так багато є в нас можливості так затягувати чи там довго розглядати законопроекти. Для нас в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики дуже важливою ця компонента, яка стосується та гуманітарних питань, знову ж таки, повертаючись до теми Угорщини, я так розумію, Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до плану заходів по усім національним меншинам і спільнотам. Там немає ніяких преференцій для угорської спільноти, бо був би ризик, що почали би там, не знаю, болгари звертатися, нам теж треба особливі умови. Тобто умови якогось там ті зобов'язання по культурним чи там мовним правам спільнот, це в рамках якогось там стандартів Ради Європи, Європейського Союзу, але з поваги і з розумінням, що українська мова це, ну, все-таки державна мова, і представники національних спільнот, звичайно, можуть там вчити і варто вчити різні мови, так, і свої так, мову національної спільноти. Але знання української мови не обговорюється. І що ще важливо, і це нам вчора на комітеті підтвердив віце-прем'єр Качкан, не стоїть в жодних вимогах якісь преференції, чи права, чи мається на увазі якісь вимоги культурні по російській мові, як мові агресора.
1: Я маю ще доволі багато запитань, але давайте коротко, якщо можна. Раніше йшлося про 27-й рік про вступу. Зараз дата зникла, дискусія, то про які строки йдеться? І так, щоб я встигла ще поставити ще одне запитання.
0: Про 27-й рік ми насамперед ставили ще в тому числі собі внутрішні дедлайни. І наші оця от програма наближення, вона якраз і розрахована на 26-27 рік, щоб ми були повністю готові. Але треба розуміти, що це має бути одноголосне рішення усіх 27 країн-членів, в тому числі з ратифікаціями. Загалом Європейська комісія, Урсула фон дер Ляєн дуже часто називали термін майбутнього пакету розширення. Тут мова не йтиме лише про Україну ексклюзивно, але говорили до кінця цієї десятирічки, тобто until the end of this decade, до кінця, до 2030 року. Я сподіваюся, що хоч тут ці дедлайни не будуть якось перекидатися.
1: Додому інформації, більше 2600, точніше 2634 заявки отримали організатори проєкту «Тисяча весна». Це масштабна ініціатива, що спрямована на виробництво українського культурного контенту, що має протидіяти російській пропаганді. Проєкти надіслали автори з усіх регіонів України, найбільше з Києва. Активними були жителі Львівщини, учасники – це режисери, музиканти, продюсери, художники, є молоді дебютанти і досвідчені професіонали. Найбільше заявок надійшло в категорії аудіовізуальне шоу і відеоролики для соцмереж. Але є й напрямки, які звуться фільми, серіали і музика.
2: Державна підтримка культури буде відбуватися щороку, і обсяг щороку має зростати. І це вкрай важливо, особливо у час, дійсно, в ці часи, складні часи для нас, в час війни, коли культура дуже важлива зброя, є зброєю для захисту української свідомості, нашої ідентичності, нашого майбутнього. І велике значення має якість і влучність культурного продукту, створеного за цієї ініціативи за державною підтримкою.
0: Бачимо, який великий попит в індустрії, скільки в них ідей. І для того, щоб нам плекати ціннісне покоління українців, яке буде мислити українськими сенсами і буде стійкими в інформаційній війні, нам потрібен як

0: класний український культурний продукт.
1: Пані Євгенію, насправді, що ми маємо? 2634 заявки і маємо дискусію, а чи потрібно мільярди нині витрачати на виробництво контенту, бо війна? Очевидно. З того переліку заявок на виробництво, які ви бачили, що всередині? І що ви розумієте, який бенефіт отримає суспільство, якщо і коли все це побачить світ?
0: Ну, Росія веде ж не лише війну ракетами і дронами, вона веде когнітивну війну. Веде фактично війну за наші голови, за наші емоції. І це ж триває не з 22-го року, а і навіть не з 2014-го. І, звичайно, що Україна дуже довго була в цьому полі російськомовного, російського культурного продукту. І через це зашивалися теж певні сенси, та, і в тому числі про один народ, і для чого взагалі там чинити спротив. Я абсолютно погоджуюся з президентом, що ця програма не може бути таким спалахом на один рік. І оці от не всі ж 2000 отримують кошти, бо насправді заявок на суму, яка в 5 разів перевищує цей бюджет цього року. Тобто має бути якась сталість. Ми дуже сподіваємося, що і нові категорії, про це говорив президент, будуть додані наступного року. Це, наприклад, книги і особливо те, що важливо для молоді, онлайн-ігри, так, відеоігри. Бо, ну, давайте будемо відверті, треба шукати молодь там, де вони цей контент споживають. І якщо, ну, хтось каже, ну, для чого, так? І ті ж самі люди будуть потім обурюватися в Фейсбуці, що діти дивляться Машу і Медведя, чи дивляться якесь там слово пацана, і споживають російський продукт. Ну, якщо не буде якісного українського продукту, в тому числі з перекладами там західного продукту, то, ну, не буде цього вибору, і ми постійно будемо в цьому ментальному полі Російської імперії.
1: Почула Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була із нами. Новини прямо по курсу. Зустрічайте. Свіжа добірка просто зараз.
2: Це за країну, яка береже культуру.
3: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Ми 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
6: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Це новини на 14-ту годину. У студії Марина Кухар. Годину тому росіяни вдарили безпілотником по терміналу нової пошти у Запоріжжі. Пошкоджено складські приміщення, на території виникла пожежа. Попередньо без постраждалих, повідомляє голова ОВА Іван Федоров. А до того у Запоріжжі дрон влучив у торговельний центр. Осколками поранило жінку, її стан нетяжкий. А по Сумах зранку війська РФ вдарили з артилерії. Снаряди падали просто посеред вулиць у різних районах міста. Пошкоджені будинки. Станом на зараз відомо про 6 поранених. Серед них є люди з ампутованими кінцівками. На місцях Лучань працюють комунальники і волонтери, закривають вибиті вікна та латають пошкоджені дахи.
10: Приліт пройшов артилерії, в результаті чого пошкоджена будівля. Дана будівля, дах вигорів і майже цілий будинок зруйновано. І прилеглі будинки також. Ми приїхали, видаємо ОСБ, брезент. Також на сусідньому будинку надавали домедичну допомогу. Там жіночка, там легеньке поранення було. А так далі тут ми закриваємо цю локацію і приїжджаємо на наступну.
1: Троє поранених у Миколаєві. Це місто також сьогодні було під атакою безпілотників. Пошкоджено підприємство та автомобілі. І ось так виглядають житлові квартали після нічного нальоту шахедів. У місті зруйновані 50 приватних будинків. У них повибивало вікна і побило дахи. Масштабні пожежі на хімзаводах, електростанціях та НПЗ. Добрі дрони суттєво зіпсували росіянам святковий настрій у День Росії, який країна-агресорка відзначає сьогодні. Генштаб ЗСУ підтвердив, це українські безпілотники били у глиб. Атакували підприємства ворожого ВПК у Татарстані та Самарській області, а також саму Москву і тимчасово окупований Крим. Олена Гончаренко розкаже докладніше.
11: Вибуховим салютом та пожежами добрі дрони привітали з ним Росії одразу 16 регіонів країни-агресорки. Влучно залетіли БПЛА вглиб за понад 1000 кілометрів від українського кордону. У Татарстані палає нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Завод – один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії, де переробляють понад 17 мільйонів тонн нафти на рік.
12: Короче, 58 разів ударило.
11: Сильна пожежа спалахнула на хімзаводі «Нижньокамськ Нафтохім», одному з найбільших нафтохімічних виробників Європи. Підприємство випускає синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин, які постачають для військових вантажівок, БТРів та літаків. Не обійшлося і без славетної російської ППО. Ворожий РЕБ традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи до Дня Росії. Ще один російський виробник каучука горить після удару дронів у Самарській області, також далеко від українського кордону. Відео пожежі на хімзаводі Тольятті каучук публікують місцеві пабліки. Крім компонентів, що є критично важливими для виготовлення шин та гуми, це підприємство випускає високооктанові добавки до бензину. Тож збої в постачанні автоматично б'ють по НПЗ та якості палива для ворожої армії.
13: Слышите звук? До этого вот так я снимал где-то. Второй взрыв.
11: Завітали дрони цієї ночі у тимчасово окупований Крим. Після вибухів у Сімферополі масштабна пожежа виникла в районі ГРЕС. У декількох районах зникло світло. Вибухи лунали і в районі аеродрому Саки та Джанкоя, де є військове містечко. Місцеві у телеграм-каналах скаржаться на роботу ворожої ППО, мовляв, половина ракет влучила не по дронах, а в землю.
14: Виснаження запасів російської протиповітряної оборони стало помітний дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
11: Москву в сакральний для Путіна День Росії також атакували дрони. Через страх перед українськими БПЛА у російській столиці вперше за 23 роки святкування скасували. Традиційно 12 червня на Красній площі проводили великий концерт з виступами так званих зірок улюбленців диктатора. Втім, цьогоріч захід перенесли до закритого приміщення. Усі масові святкування у Москві вже тривалий час проводять з обмеженнями. Зокрема, парад 9 травня відбувся в скороченому форматі, вперше без військової техніки, також через загрозу атак безпілотників. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Не просуваються, але штурмують на фронті. За минулу добу зафіксували 240 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Костянтинівському напрямку. Саме туди окупанти кидають сили. Росіяни намагаються взяти Костянтинівку у кліщі, аби перерізати ЗСУ шляхи постачання. Просочуються малими групами піхоти під прикриттям зелених посадок, кажуть наші військові.
12: Набагато ситуація складніше на Костянтинівському, тому що там на вулицях міста, на підступах до нього тривають бої і з піхотою противника наші сили оборони вступають в протистояння. Механізовані штурми, це так би мовити, в лоб відбувається на техніці, це здалеку помітно, а так можна більш прихованим способом накопичуватися і далі вже просуватися далі, там здійснюємо атакувальні дії. Тому зараз цьому, так би мовити, сприяє Зеленка.
1: Умовив росіянина здатися в полон, хоча сам був під прицілом. Ця історія про одесита-піхотинця, який 2 тижні прожив у ворожому бліндажі. Вадим Летунов із позивним «Картман» потрапив під обстріл і сховався у лисячій норі, яка виявилася російським сховком. Як «Картману» вдалося не лише вижити, а й переконати противника скласти зброю? Дивимось.
15: Вадим бавить свого 5-річного сина. Ще 2 місяці тому захисник боровся за життя у російському бліндажі. Вдома його вже вважали зниклим безвісти.
16: Подзвонила його мама в істериці зі словами «Ваді, конец». І в мене ступор, шок, в мене всю почало все тіло тремтіти. Нам сказали, що там пускали навчато дрони, дивилися, що там бліндаж розібраний, що бачили руку. Надії дуже мало на те, що він живий.
15: До ЗСУ Вадим долучився у 2012 році. 5 років прослужив за контрактом в ППО, а потім повернувся до війська у повномасштабну. Відбивав атаки на різних напрямках. Та у цьому році на Запорізькому, поблизу малої Токмачки, у п'ятницю 13-го ворожим дроном пробило бліндаж.
17: Побратима, котрий був поруч зі мною, лежав, йому якось завалило, відбило ноги. Побіг в сторону наших. Я не знаю, як я в носках пробіг таку немаленьку відстань, не наступивши ні на навіть на щось залізне, щоб собі пошкодити ноги. Ми побачив бліндаж.
15: Але бліндаж виявився ворожим. Там сидів окупант.
17: Він на мене цілиться, щось починає мені казати, я не пам'ятаю, там, як це відбувалося. Я йому кажу, ти не свій? Ні, залазь в яму. Все, я просто спустився, почав тремтіти, я думаю, ну все.
15: Виявилося, окупант – колишній в'язень. Сидів за продаж та вживання наркотиків, Вадим розповідає. Поводився дуже дивно і розповідав жахливі речі і про службу, і про довоєнне життя. Ось так один на один провів із ворогом в окопі 2 тижні.
17: Пити дуже сильно хотілося. Він мені давав по кришці кришку з бутилки, наливав туди води і іноді давав, ось це була моя вода. Їжу давав там шматок шоколадки або галет. Він настільки сухий, я його до рота, я його жую, а він не жується просто, я не можу проковтнути навіть.
15: Це, власне, і все, що було в окупантів у сухпайку. Росіянин постійно жалівся, що армія не забезпечує ані водою, ані харчуванням. І саме через голод погодився зв'язатися з українською стороною. Для цього написали разом табличку.
17: Бачу, дрон висить над полем, я ту табличку догори. Показую пальцем на себе, на табличку, на свій одяг, показую, що тут повинен бути прапор, шевелив губами, що «Картман», показував на це. Як виявилось, що було написано на табличці, вони не бачили, тому що вона вже вигоріла, чи якось із-за погодних умов.
15: Та командування впізнало Вадима. Дроном скинули рацію і надвечір у ворожий окоп скинули харчі. Свій пакет їжі захисник віддав окупанту, аби переконати здатися в український полон. І переконав. Тож обох евакуювали на українську сторону. Окупант був шокований такою боротьбою українців за своїх. і навіть ставленням до себе. Та найбільше, згадує Вадим, росіянина вразило, що ми шануємо полеглих побратимів.
17: Вмикається хвилина мовчання, це тікання. Ми з моїм побратимом встаємо, я їм кажу, встань. А він що? Кажу, кожного дня о 9 годині ранку ми шановуємо загиблих людей на нашій війні. І у нього навіть обличчя помінялося, таке його це якось пробило, якось, ну, він майже до сліз, мабуть.
15: Самого ж Вадима відправили у госпіталь на лікування та реабілітацію.
17: І як виявилось те, що я пробіг в одних шкарпетках і лежав в норі, то ноги в мене боліли, тому що вони відморожені. І коли я копав, я якось пошкодив, задів собі пальця, то він почернів. Його ампутували.
15: Вадим все одно хоче повернутися на службу, а поки збирає на НРК для своєї бригади. Долучитися можете і ви за QR-кодом, що бачите на екрані.
17: Якщо був би НРК, він би приїхав і просто вивез мене. Допоможе вивозити поранених або робити ротації, БК доставляти. Це все ж таки безпечніше, ніж робити це автом з людиною.
15: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. І єдині новини.
1: У Великій Британії новий міністр оборони Ден Джарвіс, колишній військовий, до цього був міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Раніше Джарвіс заявляв, що уряд Стармера не відступить від підтримки України у війні проти Росії. Але Лондон має поєднувати допомогу Києву з відповідальним підходом до безпеки самої Британії. Його попередник Джон Гіллі подав у відставку напередодні, заявивши, що уряд не готовий витрачати достатньо коштів на армію у часи зростання загрози. Американські законодавці збільшили допомогу Україні до 750 мільйонів доларів. Комітет Сенату зі Збройних сил підтримав щорічний оборонний бюджет більш як на трильйон доларів. І в ньому передбачені гроші на закупівлю зброї в американських компаній для Збройних сил України. А ще проєкт забороняє визнавати окуповані українські території російськими і зобов'язує Пентагон надавати Києву розвідувальні дані. Перед тим, як документ набуде чинності, його ще розгляне повний склад Сенату, Палата представників, а згодом має підписати Трамп. Ну, а сам Трамп зараз зайнятий Близьким Сходом. Він заявив, що США та Іран підпишуть мирну угоду. Американський президент скасував усі удари по Ірану, а вже цими вихідними віце-президент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить для підписання документа до Європи. Сторони вже нібито узгодили текст попередніх домовленостей. Про це повідомляє Axios. Зокрема, угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню на 60 днів. Іран має відмовитися від створення ядерної зброї. Натомість Вашингтон обіцяє поетапно пом'якшити санкції і розморозити активи.
18: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів, яка має бути завершена в найближчі кілька днів. Ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі, і це чудово. У них не буде ядерної зброї, вони з цим погодилися.
1: Тим часом в Ірані про велику угоду говорять обережно і не розділяють оптимізму Трампа, що її підписання станеться так скоро. Автобусний рух через пункт пропуску Шегині-Медика влітку не зупинятимуть попри ремонтні роботи. Про це повідомили в Міністерстві розвитку. Нагадаю, раніше Польща планувала не пускати автобуси з України і з 15 червня. Причому аж півтора роки. Однак після переговорів сторони домовилися проїзд не обмежувати, принаймні улітку. Далі в ефірі марафону працює Олена Центила. Бережіть себе.
6: За свою країну. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
19: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
20: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
21: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Ми боремося за свою країну.
22: Через страх перед українськими дронами у Москві вперше за 23 роки скасували святкування Дня Росії. Ну, точніше, як святкували, перенесли його під землю. Традиційно 12 червня на Червоній площі проводили великий концерт. Втім, цьогоріч святкування буде в закритому форматі, в закритих приміщеннях. Масові заходи в Москві тривалий час проводять з суттєвими обмеженнями. Пам'ятаєте, що і парад ганьби, той, що вони перемогою звуть, відбувся у скороченому форматі, вперше без військової техніки, також з формулюванням через загрозу атак безпілотників. Ігор Попов долучається до бесіди. Експерт, даруйте, Центру Об'єднана Україна. Пане Ігоре, здравствуйте.
23: Доброго дня.
22: Пане Ігоре, направду, я би хотіла трохи ширше спитати, чим просто скасування відкритого формату або великого концерту, такого гучного, який Путін зазвичай використовував, або ті, хто навколо нього використовували, як трибуну, як майданчик, для того, щоб оновити свої гучні заяви, або заявити щось там важливе, не знаю, щоб підтримати дух в руських селеннях, або передати кудись привіт. Давайте подивімося на дронову сітку, яка стає невід'ємним атрибутом і невід'ємним елементом російського буття. Вона тягнеться від Валдаю і аж до Підмосков'я. Чи зможе оцей фактор антидронової сітки змінити щось у розумінні еліт? Бо глибинний нарід, ми його тут не трогаємо. Залишки, те, що звалося суспільством російським, ну, хай вони собі там жевріють. Але еліти, вони можуть якимось чином знервуватися, змінити вектор, стати не такими терпимими до Путіна і його команди через те, що бачать постійні ризики і загрози для себе?
23: Ну, насправді зміна ситуації впливає на точку зору не лише еліт, а й рядового росіянина. Все-таки перші там 3,5, навіть майже 4 роки війни Росія мала панування в далекобійних ударах. Російська армія вражала цивільні об'єкти по всій території України, але за цей час Україна розвинула свою ракетно-дронову програму, і війна повернулася до тих, хто її розпочав. І це стало якоюсь такою неприємною несподіванкою для російського суспільства і для російських еліт. І зараз дійсно українські дрони і ракети досягають дуже багатьох об'єктів. І це порушує ту суспільну угоду, яка була між Кремлем та росіянами. Росіяни там не мають демократії, мають певні там обмеження, країна буде воювати, але ж зате у них є безпека. От зараз цю безпеку забрали, Кремль не може її гарантувати. І це поступово змінює позицію. Все більше питань виникає в самій Росії, навіть в їхньому інформаційному полі. А навіщо ж було починати ту війну, яка принесла зараз всі ці проблеми? Навіщо їм було Крим, в який вони не можуть зараз поїхати відпочивати, тому що в Криму небезпечно і в Криму немає бензину? І на ці питання от російському керівництву треба давати відповідь. Там частина ура-патріотів закликає там знову ж таки бомбити Лондон, а частина суспільства каже, давайте закінчуйте як є і дайте нам мир і спокій.
22: Ну, тут же ж велике питання, закінчуйте, як є, і так не вийде, очевидно, що воно не збігається ні з позицією Києва, ані з бажаннями прихованими або явними Путіна і його загону коршунів. Як ви бачите зараз подальшу перспективу того, що Європа називає потрібні негайні перемовини з Кремлем? І вже найближчого часу на зустрічі з G7 буде агітувати Дональда Трампа, щоб він згадав, що війна Росії проти України є і його війною теж.
23: Правильне питання. У нас наступний тиждень буде багато дипломатичних подій. І яка ж зараз ситуація із можливим завершенням війни? Базова модель змальована в листі президента Зеленського, публічному листі до Путіна, про те, що зупинка по лінії бойового зіткнення, всеохопне перемир'я, гарантії безпеки для України і далі політичні переговори, які можуть бути тривалими, але під час переговорів війна не продовжується. Цю позицію підтримали лідери трьох найбільших європейських країн. Сполученого Королівства, Франції та Німеччини. Цю позицію віднесли поки що неофіційно до Кремля. І важливо, що наступного тижня в Евіані у Франції зустріч Великої Сімки, де якраз європейці будуть переконувати Трампа в тому, що пора забути про Анкоридж, навіть якщо Трамп щось там комусь обіцяв. Тому що з часу Анкориджа ситуація вже змінилася. І тому, якщо ще американці приєднаються до консолідованої позиції, зупинка війни по лінії бойового зіткнення і всеохопне перемир'я, то це вже буде спільна позиція Заходу. І тоді наступні кроки – це Захід має сказати, а що станеться, якщо Росія не погоджується на цю компромісну пропозицію, і що станеться, якщо Росія погоджується. Відповідно, певні переговори будуть тривати, але поки що, на жаль, війна буде продовжуватися.
22: Пане Гюра, а як ви бачите взагалі перспективу цієї зустрічі? З чим поїде Володимир Зеленський з неї? Бо заявлені теми, вони виглядають таким собі хорошими пазлами, щоб скласти вигідну картинку для Києва, якщо би розглядати її ідеально і відірвано від інших геополітичних процесів, які відбуваються у світі. Буде Україна і буде Близький Схід. І, здається, Україна має дуже класну репутацію, якщо йдеться про країни Близького Сходу, окрім, звісно, того, проти кого воює, або хто проти нас воює, надсилаючи зброю. Але з іншого боку, тут же ж будуть розставляти пріоритети, що переважить?
23: У України є свої національні інтереси, і нам їх захищати. Якраз наступного тижня і потім ще пізніше президент Зеленський відвідує низку глобальних майданчиків. Це спочатку G7. Потім буде засідання Європейської ради в Брюсселі теж наступного тижня. Буде засідання Ради міністрів оборони НАТО, де буде наш міністр оборони презентувати наші потреби в форматі Рамштайну. Тобто до Великої Сімки в Україні саме позиція така, що треба спільний план завершення війни, який базується на українських пропозиціях. І треба для України і гарантії фінансової підтримки, зараз говориться про додаткове забезпечення Збройних сил України, перш за все якраз для того, щоб підняти виплати по контракту. І треба консолідована позиція по санкціях проти Росії. Там в американському конгресі першому читанні прийнятий досить жорсткий законопроект. Європа готує 21-й пакет санкцій, щоб всі ці важелі тиску вони були погоджені між собою.
22: Маємо інформацію від повітряних сил. Просто зараз група безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Панове, бережіть себе, будьте в безпечному місці. Ви самі знаєте, як виглядає найбезпечніше місце саме для вас. Карту повітряних тривог виглядає зараз так. Повністю червоніють Запорізька, Донецька, Луганська області, Автономна Республіка Крим, частина Харківської, так само в Сумська область і частини Чернігівської, і маємо загрозу в Київській області, потерпають від повітряної загрози. Артилерійські обстріли або загроза є в Дніпропетровській області. Зважайте, ну, власне, і бережіть себе. Пане Ігоре, додамо інформації, трохи пересунемось по географії. Єрван не буде сплачувати членських внесків в ОДКБ, попри можливе виключення з Альянсу. Про це заявив прем'єр-міністр Вірманії Нікол Пашинян. Це та далі.
18: Мені нічого міняти не збираємося. Я знаю, що існує механізм виключення з ОДКБ. Він працює. І якщо держави-члени вирішать виключити Вірменію, ми будемо змушені прийняти це рішення до уваги. Нам нічого іншого не залишається. Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії.
22: До слова, офіційний Єрван не фінансував організацію останні два роки, і тепер країни ОДКБ планують розглянути питання застосування до Вірменії статусу статті статуту, зокрема через те, що власне не сплата внесків. За документом, країни ЄНУ цю можуть позбавити і права голосу, і навіть виключити з цієї організації. А що відбувається, пане Ігоре, якщо подивитися в ширшому контексті, і на що наважаться інші члени ОДКБ?
23: Росія програла вибори в Вірменії. Росія відкрито грала проти партії Пашиняна і все це програла, так само, як в інших країнах. І тепер Москва визначається, а як же реагувати? Не визнати перемогу, яку визнали всі спостерігачі, начебто не можна. Тобто, які там можна пакості робити? Пакость у вигляді виключити Вірменію з ОДКБ, ну, Пашинян прямо натякає, що йому все одно. Організація називається «Організація договору колективної безпеки». Коли у Вірменії була остання війна з Азербайджаном, Пашинян дзвонив Москву і просив допомогти. Москва розводила руками і казала, що нічим допомогти не може. Ну, так а навіщо така організація колективної безпеки, яка не може вирішити питання, коли є якраз колективна небезпека? І тому для Вірменії це все одно. Ну і статус російської військової бази в Гюмрі, він не залежить від членства Вірменії в ОДКБ, він продовжений там ще на 20 років наперед. І тому навряд чи він буде переглядатися.
22: А навіщо влаштовують взагалі цей сеанс публічної порки або потенційного покарання, публічного саме, для Єревану? Бо виглядає так, що виключати зараз з ОДКБ бодай когось – це стріляти собі в ногу.
23: Ну, можливо, це виглядає більше як нагорода навіть, а не покарання, тому що, ну, дійсно, організація, яка не могла нічим допомогти, явно нічим далі не зможе допомогти нікому з своїх членів. Ну, в Киргизстану був прикордонний конфлікт з Таджикистаном, вони також давали запит. І знову ж ОДКБ сказало, що не знаємо, що з цим робити, якось справляйтесь там між собою самі. А і тому, ну, мабуть, це максимум, на що в Кремлі змогли придумати. Для нас, звичайно, це тішить, що в них немає якихось дуже креативних ідей. Але самі вони хай розбираються, це їхня проблема.
22: Як виглядатиме, на вашу думку, позиція з пропозицією ввести додаткового єврокомісара з українського питання, саме з такими обмеженими повноваженнями, чи воно допоможе Києву? І в якому вигляді це би мало бути, якщо маєте на оці кандидатури, то можете їх озвучити?
23: Україна наполягає на тому, що Україна заслужила повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі, коли вона виконає всі технічні умови. Якщо список технічних умов буде вичерпним і зрозумілим, ми його виконаємо досить швидко. У нас є досвід, коли ми для безвізу 168 законів за півроку все ухвалили. Коли це дуже чіткий список. І тому всі ці гібридні моделі, що тут у вас буде єврокомісар, але в нього буде там менше прав, вони не є настільки привабливими, і тому, якщо вже говорити, що Україну хочуть включити в безпековий контур, це означає, що паралельно треба відкривати доступ для українських компаній на європейський ринок без квот, тарифів і додаткових обмежень, такі самі, як для європейських виробників. Доступ до структурних фондів, фондів добросусідства, фондів вирівнювання. І тоді це буде виглядати більш справедливо для двостороннього діалогу.
22: Пане Ігоре, вам спасибі. Експерт Центру Об'єднана Україна Ігор Попов був з нами на зв'язку. Далі маємо можливість почути слово президента. Володимир Зеленський записав свіже звернення просто зараз.
0: Шановні українці, українки, передусім я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій України. У ніч на сьогодні були нові українські активні санкції. Є ураження у Самарському регіоні Росії. Це більш ніж 800 кілометрів від нашого державного кордону. Також є ураження ще й нафтового об'єкту на території Татарстану. Україна відповідає цілком справедливо на російську війну. І наші воїни роблять це влучно. Важливо, що досягаємо визначених цілей також і на фронті. Російські штурми не мають давати окупанту тих результатів, які визначає російське політичне керівництво. це важливо з усіх точок зору. Головне, щоб нарешті ми могли вийти на реальну ефективну дипломатію. Фронт повинен розчаровувати Росію. Це передумова того основного завдання, яке усім нам потрібне – миру для України. Я дякую усім, хто це розуміє, хто захищає наші національні інтереси саме так, як це потрібно. Вчора і сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Вчора провів наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник генштабу Гнатов підтверджує. Погоджено шлях збільшити фінансову стійкість нашої оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають. Перше – виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців – 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні. Друге, я вдячний всім добровольцям з інших країн, які б'ються заради нашої свободи в Україні. Розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І щодо цього буде більше механізмів рекрутингу. Третє. Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії, більше позитивних стимулів, щоб приєднатись до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень і обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов'язково бережіть життя. Слава Україні!
22: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Україна тим часом проти тих, хто знеславляє Україну, запроваджує чергову порцію санкцій. Йдеться про пропагандистські медіа і суддів, які ухвалювали незаконні рішення проти наших журналістів та активістів. У списку 29 фізичних осіб, 18 юридичних. Приміром, суддя Тимур Вахрамєєв з Москви постійно переслідує цивільних українців і військових. Саме він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих журналістів і причетний до ув'язнення Вікторії Рощиної, яку закатували у неволі. Також у санкційному пакеті і про кремлівські ЗМІ, газета, Рулєнта, Ру і вся спілка журналістів Рашкостана. Ці санкції запровадив Радбез України, а сьогодні відповідний указ і підписав і президент. Після Британії, Франції, Німеччини в Москві передали російській стороні умови миру в Україні. Вони були погоджені на зустрічі в Лондоні європейською трійкою і президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили у британському посольстві. Дипломати засудили посилення російських атак та кампанії з дезінформації. Також вони підтримали заклик Зеленського до прямих перемовин між Києвом та Москвою за участю американських та європейських партнерів. Головна мета – досягнути припинення вогню і подальше просування мирного процесу. Людмила Покровщук долучається до бесіди. Це докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, здравствуйте.
3: Вітаю.
22: Пані Людмило, як вам виглядає, як в Кремлі зустрічають подібні листи? Певно ж, у них є, знаєте, заготовка іронічного характеру, як вони мають реагувати мімічно, як вони мають реагувати вербально, але точно вони мають ще й неофіційну тут задверну частину. Як думаєте, про що зараз йдеться? З огляду на перетрубації, з огляду на зміни, з огляду на, даруйте, антидронові сітки, які з'являються по всій Росії і вимушені скорочення і святкувань, і паливну кризу, і навіть якісь талони на харчі в деяких регіонах.
3: Да, дійсно, я навіть додала більше, вже деякі депутати їхньої комуністичної партії починають відкрито заявляти про те, що складнощі в регіонах і з паливом, і зовсім складна ситуація з цими дальнобійними так, санкціями України, і що, звісно, так вони відкрито вже звертаються, навіть ці депутати, а що робить Кремль, які наступні дії. Тобто ми повинні розуміти, що вже пішла риторика навіть серед депутатів Думи. Ну, вибори в них на носу, хоча так дійсно у них диктаторський режим, і ми всі розуміємо, як ці вибори пройдуть у вересні, але тим не менш, знаєте, коли дуже багато таких подій відбувається на території Російської Федерації, особливо коли громадяни Росії починають розуміти, що таке війна дійсно, а не тільки десь вона там, так, що вони щось ведуть там, що їхній Путін щось веде і задовольняє свої геополітичні амбіції, але чим це якось віддзеркалюється на них, то так, хто знає, як ще буде до цих виборів у вересні. А дійсно, дуже цікаво на сьогодні спостерігати, наскільки динамічно зараз, так, можна сказати, розвивається ситуація навколо перемовного треку щодо врегулювання питання російсько-української війни. Те, що ви не зауважили, так, в Кремлі завжди є, ну, в Міністерстві їхніх зовнішніх справ завжди є заготівки такі, що говорити, як говорити, ми розуміємо, що вони так намагаються тримати лице, і вони його тримають, і Лавров, і там, і вже речник Кремля Пісков, які там заявляють щось. Але тим не менш, ніхто не відміняв, як вірно ви зважили, кулуарну називається дипломатію. А Росія, як ніхто, добре розуміється на цій кулуарній дипломатії і на врегулюванні тих би питань, які би їм би дійсно вже ну хотілося врегулювати, але в своєму так сказати, коридорі врегулювати цю ситуацію. Тим не менше, ви знаєте, ми повинні розуміти одне, що сьогодні оцей візит, да, який відбувся послів до Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації за всю повномасштабку, це дуже такий уже, я б сказав, дуже великий крок в перемовному процесі, тому що ми повинні розуміти одне, що на сьогодні йде переформат, шукається, так, де переформат відновлення перемовного треку, тому що останнім часом ми ж бачили, наскільки це все зайшло у глухий кут, і ніхто не розуміє, а як вийти з цієї ситуації. Тим не менш, ми бачили ще, як адміністрація Білого Дому, вона не тільки економічну складову перекинула на європейців, але вже почала говорити відносно політичної складової і те, щоб якось вони взяли на себе більшу місію. В принципі, європейці це і зробили, вони взяли на себе зараз ініціативу, і цю ініціативу вони поклали на перемовний стіл. І так, дійсно, враховуючи останні заяви Путіна, які були, які були на 9 травня перед журналістами, де він зауважив про те, що потрібно відновлювати взаємовідносини з Європою. Так, він розуміє відновлення взаємовідносин з Європою та просто якихось економічних і не враховуючи питання російсько-української війни, але ж ми і наші європейські партнери добре розуміємо, що ми вкладаємо це в відновлення взаємовідносин і перемовин зі сторони Європи відносно Російської Федерації. Тому от зараз ми можемо казати, що м'яч так дійсно на полі Російської Федерації. Будемо бачити, як воно далі буде розвиватися, але мені здається, що на сьогодні вже Росія теж доходить до того розуміння, що потрібно відновлювати перемовний трек. Так, вона сама заявити, ми знаємо, Путін сам це не заявив, але витоки, які щитуються в іноземних ЗМІ, які вже пішли останнім часом, де говориться про те, що Росія якби не проти інституалізувати перемовний трек, що вона невдоволена візитами там у Іткафа і Кушнера, і перемовинами з ними, тому що кожного разу, як навіть зауважив сам Лавров, вони про щось розмовляють, а дій ніяких немає. Тому ми можемо, я ж говорю, на сьогодні констатувати те, що перемовний процес, він не те, що, ми не можемо сказати, що він стартував, але те, що на сьогодні намацується оцей формат, і що на G7, я думаю, що вірно, в принципі, Макрон вже зауважив про те, що вони будуть розмовляти з Трампом, і треба зараз тут долучати Сполучені Штати, щоб ну, такі, як говориться, зробити переформат, тому що той формат, який був де за модераторства адміністрації Білого Дому, Сполучені Штати, Україна, Російська Федерація, навіть сам Кіт Келлог вже ж буквально от вчора зауважив про те, що ну, зайшов глухий кут, можливо, і добре, що він зайшов, як він зауважив. Можливо, і так, тому що це дозволило на сьогодні долучити європейців, не просто долучити, вони самі вийшли цими ініціаторами. І, а це вже, знаєте, ближче до нас така позиція європейців. Ми розуміємо, про що йде розмова, що і ми розуміємо одне тут, що не буде за спиною України багато оцієї кулуарщини зі сторони Російської Федерації. Тому що, на жаль, ми бачили, наскільки росіяни ну, маніпулювали оцією перемовною позицією відносно адміністрації Білого Дому, особливо щодо її спецпредставників, це Уіткафа і Кушнера. Ми ж сподіваємося, що дійсно вже якось здвинеться нарешті оцей процес, який ми всі чекаємо, тому що ми ж добре розуміємо, що війна завжди закінчується дипломатією. Хоча так, мілітарний компонент дуже важливий, і на сьогодні по всім аналітичним даним, і даним наших ЗСУ, в Україні дуже гарні карти, і це гарна позиція, з якою ми можемо вийти на перемовний трек. Але також це добре розуміє Російська Федерація, і вона теж на сьогодні буде максимально завищувати ставки, щоб намагатися теж вийти з гарними картами.
22: Ви ніби в мої чернетки підготовки до ефіру дивитесь, тому що я, власне, та хочу перевести трохи тему. По-перше, ремарка. Не тільки європейські ЗМІ, іноземні ЗМІ свідчать про те, що в Росії щось таке відбувається. От, будь ласка, сьогодні, ну так, щоб далеко не ходити, депутат Державної Думи В'ячеслав Мархаєв, даруйте, прості господі, поскаржився, що країна опинилася на межі соціального вибуху і вимагає, увага, публічного плану завершення війни. І далі він в своєму телеграмі на каналу викатав величезне такого тексту і вимагає від політичної верхівки очнутися, це мовою оригіналу, і врешті відкрити очі і побачити, що відбувається навколо. Причина – той самий Пітерський економічний форум, який став ідеальною квінтесенцією і візуалізацією того, в яких умовах Росія продовжує, даруйте, імітувати спроможність і дієвість. Але тут дуже важливий момент, про який ви зазначили, але я продовжу тезу, що з огляду на те, що Росія стає слабшою, вона стає небезпечнішою. Це не моя ідея, це ідея багатьох експертів. Путін стає непередбачуваним і ще більш агресивним. Одна з версій, що він може найближчим часом атакувати одну з країн НАТО, причому формально-неформально, це одна з версій, а інша, що Росія може напасти на НАТО 29-го року. Або й раніше, заявляє командувач Бундесверу Крістіан Фройдінг, каже, нині Кремль активно переводить свою економіку на рейки воєнного часу і нарощує виробництво зброї, це значно перевищує поточні потреби для війни в Україні. Тож, за найгіршого сценарію, військовий потенціал Москви дозволить випробовувати альянс на міцність роки за три, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Що, пані Людмило, бачите ви? Наскільки є реальними подібні прогнози? Ну і наскільки навіжений є Путін та його оточення, щоб наважитись на таке?
3: Ну, ви знаєте, коли як він називає, щоразу ганяють в угол, то ніхто не знає, то яку дію він буде приймати. І спочатку повномасштабки наші європейські партнери, ну, ми знаємо, американці, вони побоювалися цього. Чому? Тому що Росія володіє одним із найбільших ядерних арсеналів у світі. В принципі, тільки за цього, тому що один із генералів, до прикладу, НАТО, ще в 23-му році зауважив про те, що якщо б не ядерний арсенал Російської Федерації, то НАТО вжило б уже зовсім інших дій. Але тим не менш, якось є, що є, але зауважу відносно 29-го року. Знаєте, коли от ви зацитували цього депутата Держдуми, я ж зауважу, що це комуністична партія там в Російській Федерації, якщо вже один депутат починає це говорити, це напередодні виборів. Ми повинні розуміти, що значить в Росії щось дійсно не так, коли це офіційно заявляється. То до 29-го року там може статися вже багато що. Мабуть, де дійсно щось таке вже там відбувається, відбувається бурління, що депутати дозволяють собі так говорити відносно Кремля. А ми ж пам'ятаємо завжди історію Російської Федерації, да, як це в них відбувається, що оточення завжди дуже добре щитує настрої тіше всередині Російської Федерації. А то, що там настрої починають бурлити, так, дійсно бурлити, тому що той соціальний договір, який був між Путіним і росіянами, він зовсім вже інший. І, а вони домовлялися, як говориться, про інше, що війна, якщо це війну він веде десь там, задовольняючи свої геополітичні там побажання, але це не стосується самої Росії, це не стосується всередині Росії, але а сьогодні воно повністю перевернуло всю рамку розуміння і навіть що війна вже на їх території. Що це не тільки вони можуть щось вести, і не тільки вони є недоторкані, як раніше думали, да? Ядерна країна, тобто ні-ні в жодному разі. Але ви знаєте, Україна, вона ж повністю змінила от доктрину сучасних війн, що ядерна країна не є недоторканою, що нові є технології, безпілотні технології, де, до прикладу, Крим, який був плацдармом Російської Федерації, тому що це його таким оплотом в 2014 році, коли вони його анексували, а тим не менш, на сьогодні, як дуже складно їм вдається втримувати вже Крим, як вони бояться вже навіть його втратити. Тому ми бачимо, що наскільки перевертається рамка. І тут вірно зауважено, ніхто не знає, як буде реагувати Путін. Але коли є отакі вже сигнали з оточення Кремля, да, з оточення Путіна, які в принципі вже говорять про те, що якби саме оточення не проти перемовного процесу і розуміння дійсно, а що робити далі. Тому зараз можемо сказати одне, що саме Путін і його режим заходять на, можливо, навіть в такий коридор невизначеності навіть для себе, тому що вони не розуміють, по-перше, що відбувається в самій Росії, наскільки там є це бурління, тому що соціологія в них не працює, і вони можуть невірно щитувати те, що наскільки в них все гаразд, так, в лапках, да, гаразд, тому що в Путіна ж все гаразд. Але тим не менш, ми бачимо зовсім інше. Але те, що він може робити провокації відносно Європи, він буде робити ці провокації. Європейці це розуміють. І навіть, ну, ми знаємо, що прем'єр-міністр Польщі Туск, да, він заявляє, що якщо ми думаємо, що війна десь там у нас на кордонах, ні, вона вже всередині Європи. Він розуміє ці гібридні методи, які приміняє Росія. Оці безпілотні системи, які залітають на територію Європи. І не забуваємо, нова оця воєнна база, яку вони зараз на кордонах з Фінляндією
22: пані
3: будують.
22: Людмила, пані тобто Людмила, це дякую, такі стигнали. Часом. Дякую
3: так,
22: дуже.
3: Тому я зауважу одне, що європейці ми добре розуміємо. Ну, а зараз будемо тримати активну руку на пульсі, щоб все-таки, знаєте, добивати цю ситуацію з питанням перемовного процесу і всаджувати якось його силовим методом уже нарешті його за стіл перемовин.
22: Дякую, пані Людмила Покровчук. Була із нами докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Росія тим часом втрачає свої економічні сили. Видобуток нафти впав до мінімуму, пише Bloomberg, посилаючись на дані організації країн-експортерів нафти. Однією з причин називають успішні атаки українських сил оборони на нафтові об'єкти. Лише у травні дрони завдали понад 30 ударів по НПЗ, терміналах і трубопроводах. Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення. Далі удари лише посилюватимуться, адже Київ прагне обмежити доходи Москви від світових цін на нафту, а точніше від високих цін на нафту. Олег Пензен долучається до нашої бесіди. Пане Олеже, здрастуйте.
4: День добрий.
22: Ми з вами регулярно говоримо, вже хронічно, даруйте, про ситуацію з нафтою, з логістикою, з постачанням в Росії. Дозвольте, я переформулюю звичне запитання, а коли вони вже все? Те, що знайшла як аналітику у німецьких, здається, експертів, які сказали, що в середньому швидкість відновлення баз, які ми влучаємо нафтопереробного комплексу, становить від 2,5 тижнів до 2 місяців. Що дозволяє, на вашу думку, так швидко відновлювати росіянам пошкоджені об'єкти? І як в умовах наявності сірого експорту і експортних схем ми таки можемо зробити, щоб не було чого відновлювати? Ну, окрім очевидного мілітарного способу, звісно.
4: Ну, мілітарний спосіб в дійсності є основним. І коли ми з вами оцінюємо наслідки санкційних речей, якщо враховувати за санкції, в тому числі прильоти дронів, то вони є найбільш ефективні. Дивіться, ситуація яка. В Російській Федерації є нафтопереробні підприємства двох типів. Один тип підприємств, який будувався на устаткуванні часів Радянського Союзу. Там достатньо низька глибина переробки нафти, десь порядку 62%. Останні мазути. І є підприємства, побудовані останні там 15 років, 10 в основному. Це підприємства в європейській частині Російської Федерації, які будувалися на європейських технологіях і на європейській техніці. Там рівень переробки нафти 92%. Тобто набагато більш економічніше і краще. Як правило, ті підприємства виробляють бензини. Тобто саме ці підприємства є основними з точки зору забезпечення внутрішнього ринку Російської Федерації бензиновою групою. Так от, коли ми з вами говоримо про швидкість відновлення, все залежить від того, куди конкретно йде прильот. Якщо прильот йде в устаткування частів Радянського Союзу, то воно, безперечно, відновлюється швидше. Коли вдаряють по європейських технологіях, то тут єдиний порятунок Російської Федерації, в лапках, якщо можна так говорити, це Китай, який або самостійно, або через власне європейські компанії, підконтрольні йому, забезпечують постачання Російської Федерації відповідного устаткування. То, що є підсанкційним. Але в чому є момент? Треба розуміти, що, по-перше, це є набагато.

0: Україна вдарила приблизно по 10-12% російської нафтопереробки, і як наслідок, десь з середини липня до кінця жовтня в них був оцей умовний дефіцит, який вони покривали за рахунок імпорту світлих нафтопродуктів з Білорусі, з Казахстану і навіть частково з Китаю. Цей рік, от бачите, ми маємо вже червень місяця, у них оці дефіцити почалися в травні. Окрім цього, удари по логістиці привели до того, що є цілі регіони, які, в принципі, не мають доступу до світлих нафтопродуктів. Ми про Крим з вами говоримо в першу чергу. І третій момент, який також треба розуміти. Дивіться, минулого року ціни на світлі нафтопродукти були достатньо дешеві, тому що ціна нафтопродуктів була, нафти була дешевша. Цей рік ціни на нафтопродуктів дорогі дуже. І оця політика демпфера, коли з бюджету покривається частина видатків нафтопереробних компаній, щоб вони продавали на внутрішній ринок дешевше, тепер просто буде покривати надзвичайно високі ціни власне імпорту. І це також зменшує реальні доходи російського бюджету з точки зору подальшого їх використання.
1: Пане Олеже, неймовірно вдячна вам. Звісно, питання здорожчання продуктів я залишаю на нашу наступну бесіду, бо мусимо точно обговорити те, що здорожчало зараз, і те, що здорожчає в новому врожаї. Це, звісно, наша улюблена тема. Але, тим не менше, зараз ставимо три крапки. Член економічного дискусійного клубу пан Олег Пензен був в нашому ефірі. А далі новини Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян. Дивімося.
2: Чому ДБР повідомило нові підозри львівським бізнесменам та топ-посадовцям Міноборони? Що загрожує військовому, який вкрав дрони свого підрозділу? Які несподівані знахідки чекали правоохоронців у братів-зброярів із Кропивницького? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Уявіть собі ситуацію. Одні чекають на пальне для виконання бойових завдань, а інші заробляють на ньому дорогою до фронту. На Полтавщині судитимуть групу військовослужбовців, яких обвинувачують у систематичному викраденні дизелю, призначеного для Збройних сил України. Організатором схеми був військовий, відповідальний за техніку для транспортування пального. До оборудки він залучив водіїв паливозаправників. Під час рейсів ті регулярно зливали частину дизелю, який мав потрапити до підрозділів на півночі та сході України. Таким чином було викрадено близько 15 тонн пального на понад мільйон гривень. Дизель переливали в каністри та продавали через цивільних спільників. Зрозуміло, що військові частини недоотримували ресурс, без якого неможливі ані пересування техніки, ані виконання бойових завдань. Тепер перед судом постануть 8 фігурантів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Бо пальне для фронту – це не товар для заробітку, а ресурс, від якого залежить життя і оборона країни. Далі. 12 тисяч доларів за інвалідність, якої не було. В Одесі перед судом постане лікар-анестезіолог. Слідство вважає його організатором схеми з оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов'язаних. Чоловікам пропонували оформити третю групу інвалідності, яка дозволяла знятися з військового обліку. Для цього до схеми залучили ще двох медиків та працівника швидкої. Одні готували необхідні висновки, інші оформлювали документи про захворювання, яких насправді не було. Зокрема, вигадані діагнози вносили навіть до карток виїздів швидкої допомоги. Затримали організатора на гарячому під час оформлення черговому клієнту фіктивного діагнозу. Під час обшуків правоохоронці вилучили 60 тисяч доларів готівки, дорогі автомобілі, телефони з листуванням та підроблені документи. Наразі лікар визнав провину та співпрацює зі слідством. Справу вже передано до суду, а розслідування щодо інших учасників схеми триває. Тим часом у Кропивницькому двоє братів перетворили торгівлю зброєю на сімейний бізнес. Один із них, правоохоронець, постачав товар на продаж, інший шукав клієнтів. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що старший брат використовував службове посвідчення як своєрідну перепустку, щоб безперешкодно перевозити зброю та уникати перевірок. Слідчі задокументували щонайменше три епізоди збуту зброї та набоїв на загальну суму близько мільйона гривень. Затримали братів під час чергової оборудки. А в ході обшуків правоохоронці виявили не лише арсенал зброї та боєприпасів, а ще й паспорти РФ та так званої ЛНР. Тепер слідство з'ясовує походження зброї та коло можливих спільників. Самим фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі. іноді.

Одна знахідка під час обшуку може розповісти значно більше, ніж десятки допитів. На Донеччині військовослужбовець, який мав допомагати підрозділу наближати перемогу, вирішив заробити на його майні. ДБР викрило та затримало старшого бойового медика, який продав 16 дронів свого підрозділу. Слідчі встановили, що чоловік викрав безпілотники та через знайомих почав шукати покупця. Охочий знайшовся швидко, адже ціна була значно нижчою за ринкову. Одразу після продажу фігуранта затримали. Усі 16 дронів правоохоронці вилучили та повернули військово. Збитки від його дій оцінюють у понад 550 тисяч гривень. За викрадення військового майна в умовах воєнного стану суд може на 15 років позбавити волі. На війні кожен дрон на рахунку, і відповідальність за їхню крадіжку невідворотна. І на завершення – понад мільярд гривень збитків, елітний санаторій і підозри топ-посадовцю Міноборони. ДБР повідомило нові підозри у справі так званих львівських бізнесменів, які заробляли на постачанні неякісного майна для армії. Слідчі встановили, що колишній високопосадовець Міністерства оборони міг сприяти підприємцям під час укладення контрактів із відомством. За це, за версією слідства, він отримував винагороду від грошових переказів до відпочинку в елітному санаторії Трускавця вартістю майже 290 тисяч гривень. Це розслідування є частиною великої справи щодо закупівлі для Збройних сил України неякісних бронежилетів та шоломів. Підконтрольні фігурантам компанії уклали контракти на понад 1,8 мільярда гривень. Однак експертизи показали, що частина продукції не відповідала вимогам і була непридатною для використання. Збитки державі оцінюють у понад 1 мільярд 167 мільйонів гривень. Слідство триває, а коло підозрюваних розширюється. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!

0: за країну рівних можливостей.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Стей.
7: Сьогодні успіх на полі бою все менше залежить від кількості техніки і все більше від швидкості роботи з інформацією. Українська компанія G-Next створює платформи, які об'єднують дані з дронів, радарів, сенсорів та інших джерел у єдину картину поля бою. Наскільки технології вже змінили сучасну війну, ми говоримо далі з нашим гостем Олексій Теплухін, засновник мілтек-компанії G-Next Intelligence. Вітаємо вас, пане Олексію. Ваша компанія себе дуже добре зарекомендувала після підриву Каховської ГЕС, коли буквально за 10 годин на основі даних ви створили таку систему координації порятунку цивільних. Наскільки взагалі той кейс, це відбулося 2 роки тому, 2.5, наскільки той кейс показав головну цінність вашої технології, швидке ухвалення рішень на основі даних?
8: Да. Я б хотів поправити трошки, це не зовсім наша компанія, це наша команда.
9: А в чому різниця?
8: Ми змінювалася історія. Була G-Next, сформувався минулого року, ми працюємо з минулого року як G-Next Intelligence. Але цей кейс, він дуже показовий, тому що ситуація, яка тоді складалась, вона дуже чітко підходить під нашу саме візію, наше бачення, що рішення не просто потрібно створити максимально ефективним. Опрацювання даних має бути максимально швидким і ефективним, повноцінним. Тобто нам потрібно не просто мати інформацію, нам потрібно її швидко опрацювати, правильно передати і використати. Тобто недостатньо зробити щось одне з цього. А та ситуація, яка склалась під час Каховської трагедії, вона ще й вимагала від нас дуже швидкої реакції. Тобто не було такого рішення, яке б могло зібрати інформацію в соціальних мережах, там в телеграм-каналах про запити на порятунок, яких там на той момент було значно більше, ніж в кол-центрі.
9: А ви можете тоді, розповідаючи про Каховську трагедію і як ваша технологія була застосована, от на цьому прикладі розповісти? Yeah. Тому що, знаєте, інформація і база даних – це щось таке ефемерне, що не можна відчути і виміряти. Тому розповідайте прямо на цьому прикладі, в чому і полягає технологія.
8: Я розумію. Дивіться, до нас тоді звернулись з такою проблемою, значить, що інформації в ДСНС, безпосередньо в рятувальників, по тому, де кому потрібен порятунок, ви ж пам'ятаєте, що ситуація тоді була така, що там якісь літні люди знаходяться на холмі.
9: Хтось там, да. І переважно ми це знали з соцмереж.
8: Так, да. Ми переважно знали це з соцмереж. Це великий обсяг інформації, і потрібно було швидко зібрати, швидко опрацювати, швидко покласти на карти, швидко передати рятувальникам, причому передати рятувальникам це не потоком, Тому що ми опрацювали в цілому 8,5 тисяч запитів таких на порятунок. Передати рятувальнику, який в човнику рухається по затоплених територіях, 8,5 тисяч повідомлень, щоб він там собі приймав якісь рішення, це означає, що його завантажити тою роботою, яку він не зробить. Просто не зробить. Це ефективність цієї передачі дорівнювала б нулю. Він так, він може підключитись на всі ці канали і може їх моніторити, але він цього не став робити. Відповідно, ми взяли ту систему, яка в нас була на той момент, яка опрацьовувала розвідувальні дані для підрозділів, переналаштували її на роботу з телеграм-каналами, перебудували трошки процеси, підключили рятувальні загони через приватні месенджери, через сигнал, точніше, ну як, через загальні месенджери, цивільні месенджери. І, відповідно, кожен рятувальний загін отримував там по своїй території там, 10, 15, 20 повідомлень. Тобто різниця між тим, що ти отримав 8,5 тисяч повідомлень і 10-12, думаю, зрозуміла.
7: А як це працює сьогодні? От за даними ваших прес-релізів, у деяких підрозділах ваша система забезпечує до 40% усієї розвідувальної інформації. От що це означає на практиці для військових?
8: Це насправді було здивуванням для нас, коли ми спілкувалися з одним з підрозділів, він сказав, що 40% нашої офіційної інформації це від вас. Да, ми були здивовані. Я не думаю, що, мабуть, варто занурюватись глибоко в роботу розвідувальної інформації в армії. Можна просто сказати, що вся зараз обстановка, вся поточна ситуація на фронті, вона дуже змінна. Неможливо налаштуватись, підготуватись до якоїсь там ситуації, як воно у нас відбувається, і сподіватися, що через два місяці, через півроку поле бою буде тим же ж самим. От. В цьому і полягає наша основна ідея, що ми створюємо не фіксовані, не сталі рішення, які там відповідають доктрині, статуту, відповідають всім правилам і там дозволяють підключати там такі-то сенсори, передавати таким-то чином. Ми створюємо платформу, яка дозволяє з цими даними оперувати і підналаштовувати їх також не просто універсально, як завгодно, а максимально точно до безпосередніх потреб підрозділу. В цьому полягає наша ідея, над цим ми працюємо. Ми ще не завершили нашу там роботу, ми не готові сказати, що ми візьмемо будь-який конфлікт, будь-якій точці міра, і всі дані там будуть оперувати, працювати ідеально, але це те, до чого ми прагнемо.
7: Тобто ви залежите від даних, які генерує російський солдат?
8: В чомусь ми залежимо від даних. Ні, дивіться, нам немає значення, з якими даними працювати. І ми неможливо створити таку систему і сказати, що ми працюємо тільки з цими даними. Їх не буде через місяць, і, відповідно, ваша система буде не потрібна. Ні, ми говоримо про те, що нам немає значення. Якщо нам потрібно забрати інформацію в контакті, ми зберемо її в контакті. Якщо нам потрібно зібрати інформацію з там по API з контрбатарейних радарів, які нам поставила там Швеція, умовно кажучи, то ми зберемо її туди. Якщо нам потрібно об'єднати...
9: Але це робити? Чи у вас це налагоджений робот, який це робить?
8: Дивіться, ми працюємо над тим, щоб фінальна платформа, яка буде робити, вона це буде робити методом конфігурування, налаштування. Причому налаштування це з урахуванням розвитку штучного інтелекту, воно буде виконуватись практично автоматично. Ну, не автоматично, а там в режимі спілкування. В мене дані є тут, я хочу з ними робити ось це. Ось тобі рішення. От. На даний момент ми багато що робимо вручну і налаштовуємо вручну.
7: А от ви коли розповідаєте, знаєте, відразу такі аналогії виникають з голівудськими фільмами, де там розвідка використовує дані і має якісь суперобчислювальні технології, системи, які дуже швидко дають їй можливість приймати рішення. Наскільки ми взагалі зараз, ну це знаєте, ці фільми, які там знімають в Голівуді, показують там передові технології американської армії, європейських якихось країн. А наскільки ми зараз взагалі за рівнем таких технологій, про які ви говорите, десь на одному стоїмо рівні з західними
9: чи
7: аналогами?
9: Чи ми їх випередили?
8: Ми далеко їх випередили. В мене є для цього приклад. Ми приймали участь у 24-му році в навчаннях, в натівських навчаннях, і в наших конкурентах там були всі технологічні гіганти. Amazon, Oracle, Palantir, Google. Ну, і ми. Ще з одним стартапом дуже потужним українським UI Damage. І ми разом спільно створили рішення. Це були таке завдання, на яких ми приходили не з готовим рішенням, нам давали проблему, і відповідно нам потрібно було за 5 днів навчань створити це рішення. Це достатньо комплексне рішення було, яке там враховувало і розпізнавання, і збір інформації, ситуаційну обізнаність, багато різних слів, які мені сказали не особливо
7: афішувати.
8: Не те, що афішувати, та, спрощувати все. В общем, достатньо складне і потужне військове рішення. Ніхто з тих, хто там був, з тих, кого я назвав, ніхто не наблизився навіть приблизно, ніхто не створив рішення. Тобто, щоб ви розуміли, польські військові, представників Google перервали під час їх презентації, не сказали, що ні, їм не цікаво там дивитись ваші теоретичні ідеї, тому що нам показали, як це працює. І рішення, яке ми створили за 3 дні, ну 5 днів було навчання, да? Останні 2 дні ми просто його тестували, за 3 дні воно було повноцінно готовим для використання на полігоні, не на полі бою, на полігоні.
7: Отака ефективність, це більше про що? Це про мізки в команді чи про...
8: Про досвід. Це досвід. Ми українці, ми отримуємо зараз такий досвід, таку експертизу, і ну мізки в нас, звісно, є ще, але мізки ці потрібні для того, щоб цей досвід засвоїти.
9: А які обов'язкові умови, щоб ваша технологія працювала? Зв'язок. Ну, от такі технічні умови.
8: Ну, звісно, да. Ми так, як у нас клієнт серверна архітектура, нам потрібен сервер якийсь. Ну, плавно, в якості Blackout, сервера, в якості сервера може виступати ноутбук. Далі питання ж виключно про ефективність, тобто є джерела даних, потрібно мати можливість підключитись до джерел даних, і є використання даних, потрібно там передавати інформацію там, на кропиву, наприклад, там, в дельту відправляти інформацію, відповідно, тут потрібен зв'язок.
9: Ви, напевно, погодите, що дуже часто в просуванні технологій, про які ви говорите, технологія обміну дані, там, ситуативної обізнаності, заважає недовіра до захищеності даних.

0: наскільки у вас? Ви з цим стикалися? Наскільки вам довелося доводити, що ваша технологія є 100% захищена?
1: Безумовно, це найголовніше. Насправді, це не другорядно, це одна з найголовніших моментів. Він, по-перше, викликає дуже велике побоювання у військових. Тобто, витік даних – це найгірше, що може статись. Ну, просто немає нічого гірше, ніж якщо ворог дізнався про ту інформацію, яку
0: знаходиться в цій базі. У вас є захист від витоку даних? Самознищення?
1: Ну, по-перше, як я вже казав, ми можемо працювати в закритому контурі. Витоки даних закритого контуру – це означає, що хтось помилився, хто налаштовував закритий контур.
2: Тобто закритий контур – це ноутбук без інтернету, наприклад.
1: Наприклад, це ноутбук без інтернету або якась мережа, яка не виходить в інтернет. Це важливий момент. Не всі системи так можуть працювати. От. Ми працюємо максимально над тим, щоб убезпечити від цього. Це і аудит логів, це і шифрування даних. Якщо говорити про той же самий ноутбук, то там абсолютно обов'язково дані зашифровані. І для того, щоб, там, мовно кажучи, коли якщо трапляється так, що цей ноутбук потрапляє до ворога, то відсутність флешки і там введеного паролю до нього не дозволить йому скористатися цією інформацією. Ніяк.
2: Так, слухайте, вже ми говоримо про такий рівень технологічності, що навіть важко уявити, що буде за 5 років. Ким ви бачите розвиток цієї технології? Чи це от в рамках теперішнього розвитку, коли все змінюється протягом місяців, це такий дуже довгий горизонт 5 років, чи це ми занадто далеко туди заглядуємо?
1: Ну, як засновник Мілтек стартапу, я зобов'язаний думати на 5 років і на 10 років вперед. Я думаю, що це все буде, по-перше, максимально пов'язане з використанням штучного інтелекту на рівні обробки даних. Зараз ми це робимо на рівні обробки даних, тому що він дозволяє це зробити значно швидше. Потім на рівні прийняття рішень. Це максимально ризикована штука. Тобто ми всі розуміємо, наскільки більше потрібно розробникам буде думати про потенційний вихід цього з-під контролю, ніж на то отриманням ефективності. Але це той напрямок, який вже не зупинити. Тому що перевага, умовно кажучи, якщо якась не найкраща держава в світі зробить систему з якимось мільйоном синхронізованих дронів, які самостійно приймають рішення, тоді воно зможе проходити як сарана і знищувати там цілі країни таким чином. І якщо в нас не буде відповідної технології, яка буде це зупиняти, тоді відповідно ми будемо в поганій ситуації.
2: Тобто ви маєте на увазі, що ми можемо прийти до такого, що от з одного комп'ютера дійсно можна буде керувати завдяки ефективній налаштованій системі, можна буде керувати мільйоном дронів?
1: Так, звісно, ми можемо до цього прийти. З іншого боку, я думаю, все ж таки я б хотів дати трошечки позитиву, тому що я більш налаштований оптимістично в цьому плані. І я розраховую на те, що наші технології, які зараз, які створюють Україна, вони, скоріше, зроблять так, трошечки позитиву, тому що стане неможливо вести агресивну війну, тому що протидія агресивній війні буде 100% і гарантовано. Тобто ми будемо за допомогою систем збирати всю інформацію, ми будемо знати про те, хто куди висунувся, хто планує, ми будемо аналізувати соціальні мережі, ми будемо знати все раніше і приймати рішення швидше.
0: В цивільному майбутньому колись ви бачите застосування цим технологіям?
1: Давайте почнемо з того, що наша розмова почалась з абсолютно цивільного випадку порятунку. Я можу собі уявити ситуацію, коли більш розвинена технологія в якійсь зоні лиха одночасно збирає всю інформацію соціальних мереж, запускає сотні дронів, які моніторять в реал-таймі, в режимі реального часу.
0: Це може бути паводки, лісові пожежі, землетруси.
1: Абсолютно вірно. В нас були розмови про, наприклад, використання такої

0: системи під час спортивних змагань, які, щоб дозволило через моніторинг соціальних мереж поліції реагувати на, наприклад, на хуліганські дії значно швидше до того, як про них заявлять поліцію, бо не так не одразу.
1: Це Макрон
0: роблять.
1: Вам ще не дзвонив? На тлі цих заворушень вболівальників в Парижі.
2: І чи не може потім якась влада використати цей інструмент для запобігання масовим протестам демократичним?
0: На жаль, кожна палка має два кінці. Це без сумніву. Ми можемо тільки намагатись зробити так, щоб це працювало на благо тим країнам, які ми вважаємо своїми друзями.
1: Олексій, дуже вам дякуємо за цю цікаву розмову. Олексій Теплухін, засновник Мілтек компанії GeneXt Intelligence, був нашим гостем.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Там, де фронт не пробачає помилок.
10: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
9: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
11: Зараз йде війна технологій.
12: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
9: Це не просто історія підрозділу.
13: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
9: Це історія людей, які тримають фронт.
14: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
9: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». У неділю о 22:15.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Отже, військові і роботи для порятунку людей – це наша наступна велика тема. Бійці полку безпілотних систем «Кракен» у складі 3-го армійського корпусу розповіли про порятунок 4 цивільних із сірої зони на Лиманщині. Операція тривала у 3 етапи. Спочатку наземний робот вивіз людей з небезпечної ділянки. Серед них була поранена жінка, її поклали всередину, а решта сіли на борти. Потім людей переправили човном через річки, а після цього доправили до Слов'янська в лікарню. А ще раніше ми розповідали, як з допомогою НРК вивезли бабусю, як виходила на двох палицях із сірої зони. Тоді бійці послали по неї НРК, а на ковдрі написали «Сідайте, бабусю».
1: Ну, всі евакуйовані отримали медичну допомогу і нині вже перевезені на Черкащину, де їх поселили у підготовлене житло. А ми маємо можливість сьогодні поговорити з військовими, які не лише воюють, а й допомагають з евакуацією цивільних. В студії у нас Костянтин Немічев, заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Вітаємо вас, Костянтине. І ще під час нашої розмови ми доєднаємо двох гостей, але почнемо розмову з вами. Здавалося б, головне призначення наземних роботизованих комплексів – це, ну, все ж таки військове призначення, чи то військова логістика, чи то ми навіть бачили кадри військового застосування, тобто коли ставили кулемет на турель і дистанційно били по посадці, де сидів ворог. Як часто взагалі доводиться застосовувати наземні роботизовані комплекси для евакуації цивільних? От ці кадри, які ми бачили.
15: Вітаю вас. Ну, ми як військові, як Збройні Сили України боремось за кожен квадрат нашої території. Також ми боремось за кожного українця, за кожну людину, яка є з паспортом України, яка хоче повернутися назад з окупованих територій. І в нас немає вибору, коли приходить заплакана жінка на наші позиції і прохає про евакуацію. Це надскладна операція була, бо там використовувались і наземні роботизовані комплекси, і човни і квадроцикли, але все ж таки вдалося евакуювати і відправити до лікарні людей.
2: Ми хочемо якраз, власне, і долучити до нашої розмови людину, яка безпосередньо зараз знаходиться фактично в зоні бойових дій. Це Григорій Калініченко, командир роти безпілотних наземних систем «Армагруп», 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен». Пане Григорію, дякуємо, що ви долучаєтеся. От ми, власне, ваш колега вже почав розповідати про те, як ми боремось за кожного українця, намагаємось врятувати із зони бойових дій. Скажіть, будь ласка, а як ці люди, от коли виходять до вас на безпосередній контакт, наскільки вони довіряють, що вони розповідають, і як легко вдається цей контакт встановити навіть в такий непростий спосіб, як, там, наприклад, повідомлення з дрона або через НРК безпосередньо, або людський справжній контакт?
16: Слава Україні. Ну, дивіться, насправді дуже по-різному буває. І як вже неодноразово казав наш командир корпусу Андрій Білецький, війна – це набір випадковостей. От, тому кожна ситуація, за яку ви кажете, вона дуже індивідуальна.
2: А наскільки зараз, от, з того, що ви спостерігаєте, ризиковано для людей – небезпечно є евакуація цивільних із фактично вже зони бойових дій?
16: Дивіться, ну, ризик є завжди при виконанні будь-якого завдання. От, і відповідно від нас, що від нас залежить, це наскільки добре ми цю задачу спланували.
1: А як взагалі ви бачите цивільних? Наскільки вдається розпізнати, що це саме цивільний? От за якими ви ознаками? Там по бабусі ми бачили відео, зрозуміло, що йде цивільна особа, але ну є ж різні ситуації. Бабуся йшла з паличками, так, а є хтось, хто виглядає молодше. І як тут розрізнити, де цивільний, а де ворог, який міг перевдягнутися в цивільного?
16: Ну, дивіться, така дуже неоднозначна насправді історія, от, але залучаємо ті ресурси, які можемо, для того, щоб підтвердити, що це дійсно цивільна особа. От, беремо якісь дані, перевіряємо їх і відповідно визначаємо, чи це цивільна особа, чи не цивільна.
2: А що розповідають люди, які зважуються на евакуацію? Тобто, з одного боку, що вони кажуть, чому так довго залишалося, а що стало точкою неповернення, коли вони зважились насправді вже на евакуацію?
16: Ну, всіх людей, насправді, яких вдалося врятувати за весь цей час будь-якими засобами, і НРК, і ще до НРК, всіх їх об'єднує одне – люди дякують за врятоване життя. Це, ну, якісь емоційні дуже, насправді, історії. Вони дуже різні, от, але це те, що людей об'єднує. От, і далі вже, ну, дуже, насправді, індивідуально, в залежності від того, яка це область, який район, при яких обставинах.
1: Ну, а яка історія вас найбільше, ну, не можна сказати, що вразила, найбільше вам запам'яталася? Тому що, ну, нам важко уявити, як на п'ятий рік війни люди залишаються жити в сірій зоні або в зоні, де постійно відбуваються якісь бойові дії.
16: Дуже добре пам'ятається Балаклія. Це 22-й рік, осінь. Контрнаступ. І як люди були раді, і скільки вони пробули, насправді, в окупації на той час. І люди зустрічали наших військових, на нас безпосередньо. Навіть щось смачне люди знаходили в тих умовах. От, і жінки плакали, і потім сміялися. Ну, насправді, дуже важко передати перебіг емоціональний, який в людей відбувався, але всі були дуже раді.
2: Пане Григорію, ми за ці там понад 5 років повномасштабної війни звикли до того, що росіяни воюють без будь-яких правил, не дотримуючи правил звичаю ведення війни. Ви, коли евакуйовуєте цивільних, ви їх позначаєте в якийсь спосіб ідентифікації, не знаю, там білий прапор чи щось, чи просто намагаєтесь будь-який ефективний спосіб їх вивести і розуміючи, що вони так само можуть стати ціллю росіян? Яка логіка евакуації цивільних тут працює?
16: Ну, дивіться, в першу чергу ми вбачаємо щодо оперативно-тактичної обстановки і перебігу подій, які відбуваються. Ви правильно зауважили на тому, що росіяни, вони воюють без правил, це так і є, і дуже багато ситуацій це підтверджує. От, відповідно, намагаємось зробити все необхідне в наших силах для того, щоб вивести людей з мінімальним ризиком.
1: Григорію, дуже вам дякуємо. Григорій Калініченко, командир роти безпілотних наземних систем «Арма Груп» 3-го армійського корпусу. Дякую вам, що долучилися до прямого ефіру, Костянтине. А ми ж починали з історії людей, яких евакуювали, показували нічне відео. Чи знаєте ви, що з ними сталося і де вони зараз перебувають?
15: Їх евакуювали в лікарню в Краматорську. І я якраз був поряд з цим містом, заїжджав на командний пункт до хлопців і заїхав в лікарню поспілкуватися з цими людьми. І дуже вразила історія бабусі, яку евакуювали, їй там...
1: А ми зараз показуємо, це вона по центру, так?
15: Чи ні? Вона лежить, тобто їй там приблизно 75 років, і вона каже, за все своє прожите життя ніколи не відчувала таких емоцій, як покататися на наземному НРК, на квадроциклі, на човні, тобто, і все ж таки вдалося врятувати людей і реально врятувати життя. І це найголовніше. Ну, ви спитали перше питання, чому. Да? Звісно, що військові цілі мають пріоритет. Але, знову ж таки, якщо ми можемо спасти якесь життя, то нам потрібно врятувати життя. І все ж таки закликаю людей, які знаходяться в Сирії, в прифронтовій зоні, все ж таки заздалегідь евакуйовуватись, щоб не створювати ці проблеми.
2: Дуже часто люди, які не хочуть їхати, кажуть, що їх дуже лякає страх невідомості, що невідомо, кому вони потрібні будуть і хто буде ними займатися. Але знаємо, що поспілкувалися ми з волонтерами, що ці люди вже знайшли свій прихисток, зокрема на Черкащині, зокрема ця бабуся вже в безпеці.
1: Так, і те, що ми знаємо, теж ви бачите, розповіли про один із пунктів евакуації Краматорськ. Зараз ми знаємо про те, що вони на Черкащині, і їм надали вже тимчасове житло, і готуються, підшукують житло уже для постійного проживання. Тому це така історія з хеппі-ендом завдяки військовим і завдяки новим технологіям, зокрема, наземним роботизованим комплексам. Якщо взагалі говорити ширше трохи про наземні роботизовані комплекси, тут ми побачили дуже яскравий приклад евакуації, як вони рятують життя цивільних, а які завдання сьогодні є для них основними на фронті? Це логістика, евакуація поранених, ті ж самі турелі і кулемети. Три напрямки може бути, який з них зараз найбільш розвинений?
15: Якщо ми беремо в цілому наземний роботизований комплекс, то це досить багато напрямків, не тільки там логістичний, штурмовий або там евакуаційний. Приведу приклади, це таких цікавих операцій, як роботом брали в полон. Тобто
1: вже не дроном, який летить, а саме роботом,
15: саме наземним
1: на колесах.
15: Роботом брали в полон росіян, тобто вони загружалися, їх везли на нашу територію. Або з цікавих моментів...
2: А можна в цьому моменті уточнити, а що змушує росіян здаватися?
15: Обстріли, тиск постійний. І вони...
2: Тобто НРК в зв'язці з тиском працює?
15: Так. Вони викидають там картонку або якийсь там білий прапор, і цим вони показують, що вони готові здатися. І дрон під'їжджає, загружає і привозить і далі. Цих росіян йдуть там на пункти обміну і всі інші. Тобто не тільки виходить, рятуємо армію цивільних, а ще навіть ось такі.
1: Робити такий внесок у обмінний фонд.
15: Ну так. А ще такі цікаві приклади, як, наприклад, робот камікадзе, який заїжджає просто в бліндаж противника, знищує весь особовий склад, і наші хлопці, наша піхота заходить і вже на безпечну територію і зачищає її. Тобто тут багато можна факторів приводити. Якщо ми візьмемо задачі, то від командира корпусу Андрія Білецького є задачі в розвитку технологій в цілому. Тобто НРК, FPV, Middle Strike, Deep Strike. Тобто це основна задача. Бо хто володіє технологіями, виграє війну. І тут потрібно розуміти, що ми розвиваємось постійно. У нас є багато підрозділів, які зараз які займаються саме НРК. Це Arma Group, це NC-13, це підрозділ Нова. Тобто це підрозділи, які саме розвивають НРК. І один із прикладів приведу, від командира корпусу стоїть задача розвинути саме штурмове НРК. Тому що це, якщо вийде, а воно вийде, тобто там питання часу, треба розвивати так, щоб ми штурмовими НРК зменшували піхоту на фронті, тобто на передній лінії. Тобто, все ж таки, ми не зможемо відійти від піхоти повноцінно, але цими темпами ми зменшимо кількість піхоти, і будуть сидіти оператори, які будуть керувати там трьома-чотирма турелями, які будуть там, наприклад, зі штучним інтелектом шукати ціль, і оператор має або підтвердити, або відхилити цю ціль. І я вважаю, що це наше майбутнє, і ми повинні тут розвиватися. І в цілому технології рятують життя.
2: Коли ви говорите про роботизацію і про ширше застосування НРК-комплексів, зокрема, частково замінюючи роль піхоти, наскільки взагалі захищені оператори НРК? Тобто давайте зараз, щоб наші глядачі і ми розуміли, на якій максимальній відстані від бойового завдання НРК може перебувати пілот, чи, як це називається, людина, яка керує НРК? Це
15: оператора.
2: Не пілот, оператор НРК, так.
15: Якщо ми візьмемо саме НРК, то це приблизно там 8-10 кілометрів від переднього краю. Якщо ми візьмемо, наприклад, FPV, то це 2-3 кілометри. Ми FPV Mavic'і отак. 2-3 кілометри.
2: Тобто НРК виходить далі. Мені здавалося, що керувати НРК треба ближче бути. Насправді ні.
15: Ні, завдяки ми докрутили зв'язок, докрутили батареї, і завдяки цьому є навіть досвіди, де НРК проїжджає там 100 кілометрів, тобто туди і назад. Тому це вже, так кажучи, великий прорив в нашій війні, що ми можемо реально довозити провізію на передній край, забирати поранених, евакуювати. У нас були випадки, коли ми крюком на НРК евакуювали загиблого хлопця. Тобто, в принципі, я ж кажу, немає обмежень в НРК. То тут потрібно розвиватися, і все буде.
1: А наскільки вразливі наземні роботизовані комплекси до засобів радіоелектронної боротьби? Якщо порівнювати наземний роботизований комплекс з пташкою, там, або з FPV, або з крилами середніми?
15: Питання саме в зв'язку. І ми докрутили зв'язок. Використовуємо зараз технології, за які я не буду казати.
1: Знаєте, я до чого хилю? До того, що чи з'являться наземні роботизовані комплекси з оптоволокном? І чи взагалі потрібно щось таке придумувати, щоб сигнал був постійним?
15: Давайте так, поки є Starlink, оптоволокно – це важче. Якщо якісь будуть проблеми, то тоді вже треба виходити.
1: Тобто всі наземні роботизовані комплекси переважно на Starlink'ах?
15: Так. І це забезпечує зв'язок повністю на всьому маршруті. При евакуації, яку ми обговорюємо, у нас у хлопців було встановлено навіть мікрофон і динамік. Тобто і ми вели прямий ефір з людьми, яких евакуювали. Тобто вони спілкувалися саме з наземним дроном, а оператор в безпечному місці їх керував, що їм робити, як їм загружати поранених і всі інші. Тобто настільки технології вже йдуть вперед.
2: Наскільки ми зараз випереджаємо росіян в застосуванні НРК?
15: Ну, знову ж таки, тут, якщо брати повністю їх систему, у них така більш система радянська. Вони масово роблять, ну, наприклад, там шахеди, там у них зараз є там НРК, які вони виготовлюють. А в нас більше така ринкова система. Тобто в нас є виробники, які конкурують між собою. І завдяки цій конкуренції зароджується успіх. І, знову ж таки, в них є, вони використовують. Але, знову ж таки, завдяки нашій конкуренції, воно, знову ж таки, докручується. І...
1: А хто всередині цієї конкуренти? Хто конкуренти, іншими словами? Це лише українські виробники? Який відсоток українських виробників і іноземних виробників? Ми говоримо саме не про комплектуючі в наземних роботизованих комплексах, а про компанії, які виробляють вже готовий продукт.
15: Тут треба зважити плюси і мінуси. Якщо ми візьмемо закордонні виробники, а вони є, ми там співпрацюємо з естонцями, вони непоганий засіб роблять, Зерміс, але все одно його треба докручувати, і вони реагують на наші поправки, які ми робимо, і докручують. Але які мінуси? Мінуса – це ціна. Якщо ми візьмемо українського виробника, такі як Змій, там, Тарган і інші, ціна ну, від 500 тисяч до мільйона гривень. Якщо ми візьмемо закордонний засіб, то там 5 мільйонів і, знову ж таки, плюс-плюс-плюс іде. І, ну, тобто в десятки разів дорожча ціна. Тому плюс ще наших вітчизняних виробників – те, що вони можуть безпосередньо знаходитись, ну, там, чуть ли не на бойових, і дивитися проблеми, і одразу їх виправляти. Тобто, вони теж зацікавлені в тому, щоб їх засіб працював і приносив користь. Тому, знову ж таки, все ж таки простіше працювати з вітчизняними виробниками, але є приклади і закордонних виробників, які теж реагують на ці поправки.
2: Пане Костянтине, вочевидь, використання НРК ще не досягло свого піку, розвиток технології. Ви в ідеалі бачите, що НРК може робити що?
15: Ну, перше, я ж кажу, зараз є така тактична ціль, оперативна ціль – це зробити, знову ж таки, зменшити піхоту на передньому краю. Бо треба зберігати життя. Життя українців, які воюють за Україну. І це ось така оперативна ціль, яку ми повинні зробити. Далі, як воно буде розвиватися? Ну, я в систему, що будуть воювати роботи проти роботів, я не вірю. Тобто все одно, де знаходиться нога українського солдата, то і є, так кажучи, українська територія звільнена. Тому все ж таки ми не зможемо відійти від людей, да, бо безпосередньо люди керують технологіями, і без людей ніяка технологія не буде
2: працювати. А людей з якої освіти або з якими навичками ви шукаєте на операторів НРК?
15: На операторів, саме на операторів НРК шукаємо, в принципі, людей, хто володіє гаджетами, там, приставками, комп'ютерами.
2: Ну, з вашого
15: комп'ютерами.
2: Досвіду, хто гарно
15: керує це молоді НРК. Люди, це молоді люди, які просто вміють грати там в ігри, да. Але знову ж таки, НРК – це не тільки оператор. НРК – це велика команда. Це, наприклад, майстерня, та, де якщо ми візьмемо НРК, які купляємо, наприклад, у виробника, з коробки нічого не їде. Тобто, отак от можна купити і пустити його в бій, він нікуди не поїде. Він повинен пройти майстерню. На майстерні велика команда допрацьовує, допаює, і ось тут великий об'єм роботи виходить. Ну, знову ж таки, якщо ми візьмемо цей весь об'єм роботи, то це вже, ну, це і називається команда НРК. Тобто тут не можна сказати, що це тільки оператор.
1: Костянтине, ви згадали за майстерню. У нас дуже часто підрозділи, які або бригади, які створюють підрозділи, що займаються наземним роботизованим комплексом чи FPV-комплексом, от вони постійно теж говорять про майстерні. І найбільше під час наших розмов з військовими на фронті це наші ранкові ефіри, і дуже часто збирають від волонтерів або приймають донати для того, щоб щось в цих майстернях допилювати. Тому що теж кажуть, не можна просто взяти дрон, FPV, дістати з коробки і все, і він полетів. Загалом, яка ситуація з фінансуванням цих майстерень і допилювання в вашому, в третьому армійському корпусі? Зокрема, це донати, волонтери, чи вже можна говорити про те, що держава буде покривати якусь частину витрат на оці допрацювання?
15: Якщо візьмемо засоби держави, да, держава виділяє засоби, але їх недостатньо. Тобто, ну, це там від потреб 20%. Знову ж таки, ми збираємо і на НРК, і на майстерні, а я вам скажу навіть більше, що хлопці, які працюють в майстерні, вони на деталі якісь самі скидаються, щоб це все реалізувати. Тому це велика робота і велика команда. Тому тут не можна сказати, що ну, є підрозділи в Збройних силах України, які, яким сили логістики присилають НРК, вони його намагаються з коробки запустити, він втрачається, і все, вони більше до цього не повертаються. А щоб зробити реальний засіб, який буде евакуювати, який буде логістичні місії виконувати, то тут потрібно повністю мати команду, яка зацікавлена в тому, щоб працювати.
1: Ну і додаткові кошти. І чи розуміє це держава, що треба мати і команду, і додаткові кошти?
15: Ну, ми максимально це доносимо. Давайте так.
2: Але поки що від держави ви отримуєте НРК, таку якусь базову комплектацію, яка потребує допрацювання.
15: Ну, знову ж таки, є виробники українські, які постачають сили в логістики НРК. І ми співпрацюємо з цими виробниками. І ми їм, знову ж таки, даємо фідбек, щоб вони допрацьовували, щоб вони сюди вже виносили нормальний засіб. Тому, знову ж таки, це
1: круговорот. Це один зі шляхів. Тобто можна давати фідбек і чекати там декілька місяців, щоб тобі вже
15: докрутили ці
1: засіби, а можна самому швидко докрутити.
15: Але війна сьогодні і зараз.
1: Взагалі, підсумовуючи нашу розмову про наземні роботизовані комплекси, як би ви охарактеризували розвиток технологій на НРК з того, що починали 2 роки тому, коли ми взагалі вперше про них почули, і дотепер? Який взагалі найбільший технологічний прорив відбувся за цей час?
15: Ну, знову ж таки, війна – це завжди розвиток. І якщо ми зупинимось в розвитку, то ми програємо війну. І ми постійно намагаємось йти вперед в технологіях. Бо, ну, знову ж таки, росіяни можуть засипати людьми, у нас такої немає можливості, і нам це не підходить, ця тактика. Тому ми повинні перебувати росіян у технологіях. І знову ж таки, коли ми почали там в 2024 році перші НРК використовувати, я пам'ятаю, це була операція на Ліпсах, ми тарківам зарядили НРК і відправили на територію противника. Ось, знову ж таки, і там тоді був поганий зв'язок, там недокручені деякі моменти. І це зараз вже пророблена робота над помилками, і зараз це вже працюючі засоби. І зараз ми можемо з вами спілкуватися про штурмові НРК. Mm-hmm. Тобто не тільки там логістичні, як ми планували у 2024
1: році. Або заряджені тротилом.
15: Ну так, а вже ми можемо проговорювати про, так кажучи, оборонні НРК, які будуть відбивати штурми противників. І це вже розвиток. І треба йти далі і далі, постійно розвивати. Нам не можна зупинятися.
2: Зараз, коли ви говорите про НРК, тобто, що ви потребуєте їх нові, удосконалені, наскільки ви зараз маєте людей і людський ресурс, щоб ними займатися? Чи ви шукаєте людей? Чи ви закликаєте людей долучатися? Чи можна долучитися безпосередньо саме на цю функцію виконувати?
1: І скільки навчання взагалі триває?
15: Якщо ми візьмемо саме полк безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу, то ми набираємо добровольців. У нас немає функції брати мобілізованих бійців. І до нас добровольці йдуть, бо в нас є авторитет, так кажучи, да, перед суспільством. Нам довіряють і до нас йдуть люди. Якщо ми беремо про навчання, то, знову ж таки, боєць, який приходить до нас до рекрутингового центру, він відправляється на БЗВП, та підготовка бійців.
2: Можна займаєтесь безпосередньо підготовкою? Чи другу частину спеціальності здобуття, чи це вже третій армійський корпус на себе бере?
15: Так, я зараз розкажу, як далі йдуть кроки цієї людини. Тобто вона відправляється на БЗВП, є в нас військова школа Коновальця, яка підготовлює бійців просто до війни. Бо ми не знаємо, як завтра повернеться війна, або як людина, з ким зустрінеться в окопі. Вона повинна мати всі навички, да, як ну, будь-який боєць. Вона відправляється на підготовку, далі вона повертається і вже повертається в підрозділ, де їм займаються вже безпосередньо професіонали, наприклад, з НРК. Якщо ми беремо, що ця людина йде в підрозділ НРК. Десь приблизно місяць-півтора вона займається, тобто дивлячись, куди йде, або на оператора, або в майстерню. Їй займаються, її підготовлюють, і після того вже вона виходить на бойові завдання. Тобто, якщо ми беремо все коло підготовки, то це приблизно 4 місяці.
3: За країну, яка піклується про дітей.
17: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
18: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Поки українські школи вже звикають до цифрової екосистеми «Мрія», тепер цифровізація доходить і до дитячих садків. Міністерство освіти запускає пілот «Мрія». Дошкілля одразу у 6 областях України обіцяють менше паперової бюрократії для вихователів, більше комунікації з батьками та фактично єдину цифрову траєкторію дитини від садочка і до школи. Як це буде працювати на практиці і чи готові до цього самі дитячі садки, говоримо далі. В нас в гостях Дмитро Яковлєв, продакт-менеджер напрямку «Дошкілля в Мрія». Пане Дмитре, вітаємо вас. Ви знаєте, я коли це прочитала, садочки, цифровізація. Я пам'ятаю, що навіть коли мої діти закінчили садочок, я ще заскочила той момент, коли вихователь вже об'єднав всіх батьків у вайбер-групу і відповідально кожен день там, ой, типу, ваші діточки на прогулянці, фотографію відправив. І всі питання, як в шкільному вайбер-чаті, в цьому вайбер-чаті дитячого садка. Ну і вирішувалося, чи мрія краще?
20: Так, ну, по-перше, дякую, що запросили розказати про мрію, про те, що взагалі планується, про пілот. Насправді, мрія, якщо ми говоримо про проект в цілому, це велика така цифрова освітня екосистема, яка у своїй на своїй меті має те, що ми хочемо об'єднати всі ланки освіти, починаючи з садочку і навіть закінчуючи профтехами, університетами, навіть після дипломної освіти. І дошкільна тут це є одна із перших ланок, яка є фундаментальною, зрештою, яка і формує той навчально-освітній процес, який дитина продовжує потім протягом всього свого життя. Говорячи про мрію дошкілля, власне, ми фокусуємося на декількох речах. Тобто є таких великих два виклики. Перше – це зменшити паперове навантаження на садочки, тобто на вихователів, на директорів, на діловодів у тому числі. І друге, це залучити батьків до освітнього процесу. Тобто це не просто вайбер-чатик, хоча вайбер-чатик були доволі важливі у контексті цифровізації дошкілля в цілому. Говорячи про...
2: Що ж залучити батьків, щоб ефективніше гроші збирати на...
20: Не зовсім.
2: На штори?
20: Не зовсім. Штори – це, до речі, по школі, мені здається, ця історія була більше.
2: Так, всякі.
20: Здебільшого, якісний розвиток дитини, він є можливим тільки тоді, коли діти отримують увагу як в садочку від вихователя, так і від батьків. Тобто це певні партнерські відносини, які стимулюють якісний розвиток дитини. Тобто та тема, яку проходять в садочку за дітьми вихователів, вона може органічно продовжуватись вдома і навіть по дорозі додому.
0: Але на практиці, от як це відбувається? Угу. Що ви маєте на увазі?
2: Угу. Що ми всі будемо бачити тему, яку дітям розповідали, зможемо підтримати розмову вдома або якось посилити? Угу.
0: Та у якісь практичні.
20: Так, і є в мене насправді один приклад, який мені особисто дуже запав в душу. Ми коли спілкуємось з вихователями, з батьками, ми часто чуємо історії. І одна із історій була те, що дитина має батька, який зараз служить і боронить нашу Україну. І він по дорозі додому зайшов у вайбер-чатик, як ви кажете, прочитав, що взагалі сьогодні відбувалося в садочку. Тобто там було, здається, день іграшки, коли діти приносили свої іграшки. І він розповів про те, що він зміг поговорити з дитиною, не просто запитуючи, а що ви сьогодні їли, що ви сьогодні робили. Він запитав просте питання, чи сподобався твій мінік твоїм друзям в садочку? І це такий емоційний зв'язок, який дійсно дозволяє бути на одній хвилі за дитиною, і вона має більшу довіру до тебе.

0: Чи так. можна якимось чином використати ці нову цифровізацію, щоб легше було в садок потрапити? Я, звісно, ще, напевно, по старій пам'яті пам'ятаю, коли це було складно. Зараз я підозрюю, що дітей менше, і це вже простіше. Але разом з тим завжди виникає запитання, як потрапити в садок, а тим більше, коли ти хочеш потрапити в садок, який ближче до тебе. А там місця все зайняті.
1: Насправді так, як ви і сказали, це... Не гарна новина, але ми стикаємося з такою демографічною кризою, де дітей в садочках стає, на жаль, менше. І тому проблема переповненості садочків, вона стає менш актуальною. Але при цьому, дійсно, все ще є потреба в тому, щоб зрозуміти, де садочок знаходиться, як туди записатись, тобто як туди можна взагалі
0: його знайти. І мрія тут допоможе чи ні?
1: В даний момент ми і більше фокусуємося на тому, щоб покращувати і спрощувати освітній процес, і будуємо певну цифрову інфраструктуру, яка згодом дозволить реалізувати такі проекти, як електронна черга, і взагалі можна буде, масштабувавши мрію, отримати певний фундамент, на якому запускати такі більш складні реформи.
2: Дмитро, а ми почули, які плюси отримують батьки від мрії дошкілля, які плюси отримують співробітники дитсадків? Ви сказали, що одна із цілей, запустивши цю платформу «Мрія дошкілля», це знизити навантаження на робітників садочків в сенсі паперової роботи. Як цей застосунок, ця платформа буде впорається з цією місією?
1: Я тут, напевно, розділю на дві такі частини. Перша частина, скоріш таки, більш адміністративна робота. Візьмемо приклад з журналом відвідування. Здається, це доволі проста річ для цифровізації, тобто це буквально заміна паперовим документам, які вихователі заповнюють зранку, приймаючи дітей. Але потім є дуже багато процесів, які виключають в себе цей журнал відвідування. Починаючи з, звісно, відміток про відсутність дитини, які робить вихователь, потім цей список продається медсестрі для того, щоб вона могла проаналізувати захворюваність і замовити порції на кухні для харчування. І далі це може використовуватись директором для звітності з органами місцевого самоврядування, з управліннями освіти. І, тобто, це один артефакт, який заповнюється вихователем, але який використовується багато де. В мрії можна буде відмітити дітей, які відсутні прямо з телефону. І це все потрапляє в систему, якою можна не користуватися іншим учасниками освітнього.
2: Просто знаєте, а в журналі, от як кажуть, от рукописи не горять, це заборонений тепер автор Булгаков, так? Але дійсно журнал це те, що ти там не зникне. А наскільки можуть бути впевнені там і батьки, і ті ж самі вихователі, що там відмітка поставлена правильно в цьому додатку?
1: Насправді тут, по-перше, це
2: як потім
1: батькам,
2: вибачте, просто те, що якщо ставлячи себе на місце батьків, там раптом десь не догледів вихователі відмітку не доставив.
0: Давай я вже продовжу твоє запитання, тому що в дитячому садочку питання відсутності і присутності – це питання плати за харчування і нарахування вартості відвідування садочка за місяць.
1: Так. Насправді цифрові журнали відвідань, вони більш гнучкі, тому що їх можна редагувати. Але при цьому важливо не забувати про те, у кого повинні бути такі права, тобто хто це може робити. Дійсно, якщо ми говоримо про паперові, якщо ти написав, ніхто тобі не забороняє переписати і зробити це в іншому журналі. Тобто є і проблема мертвих душ, яку ми чуємо, що відвідує більше людей у садок, ніж там фактично зачислено. І от цифрові журнали відвідування – це лише перший її крок. Тобто ми в майбутньому точно плануємо розвивати цей напрямок. І тут питання в тому, щоб це було доступно поки всім учасникам, без дублювання цієї роботи.
0: Я буду генерувати квитанцію на оплату дитячого садка за місяць?
1: Поки ні.
0: За наявністю кількість відвіданих днів?
1: Автоматично поки ні. Але якщо ми говоримо про те, що може бути зроблено автоматично, це буквально, маючи відвідування по всім групам, формувати такі попередні списки по відвідуванням, скільки дітей кожної вікової групи присутні, для того, щоб дійсно зробити замовлення на кухню. Тобто це поки про внутрішні процеси, для того, щоб залучати батьків, наприклад, попередити про відсутність, або про те, щоб задійснити оплату за харчування, це дійсно в нас є такі ідеї на майбутнє.
2: А коли ви плануєтеся запускатися? Ми коли починали з вами розмову, говорили про перші пілотні 6 областей, так?
1: навіть 7, тому що в нас є один садочок з Донецької області, який, на жаль, переїхав і зараз знаходиться в іншій області, але тим не менш він...
2: Тобто спочатку це прифронтові території?

0: Не зовсім. У нас у пілотному проєкті влітку буде 40 садочків. І це садочки з 7 областей. Це Рівненська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька і, як я вже сказав, Донецька. Тобто ми таким чином хочемо перевірити якомога більше мрію в якомога більшої кількості середовищ. Тобто є особливості регіональні, є особливості буквально по тому, в яких безпекових умовах оперує садочок. І таким чином, щоб ми зрозуміли, як працює функціонал, разом з вихователями, з директорами зрозуміли, що може бути в майбутніх версіях мрії і що дійсно болить. Тому що важливо, щоб вихователів почули, директорів почули і батьків.
1: Ви сказали,
0: теж
1: разом з вихователями і директорами минули батьків, а батьки вже зможуть теж користуватися цим застосунком?
0: Батьки також
1: зараз на цьому етапі
0: вихованців з пілотних садочків. Тобто в 40 садочках навчаються діти, і їх батьки мають змогу користуватися мрією.
2: Пане Дмитре, я так розумію, що мрія, як і дія, сама не генерує ніяких там, скажімо так, хмари даних, а лише формує навколо дитини хмару даних, підтягуючи з різних реєстрів. Тобто, що навколо дитини, яка збирається інформація? Інформація безпосередньо про дитину, про її батьків, статусі дитини, можливо, пільговий статус. Угу.
0: Тут важливо зазначити, що мрія дійсно не зберігає жодних персональних даних. Як ви сказали, мрія синхронізується з освітніми реєстрами, з освітнім реєстром і з іншими реєстрами, що стосується, наприклад, фізосіб. І таким чином можна побудувати освітню траєкторію дитини. Тобто, починаючи з того, коли вона була присутня, коли вона не була неприсутня, які були освітні плани, як, зрештою, взагалі будувався освітній її процес, які освітні навіть здобутки дитини були, і потім це може бути використано для вже шкільного рівня. Тобто, ми ще не говоримо поки про цей неперервний шлях навчання, але це те, до чого ми якраз...
2: Пане Дмитре, ще одне запитання. Чи потрібно батькам і дітям мати дію, щоб долучитися до мрії?
0: Класне питання, насправді. Не обов'язково, тому що є банк ID, який допоможе авторизуватись в мобільному застосунку. Тобто, у нас є два варіанти авторизації в системі через дію або через банк ID. Тому і не обов'язково.
1: І те, що одне, напевно, з головних, це зараз безкоштовно і
0: так, це майбутньому. Мрія абсолютно безкоштовна зараз для всіх користувачів і буде безкоштовно в майбутньому. Тому що ми державний є проект, і ми віримо, що освітні інновації, взагалі, цифровізація повинна бути доступна кожному.
3: Я, русский воєнний корабль, предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: 1+1 підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 1570-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередження для українців від наших повітряних сил та як там почуваються кримські мости. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька, це ТСН в марафоні «Єдині новини». Попередження від повітряних сил. Впродовж доби існує висока ймовірність того, що росіяни застосують проти нас «Орешнік» – балістичну ракету середньої дальності. За попередню інформацію, із 10 до 13 червня на російському полігоні «Капустин-Яр» тривають навчання та випробування різних видів озброєння. 24 травня окупанти випустили по нас одразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга – на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих. Закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою і в разі повітряної загрози одразу прямувати в укриття. Щонайменше шестеро поранених унаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Вранці впродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Зафіксовано близько 10 влучань як у середмісті, так і на околицях. За попередніми даними, ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Наслідки обстрілу ще встановлюють. З травмами до лікарні доправили двох жінок літнього віку. Вони лікуватимуться амбулаторно. Тяжке поранення дістав чоловік з ампутацією кінцівки. Він наразі в операційній.
3: І воно бахнуло, і все, ми вискочили. Дивимося, оце все таке. Бахнуло, та й все. Почули, що бахнуло, ми не поняли, що.
1: У день у Херсоні загинула жінка. Дрон увігнався в її будинок, а на світанку перед містом містянка наступила на протипіхотну міну. Їх росіяни розкидають дистанційно. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані. А вранці російські безпілотники налетіли на ринок у Корабельному районі. Спалахнула пожежа, яка знищила кілька магазинів та ядки. Згорів вантажний бус із продуктами. Вибуховою хвилею транспорт відкинуло на кілька метрів. Рятувальники загасили займання під загрозою повторних атак.
4: Два скида було. Один сюди попав, і потім там взорвався газбалон, машина стояла от там, відкуди викинули його сюди.
1: Шосе смерті. Так наші військові прозвали надважливу для ворога так звану трасу Новоросія. Вона сполучає російський Ростов-на-Дону із тимчасово окупованим українським Кримом через Чонгар. Шосе смерті цю дорогу назвали через вогневий контроль, який сили оборони взяли над нею. Спершу через постійні удари наших дронів вантажний рух зменшився тут на 70%, ну а потім, очевидно, повністю. Колаборант, так званий очільник Херсонщини Володимир Сальдо, опублікує наявні нині шляхи потрапляння до Криму. За його даними, тепер це можна зробити лише через Армянськ. А це додаткові 100 кілометрів гаку для окупантів. І навпаки, таким чином логістика ворога стає доступнішою для українських військових. Це підтверджують і в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Наші оборонці скористалися тим, що ворог спрямував до Армянська велику кількість військових вантажівок спальним і боєприпасами і влучив прямо по них. Десятки машин знищено, самі окупанти пишуть про влучання і по інших мостах. Біля населених пунктів Ставки, Преображенка та Мирне. Блокада Криму створює проблеми і для ворожої армії на півострові, і для простих жителів. Вони дедалі частіше вживають давно забуте слово «дефіцит» і звикають до порожніх міст у курортний сезон. Десятки вибухів, масштабна димова завіса та стовпи вогню. За таким яскравим шоу зі спецефектами росіяни спостерігали цього ранку. Ймовірно, щоб привітати окупантів із Днем Росії. Сили оборони України направили на болота наших вірних пташок, які уразили одразу два нафтохімічні заводи РФ. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Відомо, що під удар потрапили нафтохімічні підприємства у Татарстані та у Самарській області. Обидва заводи виробляють каучук та полімери, які використовує російський військово-промисловий комплекс для виготовлення компонентів до бронетехніки та авіації. І також партія безпілотників завітала і до Нижньокамська. Там вони відпрацювали по хімзаводу. Водночас самі росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і своїми підрахунками, як і відео, ділилися в мережі.
5: 58 разів ударило.
1: Пропагандистські листівки сьогодні із дронів російські окупанти скидали на Запоріжжя. Цю макулатуру бачили у різних районах міста. На папірцях запоріжці вітали із Днем Росії і закликали до співпраці з окупантами. Цікава деталь. Більшість агітпапірців було розкидано поблизу закладів освіти. Раніше Служба безпеки попереджала, що мішенями впливу ворога часто стають підлітки. Їх росіяни нерідко використовують навмання. І також сьогодні окупанти вдарили по поштовому терміналу в обласному центрі, ну а далі по приватному сектору. Ультиматум столичній владі. Активісти та ветерани вимагають розслідувати загибель пораненого військового Сергія Кузнєцова, якого доправили у столичну лікарню швидкої допомоги. Родина померлого та побратими вважають цю смерть черговим свідченням системних проблем у лікарні. Активісти стверджують, що у закладі недбало ставляться до лікування поранених військових. У родичі вимагають купувати медикаменти, які закуповують бюджетним коштом. Умови в лікарні жахливі, не вистачає обладнання. Взимку під час обстрілу заклад залишився без електропостачання, а альтернативних джерел живлення не було. Понад дві години лікарня була паралізована. У реанімаціях лікарі та медсестри вручну качали кисень для критичних хворих. Операції проводили з ліхтариками. Волонтери, патронатні служби, активісти вимагають незалежного розслідування численних порушень та притягнення до відповідальності директора Віктора Дороша. Ну, а також відкритого конкурсу на посаду очільника лікарні. Якщо ж столична влада не відреагує до 14 червня, мілітарна спільнота готова оголосити безстрокову акцію протесту. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич поспілкувалася із пораненими, їхніми родичами, лікарями, патронатними службами почекайте. Готує матеріал про кричущі порушення в лікарні швидкої допомоги.
5: Скандал у лікарні швидкої допомоги. Родичі пораненого військового звинувачують заклад у недбальстві.
6: І мер так бездарно, понімаєте?
5: Це не перший випадок недогляду за військовими. Напередодні у реанімації ще один поранений. Стікав кров'ю, але йому не поспішали допомагати.
7: І стікав він кров'ю 17, 18, 19, це вже 3 години.
5: У лікарні військових систематично примушують купувати ліки.
8: Тобі виносять просто список, наче в лікарні нічого нема.
5: Понад 80 служб супроводу звернулося до командування медичних сил з вимогою припинити направляти туди бійців. Після скарг розпочали службове розслідування.
9: Ви відсторонений, но залишаєтеся на...
10: Ну, зараз я не відсторонений.
5: Очільник лікарні втікав від ТСН коридорами.
9: А ви довго будете вбиранні ховатися від нас?
5: Чи вдасться втікти йому від відповідальності? Я, Ірина Маркевич, підготувала спеціальний репортаж зі столичної лікарні швидкої допомоги. Дивіться вже незабаром у підсумковому випуску ТСН.
1: З правим берегом завершують, беруться за лівий. У Києві триває масовий демонтаж МАФів. Це малі архітектурні форми, кіоски, які ще донедавна буквально обліплювали людні місця неподалік транспортних розв'язок та станцій метро. Куди діваються демонтовані торгівельні ядки? Чи є в них друге життя? І що з'являється на їхньому місці? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже.
11: Уздовж швидкісного трамваю в столиці «Київблагоустрій» ліквідовує малу архітектурну форму. Вона стояла просто на зеленій зоні. На рахунку виконроба Олега Йосиповича десятки прибраних МАФів. Каже, незадоволені цим процесом трапляються, але їх небагато.
12: Люди по-різному часто дякують, що вбираємо цей безлад, цей антиліз. Санітарію. В основному дякують.
11: У столичній владі нагадують, рішення про масовий демонтаж кіосків ухвалили після громадського обговорення 2 роки тому.
13: 82% киян проголосували за те, щоб зменшити кількість МАФів на території міста.
14: Я не можу сказати, що цей МАФ тут, щоб МАФ, да, точно, щоб тут щось купляли люди. Я не бачила цього, чесно сказати.
15: Взагалі маленькі форми мають бути.
13: Чому?
15: Зручні. Тому що в них ті самі овочі краще, ніж у магазинах. Альтернатива – їхати на трамваї кілька зупинок за овочами.
11: За даними КМДА, на 24-й рік у Києві накопичилося 8 тисяч незаконних МАФів. Вони нібито не сплачували податків, порушували санітарні норми і були просто небезпечними в разі надзвичайної ситуації.
13: 80% МАФів знаходиться фактично на інженерних мережах. Тут проходять комунікації Київгазу, Київтеплоенерго, Водоканалу. І вони всі можуть створювати потенційну загрозу.
11: У мерії наголошують, власників МАФів, які планують зносити, попереджають про це завчасно і просять прибрати об'єкт самим. Утім, на це відгукуються лише близько третини підприємців. Покинуті кіоски звозять на звалище.
16: Кава, стрижки, дрібний побутовий ремонт, преса, канцтовари і все в одному місці. Так можна було б сказати про якийсь зручний район для проживання в місті Києві. Якби не одне але. Зараз ми перебуваємо на цвинтарі мафів. Сюди звозять нелегальні малі архітектурні форми майже з усього Києва.
11: Тут кіоски зберігають цілих 3 роки. Власники вивезеного майна можуть забрати його назад, компенсувавши витрати на демонтаж.
13: Або відповідно ці об'єкти після того, як проходить 3-річний термін судової давності, він може передаватись на потреби Збройних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення близько 1000 об'єктів були передані, мабуть, всім військовим частинам з усіх куточків України для облаштування блокпостів, для облаштування бліндажів.
11: Підприємці та наймані працівники, які внаслідок боротьби з мафами залишаються без бізнесу чи роботи, збираються під Верховною Радою. Вони просять народних депутатів заборонити демонтаж кіосків під час воєнного стану. Кажуть, готові до компромісів.
17: Диференційовано треба підходити до кожного питання. Не можна всіх рубати шашкою. Влади свої пропозиції, у нас свої. Треба домовлятися.
18: Було б добре, якби нам запропонували, можливо, альтернативні варіанти вже, а не коли вони десь там колись мають поставити.
11: Ось один із варіантів, що робити, якщо забрали МАФ.
19: Треба спробувати. От ми спробували, в нас вийшло.
11: Валентина Грибовська – власниця 2 салонів краси. Повноцінними салонами вони стали нещодавно. Раніше жінка орендувала 2 кіоски експрес-стрижки. Вони були в людних місцях неподалік станції метро.
20: У нас там було більше клієнтів, тому що розміщення МАФів це дозволяло. Із мінусів – це, звісно, температурний режим взимку. Холодно, влітку – жарко.
11: Жінка зізнається, коли їй сказали звільнити кіоск, це стало для неї ударом.
20: Стрес. Звісно, хотілося завершити свою діяльність, але життя диктує трошки інші умови.
11: Тепер Валентина винаймає приміщення у капітальній будівлі на 1-му поверсі житлового будинку. Оренда обходиться їй утричі дорожче. Салон мусив підняти ціни та шукати нових клієнтів, але підприємиця не нарікає.
20: Звісно, це була мрія, але, як кажуть, такого волшебного пенділя його не було. Це стало таким великим поштовхом для того, щоб змінити своє життя. Задуматись про серйозніший рівень.
11: На тепер Київблагоустрій демонтував уже близько 4000 мафів. Це половина із запланованих до знесення. На деяких локаціях з'являються нові кіоски. У мерії пояснюють, вони не заважають пішоходам і про них просили місцеві. А от замість хаотичних кіоскових нетрів у Києві з'являються зелені зони. Дмитро Фурдак, Тимофій Кощей та Роман Сищенко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про битву за Лиман. Удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі та який сенс у листах до диктатора. Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. Ну а наступний випуск новин вже о 17-й годині, тож будьте з нами.
21: Удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива. Окупанти шахедом поцілили будівлю сховища. Листи Путіну від українського президента. Зеленський пропонує зустрітися і закінчити війну. Москва воліє її продовжувати і відмовляється від зустрічі. Окупанти рвуться до Святогірська і північних околиць Слов'янська, але не можуть захопити Лиман. Бої у лісах і болотах на підступах до Лимана. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії сьогодні є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе посольства України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
22: Так.
21: Удар по будівлі зі сховищем відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС. Країна-терорист знову цілить по об'єктах ядерної енергетики, створюючи безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи і світу. Удар припав на будівлю приймання контейнерів із радіоактивними відходами. Окупанти вдруге за час повномасштабної війни вдарили по ЧАЕС шахедами. Ядерне паливо в будівлі на момент удару, на щастя, не зберігалось. Будівля частково зруйнована. Осередок займання, це близько 40 квадратних метрів, локалізували. Виток радіації не зафіксовано, повідомили у Енергоатомі. Це сховище було введено в експлуатацію у 2024 році. Для зберігання відпрацьованого палива застосовується технологія з двобар'єрною системою ізоляції від навколишнього середовища. Централізоване сховище обслуговує три атомні станції – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську. Запуск цього сховища дозволив Україні позбутися залежності від РФ, адже всі відпрацьовані матеріали залізниці відправляли до Росії на переробку. Варто нагадати, що це не перший удар. 14 лютого 25-го російський шахет із фугасною бойовою частиною влучив в об'єкт укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції МАГАТЕ. Отримали інформацію про інцидент. Інспектори агентства оглянули місце останнього удару і підтвердили відсутність радіації. На момент удару, нагадаю, відпрацьоване паливо зберігалось у контейнерах за кількасот метрів від будівлі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав атаку на сховище надзвичайно тривожною, яка несе загрозу для ядерної безпеки. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це навмисний удар по такому небезпечному об'єкту чи випадкове влучання шахеда у сховище з відпрацьованим ядерним паливом? Це спроба ядеркою зламати нас, як показує досвід у цій війні, не обов'язково засовувати безпосередньо ядерну зброю, а можна вразити, наприклад, ядерні об'єкти на нашій території. Чи це випадково все ж таки десь заглушили, наприклад, і дрон просто врізався в об'єкт?
0: Якщо, знаєте, як кажуть у фізиці, да, якщо це один раз, це випадковість, два рази, це вже стечення обставин, а три рази, це вже не випадковість, а це вже сталі дії, які відбуваються. Тобто не перше влучання по об'єктах, саме де зберігаються або може становити загрозу витоку ядерних відходів або ядерних тих чи інших сполук. Тобто не перший випадок, коли Росія попадає по таких будівлях, незважаючи на те, що в тому районі, по-перше, і ліс, і дуже багато інших будівель. Жодного разу, наскільки мені відомо, не потраплялися ці удари шахедами по інших будівлях, які не належать до об'єктів ядерного спадку. Тобто це не випадковість, на мою думку, таким чином Росія перевіряє не тільки реакцію України, а й світового співтовариства. Як ми реагуємо? Тобто звичайна практика підвищення ставок Росії в цій війні.
21: Скажіть, будь ласка, Саша, чи усвідомлюють окупанти наслідки, на вашу думку? Адже витік радіації може зачепити не лише територію України, це може бути і сусідні Білорусі, і прикордонні райони з Білорусі, так само Росія і Європа.
0: Це залежати буде, да, від погоди, куди подумує вітер, і, звичайно, це на Росію. Але ж коли очільники Росії звертали увагу на своїх жителів, тим паче на жителів Білорусі? Давайте згадаємо 22-й рік, коли російські окупанти йшли через територію атомної станції, тобто вони там накопали окопів, і саме в тих місцях, які найбільш забруднені радіацією, тобто їх взагалі не бентежить ані життя своїх бійців, ані можливість радіаційного зараження територій, де живуть хоч українці, хоч росіяни. Тобто абсолютно керівництво Росії це не бентежить.
21: Останнє запитання. Як мають реагувати міжнародні інституції? Очевидно, це просто повинно бути щось більше, ніж вербальне занепокоєння.
0: Те, що ми побачимо, це, напевне, може бути як-то велике занепокоєння, але я вже не перший раз озвучую ідею, яку би могли опрацювати Україна спільно з нашими партнерами. Це розгорнути спеціальні, напевно, можливо, поліцейські місії для охорони саме наших ядерних об'єктів, атомних станцій, міжнародні. Да. Тобто контингент, який буде допомагати нашій Національній гвардії, які забезпечують охорону ядерних об'єктів. Тобто, можливо, розвернути з нашими союзниками, партнерами такі самі місії спільні, де будуть присутні спеціалісти, ну, наприклад, жандармерії французької або іншої країни, які будуть забезпечувати не тільки фізичний захист від диверсійних груп, можливих російських, а й також можуть розгорнути об'єктове ППО саме для захисту ядерних об'єктів, для того, щоб унебезпечити, зробити це більш безпечним у разі повторення таких повітряних атак.
2: Дякую. Співмірно угруповуванням на Добропільському та Гуляйпільському напрямках. Так виглядає сьогодні на Лиманщині угруповання окупантів військ «Запад». Одразу трьома загальновійськовими арміями, 20-ю загальновійськовою армією, 25-ю та 1-ю танковою противник намагається вирішити завдання на північ від Слов'янська в районі Лимана. Від результату бойових дій на Лиманщині буде залежати штурм ворогом самого Слов'янська. Утім, поки що, зважаючи на опір ЗСУ, противнику не вдається захопити Лиманщину і притиснути наші війська до Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що з півночі на Лиман тисне одна з загальновійськових армій, це 20-та. Напрямок удару цієї загальновійськової 20-ї армії направлено якраз на Дробишеву, Новоселівку, Шандригулове. Противник намагається діяти з рубежу середнє Шандриголове в бік Олександрівки. Якщо подивитися на мапу, то дуже видно, очевидно, видно, що напрямки ударів будуть східніше від Олександрівки. Загальним напрямом на Святогірськ противник намагається проторити собі дорогу, створюючи небезпечні такі вклинення. І, очевидно, розуміючи важливість перерізання цієї дороги десь приблизно в цьому місці, яка веде в бік Ізюма. І, скажімо так, розчленування нашого групування, позбавлення її логістичного маршруту, зокрема, для оборони таких міст, як само Святогірська, наприклад, знову ж таки, Слов'янська і прилеглих околиць, які зараз тримають наші війська. Також противник. Основні штурмові дії окупанти зосереджені зараз на Дробишеві, якщо брати 20-ту загальновійськову армію, аби просунутися до Сіверського Дінця і дійти до дирекції Новоселівка-Ярова. Бачимо, що противник, ось він практично хоче вийти на цю директорію. Для нього дуже важливо, ось Ярова, зверху Новоселівка, були помічені, скажімо так, невеликі піші групи окупантів в цьому районі, проте вони були знищені. Ворог в районі Соснова-Олександрівка намагався теж закріпитися, ось фактично дійшовши до Соснового, противник не закріпився, був відкинутий і знищений. Мотострілецькі підрозділи окупантів, підсилені також підрозділами 1-ї танкової армії, намагаються прорвати нашу оборону на лінії колодязі Ставки. Бачимо, що противник зараз ось зосередив свій удар дещо правіше від Дробишева, намагаючи знову ж таки дістатись тих самих Ставків, але наразі нічого поки у ворога не виходить завдяки ефективній обороні на півночі нашими військами. Якщо подивитися на східніше, бачимо, що у противника є певні вклинення. Зросла сіра зона ось біля Торського, Зарічне. Бачимо, що ворог намагається нащупати наше слабке місце, зокрема, десь зайти на північ Лиманщини, на північ Лиману, створити такі передумови охоплення міста, аби уникнути самого безпосереднього штурму фронтального в лоб і уникнути якихось своїх втрат. Ворог також зараз зосереджує свої зусилля в напрямку Ямполя, зокрема на Діброву, Озерне і Закітне. Противник намагається атакувати. Цікаво, що сама частина Ямполя досі в складному становищі перебуває. Тут є ще українські війська і бачимо, що вони затиснуті з обох флангів. Єдине місце, скажімо так, виходу з Ямполю зараз це Озерне, на які зараз направлені атаки противника з окупованої Дронівки. Ворог має намір вийти до Сіверського Донця, якомога ближче затиснути наші війська до багнистої території, до самої річки, аби важче було нам опиратися росіянам. Отже, північніше Діброві окупанти дійшли до траси Т-0504 на околицях Лиману. Якщо подивитися на мапу, наразі це виглядало би так. Ось Лиман і
21: фактично противник зайшов на околиці міста. Були помічені його штурмові групи в районі двох вулиць, знову ж таки, на південно-східних таких околицях. Це вулиця Південна, Партизанська і Вишнева в районі гостьового будинку «Лотос». Ймовірно, з південних околиць противник спробує також рухатися західніше, ну, огинути місто, те, що він зараз робить в Костянтинівці, намагаючись затиснути з флангів місто і відрізати, скажімо так, задню частину від логістики і не дати нашим оборонцям ефективно тримати оборону в цьому районі. Попри тиск, який ворог збільшує на Лиманському напрямку, терміни захоплення, очевидно, міста вже зірвані. Про це неодноразово говорили самі навіть російські зе-блогери. Те, що планували окупанти, власне, з угрупованням своїм юг, фактично не вдалося їм здійснити через ефективну оборону, повторюся, на Лиманщині. Ворог мав одночасно наступати двома угрупованнями, фактично пробивши Лиман і давши можливість іншому своєму угруповуванню, яке зараз рухається на Слов'янськ, безперешкодно рухатися вздовж Сіверського Донця біля Кривої Луки, от у цьому напрямку. Проте, маючи на фланзі нескорений Лиман, ворогу буде фактично важко штурмувати Слов'янськ. Зараз буде поставати питання, як це робити, знову ж таки, лізти в лоб, чи все-таки спробувати двома армії, 25-ю і 20-ю, і танковою, знищити повністю виступ цей Лиманський, аби мати закрити свій фланг і рухатися на Слов'янськ. Про те, що відбувається на Лиманщині, маємо змогу розпитати головного сержанта 60-ї МБР 3-го армійського корпусу на позивний АГС. Вітаю вас.
3: Вітаю.
21: Дякую вам, що долучилися. Нагадаю нашим глядачам про допомогу. QR-код ви бачите на екранах. Долучайтесь, скануйте і донатьте. Хлопці збирають на пікапи, тому кожна гривня важлива. Скажіть, будь ласка, до якої тактики на вашому відтинку зараз вдається ворог? Це масовані штурми піхотні вже з підтримки техніки, чи знову ж таки ці невеликі групи, які десь там ховаються, накопичуються?
3: Дивіться, конкретно в нашій моїй відповідальності противник кожен день робить спроби просунутись, але успіху немає. Якщо брати взимку, противник давався до механізованих наступів та не мав успіху, зараз повертається до тактики інфільтрації.
21: Чи вдається ворогу десь чіплятися, переочікувати і накопичуватись? Ми знаємо, що там пересічена місцевість, там ліс, болота, вода, таких там будівель занадто великих, де можна спокійно сидіти і накопичуватись, немає.
3: Завдяки нашій розвідці ми отримаємо інформацію та плюс від корпусу про пересування ворога та накопичення. І по цим скупченням противника ми наносимо вогневе ураження, тими діями рушимо то змінюємо плани противника.
21: А чи впливає зараз погода на наступальну операцію противника? Бачимо, що вона в різних регіонах України зараз різна, але, скажімо так, з настанням тепла і появи зеленки, ну, це буде, скажімо так, впливати на темпи руху, скажімо так, на якість цих пересувань?
3: Зеленка – це фактор, який працює на дві сторони. Для що... З одної сторони, краще і для них, що скритна логістика. З другої сторони, краще і для нас, що у нас маскуються наші позиції, і ворог не бачить, де сидить наша піхота. І цим самим ми їх знищуємо.
21: Щодо логістики, знаємо заяв 3-го армійського корпусу, що вдається вже проникати в тактичну глибину. Чи вдається нам зараз перебувати і вашим дронерям цю логістику на Лиманщині окупантів ударами по тилах? Наскільки вона ефективна?
3: Так, працює наш батальйон безпілотних систем по тилам противника, плюс допомагають наші колеги з 21-го полку безпілотних систем.
21: Скажіть, будь ласка, логістика зараз наша, вона більше на ногах чи колесах НРК? А як змінилася ситуація за останні місяці?
3: В бригаді багато приділяємо уваги на розвиток НРК. У нас сформований підрозділ безпілотних наземних комплексів, плюс формується в кожному батальйоні підрозділ. І саме цим ми забезпечуємо логістику собі на дронах.
21: Дякую вам за роботу і за те, що доєдналися до нашого спілкування. Це був головний сержант 60-ї МБР 3-го міського корпусу на позивний АГС. Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своєму екрані. Кожна гривня дуже важлива. Долучайтеся. Олександр, скажіть, будь ласка, окупанти справді відстають від свого графіка цієї літньої наступальної кампанії? І чи могли вони прорахувати, що Лиман виявиться таким міцним горішком? Тобто, очевидно, взяти його так швидко, як вони думали, їм не вдасться.
0: Ну, абсолютно зараз зрозуміло, що весняно-літня кампанія провалена з боку окупантів. Вибудована оборона і характер оборони не дозволив рашистам проводити ті або завершити ті дії, які вони розпочали весною, коли трошки-трошки підсох ґрунт. Тобто Лиман вже стоїть скільки, вже більше року, коли почалася оця безпосередня атака, спроба захопити Лиман. Тобто більше року, напевно, вже відмічаються періодично такі спорадичні заходи малих піхотних груп на околиці Лимана, але це не призводить вже до взяття міста. Тобто наша оборона там, як я вже кажу, в'язка і така активна, вона не дозволяє. І не дозволила виконати ті поставлені задачі, які ставить російське командування.
21: Дивіться, якщо зважати на темпи руху цих армій і угрупування ворожих військ, очевидно, це зрозуміло, що ворог намагався одночасно це робити на півночі і на сході, наступаючи, наприклад, на Слов'янськ. Зараз, коли провалив у них фланг, тобто вони зараз, ну, є в них тут певні, скажімо так, просування в рай Олександрівці, тобто вони будуть фронтально влопити тоді на Слов'янськ, не чекаючи знищення цього виступу флангового нашого на Лимані.
0: Ну, подивіться на карту, ви бачите, що три напрямки, які тут ми можемо спостерігати, це різні армії. Тобто кожна виконує своє завдання. Але від того, куди більше постачається підкріплення, да, отак, з центральних так, округів російських, там і намічається у них, відмічається більший успіх. Із того, що ми бачимо по ситуації на тій ділянці фронту, окупанти зараз зосередили зусилля вийти по таким висотам з північніші траси Бахмут-Слов'янськ і через Святогірськ. Тобто це Святогірський райгородок, ці підвищення, оці, називаємо їх гори, там мілові гори ці, вони дозволяють контролювати як Слов'янськ, так і Лиман. Тобто вихід на рубежі от райгородок Миколаївка або Святогірськ максимально, він дозволить окупантам вже оперувати в районі Лимана більш вільно. Тобто ці два напрямки, які ми бачимо, вони знаходяться зараз в пріоритеті, але загальна стратегія, яку обрали окупанти, зараз це максимальний тиск рівномірний по всім ділянкам фронту, щоб дозволити нашим оборонцям перекидати резерви або створювати ті чи інші наступальні угруповання для контратак. Тому що наша оборона побудована таким чином, що як тільки намічається десь послаблення тиску, наші війська проводять одразу контрнаступальні активні дії і змушують противника відходити. Тому стратегія зараз окупантів – це рівномірний тиск по всіх ділянках фронту, максимально інфільтруючись в наші бойові порядки.
21: Ви говорили про Святогірськ. От я би хотів задати запитання, наскільки небезпечним є просування і, можливо, прорив в районі Святогірська для нашого групування військ? От ви як військовий, як ви оцінюєте цю небезпеку? Наскільки вона... Ми розуміємо, що це там логістика, певно, але, ну, крім логістики там...
0: Рашисти діють абсолютно по кальці, до якої вони дотримувалися ще в 22-му році. Тобто це вихід на Святогірськ і на Ізюм. Тобто ці дві височини, які довліють над, взагалі, над всім, над всією Донеччиною. І, в принципі, як і за часів Другої світової війни, основне протистояння було саме навколо цих двох висот. Тобто це Святогірськ і Ізюм. Той, хто володіє цими висотами, він, по суті, контролює Донецьку цю низину.
21: 90 кілометрів лінії бойового зіткнення, і не просто суші, а води з численними островами та заплавами. На Херсонщині противник намагається розширити сіру зону між берегами уздовж Дніпра від Голої пристані до Нової Каховки. От якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація виглядає наступним. Бачимо сіру зону між берегами, бачимо червону зону на лівому березі, зелену на правому. Тобто ми тримаємо правий бік. Окупанти наразі зосередилися навпроти від Голої пристані, якщо брати мапу, до Нової Каховки. Якщо зважити, що саме угруповання Дніпр, воно налічує до 70 тисяч особового складу, фактично ворог не відмовляється від своїх задумів все-таки десь десантуватися, переправитися на правий берег, вклинитися в нашу оборону і спробувати захопити правобережжя Херсонщини. Наразі нашим військам вдається стримувати оці всі штурмові потуги противника, так само і з островами. І ворог фактично зараз що робить? Він дуже злий, він просто зривається на людях, на цивільному населенні, знищуючи Херсон, околиці Херсона і цивільне населення з інфраструктурою. Фактично, це війна зараз на Херсонщині з цивільним населенням через те, що ворог не може нічого вдіяти з нашими оборонцями завдяки тому, що правильно вибудована оборона. Да, є важка ситуація на островах, зараз ми про це поговоримо, але ситуація наступна. Основні бої на Херсонщині спалахують від умовної лінії, що поєднує, наприклад, Рибальше, це окупована територія з Кізомисцем. Якщо подивитися, то можемо, скажімо так, відзначити ось ці межові рамки і також до ділянки Львова-Корсунка. Це дещо вище, ось бачимо. Фактично, ось вся ця зона, зараз це зона активних бойових дій, незважаючи на те, що вода, війна на воді дуже важка і вона триває щодень. Отже, час до часу бойові зіткнення тривають і бувають біля Нової Каховки, також, зокрема, навколо Козацького острова. Насамперед, бої різної тривалості, інтенсивності точаться навколо півдесятка місцевих островів. Ці острови, якщо подивитися на мапу, вони фактично зосереджені от в цьому герлі. І за ці острови фактично іде постійна боротьба. Противник намагається заходити на острови, на човнах, намагається захопити ці острови. Наші оборонці фактично щодень намагаються відбивати ці атаки противника, з цих острів, не даючи їм можливості далі рухатися до правого берега. Дуже важкі бої час до часу спалахують і в районі Антонівського моста. Від Олешок противник намагається знову ж таки перепливати Дніпро і намагається вийти на якісь, скажімо так, мілководні частини, десь закріпитися і спробувати десь пересікати водну артерію і добиратися до правого берега. Московити намагаються висаджувати свої десантні групи на різні острови. Зокрема, мова йде про острови Забич, от я перерахую, Нестрига, Білогрудий, наприклад, Великий Вільховий, Карантинний. Та була інформація про те, що фактично це дуже важка територія між козачими лагерями і кринками, що були спроби противника десь тут висаджуватись. Знову ж таки, але зважаючи на мапу і на запевнення Генштабу, і наших військ тримають оборону. Ситуація зараз тут, ці острови контролюються Збройними силами України. І от всі-всі, поки спроби противника не увінчались успіхом. Бачимо, що сіра зона, вона дійсно є, вона зросла. І сіра зона, вона якраз попадає в ці межі. От якщо подивитися, це Кізимис Рибальче. І бачимо Львове, Кринки і нові лагері. Тобто ситуація дуже важка, оскільки війна на воді, вона вимагає трішки іншої тактики, трішки іншого озброєння, трішки іншої підготовки, ніж війна на суші. Бачимо, що ситуація зараз дещо змінюється з тилами противника. Це дуже варто відзначити. От Інститут учення війни вже відзначив, що ці тили на півдні стають фактично небезпечними для окупантів. Оскільки наші дрони літають вже і до Криму, не тільки до Криму, а до Маріуполя, до Чонгару. Нещодавно було пошкоджено полотно. І третій полк спеціального призначення заявив, що взяв під повітряний контроль логістичні шляхи противника на відтинку Мелітополь-Чонгар. Фактично показавши противнику, що все, що буде рухатися, буде знищуватись. Рух ускладнений, Чонгар закритий, тому людей направляють іншими ділянками. Також сили оборони України завдають ударів по пунктах управління на лівобережжі Херсонщини. Бачили днями, що був знищений один з командних пунктів. Тобто війна, яка ніби здається непомітною на перший погляд, оця водна війна, вона дуже важлива, вона дуже небезпечна, дуже агресивна і потребує, знову ж таки, нашої уваги і зусиль військового командування, аби унеможливити там наміри противника дістатися з правого берега і спробувати десь вклинитись і створити якісь небезпечні моменти для нашої оборони. Про ситуацію на Херсонщині можемо поговорити з речником 30-го корпусу морської піхоти Павлом Дроголем. Вітаю вас!
4: Добрий день.
21: Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь. Хлопці збирають на детектори дронів. Вони зараз дуже потрібні, оскільки це засилля дронів, воно дуже відчувається на лінії фронту. І аби убезпечити життя наших хлопців, потрібні ці детектори. Скажіть, будь ласка, як змінилася активність от на лінії бойового зіткнення після появи наших безпілотників у тилу ворога і перебування логістичних шляхів? Тобто, прошу.
4: Ну, дійсно, зараз логістика ворога тут дійсно дуже ускладнена. Тут ускладнене навіть переміщення самого особового складу. Окупанти постійно в телеграм-каналах навіть своїх скаржаться на те, що вони вже не можуть користуватися звичними своїми маршрутами логістичними. Вони шукають інші шляхи, застосовують інші заходи безпеки, які раніше вони не застосовували. Тобто, коли раніше вони могли вільно переміщуватися, грубо кажучи, на лівобережжі, зараз цього не відбувається. Вони посилюють зараз супровід своїх вантажівок мобільними вогневими групами, і загальна кількість мобільних вогневих груп у противника виросла. Але якщо казати про активність ворога саме на лінії зіткнення, то зараз його активність тут не знижена. Тобто противник постійно намагається обстрілювати місто Херсон, Херсонщину загалом. Від цього страждає цивільна інфраструктура, об'єкти енергетики, громадський транспорт, просто цивільні люди. Десь за тиждень це відбувається близько 500 обстрілів. За минулий тиждень противник застосував велику кількість ударних дронів. І це рекордна кількість, це 5640 ударних дронів. Більшість з них так ми подавляємо або знищуємо, але кількість цих дронів дуже велика. Застосовує також я і авіаудари, їх було три.
21: Ми зараз поговоримо про удари по Херсонщині. От питання стосовно ще ситуації от в Заплаві. З поліпшенням цих погодних умов, чи збільшилася інтенсивність ворога, скажімо, спроби атакувати наші острови? Ну, якщо там говорити, наприклад, про той самий Великий Вірховий чи Забич, там, наприклад, або острови біля Антонівки, яка ситуація зараз з цими островами, зі штурмами через поліпшення погодних умов, можливість переправлятися, це вже не холод, це вже не мороз, це вже тепло?
4: Ситуація на островах, вона стабільна така ж, як і була. Тобто противник намагається постійно заходити в острівну зону, він намагається висаджуватись на острови і обладнувати там свої позиції. Більшість цих спроб стосується острова Білогрудий, Потьомкін і Круглик. Це за останній час. Але ці групи противника вчасно виявляються завдяки технічним засобам розвідки, і по ним наноситься вогневе ураження. Тобто фактично штурмові групи, всі, які зараз намагаються висуватись в острівну зону, вони знищуються.
21: Прекрасно. А на вашу думку, от чи, скажімо так, за інформацією, яку ви володієте, чи були от за останній час спроби форсувати Дніпро і десь висадитись на правому березі? Ми розуміємо, що ворог постійно намагається це робити, але от якщо там зважити, за останній місяць, наприклад, чи півтора, були якісь такі спроби десантування більші вже, не там човном одним, а кількома човнами, або, наприклад, відволікаючи якимись маневрами, там спробує висадитись в одному місці, а насправді ціль була там десь висадитись в іншому місці?
4: Ні, ми не фіксували спроб форсувати річку Дніпро. Ми не фіксуємо зараз у противника ні сил, ні засобів, які можуть йому дозволити проводити подібні операції. Тобто штурмові групи на різних плавзасобах, вони знищуються ще в острівній зоні. На правий берег ці групи не доходять.
21: Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ще от повертаючись до цивільної Херсонщини, яка зараз страждає найбільше, ви сказали про велику кількість авіаударів і атаки дронами, це справді пекло. На вашу думку, чи є способи захистити мирне населення, чи людям варто тимчасово виїхати, залишити свої домівки, просто щоб не наражатися на небезпеку, адже щодня люди гинуть там в Херсоні?
4: Так, ситуація на Херсонщині дійсно складна. Повторюся, ворог постійно завдає масованих ударів і застосовує для цього всі види озброєння, які у нього є. Але при цьому цим всім спробам ворога намагатися стерти Херсон і Херсонщину, ми активно протидіємо. По-перше, тут проводиться постійна системна робота. Це і контрбатарейна боротьба, це і постійне виявлення та знищення розрахунків БПЛА ворога. Це протидія в радіоелектронній розвідці, в радіоелектронній боротьбі. Тобто, незважаючи на всі сили і засоби, які ворог застосовує зараз по Херсону і Херсонщині, більшість цих спроб нівелюються нашими захисниками, конкретно підрозділами морської піхоти. Звичайно, умовно можна сказати, що в Чернівцях зараз набагато безпечніше, ніж в Херсоні. Але це війна і втрати, на жаль, будуть. Ми активно протидіємо ворог зараз в його намаганнях знищити Херсон і Херсонщину.
21: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, влада інформація. Чи правда, що противник залучає до керування безпілотниками, які полюють на цивільних жінок з Російської Федерації? Була інформація про те, що цілі жіночі підрозділи фактично вчаться вбивати цивільних на Херсонщині, полюючи на людей.
4: Наразі у нас відсутня інформація щодо жіночих розрахунків БПЛА у ворога. Зараз основною безпілотною складовою тут є 50-та окрема бригада, так названа в Варях. Це основний підрозділ безпілотних систем, який тут працює. Вирізняються вони досить серйозною жорстокістю. Вони не вибирають цілі для них, що цивільна ціль, що цивільні люди, що військові однакові. В основному особовий склад молодь діє цинічно і жорстоко. А саме з приходом цього підрозділу терор цивільного населення в цьому регіоні посилився.
21: Дякую вам, що були з нами. Про інформацію на Херсонщині розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Нагадаю про допомогу. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Хлопці збирають на детектори дронів. Олександре, скажіть, будь ласка, чи можлива, на вашу думку, ця велика десантна операція, висадка на правий берег Херсона, зважаючи на спроби окупантів постійно штурмувати, наприклад, наші острови?
0: Я би хотів звернути увагу на одну велику небезпечну помилку, яка зараз у нас спостерігається. Це ейфорія з приводу перерізання логістики угрупуванням військ. Тобто це знищення мостів, взяття під вогневий контроль траси Мелітополь-Чонгар. Тобто це не є зараз переломним моментом у війні. Це є один зараз з елементів, який впливає на ведення бойових дій. Але це ейфорія. Деякі люди кажуть, що все, зараз фронт просипеться. Такого немає. Це по-перше. Це з чого почалася ця от частина розмови. Друге, стосовно, чи можлива велика десантна операція. Річка Дніпро – це є досить складний бар'єр для подолання. Він так само складний, як для рашистів, так само складний і для нас, як підтримувати наших оборонців, які знаходяться на островах. Противник вже четвертий рік щодня, день в день, намагається висадитися на правому березі через острови. І уявіть собі, що кожна така висадка, вона супроводжується прикриттям артилерії і безпілотних систем. Тобто це постійний вогневий вплив на наших оборонців, і під цим прикриттям артилерійського і безпілотного вогню противник щодня намагається просочитися через наші бойові порядки на островах на правий берег. І як тільки, або якщо йому вдасться це ж не значить, що 2-3-10 окупантів, які висадилися на правий берег, що вони сядуть і будуть окопуватися на пляжі. Вони максимально будуть просуватися вглиб нашої території. Четвертий рік їм це не вдалося, і не маючи такого плацдарму, насправді, як і по всьому фронту, немає зараз зосередження такого ударного кулака для стратегічного прориву оборони. Тобто це та сама стратегія максимального впливу на всі ділянці фронту, іде, вийде туди і інфільтруватися. Тобто це не атаки потужними вогневими або броньованими кулаками, а оця от тактика тисячі порізів.
6: Шарпання там.
0: Шарпання там, та, потрошку відкусування. Тобто ситуація там вже четвертий рік поспіль за дня в день, ну, така сама складна.
6: Відкритий лист Путіну. Зеленський написав першого листа диктатору, в якому закликав завершити війну і перейти до прямих переговорів. Лист складається з кількох частин. На початку Зеленський згадує перші роки правління Путіна, узурпацію влади і перетворення Росії на тоталітарну державу. Лист хоч і адресується Путіну, але спрямований на кілька аудиторій – російську, українську, європейську. Зеленський персоніфікує війну – це основна ідея, війна – це вибір Путіна, війна без реальної причини. Вся відповідальність на ньому, а не на російському народі. В листі український президент вдається до психологічного тиску, нагадуючи диктатору про старість, про великі втрати у людях, йдеться про щонайменше 30 тисяч хороших русських на місяць, руйнування економіки і пожежі на нафтопереробних підприємствах, залежність від Китаю і Північної Кореї. Український керманний запевнив, що за будь-яких обставин Україна вистоїть, а от режиму Росії навряд чи. Тому Зеленський пропонує зустрітись і провести прямі перемови, але не в Росії. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив російським ЗМІ, що Путіну доповіли про лист. Диктатор не забарився з відповіддю, у своїй манері відповів, що не бачить сенсу в зустрічах, а лист взагалі, мовляв, з елементами хамства, які шкодять майбутній зустрічі. Ротом російський Путін заявив, що нібито Зеленський просив про зустріч з ним через російського бізнесмена, який приїздив до Києва. Цією людиною виявився гаманець Путіна Роман Абрамович. Після появи цієї інформації у західних ЗМІ, це підтвердив і український президент. Зупинятись Путін не планує і звернувся до окупаційного війська, аби воно продовжувало наступати. Лист у Москву надійшов одразу після початку Пітерського економічного форуму, де були представлені нові сценарії майбутнього Росії. Вже зараз видно про відсутність єдності у кремлівських елітах. Бізнес хоче припинення війни, а силове крило – продовження. Зокрема, ідеолог «Руського міра» Олександр Дугін та православний націоналіст-мільйонер Костянтин Малафєєв представили три сценарії геополітичного розвитку на 2030

0: Що нагадаю, що листи про мир Гітлеру писали 30 вересня, наприклад, 39-го року Франклін Рузвельт. Він звертався до Гітлера, аби той утримався від агресії щодо суверенних держав. А 26 серпня 39-го року прем'єр Франції Едуард Деладьє надіслав Гітлеру листа, в якому закликав того зберегти мир та шукати згоди між народами. У вересні 39-го року Нейл Чемберлен вів перемовини, скажімо так, намагаючись запобігти військовому конфлікту, хоча про мир він не просив. Взагалі, на вашу думку, чи був сенс писати ці листи такій людині, як Путін, який фактично визнаний вже вбивцею, який поставив за мету, власне, повне знищення України?
1: Ну, я спробую максимально дипломатично коректно прокоментувати цю ситуацію. Цей лист в тому тоні і як він був написаний, це, особливо враховуючи постать Путіна, це не запрошення до переговорів, по суті. Я би його порівняв би, знаєте, як козаки писали листа турецькому султанові, але трошки іншими словами. Тобто, цим листом наш президент, скоріше, звертається до внутрішньої аудиторії і до західної, але це ніяк не наближає, насправді, переговорний процес. Чому? Тому що ще місяць назад спостерігалася зміна риторики Путіна від абсолютно несприйняття Зеленського як президента, називаючи його нелегітимним, до звертання до нього як президент і обговорення можливості тої чи іншої зустрічі. Після цього листа ми бачимо різкі заяви і самого російського президента, і його речників, тобто всіх інших політологів, які є. Тобто ця можливість переговорів на найближчій перспективі після цього листа не проглядається. Тобто так я можу характеризувати цей лист.
0: Відповідь Путіна – це, очевидно, продовження війни на невизначений термін, правда?
1: Абсолютно, да. Тобто, можливо, таким чином створювалася якась, знаєте, така дипломатична пастка, що ось нібито лист про мир, але та риторика, яка в листі, вона не дозволяла Путіну відповісти інакше, ніж продовжити цю війну.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бойових бригад та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
1: Дякую вам.
2: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Там, де фронт не пробачає помилок.
7: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
6: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
8: Зараз йде війна технологій.
9: Ми працюємо вже від нуля до 40-50 кілометрів.
6: Це не просто історія підрозділу.
10: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
6: Це історія людей, які тримають фронт.
11: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
6: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». У неділю о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Майже 17 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вдень росіяни вдарили по житловому сектору Одещини. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Двоє чоловіків поранені. Вогонь знищив три приватні будинки і також пошкоджені оселі багатоквартирних будинків. А вранці росіяни атакували торгівельний центр Запоріжжя. Одна людина поранена. Згодом шахет вдарив по терміналу нової пошти. Дрон пробив дах, ніхто із працівників не постраждав. Далі вгатили по приватному сектору, а у Преображенці безпілотник вбив двох людей. Щонайменше шестеро постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Упродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Четверо потерпілих у Миколаєві. Місто оговтується після нічної атаки дронів. Ворожі безпілотники пошкодили 14 приватних будинків. Постраждало подружжя та їхня 18-річна донька. Чоловік у важкому стані. А зранку росіяни знову атакували місто шахедами. Поранено чоловіка, пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільних. Загинув чоловік. У Борівській громаді безпілотник атакував приватний будинок. Поранення дістали жінка та 15-річний підліток. У Великому Бурлуку ворожі каби вщент зруйнували школу. Поранено чоловіка на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі понівечено багатоповерхівки, спортивну школу та інфраструктуру. У Нікопольському внаслідок атаки FPV-дронів горіло комунальне підприємство і потрощило багатоквартирний будинок. У Дружківці на Донеччині росіяни вбили безпілотником людину, яка працювала на городі. Ще двох жителів поранили, скерувавши FPV-дрони у багатоповерхівку та автомобіль. Є жертва удару FPV-дрона у Веселому. У Слов'янську постраждали двоє жителів. Понад 2000 квадратних метрів у вогні. На Київщині рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу. Вогонь спалахнув напередодні ввечері на об'єкті інфраструктури у Бориспільському районі, коли туди влучив російський безпілотник. Після удару величезний стовп диму було видно на всю округу. На місце одразу прибули рятувальники і взялися до гасіння пожежі. Працювали всю ніч. Приборкати вогонь змогли лише близько 8 ранку. Як розповіла у коментарі ТСН речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, на атакованому об'єкті працювали рятувальники області та столиці. І також додатково залучали і спецтехніку аеропорту Бориспіль. Минулося без жертв і потерпілих. Мости стають пасткою для ворога, адже українські сили оборони потрохи відрізають росіян від Криму. Ну, а це ускладнює підготовку окупантів до нових наступальних дій. Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни. Водночас експерти пишуть про загострення ситуації на Костянтинівському напрямку фронту. Туди російська армія нині зосереджує всю увагу після провалу наступальної кампанії у районі Слов'янська. Адже донедавна саме там фіксували найбільшу активність ворога. Напередодні командир батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Сергій Ярий розповів, що у Костянтинівці вже точаться запеклі міські бої. Росіяни просочилися туди з районів Часового Яру та Берестків, і нині місто в напівоточенні з трьох боків. Логістика, евакуація, постачання та виведення української піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені, ну а самі окупанти рухаються двійками. Потім збираються в більші групи і, прикриваючись зеленкою, сунуть до міста. Водночас, за словами командира, змінити ситуацію та втримати контроль ще можна. За даними Генштабу, найбільш інтенсивними за кількістю атак також залишаються Покровський та Гуляйпільський відтинки. Там наші захисники відбили по кілька десятків штурмів. Загалом за добу по всій лінії фронту зафіксовано 241 бойове зіткнення. Збільшення виплат військовим, нові контракти та впровадження чітких термінів служби. Президент України Володимир Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін – збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. Для тих, хто служить у тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень. Максимальна – до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці. Ну а під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови та чіткі відстрочки після його завершення. Збільшать фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже у червні, але для цього Кабінет міністрів ще має затвердити конкретний механізм. Ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають у силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control. А для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидшого пошуку поранених. І серед інших змін у війську Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців та створення нових механізмів рекрутингу. Президент також подякував за підтримку міжнародним партнерам та парламентарям, які вже затвердили необхідні зміни до бюджету.
13: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність.
12: Україна проситиме в партнерів додаткові 20 мільярдів доларів на оборонне виробництво. З таким запитом до союзників звернеться міністр оборони Михайло Федоров на засіданні форматі «Рамштайн», повідомляє видання «Політико» із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Федоров та інші українські урядовці вже порушували це питання під час зустрічі із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Україн-партнерів проситимуть надати від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді безповоротної допомоги або кредиту. Додаткові 20 мільярдів доларів наблизять Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у 60 мільярдів доларів, визначеного генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Ці кошти Київ планує спрямувати на протиповітряну оборону, програму «Пьорл» та інші види озброєння. За допомогою цього фінансування закріпити та посилити свої успіхи на полі бою. Загалом цього року партнери вже зобов'язалися надати Україні 38 мільярдів доларів військової допомоги. Сполучені Штати планують значно скоротити кількість літаків та військових кораблів, призначених для операцій НАТО в Європі. Про це пише видання «The New York Times». Про це рішення союзникам начебто повідомили письмово на початку червня. У статті йдеться, що таке рішення обмежить можливості НАТО завдавати ударів на великі відстані та проводити розвідку. Зокрема, на третину планують скоротити число винищувачів F-16 та F-16. F-15L до сотні машин, а ще вивести 11 літаків морської розвідки та повністю відмовитися від усіх 8 літаків-заправників, раніше доступних для Європи. І також США хочуть передислокувати ракетний підводний човен-авіаносець та одну із двох груп бомбардувальників. Офіційно Пентагон цих намірів не коментує. Невідомо також, коли саме їх планують втілити. Видання тим часом підсумовує, що різке скорочення американського контингенту вплине, зокрема, на здатність НАТО відстежувати рух російських підводних човнів або запускати ракети «Томагавк» вглиб російської території. Підписання угоди з Іраном може відбутися уже у вихідні. Про це в овальному кабінеті журналістам заявив президент США Дональд Трамп. Причому, каже, підписати її можуть у Європі. У присутності віце-президента Джей Ді Венса Трамп запевняє, мовляв, згоду вже дав верховний лідер Ірану, хоча й зазначив, що вона ще не остаточно узгоджена. Та попри це, президент США переконаний, що край війні вже поклали. До слова, журналісти CNN не полінилися підрахувати, як часто Трамп пророкував завершення війни з Іраном, і майже 40 разів за трохи більше, як 100 днів, відколи вона почалася. Отже, фактично кожен третій день глава Білого Дому наголошував на наближенні до миру. Із вибитими шибками та понівеченими залами художній музей у Дніпрі відновив роботу після повторної атаки росіян. Навесні вони вдарили дронами та ракетами по кварталу. Тоді у музеї не лишилося жодного вцілілого вікна, винесло двері, потрощило стіни та дах. Але головне – експонати вдалося зберегти. За яких умов нині у Дніпрі можна помилуватися? Живописом бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
14: За сучасним портретом Шевченка – пробоїна у стіні.
15: Може, це і символічно.
14: І такі руйнування у кожній залі, каже директорка.
15: Я говорю, ой, не питайте, чому заплакані очі. От буквально бачите, чому вони заплакані. Але вистояли, будемо жити і працювати далі.
14: Геть усі вікна заколочено дошками. Жодного вцілілого з 96-ти. Після ракетно-дронової атаки у квітні ось так усе палало довкола в ту моторошну ніч. Це вже друга атака росіян, коли понівечено художній музей. Ось так шахедами вони атакували середмістя восени 25-го року. Тоді закладу пощастило більше, вибило лише половину вікон.
15: Ми були в найпростішому укритті. Все гаразд.
16: Експонати не постраждали.
15: Ні.
14: Усі 10 тисяч експонатів художнього музею були сховані під час обох атак. Під ударом тоді опинилися виставки сучасного мистецтва. Від уламків картини врятували хіба 40-річні штори.
17: Краще після другої атаки нам точно не стало. На цьому поверсі з 4 залів у нас 2 постраждали, і вони не можуть використовуватися як зали виставкові. А 2 працюють, і я сподіваюся, що будуть працювати і далі.
14: Це подарунки з усієї України до 110-ї річниці роботи музею. Частину картин, що розмістили у вцілілих залах, нарешті знов можуть побачити відвідувачі. Врятували й спеціальний проєкт для людей з порушенням зору, що розповідає про найцікавіші роботи зі схованою колекції.
18: Рембрандт Ван Рейн. Жіночий портрет.
14: Розбиті люстри тепер інсталяції, жартують у музеї. А понівечену експозицію історії закладу називають перформансом.
17: Ця експозиція, бачите, вона прямо була історична, а стала вже і сучасна, тому що несе на себе такі сліди нашої війни. А там був напис, який був присвячений тому, що музейна колекція була в 1941 році частково евакуйована, і це якраз от про це
19: дуже символічно.
14: Відновити усі вибиті двері та понівечені стіни обіцяють коштом міського бюджету. А от майже сотню вікон ставитиме місцевий бізнес.
20: Будівля є пам'яткою архітектури національного значення. Є бажання бізнесменів відтворити вікна, які найбільше підходять до того вигляду, який вони мали безпосередньо в ті часи, коли музей тільки починав свою роботу.
14: Відновити музей повністю планують восени, якщо не завадять нові атаки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
12: В Україні пацієнтам почали видавати рецептурні ліки на основі медичного канабісу. І це сталося вперше після їхньої легалізації у нашій державі у 2024 році. Рецепти на такі ліки виписали трьом пацієнтам у Вінниці, і вони одразу придбали їх у аптеці. Це медикиня із розсіяним склерозом та ветерани із ампутаціями. Вони роками живуть із хронічним болем, спазмами та іншим важкими симптомами, тож боролися за доступ до такого лікування. Загалом, за оцінками Міноохорони здоров'я, ліків на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. Такі препарати вже давно використовують у міжнародній медичній практиці. Для України це лише початковий етап, тож наразі ці ліки відпускатимуть виключно за електронним рецептом лікаря. Доступні вони будуть лише у виробничих аптеках, що мають відповідні ліцензії. На сьогодні в Україні працює близько півсотні таких.
1: Близько 15 років я хворію на множинний склероз або розсіяний склероз. Ліки з медичним канабісом я чекала близько 2 років, тому що є спасти кам'язі нижніх кінцівок і інші міорелаксанти, які використовуються для цього, не показували такого ефекту, як я від цього очікувала.
21: Ми звернулися до лікаря, тому що в мене є фантомні болі і в аптекі без рецепта не потрібно. Вона мене оглянула, подивилася, що дійсно воно потрібно мені. Я звернувся, вона писала мені рецепт. Я надіюся, цим рецептом я можу звернутися в аптеку.
12: Рекордсменка із донорства грудного молока. У Львові 28-річна жінка передала до перинатального центру 340 літрів грудного молока і таким чином встановила всеукраїнський рекорд. Донька жінки народилася передчасно і 2 місяці перебувала в лікарні, а молока у породіллі було так багато, що надлишок почала віддавати для інших немовлят. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже про незвичайний рекорд.
22: Ось тут я маю полицю, зберігаю молочко, заморожене вже. Коли назбирується повна шухляда, то я дзвоню лактологам і вони мені відправляють водія, який забирає молочко.
12: 28-річна Катерина показує запаси у морозильній камері. Каже, стільки пляшок вдалося наповнити упродовж лише одного тижня. Такими темпами молоко збиралося протягом року. Утім, що стане рекордсменкою, жінка й уявити не могла.
22: Ну, я була в шоці, якщо чесно. Реально я не рахувала. Я ще спочатку, я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. Думаю, 40, ще 40, ще 40. Але літри я не рахувала. А коли сказали, перша цифра була 180, вроді перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо?
12: Доноркою вона стала неочікувано для себе. Її Тея народилася передчасно, тож поки донечка перебувала під наглядом медиків, жінка налагоджувала лактацію.
22: Я сиділа 4 години, це було регулярно. Я вночі ставала, чоловік будив, якщо треба було. Що потрібно було дитині, я відносила дитині. Тоді вона дуже мало їла, але все, що лишалося, то я віддавала їм.
23: Я пам'ятаю, Тея народилася, і Катя сказала, що би не було, я буду стіджувати молоко, бо я хочу дитину годувати молоком.
12: Загалом до цього банку молока у перинатальному центрі жінка віддала 340 літрів. Банк працює вже понад 3 роки. Тут збирають, перевіряють, пастеризують і зберігають молоко донорок.
24: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному баночці є штрих-код, яка мама це здала. Відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи.
12: Щороку в центрі народжується близько 5 тисяч дітей. Частина з них потребує інтенсивної терапії та особливого догляду. І якщо в мам таких малюків молока немає, їм дають донорське.
24: До тих дітей в першу чергу належать передчасно народжені діти. Діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки. Через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшуються шанси на виживання.
12: За період роботи банку до здачі молока долучилися майже 200 донорок. Стати нею може кожна мама, яка годує дитину
2: дитину до 1 року. Має надлишок молока та пройшла необхідні медичні обстеження.
3: Навчаємо їх, як правильно збирати. Вона це може робити так само вдома. Забезпечуємо маму пляшечками, 7 індивідуальним набором, де вона собі, скажімо, може вдома надати цю допомогу. Дуже гарні відсмоктувачі електричні. І приїжджає кур'єр, тобто мама навіть може не приїздити сюди, тільки на аналізи на початку.
2: А це Злата, їй лише кілька днів. Її догодовують молоком від донорок. У її мами ще недостатня лактація, бо ж донька народилася передчасно.
4: Годує грудне молоко, але догодовує їм так само банківським. Ми дуже завдячуємо банку, що є такі хороші люди, які мають дуже багато молочка і можуть, наприклад, допомогти діткам.
5: Будемо гамити?
7: Смачного.
2: То що робити мамам немовлят, щоб молока було достатньо? Катерина каже, важливо добре харчуватися, гарно висипатися та намагатись уникати стресу.
5: Почали батьки писати, щоб я ділилася історією, як я це робила. Також роблять, можна сказати, все те саме, що я, але, наприклад, молочка мало. Ну, я більше, напевно, схиляюсь до того, що це є по спадковому, тому що моя мама годувала і мене, і сестру, і брата, і ще сусідських дітей, можна так сказати.
2: Донорське грудне молоко безкоштовне. У перинатальному центрі кажуть, якщо донорок побільшає, зможуть ділитись запасами із іншими пологовими. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
25: Грози, зливи, шквали та перепади температури. Хвиля контрастної погоди впевнено суне в Україну. Погодні екстрими накриють окремі регіони нашої країни вже сьогодні. Зокрема, волого буде в столиці. І вже є. Ще вдень синоптики прогнозували короткочасні, але сильні зливи. Ну, а от температура повітря не опуститься нижче плюс 24 градусів. І значно свіжіше буде лише на заході країни. Там очікується 11-15 градусів тепла. Ну, а причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухатиметься із заходу на схід. Таким чином, вихідними слід чекати зниження температурних показників майже по всіх областях.
26: В нічні години на суботу залишаються в нас ще опади в більшість північних, центральних і південних областей у вигляді просто помірних короткочасних дощів. А в денні години він вже зміститься, зона опадів, на Лівобережжя і Крим. І там очікуємо на, знову ж таки, дощі літнього характеру з грозами. І подекуди може бути навіть град та шквалисте посилення вітру. Натомість у західних регіонах в нас будуть переважно такі короткочасні дощі, вже менше інтенсивності, а решта території залишаються вже без опадів, тобто більше сонячних прояснень.
25: Ну а далі про російський екоцид. Кореспондентка ТСН Наталя Ярмола в третю річницю підриву росіянами Каховської дамби зустрілася із науковицею Анною Куземко, яка кілька разів на рік досліджує, як змінюється осушене дно колишнього водосховища. І разом з іншими колегами продовжує документувати злочини російського екоциду. Що знайшли у цій експедиції, чому місцеві жителі бояться ходити до Великого Лугу? Давайте послухаємо разом.
27: Ми тільки-тільки-но повернулися з дна Каховського водосховища.
28: Гадюки лізуть, жаби лізуть.
27: Дуже багато є скарг, що немає води.
28: Місцеві жителі бояться цієї території. Ми бачили там сліди перебування диких кабанів.
27: Це не просто дерево, це баобаб.
29: Можете самі подивитися, наскільки вона вища за мене.
28: Якби ви сюди потрапили, от коли було море, ви б бачили, яка тут була краса, а тепер тут гадюшник.
27: Третя річниця підриву Каховської дамби – одна з найбільших створених людьми техногенних катастроф. І водночас ми спостерігаємо за тим, як змінюються землі, які були осушені після того, як звідти пішла вода з водосховища. І це тема, насправді, за якою я стежу третій рік поспіль. А Анна Куземко, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки імені Холодного НАН України, взагалі туди їздить ледь не щопівроку і досліджує, що ж виростає на цих землях тепер. І я знаю, що ви тільки-тільки повернулися з дна Каховського водосховища. Давайте почнемо з перших ваших вражень.
28: Насамперед, я дуже вдячна за запрошення, і вражень насправді дуже багато. Я би, напевно, почала трошки здалеку з екології. Все-таки от наука екологія дуже часто вона асоціюється з забрудненнями, але насправді це зовсім історія не про забруднення, це історія про зв'язки, про екологічні зв'язки в екосистемах. І тому, напевно, от найбільші враження мої особисто – це те, як формуються зв'язки в цій молодій екосистемі. Коли ми вперше потрапили в червні 23-го року, через 3 тижні після підриву греблі, зрозуміло, що там цих зв'язків фактично не було. Це були маленькі сіянці, висотою там до 0.5 сантиметра, і потім почало це все дуже стрімко формуватися, і коли зараз ми бачимо, що це вже молода, але сформована екосистема. І от цих зв'язків насправді дуже багато, і, напевно, от враження пов'язані саме з цим. Перше таке враження, що мене якось так дуже здивувало, це солов'ї. Якось так неочікувано. Це просто, ну, ми дуже, дуже гарно солов'ї співають. Звісно, ми любимо їхні співи. Коли це один соловейко, коли це два, коли це сотні, це просто якесь неймовірне враження. І от саме те, що цього року ми побачили солов'ї і дуже багато комах. Я, звісно, не зоолог, і мені важко говорити, як це все, які там види саме поширені, але, ну, зрозуміло для людей, які розуміються трошки в екології, що це кормова база, тобто дуже багато формується комах, дуже багато формується от угруповань павукоподібних. Теж, якщо раніше ми просто продиралися через зарості верби, тепер ми продираємося через зарості верби та ще й оплутані павутинням. Да. Дуже багато павутиння, дуже багато павуків, дуже багато комах. Це просто от так звертаєш на це увагу і зрозуміло, що дуже багато птахів. Якщо раніше це були переважно водноплавні птахи, то тепер дуже багато співочих птахів. Ну от солов'ї – це те, що дуже привертає увагу. І що цікаво, що наші колеги-орнітологи визначили, що це два види солов'їв – це соловейко-східний, соловейко-західний. І от цікаво, що якраз на цій території от такі багатющі, вони зустрілися між собою, популяція цих двох видів – це дуже цікаво.

0: А друге враження теж дуже сильне. Це от ми багато говорили про такий біотоп. Це черепашкові відклади, які залишилися від загиблих молюсків дрисени. І ці відклади ще минулого року ми бачили, що вони не заростають рослинністю, що вони стоять голі. Ці мушлі поступово руйнуються, але вони фактично нічим не заростають. І було таке уявлення у мене особисто, що це буде вони заростати чимось таким чужорідним. Я думала, що це буде аморфа кущова. Цього року ми побачили, що вони почали дуже стрімко заростати. Тобто йде якийсь процес формування ґрунта. І це не чужорідні види, це наші рідні аборигенні види. Зокрема, латук татарський, який дуже гарно фіолетовими такими квіточками цвіте, трошки схожими на цикорій. Це жовтозілля весняне з такими дуже яскравими жовтими квітками. Тобто, якщо раніше оці трав'яні угруповання там були рослини, але не дуже так яскраво квітучі, то тепер ми бачимо, що просто дуже щільно вони заростають. Ну і третє враження теж таке ботанічне – це угруповання томаріксу галузистого. Це вид чагарника. Він, я думаю, багато хто його бачив в ботсадах. Він цвіте такими ажурними, рожево-фіолетовими такими китицями. І там формується, по-перше, цей вид формує підлісок, чагарниковий ярус в вербових лісах. І таким чином, оскільки цей вид походить з середземноморського регіону, він надає оцьому вербовому лісу таких середземноморських південних рис. А по-друге, цей вид формує угруповання самостійні, саме з домінуванням цього томаріксу, і теж вони дуже активно поширюються якраз на оцих мулистих відкладах, які ми називали так умовно такірами. Формує власні угруповання з таким теж трав'яним покривом, з маховим покривом, і це насправді теж дуже гарно візуально виглядає і дуже гарно спостерігати за цим з ботанічної точки зору.
1: Але я розумію, що ви уникаєте теми верб і тополь, тому що ви про них розповідаєте вже 3 роки поспіль, бо це якраз те, про що найчастіше журналісти розпитують, а скільки виросло. Але я побачила відео, зокрема в Олексія Василюка, вашого колеги, що це не просто дерево, це якась, не знаю, височезний гігантський баобаб.
0: Швидше бамбук.
1: Бамбук, так. Дуже схоже, до речі, на бамбук. І я хочу зрозуміти динаміку. Перший рік в жовтні ви були 23-го року, це були десь 2 метри рослини в середньому, верби і тополі. Наступного року, 24-го, вони вже були до 7 метрів. Якого розміру зараз? Який найвищий ви знайшли?
0: Ну, ви знаєте, ми зараз не заміряли висоту, тому що зараз це вже дуже складно зробити. Насправді дерева дуже високі. Ну, ми думаємо, що це десь найвище на рівні 7-8 метрів знаходяться. Середня висота десь 5 метрів. От цього лісу він продовжує рости. Продовжується оця диференціація, про яку ми теж говоримо, що трошки слабші рослини, менші, яких менше отримують ресурсів, вони відмирають. А більші рослини продовжують рости, вони в дуже такому гарному стані. На них формуються угруповання такі епіфітні, тобто прямо на стовбурах дерев формуються угруповання лишайників, формуються угруповання водоростей, тобто це теж як окремі такі маленькі екосистеми. І ще, от, якщо говорити про стійкість цих дерев, ми поблизу Нововоронцовки ми виявили таке згарище в лісі, тобто очевидно це сліди від якогось прильоту або впівдрону, або чогось іншого. Ну, ми не бачили там кратера, але бачили сліди згарища, згорілі тополі, згорілі верби. І це видно, що це було нещодавно, тому що запах у цієї гарі ще залишився, але ми побачили, що від коренів почали відбивати. От ці рослини не загинули, тобто вони дають нові пагони, вони продовжують рости, і це дуже швидко відбулося після оцієї пожежі. Я думаю, це теж дуже гарний знак, що ну, цей ліс відновлюється навіть після таких от суттєвих пошкоджень, якими є пожежі.
1: До речі, від одного з ваших колег я чула таку думку, що насправді цей Каховський ліс, він дуже небезпечний з точки зору ось цих пожеж. Пожеж? Чи є загроза, що його можуть окупанти якось підпалити? Чи він, ну, яскраво сильно горить, тому що різне дерево по-різному може реагувати.
0: Ну, ви знаєте, площа цього згарища, вона не дуже велика, тому очевидно, що ця пожежа загасилася. І, ну, але, звісно, будь-який ліс може горіти, але якраз от вербовий ліс в цьому плані, він не дуже небезпечний, якщо ми порівнюємо, наприклад, з сосновими лісами, які є сухими, і, звісно, що соснові ліси, якщо горять, це дуже важко зупинити. Вербово-тополевий ліс, він все-таки вологий. І тому ці пожежі, зрозуміло, що вони будуть виникати, поки не закінчаться воєнні дії. Ці пожежі, вони можуть локалізуватися. Але зрозуміло, що от це дуже складно про це говорити, тому що якось затушити цей ліс наразі неможливо, тому що на цю територію транспорт якийсь протипожежний не зможе потрапити.
1: В попередньому нашому з вами інтерв'ю я почитала коментарі, дуже багато людей захоплюються вашою роботою. Хтось просить повертати Каховське водосховище, тобто тема досі дуже активно обговорюється. А хтось написав, та просто ростуть бур'яни. Чи можна говорити про те, що серед усього цього різноманіття є справді те, що ми в простонароді називаємо бур'янами?
0: Так, справді, бур'яни є. Я думаю, що найбільш поширений вид того, що ми називаємо бур'яном, це злинка канадська, яка особливо в перші роки дуже сильно захоплювала території. Зараз цей вид там теж є на багатьох ділянках, але, ну, це зрозуміло, цей вид агресивний, це однорічник, і він дуже має високу продуктивність, тому він захоплює дуже швидко території, які звільнилися з рослинності, коли немає конкуренції. Але коли конкуренція з'являється, цей вид поступається іншим видам. І от якраз цього року ми спостерігали, що хоча злинка канадська ще досі є, але її стало набагато менше. А взагалі, якщо говорити, що там росте, ну, ми цього року вже, оскільки ми бачимо, що це формуються такі угруповання, а я досліджую якраз рослинні угруповання, ми вирішили все-таки зробити геоботанічні описи. Це ми так проводимо наші дослідження, тобто ми обмежуємо ділянку певного розміру. Для лісів це зазвичай 10 на 10 метрів, тобто 100 метрів квадратних, і записуємо всі рослини, які там в цей контур попадають. Ну, я очікувала, що в цих лісах буде, ну, скажімо, 20-30 видів, тому що вони багаті, але це не найбагатші наші угруповання. Так от, в окремих місцях ця кількість видів на 100 метрів квадратних досягала 50 і більше видів. Тобто видів дуже багато і, ну, так, є там бур'яни, але переважна більшість – це багаторічники. Це види, які характерні для болотних угруповань, для прибережно-водних угруповань, для лучних угруповань. Дуже багато злаків, дуже багато осок. І це теж свідчення того, що відбувається формування от заплавної екосистеми, яка характерна для цього регіону. І ще, ну, вже за результатами досліджень минулих років, ми побачили, що від 11 видів, які ми зафіксували в червні 23-го року, восени 25-го це вже було десь близько 350 видів ми зафіксували. І ми вирішили провести таке дослідження, порівняти за різними структурами, от, що являє собою ця флора, яка формується на дні цього водосховища. І от цікаво, що якраз чужорідні види, вони становлять дуже невисоку частку, це десь до 20%, навіть не більше. А все більше стає саме видів, які характерні для природних екосистем. І ще ми порівняли з літературними даними. Ну, зрозуміло, що наші попередники...
1: Часи, коли був великий луг, ви маєте на увазі?
0: Ні.
1: Чи до побудови Каховського?
0: Насправді, не з цією територією, а з заплавними екосистемами понизу Дніпра.
1: Ага.
0: Да, там же ще от в Херсонській області все-таки в понизі залишилася екосистема, ну, з різними, скажімо так, типами екосистем південної частини України. І от виявилося, що співвідношення оцих різних груп видів якраз відповідає тому, що на природній заплаві Дніпра збереглося. І от що цікаво, що самі найбільші зміни в складі флори відбулися за перші 3 місяці від підриву греблі, тобто з червня по жовтень 23-го року. Потім співвідношення різних груп, там і систематичних, і біоморфологічних, і екологічних, воно коливалося, але суттєво воно не змінювалося, і якщо ці зміни і були, то вони не мали статистично достовірного характеру.
1: Я так розумію, якщо в перші роки досліджень вам доводилося пробиратися через ці хащі, бо багато лише листя і гілок, то зараз фактично ви вже ходили так трішки поміж стовбурами.
0: Там не зовсім так.
1: Просторіше, на вигляд принаймні так.
0: Не зовсім так, тому що оці дерева, які відмерли, вони все-таки продовжують стояти, тобто хащі доволі густі, але от в деяких місцях справді вони трошки розріджені, тому що там формується багатий тваринний світ. Ми бачили там сліди перебування диких кабанів, наприклад, і от там, де їхні стежки, ми спочатку теж побачили така стежка, подумали, ну, напевно, це рибаки ходили, а потім ми зрозуміли, що це все-таки цю стежку проклали дикі звірі.
1: Кого ще бачили сліди?
0: Бачили сліди дуже цікавої такої тварини. Причому я минулому році я побачила цю тварину, я не зоолог, і мені важко визначати види тварин. Я спочатку подумала, що це перегузня, але я знаю, що перегузня поширена більше на сході. А потім я провела таке невеличке дослідження, з'ясувалося, що це тхір, темний тхір. І от якраз цього року ми з Олексієм Василюком виявили сліди на березі водойми, теж визначали, що би це могло бути, і це сліди тхора.
1: Вау.
0: Так.
1: На березі Каховського колишнього водосховища, тепер лісу, є чимало громад, які живуть, і я так розумію, що ви співпрацюєте з однією з громад, зокрема Нововоронцовською. Розкажіть, як живуть люди? Тим паче, що дуже багато є скарг, що немає води, і тепер умови життя складніші, а літо дуже посушливе. Розкажіть про їхнє життя і про їхні сподівання, чого вони б хотіли.
0: Ну от насправді в цю поїздку, напевне, от найсильніші враження у мене були навіть не від Великого Лугу, а от від спілкування з громадою. Ну, Нововоронцовська громада, я думаю, зрозуміло, що це люди живуть фактично в зоні бойових дій, і життя там важке, там бувають дуже часто прильоти, там постійно літають FPV-дрони. І от коли ми почали домовлятися, як же нам організувати ці наші дослідження, це було дуже так навіть неочікувано для мене, що голова громади Нововоронцовської Андрій Селецький, він дуже от прагне того, щоб Нововоронцовка стала таким хабом для дослідження от саме відновлення Великого Лугу. І нам були створені дуже гарні, комфортні, я би сказала, умови для досліджень. Ми жили в бомбосховищі, але це бомбосховище ну не таке, як ми звикли, наприклад, в Києві в багатьох районах. Це воно обладнано як готель. Тобто там є все необхідне, навіть кухня з кавоваркою. І тому якраз, коли був 15 травня жахливий обстріл Києва, і ми були в Нововоронцовці, в зоні бойових дій, в цьому сховищі, і ми почувалися набагато більш комфортно і безпечно, ніж це було в той самий день, на жаль, в Києві. Голова громади за фахом історик і знає англійську мову. Він зібрав дуже гарну команду молодих активних людей, які теж володіють англійською мовою. У них прекрасна співпраця з багатьма країнами. Це країни там Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Хорватія. Ну, тобто дуже багато там перед селищною радою такі флагштоки з прапорами, які країн, з якими у них є співпраця. Ми нарахували 12. Можливо, я помиляюся, 12 країн, з якими у них дуже активна співпраця. Вони зацікавлені в тому, щоб у них були нові природоохоронні території. Ми попросили їх, вірніше, вони нас попросили обстежити територію старовинного парку для того, щоб теж надати йому відповідний охоронний статус. Теж мене вразило, що це степова зона, там такі дуби старі, ну, в обхваті там понад 2 метри переважна більшість, а то і більше 3 метрів. Там дуже гарне дерево шовковиці, і є такі архівні свідчення, що, можливо, навіть назва Нововоронцовка, що, напевно, Воронцов посадив це дерево. Воно, здається, 4,5 метри в обхваті ми заміряли, але, на жаль, там був дуже сильний приліт поруч, і крона цього дерева була дуже суттєво пошкоджена, але там ну, прийняли всі міри для того, щоб зберегти це дерево, щоб після таких важких ушкоджень дуже, ну, дуже, як сказали би так, екологічно свідоме керівництво громади. І ще у нас теж дуже яскраве було враження. Нас попросили зустрітися з молоддю, з учнівською молоддю цієї громади, просто поговорити з ними, провести такі, можливо, мотиваційні якісь промови. І цікаво, що ці діти, старшокласники, вони проводять наукові дослідження. Людина, яка відповідає за екологію в цій громаді, її звати Катерина Гонтар, вона дуже така активна, і вона організувала саме роботу з цими дітьми. Вони беруть ґрунт, ну, дуже зрозуміло, з усіма заходами безпеки, оцей забруднений ґрунт, і намагаються на ньому вирощувати різні рослини сільськогосподарські для того, щоб подивитися, чи є там, чи накопичують ці рослини забруднення. Так, і ми домовилися з ними про гарну співпрацю.
1: А ґрунт вони беруть з місця прильоту?
0: Ні, не з місця прильоту, а з території колишнього водосховища. Да. Ну, тобто ідея така,
1: щоб... Там же теж багато токсинів. І...
0: Так, так, ну, щоб так дослідити, чи акумулюють ці рослини оці важкі метали. Ну і так, ну, діти, от мені це насправді дуже шкода, що ці діти змушені вчитися от в таких умовах. У них досі навчання відбувається онлайн. Ну і фактично більшу частину свого шкільного життя, починаючи з часів ковіду, діти вчаться онлайн. Це дуже сумно, і тому у них є така потреба в живому спілкуванні, чому ми дуже так з задоволенням погодилися на цю пропозицію. І спочатку зрозуміло, що діти так трошки соромилися задавати питання, потім вже, коли мої колеги Олексій Василюк, Іван Мосієнко там показували їм мастер-клас з використання електронної платформи iNaturally, то діти були дуже зацікавлені, і ми вже з ними поговорили, вони сказали так, що вони цікавляться біологією, і цікавить їх взагалі ця вся діяльність наукова, ну і це було дуже приємно. Але мені ще цікаво було, ну знаєте, як є от місцева влада, а є місцеві жителі. І мені дуже цікаво було все-таки зрозуміти ставлення місцевих жителів до цих всіх процесів, які відбуваються на колишньому дні. І теж ми поспілкувалися з дуже приємною жінкою, яка власниця кафе, яке працює, дуже смачно готують там. І от вона запитує, що там дуже все погано. Ну, вона побачила, що ми ходимо на Великий Луг поруч там. Каже, дуже все погано. Я кажу, ну, не так все і погано. Вона каже, якби ви сюди потрапили, от коли було море, ви б побачили, яка тут була краса, а тепер тут гадюшник. А я запитую, чому ж гадюшник? Ну, тому що гадюки лізуть, жаби лізуть. Ну, і насправді, от в перший, в другий рік розповідали, що там було дуже багато комах, це зрозуміло, і, відповідно, дуже багато було земноводних. І от фотографії показували, коли от земноводні, рапухи просто лазили по вулицях.
1: Такими масові міграції
0: так,
1: були прям?
0: Так, що їх дуже багато там розвелося, тому що велика кормова база. І зрозуміло, що люди побачили в цьому якісь такі місця, містичні знаки, що це щось таке страшне відбувається. Ну і розповідали, що дуже багато змій, і ну це навіть смішно було б, якби не було так сумно. Кажуть, ви б побачили, яких тут анаконд знаходили і вбивали люди. Ну і ми подумали, що ж це могли бути за анаконди. Запитували герпетологів, ну, напевно, там були водяні вужі, але ми думаємо, що це був жовточеревий полос, червонокнижний, він справді дуже великих розмірів досягає, ну і дуже шкода, що люди лякалися і вбивали цих червонокнижних змій. Ну, а взагалі, ну, в принципі, цих людей можна зрозуміти, тому що люди взагалі бояться змін, тим більше, коли з дитинства звикли до чогось одного, і тут все кардинально змінюється, тому зрозуміло, що є якась така пересторога, ну, і взагалі є такий страх у людей до цієї території. Ну, він інколи його пояснюють такими містичними речами, але і цілком зрозуміло, що там літають FPV-дрони. Ну, і говорили, що реби якраз приземляють ці дрони саме на території. Ну, зрозуміло, що в ненаселених пунктах, а якраз на території цього лісу. Тому місцеві жителі бояться цієї території. І, ну, насправді, це, напевно, сумно, тому що ми віримо в те, що війна закінчиться, і коли ми обговорюємо майбутнє цієї території, все-таки мені, як людині, яка займається екологічними дослідженнями, охороною природи, хотілося б бачити на цій території якийсь об'єкт, скажімо, рівня біосферного заповідника, і це були б дуже гарні можливості для розвитку туризму на цій території. І тому зрозуміло, що хотілося б, щоб ставлення місцевих жителів до цієї території, щоб вони її не боялися, щоб вони зрозуміли, що це може бути джерело доходу, що воно буде приваблювати багатьох людей з усього світу, так як, наприклад, от Чорнобильська зона відчуження, так, коли особливо я вперше побувала там в 20-му році, в 19-му році, коли вийшов серіал HBO, і це просто були черги з, я не знаю, 20-30 автобусів, і нам було дуже проблематично потрапити на територію заповідника.
1: Іноземців було просто мільярд.
0: Так, так, тому я думаю, що Великий Луг не поступиться Чорнобилю в плані туристичної привабливості і для іноземних туристів, тому хотілося б, щоб от у цієї території було таке майбутнє.
1: Громади точно оцінять цю перевагу в майбутньому, але ми дуже сподіваємося, що ця територія буде безпечною, що її розмінують, що ворога не буде по той бік нашого водосховища, нашого Великого Лугу. Але мені от цікавий ще такий аспект практичний, як у людей з водою. Тому що це один з таких наріжних каменів, і завжди, коли спілкуєшся з місцевими, ми коли приїжджали в Мар'їнку, це поруч з Нововоронцовкою, люди казали, робіть, що хочете, але поверніть нам воду, звертаючись через камери до влади в уряді. Як ви відчули брак води? Як живуть?
0: Ви знаєте, я очікувала того, що будуть якісь розмови про воду, але жодного разу ні спілкування з владою, ні спілкування з місцевими жителями, оця проблема нестачі води якось не виникла. І була вода, була питна вода, можна було, ну, вода була цілодобово.
1: А звідки вони беруть, якщо не секрет?
0: Ну, ви знаєте, от чесно кажучи, ми не поцікавилися цим питанням, і я тепер шкодую про це, але також мені було цікаво подивитися стосовно от аграрних оцих всіх аспектів. Є поля навколо Нововоронцовки, на них вирощуються сільськогосподарські культури, тобто очевидно, що якось ця проблема вирішується, але напевно це як вона вирішується, це краще запитати спеціалістів.
1: Ви казали, що голова цієї громади, він за фахом історик, тобто він відчуває переваги історичності цього місця, який в нього настрій, які його думки з приводу майбутнього цих територій. І, до речі, дуже цікаве питання. Я пам'ятаю, що коли тільки ці землі оголилися, стояло питання, чиї ж тепер будуть оці прибережні зони, чи матимуть громади право їх якось там собі шматки забрати в свою власність.
0: Ну, поки що, я думаю, такого питання не стоїть, хто забере в свою власність, тому що територія контролюється військовими. І, ну, от така прикра ситуація, те, що ми бачили в межах населених пунктів, ця територія огорожена колючим дротом, мало того, є газою, тому що зрозуміло, що це з безпекових питань, тому що ДРГ з лівого берега, російські ДРГ все-таки можуть проникати на цю територію, і це зрозумілий захист. Ну, і для місцевих жителів зрозуміло, що там є спокуса в рибаків ходити, тому що річки відновили своє русло, там є риба.
1: Але є прохід до річки?
0: Ну, там є, скажімо так, проходи невеличкі в колючому дроті. Зрозуміло, що місцеві жителі знають ці проходи. От, ну, але масово ходити на цю територію.
1: І вони ходять аж туди вглиб водосховища, шукають якусь водойму?
0: Щоб... Ну, ми думаємо, що та, тому що ми бачили сліди перебування рибаків на цій території. Я не знаю, порушували вони правила чи не порушували, тому що коли ми ходили на цю територію, це була наша відповідальність. Тобто, зрозуміло, що місцева влада за нас не відповідає і нам не рекомендували все-таки, тому що з безпекових питань дуже так вільно ходити на цій території. Але коли ми проговорювали з місцевою владою майбутнє цієї території, от якраз поставало питання створення якогось об'єкта природоохоронного, високого рівня. І ну, взагалі в нашому середовищі от буквально кілька місяців тому виникла ідея, що ця територія дуже гарно відповідала би критеріям ЮНЕСКО для змішаних об'єктів природної культурної спадщини. Тому що це справді територія, яка мала і має досі велику історичну цінність, природну цінність, і це територія, яка на певний час втратила цю цінність, і тепер ця цінність відновлюється. Тому що от ми радилися теж з іноземними колегами, от відповідно до цих критеріїв, це теж міг би бути дуже гарний об'єкт і дуже такою історією.
1: З вами в експедиції була журналістка з «Нью-Йорк Таймс». Мені дуже цікаво, що саме, які саме питання цікавили її, і, можливо, що вас, ну, не здивувало, але що було цікавого саме в її питаннях? Тому що мій погляд з України на цю трагедію один, ваш як ботаніка інший, а в неї з іноземним фокусом і оптикою трішки інший. Мені справді цікаво, от який фокус висвітлення обирала вона.
0: Ну, насправді це була така, я би сказала, коротка зустріч. Найцікавіше їй було, як ми працюємо. Тобто вона дуже нас розпитувала, що саме ми робимо, для чого це ми робимо, коли ми закладали геоботанічні описи, ці описові ділянки. От вона дуже цікавилася, для чого саме ми робимо. Ми розповідали якісь там аспекти своїх наукових досліджень. І її дуже зацікавило питання екоциду. Тому що от якраз приклад Каховської трагедії, це можна вже сказати такий хрестоматійний приклад екоциду, який відповідає всім критеріям цього екоциду. І от да, мені дуже сподобалося, що саме оці питання вона найбільш так гостро ставила. Ну і теж вона запитувала нас, як ми бачимо майбутнє цієї території. Власне, запитання ваші і запитання її дуже схожі, тому я думаю, що це дуже добре, що люди саме от в такому аспекті цікавляться цією темою. Ну, взагалі, її матеріал, вона проїхалася по кількох територіях природоохоронних. Вона була на Одещині, на Миколаївщині і на Херсонщині. Це вже була як її одна з останніх локацій, де вона опитувала людей, де вона спілкувалася з природоохоронцями, з науковцями. Тому основна ідея цієї статті – саме як впливають воєнні дії на наше довкілля, на нашу природу.
1: І от з одного боку ми бачимо, що досі на третій рік після підриву Каховської дамби є інтерес іноземних журналістів, українських журналістів, ваш як науковця, інтерес до цих земель, і стежити і фіксувати цю реальність. Але з іншого боку ми бачимо, що як перший рік, так і третій рік поспіль світ не реагує на подібні екоцидні дії Російської Федерації. Можливо, це суто моя особиста точка зору. Можливо, ви бачите і інший погляд. Як світ реагує?
0: Ну, насправді так. Я би хотіла... От мене дуже дивує позиція отаких відомих природоохоронних організацій, глобальних. Все-таки масштаби руйнування нашої природи, не тільки от пов'язані з Каховською трагедією, взагалі вони просто безпрецедентні. І реальних масштабів ми сьогодні навіть не можемо осягнути, не можемо дослідити. Тому, звісно, хотілося би більшої власне, увага є до цих питань, але от далі уваги якось воно не йде. Тобто я би хотіла побачити якісь заяви від того самого Грінпісу, від Фонду дикої природи. Ну, поки що вони, якщо і є, вони дуже такі, скажімо так, беззубі, я би так сказала. І взагалі от позиція світового наукового співтовариства мене інколи просто дивує. Ну, зрозуміло, що у нас продовжується дуже активна співпраця з іноземними колегами, і час від часу от запрошують долучитися до якихось таких консорційних статей, там, де використані дані, скажімо, з усієї Європи або навіть всього світу. Ну і потім присилають ці статті, я бачу там серед авторів росіян, я бачу серед авторів росіян з російськими афіліаціями, і я просто дивуюся, що це вже питання я піднімала, не знаю, мабуть, разів 20, якщо не більше, і досі от виникає питання, а чому не можна все-таки, от знову ж таки, наука поза політикою. Ну і є таке уявлення, наприклад, у наших європейських колег, вони знають, що у нас є постанова Міністерства освіти і науки, яка забороняє нам публікуватися українським вченим, публікуватися разом з російськими вченими, афілійованими з російськими установами. І наші європейські колеги, вони думають, що ми боїмося просто якихось там неприємностей, якихось там що ми не зможемо подаватися на гранти, якщо ми будемо в таких авторських колективах. І доводиться пояснювати справжні причини, що російські установи всі підтримали агресію, що російські вчені, які афілійовані в цих установах, платять податки. І коли включати от ці установи, по-перше, переважно більшість цих установ, якщо не всі, вони працюють на військово-промисловий комплекс. Тобто значна частина їхніх досліджень стосується саме того, як краще вбивати українців.

0: з генеральним секретарем цієї організації з проханням все-таки висвітлити оцю тему, пояснити людям, що війна продовжується, скільки загинуло дітей, скільки загинуло вчених, які продовжують гинути від цієї агресії, і пояснити от саме чому неприпустимо, на мій погляд, публікуватися разом з росіянами. Ну, а вже якщо вони не підтримують, як вони всі кажуть, агресію, принаймні, щоб вони, якщо і були в цих статтях, без афіліацій, без вказання їхніх установ, в яких вони працюють. От така позиція наша, і я думаю, що це ще варто буде проговорити не один раз, для того, щоб все-таки наші колеги іноземні зрозуміли, чому так відбувається. І що це не проблема тільки українських вчених, тому що теж от дуже прикро, що коли є українські вчені серед авторів таких консорційних статей і російські, то більшість колег кажуть, ну так, ми розуміємо. Але якщо, наприклад, ну, бувають статті з багатьма авторами, де немає українських вчених, і всі, от не всі, а багато людей, які підтримують Україну, які розуміють, що ну, вони не бачать проблеми в тому, що там будуть російські вчені з зазначенням їхніх установ.
1: Спасибі вам величезно за цю розмову. Я сподіваюся, що у вас ще буде не одна можливість потрапити на ці землі і розказати нам ще більше про те, як змінюється це біорізноманіття, як ви називаєте науковці. І я сподіваюся, що наступний ваш візит вже буде без дронів, обстрілів і з якимись новими вхідними даними.
0: Дякую вам. Будемо сподіватися разом.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
3: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Шеврон 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
6: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Ключові події.
14: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
13: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
13: Аби аналізувати

0: плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну. Ми боремося за свою країну.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
8: 18 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Попередження від повітряних сил. Впродовж доби існує висока ймовірність того, що росіяни застосують проти нас «Орешнік» – балістичну ракету середньої дальності. За попередню інформацію, з 10 до 13 червня на російському полігоні «Капустин-Яр» тривають навчання та випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема посольства США, немає. Як стало відомо ТСН, не сповіщали про це і громадян інших країн, як це роблять зазвичай. 24 травня окупанти випустили по нас одразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга – на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих, тож закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою і в разі повітряної загрози одразу прямувати в укриття. Вдень росіяни вдарили по житловому сектору Одещини, спалахнули пожежі. Двоє чоловіків поранені, вогонь знищив три приватні будинки і також пошкоджені оселі багатоквартирних будинків. Щонайменше шість постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Упродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Четверо потерпілих у Миколаєві. Місто оговтується після нічної атаки дронів. Ворожі безпілотники пошкодили 14 приватних будинків. Постраждало подружжя та їхня 18-річна донька. Чоловік у важкому стані. А зранку росіяни знову атакували місто шахедами. Поранено чоловіка, пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільних. Загинув чоловік. У Борівській громаді безпілотник атакував приватний будинок. Поранення дістали жінка та 15-річний підліток. На Херсонщині загибла та шестеро поранених. В обласному центрі загинула жінка. Дрон увігнався в її будинок. П'ятеро цивільних постраждало у посад Покровському, Комишанах та Новорайську. Поранений і на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі понівечено багатоповерхівку та спортивну школу. У Нікопольському горіло комунальне підприємство. Потрощений багатоквартирний будинок. У Дружківці на Донеччині росіяни вбили безпілотником людину, яка працювала на городі. Ще двох жителів поранили, скерувавши FPV-дрон у багатоповерхівку та автомобіль. Є жертва удару FPV-дрона у Веселому. У Слов'янську постраждали двоє жителів. Впродовж цілого дня по Запоріжжю летіли ворожі дрони, вибухи лунали у різних районах, соцмережі переповнені відео зі збиття безпілотників. Утім, деяким вдалося дістатися цивільних об'єктів. Вранці один дрон пошкодив торгівельний центр, інший вдарив у термінал нової пошти. Ну а вже надвечір шахет атакував спальний район Запоріжжя. Про наслідки добового терору розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
9: Стратегічний військовий об'єкт, але за версією росіян, як бачимо, це звичайний будинок у спальному районі Запоріжжя. День сюди влетів російський шахет-дрон, впав просто посеред городу. Ударною хвилею пошкоджено сусіднє обійстя. Найбільше постраждав ось цей будинок. Власниця помешкання пані Алла в момент обстрілу вийшла на вулицю, почула гул, земля здригнулась від вибуху.
10: Черешню збирали?
11: Так, да, черешню збирали, вози дерева. Там баба шум і так розвалилося.
9: Пошкодженої прибудинкові споруди жінка дістала поранення. В неї садна та порізи від скла, каже син.
12: Несподівано, я був вдома у своїй кімнаті і я не помітив зразу, що щось летіло. Тільки вже момент самого руйнування. Зразу вийшов на вулицю.
9: Щодня та щоночі шахеди тероризують Шевченківський район Запоріжжя, каже пан Віталій. Його обійстя теж потрощена російськими безпілотниками. Залишки від них регулярно знаходить на подвір'ї. Вже навчився розрізняти. Нинішні, каже, щойно з конвеєра.
13: Кінця мая, свіженькі.
14: Наприкінці травня, свіженькі. Вони вже шостий день поспіль літають. Вони тут плавають, он шматок на даху лежить. А сьогодні вдень випірнув з-поміж хмар. Його не збивали, він летів донизу.
9: А зранку дрони пошкодили торговельний центр. Одна жінка дістала поранення. Згодом безпілотники понівечили поштовий термінал. Там дрон пробив дах, на місці спалахнула пожежа. Ніхто з працівників не постраждав, всі перебували в укритті. Далі по Запоріжжю з молні окупанти розкидали пропагандистські листівки із закликами зустрічати Росію. Нині цими папірцями переповнені місцеві смітники. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
8: Десятки вибухів, масштабна димова завіса та стовпи вогню. За таким яскравим шоу із спецефектами росіяни спостерігали цього ранку. Ймовірно, щоб привітати окупантів із Днем Росії, сили оборони України направили на болота наших вірних пташок, які уразили одразу два нафтохімічні заводи РФ. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Відомо, що під удар потрапили нафтохімічні підприємства у Татарстані та у Самарській області. Обидва заводи виробляють каучук та полімери, який використовує російський військово-промисловий комплекс для виготовлення компонентів до бронетехніки та авіації. І також партія безпілотників завітала і до Нижньокамська. Там вони відпрацювали по хімзаводу. Водночас самі росіяни розважали себе як могли. Рахували кількість вибухів і своїми підрахунками, які відео ділилися в мережі. Мости стають пасткою для ворога, адже українські сили оборони потроху відрізають росіян від Криму. Ну а це ускладнює підготовку окупантів до нових наступальних дій. Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни. Водночас експерти пишуть про загострення ситуації на Костянтинівському напрямку фронту. Туди російська армія нині зосереджує всю увагу. Після провалу наступальної кампанії у районі Слов'янська напередодні командир батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Сергій Ярий розповів, що у Костянтинівці вже точаться запеклі міські бої. Росіяни просочилися туди з районів Часового Яру та Берестків, і нині місто в напівоточенні з трьох боків. Логістика, евакуація, постачання та виведення української піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені. Водночас, за словами командира, змінити ситуацію та втримати контроль ще можна. За даними Генштабу, найбільш інтенсивними за кількістю атак також залишаються Покровський та Гуляйпільський відтинки. Там наші захисники відбили по кілька десятків штурмів. На Покровському напрямку росіяни тиснуть на Добропілля, адже у разі його захоплення ворог наблизиться до однієї з ключових трас, що сполучає з Краматорськом. Водночас на Олександрівському напрямку десантно-штурмові війська продовжують продовжують наступальні дії. Там спостерігається позитивна тенденція. А на Сумщині спроба ворога захопити Юнаківку завершилась провалом і великими втратами. Чоловіків із психічними розладами та інвалідністю, яких утримували силу міць у Тернопільському терцентрі комплектування, виявили представники омбудсмена із прав людини. Про це у себе на сторінці повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, під час моніторингового візиту в ТЦК перебували 28 відзованих. 17 із них поскаржилися на порушення прав. 5 із них на вимогу представників омбудсмена негайно випустили із терцентру комплектування та зняли з військового обліку. Йдеться про чоловіка із довічною інвалідністю з дитинства. Ще у 2 були психічні розлади, а 2 чоловікам за лічені місяці мало б виповнитись 60. І також, за даними омбудсмена, наглядач за мобілізованими був на підпитку, рівень алкоголю в його крові майже у 7 разів перевищував норму. Ультиматум столичній владі. Активісти та ветерани вимагають розслідувати загибель пораненого військового Сергія Кузнєцова, якого доправили до столичної лікарні швидкої допомоги. Родина померлого та побратими вважають цю смерть черговим свідченням системних проблем у лікарні. Активісти стверджують, що у закладі недбало ставляться до лікування поранених військових. У родичів вимагають купувати медикаменти, які закуповують бюджетним коштом. Умови в лікарні жахливі. Не вистачає обладнання. Взимку під час обстрілу заклад залишився без електропостачання, а альтернативних джерел живлення не було. І понад 2 години лікарня була паралізована. У реанімаціях лікарі та медсестри вручну качали кисень для критичних хворих. Операції проводили з ліхтариками. Волонтери, патронатні служби, активісти вимагають незалежного розслідування численних порушень та притягнення до відповідальності директора Віктора Дороша, ну а також відкритого конкурсу на посаду очільника лікарні. Якщо ж столична влада не відреагує до 14 червня, мілітарна спільнота готова оголосити безстрокову акцію протесту. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич поспілкувалася із пораненими, їхніми родичами, лікарями, патронатними службами і готує матеріал про кричущі порушення в лікарні швидкої допомоги.
10: Скандал у лікарні швидкої допомоги. Родичі пораненого військового звинувачують заклад у недбальстві.
13: І ми так бездарно, розумієте?
10: Це не перший випадок недогляду за військовими. Напередодні у реанімації ще один поранений. Стікав кров'ю, але йому не поспішали допомагати.
15: І стікав він кров'ю 17-18-19, це вже 3 години.
10: У лікарні військових систематично примушують купувати ліки.
16: Тобі виносять просто список, наче нині в лікарні нічого нема.
10: Понад 80 служб супроводу звернулося до командування медичних сил з вимогою припинити направляти туди бійців. Після скарг розпочали службове розслідування.
17: Ви відсторонений, але залишаєтеся на...
18: Бо зараз я не відсторонений.
10: Очільник лікарні втікав від ТСН коридорами.
17: А ви довго будете вбиранні ховатися від нас?
10: Чи вдасться втікти йому від відповідальності? Я, Ірина Маркевич, підготувала спеціальний репортаж зі столичної лікарні швидкої допомоги. Дивіться вже незабаром у підсумковому випуску ТСН.
8: Міністр оборони Латвії приїхав до Києва. Це його перший візит на посаді. Тут у нього заплановані кілька зустрічей на високому рівні. Сторони обговорять зміцнення військового співробітництва, подальшу допомогу Риги та створення спільних підприємств. Цього тижня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Латвії підписали так звану «дроун-діл». За угодою, Україна ділитиметься власною експертизою, ну а також може передати партнерам окремі технології з виробництва безпілотників. Тим часом до країн Балтії вже поїхали українські військові експерти. Прем'єр-міністр Латвії заявив, що українські фахівці оцінять ситуацію і визначать, які технології є найбільш ефективними у протидії сучасним дронам. А системи боротьби з безпілотниками на основі українського досвіду можуть з'явитися в Латвії вже до кінця року. Журналісти-розслідувачі встановили імена понад 226 тисяч загиблих росіян у війні проти України. Видання BBC спільно із медіазоною та командою волонтерів дослідили історії росіян, чия смерть підтверджена офіційно. Їхній аналіз свідчить, що найчастіше на війні гинуть саме добровольці. Це пов'язують із невеликим періодом навчання, адже вони проходять лише мінімальну підготовку. Серед усіх російських регіонів найбільше 200-х. З Башкортостана лише за останні 2 тижні понад 10 тисяч загиблих. Значні втрати також у Татарстані – понад 8 тисяч 700 військових. Підмосков'я залишається серед регіонів лідерів. За кількістю загиблих додому не повернуться 6084 особи. Аналітики також наголошують, що реальна кількість загиблих значно перевищує офіційні дані. Аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати лише близько половини реальної цифри втрат. На війну також йдуть зовсім молоді люди. У травні загинув 18-річний юнак. Йому було 14, коли Путін почав повномасштабне вторгнення. Загалом, від початку Великої війни проти України загинули щонайменше 200 російських військових, які тільки досягли повноліття. Генеральний штаб Збройних сил України втрати особового складу ворога оцінює понад 1 380 000 чоловік. Збільшення виплат військовим, нові контракти та впровадження чітких термінів служби. Президент України Володимир Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін – збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. Для тих, хто служить у тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень, максимальна – до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці. Ну а під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови та чіткі відстрочки після його завершення. Збільшать фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже у червні, але для цього Кабінет міністрів ще має затвердити конкретний механізм. Ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають у силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Більше про реформу армійського життя Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні.
18: Шановні українці, українки, передусім я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій України. У ніч на сьогодні були нові українські активні санкції. Є ураження у Самарському регіоні Росії. Це більш ніж 800 кілометрів від нашого державного кордону. Також є ураження ще й нафтового об'єкту на території Татарстану. Україна відповідає цілком справедливо на російську війну. І наші воїни роблять це влучно. Важливо, що досягаємо визначених цілей також і на фронті. Російські штурми не мають давати окупанту тих результатів, які визначає російське політичне керівництво. Це важливо з усіх точок зору. Головне, щоб нарешті ми могли вийти на реальну ефективну дипломатію. Фронт повинен розчаровувати Росію. Це передумова того основного завдання, яке усім нам потрібне – миру для України. Я дякую усім, хто це розуміє, хто захищає наші національні інтереси саме так, як це потрібно. Вчора і сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Вчора провів наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник генштабу Гнатов підтверджують. Погоджено шлях збільшити фінансову стійкість нашої оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають. Перше – виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців – 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні. Друге, я вдячний всім добровольцям з інших країн, які б'ються заради нашої свободи в Україні. Розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно. що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручу відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І що до цього буде більше механізмів рекрутингу. Третє. Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії, більше позитивних стимулів, щоб приєднатись до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень і обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов'язково бережіть життя. Слава Україні!
8: Спільний марафон триває на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. В Україні пацієнтам почали видавати рецептурні ліки на основі медичного канабісу. І це сталося вперше після їхньої легалізації у нашій державі у 2024 році. Рецепти на такі ліки виписали трьом пацієнтам у Вінниці. І вони одразу придбали їх в аптеці. Це медикиня із розсіяним склерозом та ветерани з ампутаціями. Вони роками живуть із хронічним болем, спазмами та іншими важкими симптомами. Тож боролися за доступ до такого лікування. Загалом, за оцінками Міноохорони здоров'я, ліків на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. Такі препарати вже давно використовують у міжнародній медичній практиці. Для України це лише початковий етап. Тож наразі ці ліки відпускатимуться виключно за електронним рецептом лікаря. Доступні вони будуть лише у виробничих аптеках, що мають відповідні ліцензії. І на сьогодні в Україні працює близько півсотні таких.
19: Близько 15 років я хворію на множинний склероз або розсіяний склероз. Ліки з медичним канабісом я чекала близько 2 років, тому що є спасти кам'язі нижніх кінцівок і інші міорелаксанти, які використовуються для цього, не показували такого ефекту, як я від цього очікувала.
20: Ми звернулися до лікаря, тому що в мене є фронтовні болі і в аптекі без рецепта не потрібно. Вона мене оглянула, подивилася, що дійсно воно потрібно мені. Я звернувся, написала мені рецепт. Я надіюсь, цим рецептом я можу звернутися в аптеку.
8: Рекордсменка із донорства грудного молока. У Львові 28-річна жінка передала до перинатального центру 340 літрів грудного молока. І таким чином встановила всеукраїнський рекорд. Донька жінки народилася передчасно і 2 місяці перебувала в лікарні. Ну а молока у породіллі було так багато, що надлишок почала віддавати для інших немовлят. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже про незвичайний рекорд.
21: Ось тут я маю полицю, зберігаю молочко, заморожене вже. Коли назбирується повна шуфляда, то я дзвоню лактологам, і вони мені відправляють водія, який забирає молочко.
8: 28-річна Катерина показує запаси у морозильній камері. Каже, стільки пляшок вдалося наповнити упродовж лише одного тижня. Такими темпами молоко збиралося протягом року. Утім, що стане рекордсменкою, жінка й уявити не могла.
21: Ну, я була в шоці, якщо чесно. Реально я не рахувала. Я ще спочатку, я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. Думаю, 40, ще 40, ще 40. Але літри я не рахувала. А коли сказали, перша цифра була 180, вроді, перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо?
3: Доноркою вона стала неочікувано для себе. Її Тея народилася передчасно, тож поки донечка перебувала під наглядом медиків, жінка налагоджувала лактацію.
21: Я сиділа 4 години, це було регулярно. Я вночі ставала, чоловік будив, якщо треба було. Що потрібно було дитині, я відносила дитині. Тоді вона дуже мало їла, але все, що лишалося, то я віддавала їм.
4: Я пам'ятаю, Тея народилася, і Катя сказала, що би не було, я буду стіджувати молоко, бо я хочу дитину годувати молоком.
3: Загалом до цього банку молока у перинатальному центрі жінка віддала 340 літрів. Банк працює вже понад 3 роки. Тут збирають, перевіряють, пастеризують і зберігають молоко донорок.
22: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному ванності є штрих-код, яка мама це здала. Є, відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи.
3: Щороку в центрі народжується близько 5 тисяч дітей. Частина з них потребує інтенсивної терапії та особливого догляду. І якщо в мам таких малюків молока немає, їм дають донорське.
22: До тих дітей в першу чергу належать передчасно народжені діти, діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки, через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшуються шанси на виживання.
3: За період роботи банку до здачі молока долучилися майже 200 донорок. Стати нею може кожна мама, яка годує дитину до 1 року, має надлишок молока та пройшла необхідні медичні обстеження.
23: Навчаємо їх, як правильно збирати. Вона це може робити так само вдома. Забезпечуємо маму пляшечками, 7 індивідуальним набором, де вона собі, скажімо, може вдома надати цю допомогу. Дуже гарні відсмоктувачі електричні. І приїжджає кур'єр, тобто мама навіть може не приїздити сюди, тільки на аналізи на початку.
3: А це Злата, їй лише кілька днів. Її догодовують молоком від донорок. У її мами ще недостатня лактація, бо ж донька народилася передчасно.
24: Годує грудне молоко, але догодовує їм так само банківське. Ми дуже завдячуємо банку, що є такі хороші люди, які мають дуже багато молочка і можуть, наприклад, допомогти діткам.
21: Будемо гамити?
4: Смачного.
3: То що робити мамам немовлят, щоб молока було достатньо? Катерина каже, важливо добре харчуватися, гарно висипатися та намагатись уникати стресу.
21: Почали батьки писати, щоб я ділилася історією, як я це робила. Також роблять, можна сказати, все те саме, що я, але, наприклад, молочка мало. Ну, я більше, напевно, схиляюсь до того, що це є по спадковому, тому що моя мама годувала і мене, і сестру, і брата, і ще сусідських дітей, можна так сказати.
3: Донорське грудне молоко безкоштовне. У перинатальному центрі кажуть, якщо донорок побільшає, зможуть ділитись запасами із іншими пологовими. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
8: Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером. Це сталося після рекордного першого публічного розміщення акцій його аерокосмічної компанії SpaceX. До розміщення акцій видання Forbes оцінювало статки Маска у майже 780 мільярдів доларів. І тепер більша частина капіталу Маска зосереджена у SpaceX, де йому належить частка акцій вартістю близько 866 мільярдів доларів. І разом із капіталом автомобільного концерну Tesla та іншими активами загальні статки перевищують 1,1 трильйона доларів. Вплив Маска, який має як прихильників, так і критиків, став таким всеосяжним, що ринкові оглядачі охрестили мережу пов'язаних із ним підприємств Маскономікою. Актуальні жарти, яскраві музичні номери та улюблені актори на сцені. У столиці відбувся особливий концерт. Зйомка найнароднішого гумористичного проєкту України – «Дизель-шоу». Чим блиснули цього разу? Та чому «Дизель-шоу» – це не лише про гумор? Кореспонденти ТСН відвідали прем'єру, тож далі їхня розповідь і враження.
25: Поки одні актори «Дизель-шоу» вже на сцені, інші за лаштунками повторюють монологи і готуються вийти до глядачів. Артисти трохи хвилюються, адже показуватимуть ці номери вперше.
26: Господи!
27: Я хочу бути моделлю в спідній білизни!
26: Я
0: абсолютно нова програма. Ми готувались, номери різнопланові, номери як про якісь соціальні явища, як про сімейні стосунки, так і, звичайно, номери направлені проти агресії, проти нашого ворога. Ми завжди кажемо, давайте разом сміятися і тикати дулі в бік агресора.
25: Саме шоу теж особливе. У залі лише найвідданіші шанувальники.
0: Це невеличкий дозапис номерів, він нам потрібен для спецефірів. І це не просто глядачі, це фанати. Ми бачимо в залі дуже багато знайомих облич, які ходять на наші концерти, і приємно, що вони прийшли і сьогодні.
25: Це перший концерт-зйомка після повернення акторів «Дизель-шоу» з гастролей містами України.
1: Ми в травні проїхали близько 21 міста, дали у кожному місті по два концерти, тобто це було 42 концерти. В усіх містах нас дуже раді бачити, і ми дуже раді бачити наших глядача.
25: Гастролі під час війни – це не просто, розповідають артисти. Особливо виступати у прифронтових містах. Неодноразово їм доводилося виступати без світла та під звуки повітряних тривог, каже актор Євген Гашенко.
1: Ми розуміємо, що саме зараз оці дві години концерту, коли вони сміються, вони забувають про все на світі. Вони тут і зараз, і вони тут і зараз просто трошки розвантажуються, відпочиває голова, і йдуть ті емоції, які допомагають боротися зі страхом.
25: Особливо акторам «Дизель-шоу» запам'ятався прифронтовий Харків.
2: Це така шалена енергія. У нас стільки квітів, ми з Харкова просто виїжджали. Це не передати словами, це треба відчути, але мурашки шкірою від тої атмосфери, яка там панувала, і взагалі як люди приймають.
25: У кожному місті по два концерти, нічні переїзди. Інколи не встигали навіть поїсти, знаються актори «Дизель-шоу». Попри це, такі зустрічі їх шалено надихають і мотивують на нову творчість.
2: Ти усвідомлюєш цінність моменту, відчувати ось цю енергію неймовірно, розуміти, в якому ти місці, дякувати людям, які приходять попри все, всупереч всім обставинам, після ночей обстрілів, приходять з квітами, з гарним настроєм, аплодують, співають, фотографуються, обіймаються, кажуть теплі слова, тобто це такий обмін енергією, і це було найцінніше.
25: «Дизель-шоу» – це не лише про гумор та розваги. Завдяки глядачам проєкту вдалося зібрати та передати на потреби армії понад мільйон доларів. Також творці проєкту передали військовим авто на фронт.
5: Ласка. Дякую.
6: Він поїде на запорізький напрямок. Він буде виконувати дуже багато завдань. І логістика в тилу, і логістика біля ГБЗ. Без нього нікуди.
25: Незабаром актори «Дизель-шоу» вирушають на гастролі до Латвії. А нові випуски «Дизель-шоу» дивіться щоп'ятниці о 19.00 на телеканалі 1+1 Україна. Іван Воробйов, Олексій Осавчук, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Після обідня злива накрила сьогодні столицю та деякі райони області. Київ не лише заливало, а й засипало градом. І все це під гучний грім. У соцмережах одразу почали з'являтися відео, як це було. Берестейський проспект, вулиця Антоновича та низка менших вулиць перетворилися на річки. Ливнівки не справлялися з потоком води, автівки з низьким кліренсом ледь проїжджали. В деяких районах люди намагались пройти по коліну в воді. Але на цьому негода не закінчилася, попереджають синоптики. Зливи, грози і град можна чекати і вихідними в різних регіонах України. Ну а ще перепади температури. Якщо на сході та в центрі буде плюс 20-25, то на заході температура може знизитись до плюс 15 градусів. І причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухатиметься із заходу на схід. В неділю дощі варто очікувати всюди, окрім півдня та сходу. Якраз збираюсь у відпустку завтра, якраз на захід України.
26: Боюся, що вам чекати снігу, після вашого прогнозу.
7: Ну, так прогнозують синоптики. А я готова передати слово моїм колегам, ведучим 1+1 Максим Сухенко та Наталка Мосейчук. Дякую. Готові підхопити ефір з важливою темою, військовою.
27: Ну, а як же, треба починати з фронту.
26: Так, у нас головна тема сьогодні – реформа армії.
7: До речі, довго очікувана, так що багато про неї говорять. Сьогодні можна буде почути ще більше вже якихось, напевно, прикладних варіантів вирішення цього питання. Ну, а оновлений випуск ТСН вже о 19:00. Тож побачимось. Слава Україні!
27: Героям слава!
7: Слава.
26: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Максим Сухенко, Наталія Мосійчук і Андрій Ткачук вже в студії марафону, офіцер Збройних сил України. Давайте з вами поговоримо про головну тему дня. Президент заявив, що розпочинається комплексна трансформація системи військової служби, що означає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати. Ну і, як сказав президент, цитую, більше справедливості для військових. Хотілося б знати вашу думку, якщо ви вже зазирали в пункти та що саме планується змінюватися, то ну таке загальне враження, будь ласка.
9: Ну, встиг подивитися те, що, в принципі, і перед цим анонсовано було це терміни, це те, що цікавить всіх найбільше, відразу вам від перших вуст так передам, це те, що всіх цікавить сьогодні найбільше, питання термінів. Тому що це те, на що ти розраховуєш, те, що ти розумієш, і вони нарешті з'являються. Ще немає там великих деталей документу, або я не встиг просто перед детарем ще знайти їх і подивитися, але є низка контрактів від 6 місяців і більше. Ключове, що є формування контрактів на різний рівень, від солдатського до офіцерського складу, і є формування того, що ти отримуєш по певних контрактах відстрочку від служби там на певний час. Тобто, умовно, ти відслужив 2 роки і отримуєш відстрочку від 6 місяців. Наскільки я розумію, з того, що я встиг поспілкуватися з людьми, які до реформи наближені, що ця відстрочка має формуватися на певному справедливому акценті щодо твоїх бойових дій. Тобто, чим більше бойових дій ти відбув, днів, бойових днів, тобто в ротації, під час виконання завдань, ти більшу відстрочку ти будеш мати. Відповідно, ця відстрочка для тебе дозволить відпочити, відновитися і, як я розумію, знайти місце для роботи, забронюватися, продовжити службу чи ще якось. З огляду на те, що я проводив там такі певні фокус-групи, грубо так назвемо їх, є низка військових, які готові підписувати нові контракти і після закінчення цих, тобто готові залишатися війську довше. Тут для них вже спрацьовує питання якісної і ефективної і справедливої оплати праці, для того, щоб ти відчував, що тобі держава платить те, що ти ризикуєш своїм життям і що ти заслуговуєш і маєш отримувати, тому що багато років не відбувалося якісної індексації для військовослужбовців, ті там 600-500 тисяч гривень, ми розуміємо, що це ні про що це що було, що не було. І зараз
11: це питання зараз теж озвучується. Зеленський казав, що від 30 тисяч в тилу до 300 тисяч на першій лінії так можуть бути переглянути, подробиці будемо чекати.
9: Саме так, тобто тут питання в тому, що насправді твоя служба має бути побудована таким чином, що ти собі зможеш спланувати нормально бюджет, нормально заробіток, тобто багато хто нарікає, в тилу маленькі там зарплати. Ну я в цьому плані, скажу інакше, окей, я за свій час служби отримував чимало виплат, будучи в зоні бойових дій, виконуючи завдання на ротаціях, і там отримав якусь суму. Але, відповідно, я жертвував тим, що я далеко від дому, що я далеко від сім'ї, від дитини, і далеко від цивільного там якогось спокійного життя. І ти тут теж розумієш, що ти можеш міняти цю історію. Зараз на мене етап служби в Києві, і є можливість бути ближче до сім'ї, до родини, але, відповідно, я отримую менше, ніж ті хлопці, які в зоні бойових дій. Чи це справедливо? Так, це справедливо. Чи в тилу має бути більша зарплата? Так, має більша бути зарплата. І навіть не питання в 30 тисячах. Тут, я думаю, що багато хто скаже і за більші умови. Але вже є початок, вже є старт цьому. І я вважаю, що треба починати з цього, з малого. І очевидно, тут завжди я буду на боці того бійця, який забезпечує результат. Це ж штурмовики, це піхота, це пілоти БПЛА, екіпажі. Вони мають отримувати
26: найбільші
9: кошти. Бачите,
26: там написано, що запускаємо найбільші в світі зарплати для піхоти, близько 7 тисяч доларів на місяць, від 300 до 460 тисяч гривень максимум.
9: Так, тобто 460, це, напевно, треба не вилазити з позицій буде, умовно, але в нас, як показує практика, є хлопці, які по 100 днів на позиціях, і, відповідно, буде справедливо, якщо ця людина за ці 3 місяці зробить 20 тисяч доларів. Тобто він буде розуміти, що він не просто там відбув і не просто йому там подякували чи вручили якусь нагороду, а є фінансова сатисфакція.
26: Угу. А скажіть, будь ласка, оцей Mission Control, поясніть, будь ласка, що запроваджується для першої лінії, що в реальному часі бачите навантаження на військових? Це якась така дія, яка фіксує, де військовий, що він робить, чи що це таке?
11: Чи скільки він днів на позиції знаходиться?
9: Це питання того, що на сьогоднішній момент команда міністра, з того, що я розумію, хоче перевести історію з так званих мема військового великого про журнали, що в тебе журнал обліку журналів, журнал обліку бійців і всього іншого, перевести це в певну цифровізацію, математику
26: війни. Але це командири заповнюють, правильно?
9: Так. так. Тобто, і тут питання в тому, що ти в реальному часі зможеш бачити, яка ситуація на полі бою. Тобто,
26: ну і ще одне, це боротьба з корупцією, все-таки, правильно я розумію? Щоб командири, наприклад, правильно обліковували бійців, які в реальному стані і в реальному часі є на лінії фронту.
9: Дивіться, тут я не готовий сказати, наскільки це подіє. Позаяк завжди вирішує питання в тому, чи ти виконуєш бойову задачу, чи не виконуєш бойову задачу, документація. Тому що всі спираються, на жаль, досі на документи. І якщо немає бойового розпорядження з командира щодо того, що ти виконуєш задачу в тому чи іншому бліндажі, то ти виконує, не виконує, бо немає документа, немає оплати. І тут питання в тому, що є розуміння, дивіться, в мене там я подаю документи, в мене півбатальйона на позиціях, вони отримують кошти. Відповідно, це треба розуміти, той факт, що я відкриваю, наприклад, сидячи в командному пункті чи в управлінському пункті цю табличку, я розумію, що в цього комбата чи в цього комбріга така кількість людей залучена на позиціях. Угу. Відповідно, вони отримують такі кошти. Значить, я можу вимагати, зважаючи на оцю кількість людей, яка там є. І є справедливість. Якщо там мала кількість людей, то, наприклад, я не можу казати, іди відбий мені позицію. Якщо там я розумію, що там і велика кількість людей особового складу, які можуть мати потенційну перевагу над противником і виконати ті чи інші завдання, я можу йому сказати, виконуй ці завдання.
26: Це більш ширше розуміння того, що, про що говорив президент і про що ця реформа. А скажіть, будь ласка, що стосується демобілізації, тут нічого не сказано, власне, і про бронювання. Чи це все залишається і чому нічого не йдеться про демобілізацію?
9: Демобілізація фактично це є наслідок контракту. Тобто там є контракти для чинних військовослужбовців. Як я розумію, знову ж таки, я думаю, ми зараз ці дні будемо отримувати багато розшифровок по цих документах, тому що це загальні маски. І я відверто...
26: Ну так, тому що ті, хто починав в 22-му році служити, то вони всі підлягають виходити так, що демобілізація.
9: А тут ми не можемо собі цього дозволити, тому
26: ми не можемо собі це дозволити.
9: Фронт.
26: Ага, значить нам треба додаткові якісь пояснення.
9: Так,
26: правильно?
9: Тобто я думаю, що це буде... Дивіться, там ж є елемент, що є контракти для чинних військовослужбовців. Тобто, є я сьогодні, я там мобілізований, я не підписував контракту, і сьогодні для мене, значить, є пропозиція. Підписуєш новий контракт, він, наприклад, для людини з вулиці цивільної 2 роки, а для тебе там 6 місяців або рік. І тільки після нього ти зможеш отримати відстрочку, там вийти з війська і вернутися там за якийсь час. І я так розумію, що ця історія так працюватиме. І зараз ключове – це запровадити це в реальну дію, в реальну працю, і щоб воно почало працювати, щоб бригади це взяли в роботу. Зараз почнеться велика рекрутингова нова кампанія. Ви ж пам'ятаєте, що було, наприклад, після 18-24. Всі бригади включилися і почали битися за цього юнака чи панянку, які попадають під категорію.
26: А зараз це іноземців?
9: А зараз почнуть битися і за повноцінну кількість вже українців, які підпадають під нові контракти. Зараз почнуть битися за іноземця. Тобто зараз розпочнуться такі рекрутингові бої між бригадами за пошук рекрута, за пошук своєї людини. Класно, що є пілотні контракти, що там прописані окремо, тому що це дуже великий момент. Тут насправді дуже класно відчуття і розуміння, наскільки ми все-таки маємо якісніше, краще і здоровіше суспільство, яке відчуває цю війну як потребу захистити свою незалежність. Читав інтерв'ю Паліси, генерала, заступника Буданова, про те, що в росіянців проблема з пілотами в їхні сили безпілотних систем. Тому що на піхоту вони набирають маргіналів, умовно, їм там байдуже, кого в штурми
26: розумні не хочуть.
9: А тут вони хотіли взяти молодь і розум.
26: Да.
9: І ніхто не йде. А в нас навпаки. В цьому плані молодь хоче знайти себе на сучасній нормальній службі. І закінчується все. Я не знаю, як ви, я так відчую від президента такі тези в бік міністерства, що міністерство буде працювати все літо, впродовж всього літа. Тобто це, знаєте, я між рядками почув дедлайн. Є задача, у вас є літо, щоб її виконати.
27: Ну, давайте так, я з вами згоден абсолютно, що багато інформації ми отримуємо протягом наступного тижня, тому, очевидно, наступний наш ефір будемо кликати, вже запрошую якогось представників міністерства пояснити, що відбулося. У нас лишилося не так багато часу поговорити про ситуацію на фронті. З дуже неприємних тривожних новин в Костянтинівці міські бої ворог зміг просочитися до міста. Командир ББС 28 МБР Сергій Ярий. Які у вас є інформація про те, що відбувається в Констанці? Ми знаємо, там логістичними шляхами. Так було, м'яко кажучи, не дуже добре, що в місті, чи можемо ми коментувати зараз?
9: Найважча точка на фронті сьогодні – Костянтинівка, це є правда. І це вже не перший день, не перший тиждень. Це вже є просто певний наслідок, що росіяни провели певну інформаційну кампанію, вивісили ось ці швиденькі відео там з прапорами, показали, що вони десь бігають на певних околицях міста, але вся там спільнота, яка цікавиться ситуацією на фронті, ситуацією в Костянтинівці, розуміла, що вже кілька тижнів, як не місяців, відбуваються бої в передмісті і в місті. Тобто заходили, інфільтрація відбувається впродовж цієї весни. Це не є насправді в цьому плані такою сенсацією, просто це тепер визнають певні там особи, які безпосередньо або ж на лінії бойового зіткнення там знаходяться, або ж які мають відповідні посади. І це нормально суспільство спілкуватися відверто і казати, де в нас яка ситуація, тому що поле бою – це є синусоїдно, тебе є моменти, де ти накопичи перевагу і отримуєш, і здобуваєш певні позиції, і в тебе є позиції, де навпаки ворог має ясну перевагу. Тому що сталося? Чому відбувся зараз більш якісний такий прорив з боку росіян? Тому що повноцінно росіяни вийшли з Покровсько-Мирноградської агломерації. І вони перекинули певні резерви і сили, і в тому числі тиску на Костянтинівку. Окрім того, для реалізації своєї великої глобальної мети, яку вони для себе ставлять в оперативно-стратегічному рівні щодо українського Донбасу, це Слов'янська і Краматорська агломерація. І тиск на Костянтинівку – це якраз один з елементів того, щоб потім просуватися, тиснути на агломерацію.
26: Як інший гадаєте, тиск... що вони придумують щодо Краматорська, до якого 15 кілометрів?
9: От вони намагаються на сьогоднішній момент робити іти тактикою клешнів, яку вони після Авдіївки почали реалізовувати по всіх населених пунктах. Вони це саме робили і навколо Покровської агломерації, як ви пам'ятаєте, брали в клешні населений пункт. І зараз вони б хотіли би, з того, що видно і зрозуміло по аналітиці, спробувати протиснути Роденське, яке є північніше від Покровська, і від Роденського рухатися на Дружківку для того, щоб заходити в ці клешні, формувати їх. Це те, що вони роблять з півночі, тому що у них там кращі резерви і більші спроможності. Роденське сьогодні стоїть, перший корпус НГУ «Азов», за що дякуємо, але я знаю, що там нелегко. Там ворог дуже сильно накопичує резерви, багато використовує дронів, багато використовує особового складу для тиску на населений пункт.
27: У нас є півхвилини на останнє запитання. Тільки що побачили нібито підтвердження про те, що росіянці попередили з посольства США, що готують протягом найближчих кількох днів удар Орєшникам. Куди, ви вважаєте, була би якась доцільність використовувати таку експериментальну, невибіркову, неточну зброю?
9: Не знаю, може на погаражах на Подолі, чи що, я не знаю. Ну, дивіться, питання в тому, що щоб це не було, бо це елемент інформаційно-психологічного тиску. Орєшник може завдати шкоди, але, повірте, балістика, яка з бойовою частиною, несе ще більшої шкоди. Вони ж тригерять нас питанням того, що нібито Орєшник несе ядерний заряд. І оце, якби, ключова елемент тиску того, що вони роблять. Не буде на сьогоднішній день і на сьогоднішній момент удару з ядерним зарядом по Києву. Я в цьому більш ніж переконаний. Все інше нам треба дотримуватися тих самих правил безпеки і того всього, що буде. Тому що балістика принесе багато шкоди і більше шкоди, ніж удар одним Орєшником.
26: Дякуємо, пане Андрію. Спасибі величезне. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України і політолог, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі вам.
27: Дякуємо.
10: За країну рівних можливостей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
12: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
13: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
14: нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Будемо.
27: Ну, ви бачите, що відбувається в студії. Тут, я думаю, вже легше буде представляти нашого наступного гостя. Микола Волохов, псевдо Абдула, командир підрозділу ТЕРО в складі 3-го армійського корпусу. Вітаємо вас.
15: Вітаємо, пане Микола.
16: Вітаю вас.
27: Багато чого ви цікавого принесли. Тоді давайте з цього починати. На якому зараз етапі війни ми знаходимося? Ми зробили свій дуже хороший крок. Ми дістаємо до моря. Ми вже контролюємо ситуацію над Маріуполем. Ми показали, куди рухаються українські сили безпілотних систем. Який зараз наш етап цієї дронової війни? Відповідно, друге буде питання, що ворог показує.
16: Ми знаходимося на тому етапі, коли ми змогли на кінець-то перекрити найближчий радіус, тобто 10-15 кілометрів ту зону, куди йде ворожа піхота, де їде ворожа техніка, яка хоче доїхати безпосередньо до позицій наших друзів, ваших друзів, друзів глядачів, до людей, які знаходяться в найнебезпечнішому місці на передовій. І це вивільнило у нас ресурс працювати, скажімо так, в більшу глибину. І останнім часом у нас в 3-му армійському корпусі є певний рекорд. 207 кілометрів нам вдалося зробити так, що на цій дистанції ворог більше не почуває себе комфортно. Це концепція командира 3-го корпусу Андрія Білецького, яка називається ешелонована система розвідки і ешелонована система враження. Що це означає? Що ми бачимо не тільки те, що знаходиться у нас під носом, ну, але я так кажу під носом, але насправді це найважливіше, тому що це той ворог, який безпосередньо рухається до наших позицій. Але ми вже можемо розвідувати і наносити враження на глибині, де відбувається ворожа логістика. Ну, простими словами, там, де їде ворожа.
27: До 200 кілометрів – це вже ваша робоча територія.
16: Це вже наша робоча територія, і це вже не якісь одноразові акції, тому що одноразові акції у нас були вже до цього. Ми вже можемо казати, що ми доволі впевнено контролюємо, значить, ворожий бензовоз не може там просто так кататися, ворожа піхота не може просто так на цигарці ходити, ворог не може паркувати там свої автівки. І це те, що зараз є найважливішим, це поглиблювати, створювати системи ешелонованого враження і поглиблювати глибину враження.
27: Микола, 200, на що збираєте? Можна, щоб ми зразу?
16: 200 кілометрів. 207, давайте, от, щоб бути точними, бо ми саме за...
27: Ми фіксуємо цей рубіж до наступної розмови, подивимося, що зміниться. QR-код, на що збираєте, будь ласка, чим можуть глядачі допомогти? На що?
16: Можуть допомогти дуже серйозною штукою. От дивіться, у мене в руках 7-дюймовий дрон, і він всім хороший, але рівно до того моменту, поки ворог не починає йому протидіяти своїми комплексами РЕБ. І ми знайшли, насправді, пігулку, що з цим робити. Немає такого дрона, який буде літати в будь-яких умовах, але є такі компоненти, така методика обслуговування цього дрона, щоб він міг літати в будь-яких умовах. Що ми робимо? Ми збираємо кошти, купуємо в Китаї компоненти. Я деякі з них приніс, просто щоб було зрозуміло. Іноді це двигун підвищеної потужності, іноді це плата управління, іноді це плата передачі відео чи аудіосигналу, від якої залежить, наскільки цей дрон точно може попасти в ціль. І ці дрони ми постійно модифіковуємо. І тут нам якраз потрібна допомога глядачів. В чому? Нам потрібно постійно закуповувати ці компоненти. Магія наступна. От є чудовий дрон. Угу. Коштувати може 50, і якщо це оптоволоконний дрон, він може коштувати і більше.
27: Десь ви принесли онвін.
16: Так, онвін лежить з наноптоволоконною катушкою. І нам потрібно, щоб він 100% долетів. Ворог змінив частоти протидії. Тобто те, що вчора видавало картинку, і ми могли літати на 25 кілометрів, сьогодні картинки немає. Відповідно, попасти нічого неможливо. І нам потрібно, іноді таке буває, що в ніч до виліту перепаяти ці дрони. У нас є майстерні, які їх постійно перепаюють. Єдина проблема – це в компонентах. Тому я хочу звернутися до всіх глядачів. Там на екрані QR-коди, номер картки. Ви донатите на те, щоб ці дрони долітали до цілі. І я хотів би в концепції оцієї ешелонованого враження сказати. Саме те, що ми зараз можемо вражати. Я зараз говорю про дрони, які вражають саме того ворога, який підходить до наших позицій. Це саме головніше. І те, що ми вражаємо там гарно, те, що глядачі донатять, дають нам можливість ці дрони модифіковувати, вивільняє наші ресурси для враження в глибші ешелони, саме про ці 206 кілометрів, 207, які я вам розповідав сьогодні.
27: А що ворог зараз може запропонувати? Ми розуміємо, що росіянці працюють не самі, за ними ще стоїть Китай. Які вони наступні кроки дали з точки зору розвідувальних систем, ударних систем, ну і що в них з РЕБом?
26: Ну, за нами теж стоїть Китай, я так розумію, правильно? Китай стоїть за всіма?
16: Китай така країна, що вона просто не може інакше. Вони, може, б хотіли якось це зробити, але це протирічить принципу їхньої економіки, тому ми маємо доступ до їхніх компонентів. На війні я вам скажу чесно, як є. Треба використовувати все, що ти маєш. Якщо ти можеш скопіювати щось гарне у росіян, треба це робити. Не потрібно казати, це вони придумали, ми так не будемо. Або якщо це виробляє Китай, який, очевидно, не такий дружній до нас, як до Росії, то теж не треба цуратися. Потрібно використовувати найкраще для досягнення результату. А головний результат – це збереження людських життів. Що показує ворог? Ну, по-перше, ворог намагається побудувати систему, схожу на нашу. Там, де команди дроністів є ініціативними, там, де команди дроністів самостійно, ми зараз, у нас, насправді, навіть більше, ніж команда дроністів, це, по факту, команда всієї України, тому що люди донатять, ви ставите, ви показуєте наш збір, люди донатять. І у нас виходить зробити щось більше, ніж те, що є у росіян. Бо у них це все йде тільки через державу, тільки через накази. Вони намагаються скопіювати нашу систему, але такої підтримки від народу у них немає, ніяких зборів у них немає, ніколи не було і насправді ніколи не буде. Тому вони намагаються копіювати нашу систему ініціативних команд. Іноді це у них виходить. У них є такі команди, як Рубікон, які, до речі, працюють в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу. З приводу самих технологій, якщо ми будемо говорити про технології, то це зараз перейшло не в гонку якихось чудес. Так, от як раніше, пам'ятаєте, були Mavic, потім з'явилися FPV. Всі показували, казали, це чудо, це прорив. Цей дрон тільки бачить, а цей

0: Я б сказав так, у ворога в одиничних екземплярах є дрони, які здатні залітати фактично на всі ешелони глибини. Але так, як це ми сприймаємо на даний момент, у них є більша ставка на ті самі шахеди. От якось у них з самого початку війни так було. У нас були мавіки, які літають на меншу дистанцію. Вони є в певному сенсі менш досконалі за великі дрони типу «Орлан» за крила. Вони літали на більшу дистанцію. І зараз вони теж роблять більшу ставку на дрони глибинного враження. Ті самі шахеди. У них є і молнії, які літають на 40 кілометрів. У них є і міні-шахеди, які теоретично має вражати якраз на ці 100-200 кілометрів. Але ми зараз не бачимо такого масового використання цих дронів. Є розуміння, що все-таки ворог робить ставку на те, що він буде тиснути на наш тил. Він буде вражати цивільні будинки, цивільні міста. І якось через це він бачить свій результат. Ну, не можеш перемогти військовим шляхом, придумуй щось інше. Але слава Богу, що і іншим шляхом у них теж не дуже виходить. Я от завжди після такого ефіру дивлюсь на банку, скільки люди донатять. І скажу чесно, друзі, для нас, для військових, не тільки для мене збір, який ви зараз закриєте, і моєї команди, а й для всіх людей, хто військові дивиться, це найкраща мотивація. Це ми бачимо, що нас підтримує народ України, що ми єдина команда, у нас не так, як у кацапів.
1: Дякуємо. Друзі, під'єднуйтеся, будь ласка, до цього збору. Ми розуміємо, що літній період, можливо, ви зараз не дивитеся ефір, ви завжди знаєте, що в Ютубі цей ефір ви можете подивитися, ви можете зайти, знайти цей QR-код і все-таки задонатити підрозділу пана Миколи.
2: Ви бачите оці от секретні неймовірні технології, які в руках Абдули і його хлопців роблять магію, яка пробиває будь-які ворожі кордони, тому, будь ласка, ну, важко знайти більш ефективне зараз інвестицію ваших грошей, ніж оцей QR-код, оцей підрозділ.
1: Пане Микола, яке ваше ставлення до оголошеної армійської реформи? Чи ви вже щось вивчали, дізнавалися і читали про неї?
0: Так, безумовно. Це безпосередньо те, що стосується мене, моїх друзів, і те, що стосується майбутнього нашої країни. Тому що те, що принаймні я усвідомив за ці 4 роки, якщо ми Росію не переможемо, якщо ми не дійдемо до якоїсь такої, то крапки, не зап'ято, не коми саме, а крапки, не так, що це все закінчиться, завтра знову розпочнеться, тому що це, мабуть, мене особисто лякає ще більше, ніж те, що зараз відбувається. От лякає, що ніби як закінчилося, ніби як повертаєшся до нормального життя, і тут знову розпочинається. То, звичайно, армійська реформа – це те, що зараз необхідно робити. Необхідно реформувати і систему мотивації людей, необхідно реформувати систему мотивації командирів. Мені дуже сподобалося, що тепер командування усвідомило, що командир, з одного боку, він не знаходиться в окопі, так? Але він має бути замотивований і забезпечений, і відчувати свою значущість для держави, тому і він має отримувати
1: матеріальне грошове забезпечення.
0: Звичайно,
1: гарно.
0: Так.
1: Там більше 200 тисяч планується.
0: Іноді гроші – це не просто гроші. Насправді, у військових з грошима не дуже велика проблема, тому що є забезпечення. Якщо ти воюєш, ти всім забезпечений, де і витрачати їх особливо нема де. Як правило, або відкладаєш, або відправляєш родині. Але гроші – це в тому числі вираз поваги, наскільки тебе цінують. І, звичайно, для командирів це мотивація. Держава каже їм, ми вас цінуємо, ми бачимо ваш вклад, ви розвиваєтесь, ви отримаєте більше коштів. Якщо говорити про систему рекрутингу і систему контрактів, то, звичайно, для будь-якої людини зрозумілість, чіткість і зрозумілість – це додаткова мотивація рухатися вперед. І якщо це впровадять, я так… Останнє, що я читав, можливо, я трошечки вибився із подій, що мають це впровадити, і тоді буде можливість підписати контракт, відслужити зрозуміло скільки, і потім отримати право на відстрочку. Ну, а можливо, це вже буде кінець війни, і відстрочка буде не актуальна. І я, звичайно, до цього дуже позитивно ставлюсь. Хочеться вірити, що зроблять щось і для тих військових, хто вже проходить військову службу. Ну, скажу прямо про себе, як з самого початку 4 роки на війні, теж зроблять якусь таку систему. Хоча з іншого боку, я скажу, поки війна не закінчиться, з армії я йти не збираюсь. І є дуже багато таких людей, які не збираються, саме з усвідомленням того, що поки це все не закінчиться, не можна зупинятися, бо воно почнеться знову.
1: Дякую вам, пане Миколо. Спасибі. І гарно догуляти відпустку свою. Дякую.
0: Дякую. Лишилось кілька днів.
2: Так. Всім глядачам ще раз, хто цікавиться сучасною технологічною дроновою війною, будь ласка, дивіться самі. Знаходьте посилання на цей, на цю нашу розмову в інтернеті, в Ютубі. QR-код там є, в Ютубі він теж залишається. Хто ще не встиг задонатити, будь ласка, приєднуйтесь. Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу у нас в загальнонаціональному марафоні розповідав про технологічну війну 26-го року. За що ми вам неймовірно дякуємо. Зараз слово ТСН. Ми повертаємось хвилин за 15. У нас дуже багато цікавих тем далі.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
2: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. В день росіяни вдарили по житловому сектору Одещини. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Двоє чоловіків поранені. Вогонь знищив три приватні будинки і також пошкоджені оселі багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Упродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Четверо потерпілих у Миколаєві. Місто оговтується після нічної атаки дронів. Ворожі безпілотники пошкодили 14 приватних будинків. Постраждало подружжя та їхня 18-річна донька. Чоловік у важкому стані. А зранку росіяни знову атакували місто шахедами. Поранено чоловіка, понівечено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільних. Загинув чоловік. У Борівській громаді безпілотник атакував приватний будинок. Поранення дістали жінка та 15-річний підліток. У Великому Бурлуку ворожі каби вщент зруйнували школу. Один загиблий та троє поранених на Дніпропетровщині. Ворог понад півсотні разів атакував область. Криворізький район був під ударами безпілотників. Там загиблий і постраждалий, а от у Нікопольському районі поранені жінка та 14-річний підліток. У Дружківці на Донеччині росіяни вбили безпілотником людину, яка працювала на городі. Ще двох жителів поранили, скерувавши FPV-дрони у багатоповерхівку та автомобіль. Є жертва удару FPV-дрона у Веселому. У Слов'янську постраждали двоє жителів. І ситуацію на кордоні з Білоруссю та у прифронтових регіонах ми маємо можливість обговорити із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане Андрію. І скажіть, будь ласка, ви вже заявляли, що на території Білорусі є певна активність, яка може загрожувати Україні. Тож розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Чи є все-таки ознаки накопичення військ? Чи варто нам очікувати звідти наступу чи ще якихось дій?
6: Вітаю, Соломія. Ну, власне, за тим, що відбувається на території Білорусі, вглиб від нашого кордону, звісно, стежить підрозділ розвідок. Але ті сигнали, які ми зараз маємо для себе, в першу чергу, це той тиск, який Росія не припиняє на Білорусь, щоб та вже власними силами більш масштабно долучилася до війни, розв'язаної країною-терористкою проти нашої країни. Тому наскільки ризик може збільшуватися, наскільки може формуватися ударні угрупування або перекидування з Росії, до прикладу, в Білорусь додаткових сил. За цим всім, звісно, йде спостереження. Але поряд нашого кордону станом на зараз якогось нарощення підрозділів або угрупування, яке могло вже здійснити фактично вторгнення на територію нашої країни або здійснювати якісь провокативні дії, на щастя, цього не фіксується. Тому за завданнями, які визначені вищим військово-політичним керівництвом, також ми продовжуємо нарощувати нашу оборонну здатність безпосередньо і по лінії кордону, продовжуючи укріплювати його в інженерному відношенні, нарощуються і фортифікаційні лінії, ну і, власне, підрозділи Збройних сил України продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити будь-який рух техніки. Фактично, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо цей напрямок в цілому він для нас залишається загрозливим, і так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію.
5: А щодо Сумщини, це ще одна ділянка, яка має прикордонну зону. Там ситуація взагалі нелегка для сил оборони, і прикордонники теж, звісно ж, задіяні на цій території. Тож розкажіть, будь ласка, про ситуацію там, ну і які тепер завдання там виконуєте?
6: Ну і Сумщина, і Харківщина – це ті два напрямки, де на окремих відтинках Росія не припиняє спроб штурмових дій саме залученням піхотних підрозділів. Техніку противник, навіть там, де здійснюються спроби атак по нашим позиціям, техніку ворог не використовує, бо, власне, раніше, коли противник задіював бронетехніку, вона була знищувалася ще на підступах до нашого кордону. Тому ворог розуміє безперспективність руху таких колон і тому діє виключно піхотними групами. Ну, якщо говорити загалом за останні дні, то по позиціям, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в наших смугах оборони, то, можливо, навіть певна активність цих піхотних груп, вона дещо знизилася. Але суттєво, звісно, що ворог не відмовляється від спроб атак. І якщо говорити про Сумщину, то найбільш активно загалом себе ворог проявляє в межах Краснопільської громади, в межах Юнаківської громади, також по напрямку населеного пункту Миропілля, періодично в Шосткінській громаді, в Шосткінському районі Сумщини, а якщо говорити, зокрема, про межі Харківської області, то це в цілому Вовчанська громада, зокрема, напрямок населеного пункту Вовчанські хутори та напрямок населеного пункту Дігтярне. Але попри те, що ворог продовжує засилати свої піхотні групи, він несе великі втрати. Бо, звісно, що по цим піхотинцям противника відкривається вогонь і з позиції, які утримують прикордонники, по ним вогонь ведеться і за допомогою артилерійських засобів, а також активно працюють оператори БПЛА для того, щоб виявляти ці піхотні групи ще на підступах до нашого кордону, на різних відтинках, ну або ж ті, які вже заходять на нашу територію, для того, щоб їх знищувати, і вони не могли дійти до передових позицій, які утримують воїни безпосередньо на нулі.
5: Ну і хочу також, щоб ми всі нашу увагу на західний кордон спрямували. Польща планує закрити пункт пропуску Шигиня, пояснюючи це ремонтом дороги. Ну, ми знаємо, що там зараз і взагалі влітку досить таки великі черги бувають охочих і виїхати, в'їхати до України. І як Україна готується до, можливо, перерозподілу транспортного потоку? Бо літо – це пора відпусток, і, відповідно, ми можемо спостерігати там традиційний такий жвавий рух.
6: Дивіться, це дещо трошки передчасна інформація, яка була поширена по інформації, яка надійшла від митного органу Польщі до митного органу України. Дійсно, по напрямку пункту пропуску Шигині з польського боку, це пункт пропуску Медика, плануються ремонтні роботи на смугах для автобусного сполучення виключно. І тому планується перекриття цього напрямку, але Міністерство розвитку України домовилося з польськими колегами про те, що на літній період припинення автобусного сполучення на цьому напрямку не буде. В подальшому, звісно, будуть іти домовленості, куди перенаправити рейсові автобуси з пункту пропуску Шегині, ну, власне, з цього напрямку руху по пунктам пропуску, або ж на, до прикладу, пункт пропуску Краківець, або по напрямку населеного пункту, пункту пропуску Нижанковичі. Це все буде згодом, але на час літнього періоду автобусне сполучення по напрямку Шегіні-Медика не припинятиметься.
5: Дякую, заспокоїли, я думаю, що наших глядачів, які планують відпустку, можливо, за кордоном і саме через цей пункт пропуску. Так що дякую вам за те, що вийшли з нами на прямий зв'язок. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був зараз з нами наживо і розповів про різні прикордонні напрямки і що там відбувається. Дякую вам. Попередження від повітряних сил. Впродовж доби існує висока ймовірність того, що росіяни застосують проти нас «Орешник» – балістичну ракету середньої дальності. І за попередньою інформацією, з 10 до 13 червня на російському полігоні «Капустний Яр» тривають навчання та випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема посольства США, немає. Як стало відомо, ТСН не сповіщали про це і громадян інших країн, як це роблять зазвичай. 24 травня окупанти випустили по нас одразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих. Але все одно закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою і в разі повітряної загрози одразу прямувати в укриття і залишатися там в безпеці і до відбоїв. І зміни, які планують зсередини країни, збільшення виплат військовим, нові контракти і впровадження чітких термінів служби. Президент Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін – збільшено грошове забезпечення військовослужбовців для тих, хто служить у тилу. Мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень, максимальна – до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці. Ну а під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови і чіткі відстрочки після його завершення. Збільшать фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже у червні. Але для цього Кабінет міністрів ще має затвердити конкретний механізм. Ну, і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають у силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидшого пошуку поранених. Серед інших змін у війську. Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців і створення нових механізмів рекрутингу. Президент також подякував за підтримку міжнародним партнерам і парламентарям, які вже затвердили необхідні зміни до бюджету.
7: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність.
5: Ультиматум столичній владі. Активісти та ветерани вимагають розслідувати загибель пораненого військового Сергія Кузнєцова, якого доправили у столичну лікарню швидкої допомоги. Родина померлого та побратими вважають цю смерть черговим свідченням системних проблем у лікарні. Активісти стверджують, що у закладі недбало ставляться до лікування поранених військових. У родичів вимагають купувати медикаменти, які закуповують бюджетним коштом. Умови в лікарні жахливі, не вистачає обладнання. Взимку під час обстрілу заклад залишився без електропостачання, а альтернативних джерел живлення не було. Понад дві години лікарня була паралізована. У реанімаціях лікарі та медсестри вручну качали кисень для критичних хворих. Операції проводили з ліхтариками. Волонтери, патронатні служби, активісти вимагають незалежного розслідування численних порушень та притягнення до відповідальності директора Віктора Дороша, ну а також відкритого конкурсу на посаду очільника лікарні. Якщо ж столична влада не відреагує до 14 червня, мілітарна спільнота готова оголосити безстрокову акцію протесту. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич поспілкувалася із пораненими, їхніми родичами, лікарями, патронатними службами. Її сюжет дивіться в підсумковому випуску ТСН о 20-й годині.
8: Скандал у лікарні швидкої допомоги. Родичі пораненого військового звинувачують заклад у недбальстві.
9: І мене так бездарно, розумієте?
8: Це не перший випадок недогляду за військовими. Напередодні у реанімації ще один поранений. Стікав кров'ю, але йому не поспішали допомагати.
10: І стікав він кров'ю 17, 18, 19, це вже 3 години.
8: У лікарні військових систематично примушують купувати ліки.
11: Тобі виносять просто список, наче нині в лікарні нічого нема.
8: Понад 80 служб супроводу звернулося до командування медичних сил з вимогою припинити направляти туди бійців. Після скарг розпочали службове розслідування.
12: Ви відсторонений, але залишаєтеся на...
13: Бо зараз я не відсторонений.
8: Очільник лікарні втікав від ТСН коридорами.
12: А ви довго будете вбиранні ховатися від нас?
8: Чи вдасться втікти йому від відповідальності? Я, Ірина Маркевич, підготувала спеціальний репортаж зі столичної лікарні швидкої допомоги. Дивіться вже незабаром у підсумковому випуску ТСН.
5: Ну, а далі вже бачимо моїх колег в студії. Ведучий 1+1 Максим Сухенко, Наталка Мосвійчук. І вже приймають гостя. Анонсуйте.
14: Дякуємо. Сергій.
15: У нас доктор права, адвокат, доцент Парижського університету, але головне – це волонтер, який приїздить сюди, на територію України, збирати докази і фіксувати юридичною мовою докази військових злочинів. Це надзвичайно важливо, якщо ми хочемо зрозуміти, що така справедливість і досягти конкретних покарань за конкретні злочини.
5: Важлива тема. Я думаю, що багатьом дуже цікаво, як це відбувається, бо ми всі говоримо про покарання, а як збирають докази і що для цього робиться, я думаю, що це дуже буде цікава розмова, тож не перемикайте, а вже о 20.00. Дивіться підсумковий випуск ТСН із Аллою Мазур. Я ж прощаюся на сьогодні.
14: Гарної відпустки, Соль.
5: І в відпустку. Слава Україні.
14: Героям слава. Ми продовжуємо роботу в рамках загальнонаціонального телемарафону. Гість Ніколя Ліньоль, доктор юридичних наук, доцент університету Париж.
15: І зараз ми будемо говорити, як ви зрозуміли, про справедливість. Адже насильство, тортури, залякування – це арсенал злочинів, якими послуговується Росія на території України. І все це має бути предметом розгляду міжнародних судів. Україна збирає докази воєнних злочинів, до цього залучені правоохоронці, правозахисники. А наш гість спеціально приїздить до України з Франції, щоб фіксувати такі злочини. Нікола Ліньоль, французький правник, чия фірма спільно з Франциском благодійним фондом FUVI подає позови від імені потерпілих від дій росіян громадян України у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. На загал через Ніколя Ліньоля до суду надійшло вже 3000 справ. Ніколя Ліньоль у нас в студії. Вітаємо вас, раді вас бачити.
14: Пане Ніколя, скажіть, будь ласка, ви багато років допомагаєте українцям, жертвам агресії. Ви намагаєтеся довести справу до Міжнародного кримінального суду. Розкажіть, якого об'єму сягнула ваша діяльність саме зараз, станом на зараз?
16: Враховуючи, що я саме доктор юридичних наук, моя діяльність в українському випадку стосується навіть мого перебування у Парижі. Я восьме вже відвідую Україну із початку повномасштабного вторгнення. Я працюю із франко-українською неурядовою організацією FUVI, яка знаходиться також і у Франції, і має відділення в Україні. Я задокументував та також представляв перед Міжнародним кримінальним судом 3000, навіть трошки більше, ніж 3000 справ людей просто зараз, проваджень. І, до речі, ця кількість буде збільшуватися і збільшуватись через те, що у нас досить розгалужена мережа усюди в Україні. Люди працюють із нашими представниками, і ми проходили спеціальне навчання, у тому числі як сексологи, через природу цих проваджень. Тож, з усіма цими доказами, з усіх цих справах, ми заснували бек-офіс і працюємо над цими питаннями і відправляємо ці справи до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
15: Пане Ніньоль, цього разу ви збираєте свідчення про катування і тиск на людей під час так званих псевдореферендумів. Як саме з юридичної точки зору оцінюються такі дії? І це воєнний злочин, чи це злочин проти людяності, чи як оцінювати тиск, змушуючи людей робити псевдоголосування?
16: Раз, дякую за ваше запитання. Я дуже чітко зараз роз'ясню, що тут відбувається, це геноцид. Існують воєнні злочини, існують злочини проти людяності, наприклад, тортури і примус його чи її до того, щоб, наприклад, людина перейшла до іншої національності чи громадянства. Це воєнний злочин і злочин проти людяності. Якщо це, наприклад, вагітна жінка, доведеться зачекати. Зараз неможливо це розглядати, і ці люди залишаються на окупованих територіях. Тож, зараз плануються і організовуються значні злочини. Це вважається злочином проти людяності. Якщо ж ви намагаєтеся знищити усе, що представляє одну культуру, знищити місця, де люди моляться, місця, де люди мешкають, ідентичність України, це означає, що вони хочуть знищити повністю всю ідентичність цілого населення, а це вже геноцид.
14: Чи може міжнародні суди виносити вироки без обвинувачуваних?
16: А вони вже це робили. Це вже відбулося через те, що є вже два ордери на арешт проти Владимира Путіна та його, власне, злочинців, що його оточують. Але це довготривалий процес. Це довготривалі процедури, які займають роки та роки. Але я вважаю, що, знаєте, два ордери на арешт проти Владимира Путіна та його, власне, злочинців, що його оточують. Але це довготривалий процес. Це довготривалі процедури, які займають роки та роки. Але я вважаю, що, знаєте, у 1932-33 відбувалися схожі речі, і пішло багато років на те, щоб вони спробували знищити Україну. Їм не вдалося. Ми і в цій справі переможемо після довготривалих процесів. Але зараз нам треба виконувати роботу.
14: Дивіться, стосовно, ви вже згадали прізвище Путіна, ви вже згадали ордер, який виданий йому, і ще 5 високопосадовцям Російської Федерації, та там такі прізвища, як Шойгу, як Львова, Білова, знову ж таки Путін, та, але, наприклад, є керівники великих воєнних заводів, вони теж учасники і автори агресії Росії проти України. На вашу думку, чому Міжнародний кримінальний суд, наприклад, не видає їм ордери?
16: Поки що цього не відбулося, але це не означає, що цього ніколи не відбудеться. Поки що не було, через те, що ордери на арешт – це такий етап процедури. Після цього вони вже можуть видавати інші ордери на арешт або переслідувати багато інших людей. Не відбулося цього через те, що поки що ордери на арешт було висунуто проти 2-3-5 людей, що означає, що поки що буде 2-3-5 людей, які наприкінці цієї процедури піддаватимуться розгляду і переслідуванню. Але треба взяти одне провадження із доведеними фактами. А тоді вже ордери на арешт через те, що це один з етапів процедури. Але насправді можна покладатись лише на факти. Міжнародний кримінальний суд стриманий, обмежений фактами. І стосовно саме співучасників, я абсолютно з вами погоджуюся. Вважаю, що ви маєте рацію на всі 100. Але хочу дещо запропонувати. Ви знаєте, існує досить багато співучасників під час повномасштабного вторгнення. І, до речі, війна тривала і ще до повномасштабного вторгнення. І скоїлися воєнні злочини до повномасштабного вторгнення. Якщо хтось в цьому сумнівається, нехай запитають кримчан. Тож, відбулося дуже багато злочинів, які коїлися багатьма людьми і з багатьма співучасниками і в Росії, і в інших країнах. Так само і у Франції, у Сполучених Штатах, у Сполученому Королівстві і так далі. Що ми намагаємося зробити? Ми намагаємося організувати подання скарг проти тих, хто скоїли ці злочини, як ви сказали, авторів цих злочинів. І просимо суддів по всьому світу, наприклад, заарештувати активи співучасників і відправити їх до міжнародного суду. Відповідно, тоді це будуть, так би мовити, допомога самим потерпілим. Бо мені здається, у цьому процесі найважливіше досягти справедливості.
15: Ви цього разу зустрічалися з великою кількістю потерпілих, зокрема в Запоріжжі, ви знаємо. А що нового, що ви почули цього разу? Що вам розказали таке, що вас здивувало цього разу? І в чому секрет? Як у ці розмови сформулювати, аби вони з розповіді перетворилися на частину обвинувального вироку?
16: Цього разу я побачив, до речі, абсолютне підтвердження того, що й бачив раніше. Я вже бачив на власні очі багатьох хоробрих людей, які працюють протягом цілих днів. У мене були розмови із друзями у Запоріжжі, і одна подруга мені сказала:

0: приїде з журналістами із Франції через те, що ми постійно під обстрілами, але при цьому у нас є підземні школи для наших дітей. Ми ризикуємо власним життям щодня, але при цьому не втрачаємо почуття гумору. Саме тому ми справжні українці, тому що ми втримуємо нашу культуру і наш благоустрій. І вона сказала мені, хіба це цікавить журналістів у Франції? І, до речі, ми знайшли таких журналістів, які цим зацікавились. Вони виконують цю роботу, і завдяки цьому культура ця розповсюджується і за кордоном. Тож, по-перше, я побачив все, що бачив раніше. По-перше, що Україна та українська культура справді досі іще існує. По-друге, те, що нам потрібно боротися із досить дивними справами і провадженнями. Деякі з них стосуються неокупованої частини території України, і щодо них нам потрібно займатися питаннями обстрілів цивільних. Це досить конкретні воєнні злочини. Але що стосується окупованих територій, там відбувається справжній жах. І дуже важко зібрати інформацію, зібрати докази цього, через те, що люди знаходяться у ризикованих ситуаціях, коли вони, наприклад, дають свої свідчення, пропонують їх. Тож нам дуже важко з ними працювати. І що я побачив, що люди насправді сповнені хоробрості, гарно працюють, співпрацюючи із нами, інформують те, що ми робимо, тому що вони хочуть досягнення справедливості. І це єдине, що є найважливішим просто зараз. Це забезпечити справедливість для цих людей.
1: Ви згадали ту річ, яку я хотів спитати трошки пізніше. Тим не менше, ми знаємо, що ви цей ефір хочете перекласти французькою, зробити про це матеріал. Наскільки зараз французам цікаво слухати і дивитися про такі жахливі речі, як злочини в Україні? Французи зараз зацікавлені? Їм, французькому глядачу, цікаво дивитися про справедливість в Україні?
0: Well, there are pro-Russian people in France. Ну, звісно, у Франції є проросійські налаштовані люди, давайте вже чесно, але при цьому є дуже задіяні проукраїнські налаштовані люди. Я наведу приклад. Коли я повернуся додому, мій п'ятирічний хлопець, син, спитає мене, а завтра ти підеш до офісу чи повернешся в Україну? Він дуже задіяний. У нього навіть на шкарпетках написано «Будь хоробрий, як Україна». У нього тризуб зображений на подушці, тому що він розуміє, що це і є свобода. І тут ви боретесь саме за свободу. Йому лише 5 років. І ми працюємо і для поточних поколінь, але й працюємо задля майбутніх поколінь. Я знаю, що є люди, які після того, як їм щодня повторюють весь час одне й те саме, вони можуть думати і про щось інше, вони можуть відволікатися, бо в них багато своїх справ, і інші конфлікти відбуваються у світі. Нам треба їм знову демонструвати і пояснювати, чому потрібна справедливість, чому ми маємо її досягти. Тож так, іноді досить складно зацікавити їх, щоб вони звернули на це увагу. Але насправді це досить добра робота, яку ми виконаємо у Франції. І гадаю, що представники влади нам у цьому допомагають.
2: Більше 3000 справ, ви сказали, та вже подано до суду. А скажіть, можливо, ви пам'ятаєте якусь таку одну, ну, яка от вас не відпускає?
0: Yes, так, найперша. Я був у Кривому Розі. Я не можу наводити прізвище. Скажімо, наприклад, пані Ірина. Вона втратила дитину. Її синові було близько 50 років, а її чоловік, власне, збожеволів, коли дізнався, що син загинув. Для мене це було досить дивно, через те, що я мав займатися справами, в тому числі дітей, а моїм дітям стільки ж, скільки людей, які загинули.
2: Пане Ніколя, я хочу уточнити, дитині, це була дитина в пані Ірини, хто загинув? Скільки років, ви сказали?
3: Yeah.
2: Скільки років?
3: They were 14 and 12.
0: Дітям було 14 і 12. 14
2: and 12.
3: Yes.
0: Так, 14 і 12 тоді, коли вони загинули. І вона в результаті втратила все. І я спитав, що ви від мене очікуєте? Я буду представляти вас перед Міжнародним кримінальним судом. Але на що ви очікуєте? Чого ви хочете? Компенсації грошової? Чи ви хочете, щоб росіяни понесли відповідальність? Чи ви хочете їх побачити? Що ви хотіли би? І вона сказала, спершу, я хочу повернути свого сина. А після цього я сказав, ну але ж це неможливо, я не зможу це зробити, повернути ваших синів додому. І тоді вона сказала, гаразд, ми спробували разом подумати і обговорити, і вирішили, що хочемо, щоб росіяни за це заплатили. І тепер я також хочу, щоб росіяни за це заплатили. Я ношу цю ідею з собою щодня, навіть коли я в метро, і люди на мене можуть дивитися підозріло і хочуть мене вдарити, бо є у Франції такі люди. Навіть коли я працюю у такі погані часи, бо люди можуть казати, та ці проукраїнські люди досить небезпечні, бо є крайні праві і крайні ліві у Франції, і вони проросійські сили. Їм доводиться також нам протистояти. Може, не так, як ви це робите, але, можливо, невдовзі так відбудеться і у нас. Тож моя боротьба відбувається щодня. І я цим пишаюсь.
2: Дякуємо вам. Ми дуже вдячні вам за вашу індивідуальну роботу. І ми дуже сподіваємося, що Франція після всіх ваших електоральних процесів вона все-таки не відступиться від України і продовжує бути поруч. Спасибі за
1: дякуємо
2: все, що ви зробили.
1: Дуже.
2: Дякуємо вам.
3: Thank you,
0: дякую вам.
2: Слава Україні.
3: Ехоєм слава.
2: Спасибі.
3: Thank you, bye-bye.
2: Ніколя Ліньйоль, адвокат, доктор права, доцент університету в Парижі, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми вдячні йому і всім нашим французьким друзям за все, що вони роблять. Спасибі, досягаючи справедливості. Спасибі.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
4: 225-й зенітний ракетний полк.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: У нас сьогодні просто квітник гостей. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ.
11: Так, мене ще не представляла квіткою.
1: Вітаємо, міністр закордонних справ України з 2020-2024 року. І у нас така величезна кількість міжнародних подій, що дякуємо, що завітали.
2: Ви на чому зосереджуєте свою увагу? На яких подіях? За чим ви стежите надто так, особливо?
11: Сьогодні, чесно кажучи, тільки за питанням кризи з Польщею. І за нашими спробами здобути ракети до патріотів. А найбільше за взагалі пошуком, яка є альтернатива. Тобто її наразі немає, її треба розробляти, але в Європі поволі формується консенсус, що треба нарощувати свої спроможності в сфері ППО. Це, звісно, займе роки, але щоб вирішити, ну, небагато, може, років, але там йдеться про багато місяців. Але починати треба зараз.
2: І от за ті питання, от кластери, саміт НАТО, G, оце от все.
11: Та ні, ну, а що там, дивіться, я...
2: Типа там я вже був, да?
11: Ні, не в тому плані. Дивіться, що стосується членства в ЄС. Україна стане членом ЄС після того, як Європейський Союз або змінить правила ухвалення рішень всередині Європейського Союзу.
2: Що ви не вірите, судячи по вашій міміці?
11: Ні, я думаю. Або знайде якийсь формат, який дозволить обмежити застосування права вето і при цьому не перетворювати це все в якесь там членство другого класу. От навколо цього вони зараз всі ламають голови. Ми будемо, шановні українці, ми будемо членами ЄС, але дуже важливі новини, кластери, відкриваємо тут щось там.
2: А ви не думаєте, що вони не хочуть, ну вони приїхали в Москву їхні представники від Європи. І чи не думаєте ви, що перед переговорами, на які вони дуже сподіваються з Москвою, ну вони не хочуть обіцяти українцям Європи Європейський Союз, щоб не було куди відкочуватися потім, коли, наприклад, Росія виставить умову.
11: Я б взагалі не хвилювався з приводу намагань Європи вести якісь переговори з Росією.
2: Як ви прочитали оцей приїзд в Москву?
11: Я вас благаю. Ну, ніхто з ними не буде розмовляти, їх ніхто не сприймає. По-перше, їх Росія не вважає Європу суб'єктом переговорів. Вони вважають Європу таким самим об'єктом впливу, як і Україну. По-друге, ота заява трійки Британії, Франції, Німеччини, яку оголосили за результатами зустрічі з президентом Зеленським, вона встановлює таку переговорну рамку, яка повністю влаштовує Україну. І це, ну, гарний...
1: Це 5 пунктів.
11: Так, це гарний результат і для президента, і для загалом нашої дипломатії, яка над цим всім працювала. Тому у них немає простору для маневру, щоб робити Росії якісь фундаментальні поступки. А по-друге, Росія взагалі не вважає, що вони ті, з ким треба домовлятися, бо в голові Путіна існує тільки один суб'єкт переговорів, і його ім'я Дональд Трамп.
1: Не Сі Цзіньпін. Хорошо, тоді навіщо європейські дипломати приділили стільки цьому стільки часу, сформували ці 5 пунктів? Це якась переговорна рамка, від якої почнеться розмова, чи навпаки червона лінія, за яку вже не можна заступити?
11: Європа відчайдушно намагається показати, що вона гравець. Що з нею розмовляють, з нею рахуються. Такі правила дипломатії. У них же ідея яка зараз, що Трамп, значить, відійшов, а ми зараз якось себе проявимо. Угу. Але вони не можуть себе проявити ніяк інакше, як гравець, який підтримує Україну. Вони не можуть, ну просто, і ці лінії, які вони окреслили, вони Україну влаштовують.
2: Пане Дмитре, наскільки це сильні плечі от у вигляді Макрона, Мерце і хто там третій Стармер був?
1: Там же нові пакети санкцій підходять.
2: Ні, ну третій, я б сказала, був король. Давайте так.
11: Король – це назавжди. Ну, тобто до кінця його днів. Довго.
2: Це місія вічна.
11: Хай живе довго. Стармер, ну, не просто під ним хитається крісло, а прямо уже, по суті, крісло забрали, і він сидить, знаєте, як в спортзалі ти приходиш, mm-hmm. і тобі так, дають вправу, що ти маєш сидіти mm-hmm. без опори. От зараз в такій позиції Стармер. Макрон залишить посаду в наступного року. Мерц почувається впевнено, хоча турбулентність в Німеччині є, альтернатива для Німеччини, політична партія набуває ваги. В тому... Що політика, яку узгодили в цій заяві, Є3, залишиться незмінною, звісно, 100% впевненості бути не може. Це залежатиме від результату виборів у Франції. Але що стосується Британії, то там, ну, хто б там не прийшов до влади, плюс-мінус вони залишаться в цій рамці.
2: Дивіться, я не дипломат. Але я дипломат. Так. Я дуже обережно вас хочу спитати, ну король не з'являється з одним і тим самим політиком 4 рази на рік на спільному фото.
11: Ну, слухайте.
2: Що він задумав?
11: Що, король, я думаю, що, по-перше, Зеленський зміг побудувати з королем стосунки, коли король хоче з ним з'являтися 4 рази на рік.
1: Це, тобто якась особистісна історія.
11: Так, це, ну, це поза протоколом королівським, але це говорить про якість побудованих стосунків. По-друге, навіть якщо король щось замислив, то король – це моральний авторитет і джерело мудрих порад.
2: А якщо король надумав бути собирателем земель?
11: Ні. Це неможливо, європейський. Це неможливо. Чому? В британській конституційній системі, тому що король – це уособлення держави. Не символ, а уособлення держави. Але вся виконавча влада, зовнішня політика, ну, давайте так, по-простому скажу, блискучої промови, які оголошує король, пишуться урядом Великої Британії. Доточуються до краси, сили,
2: о,
11: елегантності.
2: Ми думали, король.
11: Ні, це не скасовує його ролі.
1: Чекайте, і промови справді блискучі, особливо ті, що ми чули.
11: Особливі, але уряд Великої Британії визначає позицію. Король позицію не визначає. Потім король робить так, щоб позиція ця прозвучала максимально переконливо, ефектно і справила на всіх максимальне враження. І в цьому плані у Чарльза II є, безумовно, особливий шарм і талант, і не треба применшувати його королівські заслуги.
1: У нас не так багато часу. Давайте, пане Дмитро, дві великі теми розберемо, бо ви так швидко на початку їх всі проскочили. Тут Польща, тут ЄС, там Америка, все, пішли. Давайте вернемося. Розібрати треба історію з приїздом Мартою Кос і заявою про те, що асоційоване членство – це, вочевидь, реалії, до яких нам треба звикати. Ви, звичайно, дуже позитивну історію кажете. Ви кажете, що їм треба змінюватися, змінюватись консенсусні правила. Але те, що ми почули зараз, про те, що все ж таки більше нам світить оце асоційоване членство чи членство другого порядку. Як ви оцінюєте, чи можливо поміняти нам з нашого боку це їхнє бачення? Щось не хочуть вони мінятися самі?
11: Ні, вони не хочуть, вони зараз не можуть. Але я стежу за внутрішніми дискусіями, які зараз розгортаються всередині між державами-членами з Єврокомісією, вони не хочуть кинути Україну. Вони просто констатують, що вони не можуть змінити договори, які визначають правила голосування. Вони хочуть, щоб Україна була членом ЄС. Треба щось знайти тепер між цим посередині. І помилка оцього листа Мерца, який не є поганим, якби по суті, в тому, в заголовку, це як новини. Людина прочитала заголовок і гвалт здійняла. А якщо прочитати повну новину, то там, ну, не так вже все й погано. І ось цей заголовок «Асоційоване членство» – це велика помилка, тому що назва одразу відсилає тебе до якоїсь другорядності.
1: Так.
11: І зараз в Європейському Союзі йде такий брейнстормінг, чим, як це все структурувати таким чином, щоб членство відбулося, але щоб при цьому не треба було зараз змінювати договори. Бо щоб змінити договори, треба пройти дуже складний шлях і ратифікацію всіма державами, і ніхто не хоче на це. А потім скажуть, ну раз ми це, знаєте, як нашими законами, давайте ухвалимо закон про сільське господарство. Давайте, а принагідно вставимо туди 250 норм про освіту, про податки, про лобі, ще що. Оцього вони бояться.
2: Українсько-польський вузол, він його реально розв'язати?
11: Розв'язати ні. Але тримати контрольовано, щоб він нас не душив, ось це буде задача для всього українського політикуму і для тієї частини польського політикуму, які дійсно хочуть, щоб були якісь збалансовані стосунки. Але рівень, скажімо, антиукраїнської, я вам так скажу, в Україні нема жодного притомного політика, який будує свій рейтинг на антипольському порядку денному, на антипольських гаслах.
2: А там є?
11: А в Польщі багато політиків, в тому числі президент Польщі, будують свій рейтинг на антиукраїнських гаслах. Ось принципова різниця між нашими країнами. І цим треба керувати буде. Вузол залишатиметься, Польща не відступить від того наративу, який вона обрала.
2: Вони одразу потім запроваджують там, наприклад, вони можуть перекрити логістичні шляхи?
11: Ну, тимчасово і ми можемо, і вони можуть. Питання, це ж завжди питання, якби і що, куди ми прийдемо в результаті. Ці перекрили, тут перекрили. У нас зараз є одна критична залежність від Польщі. Це її позиція всередині Європейського Союзу щодо членства. І щодо рішень на підтримку війни. Ну, то не на підтримку війни, а на підтримку оборони України. Там гроші, все це. От з цим можна гратися. Вони не проти членства, вони поляки, вони не проти того, щоб Україну підтримували, але вони будуть постійно обумовлювати це, а хай Україна зробить отак, а хай Україна скаже.
2: Відмовлятися від статусу ОУПА – погана історія?
1: Да, взагалі, що зараз робити, розумієте? Таке враження, що спробували пересидіти, не виходить. Ця істерія виходить по спіралі, виходить вверх. Реагувати туди, ну, пояснювати нашу позицію, явно вже там ніхто не чує. Відкатуватись назад, як каже Наталя, ну, мені здається, теж така собі стоїть. Яку ви бачите правильну, коректну модель поведінки, аби пройти цю історію і не дати там спалити все вщент, і не дати себе втягнути в цю історію?
11: Це у нас, насправді, ситуація цікава чим? Якщо президент Зеленський не піде на поступку, то у поляків буде обґрунтування далі нагнітати, підвищувати тиск. Якщо президент Навроцький зробить те, що він обіцяє, чим погрожує, і забере у президента орден Білого Орла, я просто хочу, щоб всі розуміли одну річ. Знаєте, хто до сих пір є кавалером ордена Білого Орла? Бенітто Муссоліні. Ну, тобто Навроцький себе поставить в ситуацію, що Бенітто Муссоліні і Катерина ІІ, яка знищила польську державність, вони є носіями, кавалерами цього ордену, а Зеленський виявився найбільшим, значить, ворогом Польщі в історії. Ну, це маячня. Тому як би вони там не рефлексували в публічному просторі, у нього, у Навроцького теж позиція така. Наш президент потребує якогось виходу, щоб стабілізувати ситуацію. А польський президент потребує якогось виходу, щоб уникнути власне ескалації проти нього самого, бо він себе підставить таким рішенням. І ось тут потрібен дипломатичний талант і креатив. Але дивіться, ми переживемо і цю кризу. Але пройде час, буде щось інше. Тому що треба дивитись на структурні речі. В Польщі величезна, ну, серйозна частина політикуму робить собі рейтинг на антиукраїнських гаслах. Вони завжди шукатимуть, чіплятимуться за будь-що.
1: Чому?
11: Чому? Ну, тому що, по-перше, партія «Право і справедливість», коли багато років тому, прийшовши до влади, взяла на озброєння розкручувати тему Волині. Тема Катині, наприклад, не є настільки одіозною в Польщі, як тема Волинь. Вони спрямували,
1: значно свіжіше.
11: Да, вони спрямували своє вістря, ну, еліту польської армії розстріляли, просто вирізали Сталіну, якщо хтось забув. Вони спрямували своє вістря проти України. Якщо цей наратив десятиліттями розкручувався, знімалися фільми, історики писали книжки, політики про це говорять, ти не можеш вийти до поляків і сказати, ми передумали, давайте забудемо цю історію. Вже це, ну, це вже жива матерія польського суспільства. Ну, а по-друге, тут є у поляків зараз така проблема. Вони стали дуже сильними, успішними, як держава. Це треба визнати і привітати їх з цим успіхом. Молодці. А що робить будь-яка сильна держава? Вона намагається визначити, а де я тут можу пограти м'язами і показати, що я здатна переламувати, перетискати і змушувати йти мені на поступки.
2: Пан Дмитре, лист Зеленського, він дійшов до всіх адресатів? Що він змінив?
11: Який саме? В Америку чи в Путіну?
2: Коли я слухала ваші стріми, то цей лист був всім, так? Окрім, напевне, Путіна.
11: А, в цьому? Так. Я думаю, що це був... Це от без перебільшення була хороша історія, правильно, вчасно зроблена, правильного змісту. Він, знаєте, цей лист, це от добриво в ґрунт, яке має сіяти, сприяти паросткам сумнівів, вагань, гніву і протесту в Росії. В моменті воно нічого не змінює, як і підливання цього добрива в розсаду, але потім з цього виростає. І це в цьому плані це була інвестиція в негативне майбутнє Росії.
2: Американці пішли з переговорного процесу?
11: Ні, вони присутні, вони просто зайшли в глухий кут, коли можливості зламати Україну немає, а бажання ламати Росію немає.
2: Якщо українці продовжать бути успішними на полі бою, як швидко американці захочуть долучитися до історії успіху?
11: Ну, для цього потрібно, щоб з'явилися серйозні індикатори не успіху України на полі бою, а розхитання Путіна. Тобто, що Путін захитається сильно. Але ще раз, Путін стоїть на шляху ескалації. Тобто він не буде відповідати на наші успіхи в ударах по Росії або на полі бою в Україні. Ну окей, давайте сідати домовлятись. Він буде відповідати, ні, я вам все одно докажу. На жаль, тому тут у нас така вилка, розумієте, якщо ми не будемо по ним бити, він все одно нас битиме. А якщо ми будемо бити, і він все одно нас битиме. Тому краще вже якби, ну, така...
2: І останнє питання, а якщо українці обесточать Крим, це...
11: Дивіться, Крим – це...
2: Його історія путінська.
11: Крим – це голка.
1: І взагалі, що ваші колеги кажуть? Вони бачать кримську історію? Вона звучить десь в Європі і поза нею?
11: Колеги в спілкуванні, у них один страх, що Україна досягне такого успіху, що в Росії розпочнуться те, що називається неконтрольовані процеси. Да, бо на Заході, в принципі, існує таке бачення, що злочинна імперія це все одно краще, ніж неконтрольована імперія.
2: Так це було вже ж.
11: І це вже було з Радянським Союзом, вони знову... Але гарна новина в тому, що історія рухається незалежно від того, що думають собі наші західні партнери.
2: Дякуємо, пане Дмитре. Пасибі.
1: Дякую. Дмитро Кулєба, міністр закордонних справ України 2020-2024 року. У нас в студії загальнонаціонального марафону. Дякуємо вам.
11: Спасибі. Дякую.
1: Давайте про гроші. Ми багато говорили про те, що треба реформувати і бюджет, і відповідно питання до забезпечення військовослужбовців. І Верховна Рада цього тижня ухвалила масштабні зміни до державного бюджету на 2026 рік. Збільшено видатки на сектор безпеки і оборони. Фінансування стало можливим завдяки траншу в розмірі 45 мільярдів євро в межах позики від ЄС. Про це повідомляє нам Мінфін. Опозиція мала свої критичні зауваження. Зокрема, виступила проти рішення перенаправити 40 мільярдів гривень з видатків Міністерства оборони зі статті на закупівлю та модернізацію зброї до резервного фонду уряду. Через побоювання, що кошти резервного фонду розподіляться Кабміном у ручному режимі без належного парламентського контролю. А що прийняли, давайте розбиратися. До нас підключається Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Леся. Раді
2: пані
1: вас бачити. Добрий вечір.
2: Вас. От дивіться, я якраз слухала опозицію. І якщо можна, я питаннями опозиції до вас і буду апелювати. Затвердив парламент рекордне фінансування Збройних сил України. Але чи збільшений загальний бюджет? Чи це буде перекидання з кишені в кишеню?
12: Дякую. Насправді, зміни до державного бюджету, які ми прийняли на днях, пов'язані з тим, що в цьому році Україна вже отримає перші 45 мільярдів доларів від цих 90 мільярдів додаткової європейської програми підтримки. І, відповідно, ці 45 мільярдів додаткові будуть розподілені наступним чином. Майже 32 мільярди піде безпосередньо на сектор безпеки і оборони, і трошки більше 13 мільярдів – це гуманітарні потреби. Для того, щоб імплементувати ці кошти до державного бюджету і, відповідно, використати їх на потрібні напрямки, ми приймали ці зміни. Тобто мова йде про додаткове фінансування.
1: Давайте розберемо цю історію з резервним фондом Кабміну. Розкажіть, будь ласка, чому 40 мільярдів, яка потреба перекласти туди? І ну, ви чули перестороги опозиції, вони бояться, що ці гроші, які уряд буде розподіляти в ручному режимі, абсолютно не прозоро.
12: Ну, дивіться, яка ситуація склалася. Дійсно, резервний фонд був запланований на 26-й рік. Він теж складав більше 35 мільярдів. Він уже використаний. І якщо ми подивимося на структуру видатків резервного фонду, і самим головним аргументом, який закидає нам опозиція, це те, що кошти спрямовуються на кешбек, то, власне, ці кошти, які були спрямовані на програми підтримки, вони складають саму невелику частину. Тобто, умовно, вони складають там близько 5% від резервного фонду. Всі інші кошти, вони були спрямовані на подолання наслідків ворожих атак в першу чергу. Відповідно, на сьогоднішній день той резервний фонд, який планувався, коли ми формували бюджет на 26-й рік, він вичерпаний, а ворог продовжує атакувати наші міста, села, і відповідно нам потрібно додаткове поповнення резервного фонду.
2: Пані Лесю, якщо можна, ну дивіться, от знову ж таки, зі слів опозиції, вони порахували кешбек 8 мільярдів, те, що вони називають є. Бачок 4 мільярди, 1,5 мільярди марафон, 19 мільярдів – це те, що вони називають тисяча Зеленського. Потім якесь там виробництво контента, те, що вони називають 4 мільярди. І таким чином вони нарахували, що це 40 мільярдів. І, мовляв, ось можна було, власне, на цьому всьому і зекономити. Поясніть.
12: Ну, справа у тому, що виготовлення продукції, мовлення, телемарафон – це не резервний фонд. Тобто з резервного фонду фінансувалася дійсно програма лише є підтримки і є відповідно програма компенсації за купівлю пального, і це точно не складає 40 мільярдів. Що стосується того, чи доречно в Україні підтримувати зазначені напрямки, ну давайте говорити про інформаційну підтримку. Росія, вона робить свою пропаганду масштабно, активно. Ми маємо право інформувати людей про реальний стан справ. І, відповідно, коли держава витрачає кошти на інформування людей,

0: Це 270. Тоді де знайти ці кошти і який все-таки дефіцит бюджету зараз?
1: Мені складно говорити і коментувати розрахунки пана Желізняка. Я можу прокоментувати лише те, чим ми володіємо. На сьогоднішній день видатки на оборону складають рекордні 4,4 трильйони гривень. Президент анонсував, що відбудеться підвищення заробітних плат для військовослужбовців, зокрема для тих, які знаходяться в тилу. Мінімальна заробітна плата вже не буде 20 тисяч, а буде 30 тисяч. Шукають всі можливі ресурси, скажімо так, додаткові кошти для того, щоб підвищити заробітну плату військовослужбовців. І повірте, це саме актуальне питання і в парламенті. Також, якщо ми говоримо про загальний дефіцит державного бюджету, він складав у нас 45, відповідно, мільярдів доларів при плануванні. І наразі, як я вже зазначила, зміни до державного бюджету були обумовлені саме європейською підтримкою, цими 90 мільярдами євро, які розподілені на 2 роки. І в цьому році ми отримали додаткові 45 мільярдів, за що ми вдячні нашим партнерам.
2: Пані Лесю, чи правильно я зрозумів, що гроші на перегляд зарплат військовослужбовців, які ви щойно згадували, а зокрема закладені у цьому підвищенні? Пані Лесю, ви з нами?
0: Давайте ми спробуємо перепід'єднатися з Лесею Забуранною, народною депутаткою України. Ми говоримо зараз про бюджет. Ну і, звичайно, що головна зараз інтрига – це звідки взяти кошти на оце рекордне фінансування Збройних сил України, яке збільшене, як сказала вже пані Леся, та було 20 тисяч, наприклад, стане 30. Це для тилових спеціальностей військовослужбовців. Ну, я вже не кажу про тих, хто працює штурмовиками і на першій лінії зіткнення. Там зарплати можуть сягати 450 тисяч гривень.
2: Да, пані Лесю, я питав, чи правда, чи правильно зрозумів, що гроші на оцей перегляд зарплати, який анонсував президент, уже закладені в тому підвищенні витрат на оборону, про яке щойно ви говорили?
1: Так, так, ці кошти закладені. Плюс на сьогоднішній день поставлена задача Міністерству оборони дійсно відпрацювати контракти. І, відповідно, сума забезпечень людей, які будуть підписувати ці контракти, буде сягати, пані Наталя абсолютно вірно зазначила, і 300, і 400 тисяч, хто буде на передовій. Тому, відповідно, ми бачимо результати тої комунікації з партнерами. І ще хочу наголосити, що є вкрай важливим, що до цього року партнери фактично не виділяли кошти на забезпечення військових потреб. Тобто Україна покривала, власне, всі ці потреби за рахунок власних доходів. А ми розуміємо з вами, що сьогодні непроста ситуація в країні, і, відповідно, і економіка, і бізнес не можуть генерувати постійно той дохід, який дасть можливість сьогодні купляти все необхідне озброєння і давати зарплату військовослужбовцям. Тому я вважаю, це теж дипломатична перемога, коли сьогодні європейці погодились дати кошти на покриття найважливіших потреб, а це саме потреби сектору безпеки і оборони. Тому, відповідно, в перспективі ми очікуємо як підвищення заробітних плат військовослужбовців, так і достатній рівень і можливості для закупівлі необхідного нам озброєння. Головне, щоб нам їх продавали, в першу чергу мова йде про засоби протиповітряної оборони.
0: Пані Лесю, спасибі вам за це включення. Дякуємо за роз'яснення. Леся Забуранна, голова підкомітету з питання видатків державного бюджету. Дякую.
2: Так, передаємо слово Алі Мазур з підсумками дня цього. Повертаємось ми з Наталою через годину 20. У нас, ну ви розумієте, скільки подій несеться. Треба розбирати, розумітися, куди рухаємося ми і світ разом з нами.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований

0: гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Там, де фронт не пробачає помилок.
2: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
1: Вони воюють ближче, б'ють глибше. І щодня змінюють правила цієї війни.
3: Зараз йде війна технологій.
4: Ми працюємо вже від нуля до 40-50 кілометрів.
1: Це не просто історія підрозділу.
5: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
1: Це історія людей, які тримають фронт.
6: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
1: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». У неділю о 22:15.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Збільшення виплат військовим, сильніші контракти і поступове звільнення тих, хто на передовій найдовше. Президент анонсує реформи у війську. Батьки загиблого хлопчика вимагають негайно збільшити покарання за порушення на дорогах і бензиновий колапс у Криму. Як відіб'ється він на ситуації на фронті? Те, про що найбільше говорили у п'ятницю, 12 червня, у підсумковому випуску ТСН. У національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. І починаємо із попередження від повітряних сил. Протягом доби є висока ймовірність того, що росіяни застосують проти нас «Орєшнік» – балістичну ракету середньої дальності. За попередньою інформацією, з 10 по 13 червня на російському полігоні Капустин-Яр тривають навчання і випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема посольства Сполучених Штатів, поки що немає. Як стало відомо, ТСН не сповіщали про це і громадян інших країн приватно, як це роблять зазвичай. Водночас джерела ТСН підтверджують, що партнери і українська розвідка повідомляли, що росіяни уже певний час споряджають «Орєшнік», але коли саме може бути удар, невідомо. 24 травня окупанти випустили по нас зразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга – на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих, але наші захисники цього разу просять бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і в разі загрози зразу прямувати в укриття. Вдень росіяни вдарили по житловому сектору Одещини. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Двоє чоловіків поранені, вогонь знищив три приватні оселі, також пошкодження оселі багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Упродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Четверо потерпілих у Миколаєві. Місто оговтується після нічної атаки дронів. Ворожі безпілотники пошкодили 14 приватних будинків. Постраждали подружжя та їхня 18-річна донька. Чоловік у важкому стані. А зранку росіяни знову атакували місто шахедами. Поранено чоловіка, понівечено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільних, загинув чоловік. У Борівській громаді безпілотник атакував приватний будинок. Поранення дістали жінка і 15-річний підліток. У Великому Бурлуку ворожі каби ущент зруйнували школу. Один загиблий та троє поранених на Дніпропетровщині. Ворог понад півсотні разів атакував область. Криворізький район був під ударами безпілотників. Там загиблий і постраждалий. А от у Нікопольському районі поранені жінка та 14-річний підліток. У Дружківці на Донеччині росіяни вбили безпілотником людину, яка працювала на городі. Ще двох жителів поранили, скерувавши FPV-дрони у багатоповерхівку та автомобіль. Є жертва удару FPV-дрона у Веселому. У Слов'янську постраждали двоє жителів. Цілий день летіли ворожі дрони по Запоріжжю. Вибухи лунали у різних районах. Соцмережі переповнені відео зі збиттям ворожих безпілотників, але деяким таки вдалося дістатися до цивільних об'єктів. Вранці один дрон пошкодив торговельний центр, інший ударив у термінал нової пошти, а вже надвечір шахет атакував спальний район Запоріжжя. Про наслідки добового терору кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
9: стратегічний військовий об'єкт, але за версією росіян, як бачимо, це звичайний будинок у спальному районі Запоріжжя. День сюди влетів російський шахед-дрон, впав просто посеред городу. Ударною хвилею пошкоджено сусіднє обійстя. Найбільше постраждав ось цей будинок. Власниця помешкання пані Алла в момент обстрілу вийшла на вулицю, почула гул, земля здригнулась від вибуху.
10: Черешню збирали?
11: Так, да, черешню збирали, вози дерева. Там баба шум і так розвалилося.
9: Пошкодженої прибудинкові споруди жінка дістала поранення. В неї садна та порізи від скла, каже син.
12: Несподівано, я був вдома у своїй кімнаті і не помітив зразу, що щось літіло. Тільки вже момент самого руйнування. Зразу вийшов на вулицю.
9: Щодня та щоночі шахеди тероризують Шевченківський район Запоріжжя, каже пан Віталій. Його обійстя теж потрощена російськими безпілотниками. Залишки від них регулярно знаходить на подвір'ї. Вже навчився розрізняти. Нинішні, каже, щойно з конвеєра.
13: Наприкінці травня, свіженькі. Вони вже шостий день поспіль літають. Вони тут плавають, он шматок на даху лежить. А сьогодні вдень випірнув з-поміж хмар. Його не збивали. Він летів донизу.
9: А зранку дрони пошкодили торговельний центр. Одна жінка дістала поранення. Згодом безпілотники понівечили поштовий термінал. Там дрон пробив дах, на місці спалахнула пожежа. Ніхто з працівників не постраждав. Всі перебували в укритті. Далі по Запоріжжю з молнії окупанти розкидали пропагандистські листівки із закликами зустрічати Росію. Нині цими папірцями переповнені місцеві смітники. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
8: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. За таким яскравим шоу зі спецефектами росіяни спостерігали цього ранку. Імовірно, щоб привітати окупантів із Днем Росії, сили оборони України направили на болота наших вірних пташок, які уразили зразу два нафтохімічні заводи РФ. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Відомо, що під удар потрапили нафтохімічні підприємства у Татарстані та у Самарській області. Обидва заводи виробляють каучук та полімери, які використовує російський військово-промисловий комплекс для виготовлення компонентів до бронетехніки та авіації. Також партія безпілотників завітала і до Нижньокамська. Там вони відпрацювали по хімзаводу. Водночас самі росіяни розважали себе як могли. Рахували кількість вибухів і своїми підрахунками, як і відео, ділилися в мережі. На сьогодні не залишилося жодного непошкодженого шляху суходолом до Криму. Компанія українських мідлстрайків поступово ріже логістику окупантів, позбавляючи їх постачання з півострова, яке вони перетворили на свою тилову базу. А для мешканців Криму та нечисленних російських туристів, які наважилися їхати туди на відпочинок, окупований півострів усе більше схожий на пастку, з якої вибратися стає щодня складніше. Що відбувається зараз в Криму? І в чому задум українських сил оборони? Про це далі в сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
14: Ви коли-небудь сосали?
15: Ви коли-небудь смоктали бензин?
16: В Криму повітря настільки очистилось, що рідкісні щасливці, яким вдалося заправити авто, показують спорожнілі вулиці кримських міст. А дехто з місцевих навіть радіє, що автівки більше не запруджують дороги. Ось мікрорепортаж від народного кореспондента з Євпаторії.
17: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого немає.
18: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого немає.
17: Ей, ви упороті. Спасибо.
18: Гей, упороті. Дякуємо, що допомогли налагодити нам тут нормальний рух. Он яка краса. Ніколи не бачив такої краси.
16: Біля АЗС довжелезні черги з автівок. Чергу переїжджають займати з вечора або зночі. Але гарантії, що дочекаєшся, ніхто не дасть. Бензовози в Крим мають прориватись з материка, де пошкоджені мости. А автотраси вже частково під вогневим контролем Сил оборони України. Однією з перших під удар потрапила траса Р-280, яку росіяни називають «Новоросія». Вона веде з Ростова на Дону через окуповані Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму. І є основною логістичною артерією окупантів після того, як у 22-му році українці попсували Керченський міст. Відбувається масштабна кампанія, яку міністр оборони Михайло Федоров назвав логістичним локдауном. На ранньому етапі гасилось російське ППО, відкриваючи простір для мідлстрайків. А тоді вже ударами дронів пошкодили мости та переправи на в'їзді до Криму. Паралельно відбувались удари по порту в Маріуполі, який нині позбавлений можливості функціонувати. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді недвозначно пояснив, яку мету переслідують сили оборони.
10: Ми ізолюємо Крим найближчим часом. Протягом наступного місяця Україна матиме повний контроль над дорогою.
16: Потрібно це для того, щоб максимально ускладнити забезпечення російських військ на півдні України, для яких Крим – головна тилова база. Впродовж тижня українські удари кілька разів вразили Чонгарський міст, вивівши переправи з ладу. Пошкодили міст між Генічеськом та Арбатською стрілкою, мости на маршруті Армянськ-Перекоп та кілька переправ через Північно-Кримський канал.
19: Нам підказав командир однієї з бригад противника. Він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
20: Армянський мост було сьогодні вночі пошкоджено. Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
16: Водночас відбувається полювання на транспорт, яким окупанти перевозять пальне та все необхідне для своїх військ. Ускладнений проїзд через пошкоджені траси та скупчення вантажівок біля поспіхом наведених понтонних переправ робить транспорт окупантів чудовою мішенню.
19: З Армянськ, які перевозили як пальне, так і боєкомплект, близько 50 автомобілів накопичилось. Якась частина з них була знищена.
16: Протидіяти росіяни намагаються дуже хитро. Бензовози маскують під звичайні фури. Військові вантажівки розфарбовують під зебру, бо хтось вигадав, що це має збивати з пантелику системи розпізнавання та автонаведення дронів. Самі ж зетники насміхаються над цим винаходом. Мовляв, сховати таку вантажівку можна хіба що у стаді інших зебр. Також використовуються антидронові сітки. Але бензовози палають на дорогах, а в кримських містах ночами продовжують вибухати склади БК. У Севастополі цього тижня майже безперервно триває повітряна тривога. Росіяни, які переселились до Криму після його окупації Росією, тепер міркують, чи не повернутись їм назад, поки пастка остаточно не захлопнулась.
14: Похоже на те...
15: Що час чухати звідси.
21: Малий в садику у мене сидить в укритті, старшому коледж скасували, бо зранку повітряна тривога і транспорт не ходить. Мені цікаво, цьому буде кінець? Не розумію, а чому немає відповіді? Нас морально зґвалтували українці, у мене щось настрій якийсь панічний. Оце не спати, не знаю вже, як жити своє життя.
16: Криму починається повноцінна інфраструктурна криза. Через відсутність пального і постійні тривоги стоїть міський і міжміський транспорт. У магазинах усе більше порожніх полиць, бо населення скуповує харчі у передчутті дефіциту. Для російських туристів Крим перетворився на пастку, бо ні на море поїхати, ні навіть виїхати назад. Залишки пального окупаційна влада приберігає для військових. Проте ці залишки також стрімко вичерпуються. Якщо українська компанія «Мідл страйків триватиме, єдиним джерелом постачання для південного угруповання залишиться Керченський міст, поки що найкраще захищений з усіх транспортних артерій. Але не можна виключати, що і на нього в українських сил оборони теж є свої плани. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон Єдині новини.
8: Отже, мости стають пасткою для ворога, бо українські сили оборони потроху відрізають росіян від Криму. А це ускладнює підготовку окупантів до нових наступальних дій. Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни. Водночас експерти пишуть про загострення ситуації на Костянтинівському напрямку фронту. Туди російська армія нині зосереджує всю увагу після провалу наступальної кампанії у районі Слов'янська. Напередодні командир батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Сергій Ярий розповів, що у Костянтинівці уже точаться запеклі міські бої. Росіяни просочилися туди з районів Часового Яру та Берестків, і нині місто в напівоточенні з трьох боків. Логістика, евакуація, постачання та виведення української піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені. Водночас, за словами командира, змінити ситуацію і утримати контроль ще можна. За даними Генштабу, найбільш інтенсивними за кількістю атак також залишаються Покровський та Гуляйпільський відтинки. Там наші захисники відбили по кілька десятків штурмів. На Покровському напрямку росіяни тиснуть на Добропілля, адже в разі його захоплення ворог наблизиться до однієї із ключових трас, що сполучає Краматорськом із Краматорськом. Разом з тим, на Олександрівському напрямку десантно-штурмові війська продовжують наступальні дії. І там спостерігається позитивна тенденція. А на Сумщині спроба ворога захопити Юнаківку завершилася провалом і великими втратами. Україна просила партнерів додаткові 20 мільярдів доларів на оборонне виробництво. Із таким запитом до союзників звернеться міністр оборони Михайло Федоров на засіданні у форматі «Рамштайн», повідомляє видання «Політико» із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Федоров та інші українські урядовці вже порушували це питання під час зустрічі із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Україн-партнерів проситимуть надати від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді безповоротної допомоги або кредиту. Додаткові 20 мільярдів доларів наблизять Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у 60 мільярдів, визначеного генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ці кошти Київ планує спрямувати на протиповітряну оборону, програму «Пурл» та інші види озброєння, щоб за допомогою цього фінансування закріпити та посилити свої успіхи на полі бою. Загалом цього року партнери вже зобов'язалися надати Україні 38 мільярдів доларів військової допомоги. І зміни, які планують всередині країни. Збільшення виплат військовим, нові контракти і впровадження чітких термінів служби. Президент Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін збільшено грошове забезпечення військовослужбовців, а для тих, хто служить у тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень, максимально до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці. А під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови і чіткі відстрочки після його завершення. Збільшать фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже у червні, але для цього Кабінет міністрів ще має затвердити конкретний механізм. Ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають у силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидкого пошуку поранених. Серед інших змін у війську Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців і створення нових механізмів рекрутингу. Президент також подякував за підтримку міжнародним партнерам і парламентарям, які уже затвердили необхідні зміни до бюджету.
0: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність.
8: І ще протягом цього випуску очікуємо роз'яснення від Кабінету міністрів щодо механізму втілення анонсованої реформи війська. Дочекайтесь. Реформу ТЦК прем'єрка Свириденко називає найскладнішою. Її ще розглядатимуть. А тим часом чоловіків із психічними розладами та інвалідністю, яких утримували силоміць, виявили представники омбудсмена з прав людини у Тернопільському територіальному центрі комплектування. Про це у себе на сторінці повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, під час перевірки в ТЦК перебували 28 мобілізованих. 17 з них поскаржилися на порушення прав. П'ятьох на вимогу представників омбудсмена негайно випустили із ТЦК і зняли з військового обліку. Йдеться про чоловіка із довічною інвалідністю з дитинства. Ще у двох були психічні розлади, а двом чоловікам за лічені місяці мало б виповнити 60. Також, за даними омбудсмена, наглядач за мобілізованими був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові майже у 7 разів перевищував норму. Реформа мобілізації потрібна була вже вчора, заявив з цього приводу Дмитро Лубінець. Ну, а ще один скандал у київській лікарні швидкої допомоги. Там помер поранений військовий. Родичі чоловіка звинувачують заклад у недбалості. Мати Сергія Кузнєцова вимагає розслідування смерті сина. Волонтери військові також заявляють про системні порушення у медичному закладі, де не вистачає персоналу, а поранених військових змушують купувати ліки власним коштом. Понад 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил із вимогою припинити направляти туди бійців. Після скарг почали службове розслідування. Частина членів комісії закликала звільнити директора лікарні швидкої допомоги Віктора Дороша. Остаточне рішення має ухвалювати Департамент охорони здоров'я КМДА. Про реакцію керівника лікарні і київської влади кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.
2: Ми зустрічаємося з пані Галиною за кілька годин після смерті її сина. Вона сама хоче розголосу, але говорити їй вкрай важко. Напередодні Сергій благав про порятунок.
3: Мама, мені млосно, мені нічого не хочеться. Мама, я не хочу кушати. Я знаю, що задихається.
2: У лікарню швидкої допомоги Сергій потрапив 20 днів тому з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку, рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. А от на поранення на спині, де були уражені два хребці, каже мама, ретельної уваги не звертали.
3: Спина в нього була порвана і ніхто її не займався. Перев'язали, то не перев'язали, вона так тікла, прям мокра і все було.
2: У Сергія були дуже сильні болі у спині та ногах.
3: Є ні два, буває таке болі, що він кричить, та ні, без внимання особа.
2: Знеболення їй доводилося купувати власним коштом.
22: Скільки ви витратили на ці препарати?
3: До 30 тисяч, дуже дорого, тому що вже, розумієте, вони діють, вони починають діяти тільки через 40 минут. І можуть здобувати на пару годин.
2: Тиждень тому стан 42-річного Сергія став погіршуватися.
3: Температура до 40 доходить, да ніхто нічого взагалі не діє.
2: Пані Галина не могла спокійно дивитися, як син згасає. Її прохання про допомогу у лікарні ігнорували, отже вона звернулася до ветеранів, аби ті організували консиліум фахівців з іншого медичного закладу.
23: Ми вирішували те, щоб його перевезти вже в госпіталь.
2: У день, коли мала приїхати бригада медиків військового шпиталю, серце Сергія зупинилося.
3: Щоб провели справедливу от це от переслідування смерті до мого сина, який захищав Україну і мав так бездарно, розумієте?
2: Після цього на прохання волонтерів і ветеранів до лікарні швидкої допомоги приїхав навіть головний хірург Збройних сил України допомогти пані Галині з організаційними питаннями, аби якісно проведена експертиза у майбутньому дала відповідь на питання, чи була медична допомога її синові повною.
24: Давайте ми зробимо так. Я зараз підійду до адміністрації, уточню всю ситуацію.
2: І це не перший скандал, пов'язаний зі столичною лікарнею швидкої допомоги. Основні – це нестача ліків та недогляд. Лікарка-анестезіолог Олена Бобровник каже, щоб допомогти пораненим, лікарі або звертаються до волонтерів, або у екстрених випадках самі купують препарати.
25: Я не знаю, як офіційно на паперах, але у нас всі лікарі працюють волонтерами. Ми приносимо військовим оці знеболення для хірургії. Це травматологія, відділення політравми, які забезпечення для обробки операційного поля, перев'язочний матеріал, бетадін. Ну, тобто все, що потрібно для операції. Вони намагаються це робити.
2: Наприклад, у квітні в реанімацію потрапив військовий з важким пораненням голови. Він був у комі, його не могли ідентифікувати і знайти родичів. Щоб почати його виводити з тяжкого стану, потрібні були препарати крові. З них альбумін – стандартний, що закуповується державним коштом. Але в лікарні його не було. Олена звернулася до активіста-ветерана, той до патронатної служби Янголи Трійки.
25: Потрібен альбумін, нам, медперсоналу, потрібні рукавички, щоб працювати, і потрібні розсудні матеріали, там і фільтри. Вони це все привезли, все забезпечили.
2: Боєць прийшов до тями, назвав своє ім'я Василь і пішов на покращення. Однак через 5 днів Олена прийшла на чергування і побачила, що військовий на лікарняному ліжку стікає кров'ю і ніхто не поспішає йому допомогти. Вона зробила це вражаюче фото. Ми маємо його розмити, бо це чутливе зображення. Однак Василь фактично лежить у величезній калюжі крові, що витікає з голови.
26: Історія закінчилась тим, що ми не могли вмовити лікаря повернутися на роботу, бо вона вже пішла вдома, щоб організувати огляд нормальний в операційній, встановити причину кровотечі.
2: Щоб Василю почали допомагати, Олені знов-таки треба було відправити це фото військовим. Через журналістів його передали меру столиці. І лише тоді у реанімації почався рух. Василя забрали в операційну.
25: Фотографію я відправила 18:34. Після 19:00 він був в операційну. І стікав він кров'ю вже до 16:00. Тобто, і от рахуйте, навіть після 16:00 це вже 17:18-19, це вже 3 години.
2: Василь вижив. Нині він проходить реабілітацію в одній з лікарень Закарпаття. Однак його стан складний, через ураження мозку він майже не говорить і вчиться наново ходити.
25: Бери, мовчи, мовчки і працюй собі, і все. Але просто я не витримала. Я сказала все. Тобто я також, як всі, я мовчала ці роки, але це вже була остання крапля. Тому що я розумію, завдяки кому я тут зараз стою. Завдяки військовим. Я їм вдячна, що я п'ю каву, що моя дитина жива, що ми все не буде військовим, ваші мільйони не врятують.
2: Олена каже, репресії від адміністрації лікарні не боїться, бо втомилася боятися. Потужний колектив з унікальним досвідом порятунку після складних ДТП, невідкладних станів розвалюється. Лікарі, медсестри, санітарки не витримують ні умов роботи, ні оплати за неї. І працівники вважають, відповідальність за це лежить на адміністрації закладу. Актив з унікальним досвідом порятунку після складних ДТП, невідкладних станів розвалюється. Лікарі, медсестри, санітарки не витримують ні умов роботи, ні оплати за неї. І працівники вважають, відповідальність за це лежить на адміністрації закладу.
25: 6 пацієнтів в блоці, 6 на 5 – 30, на 30 пацієнтів. Вони можуть бути різні, супертяжкі, тяжкі, більш-менш легкі, але вони все одно реанімаційні. Любий пацієнт реанімації, він тяжкий. 2-3 санітарички, такого зроду не було.
2: Ветеран Ярослав Боронило підтверджує, медичного персоналу не вистачає. Він місяць провів у стаціонарі лікарні швидкої допомоги. Висока ампутація, стан важкий. Самому рухатися неможливо, довкола такі самі або ще важчі поранені. Санітарки не можуть впоратися.
1: Одна медсестра і одна санітарка на поверх чергові, коли повні палати важких хлопців, коли там 40 хвилин, вибачте, на утки лежиш. От. І то вони розривалися просто. Забігає просто ця жіночка, котра вже в возрасті, їй там допрацювати вже трошечки лишилося. І вона просто отака, вона не знає, за що хвататися. Бо один на утки лежить, другому там щось там поміняти треба, третього протерти.
2: Пан Ярослав так само купував знеболюючі своїм коштом. Пелюшки, розхідники усім цим забезпечували волонтери. І така система у лікарні швидкої допомоги працює увесь час повномасштабного вторгнення.
26: Знеболювальні, мазі, перев'язувальні матеріали. Тобто тобі виносить просто лікуючий лікар, просто список, от як, наче нині в лікарні нічого нема. Я дзвоню в МОЗ, питаю, чи є в цій лікарні закуплені антибіотики, вони дивляться по базі, кажуть, так, є в такій-то кількості, в такому ж самому дозуванні, як вам, кажуть, що нема. Кажуть же, що нема. От. І ми приходимо до лікаря лікуючого або завідуючого відділення, який це там прописує, і кажемо, так, а як? От ми дзвонили, нам сказали, що ой, це щось, мабуть, медсестра, якщо що, все, винувата медсестра завжди. Ой, це щось медсестра напутала, а ну біжи, ой, все є, нічого не треба. Такої профілактики там вистачає на пару тижнів, потім знов така фігня.
2: Припинити направляти у лікарню швидкої допомоги поранених бійців. З таким проханням до командування медичних сил звернулося вже понад 80 служб супроводу. Після усіх скандалів та скарг у лікарні ініціювали перевірку. У публічній площині з'явилася інформація, що генерального директора закладу Віктора Дороша усунули від виконання обов'язків. Однак він залишається керувати лікарнею.
4: Ти сам направила офіційний дозвіл, щоб поспілкуватися з головним лікарем. Також тут є перелік запитань. У нас не було ніякої відповіді, тому сьогодні ми прийшли в приймання, щоб дізнатися, чому головний лікар не відповідає на запитання ТСН. Хочемо дізнатися, чому ви не відповідаєте на запит ТСН.
5: Ми запитання. На ваш запит.
4: Коли?
5: У нас є 5 робочих днів, ми відповімо на ваш запит.
2: Ні через 5 робочих днів, ні через 7, які минають сьогодні, від керівництва лікарні відповіді не було. Генеральний директор переконує, що його не відсторонили від посади.
4: Ви відсторонений, але залишаєтеся на...
5: На зараз я не відсторонений.
4: Дуже багато звинувачень з приводу того, що родини військових купують...
6: Скажіть, будь ласка, що я до вас не додому прийшла, я маю право, це моя робота. Скажіть, будь ласка, чому родини військових купують медикаменти за свій кошт в вашій лікарні?
2: Віктор Дорош втікає від нас коридорами, ховається у туалеті. А ви довго будете в вбиранні ховатися від нас?
26: Хто має нести за це відповідальність, якщо це системне порушення? Керівник лікарні. Якщо в тебе в усіх ланках твої лікарі, твої завідувачі відправляють хлопців в аптеку, не додають їм знеболювальне, там не видають їм необхідні препарати, які є, він має відповідати. Керівництво, яке нічого не зробило за ці всі роки.
2: Ця лікарня – комунальний заклад. Отже, остаточне рішення про звільнення генерального директора має ухвалити власник – київська влада. Очільниця департаменту не знайшла часу

0: щоб відповісти на жодне з питань ТСН, однак прислали формальну письмову відповідь. За результатами проведення службового розслідування, комісію підготовлений акт службового розслідування, який передано на розгляд директору департаменту охорони здоров'я міста Києва. Скільки триватиме розгляд акту службової перевірки у департаменті, не зазначається. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Засудженого за убивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова мобілізували в ЗСУ. Через це захист Івана Приходька, колишнього поліціянта із Переяслава, просить повністю зупинити або поставити на паузу апеляційний розгляд справи. Гучне вбивство сталося наприкінці травня 2019-го. Тоді група чоловіків на підпитку стріляла по бляшанках біля лісу Смуги. Одна з куль пролетіла повз дерева і влучила в голову маленького Кирила. За кілька днів він помер у реанімації. ДБР лише після 5 місяців розслідування змогло назвати особу того, хто із компанії стріляв у той момент. Ним виявився уже на той час колишній інспектор поліції Іван Приходько. За 4 роки після смерті дитини у 2023-му суд у Переяславі засудив його на 4 роки за вбивство із необережності. Прокурори з таким рішенням були не згодні, відтоді тривала апеляція. На останньому засіданні з'ясувалося, що ТЦК мобілізувала Приходька ще в березні. Нині він в одному із підрозділів ЗСУ на Донбасі. Саме тому його захист просить зупинки розгляду. Тим часом представники родини Кирила Тлявова вважають це спробою уникнути покарання і вимагатимуть скасування наказу про призов. Ну а батьки загиблого у Києві 12-річного хлопчика вимагають зупинити смерті на дорогах. Громадськість хоче від влади невідкладних рішень для безпеки українців. Влада каже, що над цим уже працює. Після останньої резонансної ДТП у столиці, коли загинули 4 людей, уряд пообіцяв переглянути правила дорожнього руху і суму штрафів за порушення цих правил. Утім, а коли чекати цієї реформи? Чи будуть штрафи такими, щоб справді зупинити любителів смертельних перегонів на дорогах? Про аварію, що знову підняла давню болючу тему і вимушену реакцію влади, кореспондентка ТСН Олена Гущик розповість.
2: 4 загиблих, 3 поранених. Аварія, яка вкотре розворушила депутатів і статистику.
3: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік.
2: Понад 3 тисячі загиблих на дорогах.
4: Порушення, яке приводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими загиблими.
2: Що може спинити ці цифри? Підвищення штрафів, більше камер чи зміна ПДР?
5: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелів впливу на таких людей.
2: Після резонансної ДТП у столиці в уряді заявляють, займаються усім одночасно. То коли і яких змін чекати? Та чи здатні вони реально спинити українців на дорогах?
6: Покарання в нашому законодавстві нікчемне.
2: Тиждень після резонансної аварії у столиці. Батьки 12-річного Григорія скликають брифінг з проханням зупинити смерті на дорогах.
7: Ми хочемо, щоб ніхто більше не стикнувся з таким болем, який буде тепер з нами завжди.
2: Їхній син загинув у ДТП на столичній Солом'янці минулої п'ятниці. Тоді водій на плавному повороті на шаленій швидкості намагався обігнати машини по крайній правій смузі. Як свідчать камери, замість обгону він пробив відбійник і влетів у підземний пішохідний перехід, яким йшли люди.
8: Ми подали петицію на президента України, в якій просимо допомогти вплинути на ці зміни.
2: Батько Григорія просить, аби перевищення швидкості на дорогах перестало бути дрібним порушенням, щоб за смертельні ДТП було покарання до довічного ув'язнення, а ті, хто порушує правила систематично, втрачали право керувати машиною. Посилити відповідальність за порушення ПДР у суспільному діалозі вимагають уже не вперше. І, зазвичай, гучно, після резонансних ДТП.
3: У нас є феномен масового порушення правил дорожнього руху. З іншого боку, у нас є феномен масового несприйняття будь-яких каральних заходів, які пропонуються поліцією. І тільки коли щось таке от стається, відкривається, як я це називаю, політичне вікно можливостей.
2: Майже кожна аварія трапляється через порушення правил дорожнього руху. І майже половина від усіх – через перевищення швидкості.
4: І за це небезпечне порушення у нас за перевищення швидкості на понад 20 км на годину передбачено штраф на рівні 340 гривень. А якщо це зафіксовано автоматичною фіксацією заплатити перших 10 днів, то це 170 гривень. Якщо ж особа перевищує на понад 50, це 1700 гривень, але знову ж таки автофіксація за перших 10 днів – це 850 гривень. Всі вважають, і в тому числі є запит суспільства на перегляд цього виду відповідальності.
5: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість, скоюють ДТП.
2: Уряд готує жорсткіші штрафи для водіїв. Про це одразу після резонансної ДТП пише Юлія Свериденко.
9: Планується посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, запровадити більш жорсткі санкції для водіїв, які регулярно їх ігнорують, а також удосконалити систему як автоматичної, так і неавтоматичної фіксації порушень.
2: У комітетах Верховної Ради на пропозиції від уряду поки лише чекають.
3: Станом на момент нашої розмови, ми мали тільки попередні консультації з Міністерством внутрішніх справ. Буквально сьогодні я мав розмову з головою комітету правоохоронної діяльності, який питав мою думку, що якихось загальних рішень. Але наразі нічого остаточного Верховна Рада не отримувала.
2: Поки що немає конкретних цифр, чи то сум нових штрафів, чи то роз'яснень, як буде працювати нова система покарань. Тож депутати просять не спекулювати на цій темі.
3: Давайте обговорювати не просто чиїсь заяви чи чутки, давайте обговорювати конкретні пропозиції, коли вони надійдуть.
2: Міністр Клименко каже, нині МВС готує пакет пропозицій, які найближчими тижнями будуть обговорювати з нардепами та експертами. Окрім підвищення штрафів, у ньому планують розглянути і бальну систему покарання. Тобто, коли окрім штрафу, порушникам ще й будуть нараховувати бали. У разі перевищення ліміту упродовж року водій втрачатиме право керування автомобілем.
5: Має бути система, яка буде вибивати кількість порушень і тяжкість цих порушень. Тобто, якщо порушення правил за перевищення швидкості на 10 кілометрів, це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 кілометрів, це вже може бути трагедія. І тому нам треба дуже виважно підійти до того, щоб і не порушити права громадян, для того, щоб вони і з іншого сторону, щоб громадяни розуміли невідворотність покарання за порушення цих правил, які будуть встановлені законом.
2: Для цього хочуть ще нараховувати штрафи для кожного десятка перевищення швидкості. Щось подібне парламенту вже пропонували рік тому. Тоді за перевищення на понад 20 кілометрів штраф 680 гривень, на понад 80 кілометрів – 3400.
4: За останні 12 місяців у нас є понад 2800 водіїв, які порушували швидкісний режим понад 50 разів.
2: Втім, от питання, чи вистачить лише контролю швидкості, аби знизити смертність на дорогах? У своїй петиції батько загиблого хлопчика просить уряд не обмежуватися лише покараннями водіїв, думати над інноваціями в системах відеоспостереження, закріпити правовий статус самокатів, впроваджувати більш сучасну і безпечнішу інфраструктуру, та й загалом розробити план нової стратегії для нульової смертності на дорогах.
8: Якщо нам за час поминального обіду спало на думку 5-10 розумних ініціатив, то при більш глибокому дослідженні можна запропонувати більше, краще.
3: Те, що треба змінювати систему комплексно, не точково якимось законом, то це безумовно так. Бо ситуація змінюється, інфляція дійсно змінюється, ситуація в караваєвих дачах дуже добре показала, що це повний ідіотизм, що вхід в підземний перехід по прямій лінії фактично виходить на спуск згори.
2: Змінити все одночасно складно, кажуть в уряді. Аби переписати закон, треба залучити сотні людей і внести тисячі правок. Коли чекати результатів, дат не озвучують і в МВС.
5: Це достатньо тривалий процес, я хотів би тут бути відвертим з усіма.
2: Втім, серед усіх цих змін, які нині намагаються впровадити, залишається те, що змінити можуть лише самі водії. Щонайменше дотримання правил і поведінку за кермом.
3: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік – це питання не до Верховної Ради України, це питання до всіх нас. Ми так хочемо жити чи якось інакше?
2: Олена Гущик, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Реформа в українській армії стартувала. Президент анонсує зміни у силах оборони і рекордні виплати для передової. Серед ключових нововведень – суттєве підвищення грошового забезпечення, щонайменше 30 тисяч гривень у тилу та в середньому до 300 тисяч для піхотинців на першій лінії фронту. Крім того, армія впроваджує нові гнучкі контракти із чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Де гроші на цю реформу? І як працюватимуть нові правила, дізнавався кореспондент ТСН Дмитро Святненко.
10: Українські піхотинці стають одними з найбільш високооплачуваними фахівцями в світі. Середня зарплата від червня становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимум сягне 460. Система розрахунку прозора і залежить від ризику. Більше небезпеки – вища оплата. Отже, 20 тисяч гривень – базове забезпечення. Додатково 10 тисяч за кожен день на позиціях і 20 тисяч гривень за день удар пошукових дій і нарешті 40 тисяч гривень за один штурмовий день.
11: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
12: Справедливість – це таке комплексне поняття. І справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності. І твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
10: Запускаються три нові типи контрактів з чіткими термінами та гарантованою відстрочкою від мобілізації після їх закінчення. Піхотно-штурмовий контракт. Його підписують піхотинці, штурмовики, снайпери та розвідники. Його термін – 10 або 14 місяців. Далі – бойовий контракт. Сюди потрапляють усі інші бойові посади. Його термін – 24 місяці. І нарешті – базовий контракт. Логістика, штаби, техслужби – термін – 24 місяці з можливістю переходу на бойовий контракт.
11: Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.
10: Для тих, хто служить найдовше і провів найбільше часу в боях, до кінця року розпочнеться поступове звільнення зі служби. Для гарантії виплат та безпеки запускається система трекінгу бійців Mission Control. Це має дозволити миттєво знаходити поранених та допоможе командирам справедливо нараховувати виплати.
12: Справедливість бойових нарахувань – це одна із, власне, умов запровадження цієї системи для того, щоб ми в онлайн-режимі бачили, військове керівництво бачило, політичне керівництво бачило, що дійсно результати, вони трансформувалися в грошове забезпечення. Ну і це задача вже правильно організувати цей процес.
10: Відкривається ринок рекрутингу іноземців через приватні компанії. Мета – залучити легіонерів на понад половину штурмових посад.
11: Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.
10: Також впроваджуються і автоматичні переведення між частинами в межах ділянки фронту через застосунок «Армія Плюс». Запроваджується аналіз ефективності бригад за більш ніж 160 показниками, щоб масштабувати успішний досвід і берегти життя. Також знову відкривається тимчасове вікно для тих, хто перебуває в СЗЧ. Тепер можна буде добровільно повернутися на службу і самостійно обрати підрозділи та командира.
11: Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень.
10: Дмитро Святненко та Олексій Осевчук, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Уроки і висновки маємо зробити щодо незалежного зовнішнього оцінювання знань. Основну сесію національного мультипредметного тесту уже склала приблизно половина із 355 тисяч зареєстрованих. І цього року навколо кампанії як ніколи багато дискусій, розмов і претензій. Випускники скаржаться на технічні проблеми, надмірну складність завдань і суцільні стреси через повітряні тривоги. По Одесі, наприклад, абітурієнти застрягли на сесії аж на 13 годин. То як можна ситуацію поліпшити? І чи планують урядовці провести роботу над помилками, щоб НМТ перестало бути перевіркою на нервовий зрив, як називають його у мережі? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун збирала думки.
13: Це відео вмить розлетілося соцмережами.
14: Але 1 червня на НМТ я опинилася в абсолютно безпередній ситуації.
13: Випускниця із Вінниці запевняє, що не впоралася із НМТ нібито через технічні проблеми і тепер виборює право на перездачу. А в Одесі абітурієнти здавали тести аж півдоби.
15: Чуєте, тривога. Донька моя ще в центрі тестування.
13: Чому цьогорічне тестування обросло скандалами? Та чи є альтернатива НМТ? З іконкою біля комп'ютера?
16: Помагає, в принципі.
17: Допомагає.
16: Да.
13: Випускник прийшов складати тести, покладаючись на свої знання і Божу поміч.
18: Телефони вимикають повністю.
13: А от питання безпеки дітей – відповідальність освітян. До прикладу, це тимчасовий екзаменаційний центр, розташований одразу ж в укритті у підвалі одного із одеських ліцеїв. А значить, відволікатися на біганину до сховища через тривоги учасникам сесії не доведеться.
19: У нас насправді пише 30 абітурієнтів максимально одночасно. У нас 3 приміщення по 10 робочих місць.
13: Але таких центрів у регіоні лише третина. Тож саме через нестачу безпечних умов тестування і виник скандал, який вийшов далеко за межі Одеси.
20: Ось мама зустрічає своїх дітей. Лише не дочекалися, чекаємо.
13: Замість 4 годин учасник НМТ марудилися майже 13. Це було у день, коли повітряні тривоги практично не стихали. Абітурієнтам доводилося раз за разом бігати з аудиторії в укриття. Та ще, як запевняють батьки, вони були без їжі та води.
21: Діти в таких умовах просто не можуть здавати НМТ. Ані фізично, ані психологічно.
13: Але окрім викликів війни, є й інші фактори, що також впливають на успішність проходження сесій.
22: Це дуже образливо.
13: Це 17-річна Ангеліна Діденко. І ви точно бачили її звернення у соцмережах.
22: Я з Вінниці. І записую це відео, бо хочу, щоб мою історію почули.
13: Переможниця конкурсів та олімпіад, відмінниця. Дівчина із першого класу мріяла стати лікаркою.
22: Зараз поки найбільше цікавить травматологія.
13: Але її мрія опинилася під загрозою, бо балів для вступу до медичного вузу у випускниці після здачі НМТ не вистачає.
22: Від прохідної з української мови 8 балів, а в мене було 7 балів. Тобто... І подати заявку в вищий навчальний заклад я автоматично не можу в жоден.
13: Дівчина запевняє, такий низький результат вона отримала не через брак знань, а через технічні проблеми.
22: Ну, перше, це мишка, яка просто скидала сторінку на низ. Друге, це формули збільшення масштабу, комп'ютер просто зависав. І третє, це не зберігалися відповіді. І некоректне відображення завдань, тобто його розв'язати було неможливо.
23: Я хочу кричати на весь світ. Це несправедливо.
13: Пані Вікторія не сумнівається, її донька була готовою до НМТ і не розуміє, як аж 11 років навчання можна знецінити лише одним результатом 4-годинного тестування. Тож родина почала оббивати пороги місцевих посадовців із вимогою дозволити доньці тест перескласти.
23: Ну, це пекло. Коли це таке було, такі іспити закривають тебе в клітку, забирають в тебе телефони, ти там маєш знаходити 4 години. І кожен 4 предмета різні.
24: Ось місце номер 27, за яким сиділа Ангеліна і працювала.
13: Освітяни кажуть, ситуації, звісно ж, можуть бути різними. Але і обладнання, і програмне забезпечення прискіпливо перевіряють перед кожною основною сесією НМТ. Та й від інших випускників, які до та після Ангеліни теж здавали тест за цим комп'ютером, скарг не чули.
25: Значить, оце її комп'ютер, це ім'я її комп'ютера, це статус успіх, тобто він пройшов перевірку по всім параметрам.
26: Но так як виникла суперечна ситуація, ми прийняли рішення, що ми піднімаємо клопотання перед Українським центром оцінювання якості освіти щодо анулювання результатів даного учасника, і в разі задоволення даного рішення ми її зареєструємо на додаткову сесію.
13: Освітяни наголошують, скандалу можна було б уникнути, якби Ангеліна попросила пересадити її за резервний комп'ютер або одразу ж на місці написала заяву про перездачу. Не розуміють урядники, чому прийти пізніше на додаткову сесію уже у липні не схотіла і більшість одеських випускників.
26: У нас було більше 1300 дітей, які брали участь от в понеділок 8 числа в тестуванні. Із них тільки десь порядка 105 осіб виявили бажання піти на додаткову сесію. Вони залишили пункти тестування.
13: Самі ж діти сумніваються, а де гарантія, що ситуація із повітряними тривогами не повториться?
0: Здавала моя подруга, що вона була вже готова для цієї сесії, та вона переживала, що може бути таке саме на наступний день, чи коли там буде перездача. Тож вони всі прийняли рішення здавати сьогодні.
13: В Українському центрі оцінювання якості освіти просять випускників вимушеної участі у додатковій сесії не боятися. І про всяк випадок обдумують різні варіанти розвитку подій.
4: Якщо буде потрібно, значить буде і третя сесія. Так вона не передбачена зараз, але ми як організатори не зупинимося на тому, що залишимо якогось учасника тестування чи учасниці тестування без результатів.
6: Ну, на жаль, цьогорічне складання НМТ у нас пов'язана з численними порушенням прав дітей.
13: Натомість омбудсман Дмитро Лубінець не розуміє, чому пункти здачі НМТ в Одесі не можна було одразу ж організувати у сховищах. Але це не єдина претензія, бо, каже він, постійно отримує скарги від абітурієнтів, їхніх батьків та навіть вчителів. Наприклад, і щодо надмірної складності деяких завдань.
6: От у мене таке враження, що, знову ж таки, спеціально створюються передумови, щоб випускники обов'язковому порядку звертались до репетиторів, бо неможливо підготуватись виключно знанням шкільної програми до найвищого складання НМТ.
4: Цього немає і не може бути. Якщо в конкретного учасника чи учасниці виникають такі запитання, то хай запам'ятовують завдання, пишуть нам і відповімо, який саме розділ це програми.
13: Ще одна незручність, про яку говорять, складання 4 предметів в один день.
6: Як можна? 2 години здають 2 предмета, маленька перерва 20 хвилин і знову 2 години здають наступні предмети. Можна було підготуватися і розділити, ну, принаймні, на 2 дні.
13: Виявляється, що відповідні зміни вже обговорювали, але модель із розтягуванням НМТ на кілька днів, каже Тетяна Вакуленко, має низку недоліків, бо додасть багатьом абітурієнтам складнощів із добираннями у віддалені центри тестування. І не лише в Україні, а й за кордоном.
4: Наприклад, Запоріжжя. У цій області у нас ближче до лінії бойових дій, ніж місто Запоріжжя, тимчасових екзаменаційних центрів немає, тому що там постійні атаки ворога. І це означає, що дитина в такій безпековій ситуації має приїхати до Запоріжжя або ще далі, та, двічі. В Херсоні, в Херсонській області, у нас взагалі немає тимчасових екзаменаційних центрів.
13: Так само, попри численні дискусії, наразі не планують зі списку обов'язкових для здачі предметів викреслювати математику. І взагалі, кажуть освітні посадовці, альтернативи НМТ, поки триває воєнний стан, немає. Тим часом Ангеліна Діденко із Вінниці напередодні дізналася, що їй таки дозволили взяти участь у додатковій сесії. Вона упевнена, допоміг публічний розголос і сподівається, що її мрія вступити до медичного тепер здійсниться.
7: У мене просто була така мрія допомагати людям, бути корисною.
13: Олена Лоскун, Олександр Шиян та Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: І свіжа новина. Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів про вступ України та Молдови. Про це щойно повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Усі країни погодилися, що ця процедура відбудеться вже найближчого понеділка. Він буде присвячений фундаментальним питанням, включаючи верховенство права, демократичні інститути і базові принципи Європейського Союзу. Українська журналістка Анастасія Глуховська оголосила про голодування в російському полоні, повідомляє голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Анастасію росіяни затримали і викрали в окупованому Мелітополі у 2023-му. Катували і погрожували. Нині медійницю тримають за ґратами у місті Кізел Пермського краю із 2025 року. Це саме та тюрма, де росіяни вбили українську журналістку Вікторію Рощину. Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів. Зокрема, вони введені щодо московського судді Тимура Вахрамєєва, причетного до ув'язнення закатованої української журналістки Вікторії Рощиної. Щодо Анастасії Глуховської, то її, за словами Ярослава Юрчишина, практично неможливо внести у списки на обмін, бо Росія не визнає, що утримує цивільних. Єдиний шлях – розголос і світовий тиск на Москву, щоб Анастасія та інші наші медійники опинилися на волі, каже нардеп. Ну, вона спочатку рятувала людей, а тепер рятують її саму. Про цю історію ми дізналися від лікарів Черкаського обласного кардіологічного центру. Медики прооперували жительку Енергодара Ірину Руденко. Їх вразила розповідь про те, що волонтерці довелося пережити в окупації.

0: те, аби стати публічною і є ще одним свідченням російських злочинів.
1: Побили прикладами, лицем отак об одвірку вдаряюся і вибиваю зуби.
0: З пані Іриною ми познайомилися у кардіоцентрі у Черкасах. Їй 65, і, як кажуть лікарі, до них вона потрапила у критичному стані.
1: Я розуміла, що я починаю задихатися, і я там роздихалася вже. Коли я зробила УЗІ серця, вони кажуть, тебе немає часу ніякого.
2: Часто наші пацієнти не знають про те, що у нас є такі проблеми. І вони вже звертаються, коли вже виражені симптоми.
0: Пані Ірина до окупації Енергодара орендувала їдальню у медичному центрі. Окрім пацієнтів, годувала ще і малозабезпечених. Та коли місто захопили росіяни, їжу почали возити і юнакам з частини, які мали охороняти атомну станцію.
1: Ці хлопці їх 21 лютого привезли як на ротацію тим, що там були. І ми ними опікувалися завжди. І тут війна. Молодесенькі, без присяги, 18-річні, 18,5 до 19 років. І ми їх оттуда забрали з цієї частини і перевезли на атомну станцію. Ніхто ж не думав, що вони зайдуть на атомну станцію. Але вони туди зайшли.
0: Коли ж російські окупанти захопили ЗАЕС, 68 юнаків пані Ірина разом з однодумцями змогла перевезти до медичної частини, на території якої і була її їдальня.
1: У нас там було приміщення, яке було пусте. Ми готували його перед війною для, ну, як відділення для обстеження. Туди поселили цих хлопчиків. Ну і я і ще двоє моїх працівників ще були там, дівчата мої, і ми їх кормили.
0: Ще навесні 22-го року тисячі людей в Енергодарі виходили на мітинги, та окупаційне кільце стискалося.
1: Уже там по бумажках узнали, що були ж якісь хлопці, якісь військові, і давай шукати їх. І сказали, що десь вони в місті.
0: Переховувати юнаків на території лікарні, згадує пані Ірина, було дедалі небезпечніше.
1: Придумали таку фішку. Хлопчики малесенькі, худесенькі. І в місті пошукали свідоцтво про народження. Де в когось з'яли ці свідоцтво? Хто-то дав свідоцтво, хто-то там зробили ксерокопії. І ми почали їх, вже коли вже не було зелених коридорів, але просили, от машини, що виїжджали, люди ж колонами виїжджали з міста, просили їх по одному, по двоє підсаджували в машину, як дітей. Да, це було дуже небезпечно. Але ми таким шляхом вивезли 44 чоловіка.
0: Та потім сталося те, чого вона з іншими найбільше боялася. Одного ранку хлопці, яких не встигли вивезти, не прийшли на обід.
1: Тут здав. Ну, ми розуміємо, що здав із... Оказалося, здала працівниця відділення санітарка.
0: За кілька днів юнаки таки з'явилися, але поміж них уже були і окупанти.
1: То, знаєте, заходять так, зразу, мамочка наша, ми прийшли на сніданок, ми прийшли на обід. А це, знаєте, така тишина, всі лаза опущені, очі плачуть. І ніхто навіть не просить до їди. Один сказав, що тільки не подумайте, що ми предали Україну. Дуже багато було побитих, дуже багато. Били їх так, що це вам не передати. Вони були там, хлопчики були, і ноги стріляли, і руки стріляли, прострілювали. Вони були насиловані, навіть були кастровані.
0: Ті юнаки були нібито як у полоні, жили у лікарні під наглядом окупантів, а їх використовували як рабсило. Змушували розбирати блокпост на в'їзді до Енергодара та копати оборонні рови біля Мелітополя. Згодом частину хлопців вивезли до окупованого Криму та Росії. Небезпека нависла і над пані Іриною.
1: І тоді ж мене перший раз визвали ФСБ.
0: Під час другого допиту їй вибили зуба.
1: Почали мене питати, де остальні солдати. Вони не могли, ну, вони не знали, що ми їх так повивозили.
0: Вже тоді пані Ірина жила на межі людської витривалості. У неї саркоїдоз – це серйозне ураження легень. Задишка, і кожен крок їй давався через силу. А життєво необхідних ліків не було.
1: Я не могла кинути поїхати. Не було ліків, моїх ліків там зовсім не було. Вже сказала врач, що вам треба виїжджати. Каже, ну от

0: хлопчики підуть, я виїду, так, ні.
1: Між кривавою реальністю та надією у енергодарі пані Ірина працювала до глибокої осені 22-го року. Виїжджала терміново, разом зі своєю мамою, а вже за 2 години росіяни прийшли її арештовувати. Пані Ірина каже, знає, хто її здав.
0: Вони ж платили, вони ж спочатку дуже багато платили за здачу.
1: Вже коли опинилася на вільній території, майже одне за одним померли мама та чоловік. А у пані Ірини до хвороби легінь виявили ще і проблеми з серцем. Аортальний стеноз – це одне з найнебезпечніших і найпоширеніших кардіозахворювань, яке непомітно розвивається роками.
2: Ця задишка могла бути і від легень, і ця задишка могла бути і від серця. І людина не знає, куди ходити спочатку, або до пульмонолога, або до кардіолога. І тому втрачається час. Комбінація супутньої патології, невчасного звернення, обмеженості в медичній допомозі привозить до того, що пацієнти звертаються в кінцевих стадіях або в термінальних стадіях серцевих недостатності.
1: Кардіохірург Олег Журба згадує, що вони побоювалися за її післяопераційну реабілітацію. Тож серцевий клапан Ірині Руденко протезували малотравматичним способом. Хоча у даному випадку, згадують лікарі, це було непросто.
2: Замість от такого розрізу це був міні-доступ. Враховуючи те, що пацієнтка має велику площу тіла і вона має супутню патологію легеневу, я просто був впевнений про те, що їй буде дуже важко відновлюватися, якщо це буде класична операція. Кількість мініінвазивних втручань зараз зростає, тому що це новий тренд і це європейський тренд. І ми хочемо також робити для того, щоб пацієнт мав меншу госпіталізацію на догоспітальному етапі і госпітальний етап, і він швидше міг йти додому і реабілітувався, і вони почувають себе набагато краще.
1: Пані Ірина каже, що після операції їй справді вже легше.
0: Вчора трошки задихалася, сьогодні вже краще, вже сьогодні. І я сьогодні щаслива. Правда?
1: Нинішній стан вона порівнює з тим моментом, коли дізналася, що кілька її юнаків повернулися з російського полону.
0: Була смс-ка, це мамочка твоїх дітей звільнили. Я бачила відео, коли їх з цього полону виводили, я їх знаю лице, це було.
1: Пані Ірина каже, що знала на ім'я лише зо 5 юнаків і, можливо, не всіх пізнає. На жаль, відомо їй уже і про загиблих. 5 хлопців нині на фронті, дехто досі у полоні.
0: Це не будь героями, ніхто не здався, ніхто нічого не продав. Що їх там не питала, нічого вони не знали. Це правда герої, молоденькі такі.
1: І на лікарняному ліжку вона мріє про ще одну зустріч з ними, щоб знову почути оце їхнє «мамочка». Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Я сподіваюся, що ця мрія пані Ірини здійсниться. Бажаємо їй сил і здоров'я. І дякуємо від цієї команди ТСН за велике серце і відвагу. Ну а далі про стійкість регіонів. Для посилення цієї енергостійкості парламент цього тижня виділив додаткові 40 мільярдів гривень, ніж зміни до державного бюджету. Так звані плани стійкості впровадила РНБО після останньої важкої зими. Щоб не допустити колапсу у наступному опалювальному сезоні, який почнеться уже за 4 місяці, на енергостійкість із державної скарбниці витратять щонайменше 65 мільярдів гривень. Це гроші на розбудову децентралізованої енерго- і теплогенерації, а також альтернативних джерел живлення. Передовсім на захист критичної інфраструктури. Роблять це регіони у співфінансуванні із державою. Щонайменше 10% має виділити громада, решту дає держбюджет. Але водночас на побутовому рівні після пережитого холоду і крижаних батарей чимало українців мріють зовсім про інше, як не залежати від централізованої генерації і поставити власний котел. Але тут і виникає парадокс. Поки ми сподіваємося, що порятунок за індивідуальним опаленням Європа робить рівно навпаки. Там єдину мережу не вирізають, а модернізують і роблять основою енергетики майбутнього, пояснює кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона побачила, як гріються і заощаджують європейці. І головне, дослідила, як присічні кияни, не чекаючи на диво від чиновників, уже зараз перетворюють свої багатоповерхівки на справжні енергетичні фортеці. Ексклюзивний репортаж про те, якою може бути наша енергостійкість, дивіться зараз. Далі дискусійна студія із Наталею Мосійчук і Максимом Сухенком. Залишайтесь на 1+1, пам'ятайте про безпеку і до зустрічі.
4: українці похапцем встановлюють дизель-генератори та когенераційні установки, щоб встигнути до зими.
5: Треба розумно децентралізувати.
4: Європейці дістають укріп із глибини 3 кілометрів.
6: Ми гарантуємо стабільність незалежно від погодних умов або ж ситуації у світі.
4: Модернізують централізовані тепломережі.
7: ТСН ексклюзивно потрапила на найбільшу ТЕЦ Словаччини.
4: А старі вугільні міста перебудовують під нові енергетичні хаби. Про технології, які рятують міста.
8: Жоден ЖЕК, не комунальний, ні приватний, ніколи не буде так керувати будинком, як самі власники цього будинку.
4: І про людей, які рятують власні будинки. Далі.
9: Період, коли ми всі залишились без тепла, там майже тиждень, він важкий був для всієї Троєщини, тому що абсолютно всі будинки на Троєщині, вони забезпечені саме централізованим опаленням.
4: Як було цієї зими, на лівому березі Києва згадують навіть коли за вікном палючі плюс 30.
9: Вона, звичайно, стала таким найболючішим, напевно, моментом.
4: Коли батареї розмерзалися, мешканці зрозуміли, що керуюча компанія не бігтиме їх рятувати. Щоб створити у цій свічці ОСББ, Катерина Червинська збирала сусідів тричі. Вперше, ще 9 років тому. Решта спроб були вже під час війни, в умовах блекауту, і все одно невдалі. Відповідальність, пояснює Катерина, лякала більше, ніж холод і темрява.
9: І тут, чесно кажучи, вже співвласники звернулися до мене. Ну, давай ще раз спробуємо. Ну, а раптом вийде.
10: Тобто четвертий раз.
9: Так. І четвертий раз. Важко, звісно, було, ну тим не менш. Створили, і слава Богу.
4: Всього, за даними КМДА, у столиці до 3000 ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. 80 з них створили торік. І це практично довоєнна статистика, пояснює нам місцева влада.
11: Для організації об'єднання людей навколо проблем будинку, речі, які відбуваються останніми зимами, вони цьому сприяють. Енергостійкість кожного будинку – це енергостійкість міста в цілому. Якщо говорити про міські тренди, то це розбудова когенерації.
4: Заступник голови КМДА Петро Пантілеєв пояснює, столиця посилено готується до опалювального сезону. Зокрема, будує різні рівні захисту критичної інфраструктури та навіть зводить нову резервну систему теплопостачання.
11: Це котельні потужністю понад 50 мегаватт. Це котельні, які будуть живити мікрорайони.
4: Усього в енергостійкість за планом міста до зими Київ інвестує до 8 мільярдів гривень. Ще орієнтовно стільки ж вкладе держава. Але латаючи дірки на швидкоруч, тобто вливаючи гроші у газові острови, які продукують світло і тепло, в довгостроковій перспективі нам доведеться їх демонтувати через жорсткі екологічні вимоги ЄС, пояснює фахівчиня із енергополітики.
12: Це просто тимчасові заходи, на які ми маємо йти, оскільки в нас немає шляху зараз і немає можливості просто пережити розбиті ТЕЦ. Європейський Союз однозначно відмовляється від газу. Зараз є абсолютно багато нових технологій, і одна з них – це теплові насоси.
4: Поки столичні чиновники думають, як встигнути забезпечити виживання багатоповерхівок на газі, Європа дістає окріп прямо із-під землі. Аби це побачити, ТСН вирушила до Словаччини. Це Кошице – друге за величиною місто країни із найбільшою централізованою системою теплопостачання. Тут мешкають 240 тисяч людей. І це менше, ніж на Київській Троєщині.
6: Ми за 20 кілометрів від Кошице. На цьому місці робили пробні свердловини. Хотіли тут знайти нафту чи газ у 60-ті роки. А виявилося, що тут підходить під геотермальну енергетику.
4: Ото Галас, наш гід та один із найавторитетніших фахівців у галузі, пояснює, щоб відмовитися від спалювання вугілля, сюди із сусідньої Чехії привезли і склали як пазл ось цю бурову установку.
6: Ми ще в процесі будівництва та запуску. Хочемо об'єднати центральну систему із геотермальною. Тут важливо, щоб був гарний доступ до води. Через теплообмінник вода віддаватиме енергію в міську трубу. І вже холодну воду ми повертатимемо в землю.
4: Вона може свердлити землю на глибину майже 3 кілометрів і викачувати воду температурою 136 градусів. На першому етапі це дасть змогу опалювати чверть міста. Жодних шкідливих викидів і, найголовніше, жодної залежності від ціни на блакитне паливо.
13: Геотермальна енергія ідеальна для зменшення залежності від експорту газу. Із урахуванням геополітичної ситуації, це майбутнє Словаччини і реакція на виклики часу.
4: А це вже колишнє вугільне містечко Прівідза на 35 тисяч мешканців, практично на іншому краю Словаччини. Тут вдалися до радикального. Збиткові шахти, які тягнули з міського бюджету 100 мільйонів євро на рік, закрили, розповідають у мерії.
14: Тому що ці мільйони євро оплачували споживачі за рахунок підвищених тарифів.
4: Натомість на місці закинутої шахти збудували унікальний енергетичний мікс.
15: Ця котельня знаходиться на околицях міста, щоб було якнайменше тепловтрат.
4: Тепер міська труба має одразу 5 джерел енергії. Це сонце, електрокотли, теплові насоси, які беруть тепло із шахтних вод, а ще біомаса та розумна когенерація, яка підстраховує систему виключно у пікові споживання взимку.
15: Побудова нової системи центрального теплопостачання для регіону стала для нас викликом. Причому основною умовою було виробляти більш ніж 50% тепла з відновлювальних джерел.
4: В Україні, де є десятки старих шахт, це золота жила, яку поки що блокує хіба бюрократія.
16: У нас, на жаль, є зараз закон про надра, який вимагає стягнення величезної плати за буріння свердловин, навіть якщо це буде для геотермальних насосів. Ми спільно з багатьма партнерами підготували внесок, ну, по суті, внесок в один з законопроєктів, який призведе до того, що це стягнення цього збору буде скасовано.
4: Але поки закони пишуться, великим містам рятувати свої квартири треба вже.
12: Щоб не гріти вулицю, нам треба повертатися до комплексної термомодернізації. Спочатку скоротити використання енергії будинком, а потім вже застосовувати новітні технології.
4: Скоротити споживання – це, наприклад, замінити старі вікна та двері. У цій відомій своєю енергоефективністю багатоповерхівці на лівому березі Києва їх встановили за рахунок міської програми у 2023-му, коли мешканці тільки об'єдналися в ОСББ.
17: Ми, як новостворене ОСББ, подались на неї, отримали фінансову допомогу для заміни вікон і дверей. Бачите, у нас нові.
4: Розповідає нам Станіслав Донцов, голова об'єднання співвласників висотки. Оренда квартир тут стартує від цінника у близько 20 тисяч гривень.
17: Власне, більшість людей, коли вони говорять про сонячну станцію, насправді їм не стільки потрібна ця генерація економія, скільки їм потрібне комфортне перебування.
4: І цей комфорт став питанням виживання під час жорстких блекаутів. Коли сусідні висотки завмирали у пітьмі без води та опалення, цей будинок стояв ніби острівець життя. 30 кВт сонячної енергії на даху та акумулятори у підвалі безперебійно тягнули насоси і ліфти.
17: Ми перші набули статусу активного споживача.
4: Влітку ці сонячні панелі генерують більше, ніж потребує багатоповерхівка. Надлишок у пікові години споживання система автоматично продає в мережу. У рік це додаткові 30 тисяч гривень для ОСББ.
17: Це небагато, це десь на рік 7-8 тисяч кВт, але це символічна величина. Це яскравий приклад цієї децентралізації, коли ми можемо нашою власною генерацією поділитися з енергосистемою України, отримати за це хай маленьку, але все ж таки компенсацію.
4: Але найпрагматичніше тут обійшлися із міським тепло. За програмою співфінансування у будинку зробили капітальний ремонт ІТП. Насоси тепер споживають в рази менше світла, а на фасаді є розумний датчик тепла, який самостійно регулює подачу теплоносія в будинок. А це до 40% економії у платіжках.
17: Я думаю, що варто об'єднуватися довкола вирішень спільних проблем. Тому що чим раніше ви це зробите, тим дешевше, простіше буде підтримувати і розвивати ваш будинок.
4: Та за найгіршого сценарію, якщо взимку міського тепла не буде, підігріти і розігнати воду по системі, щоб врятувати батареї, може цей тепловий насос.
16: Тепловий насос – це як холодильник. Він бере з холоднішого середовища енергію і передає цю енергію в тепліше середовище. Встановивши його, ми отримуємо на одну кіловат-годину витраченої електрики 4 кіловат-години тепла. Це прям дуже-дуже вигідно.
4: Досвід Станіслава доводить, енергонезалежність багатоповерхівки реальна. Тепер про такі ж панелі для своєї свічки на Троєщині мріє і Катерина Червинська.
18: Ми теж плануємо. Ми теж будемо молодці.
4: Лише за 2 місяці після створення ОСББ у будинку Катерини вже з'явилися акумулятори та інвертор. Їх встановили за програмою «Світлодім».
18: Близько 300 тисяч, ніж 300 тисяч те, що ми отримали. В першу чергу ми зараз заживили саме холодне водопостачання.
19: На уряді було прийнято рішення про продовження дії цієї програми. Вона також розповсюджена не тільки на місто Київ, вона вже реалізовується в Київській, в Харківських областях. Понад 2000 багатоквартирних будинків на загальну суму більше ніж 520 мільйонів гривень закупили і встановили відповідне обладнання.
4: В уряді заспокоюють, залишатися сам на самі з цими витратами не доведеться. Нині для ОСББ відкрито одразу кілька фінансових дверей. На одну із експериментальних державних програм чекає і Катерина.
9: Але ми для себе прийняли рішення, коли голосували по 353-й постанові, що якщо там до липня місяця руху не буде, то ми почнемо збирати ці кошти для того, щоб на зиму ми точно розуміли, що у нас буде працювати опалення.
4: Вже пройдені українські зими та європейське бачення лише доповнюють одне одного, що із ініціативи у кожному окремому будинку починається енергетична стійкість всієї країни. Ірина Кондрачук, Олександр Шиян, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
20: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: Важливо, ким ти був вчора, і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
22: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд радичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
23: 225-й зенітний ракетний полк.
24: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
20: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
25: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Великий вечір розпочинається, і ми говоримо з нашими експертами про події минулого тижня і спробуємо моделювати події тижня наступного.
26: І про події, що несуться просто зараз. Спочатку представляємо гостей, потім починаємо говорити. Отже, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу стратегії. Вітаю. Добрий вечір. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Добрий вітаємо вечір. Вас. Ну і Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Ми вже тут почали рахувати гроші Криму, до цього трошечки пізніше повернемось. Свіжа новина. Перший переговорний кластер щодо вступу України в Молдову та Молдови в ЄС відкриють 15 червня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Всі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ України з Україною та Молдовою. Під час зустрічі сторони офіційно відкриють кластер 1 основи. Це реальний крок того, про що ми так давно говорили?
27: Ну, це початок найбільш змістовного, але останнього великого етапу, який нам ще доведеться пройти, бо скільки у нас в національній програмі адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, там близько 300 законів, майже 1750 кроків, тобто, ну, об'єктивно, це позитив для нас.
26: 1750 кроків.
27: Тобто, ну, там різних там і підзаконних актів треба прийняти ще. Але нюанс в іншому, що це тільки початок. І тут же ж нюанс в тому, що нам треба відкрити додатково 5 кластерів, щоб дійсно по них паралельно працювати. З одного боку, сигнал іде з боку Єврокомісії, що це реально зробити до кінця липня місяця. Те, що, ну, принаймні, озвучувала КОС, спілкуючись з українськими парламентарями. Але Ми ж розуміємо, різні ситуативні політичні скандали, які зараз відбуваються, можуть поставити ну, десь паузу, десь ще якісь нюанси. Тому нинішній шлях треба пройти, як то кажуть, між крапельок. Дійсно, щоб розпочати роботу по всіх шести кластерах. Плюс, додатково, у нас же ж з'явилася проблема, а як, власне, буде відбуватися євроінтеграція, коли, кажуть, є класичний варіант, тобто ідете по шести кластерах і далі вже, ну, відповідно, там ступ, або, по умовно кажучи, пропозиції Мерца. І от в цій ситуації, звичайно, Україна, видно по різних заявах, які йдуть і від пана Качки, і не лише, що ми готові йти на компроміси, наприклад, що стосується аграріїв, що стосується там інших економічних галузей, але з політичної точки зору, ну, це не дуже вірно, коли Україну будуть обмежувати там в голосуванні чи ще якісь нюанси, але тим не менш, я так розумію, що нас ледь не ставлять перед фактом, і нюанс в тому, що мова йде не лише про Україну, що таким шляхом буде йти, відповідно, і Західні Балкани, і Молдова, і це по факту такий підхід до нового розширення Європейського Союзу. Хотілося б, звичайно, щоб до 34 країн загалом, але ж, пам'ятаємо, Грузія, там ситуація доволі складна в цьому аспекті.
25: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от наш з вами колега Вадим Денисенко написав про те, що, власне, візит Марти Кос, він засвідчив те, що, напевне, ЄС все-таки прийняв модель Мерца про поетапний вступ України до Європейського Союзу. Як ви гадаєте, чи наскільки така пропозиція, та вона ультимативна? Тільки так буде, а не інакше?
0: Ну, ви знаєте, оскільки вже відійшли від стандартної моделі, то, напевно, завжди вже тепер є якийсь інший шлях, як такий, да? Мені, чесно кажучи, оця ця історія, не нагадує, ви пам'ятаєте, в 90-х роках був фільм «36 сходинок Шаоліня», коли майстер йде, і в нього в кожній кімнаті там по 10, по 15 на нього навалюється різних бійців, і, то, звичайно, що будуть виникати історична пам'ять, меншини, щось таке, що не релевантно безпосередньо до перемовин, але і ми будемо розуміти, що є, і вже показали буквально з 22-го року, як гальмували наші експорти через суходол там сусідні країни і так далі. Бо, звичайно, що в них є побоєння. І от, власне, мені здається, що наші друзі в ЄС намагаються знайти такий шлях, щоб цей процес не зупинявся, можливо, пришвидшився, і шукають якісь там форми цього. Звичайно, шкода, що та ж сама пропозиція Мерса не була проговорена спочатку з українською стороною, бо була незрозуміла реакція як української експертної спільноти, так і влади. Можливо, в цій пропозиції нічого було погано, і це були добрі наміри, я сподіваюся, що так. Але, повертаючись до вашого питання, так, я думаю, що ну, це ж не один актор, та, набагато більший, включаючи Україну, і ми реагуємо, ми з чимось погоджуємося, з чимось ні. І з іншого боку, європейці не можуть зараз під час війни, показуючи допомогу нам, даючи допомогу, сказати, ні-ні-ні, або буде так, або ми вас просто не будемо підтримувати, і там що відбудеться з вами, з Росією, це нас не обходить. Обходить, і я думаю, що якраз так, і, ну, в принципі, ми ж знаємо, що не було би вторгнення, перспективи України бути членом Європейського Союзу залишалися б примарними. Це була емоційна реакція, а потім було усвідомлення, що Україна має бути частиною політичної, економічних структур, не лише за парканом цього східного
25: партнерства. Дивіться, були ж політичні заяви про те, що, мовляв, в 27-му році ми повинні вступити в Європейський Союз, а тут та сама Марта Кос артикулює прямо і говорить до опозиції, звертаючись, мовляв, не треба цькувати і переслідувати президента, він тут мало що вирішує, Європейський Союз вирішив, що України не буде до 27-го року. І, напевно, ще деякий час в Європейському Союзі.
0: Ну, ви знаєте, президент теж казав, давав настанови уряду до 27-го року завершити цю війну. Абсолютно очевидно, що це, на жаль, там, не в повноваженнях або в спроможностях, точніше, ані українського президента, ані сили оборони і так далі. Тобто, готуватися можна до чого завгодно, але є інші партнери, які певним чином реагують. І я думаю, що вона просто намагалася врятувати. І другий момент, а оці всі поступки, особливо, якщо ми кажемо про аграрний реальний сектор. Бо що нам залишилось з великим рахунком? У Кацапи знищили третину нашої економіки, окупацію чи знищенням наших металургії і інших підприємств. І тут уряд може йти на певні поступки нашим партнерам для того, щоб пришвидшити. А чи будуть за це голосувати народні депутати? Це гарне питання. І мені здається, от, власне, це пас такий президенту, що вона захистила фактично його. І вона сказала правду, це по-перше. А по-друге, звичайно, що захищає його як локомотив, який підштовхує цей процес.
25: І третій момент, скажіть, будь ласка, чи це може бути такою грою з Російською Федерацією на випадок переговорної позиції Європейського Союзу? Мовляв, зараз не заявляти, що Україна вже дуже близько до Європейського Союзу, для того, щоб потім не відкочуватися в переговорах?
0: Ну, я не думаю, бо звичайно, що ця війна почалася не з НАТО, а з європейської інтеграції, і всі таежні союзи нас затягували і так далі. Абсолютно зрозуміло, що залишити нас в лімбо, тобто в цьому чистилищі, це є завдання Росії, якщо вони не можуть нас контролювати там чи окупувати повністю. Але буде велике розочарування, я думаю, у всіх у нас, якщо європейці думають продавати Україну, майбутнє спільне Європи з Україною, за примару якогось миру. Ну, звичайно, не буде миру з Російською Федерацією, допоки ми не звільнимо всі наші території. І, звичайно, що не відбудуться певні деструктивні відцентрові процеси в Російській Федерації. І розмінювати свою безпеку, свій добробут, я кажу про європейців в цілому, Європейський Союз, бо ми європейці теж, це було б великим глупством.
26: І тоді четверта складова безпекові можливості, чи офіційний початок цього довгого шляху євроінтеграції, чи відкриває він нам додаткові можливості підтримки, зокрема, сил оборони?
0: Хоча є положення в законодавстві Європейського Союзу там про безпеку, але по суті вони атрофіоні, вони не працюють. Звичайно, що безпека європейського континенту базується передусім на збройних силах кількох країн. Да, ми кажемо про Польщу, там Німеччину, Фінляндію і, звичайно, НАТО. Да, Франція, НАТО. Ну, звичайно, можна сказати і Британію, але там свої є проблеми. Особливо зараз відбулася рокіровка, пішов у відставку міністр оборони, хоча він у нього дуже такий вічливий лист на адресу прем'єра, але проблема в тому, що не дають на оборону стільки грошей, скільки потрібно, по мінімалки, я б сказав би так. Ось, тому безпекові структури, вони будуть з'їждатися виключно на європейських потугах європейської частини НАТО. Я думаю, що європейці вже збагнули, що на Трампа розраховувати не можна. По-перше, він різні сигнали дає, а найголовніше, що він робить? Да? Він витягує сили. Спочатку була Румунія, потім Польща і так далі. Ну і не працює альянс, якщо є транзакційний підхід. Бо це ж не страхова кампанія, як він сказав, по відношенню до Тайваню, до речі. Тобто, фактично, по всіх фронтах він готовий здавати позиції, якщо вони не платять гроші. А потім, якщо буде конфлікт, йому вже завжди сказати, я не хочу Третьої світової війни з ядерною зброєю і так далі. Тому європейці мають готуватися, вони це, в принципі, роблять і всі усвідомили. Аналітичні центри кажуть,
26: що європейці усвідомили цей момент?
0: Це залежить від наближення до російського кордону. Чим ближче, чим, звичайно, нордіки, хоча не так близько знаходяться, як там Польща чи Румунія або Балтія. Ось, але вони зрозуміли. Британія також. Ну, у них там є свої внутрішні проблеми, які не дозволяють. Франція та сама історія. От з їх ідеєю про оцю ядерну парасольку, це ж про що? Давайте ми будемо, наче вам дамо щось, що у нас є, а ви натомість будете інвестувати свої звичайні конвенційні збройні сили, щоб стримувати Росію. Тобто Франція робить маневр, вона фактично нічого не дає. Гарантії на не готова давати, ділитися прийняттям рішення про натискання кнопки, вона не готова. Фізично вона не готова збільшити кількість боєзарядів швидкими цими. Ось, але вона каже, давайте витрачайте ваші гроші і інвестуйте ваші сили і засоби, і це буде, і буде нам всім добре.
1: Ну, у Макрона вибори на наступний рік, він про це теж думає, вибачте.
26: Власне, тепер хочеться перейти до вас, як до економіста і такого дещо європесиміста. Наскільки ви бачите, оцей шлях чекає нас довгий і складний. Тому що одну паралель вже проводили, що в кожній кімнаті людей, які будуть хапати за руки, може ставати все більше і більше. За які руки нас хапатимуть в першу чергу?
1: Давайте ми згадаємо, з чого починався Європейський Союз. Як він називався раніше? Спільний ринок, правда?
0: Ну, вугілля і сталь, потім.
1: Так, вугілля і сталь, потім, спільний ринок. Власне, спільний ринок – це то, на чому ґрунтується вся ідеологія цього об'єднання. Угу. Зауважте, Європа не має спільних збройних сил, Європа не має системи безпеки, в той же час Європа має Європейський центральний банк, має достатньо розвинуту систему перетіку капіталу. Тобто Європа, по суті, достатньо давно і далеко просунулася в питанні економічної інтеграції з метою, безперечно, покращення рівня життя і створення додаткових конкурентних переваг по відношенню до, наприклад, американської економіки чи до китайської. Отут якраз виникає найбільша проблема для нас, тому що ми, на жаль, максимально обмежені з приводу того, що ми можемо запропонувати Європі як країна, яка входить в якості членства. Тобто, я не беру безпекову частину, це окрема розмова, достатньо довго, я думаю, що там наше місце є, особливо після того, що прийшло реальне усвідомлення, що Україна на сьогоднішній момент дійсно має найбільш боєздатну армію в Європейському Союзі. А от коли ми з вами говоримо про останні економічні речі, я згоден, в нас на сьогоднішній момент практично щезла металургія, хоча вона існує, і все рівно там є свої серйозні питання з Європейським Союзом. Нас там теж ніхто сильно не чекає. Але найбільша проблема – це, звісно, аграрний сектор. Ми більше нічого економічно Європі запропонувати не можемо, а нас там категорично не хочуть. Не хочуть там тому, що вони створили собі аграрний соціалізм. Я про це неодноразово говорив. По-перше, сектор аграрних дотацій – це є найбільший видаткова частина бюджету Брюсселю. Я от спеціально подивився раді цікавості. Щороку, наприклад, Франція від Європейського Союзу отримує порядку 7,5 мільярдів євро на аграрну підтримку. Німці – 6,5, поляки – 4,5 мільярди. Ну, як ви думаєте, хтось відмовиться від цих грошей? От я просто взяв от три найбільших аграрних країни, які на сьогоднішній момент активно приймають участь в європейському ринку аграрної продукції. Ще один момент, дуже показовий. Середнє фермерське господарство Польщі – 9 гектарів. Середнє фермерське господарство України – 81 гектар. В Польщі піски, піщані ґрунти. В Україні – чорноземи. Середня заробітна платня польського аграрія – 1800 доларів на місяць. Про українського аграрія я говорити не буду. З принципових міркувань. Ну от, хто в даній ситуації є конкурентоздатніший? Коли подивитися на програми підтримки європейського аграрія, там практично дотується все. На гектар молоді фермери до 40 років мають спеціальну підтримку на голову худоби, на впровадження спеціальних зелених технологій, на конкретні види діяльності.
25: Пане Олеже, а в когось з інших країн, які вступали в Європейський Союз, були такі самі умови і такі самі проблеми?
26: Ну, Польща, яка заходила, і нам, як кажуть єврооптимісти, Франція її теж не хотіла там бачити,
1: були
26: але
1: проблеми,
26: тим не менше.
1: Але
25: як вирішували?
1: Дивіться, ситуація яка? На той момент Європа не була з точки зору продовольства повністю самодостатня. Тобто, в будь-якому випадку, вони мали певні процеси імпорту, які, власне, оті країни, що вступили, мова ж не тільки про Польщу. Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Болгарія в меншій степені. Вони, по суті, повністю перекрили всю внутрішню потребу Європейського Союзу. Це раз. По-друге, дивіться, зараз дуже часто у нас в засобах масової інформації порівнюють, скільки коштує там піти в ту ж Бідронку в Польщі та і купити там кошик там продуктів харчування і порівняти, скільки це коштує в Україні. І виходить, що польський закуп виходить навіть іноді дешевше, ніж в Україні. При тому, що середня заробітна платня в Польщі в 3,5 рази вища. І зразу виникає питання, як же ж так може бути? Угу. А все дуже просто. 60% доходів європейського фермера польського – це дотації Брюсселю. Та їм просто платять багато. Чому я говорю, що це аграрний соціалізм? Вони свідомо на економічно неефективний бізнес заклали величезну суму дотацій для того, щоб не банкрутувалися села, з сіл не піднімалися люди, не йшли в великі міста, не створювали соціальних проблем. Тобто вони побудували в себе, якусь таку картинку з красивими там уквіченими квіточками селами, яке, по суті, існує за рахунок інших галузей, інших сфер
25: діяльності. Дивіться, те, що ви говорите, ну, виглядає так, що Україна дуже небезпечна для Європейського Союзу.
1: Дуже
25: ми можемо туди увійти і розвалити, як в тому, в тій касті про рукавичку. Оце, розумієте, власне, коли останній зайшов і рукавичка розвалила.
26: Або з іншого питання, ну, таке примітивно я до нього підійду. А чому, якщо вже на таку кількість країн поділили?
25: Я думала,
26: що
25: вже примітивніше мого прикладу не буває. Ну, давайте спробуйте.
26: Ну, якщо на всіх вистачило, що важко поділити тепер ще на одну країну плюс?
1: Якщо ділити ще на одну Україну плюс, то конкретно кожній країні буде менше. А якщо конкретно буде кожній країні менше, то виникнуть проблеми, що з'явиться певний прошарок аграріїв, які стануть банкрутами.
26: Банкрутують.
25: У нас зараз має підключитися гість із Польщі. Давайте
26: да, до нас підключається Рафал Берило, політолог, антрополог із Польщі. Пане Рафале, ми вас бачимо, чуємо. Ага, бачимо. Добрий вечір.
25: Добрий вечір, пане Рафале. Дякуємо.
26: Дякуємо, що підключилися до цього ефіру. Давайте почну з такого, знаєте, трошки загального питання. Ну, ми чекаємо на саміт ЄС, і раніше Україна завжди знала, що на шляху євроінтеграції у нас стоїть конкретна країна, конкретний політик, Угорщина, яка сказала, що вона не пропустить туди Україну. І зараз складається таке враження, що на це місце може стати Польща, адже в наші внутрішні суперечки виходять, здається мені, на загальноєвропейський такий рівень. Наскільки ці перестороги українських скептиків мають під собою реальне підґрунтя?
2: Думаю, що ніяке підґрунтя до того і є, оскільки суспільна емоція зараз в Польщі дуже сильно піднялася. І можуть саме польське суспільство може давити якийсь тиск на польських політиків щодо більш строгої позиції відносно України і її вступу в Євросоюз. Причому це все обмежується європейськими договорами, плюс це не буде виключно Польща, яка буде заради того вирішувати щодо вступу України в Євросоюз, і думаю, що так, як було з Польщею, це був дуже довгий та складний процес, але все ж таки ці договори довели до того, що Польща і війшла в Євросоюз, і не виключно, що і в випадку України буде так само.
26: Які би ви дали поради з того довгого і важкого шляху, який отримала Польща, і на які можна спиратися Україна зараз?
2: Якщо б я давав поради, ну то відносно чи аналогічно, як робила Польща, це йде про організацію інститутів, які будуть займатися саме українською інтеграцією і доводити до того, щоб прийняти ці такі юридичні вимоги Європейського Союзу, Комуніса Квітер, і всі правила, які вимагаються від країн майбутніх членів. І в Польщі працювали такі комісії, плюс були створені окремі інститути при уряді. Представники парламенту працювали над цим питанням. Це так само тривало роками. Вони мали дуже стислий зв'язок з європейськими інститутами. І думаю, що Україна може працювати відповідно.
25: Пане Рафале, ну дивіться, ситуація вже сталася, та? І кожна зі сторін знає, чому їй важко поступитися. Але скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, до якого варіанту вирішення цього вузла підходить президент Навроцький?
2: Тут реально на цей момент сказати точно важко, оскільки триває все ж таки дискусія щодо цього неславного зараз питання ордену Білого Орла. Поки що президент не видає ніяких децизій після обговорення з капітулою ордену. Він очікує якихось поступків з боку України. Ну і ще до того доходить питання того, що це все має так само підтвердити прем'єр-міністр, який закликав президента до більш виважної позиції, також зустрічей чи обговорення цих всіх складних питань саме з президентом Зеленським.
25: Пане Рафале, минулого тижня в Польщі, в Варшаві був глава Офісу президента України пан Буданов. Скажіть, будь ласка, що говорять в Варшаві? Чим закінчилася ця місія? Є якісь витоки, є якісь інсайди?
2: Ну, це навіть не інсайди, це офіційні позиції людей, які зустрічалися з Кирилом Будановим. Це з першого міністра оборони Кошиняк-Камиш. Він розказував, що передав всі польські вимагання чи позиції у Польську пану Будановові. І так само він зустрічався з представниками Офісу Президента і прем'єр-міністра. І так само ж прем'єр-міністр заявив, що передав якби більш, мабуть, виважену, але все ж таки якби спільну позицію Польщі, оскільки всі політичні сили здебільшого в Польщі зараз згуртовуються вокруг того питання, і там таких сильних різниць щодо самої суті немає, але є різниці щодо підходу, як це питання вирішити.
26: Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, ця антиукраїнська хвиля, чи вона вже сягла свого піку, чи ця історія може розкручуватись далі? І який ви бачите спосіб виходу з цієї ситуації? Чому запропонована загальноєвропейська схема «вибачаємось і пробачаємо» не працює зараз?
2: Надіюсь, що з такого пункту бачення логіки медії цей пік вже за нами. Причому, на жаль, не виключно, що це питання буде ще розкручуватися, оскільки це, з одного боку, дуже велика суспільна емоція, до якої треба би було, так як каже директор Центру Мірошевського, вже праці суспільних психологів, а не тільки і виключно істориків. А при тому ще треба зарахувати те, що працюють дуже сильно російські ботферми, які накручують, до речі, з обох сторін це питання, вже так само і в Польщі, в Україні. А якщо йде про способи вирішення того ж проблеми, чи цієї проблеми, то я вважаю, що це треба робити дуже обережно. Найкраще би було наводити безпосередню співпрацю чи інститутів, чи громадських організацій, журналістів та представників уряду, парламенту і тощо. Тобто збільшувати таку спільноту і контакти між Польщею та Україною, оскільки, бачучи ось цей спалах, я розумію, що в Польщі немає дуже сильного зрозуміння української позиції. І також це не відбувається на Україні. Тобто Польща не є присутня в такій суспільної уяві української з тим, що реально в Польщі відбувається. А передання того, що реально проходить, могло би полегшити цю напругу. А це для нас особливо важливе, оскільки обі країни від себе залежать в складних умовах, в яких живемо.
25: Дякуємо. Спасибі вам величезне за це включення і за підтримку в тому числі. Ми ніколи не...
2: Дякую.
25: Не втомимося дякувати полякам за те, що вони зробили і роблять для нас всі ці роки великої війни. Спасибі. Дякуємо.
26: Польський політолог, антрополог Рафал Берило у нас за національному марафоні. Давайте тепер перейдемо до цієї теми. Бачите, така цікава була думка, що Україна мало розуміє позицію Польщі і, можливо, українцям більше було б доносити свою позицію, але що тепер нам робити? Тому що відмовлятися від своїх рішень по вшануванню своєї історії, ну це буде теж дивно виглядати з нашого боку.
27: Цей скандал точно не розпалювала Україна, але все ж таки прагматизм підказує, що цей скандал потрібно гасити за закритими дверима на таких закритих зустрічах, як, власне, поїхав Буданов, зустрічався. Небагато інформації за результатами.
25: Така закрита, що та, нічого не
27: вийшло. Я ж, власне, але відзначу, дуже цікаві моменти. По-перше, зверніть увагу, президентський борт повернувся в Польщу, здається, в аеропорт Кракова, якщо не помиляюся. Хоча це роздували тему, що ось так, Зеленський тепер через...
25: Не буде літати. Завжди стояв в Жешові.
27: Ні, так він все одно, мається на увазі, він повернувся, там по флайт-радару можна його слідкувати. Тобто все одно він же ж прилетів до Молдови, потім полетів, відповідно. Там в Краків, здається, він сів. Другий аспект в тому, що все ж таки, після оцих зустрічей Буданова, риторика Туска, прем'єра, стала м'якшою.
25: Наприклад, в чому?
27: Вона стала м'якшою, тобто з тієї точки зору, що так, апелювання до України, що треба якось питання вирішувати, але використання, наприклад, конференції з питань відновлення у Гданську, яка відбудеться скоро, буквально коли там на наступному тижні,
25: місяці,
27: як певний елемент дійсно можливості замиритись. І підкреслено вкотре, що очікують президента Зеленського на цьому важливому заході. Цей захід важливий не лише для України. Цей захід важливий і для Польщі, насправді. Тому що Польща має показати, що вона теж конкурентно спроможна в цій темі, і польський бізнес так само, бо у нас є, наприклад, скандали по Львову, де польський бізнес просто не виконав будівництво сміттєспалювального заводу.
25: Є й таке, так.
27: Тобто, ну, тут багато нюансів. Але, власне, про що я кажу? Чому за закритими дверима? Бо чим більше зараз медійно вкидати якраз контроверсійні заяви, на жаль, воно буде грати на розпалювання внутрішньопольської активності, і за це буде тягнутися і тема і євроінтеграції України, і двосторонні україно-польські відносини, багато чого.
26: 6 мільярдів
27: просто,
26: євро.
27: Я хочу нагадати, 2023 рік, коли Зеленського ж нагородили оцим, відповідно, орденом Білого Орла. В 23-му році було купа найменувань в польській армії. Ну, для прикладу, перша піхотна дивізія імені Юзефа Пілсудського. Людини, яка ініціювала пацифікацію. Галичани прекрасно знають, що таке пацифікація. Ну, дуже негативна для українців політика. 8-ма дивізія піхотна армії Крайової. Імені армії Крайової. Тобто, нам кажуть, центр північ, ССО, Збройних сил, ви не можете називати героїв УПА, у самих же повністю все є. Ну, тобто, я просто показую, що це ж, по суті, це та сама аналогічна відзеркалена політика. І якщо ми говоримо про якісь кроки...
25: Його тільки обрали Навроцького. Та, ну, в смислі, він ще свіжий. Для чого тоді йому треба було вчепитися за цього білого орла?
27: Хто є нюанс.
25: Цього орла?
27: Є нюанс.
26: Підсунув, да.
27: Я тут трошки в конспіролога пограю. По-перше, у нас перед найменуванням, відповідно, в день ССО, те, що відбулося, у нас була інша подія, я нагадаю. Перезахоронення, відповідно, Мельника.
26: Так.
27: Ізраїль роздував з цього скандал. Польща – ні. Зверніть увагу. Хоча по Мельнику, як особистості саме, не загальних героїв УПА, а саме як по особистості, ну, цілком можна було б активніше відпрацьовувати і у внутрішньопольській політиці. Цього не робили. Але паралельно з тим ми бачимо, як особливо після програшу в Угорщині Віктора Орбана за океану почалися пошуки другого Орбана. І я думаю, що Дональд Фредович Трамп. І ми побачили...
26: За океану, так.
27: За океану, так, я ж кажу. Ми побачили доволі цікаву інтенсифіковану комунікацію між Вашингтоном і Варшавою. Ну, наприклад, почали там піднімати тему, а може якусь країну, натякаючи на Польщу, доєднати до програми «Nuclear Sharing» з американською ядерною зброєю. 5 тисяч американських військовослужбовців прописали, що додатково в Польщі розмістять.
25: Продовжуючи конспірологію, як ви гадаєте, яке ціле полагання у Фредовича?
27: Контроль в Європі. Тобто за рахунок, ну, розділяє володарю, все дуже просто. Тобто це фактор впливу на загальноєвропейську політику, відповідно, Урсула і все, що з цим стосується. Тобто завжди східний центр впливу в Європі, він протистояв країнам Старої Європи і особливо після розширення 2004 року в ЄС. Оце була завжди проблема вже для Брюсселя, тому що особливо після посилення правих поглядів там і у Польщі, і у Угорщині, не лише, ну, протистояти було дуже важко подальші, ну, скажімо так, взаємоінтеграції.
25: Давайте я вас далі допитаю. Якщо брати за цю версію конспірологічно, як за модель того, що відбувається, а паралельно відбуваються переговори трійки, та трійка їде до Лондона, Зеленський зустрічається з королем, то як ви гадаєте, пане Олександре, я розумію, ви дипломований дипломат, вам важко конспірологію слухати. Я приношу вам свої співчуття, але давайте ми до тиснемо тут. Добре, як ви оцей от процес бачите? Як він мечеться між собою?
27: От тепер, і от одразу зустрічне питання. Яка країна почала підривати саме авангард євротрійки як представників Європи? Яка країна почала підривати? Польща. Правда, через Туска це почалося публічно, але все одно, ну, Навроцький і до того казав теж. Тобто це спільна лінія їхня, не дивлячись на внутрішні передряги, які є між ними. Але Польща дійсно почала казати, а чому це без Польщі починаються всі ці рухи? Тобто ми дійсно бачимо, що це просто елемент певного контролю. Я не кажу, що Польща повністю там ручна чи ще. Ні, за жодних обставин. Але це просто показує, що Польща намагається використати оцей американський вектор для власного посилення в Європі, для того, щоб домовитися і по аграрці, тій самій українській, ну, по багато інших аспектах показати, що дійсно вони за рахунок американців можуть цей момент зараз, ну, доволі непогано для себе зіграти. Але водночас, загалом, конфлікт з Україною, теж треба пам'ятати, він зіграв і у внутрішньопольській політиці. Як всередині самої ПІС, там у них іде ж далі боротьба стосовно виборів до парламенту восени на наступного року. Так і питання між Навроцьким і Туском. Тому що от по Білому Орлу є ініціатива, але щоб забрати цього Білого Орла, кого потрібно підтвердження? Відповідно, від Туска. Якщо Туск не дає цього підтвердження, то як тоді Навроцький і компанія починають казати, що Туск що УПА підтримує чи як? Ну, тобто, це ж дуже легко розігрується,
25: дякую,
27: і в цій ситуації воно
3: пане
27: так.
3: Олександре, давайте тепер до вас, ж таки, хто ким грає, на вашу думку, без конспірології, з точки зору оборонних стратегій, да? Хто ким грає в Польщі, чому це раптом вийшло на такий захмарний, неочікуваний для України рівень, чи може це з питань забрати чи не забрати орла, все ж таки перейти в реальні проблеми блокування і євроінтеграції, виділення допомоги. Ми бачимо, Польща каже, які 6,6 мільярдів для України. Як конкретно була цитата, це наші гроші, прямо заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Відповідно, як виходити з цієї історії, тому що пересидіти не вдалося, відповідати і пояснювати їм про Пілсудського і про все інше, відповідно, ніхто там слухати не збирається. Ми можемо, і в нас аргументів справді вистачає.
0: Ну, в принципі, цей процес же почався за часів Кучми. Їздили, розмовляли, і тоді було абсолютно нормальне сприйняття, і абсолютно нормальний процес був, да? А чомусь це сплахнуло вкотре, да?
3: Українці на ексгумацію погодились, нібито мало зняти всі проблеми.
0: Так і працює,
27: плюс,
0: тобто не працює. Поступки, звичайно, ми в слабкій позиції, оскільки ми воюємо, нам потрібні європейські гроші, і ми ще хочемо в Європейський Союз, а ще у нас є аграрний сектор, а тут є чим гратися. Але давайте, от, скажімо, от, наш гість з Польщею нам радив більше контактів. Ну, мені здається, їх так достатньо, але от приїде той, ну, український депутат, окей, зелений паспорт, і там якісь, можна казати про якісь імунітети. А він скаже, ну, не було геноциду на Волині. А що тоді буде польська Феміда робити? Ось, бо є покарання за це. Да? Тобто, про що можна домовлятися, коли там прапорці вже поставлені юридично і так далі. Ось. Друге, ну, звичайно, що вони ображаються, що Польща не присутня. А вона не лише була не присутня в Лондоні. І це погано. І для нас це погано, бо, звичайно, всі притомні українці розуміють, що наше майбутнє з Польщею і з Балтійськими державами. У нас багато спільних інтересів. Звичайно, є щось нас розділяє в історії.
3: Поясніть, будь ласка, мені, глядачам, а це те, що
26: вони не присутні, не є наслідком того, що вони розпалили внутрішні конфлікти, тепер є стороною конфлікту з Україною. Як можна відстоювати позицію України в Європі, якщо ти маєш величезну кількість претензій до України в Європі?
0: Да, і тим паче претензії фактично з повітря взятих. Да? Тобто це ж не те, що ми щось робимо, щоб підірвати національну безпеку Польщі.
26: У поляків поки не складається цей пазл, що чим більше вони наїжджатимуть на Україну, тим менше вони будуть брати участь в вирішенні долі України.
0: Ну, напевно, у Новгородського це не складається, бо, звичайно, що він індоктринована людина, і, звичайно, що для нього ці історичні речі вони важливі. До речі, от був дуже гарний допис Віталія Портнікова, він як представник єврейського етносу, який постраждав, і страждав, точніше, як на території України, так і на території Польщі, він просто показував оцю зв'язочку. Да? Чомусь поляки якось так... Це окрема історія, да? Не будемо втягувати... Далі я, до речі, от, за американський цей фактор.
25: Так, от чи бачите ви руки...

0: Ну,
1: власне. ЄС – це загроза США, як економіці США.
0: Ну, як, як ЄС і як ліберальний проєкт. Да? Тобто, оскільки, ну, звичайно, що була зв'язка демократичної партії.
2: Це євро – загроза долару.
0: Ну, я думаю, що Дональд Трамп більше загроза долару, аніж євро з Європейським Союзом.
1: Пану економічну складову, мабуть, розбере окремо. Да.
0: Ось, да. І його, якби, от це erratic, я не знаю, як це перекласти українською, тобто це така з ривками, така абсолютно непослідовна, як броуновський рух політика, вона ж, якби, до цього приводить. Але, в принципі, в них інтереси співпадають, і, звичайно, що Новроцький його, йому подібний, вони намагаються гратися, да, тобто, ну, можливо, не знаю, чи вони хочуть зайняти місце у Орбана. Але принаймні того, що це ключова країна в європейській, на європейському континенті, ну, напевно, після Британії, хоча там немає алхімії між Стармером, бо інший політичний ухил. Я думаю, що вони експлуатують цю історію. Чи Дональд Трамп шукав заміну Орбану? Не думаю. Навряд йому Україна настільки важлива, от, щоб там, шукати людину, яка буде блокувати всі ці процеси. Просто шкода, що це відбувається на шкоду як польським інтересам, так і українським інтересам. І я, чесно кажучи, не вважаю, що ми маємо йти на попятну.
1: Да, ви як дипломат досвідчений, бачите, який варіант виходу з того? Відсидітись не виходить. Пояснювати їм, що вибачте, давайте в свої очі подивимося і повіймаємо ті брьовна, які там лежать, ну, ні з ким просто розмовляти. Незважаючи на ті слова, що Україна мало представила свою позицію в Польщі. Переходити в агресивну позицію, ви ж знаєте, українці зараз розхитані. У нас або зрада, або перемога. І ми вже так, стрілочка до зрадоньки туди вже пішла.
0: А ні, ну, мені здається, пояснювати, стратегічна комунікація має бути, і ми маємо показувати, що історія доволі складна, і є за що винитися і українцям перед поляками, і полякам перед українцями. І, на жаль, ми зараз в слабкій позиції, і це намагаються викритися. Але відкатитись назад ми не можемо, бо тоді наступна, наприклад, буде, а ви маєте, умовно кажучи, криміналізувати діяльність УПА у зв'язку там з Волинню, чи щось таке. Тобто можна завжди йти по цьому шляху абсурдному, да, і вимагати...
1: Що... Це вже таке щеплення Орбана. Ми вже, здається, вся Україна зрозуміла, що коли тобі виставляють абсурдні умови, не можна відкатуватися, тому що вони безкінечні.
0: Ну і звичайно, що ми маємо звичайно зміщувати акцент на тому, що актуально зараз, і в європейці збагнули, що поки ми воюємо, у них є шанс посилити себе. Хтось повільно це робить, хто, ну, з поляками там більш-менш нормально. Тобто, в принципі, намагатися трохи внести більше рацію в цю дискусію, бо вона абсолютно ірраціональна зараз. Ну, якщо ми кажемо про історичну цю пам'ять. Ну, назад, ну, я вважаю, що не треба йти, ми не досягнемо того, що хочемо.
2: Але і вперед не треба йти.
1: Звісно, куди нам йти?
0: Ну, я думаю, що ми закріпилися. Тобто, абсолютно в історичному контексті нічого тут поганого. Тим паче, що, знов-таки, можливо, наш гість правильно сказав, що, напевно, поляки трохи не розуміють українців, чому взагалі УПА і певні лідери націоналістичної України так важливі для нас. Не тому, що вони вбивали поляків. Або, безумовно, що в найближчі історії нашої, вони, то ми, звичайно, можемо апелювати до козаків або там до Русі. Але, ну, найближча історія, і тим паче ми знаємо, за що сидів Бандера, і абсолютно, що боротьба за незалежність України, це є цінністю. А, звичайно, що там відбувалося, це можна оцінювати, ну, по-різному з різних боків. Ну, тобто, не можна тут, мені здається, йти на попятну, бо вона не призведе до результату абсолютно, а переносити акцент і вказати. Ну, дивіться, вас не було в Це дуже був важливий саміт з точки зору формулювання нашої, ну, перепідтвердження нашої позиції перемовною. Це перше. І по-друге, в тому, щоб втягнути Європейський Союз в потенційний перемовний. Я вважаю, що їх немає, але європейці мають збагнути, хто від них буде, і корелювати це з нами. До речі, п'ятий пункт дуже важливий, да, що фактично це Європейський Союз і НАТО будуть приймати рішення щодо своїх інтересів самі, без якогось там тиску. І тут, можливо, як Російської Федерації їх шантажу, так і
1: давайте це окреме питання, воно важливе.
2: Пане Олеже, ви відреагуйте, тому що у вас було море емоцій на обличчі.
1: Ну, чи можуть гроші, да, трошечки навести фокус у абсолютно без такі неадекватні, да, дискусія?
3: Дивіться, я абсолютно впевнений, що якби не було цього прецеденту, був би інший прецедент. Придумали би іншу причину, знайшли би інший привід. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент в Польщі 29 мільйонів виборців.

0: З них приблизно 12 мільйонів, там 4 мільйони фермерських господарств, тобто 12 мільйонів безпосередньо пов'язані з аграрним сектором. Ну, тобто це є, ну, от рахуйте, там, відсотків 40. Як ви думаєте, як має себе вести, як буде вести себе польський політикум по відношенню до тем, які є чутливими для цього електорального загону? Він є надзвичайно потужний. Це раз. По-друге, традиційно якось так вибудовується, що тоді, коли ви залежні від зовнішнього фінансування, ви внутрішньо завжди більш організовані і агресивні. Коли ми з вами дивимося на польських аграрів, вони реально агресивні, ну, направду. І, напевно, трошки так проскочило мимо нашого інформаційного простору. Ми ж минулого року ніби з Брюсселем домовилися і повернули, по суті, квоти. Вони трошки більші. І про це Качка доповідав з приводу постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Так от поляки категорично проти. Вони готові і зараз активно почали піднімати питання про перегляд. Оцих навіть трошки кращих, але квот. Вони взагалі наполягають на тому, щоб Україну взагалі викинути з ринку. Ну, тобто, коли існує...
1: А це реалістично?
0: А чому ні? Я перепрошую. На сьогоднішній момент, слава Богу, в Україні є інші ринки, і цей рік, напевно, окрема буде розмова, буде надзвичайно важким з точки зору світового аграрного виробництва, і ціни підскочують дуже сильно, і, можливо, ми це побачимо і в Україні. Але... коли ми з вами говоримо про Європу, чому? Це преміальний ринок,
1: ну,
0: він дорогий.
1: Я хотів нагадати, да, ваші слова, завжди кажуть, це преміальний ринок, так. За нього є сенс боротися.
0: За нього сенс, і він близький до нас дуже сильно. Ну, одна справа – везти олію, наприклад, в Китай, а друга справа – везти олію в Європу. Ну, це ж абсолютно інакші логістичні витрати. Але, вертаючись до власне основної причини і чому це відбувається, я абсолютно впевнений, що є... глибинні незадоволення оцієї групи електорату, пов'язаної з Україною, і страхом приходу України в європейське співтовариство. І на оцих глибинних, скажімо, хвилюваннях дуже непогано грає польський політикум.
1: Тобто я правильно зрозумів, що є причина і привід?
0: Так.
1: Те, що ви описуєте, це причина, так. Приводи вони будуть знаходитись?
0: А приводи, які завгодно можуть бути. Ну, от зараз зачепилися за УПА. А завтра буде за щось інше. Ну, от про Мельника згадували. Ну, там же ж хочуть ще перезахоронювати.
1: Там коновались на підході.
0: Так, коновались на підході. От за це вчепляться зараз. Або ще щось придумають. Ну, тобто, я абсолютно впевнений, що глибинна причина, вона от знаходиться тим величезним каменем спотикання, який ми точно з вами побачимо, коли будемо активно рухатися в Європейський
1: Союз. Але є інші гроші. Гроші на підтримку відновлення України, в розподіленні яких Польща не приховує, що хоче брати активну участь. Коли вона себе веде так агресивно з одного боку, вона розуміє, що від цих грошей її будуть відсувати.
0: Ну, дивіться.
1: Це не спосіб, ну, вирішення питання, я до чого?
0: Ні, я розумію. Пам'ятаєте свій час, коли пан Фіцо категорично виступав проти допомоги Україні, але як тільки стало питання виділення коштів, то він сказав, словацький бізнес з величезним задоволенням прийме участь в, скажімо так, освоєнні грошей, виділених Європейським Союзом для українського відновлення. Вони всі дуже добре сприймають будь-які грошові речі, які вони можуть активно використати в своїх інтересах, навіть якщо це буде там в Україні. Все рівно треба розуміти, що виконавцями в Україні будуть українські компанії, а вони будуть тільки, ну...
1: Так я про це. Оцей фінансовий потік не змусить замовчати тих, хто зараз кричить за гроші допомоги на підтримку фермерів.
0: А це абсолютно різні групи. Я абсолютно впевнений...
1: А якщо одно без іншого не працює? Або одне чи інше? Що обирати полякам?
0: Ну, дивіться, в будь-якому випадку поляки будуть, ну, знову ж таки, говоримо про польський політикум. Тому що ми ж не спілкуємося з конкретним там фермером чи з конкретним там рольніком, як вони кажуть там. Ми ж говоримо про ті чи інші політичні сили, з якими нам приходиться спілкуватися. Вони будуть шукати компроміси в залежності від того, що їм зараз в даній ситуації буде вигідніше. Поділити гроші? Ну, можна там сказати, хлопці, от дивіться, ми їх не пускаємо, але гроші поділимо. Ну, тобто, в будь-якому випадку, я думаю, що ми дуже сильно ще стикнемося з польською ідентичністю, отак я це назву, і з польськими проблемами. І тому от той скепсис з приводу руху України в Європейський Союз, який ми будемо проходити через польську проблематику, в мене якраз є достатньо чітким. Я просто собі реально уявляю, як... Ну, які сили будуть сьогодні намагатися призупинити той рух? Виділення грошей, будь ласка. Участь в відновленні України, а то чому би ні? Але хто сказав, що відновлювати Україну обов'язково треба як країну Європейського Союзу? Ніхто не сказав.
2: До речі, буквально невелика ремарка. Дуже цікавий кейс якраз в польсько-українських європейських відносинах. Європейський фонд миру. Тобто ми виходимо з теми історії. От є ідея. 100% Європейського фонду миру, скільки він там, 6,2 мільярди євро?
1: 6,6,
2: так. Передати Україні. Хто виступає проти?
1: Польща.
2: Польща. Чому? Дайте їм компенсацію за ту зброю, яка була передана раніше.
1: Я цитував, ці гроші – це наші гроші. Заступник міністра оборони Польщі.
2: Ну от питання в іншому. Війна йде, тобто продовжується. Треба відстояти Україну як першу лінію оборони. Всієї Європи. Країну, яка захищає і Польщу теж. Але станом на зараз це просто доволі показово, як і по темі аграріїв, по темі оборони, по всьому іншому. Тому я думаю, що насправді в нинішній ситуації тут єдине треба теж пам'ятати. На Україні дуже легко робити політику. Знову ж таки, згадати Угорщину, Польщу, та ж сама конфедерація в Польщі зараз. Вони ж максимально роздувають цю тему. Але якщо проводити аналогію з Угорщиною, те, що зараз з новим урядом, з Петром Мадюром, зверніть увагу, по темі те, що оголошувалось нам на двосторонньому рівні, ми це підняли на загальноєвропейський і сказали, окей, без проблем, загальні європейські цінності, правила, ми на цьому далі будуємо відносини. Тобто ми намагаємося якраз не руйнувати оці двосторонні відносини, тому що завжди є різні погляди.
3: Колеги, давайте ми ще обговоримо тему наступних подій, тому що, здається, літо у нас не буде літочком таким спокійним. Дуже багато зустрічей, дуже багато самітів. Та попереду у нас Анкара саміт НАТО, попереду у нас G7, попереду у нас Польща і зустріч коаліції охочих ще у нас попереду. Але була зустріч в Лондоні. І от до вас тут був екс-міністр закордонних справ пан Кулєба, і ми його спитали теж з конспірологічним фльором, та а що, власне, відбувається? Чому корона збирає коло друзів? Чому король вчетверте зустрічається з президентом Зеленським? Чи не з'являється там в Альбіоні збиратель якихось земель? Да? Чи не хоче король себе випробувати в цій ролі? Насправді я усміхаюся, та, але конспірологи говорять, що вони б не відкидали
1: складний
3: цю ідею. Складний
1: фіксер, пане Олександре. Ну.
3: Як ви гадаєте?
4: Я не думаю, що є такий задум «Make Great Britain Great Again». У них немає. У них є велика кількість проблем. Ми бачимо, що коливаються ці уряди і є ріст популярності у цих популістів. Не дай Боже, Найджел Фараш або хтось подібний буде. Там, це буде руйнація Британії далі, зрозуміло.
3: Але чи ці троє серйозно взялися за переговорний трек?
4: Ну, я не знаю, немає перемовини. З Кацапом є єдині перемовини, це по поверненню наших полонених і цивільних. Все решта – це танці з бубнами. Ну, нещодавно пан Кислиця для ЛБ розповідав бачення. Є великий прогрес, коли військові розмовляють про гіпотетичну ситуацію припинення вогню. Як це буде моніторити, що це означає, дефініції і так далі. І тут я розумію, це гіпотетична ситуація. Звичайно, вона не настане найближчим часом. Теоретично вона може настанути. Я, до речі, минулого року так само казав, що от кінець 25-го року, початок 26-го, якщо ми будемо нарощувати темпи удари по російській енергетиці, і тоді Путін як раціональна тварина, він прийме рішення зупинити війну, або призупинити, точніше, війну, оскільки буде розуміти, що у нього він не може втримати свій режим, він буде коливатися, і не буде грошей на війну. На жаль, тоді у нас не було таких темпів. Зараз цього року у нас непогані темпи. Дай Боже, щоб вони збільшилися.
3: І тим не менше, Путін сьогодні заявляє, що вони перемагають, і що Захід проти них, і вони фактично єдині проти всього об'єднаного Заходу. Але все рівно вони переможуть.
4: ну, Радянський Союз був імперією зла, а це імперія брехні. Вона побудована між собою. Вони брешуть своєму плебсу і зовнішньому світу. Є ще дуже правильний вислів, що Росія ніколи не є настільки потужною, настільки слабкою, наскільки вона вдає себе. Тобто це абсолютно очевидна річ. Вони грають той саме статистикою, заграються і так далі. Ось тому мені здається, чому європейці зустрілися з Україною. Ну, перше, звичайно, що фактично перепритвердили план. Да, і Зеленський там вже формально фактично погодився, що ми почнемо розмовляти з лінії зіткнення, але територіальна цілісність не буде предметом торгів. Тобто це дуже важлива річ, як на мене, що не просто натяками так далі, ми зафіксували. І те, що європейці визначаються, хто буде представляти, бо звичайно, що вони розуміють, що покладатися на Дональда Трампа, у якого є інші конфлікти, це по-перше, по-друге, байдуже Європа, вже не кажучи там про Україну. Він готовий злити нас за будь-що, для того, щоб відновити добрі відносини. Ну, Рубіо сьогодні привітав російський народ. Да, він закликав припинити цю війну, але це ж дві сторони. Да? Тобто жертва агресії і агресор поставили на одну лінію. Тому сподіватися, ми втратили. Чи Америка втратила світ, я б сказав би так, включаючи Україну. От, і тому це дуже важлива була річ. З його величністю, я думаю, що тут є емоційна прив'язка. І брити, вони дуже добре зреагували в 22-му році, бо у них повторювалося те, що було фактично з Другою світовою війною. І, тобто для них це дуже важлива така річ. І друге, я вже про це казав не один раз, британці ще в 14-му році зрозуміли, що відбувається в цьому регіоні, наскільки це загрожує їх національним інтересам. Вони почали допомагати нам відновлювати військово-морські сили. Коли Обама, Меркель, Ланти, там всі ці інші займалися танцями з бубнами навколо Російської Федерації. Тому це прояв
0: британського прагматизму.
4: Прагматизм і
3: тобто
4: співчуття.
3: Британії, морській державі треба море. Наше море.
4: Моря. І Чорне море, безумовно, але вони розуміють, що якщо Україна втратить щось юридично, це буде означати заохочення Росії йти далі, а там прийдеться вже і британським військом воювати. Ну і, звичайно, традиційна оцю велика гра для того, щоб стримувати Росію, щоб вона не розповсюджувала свій вплив. Брити заради цього пішли в Афганістан, там перша там провальна історія була і так далі. Тобто тут є прагматичний інтерес 100%, але є емоційна складова. Абсолютно. І плюс, звичайно, що для Зеленського це була можливість через його величність спробувати якось ще вісточку донести до Білого Дому, бо, звичайно, Дональд Трамп з піететом ставиться до сильних мира цього і з м'язами, як...
1: І до королів, скажімо.
4: Так, да, абсолютно. Ну, ми ж бачимо його Білий Дім, на що він перетворив овальний офіс.
3: Ви згадали, що сьогодні День Незалежності Росії, і варто сказати, що вже діє попередження про можливий масований комбінований ракетно-дроновий удар. Він може бути протягом сьогоднішнього, завтрашнього, післязавтрашнього дня. Та вже багато там медіаресурсів написали про те, що росіяни можуть знову використати кукарєшник. Та? Тому ми звертаємося до всіх наших глядачів для того, щоб
1: да,
3: були обережними.
1: Ось уже тривога шириться Україною, ви бачите карту. Тому, будь ласочка, бережіть себе, не ігноруйте. Може бути великий ракетно-дроновий удар розтягнутий в часі. Ми всі знаємо, що треба робити, про всяк випадок. Підготуйте собі місця, де можна почуватися.
3: Напередодні Російську Федерацію з Днем Незалежності своєрідним чином привітала ще одна персона, та це командувач сил, скажіть мені, безпілотних систем, в яких вчора було свято. Там, ну і відповідно зараз саме ці підрозділи ведуть дуже активну роботу по Кримському півострову.
1: Підготовці свято
3: виноситься все. І от я розмовляла з військовими, які стоять там на певному напрямку, і вони сказали, що ми навіть чудово розуміємо, що росіяни військові зараз перевдягаються в цивільне, вони вже перефарбовують свої машини в інші кольори, не зелені, та для того, щоб якимось чином предстати перед нами, що вони цивільні, а не машини і там бензовози військового призначення. Я сьогодні слухала російського експерта, який сказав, що для того, щоб Крим жив, треба щоденно завозити кримською залізницею від 6 до 8 потягів. Це з пальним і це... Щоб ви повиздихали, як казала моя бабуся, це з пальним і це з продуктами. Але вони чудово розуміють, що якщо така гусінь повзе так повільно через кримський цей перешийок, та через кримський міст, то ну відповідно вони дуже прямо така ласа ціль для пана Мадяра. Та скажіть, будь ласка, скільки Крим вживає щоденно? Скільки він ще може бути в такому стані, коли наші будуть активно по ньому працювати?
1: Так, скільки він протримується перед тим, як реально посипатися?
3: І як ви гадаєте, що таке посипатися? От що таке Крим сиплеться? Це відхід з Криму, це отака черга, як ми спостерігали в 22-му в напрямку Житомир-Київ-Чоп по цій трасі. Як це може бути?
0: Ну, дивіться, достатньо складно в даній ситуації щось так прогнозувати. Давайте декілька слов, що взагалі в Криму є і за рахунок чого він живе. Значить, ну, не просто ж так побудували Північно-Кримський канал.
3: Вода, пальне, продукти. Ось що
0: вода, пальне, продукти. Угу. Крим не має ні одного, ні другого, ні третього.
1: Угу.
0: Тобто для того, щоб Крим жив, тої води, яку вони мають, вони на сьогоднішній момент ну там ледь-ледь зводять кінці з кінцями, і, наскільки я знаю, там вже міліє достатньо активно оце водосховище біля Сімферополя, там, ну, тобто є свої проблеми. Але головне інше, то що з продуктами харчування там все завізне. За часів Радянського Союзу, дякуючи воді з Дніпра, континентальний Крим давав певний обсяг сільськогосподарської продукції, вони принаймні годували себе. Зараз цього немає, там зараз все мертве, бо води ж нема. І як наслідок, Крим дуже сильно залежний від постачання продуктів харчування. Вже на сьогоднішній момент є і пабліки показують пусті полиці, що стосується круп і макарон, їх вже немає, активно скупляють. З другого боку, там є дорогий сегмент, поки що існує, але знову ж таки, дивіться, традиційно Крим живе 4 місяці, яким заробляє. Тобто це так званий курортний сезон. Потім за гроші, які вони заробляють, вони живуть весь останній рік. Це комуналка, це пальне, це продовольство. Місць достатньо серйозного працевлаштування в Криму немає.
1: Чекайте, зараз ні курортного сезону немає, ні, я так розумію, за гроші ще ж треба щось купити.
0: Так. Тобто проблема в тому, що курортного сезону немає точно і не буде вже цього року. В першу чергу є величезна проблема добратися, а якщо ти добрався, то з Криму виїхати. Тому що на сьогоднішній момент бензина отримується виключно або по QR-коду, або за талонами, які розповсюджуються серед місцевого населення або серед підприємств місцевих. Тобто людина, яка приїхала, не має навіть теоретичної можливості отримати відповідний обсяг пального, щоб виїхати з Крима. І це вже відомо, про це активно говорять, тому ну, курортного сезону, напевно, цього року
1: Крим
0: не
1: буде. Крим – це зараз така пастка.
0: Так, Крим – це пастка. Це раз. По-друге, от ви питаєте, а що має бути для того, щоб от вони звідти поїхали? Поки що на сьогоднішній момент питання з продовольством вони закривають. Але весь час так не буде, тому що от ми вже маємо на сьогоднішній момент ситуацію, коли весь суходол перекритий. Там вони там, наскільки я знаю, зробили понтонну переправу та поставили, але це ж ціль. Ми ж розуміємо, і воно ж не буде так стояти довго. Стаціонарних мостів немає жодного. Тобто три стаціонарних мости, які були, всі повністю закриті. З двох паромів один був ще вражений десь місяці півтора тому.
1: Давно, да.
0: Давно вже був вражений. По суті, працює один паром, який, власне, і забезпечує сьогодні оті потяги, які везуть пальне. Ну, я бачив цифру, порядку 110 треба бензовозів на добу, щоб забезпечити пальним Крим.
1: Скільки проходить?
0: Ну, 60-70, кажуть. І при цьому, знову ж таки, це такий от комбінований варіант. Щось їде залізницею, щось проскакує.
3: І це теж може закінчитися.
0: І це теж може закінчитися, так. На Тамані є величезна черга з тамтої сторони Керченського мосту. Як воно там буде, це ж теж ніби в зоні досягнення, це ж теж треба розуміти. поки що от ситуація така достатньо хитка, і постійно виступає Аксьонов, каже, що все під контролем, все добре, але чим більше він говорить, тим більше, безперечно, це лякає людей. Значить, щось прогнозувати, ще раз повторюю, достатньо важко. Якщо буде продовжуватись оцей жорсткий контроль за постачанням туди, власне, паливомастильних матеріалів і продовольства, там почнуться серйозні проблеми. Там може бути гуманітарна катастрофа. Направду.
3: Ну, дивіться, чому, наприклад, я підтримую тих людей, які кажуть, що радіти з цього не треба нам, тому що у нас там наші люди.
0: Ну, гуманітарна катастрофа – це
3: гуманітарна катастрофа торкнеться і наших людей, в тому числі, а не тільки москалів. І тому тут важливо, ну, цей розрахунок, я не знаю, як в моменті війни, так, як під час воєн, там, вище політичне керівництво, військові, вони враховують факт цивільного населення. Як ви гадаєте, як це вирішується, як це моделюється, як мають діяти сторони, пане Олександре, в таких ситуаціях?
1: Чи як в Кінбурзької коси? Нема ресурсів, відступили, і місцевим вистачить?
4: Ну, передусім є міжнародний гуманітарна пауера, яка каже, що окуповуюча сторона має забезпечити...
0: Несе відповідальність.
4: Так, несе відповідальність і так далі, і тому подібне. І, звичайно, що там є наші громадяни, які фактично є в окупації, вони є вразливими і так далі. Але, з іншого боку, за цей час, ну, десь понад мільйон понаїхавших, і, звичайно, що там, якщо ми кажемо про нормальних людей, то там малий і середній бізнес, якщо він малий взагалі там залишив, вони вразливі, вони завжди були нелояльними, і в принципі, Путіну і його системі це байдуже. А там є гауляйтери, є ФСБ, слідчий комітет, військові, ОПК працює і так далі. Тобто, в принципі, звичайно, що перші і найбільше будуть страждати ті, хто нас ненавидить і хоче нас знищити, і які не були українськими громадянами до незаконної анексії Криму в 2014 році. Але для нас це надзвичайно, Крим, це не один раз я повторював, і мої колеги, значить, і той самий згадували сьогодні Андрія Клименка. Крим – це center of gravity. Є такий термін військовий, тобто центр гравітації. Навколо нього все насправді. Бо для кацапів дуже було важливо посилити себе в Чорноморському регіоні. І нагадаю, що після незаконної анексії Криму вони розширили свою присутність в Північній Африці і на Близькому Сході. Сирійська кампанія не була б можлива, якщо б не було б окупована Крим. Тому для нас і для Європи це дуже важливо, щоб ми ізолювали його. І, до речі, це, ну, Крим неможливо втримати. Якщо подивитися в історію, ті, хто його захоплював, вони його втрачали. Там і Балавачан заходив, тоді не було, звичайно, ракетної ядерної зброї. Ось німці не втримували, совєти не втримали, потім там німці і так далі. І кацапи його втратять. Тобто нема цих варіантів. І, до речі, це дуже класна історія, коли нам не потрібно сухопутними силами заходити і ризикувати, оскільки, звичайно, цей перешейк, там вони підготувалися, там міні
1: поля. Давайте про це детальніше, щоб це і було там моє наступне питання. Наскільки повітряний контроль може забезпечити жест доброї волі росіян з Криму?
4: А що їм залишається? До речі, тут дуже теж важливий момент, окрім цих людей, які там є, я передусім кажу про окупантів і логістику на наш південь. Звичайно, що ми маємо згадувати, ну, на жаль, провалилася операція по відрізанню цієї частини і виходу на Азовське море. Ось, але зараз у нас буде можливості не лише зробити це з точки зору мілітарної, гарним кейсом таким, але і з точки зору удару по престижу Путіна. Бо все це починалося з кримнашизмами і оціми великими рейтингами і так далі. І зараз тоді будуть питання і військові питати Путіна, що ж ми виграємо з цього. Тобто ми не можемо так мачку там малу цю захопити і втрачаємо Крим. І це буде дуже важливий удар по Путіну, бо йому потрібно буде щось робити. І ескалювати далі або намагатися шукати, телефонувати другу, щоб той щось там...
3: Протелефонувати другу. Коли Херсон відбувався наступ на Херсон, то згідно там вже книг, в яких понаписували політики, як то відбувалося, та американці прямо наполегливо вимагали від українців зупинитися. Скажіть, будь ласка, от сьогоднішній Кукарєшнік, там наступні, можливо, якісь удари, чи будуть вони таким важелем тиску на українську владу і шантажу, що, мовляв, ми запустимо таку ядерну тактичну зброю по чомусь? по якомусь...
4: Я, чесно кажучи, не думаю, бо це не просто буде ірраціонально. Не лише раціонально буде, це не досягне свого результату.
3: Чому?
4: Дуже просто...
3: А чому тоді досягнули?
4: А це була інша адміністрація, яка жила в теорії міжнародних відносин конфлікту. Знаєте, там це ще Герман Хан побудував теорію цих ескалацій, ну, сходинки ескалації, горизонтальна, вертикальна і так далі. Тобто вони грали в шахи з людьми, які, ну, фактично, там, якщо не в Чапаєва, то щось, або в Дурня взагалі.
3: А Фредович духом анкорить?
4: А що він може зробити? От, наприклад, Байден нам давав шалену за розміром допомоги. Недостатньо, щоб вирішити наші питання з Російською Федерацією, ось, але достатньо для того, бо ми тоді були не здатні виробляти і не можна було десь взяти, оскільки без дозволу американців і європейці мало що давали. Да? Тобто фактично було ембарго, і дякуючи, до речі, бритам, які постійно підштовхували американців і європейців, щоб давали більше і більше і так далі. Він, може дати, не давати нам, умовно кажучи, розвідувальні дані, або і що зараз відбувається з приводу цих протиракет, тобто таким опосередкований тиск, і більше нічого. Тобто, в принципі, ну, немає великих грошей або інших речей. Да, ми залежні від цього, не хочеться, щоб ми втрачали більше людей і інфраструктури от, за рахунок цього тиску. Але у нього немає важливого впливу на нас. І найголовніше, що ми зараз розкачегарили своє ОПК, принаймні по ключовим позиціям, і от по цим мідстрайкам, які дають можливість, тобто це удари в оперативних глибину, дають результати. Ще маловато, звичайно, що це ключова річ, яку ми маємо робити. І тому Крим, ми не маємо поступитися Кримом в цьому сенсі. Я не кажу про юридичне, президент про це сказав, що ми не торгуємо територіями, і вже всі заяві європейських лідерів і України ми про це сказали. Але і з точки зору того, що ми це можливо і пришвидшить припинення цієї війни. Бо це буде політичний дилемми тиск для Путіна, і нічого інше не робить такі речі. Були точніше, ця операція в Курську, вона не довела до цього, бо не було оголошено загальну мобілізацію в Російській Федерації. 9 травня, на жаль, нас це трохи призупинило, а це теж могла би бути серйозна річ. Спайдер-веб, коли ми нанесли удари по засобам стратегічного стримування, і вони не відповіли ядерною зброєю, це теж була важлива річ, але тоді ми просто, точніше, вони межували на межі того, щоб якимось чином відповісти, що призвело їх до, ну, якби, цуцвангу, да? Тобто кожен наступний крок буде погіршенням. Ядерний шантаж точно буде. І застосовувати ядерну зброю немає сенсу. Перше і найголовніше, що в нас немає
3: сукупного... А кого вони шантажуватимуть ядеркою? Кого? З ким будуть говорити по ядерці?
4: Ну, я думаю, будуть публічно розмовляти, бо, звичайно, будуть телефонувати в Вашингтон, будуть і європейцям щось розповідати. Ось. Але найголовніші аргументи – це те, що стримує. Ну, звичайно, що свого часу Джо Байден казав, що буде відповідь не ядерна, але не поздоровиться росіянам.
1: Але всі сили, всю російську армію і флот вони знищать. Так,
4: да. І найголовніше, що тоді, якщо пам'ятаєте, от в Гібралтарі атомний підводний човен Сполучених Штатів, вони спеціально засвітили з, значить, крилатими ракетами з ядерними боєголовками. Тобто це була не просто риторика, це було те, що називається nuclear signaling. Тобто маніпуляція засобами ядерними для того, щоб показати рішучість, не просто якби занепокоєння чи глибоке.
1: Ну, те, що Росія любить робити постійно.
4: Так, да, ну вони роблять, але знов таки нераціонально вони досягнуть. Вони, наприклад, ну що, 10-15 боєзарядів вони мають застосувати по Україні, щоб знищити бодай якісь серйозні сили, засоби. Вони не накопичені в якомусь одному місті. Тобто, з мілітарної точки зору цього немає, ну, немає сенсу.
1: Звичайно, точно ядерна зброя не вирішує стратегію, ну, питань.
4: Абсолютно. І далі, тут вже ж друзі, китайські друзі не один раз, і, до речі, ну, і перед широкомасштабним вторгненням китайці казали про те, що, ну, це табу, бо вони, звичайно, думають про Тайвань, а там вони мають перевагу в ракетах, в морських засобах, і, звичайно, вони не хочуть, щоб американці застосували по відношенню їхню, тобто поріг застосування ядерної зброї, що був зменшений. А там глобальний південь, той же самий Моді, друг Путіна, який його облизує там постійно. Вони ж теж не хочуть цього, бо вони розуміють, у них тут є і Пакистан, і є, до речі, проблеми з там три території з Китаєм. У них є, ну і протиборство в індотихоканському регіоні, і так далі, і так далі.
1: Скринка Пандори, да, яку можна закрити.
4: Абсолютно. І в принципі, ну, скажімо, раціональна, нераціональна застосування ядерної зброї могло б бути його випробування десь на російській території. Це було б порушення тих зобов'язань юридичних, які є у Російської Федерації, але це було б от в цих посходинках ескалації, це додатковий сигнал, що ми серйозні, ну, держите мене троє.
1: Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи ви вірите про те, що зараз ця історія Middle Strike може привести до жесту доброї волі, як ми бачили в Херсоні? Тому що те, що я бачив вчора у Зетвоєнкорів, істерика і вой про те, що те саме було в Херсоні, ми пам'ятаємо, вони вибили нам логістику, і тому ми були змушені вийти. Чи реалістично це досягти шляхом перерізання логістики оцих трьох головних показників – вода, їжа, пальне?
2: Ну, я одразу ремарку, що ми ж почали бити не по логістиці спочатку, а виносити на Кримському півострові їхню ППО, РЛС і багато чого іншого, авіацію.
1: Багаторічна тривала робота, да,
2: тобто, була. Це насправді, ну, це не почалося зараз, я просто на це відзначу. І там і багато, і ГУР, і СБУ, і ССО, там, це дуже величезний пазл з безлічю елементів для того, щоб розпочати нинішню кампанію. Я просто про це скажу. До речі, теж продовжу конспірологію. Активізація контактів з бритами і активізація кримського напрямку, ну так співпало. Так співпало.
3: Це просто збіг.
2: Це просто збіг, ну буває. Але з точки зору виходу, ну, у мене постійно в голові згадується оця історична фотографія, вихід радянських військ з Афганістану мостом. От. І я так думаю, що ми то лякаємо постійно, що не на сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра підірвемо Керченський кримський міст. А може це для них вихід такий, на Тамань.
4: Керченський і Кримський, бо Кримський міст, він в іншому місті.
2: Ну, мається на увазі, ну, всі розуміють, Кримський, Керченський, ну, і навпаки, коротше кажучи, в загальному сприйнятті. Я просто про що кажу, що з точки зору дійсно перетворення фортеці, російської фортеці, яку вони створили в Криму з 2014 року, на в'язницю, так, у них немає іншого виходу, просто як тікати. Тому що те, що зараз відбувається, ну, у них не буде взагалі можливості для якихось дій, для якихось рухів, і вони прекрасно розуміють. Тому єдине, вони не подадуться як жест доброї волі. Ми це теж маємо розуміти. Повернусь до теми ядерки. Насправді я тут трошки все ж таки посперечаюсь, бо якраз Путін цілеспрямовано протягом останніх особливо тижнів. Це і застосування двох орєшників, це і вкотре застосування, вже забули, припали пилом ракети Х-55, дістали ці ракети, з болванками запустили знову по Києву. У нас це подали, як, ну, у них не вистачає Х-101, відповідно, але ж ми розуміємо, що це сигнал, знову ж таки, американцям. За рахунок запуску ці орєшники балістичної ракети середньої дальності все одно активовуються по договору 88-го року. Це зменшення ядерної напруги. Відповідно, вони постійно напряму комунікують з американцями. Вказують, що, ну, от, тримайте українців, або ми використаємо ядерку. Тобто, за рахунок цього вони все одно лякають Захід, лякають Сполучені Штати. А зважаючи на маніакальність самого Трампа на темі ядерної зброї, те, що ми зараз бачимо по темі Ірану, що ось, то треба, головне, щоб не було там ядерної зброї, там у конкретної сторони застосування, то, очевидно, Путін на це і апелює, думає, що воно якимось чином зможе допомогти стримати Україну. Але все одно Middle Strike, я думаю, дійсно воно далі буде виносити. Той вогневий контроль, який у нас є по сухопутньому коридору до Криму, чесно кажучи, зараз дійсно створюються всі умови, за яких росіяни прямо говорять, а хто проводить так звану СВО? Хто? Може, Україна проводить? І вони ж не можуть зараз нічого відповісти на це. Тобто у них є офіційна пропаганда, яка продовжує в класичному темпі заряджати «Ура, ура, ура, побєда» і все інше. Але на місцях кількість жертв збільшується, просування практично немає ніякого. Відповідно, це той курс, який правильний. Єдине, знову ж таки, я боюся по темі, по-перше, що стосується тактичної ядерки, це я б її не виключав. Тобто все одно китайців, я думаю, китайців тут треба тримати теж на контакті, на всяк випадок, щоб не сталося. Ну і те, що нам вдається вгамовувати батька Білорусь, поступово. Станом на зараз прямого ризику там немає. Але зверніть увагу, знову ж таки, майданчики, які біля білоруського кордону для запуску безпілотників, зокрема реактивних, поставили. А так почнуть використовувати білоруський повітряний простір для заходу на нашу північ. Багато таких нюансів є, тому всі ці моменти, звичайно, треба пропрацьовувати і розуміти, що росіяни теж можуть готувати певні відповіді.
1: Слухайте, ну Ан-50 горіли на білоруській території. Мені здається, всі зрозуміли, що місця запусків і офіційними легальними військовими цілями.
2: Це абсолютно. Я думаю, що врешті-решт вони будуть уражені. В певний момент, коли там відбудеться накопичення конкретних дронів, тому що ну просто так вражати ці місця, це переводити власний ресурс. У нас, попри те, що виробляється вже в мільйонах екземплярів, але все одно кожен запуск дуже чітко продумується.
3: Ну от ви згадали просто виведення військ з Афганістану, але там був ще один чинник. Там була зміна керівника. І на чолі став Горбачов, тобто під його проводом всі події відбувалися. Там Берлінська стіна завалилася, по мосту дружби пройшли війська.
0: Чорні лебеді, по чорні лебеді треба говорити.
3: Так, це був чорний, Горбачов маєте на увазі.
0: Так.
3: Але Путін демонструє, що він зараз міцний, як ніколи, знаєте. Хоча Набіуліна кудись зникла.
2: Тільки його фізичний стан об'єктивно останні публічні заходи.
3: Ви знаєте, ми з 2022 року стежимо за його фізичним станом.
2: Відкрийте 2022 рік, його виступи, і зараз. Це дві великі різниці. У людини реально вже, ну я не кажу там по віку, але є певні нюанси. І люди можуть без проблем це побачити.
3: Я коли згадую Рокфеллера,
1: там теж один дід заснув.
3: Я коли згадую Рокфеллера, якому 8 сердець пересадили, знаєте, я чомусь вірю, що цей своєю смертю не помре.
1: І що, помогло йому тому Рокфеллеру?
4: Ну, здоров'я здоров'ям. Найголовніше питання, яке його турбує, це стійкість його режиму. Да? Тобто, звичайно, оці чутки про можливі замахи, звичайно, було смішно про що його думати, це вірний пес царя Володимира. Але, в принципі, стабільність режиму. І, звичайно, що як би там не було, і в папочках йому доносили, і що там йому доносять, ось, але, в принципі, є ознаки, я не думаю, що він такий дурний і не розуміє, що вони не зовсім туди рухаються. Звичайно, що він готовий витрачати людське життя і там ресурси Росії, щоб досягнути свого результату, але Крим може це підірвати. Бо, я повторюся, що, ви знаєте, Карл фон Клаузвіц сказав про те, що війна – це політика іншими засобами. І у нас було кілька разів, от я вже перелічав їх, і це Курська операція, Спайдервеб, і удари перші там по, ну не удари, точніше, ми заважали їх аеропортам в Петербурзі і Москві. Це те, що конвертувало військові дії чи успіхи в політичні якісь результати, да, ефекти, як такі. От Крим, це залишається тим, що ми можемо зробити, якщо у нас достатньо буде Мідстрайк. Я думаю, що і сподіваюся, що ми дотягнемося і до того берегу Російської Федерації, справжньої Російської Федерації, де стоять енерго ці трансформатори, які потім дном передають електрику, тобто, щоб і світла там теж не було, не лише крупи і бензина і так далі. Тобто це реальна...
1: По радарам треба багато електрики.
4: А?
1: Бо радарам треба багато електрики.
0: У мене є питання, а чи знає він про ті проблеми? Тобто ще
3: теж
0: один
3: питання.
0: Момент. Слухайте, подивіться, то, що я дивлюся, то, що більш-менш зрозуміло, він живе в якійсь величезній рожевій інформаційній бульбашці. То, що він говорить, іноді взагалі не ліпиться, про загальний обсяг окупованої території, який він там ляпнув про 2 мільйони кілометрів, про те, що Україна максимум там скільки...
3: Але, пане Олеже, разом з тим, я думаю, що не без його відома організовується місія генерала Вольфа.
0: Цілком ймовірно, але відверто кажучи, дивіться, До нього приходять, от ви про Набігуліну згадували, приходять економісти і кажуть, що немає грошей для війни. Він каже, знайдемо, шукайте в інших місцях, вони є. Ну, тобто, в мене складається уява, до речі, міністр економрозвитку Російської Федерації був у тої людини, і там показували, розказували, там за 4 роки доходи росіян збільшилися на 25%, повний ідіотизм. З 22-го року темп росту російської економіки 10%, звідки вони це взяли? І вони вірять, і вони говорять про це, розумієте? Тобто, в мене є питання. От ми зараз з вами говоримо про майже гуманітарну катастрофу в Криму. Ми говоримо з вами про middle strike, ми говоримо про... А він про це знає? Йому це доносять?
1: Ну, ми списуємо на те, що у нього все життя – це спецоперація, він взагалі жодного слова в житті чесного не сказав. Тому ми це списуємо на те, що він живе в режимі ІПСО.
4: Ну, а з іншого боку, от скажіть, будь ласка, який у нього вихід? От просто зупинитися, він не захопив решту Донецької області, вже не кажучи там інших. Він не може зупинитися. Тобто, в принципі, ну, знаєте, я цю метафору вже використовував, як мавпа захопила кокосовий горіх і не може через грати цього витягнути.
3: Ну, Абрамовича він же для чого санкціонував?
1: Абрамовича витягнули з банки?
4: Ну, вони намагаються намацати щось, що не намацується насправді. Да? І наша відповідь була і в листі президента, як турецькому султану, і цій заяві європейських лідерів і так далі. Тобто йому він не може зупинитися, бо його фізичне існування можливо, але скоріше за все стабільність його режиму, воно похитнеться. І власне тому він має продовжувати, не сподіваючись, що він може пересидіти і витрачаючи ці ресурси, і сподіваючись, що врешті-решт Дональд Трамп повернеться з цієї іранської авантюри і
0: допоможе. На Зеленського.
4: А подивіться, да, що зараз відбувається, от це, значить, одна з крайні правих популістських цих блогерів була в Москві, зараз вона пропаганду включили, вже витягнули з нафталіну Марджорі Тейлор Грін, яка була конгресвумен проти України. Вона теж на Russia Today виступає. Флін, батька, значить, Маска, там і ще кілька цих таких людей. Тобто вони фактично повитягали всі, навіть Сноудена витягнули. І зараз вони починають
1: Стівена
4: розповідати.
1: Стівена Сігала витягнули.
4: Ну, той там морку, напевно, вже з'їв.
3: І що, пане Олександр?
4: Мені здається, що просто-напросто це показник того, що вони намагаються от інформаційно взяти, скажімо так, формувати певний наратив, показуємо, по-перше, що Росія не є агресивною по відношенню до них, вона така ж християнська цивілізація, ну, всю цю облуду свою розповідати. Тобто, не дарма зараз це відбувається. Активізували всіх.
3: Ну, тим не менше, генерал Келлог сказав, що поки Трамп відволікся на Іран, це і добре для України. Їм треба максимально використати там свої плани протягом цього літнього періоду, поки Іран не повирішує всі свої питання. От,
1: я хотів спитати, все ж таки, підсумки. Ми вас не бачили після Пітерського форуму. В трьох словах, що ви можете сказати, що вони побачили і що вони почули. Тому що, ну, ви кілька речей перелічили, да, про рост доходів росіян
3: порятунку Росії
1: на 25%.
3: З'явилося?
1: Вони ще скільки? Рік протримаються чи ні? Чи націоналізують вони їхні запаси?
0: Слухайте, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все буде залежати від того, як буде формуватися економічна політика Російської Федерації. На Санкт-Петербургському форумі не було голови Центробанку Росії. Більше того, в залі було два заступники,
3: десь.
0: Їх не пустили вони не виступали на жодній панелі. Ще один момент. Була велика зустріч учасників фондового ринку Російської Федерації, де завжди був базова доповідь голови Центробанку. Вона не виступала. Ну, тобто, на сьогоднішній момент, знаєте, таке відчуття, що або людина настільки хвора, що пересиджує в лікарні імовірну відставку, або дійсно ми чекаємо зараз якісь суттєві зміни в структурі власне економічного управління Російської Федерації. Чому це є важливо? Значить, дивіться, то, що сьогодні є, і то, власне, що гарантує існування Російської Федерації, воно створено певними дієвими особами власне оцієї економічної структури, яка сьогодні є. Замініть когось наступним кроком, наприклад, опустіть ставку рефінансування Центробанку Росії. Завтра Росію зальють дешевими грошами, військово-промисловий комплекс побіжить брати кредити дешеві, рухне інфляція до реального, до реальної проблеми з населенням, які реально втратить свої заощадження і почнуться великі проблеми, один крок. Ну, тобто, або ще один момент, ви ж пам'ятаєте, та заява Набіуллиної разом з Сілуяновим, що єдиним фінансовим ресурсом в країні сьогодні лишилися залишки коштів на рахунках громадян так. Російської Федерації. Там їх багато.
1: Це ж я питав, заберуть, націоналізують?
0: Історія Росії, особливо 90-х років, пам'ятає конфіскаційні монетарні реформи. Пам'ятає. Тобто цілком імовірно, що, ну, до речі, ви ж згадали про форум цей Санкт-Петербурзький, дуже відома заява одного з власне політиків, одного з депутатів Державної Думи, що, напевно, треба буде повертати назад ситуацію з оподаткуванням, тому що нові податки повністю знищили малий і середній бізнес. Тобто, на сьогоднішній момент ситуація в Російській Федерації абсолютно критична з економічної точки зору.
3: Ну і нехай.
1: І спасибі. На цьому, да,
3: дякуємо
1: на цій прекрасній
3: вам
1: ноті.
3: За цю розмову.
1: Дякуємо за цю розмову. Ще раз нагадуємо про те, що, будь ласка, не ігноруйте жодні сигнали, які будуть надходити протягом цих вихідних. І ще один матеріал. Як завжди, ми хочемо, щоб ви подивились в кінці цієї години. Нагадаємо, що в Євросоюзі офіційно погодили відкриття першого переговорного кластера для України. Перемовини почнуться в понеділок, 15 червня. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос цього тижня була в Києві, оголосила про ще амбітнішу мету – вже з липня відкрити ще 5 кластерів. Що це означає для нашого руху в ЄС, наша колега Ірина Прокоф'єва записала ексклюзивне інтерв'ю з Мартою Кос. Давайте ж послухаємо цю розмову далі, а ми з вами прощаємось. Тихих вихідних вам.
5: My name is Irina. Nice to meet you.
6: Це дійсно студія, яка вражає. Я була в цьому районі разом із міністром Кулебою у свій попередній візит. Ми їздили до будинку, де, на жаль, загинули люди. А ще він показав мені будівлю, яка після влучання була відновлена. І потім знову в неї влучило.
5: Марта Кос, єврокомісарка із питань сусідства і розширення. Welcome to Ukraine, Madam Commissioner.
7: Thank you so much. I'm happy to be here.
5: Well,
8: Вже зараз ми стоїмо на місці, яке нещодавно атакувала Росія. Це Лук'янівка, майже центр міста, але точно це не центр ухвалення рішень, як каже Путін. Я не можу не зачепити тему зв'язку між безпекою України та її прагненням вступити до Євросоюзу, особливо коли ми стоїмо в такому місці. Тож моє перше питання. На вашу думку, якою є кореляція між безпековими потребами України та її прагненням вступити у Євросоюз?
5: European Union, in your view.
6: Ви знаєте, мені дуже сумно бачити цю картину. Утім, не побачивши на власні очі того, що відбувається в українських містах, ніхто в Брюсселі не зрозуміє, що насправді відбувається тут. Ви кажете про безпеку. І тут є два моменти, як війна в Україні посприяла змінам у Євросоюзі. Перший – розширення ЄС знову стало пріоритетом. А другий – актуалізувалося питання безпеки, яке раніше так детально взагалі не обговорювалось. І ми розуміємо, що європейської безпеки не може бути без України як частини Європейського Союзу. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. У вас найсильніша армія, яка, як ви знаєте, здатна давати відсіч росіянам уже понад 4 роки. Отже, це просто необхідно провести процес вступу так, щоб ви були також інтегровані в європейську систему. Тож ми зобов'язані провести цей переговорний процес так, щоб ви були інтегровані також і в систему європейської безпеки. That you will be also integrated
8: in the European security. Ukraine can be very... Отже, Європейський Союз розглядає Україну як свій актив?
6: Indeed, Ukraine... Україна для європейської безпеки надзвичайно важлива. Те, що ви зробили у сфері, знаєте, розробки зброї та безпілотників – це те, чого ми вже зараз можемо у вас повчитися. Тобто ви вже дбаєте про нашу безпеку, ви дбаєте про те, щоб Росія не просувалася далі. Ми проводили опитування, 73% наших громадян вважають Росію загрозою для своєї країни. Тому це справді дуже-дуже важливий актив.
5: If we talk about negotiation clusters, Ukraine is waiting.
8: Давайте перейдемо до переговорного процесу. Україна чекає на відкриття переговорних кластерів. Але що нам потрібно буде зробити, щоб їх пройти і закрити? Які реформи чи рішення стануть найчіткішим знаком для Європейської комісії, що Україна серйозно налаштована виконувати свої зобов'язання?
5: Ukraine is serious about meeting its commitments.
7: We could go on 2 hours talking about this, but first
6: нам би і 2 години не вистачило, щоб про це поговорити. Однак, по-перше, дуже важливим є те, що оскільки угорський та український уряди дійшли згоди щодо питання угорської меншини, ми нарешті зможемо відкрити перший кластер у середині червня. І сподіваємося, всі інші 5 кластерів у середині липня. Тоді наступним кроком буде виконання проміжних критеріїв або бенчмарок щодо верховенства права. Утім, повертаючись до вашого запитання, що ми хочемо бачити зараз, особливо від України. Це те, що є найважливішою частиною наших фундаментальних принципів. Прозорі державні закупівлі, незалежну судову систему, боротьбу з корупцією. І знаєте, коли я говорю про верховенство права, то фактично це означає рівні, однакові права для усіх громадян. І неважливо, це політик чи це мати, яка купує або продає щось на ринку, щоб усі вони були рівними перед системою. Отже, як тільки ми відкриємо кластери і підтвердимо проміжні критерії, тоді може розпочатися процес їх закриття. А це означатиме, що Україна виконала всі вимоги за кожним конкретним розділом, а кожна держава-член Євросоюзу підтвердила вашу готовність до членства в ЄС. Це дуже складний і вимогливий процес, тому що мова йде про трансформацію не лише вашої економіки, а й вашого суспільства. Знаєте, ви вже точно є дуже важливою і сильною військовою силою Європи. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. Однак, коли ви станете сильними також у сфері верховенства права та базових цінностей, це, я б сказала, теж надзвичайно важлива сфера, ось тоді ви зможете стати членом ЄС. Ви знаєте, що зараз тривають дискусії щодо того, чи змінимо ми методологію вступу в ЄС. Я маю на увазі лист канцлера Мерца і президента Макрона. Так от, яким би шляхом ми не пішли, виконання проміжних критеріїв щодо верховенства права відіграватимуть тут дуже важливу роль.
5: What about plan Kachkakos plan?
8: А щодо так званого плану Kachkakos, що для вас стане ознакою того, що ми рухаємося у правильному напрямку?
7: Of course, this is one of the most important documents we have adopted.
6: Так, це один із найважливіших документів, які ми ухвалили у відносинах між ЄС та Україною. 80% того, що є в цьому плані, міститься в оновленій версії Ukrainian plan. Тобто це реформи, які ваша країна має здійснити. І, звісно, багато з них стосуються саме того, про що я говорила раніше – верховенства права та базових цінностей. І ще одна деталь. Цей документ, схвалений державами-членами, запустив, так би мовити, технічну роботу по процесу приєднання України. Тут ми зіграли на випередження. І оскільки нам вдалося це зробити, тепер реальне офіційне відкриття кластерів може відбутися дуже швидко.
8: Ви вже згадали раніше про Угорщину, і тут ми не можемо оминути цю новину. Минулого тижня, після 17 місяців блокування процесу, Угорщина погодилася на відкриття переговорних кластерів для України. Але нам потрібно виконати план із 11 пунктів щодо національних меншин. Скажіть, це вимога до усіх кандидатів на вступ до Європейського Союзу, чи це тільки Україна має виконати додаткову вимогу через позицію Угорщини?
5: Or does Ukraine face some additional conditions because of Hungary's position?
7: Protecting and preserving minorities is
6: захист та збереження національних меншин прописані у статті 2 договору про Європейський Союз. Для мене це як Біблія. Тож національні меншини це справді надзвичайно важлива частина. Отже, Україні доведеться виконати план дій щодо меншин, який був погоджений із Угорщиною, але це стосуватиметься кожної меншини. Тут мова про те, як Україна взаємодіятиме з меншинами. У Євросоюзі є різні моделі, і я дуже сподіваюся, що ви зможете повчитися у країн, які вже мають певні напрацювання у законодавстві чи на практиці. Однак план з Угорщиною – це дійсно великий крок вперед. І я, як комісарка з розширення ЄС, дійсно високо ціную наполегливу роботу вашого головного переговірника та віце-прем'єр-міністра Тараса Качки, який цим займався, а також усього уряду України. Ви вчасно зрозуміли, що це необхідно зробити для подальшого руху до вступу.
7: This is something needs to be done if we want to go on in the process.
9: I think we will learn from the best European countries in this case. Well, another my question about
8: можливо, ми дійсно запозичимо досвід найкращих європейських практик, але тут є ще інша ідея. Вона надійшла від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він запропонував Україні асоційоване членство як проміжний крок до повноправного членства в ЄС. Президент Зеленський відкинув цю ідею. А що ви думаєте стосовно цієї пропозиції?
6: Україна стане повноправним членом ЄС. Утім, для того, щоб мати цю можливість, вам доведеться провести усі реформи. У документі, який представили канцлер Мерц і президент Макрон, є деякі ідеї, які нам було б дуже корисно обговорити, якщо ми кажемо про зміну методології вступу. Але всі ці ідеї з'явилися через специфіку, або, якщо хочете, особливий статус, який має Україна. Адже, знаєте, ми вперше ведемо переговори про вступ з країною, яка перебуває в стані війни. Такого раніше ніколи не було. А ще ми знаємо, що процес вступу потребує часу. Тому, повірте, усі ідеї, що лунають, це ідеї, вони не остаточні. Зараз ми обговорюємо, як допомогти Україні рухатися швидше в процесі вступу. Ми також свідомі того, що є сфери, де ми вже довели, що країна може бути частиною політики ЄС до повноправного членства. Приміром, роумінг, ви вже тут. СЕПА або єдиний європейський платіжний простір. Сподіваюсь, це теж скоро станеться. Я вірю, що ми

0: Якнайшвидше. Якнайшвидше звучить добре, звучить як план. Що ж, враховуючи усе, що ми щойно обговорили, який ваш прогноз? Чи вірите ви, що угода про вступ України до ЄС буде підписана до закінчення вашого мандату?
1: You know, in the accession process we don't work with the dates because
2: знаєте, коли мова заходить про вступ, ми не називаємо конкретні дати, тому що спершу країна-кандидат має показати результат. Потім іде технічний процес, і ми також маємо зважати на динаміку всередині країн-членів. Але з того процесу, який триває зараз і вже стався раніше, я бачу, що ви здатні давати хороший результат. І саме це дає нам мотивацію з обох сторін рухатись далі. Знаєте, моя посада чи моя робота не так сильно пов'язані з емоціями чи моєю особистою думкою, але я можу сказати, що як єврокомісар із питань розширення я роблю все можливе, щоб зробити якнайкраще для Європи, а також для України. Утім, справді, якби я зараз була просто людиною, яка має три бажання чи навіть одне єдине бажання, я була б найщасливішою у світі, якби Україна змогла підписати угоду про вступ під час мого мандата.
1: Could sign the accession treaty in the time of my mandate.
0: Тобто для вас наш вступ – це особисте досягнення.
2: І тоді моя місія виконана, і я зможу піти на відпочинок.
3: Thank you so much, Madam Commissioner. I'm glad to see you.
0: Щиро дякую вам, дякую за ваш час для цього інтерв'ю. Бажаю вам приємної, гарної, продуктивної поїздки сюди, в Україну.
3: Good trip here in Ukraine. Thank you so much.
2: Щиро дякую вам. І дякую за ту роботу, яку ви робите. Знаєте, ми стежили за атакою на цю станцію метро у новинах, тому ця трагедія відома, зокрема, завдяки і вашій роботі. Тому, будь ласка, продовжуйте у тому ж дусі. Ви та ваша команда. Дякую.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Вщет – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
7: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка береже культуру.
10: Вітаємо глядачів національного телемарафону «Один плюс один» з вами. Проект «Варта», дискусійний майданчик. Ми оновили цей проект. В минулому ефірі ми про це говорили. Тепер він буде тривати цілу годину. І ми, як і завжди, будемо розбирати непрості, але надважливі для нашої країни теми. В студії Марія Васильєва, моя колега, я Євген Плінський. І наші гості сьогодні Олег Пензен, економіст, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України. вітаємо,
11: вітаємо
10: вас у нашій студії. Ну і тему ми вирішили назвати «Економічне протистояння України та Росії, в якому стані фінансові фронти». І це надважливе питання, тому що ми багато

0: Багато говоримо і багато чуємо, що економіка нашого ворога, вона втрачає потугу вести цю війну, але водночас ми бачимо, з якими складнощами стикаємось і ми, наскільки ми залежні від кредитів, донорів, від військової і фінансової підтримки. І, власне, спробуємо розібратись на початок літньої кампанії на фронті, в якому стані наші ці фронти. Отже, починаємо, друзі. Давайте дамо по кілька слів кожному з наших спікерів для того, щоб ввести в курс справи глядачів і дати таку загальну оцінку того, в якому стані економіка України на початок літа 26-го року і в якому стані економіка нашого ворога, наскільки, яка реальна картина, якщо її можна скласти. Давайте, пане Олеже, з вас почнемо.
1: Пару слів не вийде.
0: У нас на це година, але ми так для затравки.
1: Декілька, скажімо, меседжів, які обов'язково треба пам'ятати. І для нас, і для Росії це війна на виснаження. Розуміємо. З самого початку треба було розуміти, і так воно і є в дійсності, що з точки зору ресурсів Росія набагато потужніша. Це теж ми розуміємо. Виходячи з того, що є величезна різниця в потенціалах, Україна по суті, з 22-го року воює в борг. Ми розуміємо це. Принципова різниця між нами і росіянами, між російською економікою і українською, то, що російська економіка з 22-го року відрізана від міжнародного фінансування. Більше того, її навіть заморозили її власні активи, от про які ми неодноразово говорили, оті репараційні кредити, по суті, по великому рахунку, мають в основі заморожені активи Російської Федерації. Україна не зразу, було достатньо складно у 22-му році. Так було складно, що Міністерство фінансів пішло на продаж Національного банку України 400 мільярдів гривень ОВДП для того, щоб покрити зобов'язання. Але зараз більш-менш ми маємо стабільне, зрозуміле фінансування від наших партнерів, було з американцями, зараз повністю взяли на себе це європейці, що покриває потреби України, і в макроекономічному фінансуванні в соціальному блоці, і зараз, слава Богу, і в воєнно-технічному. Тому в даній ситуації я повністю згоден з і європейськими аналітиками, і американськими, які говорять, що з точки зору витривалості економіки, українська економіка в тому вигляді, в якому вона є, виглядає краще за російську. Тому що Росія за цей період часу повністю практично вичерпала внутрішні резерви. Всі поїздки Путіна до Сі Цзіньпіна абсолютно безрезультатні привели до того, що таки зрозуміло, що ніхто Росії ніяких стаб-кредитів давати не буде. А продавати тільки можна то, що можна продати. І воно його завжди є скінчена кількість. Тому оцінюючи ці речі, все-таки Україна виглядає краще. І ще один такий індикатор того, що Україна більш витриваліша, дякуючи нашим партнерам. От скажіть мені, будь ласка, з 22-го року які принципово потужні зміни в податковому законодавстві по шляху зміцнення податкового навантаження на українську економіку уряд, влада прийняли? Окрім воєнного збору, реально, нічого. То, що зараз обговорюється, це питання обговорення і ще невідомо, тим більше ми, напевно, будемо про це говорити.
2: А в Росії довелося, до речі, ПДВ збільшувати.
1: Дивіться, але ж не збільшили. В той же час, з 1 січня 2026 року, в Росії суттєво змінений податковий тиск на економіку. На тлі падаючої економіки збільшення податкового тиску веде до пришвидшення падіння. Так що в даній ситуації, дуже коротко, якщо відповідати, сьогодні при всіх тих зовнішніх факторах, які є, незважаючи на все-таки набагато більшу ресурсну спроможність Росії, українська економіка виглядає більш-менш краще.
2: Пане Василю, а як ви вважаєте, у нас якось зрівнялися шанси, чи як виглядає російська економіка і українська от станом на зараз?
0: Як наскільки регулятор бачить?
2: Наскільки вона, як ви бачите цю ситуацію? Просто от загалом.
3: Спочатку про економіку України. У нас є прогноз Національного банку України на цей рік. Якщо ми говоримо про економічне зростання, то воно буде на рівні 1,4%. Воно зменшене. Прийняли, наприклад, з початком січня. Ми робимо щоквартальне оновлення макропрогнозів. У нас є січневий макропрогноз, тепер уже оновлений є квітневий макропрогноз. Раніше ми прогнозували 1,9% у січневому макропрогнозі. Чому? Тому що дуже важка зима, постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, війна на Близькому Сході і наслідки для світової економіки, для української економіки, ну і так далі. Тому тепер наступний фактор – це, якщо ми говоримо про інфляцію. Прогноз Національного банку про інфляцію на кінець цього року 9,4%. Знову ж таки, раніше прогнозувалося, що інфляція взагалі буде десь 7,5% на кінець року. Але у зв'язку, тут першочерговий вчинник, чому збільшилася інфляція, війна на Близькому Сході. І її вплив на енергоресурси,
1: інфляція
3: ціни.
1: Інфляція – це індекс росту споживчих цін, щоб
3: так,
1: ми розуміли.
3: Так, да, зростання
1: тобто цін. Зростання цін – це є інфляція.
3: Так, да, щоб наші глядачі розуміли.
2: Важливе зауваження.
3: Також дуже важливий показник для нашої держави – це стабільність валютного ринку в Україні, тобто стабільність національної валюти гривні і рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Так от, прогноз Нацбанку на цей рік, на 27-28 роки, рівень золотовалютних резервів Нацбанку десь в межах 60-67 мільярдів доларів. Україна під час великої війни критично залежна від зовнішнього фінансування. За більше ніж 4 роки великої війни ми отримали від близько 30 наших партнерів країн та міжнародних фінансових організацій 175 мільярдів доларів. Це лише про фінанси, ми зараз говоримо. В цьому році, за прогнозами Національного банку, ми отримуємо приблизно 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Зазвичай ті програми, які сьогодні, от у нас там фінішувала місія Міжнародного валютного фонду в Україні, чи програма Ukraine Facility, чи нова програма щодо позики 90 мільярдів євро, там є у нас структурні маяки, тобто щодо реформування нашої держави, і нам кошти надаються в обмін на реформи. Так, зрозуміло, що Україна може дискутувати щодо тих структурних маяків, переносити їх в часі, наприклад, але в будь-якому випадку воно на сьогодні так виглядає. Тому для нас дуже важливо, щоб ми отримували в повній мірі зовнішнє фінансування і ритмічне зовнішнє фінансування, то потрібно проводити реформи для нашої держави. Тому, враховуючи ці показники, які ми сьогодні маємо, якщо, до речі, ми говоримо про банківську систему, що затронуло, тобто ми працюємо 24/7, ми зберігаємо такі значні темпи розвитку кредитування. В цьому році динаміка за перший квартал плюс 30%, практично, що корпоратив, що малий середній бізнес, що роздрібне кредитування. Ми бачимо зростання залишків коштів фізичних осіб банківської системи, там близько 20%, там, що по юридичних особах, що по фізичних особах. Тобто, в цілому, рік непростий. Давайте відверто бути, 26-й рік, що сьогодні маємо. З кожним роком все важче і важче, але разом з тим економіка буде в плюсах. І це перше. Тепер, що стосується російської економіки, це дуже складне питання. І я дуже хотів би, щоб якнайшвидше вона розвалилася, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти про те, що швидко там це не буде.
2: Тобто, запас міцності є, так?
3: Вони його проїдають, тобто він все менше і менше стає, але в будь-якому випадку вони можуть те, що вони сьогодні і роблять. Даже буквально нещодавно була інформація, Bloomberg, поважне видання, іноземне, говорить про те, що там що чиновники Центрального банку та Міністерства фінансів Російської Федерації спілкувалися з президентом Путіним і говорили, давайте скорочувати військові видатки. У нас величезний дефіцит державного бюджету. У нас немає. На що він говорить просто? Поки не скорочуємо, шукайте інші джерела, скорочуйте десь там. А де можна скорочувати? На освіті, на медицині, на економічних програмах забирати кошти з бюджетів федеральних, або ж підвищувати податки, про які говорив колега. Тому непроста ситуація. Да, їм повезло зараз знову ж таки з війною на Близькому Сході, тому що, наскільки там читав, в них збільшилися доходи від продажу нафти. Хоча не так сильно збільшились, тому що завдяки українським санкціям ми зменшили їхні прибутки, що таке українські санкції.
2: І той самий постійний Bloomberg, до речі, про це і пише, що з'їдає фактично зараз оцю маржу, яку вони мали отримати.
0: Найменший обсяг видобутку нафти зараз у Росії за останні 16 років через якраз наші.
3: Є таке, є таке. Тобто воно в комплексі працює, але разом з тим ми маємо розуміти, і я думаю, що Україна це розуміє, що це війна на виснаження, як ми говоримо, просто Україна зрозуміла, що тримає оборону, і фінансову оборону, і оборону на передньому краї. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування, ми це також розуміємо. Тому оці пазли, те, що ми бачимо сьогодні, тобто якби просто не було, але кожен на своєму місці має забезпечити ефективне виконання тих задач і цілей, які стоять.
2: Знаєте, от з іншого боку, все-таки от хочеться зауважити, відбувається якраз оцей Петербурзький економічний форум на тлі таких клубів диму, які ми, мабуть, бачили всі, від прильотів по петербурзькому нафтосховищу чи нафто якомусь промисловому підприємству. І це прекрасна картинка, але з іншого боку, на цьому тлі ще більш химерним виглядає сам цей форум, де виступає Малафеєв, Дугін. Ну, це, якщо, можливо, там широкий глядач наш не знає цих видатних персоналій.
0: Да.
2: Це точно не економісти, це
0: ідеологи
2: російського фашизму. Да. Я би сказала простіше, просто-напросто. Це навіть не руського міра, а руського фашизму. І вони там щось розказують, ну, якусь, вибачте, маячню. Мало того, що вони запросили якихось людоїдів туди з інших країн, іноземців, тому що їм потрібні були іноземні гості, хоч якісь, для того, щоб сказати, що це саме міжнародний економічний форум. Але те, що там відбувається, ну, це вже просто, ну, скидається на якусь чорну комедію. І через те от виникає питання, який сигнал вони хочуть послати світу чи своїм власним громадянам? Чи можливо, бо у нас таке, знаєте, складається враження, що є всередині Росії якесь таке дуже розумні економісти, які все там вигрібають у ці всі складні проблеми. З іншого боку, є оця вся феєрія, яку нам показують на екрані для того, щоб ми, можливо, перебільшували глибину проблеми в них. Як ви думаєте, насправді, якщо їхня економіка все ще на плаву, це означає, що там дійсно є люди, які, ну, ще залишились люди, які це грамотно керують цими процесами. Насправді, при тому, що оця абсолютно така ідіотична картинка нам показується назовні. Чи може якийсь вони сигнал просто хочуть послати світові о тому, що, про те, що ми тут настільки божевільні, що ви нас маєте боятися і краще з нами не зв'язуєтеся?
1: Давайте не ускладнювати. В будь-якому суспільстві є різні соціальні групи, наближені до влади менш, більше. Є, відповідно, скажімо, там представники і ті, що висловлюють позиції певних поглядів, особливо якщо врахувати, що дуже агресивна пропаганда активно міняє психологію і бачення величезної кількості людей з приводу подій. Вони викривлюються, і люди абсолютно по-інакшому сприймають то, що є нормальним. Значить, дивіться, що стосується економістів. По-перше, в першу чергу мова йде про максимально наближених до вищого керівництва Російської Федерації певної групи практиків. До них відноситься Набіуліна, голова Центробанку Росії.
3: Цюланов.
1: Так, Сюланов, так, міністр фінансів.
2: Це люди, їхній прем'єр-міністр теж взагалі не висловлюється з приводу політики. Він,
1: дивіться, ситуація якимось іншими питаннями. Я до деякої міри подібні заяви зі сторони цієї категорії людей сприймаю трошки по-інакшому. Дивіться, в любій тоталітарній системі є надзвичайно великий страх будь-якого посадовця опинитися під достатньо жорсткою критикою, яка потім закінчується в камері слідчого ізолятору з приводу правильності чи неправильності його дій. Тому для того, щоб убезпечити себе від несподіваних подібних речей, оця категорія економістів, незважаючи на негативне ставлення першої особи, убезпечує себе негативними прогнозами. Тобто, з цієї точки зору треба розуміти, що це до деякої міри спосіб самозахисту цих людей від можливих там несподіваних арештів або ще чогось. Ну, тобто, завжди є бажання на когось перекласти відповідальність за обвал національної економіки, а тут можуть сказати, чекайте, ми ж вас попереджали, що таке буде, тому які претензії до нас? Ми попереджали, ви ж нічого не робили.
0: А ми не знаходимося в такій собі ілюзії очікування падіння їх економіки і завершення через це війни, тому що там Путіну чи комусь стане страшно.
1: Дивіться, я би не сказав, що це ілюзії. Чому? Навіть, незважаючи на фантастичну брехливість Росстату, пам'ятаєте, як Марк Твен казав, та, що є три ступені брехні. Та брехня, страшна брехня.
2: Нахабна брехня і статистика. Є вже четверта ступінь.
1: І Росстат.
2: Це російська пропаганда.
0: Читаю там заяву Reuters, відносно свіжу. Російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до 1% зростання у 2025 році проти майже 5% у 2024. І у першому кварталі 2026 скоротилася на 0,2%. Да, начебто класні цифри. Але згадуючи от історичні паралелі, ми ж можемо згадати події історичної давнини, як заради впровадження революційних більшовицьких ідей в Росії, що відбувалося. І те, що зачепило і Україну. Військовий комунізм, продразверстки їх, тобто все у людей, вибачте, виривали золоті зуби для того, щоб купувати на це золото те, що потрібно вождям революції. Тобто є відчуття, що, знаєте, от є межа падіння якоїсь адекватної країни після якихось точок падіння економіки, а російська больова точка Росії, вона десь на такому дні, що її побачити неможливо, можливо, її нема. Тобто вони в прямому сенсі будуть їсти лапті свої, але будуть продовжувати йти на цю війну, тому що це ж ідеологічна для них війна. Давайте вони це змогли посіяти в головах росіян.
1: Давайте не будемо перебільшувати. Тобто Росія, вона ж неоднорідна дуже сильно.
0: Ну, ми бачимо, що перший рік війни ми вмикали активістку, яка живе в Європі, вона сама з Бурятії. Вона розповідала страшні цифри кількості загиблих бурятів в Бурятії в цій війні. На той момент там щось там під 10% всього населення. Ми питаємо, бунти якісь? А вони кажуть, так не буде бунтів, вони будуть іти помирати до останнього.
2: Їм вимкнуть інтернет, як в Ірані, і ніхто не дізнається, інтернету, що там відбувається.
0: Ну, все. Тобто нам, звісно, приємно чекати, що вони ось розваляться економічно, але...
3: Я згоден з вашою позицією про те, що ви говорите. Тобто, тому що вони зомбовані телевізійним ящиком. І на превеликий жаль, що Гітлер свій час зомбував Німеччину, і тоді була Друга світова війна просто, що, по суті, Путін забував сьогодні росіян. Це моя особиста точка зору. Це буде непростий шлях, навіть коли буде там закінчення активної фази бойових дій, щоб нація вилікувалася. Тобто на це, я так розумію, прийдуть дуже-дуже-дуже багато років, щоб, ми дуже надіємося, що у майбутньому, наприклад, там Росія вилікується, що населення там буде, похоже на європейське населення. Все, що ви кажете з телевізора, там деякі політтехнологи чи політики несуть там. Вони працюють на своє населення. В Європі на нас воно не працює. Навіть якщо ви дивитесь цю інформацію, я особисто навіть і не бачив. Але я про інше, тобто воно не працює. Просто друге, я хотів би сказати, буквально нещодавно розмова, там в мене є товариш, просто він виїхав, він багатодітний батько і все-таки виїхав і живе там в Алані, в Туреччині. Буквально випадково зустрів, каже, як ти там? Каже, зняли там квартиру, але, каже, от уяви собі, із 10 людей десь приблизно 9 росіян, десь один українець, тобто таке відношення. Але, каже, ті росіяни, які там є, якщо ми про політику не говоримо, то вони достатньо тверезо оцінюють те, що відбувається в Російській Федерації. Тому вони просто проголосували і виїхали з Росії. Але таких, я так розумію, меншість. Переважна більшість там простих громадян, які зомбовані, на які спирається вище керівництво Російської Федерації. Якщо ми говоримо про економіку, ви самі назвали тільки що там цифри, тобто навіть оцінки вже Міжнародного валютного фонду, що Російська Федерація буде зростати 0,5% в цьому році. Це з тих 5, яких були. Тобто, а якщо дивитися ще глибше, то ми бачимо просто, що більш-менш є зростання в секторах, пов'язаних з ВПК, військово-промисловим комплексом, але ті цивільні галузі, переважної більшості, вони сьогодні показують мінус. Тому як довго це ми не знаємо точно, але чітко ми розуміємо, причини свій час розвалу Радянського Союзу. Тому що низькі ціни на енергоресурси, роздутий військово-промисловий комплекс свій час, відсутність грошових коштів для фінансування бюджетних видатків. Ми пам'ятаємо просто, як зарплату затримували, як був дефіцит товарів. Не знаю, чи буде зараз. Зараз зовсім інша економіка, зараз зовсім інший світ. І тим більше світ двополярний ми бачимо. Тобто, якби не Китай, то, можливо, і давно б вже війна завершилася в Україні. Не так все просто, але якщо ми говоримо, пан Євгеній, ви говорили про те, що в Україні, повірте, ми теж тверезо оцінюємо і свої сили, і мова йде про те, що ми ж чуємо про те, що Україна готова до мирних переговорів, але питання в тому, що ми також і готові і надалі тримати, скажімо так, при необхідності, тобто скільки потрібно, скільки будемо і воювати. Але питання, що у нас, ну, знову ж таки, нова стратегія, те, що я чую, що вже не лише на людей, люди – це дуже важлива складова, але ось на цю технологічну складову у війні. І якраз сьогодні, навіть те, що я чую від Рубіо, ну, заявив про те, що, тобто, ми відчуваємо, каже, про те, що, ну, як є переломні моменти на користь Україні в російсько-українській війні. І те, що ми чуємо, і Петербурзький міжнародний економічний форум, як димлять там переробні нафти і підприємства.
2: Ну, це, перш за все, картинка, яка дуже промовиста для всього світу, насправді. Вони хотіли, це як з парадом, коли Путін мусив просити дозволу на те, щоб його провести. І так само з цим міжнародним, так мовити, економічним форумом, коли гості, які летять в літаку, який має сісти в Пулково, знімають з вікна ілюмінатора, що там відбувається, а потім викладають в сторіс. І їх неможливо змусити. Це дуже крута історія, звісно. І от, власне, до чого я почала цю розмову? До того, що, насправді, закони фізики, економіки, математики працюють незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Якщо можна скільки завгодно росіянам розказувати, втокмачувати, що у нас найкраща країна на світі, і всі інші нам заздрять, і так далі, як вони це згадують, проєкт «Наша Раша», цитата звідти. Можна що завгодно розказувати. От, якщо є гравітація, вона на всіх однаково на нас впливає, незалежно від того, віримо ми в неї, не віримо. І можна скільки завгодно цих міських божевільних запросити на Петербурзький економічний форум і розказувати про те, що там це все не так і вас всі обманюють. Але гравітація діє, крапка, нічого не можна з цим зробити. Я боюся, що з економікою приблизно та сама ситуація. Оскільки в Радянському Союзі не розказували, яка у нас успішна економіка і як всі втілюють рішення 27-го з'їзду ЦК КПРС. Але чи, тим не менше, економіка рухнула і Радянський Союз теж, теж був повалений. Фактично, згнив із середини. Навіть не зовні, а просто згнив із середини, щоб вони там собі не думали і як би вони зараз не намагалися це переписати. Тому я, власне, і хотіла цю розмову почати до того, що чи є у них дійсно якийсь запас міцності об'єктивно, на чому вони тримаються і коли оці ніжки вже підгниють.
0: Ти про фонд національного добру.
1: Дивіться, власне, да, чого, власне, чого я і хотів почати самого тоді, коли от ми починали всю цю розмову. Значить, є декілька об'єктивних цифр, яких, ну, не може скрити навіть Російська Федерація. 25-й рік вони закінчили з так званим ростом економіки, ростом валового внутрішнього продукту 0,4%. Це, по суті, на рівні статистичної похибки. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння. Березень місяць – плюс 1% через початок війни в Перській затоці, зростання цін на нафту. Ну, в них в березні місяці оптова торгівля виросла на 8%. Ну, просто тому, що поїхала нафта. Перший квартал – мінус 0,3, мінус 0,4.
0: Ну, і вони навіть, я додам от цифру, побачив, 1,5 мільярда доларів вони змогли накопичити додатково фонд національного добробуту за цей період, коли підросли ціни і
1: змінили часткову санкцію. Так, значить, дивіться, от відповідь на ваше запитання про внутрішні резерви. Коли ми з вами говоримо про внутрішні резерви, треба розуміти наступне. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету Російської Федерації з початку 22-го року був Фонд національного добробуту. В 22-му році Фонд національного добробуту становив десь порядку 135 мільярдів доларів. Зараз в них там лишилося, якщо я не помиляюся, 25-28 мільярдів, і там є питання з ліквідністю. Вони зараз дійсно в зв'язку з високими цінами наростили на 1,5 мільярда, але це порівняно от з реальними обсягами не вистачає однозначно. Наступний момент. Вперше в 25-му році Центробанк Росії для покриття платіжних вимог почав продавати золото. Вперше з дуже довгий період часу загальний баланс золотовалютних запасів Російської Федерації, яких в них фізично є, окрім заморожених в Європі, почав скорочуватись. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, ми про це вже говорили, з січня місяця цього року вони суттєво змінили податковий тиск на економіку. Я думаю, що всі люди прекрасно розуміють, що тоді, коли економіка падає, держава має навпаки стимулювати ріст бізнесу для того, щоб його підняти. Як стимулюється ріст бізнесу? Зменшуються податкові зобов'язання, так? Міняються податкові вимоги для того, щоб бізнес додаткові гроші вкладав в розвиток. Росія навпаки різко збільшила, ну, про 2% збільшення податку на додану вартість. Ми знаємо це для всіх. Повністю змінилися ставки податку на комерційні структури, повністю відмінені були ковідні обмеження, ковідні послаблення для малого і середнього бізнесу. Дивіться, навіть є, от ми згадували зараз міністра фінансів, згадували міністра економрозвитку, згадували Набіуліна, голова правління Центробанку Росії. Уявіть собі заяву голови Центробанку Росії, яка говорить наступне. В відкритому доступі інформація, що єдиним джерелом сьогодні покриття проблем російської економіки є залишки коштів на рахунках у фізичних осіб, у населення. Цих залишків багато – 60 трильйонів. Це десь порядку 700-800 мільярдів доларів. Дуже багато. Але ті гроші – це і гроші фізичних осіб. Що ми маємо з 1 січня цього року? От навіть в Тік-Току, там, подивіться, в соціальні мережі величезні черги. Кожен день вибудовуються до, ну, от, зокрема, там, відділень Сбербанку Росії. Люди знімають гроші. Формально, поясненням там дуже просте. От ви відключили інтернет, ми переходимо в кеш, тому що немає за що, як розрахуватися по інтернету. Але січня місяця цього року різко скорочується залишок коштів на рахунках громадян. А мій колега не дасть мені збрехати, як працює банківська система. Вона ж не має ресурсу, яким кредитує економіку. Вона цей ресурс бере з ринку. Тобто через депозитні програми, через механізми залучення коштів населення формується ресурс, яким кредитується бізнес. 30% бізнесу сьогодні сидить на неповернутих кредитах. Тобто банківська система має ситуацію, коли різко виросла кількість непрацюючих кредитних ресурсів.
0: Ну, в нас такого точно нема. І от, якщо я не помиляюсь, пане Василь мене виправить, в нас і навпаки йдуть рекорди зараз зростання вкладень людей, населення і приватного бізнесу в державні облігації, в ОВДП. Люди вкладають власні кошти, довіряючи державі. Правильно?
3: За минулий рік 60% зростання вкладень фізичних осіб, облігацій внутрішньодержавної позики.
1: Так, тепер
3: довіра до банківської системи плюс 20%. Що в минулому році така була динаміка, що в цьому році, тобто зростання залишки коштів фізичних та юридичних осіб банківської системи.
0: Це саме просто, щоб глядачі розуміли в цій площині.
1: Так, а тепер уявіть собі ситуацію. Людина приходить в банк, каже, я хочу повернути свої гроші, от в мене закінчився депозит, повертайте. У банку грошей немає, тому що він висить в неповернутому кредиті.
0: Анна класно сказала, якщо ви принесли гроші в банк, то це вже не ваші гроші, це зобов'язання банку перед вами.
1: Так.
0: Тому експропріація цих коштів
1: значить,
0: абсолютно
1: тобто,
0: законна.
1: Формально ситуація яка? Якщо ви подивитеся, наприклад, кількість рефінансування, яке сьогодні видає Центробанк Росії комерційним банкам, він різко виріс. Тобто, що робить комерційний банк, якого немає ліквідності для того, щоб погасити зобов'язання перед населенням? Він іде, бере гроші в Центробанку Росії. Центробанк сьогодні такі кредити дає. Але в чому є питання? Питання полягає в тому, що це є нічим не забезпечена ліквідність. Тобто, по суті, це є форма друкування грошей, які потрапляють в відкритий обіг, що активно посилює інфляційні процеси. Росіяни говорять, що в них інфляція на рівні 7%. В реальній дійсності, ну, от, навіть якщо дивитися по тих даних, що є, продуктовий кошик росіян виріс на 18-19%. Тобто всі ті речі, вони говорять про те, що ресурси, які активно вичерпувалися з 22-го року, сьогодні знаходяться практично в стадії вичерпання. І коли ми чуємо від високопосадовців заяв, що далі фінансувати воєнну економіку немає за що, це не просто слова, це спосіб себе убезпечити, від майбутніх дуже великих негараздів для конкретних фізичних осіб, що сьогодні сидять на відповідних посадах.
2: Мені здається, підсумувати оцю частину нашої дискусії може найкраще вислів одного зет-пропагандиста, який написав: парадокс ситуації в тому, що орешник у Росії є, а бензину в Криму немає. Я думаю, що це, так би мовити, найкраще резюме. Нарешті до щось почало
0: це,
2: доходити.
0: Це серйозна проблема, пане Василю, з точки зору вашого розуміння як члена Ради Нацбанку, да? От ті процеси, які пан Олег описує для Росії, як для держави, з точки зору цих от складних, але болючих процесів в економіці.
3: Це дуже серйозна проблема. І вони ж, ну, деякі, навіть, я пам'ятаю, рік назад їхній міністр економічного розвитку навіть на тому ж самому Петербурзькому міжнародному економічному форумі говорив про стагнацію російської економіки.
1: Ридали всі тоді.
3: Да. Він відверто говорив, тобто ще їхні, забув фамілію, голова бюджетного комітету Російської Федерації, він теж так достатньо відверто.
0: Вони дозволяють собі.
3: Вони дозволяють. Я вірю Блумбергу про ті відверті розмови, які були там, я так розумію, міністр фінансів і голови Центрального банку з президентом Російської Федерації щодо того, що давайте скорочувати військові видатки. Просто там, я так розумію, достатньо сильне військове лобі, і вони не дозволяють це робити, тому що чітко розуміють, а що якщо там буде скорочення, то у них не буде умовно там зброї, і у них не буде можливості далі воювати. У них і так вони все менше і менше стають завдяки, знову ж таки, ефективним діям Збройних сил України, але разом з тим, що проблема, вони накопичуються. Є величезний дефіцит державного бюджету, який використаний вже в першому кварталі цього року у них. Тобто в них вже нема коштів, я думаю, що є схований дефіцит.
1: Дві цифри на рік. Закладений дефіцит бюджету 3,7 трильйона. За перший квартал дефіцит бюджету 5,9.
0: От я тільки хотів зачитати
1: півтора
0: ці цифри,
1: ви їх озвучили.
3: Далі можна говорити про те, за рахунок чого йде фінансування цього дефіциту. В першу чергу, так звана схована емісія Центрального банку.
1: Це коли, про що ми говорили.
3: Це коли Центральний банк надає рефінансування банкам комерційним, в тому числі державні мотиви, купують облігації федерального займу. Потім вони викуповують ці облігації, йдуть до Центрального банку, надають їм, скажімо так, заставу операції репо, і Центральний банк надає знову гроші, і таке по кругу воно запускається.
2: Гроші, які можна просто надрукувати.
3: Потім Центральний банк Російської Федерації нещодавно проаналізував 100 найбільших позичальників Російської Федерації, тобто їх фінансовий стан, і в разі, якщо буде там погіршення економічних умов, чи можуть вони обслуговувати кредити, які надані банківською системою. Там інформація також достатньо сумна, тобто близько 50% позичальників не спроможні обслуговувати ці кредити на сьогодні. Також потрібно говорити, що уже навіть зараз про спад, перед Великою війною, в них вже достатньо активно там розвивалася будівельна галузь, було достатньо пільгових програм, які підтримували населення в купівлі житла. Потім через Велику війну в них було все менше і менше коштів, про які ми говорили, що вони скорочують ці державні програми, які підтримують продаж пільгового житла в кредит, направляють частково на війну, на фінансування ВПК, але разом з тим будівельна галузь стає. І ті кредити все важче обслуговувати. І навіть була інформація про те, що дві найбільші будівельних компанії Російської Федерації звернулися до федерального уряду з питанням націоналізації. У них нема можливостей підтримувати свою ліквідність. Поки там рішення я не бачу якесь там таке, яке буде відверто. Тому, ситуація складна, але це не означає про те, що от вони там завтра розваляться. Є така країна, як Іран, яка 40 років вже під санкціями.
0: Найбільша кількість санкцій.
3: Вже більше. І просто світ неоднорідний. І дуже величезне питання сьогодні, це вже перед цивілізованим світом стає, яким чином ті санкції, які запроваджуються, щоб вони ефективно використовувалися, щоб не можна було обходити. Бо я пам'ятаю, наприклад, як перед Великою війною найбільшим постачальником палива в Європу була Російська Федерація. Потім санкції, що робить Російська Федерація? Вона продає енергоресурси там двом найбільшим країнам, знову ж таки, Індію і Китаю. І Індія стає найбільшим постачальником енергоресурсів, в тому числі Європу. Тобто по іншому колу. Можливо,
0: да, і навіть
3: маржою.
0: Паливо, яким заправлялися, пам'ятаю, на початку втонув через якийсь період українські танки, було закуплено індійський дизель, який вироблявся з російської нафти.
1: Через Румунію.
3: Да, да. Тому просто я до чого веду, що проблема є, або буквально нещодавно там заяви там військове керівництво України, коли ракета, яка розірвалася в Україні, вироблена там в першому кварталі цього року і комплектуючи з західних країн.
1: Ні, ну треба розуміти, що вони приїхали не з західних країн, вони приїхали з Китаю. Але дійсно, на сьогоднішній момент треба розуміти, що Китай активно підтримує Російську Федерацію через надання їй товарів подвійного використання, які є підсанкційними. Тому що Китай чітко переслідує свої власні інтереси в всіх тих речах. Пам'ятаєте, та була в свій час зустріч Каї Калас з Ван Ї, який сказав, що ми не можемо допустити поразки Російської Федерації. Але знаючи специфіку східної мудрості, треба читати буде, що він і вони не можуть допустити перемоги Російської Федерації.
0: Це дійсно. Я був так. На одному офреку по санкційній політиці і відверто звучало про те, що зараз от, власне підтримка Китаю, Китаєм Росії в військовій галузі, вона є головною проблемою цієї війни, тому що обсяги поставок в Росію і промислового обладнання, компонентів для виробництва там зброї, вибухівки, іде в промислових масштабах, і ніхто не знає, як це зупиняти. Але я думаю, що глядачі нам зараз дорікнуть, що ну ми послухали, як там погано, але а що в нас, як ми живемо? Тому думаю, що на 10 секунд зробимо паузу і продовжимо говорити вже про те, як і за рахунок чого живе Україна сьогодні. Тож залишайтесь з нами. І одразу повертаємось в ефір. Нічна варта. Говоримо про ситуацію на економічних фронтах. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в ефірі. Ще раз. І Олег Пензен, економіст, гості нашої студії. Ну, ми в першій частині більше так поговорили про те, що відбувається в стайні ворога. І хочеться далі поговорити детальніше про те, що відбувається з українським бюджетом, з українськими фінансами, за рахунок чого ми живемо. І от останню заяву міністерства фінансів, яку я знайшов, це про те, що видатки за період січня-травня 26-го року склали 1,8 трильйона гривень, що дефіцит видатків бюджету склали на сьогодні 440 мільярдів гривень. І з зовнішніх запозичень до нас, до бюджету, надійшло 68 мільярдів, а на погашення обслуговування державного боргу ми витратили 370 мільярдів. 5 разів більше.
2: До речі, державний борг минулого року перевищив національний ВВП вперше в історії України, наскільки я знаю. Тобто, це звіт Рахункової палати, який мені просто трапився на очі.
0: Ми на початку почули, що ми живемо зараз в борг, ми воюємо в борг, і без цього ми ніяк не обійдемось, але ми чуємо про дефіцит бюджету, паралельно чуємо про і ми в очікуванні запуску реформи, великоармійської реформи, де обіцяють збільшення зарплат військовим, тобто коштів потрібно буде ще більше. Де їх зараз брати? І ми знаємо програму МВФ, про неї поговоримо, програму Ukraine Facility, кредити від ЄС 90 мільярдів. Як це все розподіляється і чи вистачає нам всього цього? Давайте, пане Олеже, з чогось почнемо.
1: Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з боргу. Для такої економіки, як Україна, безперечно, найкращий варіант – це борг на рівні 60% від ВВП. Воно так і було приблизно. До речі, у поляків в Конституції прописана максимальна величина боргу в розмірі 60%.
3: Це міжнародний критерій.
1: Це міжнародний критерій.
3: Для таких країн, які розвиваються.
1: Так. Для країн багатих величина боргу є питанням таким більш
0: політичним, а не економічним.
1: Політичним, так. Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Сполучених Штатів Америки 129% від ВВП. Але ніхто не переймається цією сумою. Всі знають, що американці розраховуються з усім світом своєю національною грошовою одиницею. Але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що потужність американської економіки дозволяє їм спокійно... Ну, дивіться, найголовніше. Головне – не величина боргу. Головне, скільки ви витрачаєте на його обслуговування. Оце головне питання. Чому? Тому що величина боргу, як правило, перекривається наступними запозиченнями. Але для того, щоб ви ті наступні запозичення здійснювали, ви маєте нормально обслуговувати той борг, що у вас є. Тобто ви маєте погашати відсотки. Я зараз, може, скажу таку достатньо цікаву річ, але з початком активної фази бойових дій у нас структура боргу покращилася. Чого? Тому що ми з вами на сьогоднішній момент отримуємо від наших партнерів, по суті, надзвичайно дешеві борги.
0: Ну, ці 90 мільярдів...
1: Вони взагалі як грант.
0: Да, як грант.
1: Пам'ятаєте, ми 18 мільярдів отримали в 2023 році.
0: Якщо там... будуть гроші, повернете колись.
1: Так, якщо будуть, так, взагалі там... Ну, тобто, ми нарощували борг за рахунок боргів з кращими умовами. У нас найгірші умови були тоді, коли ми залучали борги на міжнародних фінансових ринках у вигляді випуску євробондів. Там нам борги давали взагалі там під 7, під 8, під 10, під 12 відсотків. Це надзвичайно великий тягар. Але ми зараз ці всі борги реструктуризували, ми їх відклали на там 30-й рік, 28-й. І то, що ми сьогодні запозичуємо, це борги хороші. Ну, вони дешеві. Тобто вони не дають достатньо великого тягара на вітчизняну економіку. То, що ми погашаємо, треба розуміти, що в нас є зовнішні борги і є внутрішні борги. Внутрішній борг – це облігації внутрішньої державної позики. Тут ми їх продаємо, ті облігації, в гривні. Тобто держава завжди розрахується, тому що вона є в дійсності емісійним центром. Національний банк – емісійний центр, але держава може в тій чи іншій мірі через ОВДП, які...
0: Отут цікаво, хочу уточнити, пане Василь, а що вигідніше запозичувати кошти зовнішніх партнерів, там МВФ, ЄС, чи запозичувати кошти населення компаній всередині через державні облігації? Що для що економічно вигідніше для країни?
3: Дивлячись, знову ж таки, який цей фінансовий ресурс, і те, що ну, ми перед цим говорили, що Україна отримує достатньо дешеве міжнародне фінансування. І це величезний плюс ну, для нашого державного бюджету. Ми б могли спостерігати там, і в минулому році, коли Мінфін, маючи такі ну, домовленості з міжнародними партнерами, стабільне фінансування, то внутрішній ринок, він ну, працював на внутрішньому ринку просто, але в будь-якому випадку там це як був, знаєте, запасний варіант, коли, наприклад, там може зупинитися на якийсь час міжнародне фінансування по тим чи іншим причинам. До речі, те, що ми спостерігали, по суті, і, можна сказати, от станом, станом на зараз, да, з точки зору міжнародного фінансування, тому що позика на 90 мільярдів євро, яка потенційно, якби не позиція там колишнього керівництва Угорщини, могла б ще раніше надійти, але вона тільки буде надходити, там, наскільки розумію, там в червні.
1: В червні місяці, так.
3: Тобто поточно місяця. Тому для нас важливе і те, і інше фінансування. Питання лише ну, економіки, ну це перше. Тому що внутрішнє фінансування, воно дорожче. Тобто на сьогоднішній день дохідність по облігаціям внутрішньої державної позики, в залежності там, від терміну, від суми, вторинний, первинний ринок, там, коли ви інвестуєте, але вона може сягати і 14, 15, 16% річних.
1: Але в гривні.
3: Але в гривні, так. Да. І плюс те, що ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і чому така активність фізичних осіб на цьому ринку, зростання 60% в минулому році, то це доходи не оподатковуються. Тобто ви розмістили, і якщо ви особливо ви вдовго розміщуєте, наприклад, там на рік, на два, на три, то ви можете отримувати стабільний дохід, тому що, ну, наприклад, інфляція в нашій державі, так, я говорив перед цим, що вона буде в цьому році незначно збільшуватися, в першу чергу, через війну на Близькому Сході, але прогноз Нацбанку, наприклад, на кінець наступного року 6,5%, на кінець 2028 року 5%. Тобто ви, інвестувавши на 2 роки облігації, ви чітко розумієте, що інфляція ну, під контролем, вона буде зменшуватись. Сьогодні ви купили під 16%, через 2 роки, наприклад, погашення, і ви заробляєте 16-5%. Да, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, у нас банку достатньо, ну, завдяки міжнародному фінансуванню, яке отримує Україна, ми дякуємо нашим партнерам, достатньо високий рівень золотовалютних резервів, ми перед цим також говорили, будуть на рівні там 60-67 мільярдів доларів протягом цього і наступних 2 років, тобто це фінансова подушка української гривні і можливості спроможності Національного банку під, ну, тримати ситуацію, робити інтервенції на валютному ринку при необхідності. Тобто ситуація на валютному ринку буде стабільна. Що стосується питання, де взяти фінанси, це ключове питання сьогодні, тому що дійсно, з одного боку, всі ми розуміємо, що потрібно піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Всі це розуміють. Від вищого керівництва держави до простих громадян. Питання лише, де взяти цей фінансовий ресурс, щоб забезпечити заробітні плати.
0: Ну, здається, золотий час зайнятися тіньовою економікою.
3: Так.
1: Дивіться, тут ситуація з тим ресурсом більш проста. Я перепрошую, чому, власне, зараз це виникло і чому, власне, зараз це є абсолютно реалістично. У нас з вами була величезна проблема всіх наших запозичень зовнішніх, яке полягало в тому, що по всіх запозиченнях було чітке обмеження. Їх не можна було використовувати для фінансування безпеки і оборони. Тобто все те, що ми залучали, ті всі кредити, окрім тих останніх 90, це були гроші, які йшли на соціальні потреби.
0: Ну, формула була проста. Все, що збирається податками всередині країни, йде на армію, все, що забезпечують партнери, на соціальні видатки, зарплати.
1: Перша ситуація з тими 90 мільярдами докорінно змінила відношення до фінансування безпеки і оборони. Вперше, той кредит в розмірі 60 мільярдів євро на 2 роки можна використовувати на безпеку оборони. Тобто цього року ми з вами отримаємо умовно десь порядку 6 з хвостиком мільярдів євро по програмі Ukraine Facility в межах цих грошей. Десь приблизно таку суму 6 з хвостиком ми отримаємо по програмі макроекономічного фінансування. І там, власне, є оті вимоги по законодавству, по прийняттю тих непопулярних законів. І 28 мільярдів не обмежених ніякими вимогами, не обтяженими ніякими додатковими потребами на, власне, воєнно-технічні вимоги. В чому є момент?
3: Але там є одне але. Там питання в тому, де це будуть кошти використовувати. Тому що це не пряме.
1: Власне, в чому є питання? Отих 28 вони не прийдуть в бюджет. Вони, наприклад, перший транш 6 мільярдів підуть на викуп українських дронів, українських підприємств з подальшою передачею українським збройним силам. Але за рахунок того, що частину закупу озброєнь можна перекласти на ті гроші, зменшується загальна сума коштів в державному бюджеті на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для виконання контрактів на внутрішніх виробників. Таким чином вивільнюються кошти для збільшення фінансування на заробітну платню військовослужбовцям.
3: Ну, ключове, можна просто додати, те, що сьогодні дійсно ЄС поміняв відношення до цієї міжнародної допомоги, яку ми отримаємо. І зараз ми можемо вже використовувати в тому числі і на військові потреби. А це означає про те, що кошти до тебе, коли приходять в бюджет, ти вже не маєш якихось там сильних обмежень, тебе просто ти отримуєш більше коштів. І за рахунок того, що в тебе є більше коштів, за рахунок того, про те, що говорила, може зайнятися тіньовою економікою, реформами, а це теж треба робити. Можливо, це не швидко, але це також додатковий ресурс для бюджету. Тобто у тебе таким чином появляються кошти для того, щоб скажімо так, військова реформа, підняшення вирішити це питання.
2: От у мене власне питання, вибачте, трошки дилетантське. Якщо у нас 90 мільярдів євро на 2 роки виділено, і ми значно
1: 30-60,
2: краще маємо,
1: так, 30-60.
2: Маємо почуватись значно більш спокійно в цьому фінансовому плані. Для чого тоді аж так шукати гроші в посилках, в оподаткуванні ФОПів, в тих речах, які дуже неоднозначно сприймаються суспільством, і навіть сама прем'єр-міністерка казала про те, що ми домовилися відкласти оце оподаткування певних груп ФОП для того, щоб не дратувати.
1: Давайте я постараюсь відповісти.
2: Постарайтеся, будь ласка, зараз я тільки закінчую. Просто якщо гроші є, то для чого це закручувати гайки, виникає питання.
1: А ми збираємося закінчити жити в 28-му році?
2: Ну, сподіваюся, що ні.
1: Сподіваюся, що
2: більшість
1: ні, правда?
2: Нас.
1: В нас фінансування 90 мільярдів на скільки?
2: На 2 роки.
1: На 2 роки. А що в 28-му році буде?
2: Ну, до 28-го
0: а
2: року ще доживемо,
0: треба...
2: Ще треба дожити.
1: Наші партнери так не говорять. Наші партнери говорять по-інакшому. Зокрема, Міжнародний валютний фонд. От вони... Дивіться, Міжнародний валютний фонд, і це головне, що треба розуміти, він ніколи не приходить сам. Його завжди кличуть. Це перший момент. Другий. Міжнародний валютний фонд, коли приходить в країну, він ніколи не лізе в національне законодавство. Він говорить, хлопці, дивіться, от у вас є видатки, от у вас є доходи. Різниця між ними – дефіцит. За час дії нашої програми ви маєте той дефіцит скоротити настільки-то. Якщо ви готові скоротити дефіцит настільки-то, ми готові до вас прийти. Ну, доход в українських реаліях – це 60 мільярдів гривень щороку. Тобто Україна має наростити 60 мільярдів гривень щороку своїх доходів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд каже, ми ж на 4 роки розраховані, правда? Не до 28-го року, а аж на 4. І ви ж маєте нам ті гроші, що ми вам зараз даємо, щось повертати. До речі, ви ж пам'ятаєте, сказали, що ми на обслуговування боргу віддали стільки-то грошей. Хочу нагадати всім, що навіть в 22-му році, коли ми відмовилися від виконання всіх зобов'язань по кредитах всім останнім, Міжнародному валютному фонду ми чітко все повертали. Місяць в місяць. Тобто у нас з Міжнародним валютним фондом дуже гарна кредитна історія.
0: Так, він виглядає як мафіозі. Він сам не приходить, ти можеш його покликати, але так. Якщо ти щось запозичив, ти маєш повернути.
1: І ще один момент. Цей, вибачте, в лапках, мафіозі я не скажу, Міжнародний валютний фонд, він до усього ще і є дуже важливим маркером для інших кредиторів. Тобто, якщо є в країні Міжнародний валютний фонд, для кредитора будь-якого іншого є гарантія того, що в країні не буде ніяких несподіванок.
2: Чому Міжнародний валютний фонд не каже, давайте митницю подивимося, щоб там зупинити...
1: Він не лізе в національне законодавство.
2: А чого ОПИ і посилки тоді
3: виникли? Скажіть, а чи ви думаєте, що він це не каже?
2: Реформа митниці... Я не бачу це в умовах.
3: Подивіться, це був структурний маяк.
2: Реформа є.
3: Він Україною виконаний просто. І там уже новий керівник, і формується нове керівництво, так само, як по керівництву Бюро економічної безпеки. Тобто там уже нове керівництво. І те, що, знаєте, от чому питання, ви ж. Спрощуйте ситуацію, коли тіньова економіка, вона достатньо висока, використовує спрощену систему оподаткування фізичних осіб для оптимізації оподаткування, чи це правильно? Скажіть, це правильно? Мабуть, неправильно. І тому сьогодні, коли, наприклад, БЕБ активно працює в цьому напрямку, і коли ми чуємо заяви від величезних торгівельних мереж про те, що але вони це заявляють після того, як відкриті відповідні кримінальні справи, що ми все відмовляємося фізично від системи оптимізації оподаткування через ФОПи, коли вони створювали
2: 24-го року це більше, каже, що ми присягаємося,
3: відмовимося. Заява, ми не будемо рекламувати, просто як мінімум там декілька торгівельних великих мереж про те, що вони переходять на загальну систему оподаткування. Тобто тут
2: замість 3,5 тисячі ФОПів.
3: Потім тепер давайте дивіться, посилки дуже. Це моя особиста точка зору. От посилки. Дуже болісна тема, можливо, для дуже багатьох українців, які це роблять. Але тоді давайте в законі пропишемо, якщо ти там один, два чи три рази купуєш на рік і на відповідну суму невелику ці посилки, може, там не треба оподаткування. А коли фізична особа купує 100 раз, 200 раз, і вона займається бізнесом, да? Вона купує без оподаткування і тут продає, мабуть, щось неправильно.
2: А в законі такого немає.
3: Дивіться, Україна на сьогодні також український виробник. От Україна буде багато і сильно державою, тоді, коли буде сильний український виробник. А виходить, що український виробник за рахунок оцих оптимізаційних схем, він стає в нерівних умовах за китайським виробником.
0: Ці люди, які купують по 10, там навіть 15 посилок і чимось торгують, вони просто не стоять навіть і поруч з тими історіями, які відбуваються на тому самому кордоні, коли буси і фури їдуть повні, і люди кричать саме про це. Ви починаєте депутати знову з тих, де легше взяти, а не там, де ховаються гроші.
3: Значить, треба почути, тобто треба чути експертну дискусію, щоб і не страждав мікробізнес, те, що ми говоримо, да? Але щоб оптимізаційні схеми не були в Україні.
1: Можна я трошечки повернуся?
0: Давайте підсумовуючи, по хвилинці на завершення.
1: Ситуація яка? Коли приїжджає Міжнародний валютний фонд в країну, приїжджає моніторингова місія, яка говорить, ви маєте настільки-то грошей, збільшити доходи бюджету. Шановний уряд, пропонуйте, які конкретно зміни ви вважаєте за доцільне зробити для того, щоби наростити таку кількість. Уряд сідає і говорить, дивіться, в нас є проблеми з митницею. До речі, Міжнародний валютний фонд теж сидить і каже, дивіться, у вас є проблеми з митницею. Може, ви це порекомендуєте? Що конкретно буде уряд пропонувати, це питання національного уряду. Після того, коли це запропоновано, моніторингова місія з тими документами їде в центральний апарат фонду, вони погоджуються, підписується меморандум. Тобто, треба розуміти, що оті пропозиції, що сьогодні є, вони не нав'язані Міжнародний валютний фонд.
0: Тобто виглядає так. У вас, значить, дрібний бізнес, спрощена система, використовується для оптимізації податків великими мережами. Що будете робити? А, так давайте 20% ПДВ введемо. Підходить. Значить, у вас їде багато контрабанди через поштові відправлення.
1: Та вони навіть це не говорять.
0: Та давайте обговоримо, да, введемо податок.
1: Та вони вони навіть це не говорять. До речі, от за пересилки, я перепрошую. Коли дуже коротко.
0: Треба завершувати.
1: Так, дуже коротко. Дивіться. Ми ж йдемо в Європу, правда? Ну, в Європі ж з нуля кожна пересилка оподатковується належним чином.
0: Да, ми про це з паном Василем в ефірі в прямому говорили.
1: Так, тільки це ж не робиться, вибачте, тільки це ж не робиться митниками тих країн. Вони заключили у ті всі угоди з тему, з Аліекспресом, і людина, яка купляє, є резидентом Німеччини, в нього зразу в ціні товару є всі податки, які потрібні німцю сплатити. А раз в місяць тему чи Аліекспрес перераховує зекономлені кошти.
0: Під кінець програми глядачі кажуть, ну нарешті вони дійшли до того, що хвилює людей, а не те, що там на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Маємо завершувати. Дякую вам дуже за чудову дискусію.
2: Дякую.
0: Я думаю, що на цю тему можна ще говорити багато. І ми

0: насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
1: Десят восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
6: Шеврон 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
7: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід». Там, де фронт не пробачає помилок.
8: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
7: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
9: Зараз йде війна технологій.
10: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
7: Це не просто історія підрозділу.
11: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
7: Це історія людей, які тримають фронт.
12: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
7: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». У неділю о 22:15.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Збільшення виплат військовим, сильніші контракти і поступове звільнення тих, хто на передовій найдовше. Президент анонсує реформи у війську. Батьки загиблого хлопчика вимагають негайно збільшити покарання за порушення на дорогах і бензиновий колапс у Криму. Як відіб'ється він на ситуації на фронті? Те, про що найбільше говорили у п'ятницю, 12 червня, у підсумковому випуску ТСН, у національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. І починаємо із попередження від повітряних сил. Протягом доби є висока ймовірність того, що росіяни застосують проти нас «Орєшнік» – балістичну ракету середньої дальності. За попередньою інформацією, з 10 по 13 червня на російському полігоні Капустин-Яр тривають навчання і випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема посольства Сполучених Штатів, поки що немає. Як стало відомо, ТСН не сповіщали про це і громадян інших країн приватно, як це роблять зазвичай. Водночас джерела ТСН підтверджують, що партнери і українська розвідка повідомляли, що росіяни уже певний час споряджають «Орєшнік», але коли саме може бути удар, невідомо. 24 травня окупанти випустили по нас зразу дві такі ракети. Одна упала на Київщині, друга – на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпіння.

0: Білих, але наші захисники цього разу просять бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і в разі загрози зразу прямувати в укриття. Вдень росіяни вдарили по житловому сектору Одещини. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Двоє чоловіків поранені, вогонь знищив три приватні оселі, також пошкоджені оселі багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Упродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Четверо потерпілих у Миколаєві. Місто оговтується після нічної атаки дронів. Ворожі безпілотники пошкодили 14 приватних будинків. Постраждали подружжя та їхня 18-річна донька. Чоловік у важкому стані. А зранку росіяни знову атакували місто шахедами. Поранено чоловіка, понівечено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільних, загинув чоловік. У Борівській громаді безпілотник атакував приватний будинок. Поранення дістали жінка і 15-річний підліток. У Великому Бурлуку ворожі каби ущент зруйнували школу. Один загиблий та троє поранених на Дніпропетровщині. Ворог понад півсотні разів атакував область. Криворізький район був під ударами безпілотників. Там загиблий і постраждалий. А от у Нікопольському районі поранені жінка та 14-річний підліток. У Дружківці на Донеччині росіяни вбили безпілотником людину, яка працювала на городі. Ще двох жителів поранили, скерувавши FPV-дрони у багатоповерхівку та автомобіль. Є жертва удару FPV-дрона у Веселому. У Слов'янську постраждали двоє жителів. Цілий день летіли ворожі дрони по Запоріжжю. Вибухи лунали у різних районах. Соцмережі переповнені відео зі збиттям ворожих безпілотників, але деяким таки вдалося дістатися до цивільних об'єктів. Вранці один дрон пошкодив торговельний центр, інший ударив у термінал нової пошти, а вже надвечір шахет атакував спальний район Запоріжжя. Про наслідки добового терору кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Стратегічний військовий об'єкт, але за версією росіян, як бачимо, це звичайний будинок у спальному районі Запоріжжя. День сюди влетів російський шахет-дрон, впав просто посеред городу. Ударною хвилею пошкоджено сусіднє обійстя. Найбільше постраждав ось цей будинок. Власниця помешкання пані Алла в момент обстрілу вийшла на вулицю, почула гул, земля здригнулась від вибуху.
2: Черешню збирали?
3: Так, черешню збирали, возле дерева. Так, де та баба шум і так розвалилося.
1: Пошкодженої прибудинкові споруди жінка дістала поранення. В неї садна та порізи від скла, каже син.
4: Несподівано, я був вдома у своїй кімнаті і не помітив зразу, що щось летів. Тільки вже момент самого руйнування. Зразу вийшов на вулицю.
1: Щодня та щоночі шахеди тероризують Шевченківський район Запоріжжя, каже пан Віталій. Його обійстя теж потрощена російськими безпілотниками. Залишки від них регулярно знаходить на подвір'ї. Вже навчився розрізняти. Нинішні, каже, щойно з конвеєра.
5: Наприкінці травня, свіженькі. Вони вже шостий день поспіль літають. Вони тут плавають, он шматок на даху лежить. А сьогодні вдень випірнув з-поміж хмар. Його не збивали. Він летів донизу.
1: А зранку дрони пошкодили торговельний центр. Одна жінка дістала поранення. Згодом безпілотники понівечили поштовий термінал. Там дрон пробив дах, на місці спалахнула пожежа. Ніхто з працівників не постраждав. Всі перебували в укритті. Далі по Запоріжжю з молні окупанти розкидали пропагандистські листівки із закликами зустрічати Росію. Нині цими папірцями переповнені місцеві смітники. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. За таким яскравим шоу зі спецефектами росіяни спостерігали цього ранку. Ймовірно, щоб привітати окупантів із Днем Росії, сили оборони України направили на болота наших вірних пташок, які уразили зразу два нафтохімічні заводи РФ. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Відомо, що під удар потрапили нафтохімічні підприємства у Татарстані та у Самарській області. Обидва заводи виробляють каучук та полімери, які використовує російський військово-промисловий комплекс для виготовлення компонентів до бронетехніки та авіації. Також партія безпілотників завітала і до Нижньокамська. Там вони відпрацювали по хімзаводу. Водночас самі росіяни розважали себе як могли. Рахували кількість вибухів і своїми підрахунками, як і відео, ділилися в мережі. На сьогодні не залишилося жодного непошкодженого шляху суходолом до Криму. Компанія українських Middle Strike'ів поступово ріже логістику окупантів, позбавляючи їх постачання з півострова, який вони перетворили на свою тилову базу. А для мешканців Криму та нечисленних російських туристів, які наважилися їхати туди на відпочинок, окупований півострів усе більше схожий на пастку, з якої вибратися стає щодня складніше. Що відбувається зараз в Криму? І в чому задум українських сил оборони? Про це далі в сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
2: Ви коли-небудь сосали?
6: Ви коли-небудь смоктали бензин?
7: В Криму повітря настільки очистилось, що рідкісні щасливці, яким вдалося заправити авто, показують спорожнілі вулиці кримських міст. А дехто з місцевих навіть радіє, що автівки більше не запруджують дороги. Ось мікрорепортаж від народного кореспондента з Євпаторії.
8: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого нет.
9: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого немає.
8: Ей, ви упороті. Спасибо.
9: Гей, упороті. Дякуємо, що допомогли налагодити нам тут нормальний рух. Он яка краса. Ніколи не бачив такої краси.
7: Біля АЗС довжелезні черги з автівок. Чергу переїжджають займати з вечора або з ночі. Але гарантії, що дочекаєшся, ніхто не дасть. Бензовози в Крим мають прориватись з материка, де пошкоджені мости. А автотраси вже частково під вогневим контролем Сил оборони України. Однією з перших під удар потрапила траса Р-280, яку росіяни називають «Новоросія». Вона веде з Ростова-на-Дону через окуповані Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму. І є основною логістичною артерією окупантів після того, як у 22-му році українці попсували Керченський міст. Відбувається масштабна кампанія, яку міністр оборони Михайло Федоров назвав логістичним локдауном. На ранньому етапі гасилось російське ППО, відкриваючи простір для мідлстрайків. А тоді вже ударами дронів пошкодили мости та переправи на в'їзді до Криму. Паралельно відбувались удари по порту в Маріуполі, який нині позбавлений можливості функціонувати. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді недвозначно пояснив, яку мету переслідують сили оборони.
10: Ми ізолюємо Крим найближчим часом. Протягом наступного місяця Україна матиме повний контроль над дорогою.
7: Потрібно це для того, щоб максимально ускладнити забезпечення російських військ на півдні України, для яких Крим – головна тилова база. Впродовж тижня українські удари кілька разів вразили Чонгарський міст, вивівши переправи з ладу. Пошкодили міст між Генічеськом та Арбатською стрілкою, мости на маршруті Армянськ-Перекоп та кілька переправ через Північно-Кримський канал.
11: Нам підказав командир однієї з бригад противника. Він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
12: Армянський мост було сьогодні вночі пошкоджено. Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
7: Водночас відбувається полювання на транспорт, яким окупанти перевозять пальне та все необхідне для своїх військ. Ускладнений проїзд через пошкоджені траси та скупчення вантажівок біля поспіхом наведених понтонних переправ робить транспорт окупантів чудовою мішенню.
11: З Армянськ, які перевозили як пальне, так і боєкомплект, близько 50 автомобілів накопичилось. Якась частина з них була знищена.
7: Протидіяти росіяни намагаються дуже хитро. Бензовози маскують під звичайні фури. Військові вантажівки розфарбовують під зебру, бо хтось вигадав, що це має збивати з пантелику системи розпізнавання та автонаведення дронів. Самі ж зетники насміхаються над цим винаходом. Мовляв, сховати таку вантажівку можна хіба що у стаді інших зебр. Також використовуються антидронові сітки. Але бензовози палають на дорогах, а в кримських містах ночами продовжують вибухати склади БК. У Севастополі цього тижня майже безперервно триває повітряна тривога. Росіяни, які переселились до Криму після його окупації Росією, тепер міркують, чи не повернутися їм назад, поки пастка остаточно не захлопнулась.
13: Схоже на те... Що час чухати звідси?
14: Малий в садику у мене сидить в укритті, старшому коледж скасували, бо зранку повітряна тривога і транспорт не ходить. Мені цікаво, цьому буде кінець? Не розумію, а чому немає відповіді? Нас морально зґвалтували українці. У мене щось настрій якийсь панічний. Оце не спати, не знаю вже, як жити своє життя.
7: Криму починається повноцінна інфраструктурна криза. Через відсутність пального і постійні тривоги стоїть міський і міжміський транспорт. У магазинах усе більше порожніх полиць, бо населення скуповує харчі у передчутті дефіциту. Для російських туристів Крим перетворився на пастку, бо ні на море поїхати, ні навіть виїхати назад. Залишки пального окупаційна влада приберігає для військових. Проте ці залишки також стрімко вичерпуються. Якщо українська кампанія Middle Strike триватиме, єдиним джерелом постачання для південного угруповання залишиться Керченський міст, поки що найкраще захищений з усіх транспортних артерій. Але не можна виключати, що і на нього в українських сил оборони теж є свої плани. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Отже, мости стають пасткою для ворога, бо українські сили оборони потроху відрізають росіян від Криму. А це ускладнює підготовку окупантів до нових наступальних дій. Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни. Водночас експерти пишуть про загострення ситуації на Костянтинівському напрямку фронту. Туди російська армія нині зосереджує всю увагу після провалу наступальної кампанії у районі Слов'янська. Напередодні командир батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Сергій Ярий розповів, що у Костянтинівці уже точаться запеклі міські бої. Росіяни просочилися туди з районів Часового Яру та Берестків, і нині місто в напівоточенні з трьох боків. Логістика, евакуація, постачання та виведення української піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені. Водночас, за словами командира, змінити ситуацію і утримати контроль ще можна. За даними Генштабу, найбільш інтенсивними за кількістю атак також залишаються Покровський та Гуляйпільський відтинки. Там наші захисники відбили по кілька десятків штурмів. На Покровському напрямку росіяни тиснуть на Добропілля, адже в разі його захоплення ворог наблизиться до однієї із ключових трас, що сполучає Краматорськом із Краматорськом. Разом з тим, на Олександрівському напрямку десантно-штурмові війська продовжують наступальні дії. І там спостерігається позитивна тенденція. А на Сумщині спроба ворога захопити Юнаківку завершилася провалом і великими втратами. Україна просила партнерів додаткові 20 мільярдів доларів на оборонне виробництво. Із таким запитом до союзників звернеться міністр оборони Михайло Федоров на засіданні у форматі «Рамштайн», повідомляє видання «Політико» із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Федоров та інші українські урядовці вже порушували це питання під час зустрічі із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Україн-партнерів проситимуть надати від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді безповоротної допомоги або кредиту. Додаткові 20 мільярдів доларів наблизять Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у 60 мільярдів, визначеного генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ці кошти Київ планує спрямувати на протиповітряну оборону, програму «Пурл» та інші види озброєння, щоб за допомогою цього фінансування закріпити та посилити свої успіхи на полі бою. Загалом цього року партнери вже зобов'язалися надати Україні 38 мільярдів доларів військової допомоги. І зміни, які планують всередині країни. Збільшення виплат військовим, нові контракти і впровадження чітких термінів служби. Президент Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін – збільшено грошове забезпечення військовослужбовців, а для тих, хто служить у тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень, максимально до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці. А під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови і чіткі відстрочки після його завершення. Збільшать фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже у червні, але для цього Кабінет міністрів ще має затвердити конкретний механізм. Ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають у силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидкого пошуку поранених. Серед інших змін у війську Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців і створення нових механізмів рекрутингу. Президент також подякував за підтримку міжнародним партнерам і парламентарям, які вже затвердили необхідні зміни до бюджету.
15: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність.
0: І ще протягом цього випуску очікуємо роз'яснення від Кабінету міністрів щодо механізму втілення анонсованої реформи війська. Дочекайтесь. Реформу ТЦК прем'єрка Свириденко називає найскладнішою. Її ще розглядатимуть. Тим часом чоловіків із психічними розладами та інвалідністю, яких утримували Силоміць, виявили представники омбудсмена з прав людини у Тернопільському територіальному центрі комплектування. Про це у себе на сторінці повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, під час перевірки в ТЦК перебували 28 мобілізованих. 17 з них поскаржилися на порушення прав. П'ятьох, на вимогу представників омбудсмена, негайно випустили із ТЦК і зняли з військового обліку. Йдеться про чоловіка із довічною інвалідністю з дитинства. Ще у двох були психічні розлади, а двом чоловікам за лічені місяці мало б виповнити 60. Також, за даними омбудсмена, наглядач за мобілізованими був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові майже у 7 разів перевищував норму. Реформа мобілізації потрібна була вже вчора, заявив з цього приводу Дмитро Лубінець. Ну, а ще один скандал у київській лікарні швидкої допомоги. Там помер поранений військовий. Родичі чоловіка звинувачують заклад у недбалості. Мати Сергія Кузнєцова вимагає розслідування смерті сина. Волонтери військові також заявляють про системні порушення у медичному закладі, де не вистачає персоналу, а поранених військових змушують купувати ліки власним коштом. Понад 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил із вимогою припинити направляти туди бійців. Після скарг почали службове розслідування. Частина членів комісії закликала звільнити директора лікарні швидкої допомоги Віктора Дороша. Остаточне рішення має ухвалювати Департамент охорони здоров'я КМДА. Про реакцію керівника лікарні і київської влади кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.
16: Ми зустрічаємося з пані Галиною за кілька годин після смерті її сина. Вона сама хоче розголосу, але говорити їй вкрай важко. Напередодні Сергій благав про порятунок.
17: Мама, мені млосно, мені нічого не хочеться. Мама, я не хочу кушати. Я сказав, що він задихається.
16: У лікарню швидкої допомоги Сергій потрапив 20 днів тому з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку, рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. А от на поранення на спині, де були уражені два хребці, каже мама, ретельної уваги не звертали.
17: Спина в нього була порвана і ніхто її не займався. Перев'язали, то не перев'язали, вона так тікла, прям мокра і все було.
16: У Сергія були дуже сильні болі у спині та ногах.
17: День, два, буває таке болі, що він кричить, та ні, без внимання особа.
16: Знеболення їй доводилося купувати власним коштом.
18: Скільки ви витратили на ці препарати?
17: До 30 тисяч, дуже дорого, тому що вже, розумієте, вони діють, вони починають діяти тільки через 40 минут. І можуть знеболити на пару годин.
16: Тиждень тому стан 42-річного Сергія став погіршуватися.
17: Температура до 40 дохує, да ніхто нічого взагалі не діє.
16: Пані Галина не могла спокійно дивитися, як син згасає. Її прохання про допомогу у лікарні ігнорували, отже вона звернулася до ветеранів, аби ті організували консиліум фахівців з іншого медичного закладу.
19: Ми вирішували те, щоб його перевезти вже в госпіталь.
16: У день, коли мала приїхати бригада медиків військового шпиталю, серце Сергія зупинилося.
17: Щоб робили справедливу переслідування смерті до мого сина, який захищав Україну і мер так бездарно, розумієте?
16: Після цього на прохання волонтерів і ветеранів до лікарні швидкої допомоги приїхав навіть головний хірург Збройних сил України допомогти пані Галині з організаційними питаннями, аби якісно проведена експертиза у майбутньому дала відповідь на питання, чи була медична допомога її синові повною.
20: Давайте ми зробимо так. Я зараз підійду до адміністрації, уточню всю ситуацію.
16: І це не перший скандал, пов'язаний зі столичною лікарнею швидкої допомоги. Основні – це нестача ліків та недогляд. Лікарка-анестезіолог Олена Бобровник каже, щоб допомогти пораненим, лікарі або звертаються до волонтерів, або у екстрених випадках самі купують препарати.
20: І не знаю, як офіційно на паперах, але у нас всі лікарі працюють волонтерами. Ми приносимо військовим оці знеболення для хірургії. Це травматологія, відділення політравми, якісь забезпечення для обробки операційного поля, перев'язочний матеріал, бетадін. Ну, тобто все, що потрібно для операції, вони намагаються це робити.
16: Наприклад, у квітні в реанімацію потрапив військовий з важким пораненням голови. Він був у комі, його не могли ідентифікувати і знайти родичів. Щоб почати його виводити з тяжкого стану, потрібні були препарати крові. З них альбумін – стандартний, що закуповується державним коштом. Але в лікарні його не було. Олена звернулася до активіста-ветерана, той до патронатної служби Янголи Трійки.
20: Потрібен альбумін, нам, медперсоналу, потрібні рукавички, щоб працювати, і потрібні розсудні матеріали, там і фільтри. Вони це все привезли, все забезпечили.
16: Боєць прийшов до тями, назвав своє ім'я Василь і пішов на покращення. Однак через 5 днів Олена прийшла на чергування і побачила, що військовий на лікарняному ліжку стікає кров'ю, і ніхто не поспішає йому допомогти. Вона зробила це вражаюче фото. Ми маємо його розмити, бо це чутливе зображення. Однак Василь фактично лежить у величезній калюжі крові, що витікає з голови.
21: Історія закінчилась тим, що ми не могли вмовити лікаря повернутися на роботу, бо вона вже пішла вдома, щоб організувати огляд нормальний в операційній, встановити причину кровотечі.
16: Щоб Василю почали допомагати, Олені знов-таки треба було відправити це фото військовим. Через журналістів його передали меру столиці. І лише тоді у реанімації почався рух. Василя забрали в операційну.
20: Фотографію я відправила 18:34. Після 19:00 він був в операційній. І стікав він кров'ю вже до 16:00. Тобто, і от рахуйте, навіть після 16:00 це вже 17:18:19, це вже 3 години.
16: Василь вижив. Нині він проходить реабілітацію в одній з лікарень Закарпаття. Однак його стан складний, через ураження мозку він майже не говорить і вчиться наново ходити.
20: Бери, мовчи, мовчки і працюй собі і все. Але просто я не витримала. Ну, я сказала все. Тобто я також, як всі, я мовчала ці роки, але це вже була остання крапля. Тому що я розумію, завдяки кому я тут зараз стою. Завдяки військовим. Я їм вдячна, що я п'ю каву, що моя дитина жива, що ми все не буде військовим, ваші мільйони не врятують.
16: Олена каже, репресії від адміністрації лікарні не боїться, бо втомилася боятися. Потужний колектив з унікальним досвідом порятунку після складних ДТП, невідкладних станів розвалюється. Лікарі, медсестри, санітарки не витримують ні умов роботи, ні оплати за неї. І працівники вважають, відповідальність за це лежить на адміністрації закладу.
20: 6 пацієнтів в блоці, 6 на 5 – 30. На 30 пацієнтів вони можуть бути різні. Супертяжкі, тяжкі, більш-менш легкі, але вони все одно реанімаційні. Любий пацієнт реанімації, він тяжкий. 2-3 санітарички, такого зроду не було.
16: Ветеран Ярослав Боронило підтверджує, медичного персоналу не вистачає. Він місяць провів у стаціонарі лікарні швидкої допомоги. Висока ампутація, стан важкий. Самому рухатися неможливо, довкола такі самі або ще важчі поранені. Санітарки не можуть впоратися.
22: Одна медсестра і одна санітарка на поверх чергові, коли повні палати важких хлопців, коли там 40 хвилин, вибачте, на утки лежиш. От. І то вони розривалися просто. Забігає просто оця жіночка, котра вона вже в возрасті, їй там допрацювати вже трошечки лишилось. І вона просто отака, вона не знає, за що хвататися. Бо один на утки лежить, другому там щось там поміняти треба, третього протерти.
16: Пан Ярослав так само купував знеболюючі своїм коштом. Пелюшки, розхідники усім цим забезпечували волонтери. І така система у лікарні швидкої допомоги працює увесь час повномасштабного вторгнення.
21: Знеболювальні, мазі, перев'язувальні матеріали. Тобто тобі виносить просто лікуючий лікар, просто список, от як, наче нині в лікарні нічого нема. Я дзвоню в МОЗ, питаю, чи є в цій лікарні закуплені антибіотики, вони дивляться по базі, кажуть, так, є в такій-то кількості, в такому ж самому дозуванні, як вам, типу, кажуть, що нема. Кажуть же, що нема. От. І ми приходимо до лікаря лікуючого або завідувача відділення, який це там прописує, і кажемо, так, а як? От ми дзвонили, нам сказали, що ой, це щось, мабуть, медсестра, якщо що, все, винувата медсестра завжди. Ой, це щось медсестра напутала, а ну біжи, ой, все є, нічого не треба. Такої профілактики там вистачає на пару тижнів, потім знов така фігня.
3: Припинити направляти у лікарню швидкої допомоги поранених бійців. З таким проханням до командування медичних сил звернулося вже понад 80 служб супроводу. Після усіх скандалів та скарг у лікарні ініціювали перевірку. У публічній площині з'явилася інформація, що генерального директора закладу Віктора Дороша усунули від виконання обов'язків. Однак він залишається керувати лікарнею.
4: ТСН направила офіційний дозвіл, щоб поспілкуватися з головним лікарем. Також тут є перелік запитань. У нас не було ніякої відповіді, тому сьогодні ми прийшли в приймання, щоб дізнатися, чому головний лікар не відповідає на запитання ТСН.
5: Хочемо дізнатися, чому ви не відповідаєте на запит ТСН чи запитання?
23: На ваш запит. Коли? У нас є 5 робочих днів, ми відповімо на ваш запит.
3: Ні через 5 робочих днів, ні через 7, які минають сьогодні, від керівництва лікарні відповіді не було. Генеральний директор переконує, що його не відсторонили від посади.
4: Ви відсторонений, але залишаєтеся на...
23: На зараз я не відсторонений.
4: Дуже багато звинувачень з приводу того, що родини військових купують ліки.
23: Немає.
4: Скажіть, будь ласка, що я до вас не додому прийшла, я маю право, це моя робота. Скажіть, будь ласка, чому родини військових купують медикаменти за свій кошт в вашій лікарні?
3: Віктор Дорош втікає від нас коридорами, ховається у туалеті.
4: А ви довго будете вбиранні ховатися від нас?
21: Хто має нести за це відповідальність, якщо це системне порушення? Керівник лікарні. Якщо в тебе в усіх ланках твої лікарі, твої завідувачі відправляють хлопців в аптеку, не додають їм знеболювальне, там не видають їм необхідні препарати, які є, він має відповідати. Керівництво, яке нічого не зробило за ці всі роки.
3: Ця лікарня – комунальний заклад. Отже, остаточне рішення про звільнення генерального директора має ухвалити власник – київська влада. Очільниця департаменту не знайшла часу, щоб відповісти на жодне з питань ТСН, однак прислали формальну письмову відповідь. За результатами проведення службового розслідування, комісію підготовлений акт службового розслідування, який передано на розгляд директору департаменту охорони здоров'я міста Києва. Скільки триватиме розгляд акту службової перевірки у департаменті не зазначається. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Засудженого за убивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова мобілізували в ЗСУ. Через це захист Івана Приходька, колишнього поліцієнта із Переяслава, просить повністю зупинити або поставити на паузу апеляційний розгляд справи. Гучне убивство сталося наприкінці травня 2019-го. Тоді група чоловіків на підпитку стріляла по бляшанках біля лісосмуги. Одна з куль пролетіла повз дерева і влучила в голову маленького Кирила. За кілька днів він помер у реанімації. ДБР лише після 5 місяців розслідування змогло назвати особу того, хто із компанії стріляв у той момент. Ним виявився уже на той час колишній інспектор поліції Іван Приходько. За 4 роки після смерті дитини у 2023-му суд у Переяславі засудив його на 4 роки за вбивство із необережності. Прокурори з таким рішенням були не згодні, відтоді тривала апеляція. На останньому засіданні з'ясувалося, що ТЦК мобілізувала Приходька ще в березні. Нині він в одному із підрозділів ЗСУ на Донбасі. Саме тому його захист просить зупинки розгляду. Тим часом представники родини Кирила Тлявова вважають це спробою уникнути покарання і вимагатимуть скасування наказу про призов. Ну а батьки загиблого у Києві 12-річного хлопчика вимагають зупинити смерті на дорогах. Громадськість хоче від влади невідкладних рішень для безпеки українців. Влада каже, що над цим уже працює. Після останньої резонансної ДТП у столиці, коли загинули 4 людей, уряд пообіцяв переглянути правила дорожнього руху і суму штрафів за порушення цих правил. Утім, а коли чекати цієї реформи? Чи будуть штрафи такими, щоб справді зупинити любителів смертельних перегонів на дорогах? Про аварію, що знову підняла давню болючу тему і вимушену реакцію влади, кореспондентка ТСН Олена Гущик розповість.
1: Четверо загиблих, троє поранених. Аварія, яка вкотре розворушила депутатів і статистику.
2: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік.
1: Понад 3 тисячі загиблих на дорогах.
6: Порушення, яке приводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими загиблими.
1: Що може спинити ці цифри? Підвищення штрафів, більше камер чи зміна ПДР?
8: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей.
1: Після резонансної ДТП у столиці в уряді заявляють, займаються усім одночасно. То коли і яких змін чекати? Та чи здатні вони реально спинити українців на дорогах?
24: Покарання в нашому законодавстві нікчемне.
1: Тиждень після резонансної аварії у столиці. Батьки 12-річного Григорія скликають брифінг з проханням зупинити смерті на дорогах.
25: Ми хочемо, щоб ніхто більше не стикнувся з таким болем, який буде тепер з нами завжди.
1: Їхній син загинув у ДТП на столичній Солом'янці минулої п'ятниці. Тоді водій на плавному повороті на шаленій швидкості намагався обігнати машини по крайній правій смузі. Як свідчать камери, замість обгону він пробив відбійник і влетів у підземний пішохідний перехід, яким йшли люди.
26: Ми подали петицію на президента України, в якій просимо допомогти вплинути на ці зміни.
1: Батько Григорія просить, аби перевищення швидкості на дорогах перестало бути дрібним порушенням, щоб за смертельні ДТП було покарання до довічного ув'язнення, а ті, хто порушує правила систематично, втрачали право керувати машиною. Посилити відповідальність за порушення ПДР у суспільному діалозі вимагають уже не вперше. І, зазвичай, гучно, після резонансних ДТП.
2: У нас є феномен масового порушення правил дорожнього руху. З іншого боку, у нас є феномен масового несприйняття будь-яких каральних заходів, які пропонуються поліцією. І тільки коли щось таке от стається, відкривається, як я це називаю, політичне вікно можливостей.
1: Майже кожна аварія трапляється через порушення правил дорожнього руху. І майже половина від усіх – через перевищення швидкості.
6: І за це небезпечне порушення у нас за перевищення швидкості на понад 20 км на годину передбачено штраф на рівні 340 гривень. А якщо це зафіксовано автоматичною фіксацією заплатити перших 10 днів, то це 170 гривень. Якщо ж особа перевищує на понад 50, це 1700 гривень. Але знову ж таки автофіксація за перших 10 днів – це 850 гривень. Всі вважають, і в тому числі є запит суспільства на перегляд цього виду відповідальності.
8: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість, скоюють ДТП.
1: Уряд готує жорсткіші штрафи для водіїв. Про це одразу після резонансної ДТП пише Юлія Свериденко.
27: Планується посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, запровадити більш жорсткі санкції для водіїв, які регулярно їх ігнорують, а також удосконалити систему як автоматичної, так і неавтоматичної фіксації порушень.
1: У комітетах Верховної Ради на пропозиції від уряду поки лише чекають.
2: Станом на момент нашої розмови, ми мали тільки попередні консультації з Міністерством внутрішніх справ. Буквально сьогодні я мав розмову з головою комітету правоохоронної діяльності, який питав мою думку, що якихось загальних рішень. Але наразі нічого остаточного Верховна Рада не отримувала.
1: Поки що немає конкретних цифр, чи то сум нових штрафів, чи то роз'яснень, як буде працювати нова система покарань. Тож депутати просять не спекулювати на цій темі.
2: Давайте обговорювати не просто чиїсь заяви чи чутки, давайте обговорювати конкретні пропозиції, коли вони надійдуть.
1: Міністр Клименко каже, нині МВС готує пакет пропозицій, які найближчими тижнями будуть обговорювати з нардепами та експертами. Окрім підвищення штрафів, у ньому планують розглянути і бальну систему покарання. Тобто, коли окрім штрафу, порушникам ще й будуть нараховувати бали. У разі перевищення ліміту упродовж року, водій втрачатиме право керування автомобілем.
8: Має бути система, яка буде вибивати кількість порушень і тяжкість цих порушень. Тобто, якщо порушення правил за перевищення швидкості на 10 км, це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 км, це вже може бути трагедія. І тому нам треба дуже виважно підійти до того, щоб і не порушити права громадян, для того, щоб вони і з іншого сторони створено, щоб громадяни розуміли невідворотність покарання за порушення цих правил, які будуть встановлені законом.
7: Для цього хочуть ще нараховувати штрафи для кожного десятка перевищення швидкості. Щось подібне парламенту вже пропонували рік тому. Тоді за перевищення на понад 20 кілометрів штраф 680 гривень, на понад 80 кілометрів – 3400.
6: За останні 12 місяців у нас є понад 2800 водіїв, які порушували швидкісний режим понад 50 разів.
7: Втім, от питання, чи вистачить лише контролю швидкості, аби знизити смертність на дорогах? У своїй петиції батько загиблого хлопчика просить уряд не обмежуватися лише покараннями водіїв. Думати над інноваціями в системах відеоспостереження, закріпити правовий статус самокатів, впроваджувати більш сучасну і безпечнішу інфраструктуру. Та й загалом розробити план нової стратегії для нульової смертності на дорогах.
26: Якщо нам за час поминального обіду спало на думку 5-10 розумних ініціатив, то при більш глибокому дослідженні можна запропонувати більше, краще.
2: Те, що треба змінювати систему комплексно, не точково якимось законом, то це безумовно так. Бо ситуація змінюється, інфляція дійсно змінюється. Ситуація в караваєвих дачах дуже добре показала, що це повний ідіотизм, що вхід в підземний перехід по прямій лінії фактично виходить на спуск згори.
7: Змінити все одночасно складно, кажуть в уряді. Аби переписати закон, треба залучити сотні людей і внести тисячі правок. Коли чекати результатів, дат не озвучують і в МВС.
8: Це достатньо тривалий процес, я хотів би тут бути відвертим з усіма.
7: Втім, серед усіх цих змін, які нині намагаються впровадити, залишається те, що змінити можуть лише самі водії. Щонайменше дотримання правил і поведінку за кермом.
2: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік – це питання не до Верховної Ради України, це питання до всіх нас. Ми так хочемо жити чи якось інакше?
7: Олена Гущик, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Реформа в українській армії стартувала. Президент анонсує зміни у силах оборони і рекордні виплати для передової. Серед ключових нововведень – суттєве підвищення грошового забезпечення. Щонайменше 30 тисяч гривень у тилу та в середньому до 300 тисяч для піхотинців на першій лінії фронту. Крім того, армія впроваджує нові гнучкі контракти із чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Де гроші на цю реформу? І як працюватимуть нові правила, дізнавався кореспондент ТСН Дмитро Святненко.
9: Українські піхотинці стають одними з найбільш високооплачуваними фахівцями в світі. Середня зарплата від червня становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимум сягне 460. Система розрахунку прозора і залежить від ризику. Більше небезпеки – вища оплата. Отже, 20 тисяч гривень – базове забезпечення. Додатково 10 тисяч за кожен день на позиціях і 20 тисяч гривень за день ударно пошукових дій і нарешті 40 тисяч гривень за один штурмовий день.
10: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
11: Справедливість – це таке комплексне поняття. І справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності. І твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
9: Запускаються 3 нові типи контрактів з чіткими термінами та гарантованою відстрочкою від мобілізації після їх закінчення. Піхотно-штурмовий контракт. Його підписують піхотинці, штурмовики, снайпери та розвідники. Його термін – 10 або 14 місяців. Далі – бойовий контракт. Сюди потрапляють усі інші бойові посади. Його термін – 24 місяці. І нарешті – базовий контракт. Логістика, штаби, техслужби – термін 24 місяці з можливістю переходу на бойовий контракт.
10: Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.
9: Для тих, хто служить найдовше і провів найбільше часу в боях, до кінця року розпочнеться поступове звільнення зі служби. Для гарантії виплат та безпеки запускається система трекінгу бійців Mission Control. Це має дозволити миттєво знаходити поранених та допоможе командирам справедливо нараховувати виплати.
11: Справедливість бойових нарахувань – це одна із, власне, умов запровадження цієї системи для того, щоб ми в онлайн-режимі бачили, військове керівництво бачило, політичне керівництво бачило, дійсно результати, вони трансформувалися в грошове забезпечення. Ну і це задача вже правильно організувати цей процес.
9: Відкривається ринок рекрутингу іноземців через приватні компанії. Мета – залучити легіонерів на понад половину штурмових посад.
10: Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.
9: Також впроваджуються і автоматичні переведення між частинами в межах ділянки фронту через застосунок «Армія Плюс». Запроваджується аналіз ефективності бригад за більш ніж 160 показниками, щоб масштабувати успішний досвід і берегти життя. Також знову відкривається тимчасове вікно для тих, хто перебуває в СЗЧ. Тепер можна буде добровільно повернутися на службу і самостійно обрати підрозділи та командира.
10: Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень.
9: Дмитро Святненко та Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Уроки і висновки маємо зробити щодо незалежного зовнішнього оцінювання знань. Основну сесію національного мультипредметного тесту уже склала приблизно половина із 355 тисяч зареєстрованих. І цього року навколо кампанії як ніколи багато дискусій, розмов і претензій. Випускники скаржаться на технічні проблеми, надмірну складність завдань і суцільні стреси через повітряні тривоги. По Одесі, наприклад, абітурієнти застрягли на сесії аж на 13 годин. То як можна ситуацію поліпшити? І чи планують урядовці провести роботу над помилками, щоб НМТ перестало бути перевіркою на нервовий зрив, як називають його у мережі? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун збирала думки.
12: Це відео вмить розлетілося соцмережами.
13: 1 червня на НМТ я опинилася в абсолютно безпорадній ситуації.
12: Випускниця із Вінниці запевняє, що не впоралася із НМТ нібито через технічні проблеми і тепер виборює право на перездачу. А в Одесі абітурієнти здавали тести аж півдоби.
14: Чуєте, тривога. Донька моя ще в центрі тестування.
12: Чому цьогорічне тестування обросло скандалами та чи є альтернатива НМТ? З іконкою біля комп'ютера.
15: Помагає, в принципі.
17: Що помагає.
15: Да.
12: Випускник прийшов складати тести, покладаючись на свої знання і Божу поміч.
18: Телефони вимикають повністю.
12: А от питання безпеки дітей – відповідальність освітян. До прикладу, це тимчасовий екзаменаційний центр, розташований одразу ж в укритті у підвалі одного із одеських ліцеїв. А значить, відволікатися на біганину до сховища через тривоги учасникам сесії не доведеться.
19: У нас насправді пише 30 абітурієнтів максимально одночасно. У нас 3 приміщення по 10 робочих місць.
12: Але таких центрів у регіоні лише третина. Тож саме через нестачу безпечних умов тестування і виник скандал, який вийшов далеко за межі Одеси.
20: Ось мама зустрічає своїх дітей. Ближче не дочекалися, чекаємо.
12: Замість 4 годин учасник НМТ марудилися майже 13. Це було у день, коли повітряні тривоги практично не стихали. Абітурієнтам доводилося раз за разом бігати з аудиторії в укриття. Та ще, як запевняють батьки, вони були без їжі та води.
28: Діти в таких умовах просто не можуть здавати НМТ.
3: ані фізично, ані психологічно.
12: Але окрім викликів війни, є й інші фактори, що також впливають на успішність проходження сесій.
4: Це дуже образливо.
12: Це 17-річна Ангеліна Діденко. І ви точно бачили її звернення у соцмережах.
5: Я з Вінниці. І записую це відео, бо хочу, щоб мою історію почули.
12: Переможниця конкурсів та олімпіад, відмінниця, дівчина із першого класу мріяла стати лікаркою.
4: Зараз поки найбільше цікавить травматологія.
12: Але її мрія опинилася під загрозою, бо балів для вступу до медичного вузу у випускниці після здачі НМТ не вистачає.
4: От прохідний з української мови 8 балів, а в мене було 7 балів. Тобто. І подати заявку в вищий навчальний заклад я автоматично не можу в жоден.
12: Дівчина запевняє, такий низький результат вона отримала не через брак знань, а через технічні проблеми.
4: Ну, перше, це мишка, яка просто скидала сторінку на низ. Друге, це формули збільшення масштабу, комп'ютер просто зависав. І третє, це не зберігалися відповіді. І некоректне відображення завдань, тобто його розв'язати було неможливо.
15: Я хочу кричати на весь світ. Це несправедливо.
12: Пані Вікторія не сумнівається, її донька була готова до НМТ і не розуміє, як аж 11 років навчання можна знецінити лише одним результатом 4-годинного тестування. Тож родина почала оббивати пороги місцевих посадовців із вимогою дозволити доньці тест перескласти.
15: Ну, це пекло. Коли це таке було, такі іспити закривають тебе в клітку, забирають в тебе телефони, ти там маєш знаходитись 4 години. І кожен 4 предмета різні.
16: Ось місце номер 27, за яким сиділа Ангеліна і працювала.
12: Освітяни кажуть, ситуації, звісно ж, можуть бути різними, але і обладнання, і програмне забезпечення прискіпливо перевіряють перед кожною основною сесією НМТ. Та й від інших випускників, які до та після Ангеліни теж здавали тест за цим комп'ютером, скарг не чули.
21: Значить, то це її комп'ютер, це ім'я її комп'ютера, це статус успіх, тобто він пройшов перевірку по всім параметрам.
22: Но так як виникла суперечна ситуація, ми прийняли рішення, що ми піднімаємо клопотання перед Українським центром оцінювання якості освіти щодо анулювання результати даного учасника, і у разі задоволення даного рішення ми її зареєструємо на додаткову сесію.
12: Освітяни наголошують, скандалу можна було б уникнути, якби Ангеліна попросила пересадити її за резервний комп'ютер або одразу ж на місці написала заяву про пересдачу. Не розуміють урядники, чому прийти пізніше на додаткову сесію вже у липні не схотіла і більшість одеських випускників.
23: У нас було більше 1300 дітей, які брали участь от в понеділок 8 числа в тестуванні. Із них тільки десь порядка 105 осіб виявили бажання піти на додаткову сесію. Вони залишили пункти тестування.
12: Самі ж діти сумніваються, а де гарантія, що ситуація із повітряними тривогами не повториться?
28: Здавала моя подруга, що вона була вже готова для цієї сесії, та вона переживала, що може бути таке саме на наступний день, чи коли там буде перездача. Тож вони всі прийняли рішення здавати сьогодні.
12: В Українському центрі оцінювання якості освіти просять випускників вимушеної участі у додатковій сесії не боятися. І про всяк випадок обдумують різні варіанти розвитку подій.
29: Якщо буде потрібно, значить буде і третя сесія. Так вона не передбачена зараз, але ми як організатори не зупинимося на тому, що залишимо якогось учасника тестування чи учасниці тестування без результатів.
30: Ну, на жаль, цьогорічне складання НМТ у нас пов'язана з численними порушенням прав дітей.
12: Натомість омбудсман Дмитро Лубінець не розуміє, чому пункти здачі НМТ в Одесі не можна було одразу ж організувати у сховищах. Але це не єдина претензія, бо, каже він, постійно отримує скарги від абітурієнтів, їхніх батьків та навіть вчителів. Наприклад, і щодо надмірної складності деяких завдань.
30: От у мене таке враження, що, знову ж таки, спеціально створюються передумови, щоб випускники в обов'язковому порядку звертались до репетиторів, бо неможливо підготуватись виключно знанням шкільної програми до найвищого складання НМТ.
29: Цього немає і не може бути. Якщо в конкретного учасника чи учасниці виникають такі запитання, то хай запам'ятовують завдання, пишуть нам і відповімо, який саме розділ це програми.
12: Ще одна незручність, про яку говорять, складання 4 предметів в один день.
30: Як можна 2 години здають 2 предмета, маленька перерва 20 хвилин і знову 2 години здають наступні предмети. Можна було підготуватися і розділити, ну, принаймні, на 2 дні.
12: Виявляється, що відповідні зміни вже обговорювали, але модель із розтягуванням НМТ на кілька днів, каже Тетяна Вакуленко, має низку недоліків, бо додасть багатьом абітурієнтам складнощів із добираннями у віддалені центри тестування. І не лише в Україні, а й за кордоном.
29: Наприклад, Запоріжжя. У цій області у нас ближче до лінії бойових дій, ніж місто Запоріжжя, тимчасових екзаменаційних центрів немає, тому що там постійні атаки ворога. І це означає, що дитина в такій безпековій ситуації має приїхати до Запоріжжя або ще далі, та, двічі. В Херсоні, в Херсонській області, у нас взагалі немає тимчасових екзаменаційних центрів.
12: Так само, попри численні дискусії, наразі не планують зі списку обов'язкових для здачі предметів викреслювати математику. І взагалі, кажуть освітні посадовці, альтернативи НМТ, поки триває воєнний стан, немає. Тим часом Ангеліна Діденко із Вінниці напередодні дізналася, що їй таки дозволили взяти участь у додатковій сесії. Вона упевнена, допоміг публічний розголос і сподівається, що її мрія вступити до медичного тепер здійсниться.
1: У мене просто була така мрія допомагати людям, бути корисною.
12: Олена Лоскун, Олександр Шиян та Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І свіжа новина. Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів про вступ України та Молдови. Про це щойно повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Усі країни погодилися, що ця процедура відбудеться вже найближчого понеділка. Він вже буде присвячений фундаментальним питанням, включаючи верховенство права, демократичні інститути і базові принципи Європейського Союзу. Українська журналістка Анастасія Глуховська оголосила про голодування в російському полоні, повідомляє голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Анастасію росіяни затримали і викрали в окупованому Мелітополі у 2023-му, катували і погружували. Нині медійницю тримають за ґратами у місті Кізел Пермського краю із 2025 року. Це саме та тюрма, де росіяни вбили українську журналістку Вікторію Рощину. Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів. Зокрема, вони введені щодо московського судді Тимура Вахрамєєва, причетного до ув'язнення закатованої української журналістки Вікторії Рощиної. Щодо Анастасії Глуховської, то її, за словами Ярослава Юрчишина, практично неможливо внести у списки на обмін, бо Росія не визнає, що утримує цивільних. Єдиний шлях – розголос і світовий тиск на Москву, щоб Анастасія та інші наші медійники опинилися на волі, каже нардеп. Ну, вона спочатку рятувала людей, а тепер рятують її саму. Про цю історію ми дізналися від лікарів Черкаського обласного кардіологічного центру. Медики прооперували жительку Енергодара Ірину Руденко. Їх вразила розповідь про те, що волонтерці довелося пережити в окупації. Про жінку зі слабким, але великим серцем розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
2: І тоді ж мене перший раз визвали ФСБ.
6: Це одна з багатьох історій неймовірної сили та відданості.
7: Ціною свого здоров'я, іноді ціною життя допомагаєш іншим.
6: Історія, яка сталася 4 роки тому, але вона заслуговує на те, аби стати публічною і є ще одним свідченням російських злочинів.
2: Побили прикладами, лицем отак об одвірку вдаряюся і вибиваю зуби.
6: З пані Іриною ми познайомилися у кардіоцентрі у Черкасах. Їй 65, і, як кажуть лікарі, до них вона потрапила у критичному стані.
2: Я розуміла, що я починаю задихатися, і я там роздихалася вже. Коли я зробила УЗІ серця, вони кажуть, тебе немає часу ніякого.
7: Часто наші пацієнти не знають про те, що у нас є такі проблеми. І вони вже звертаються, коли вже виражені симптоми.
6: Пані Ірина до окупації Енергодара орендувала їдальню у медичному центрі. Окрім пацієнтів, годувала ще і малозабезпечених. Та коли місто захопили росіяни, їжу почали возити і юнакам з частини, які мали охороняти атомну станцію.
2: Ці хлопці, їх 21 лютого привезли як на ротацію тим, що там були. І ми ними опікувалися завжди. І тут війна. Молодесенькі, без присяги, 18-річні, 18,5 до 19 років. І ми їх оттуда забрали з цієї частини і перевезли на атомну станцію. Ніхто ж не думав, що вони зайдуть на атомну станцію. Але вони туди зайшли.
6: Коли ж російські окупанти захопили ЗАЕС, 68 юнаків пані Ірина разом з однодумцями змогла перевезти до медичної частини, на території якої і була її їдальня.
2: У нас там було приміщення, яке було пусте. Ми готували його перед війною для, ну, як відділення для обстеження. Туди поселили цих хлопчиків. Ну і я їх, ну, я і ще двоє моїх працівників ще були там, дівчата мої, і ми їх кормили.
6: Ще навесні 22-го року тисячі людей в Енергодарі виходили на мітинги та

0: вже не було зелених коридорів, але просили, от машини, що виїжджали, люди ж колонами виїжджали з міста, просили їх по одному, по двоє підсаджували в машину, як дітей. Так, це було дуже небезпечно. Але ми таким шляхом вивезли 44 чоловіка.
1: Та потім сталося те, чого вона з іншими найбільше боялася. Одного ранку хлопці, яких не встигли вивезти, не прийшли на обід.
0: Хто-то здав. Ну, ми розуміємо, що здав із... Оказалося, здала працівниця відділення, санітарка.
1: За кілька днів юнаки таки з'явилися, але поміж них уже були і окупанти.
0: То, знаєте, заходять так, зразу, мамочка наша, ми прийшли на сніданок, ми прийшли на обід. А це, знаєте, така тишина, всі лаза опущені, очі плачуть, і ніхто навіть не просить до їди. Один сказав, що тільки не подумайте, що ми предали Україну. Дуже багато було побитих, дуже багато. Били їх так, що це вам не передати. Вони були там, хлопчики були, і мною стріляли, і руки стріляли, прострілювали. Вони були насиловані, навіть були кастровані.
1: Ті юнаки були нібито як у полоні, жили у лікарні під наглядом окупантів, а їх використовували як рабсило. Змушували розбирати блокпост на в'їзді до Енергодара та копати оборонні рови біля Мелітополя. Згодом частину хлопців вивезли до окупованого Криму та Росії. Небезпека нависла і над пані Іриною.
0: І тоді ж мене перший раз визвали ФСБ.
1: Під час другого допиту їй вибили зуба.
0: Почали мене питати, де останні солдати. Вони не могли, ну, вони не знали, що ми їх так повивозили.
1: Вже тоді пані Ірина жила на межі людської витривалості. У неї саркоїдоз – це серйозне ураження легень. Задишка, і кожен крок їй давався через силу. А життєво необхідних ліків не було.
0: Я не могла кинути поїхати. Не було ліків, моїх ліків там зовсім не було. Вже сказала врач, що вам треба виїжджати. Каже, ну от хлопчики підуть, я виїду. Так, ні.
1: Між кривавою реальністю та надією у Енергодарі пані Ірина працювала до глибокої осені 22-го року. Виїжджала терміново разом зі своєю мамою, а вже за 2 години росіяни прийшли її арештовувати. Пані Ірина каже, знає, хто її здав.
0: Вони ж платили. Вони ж спочатку дуже багато платили за здачу.
1: Вже коли опинилася на вільній території, майже одне за одним померли мама та чоловік. А у пані Ірини до хвороби легень виявили ще і проблеми з серцем. Аортальний стеноз – це одне з найнебезпечніших і найпоширеніших кардіозахворювань, яке непомітно розвивається роками.
2: Ця задишка могла бути і від легень, і ця задишка могла бути і від серця. І людина не знає, куди ходити спочатку, або до пульмонолога, або до кардіолога. І тому втрачається час. Комбінація супутньої патології, невчасного звернення, обмеженості в медичній допомозі привозить до того, що пацієнти звертаються в кінцевих стадіях або в термінальних стадіях серцевих недостатності.
1: Кардіохірург Олег Журба згадує, що вони побоювалися за її післяопераційну реабілітацію. Тож серцевий клапан Ірині Руденко протезували малотравматичним способом. Хоча у даному випадку, згадують лікарі, це було непросто.
2: Замість от такого розрізу це був міні-доступ. Враховуючи те, що пацієнтка має велику площу тіла і вона має супутню патологію легеневу, я просто був впевнений про те, що їй буде дуже важко відновлюватися, якщо це буде класична операція. Кількість мініінвазивних втручань зараз зростає, тому що це новий тренд, і це європейський тренд. І ми хочемо також робити для того, щоб пацієнт мав меншу госпіталізацію на догоспітальному етапі і госпітальний етап, і він швидше міг йти додому і реабілітувався. Вони почувають себе набагато краще.
1: Пані Ірина каже, що після операції їй справді вже легше.
0: Вчора трошки задихала, сьогодні вже краще, вже сьогодні. І я сьогодні щаслива. Правда?
1: Нинішній стан вона порівнює з тим моментом, коли дізналася, що кілька її юнаків повернулися з російського полону.
0: Була смс-ка, це мамочка, твої дітей звільнили. Я бачила відео, коли їх з цього полону виводили, я їх знаю лице, це було.
1: Пані Ірина каже, що знала на ім'я лише зо 5 юнаків, і, можливо, не всіх пізнає.

0: немає. На жаль, відомо їй уже і про загиблих. П'ятеро хлопців нині на фронті. Дехто досі у полоні.
1: Це не будь героями. Ніхто не здався, ніхто нічого не продав. Що їх там не питала, нічого вони не знали. Це правда герої, молоденькі такі.
0: І на лікарняному ліжку вона мріє про ще одну зустріч з ними, щоб знову почути оце їхнє «мамочка». Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Я сподіваюся, що ця мрія пані Ірини здійсниться. Бажаємо їй сил і здоров'я. І дякуємо від всієї команди ТСН за велике серце і відвагу. Ну а далі про стійкість регіонів. Для посилення цієї енергостійкості парламент цього тижня виділив додаткові 40 мільярдів гривень, вніс зміни до державного бюджету. Так звані плани стійкості впровадила РНБО після останньої важкої зими. Щоб не допустити колапсу у наступному опалювальному сезоні, який почнеться вже за 4 місяці, на енергостійкість із державної скарбниці витратять щонайменше 65 мільярдів гривень. Це гроші на розбудову децентралізованої енерго- і теплогенерації, а також альтернативних джерел живлення, передовсім на захист критичної інфраструктури. Роблять це регіони у співфінансуванні із державою. Щонайменше 10% має виділити громада, решту дає держбюджет. Але водночас на побутовому рівні після пережитого холоду і крижаних батарей чимало українців мріють зовсім про інше, як не залежати від централізованої генерації і поставити власний котел. Але тут і виникає парадокс. Поки ми сподіваємося, що порятунок за індивідуальним опаленням Європа робить рівно навпаки. Там єдину мережу не вирізають, а модернізують і роблять основою енергетики майбутнього, пояснює кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона побачила, як гріються і заощаджують європейці. І головне, дослідила, як присічні кияни, не чекаючи на диво від чиновників, уже зараз перетворюють свої багатоповерхівки на справжні енергетичні фортеці. Ексклюзивний репортаж про те, якою може бути наша енергостійкість, дивіться зараз. Далі дискусійна студія із Наталією Мусійчук і Максимом Сухенком. Залишайтесь на 1+1, пам'ятайте про безпеку і до зустрічі.
3: Поки українці пухапцем встановлюють дизель-генератори та когенераційні установки, щоб встигнути до зими,
4: треба розумно децентралізувати.
3: Європейці дістають укріп із глибини 3 кілометрів.
5: Ми гарантуємо стабільність незалежно від погодних умов або ж ситуації у світі.
3: Модернізують централізовані тепломережі.
6: ТСН ексклюзивно потрапила на найбільшу ТЕЦ Словаччини.
3: А старі вугільні міста перебудовують під нові енергетичні хаби. Про технології, які рятують міста.
7: Жоден ЖЕК, не комунальний, ні приватний, ніколи не буде так керувати будинком, як самі власники цього будинку.
3: І про людей, які рятують власні будинки. Далі.
8: Період, коли ми всі залишились без тепла, там майже тиждень, він важкий був для всієї Троєщини, тому що абсолютно всі будинки на Троєщині, вони забезпечені саме централізованим опаленням.
3: Як було цієї зими, на лівому березі Києва згадують навіть коли за вікном палючі плюс 30.
8: Вона, звичайно, стала таким найболючішим на певну моменту.
3: Коли батареї розмерзалися, мешканці зрозуміли, що керуюча компанія не бігтиме їх рятувати. Щоб створити у цій свічці ОСББ, Катерина Червинська збирала сусідів тричі. Вперше, ще 9 років тому. Решта спроб були вже під час війни, в умовах блекауту, і все одно невдалі. Відповідальність, пояснює Катерина, лякала більше, ніж холод і темрява.
8: І тут, чесно кажучи, вже співвласники звернулися до мене. Ну, давай ще раз спробуємо. Ну, а раптом вийде.
9: Тобто четвертий раз.
8: Так. І четвертий раз. Важко, звісно, було, ну, тим не менш. Створили, і слава Богу.
3: Всього, за даними КМДА, у столиці до 3000 ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. 80 з них створили торік. І це практично довоєнна статистика, пояснює нам місцева влада.
10: Для організації об'єднання людей навколо проблем будинку, нарешті, як відбувається останніми зимами, вони цьому сприяють. Енергостійкість кожного будинку – це енергостійкість міста в цілому. Якщо говорити про міські тренди, то це розбудова когенерації.
3: Заступник голови КМДА Петро Пантілеєв пояснює, столиця посилено готується до опалювального сезону. Зокрема, будує різні рівні захисту критичної інфраструктури та навіть зводить нову резервну систему теплопостачання.
10: Це котельні потужністю понад 50 мегаватт. Це котельні, які будуть живити мікрорайони.
3: Усього в енергостійкість за планом міста до зими Київ інвестує до 8 мільярдів гривень. Ще орієнтовно стільки скільки ж вкладе держава. Але латаючи дірки на швидкоруч, тобто вливаючи гроші у газові острови, які продукують світло і тепло, в довгостроковій перспективі нам доведеться їх демонтувати через жорсткі екологічні вимоги ЄС, пояснює фахівчиня із енергополітики.
11: Це просто тимчасові заходи, на які ми маємо йти, оскільки в нас немає шляху зараз і немає можливості просто пережити розбиті ТЕЦ. Європейський Союз однозначно відмовляється від газу. Зараз є абсолютно багато нових технологій, і одна з них – це теплові насоси.
3: Столичні чиновники думають, як встигнути забезпечити виживання багатоповерхівок на газі, Європа дістає окріп прямо із-під землі. Аби це побачити, ТСН вирушила до Словаччини. Це Кошице – друге за величиною місто країни із найбільшою централізованою системою теплопостачання. Тут мешкають 240 тисяч людей. І це менше, ніж на Київській Троєщині.
5: Ми за 20 кілометрів від Кошице. На цьому місці робили пробні свердловини. Хотіли тут знайти нафту чи газ у 60-ті роки. А виявилося, що тут підходить під геотермальну енергетику.
3: Ото Галас, наш гід та один із найавторитетніших фахівців у галузі, пояснює, щоб відмовитися від спалювання вугілля, сюди із сусідньої Чехії привезли і склали як пазл ось цю бурову установку.
5: Ми ще в процесі будівництва та запуску. Хочемо об'єднати центральну систему із геотермальною. Тут важливо, щоб був гарний доступ до води. Через теплообмінник вода віддаватиме енергію в міську трубу. І вже холодну воду ми повертатимемо в землю.
3: Вона може свердлити землю на глибину майже 3 кілометрів і викачувати воду температурою 136 градусів. На першому етапі це дасть змогу опалювати чверть міста. Жодних шкідливих викидів і, найголовніше, жодної залежності від ціни на блакитне паливо.
12: Геотермальна енергія ідеальна для зменшення залежності від експорту газу. Із урахуванням геополітичної ситуації, це майбутнє Словаччини і реакція на виклики часу.
3: А це вже колишнє вугільне містечко Прівідза на 35 тисяч мешканців, практично на іншому краю Словаччини. Тут вдалися до радикального. Збиткові шахти, які тягнули з міського бюджету 100 мільйонів євро на рік, закрили, розповідають у мерії.
13: Тому що ці мільйони євро оплачували споживачі за рахунок підвищених тарифів.
3: Натомість на місці закинутої шахти збудували унікальний енергетичний мікс.
14: Ця котельня знаходиться на околицях міста, щоб було якнайменше тепловтрат.
3: Тепер міська труба має одразу 5 джерел енергії. Це сонце, електрокотли, теплові насоси, які беруть тепло із шахтних вод, а ще біомаса та розумна когенерація, яка підстраховує систему виключно у пікові споживання взимку.
14: Побудова нової системи центрального теплопостачання для регіону стала для нас викликом. Причому основною умовою було виробляти більш ніж 50% тепла з відновлювальних джерел.
3: В Україні, де є десятки старих шахт, це золота жила, яку поки що блокує хіба бюрократія.
15: У нас, на жаль, є зараз закон про надра, який вимагає стягнення величезної плати за буріння свердловин, навіть якщо це буде для геотермальних насосів. Ми спільно з багатьма партнерами підготували внесок, ну, по суті, внесок в один з законопроєктів, який призведе до того, що це стягнення цього збору буде скасовано.
3: Але поки закони пишуться, великим містам рятувати свої квартири треба вже.
11: Щоб не гріти вулицю, нам треба повертатися до комплексної термомодернізації. Спочатку скоротити використання енергії будинком, а потім вже застосовувати новітні технології.
3: Скоротити споживання – це, наприклад, замінити старі вікна та двері. У цій відомій своєю енергоефективністю багатоповерхівці на лівому березі Києва їх встановили за рахунок міської програми у 2023-му, коли мешканці тільки об'єдналися в ОСББ.
16: Ми, як новостворене ОСББ, подались на неї, отримали фінансову допомогу для заміни вікон і дверей. Бачите, у нас нові.
3: Розповідає нам Станіслав Донцов, голова об'єднання співвласників висотки. Оренда квартир тут стартує від цінника у близько 20 тисяч гривень.
16: Власне, більшість людей, коли вони говорять про сонячну станцію, насправді їм не стільки потрібна ця генерація економія, скільки їм потрібне комфортне перебування.
3: І цей комфорт став питанням виживання під час жорстких блекаутів. Коли сусідні висотки завмирали у пітьмі без води та опалення, цей будинок будинок стояв, ніби острівець життя. 30 кВт сонячної енергії на даху та акумулятори у підвалі безперебійно тягнули насоси і ліфти.
16: Ми перші набули статусу активного споживача.
3: Влітку ці сонячні панелі генерують більше, ніж потребує багатоповерхівка. Надлишок у пікові години споживання система автоматично продає в мережу. У рік це додаткові 30 тисяч гривень для ОСББ.
16: Це небагато, це десь на рік 7-8 тисяч кВт, але це символічна величина. Це яскравий приклад цієї децентралізації, коли ми можемо нашою власною генерацією поділитися з енергосистемою України, отримати за це хай маленьку, але все ж таки компенсацію.
3: Але найпрагматичніше тут обійшлися із міським тепло. За програмою співфінансування у будинку зробили капітальний ремонт ІТП. Насоси тепер споживають в рази менше світла, а на фасаді є розумний датчик тепла, який самостійно регулює подачу теплоносія в будинок. А це до 40% економії у платіжках.
16: Я думаю, що варто об'єднуватися довкола вирішень спільних проблем. Тому що чим раніше ви це зробите, тим дешевше, простіше буде підтримувати і розвивати ваш будинок.
3: Та за найгіршого сценарію, якщо взимку міського тепла не буде, підігріти і розігнати воду по системі, щоб врятувати батареї, може цей тепловий насос.
15: Тепловий насос – це як холодильник. Він бере з холоднішого середовища енергію і передає цю енергію в тепліше середовище. Встановивши його, ми отримуємо на одну кіловат-годину витраченої електрики 4 кіловат-години тепла. Це прям дуже-дуже вигідно.
3: Досвід Станіслава доводить, енергонезалежність багатоповерхівки реальна. Тепер про такі ж панелі для своєї свічки на Троєщині мріє і Катерина Червинська.
17: Ми теж плануємо. Ми теж будемо молодці.
3: Лише за 2 місяці після створення ОСББ у будинку Катерини вже з'явилися акумулятори та інвертор. Їх встановили за програмою «Світлодім».
17: Близько 300 тисяч, лише 300 тисяч те, що ми отримали. В першу чергу ми зараз заживили саме холодне водопостачання.
18: На уряді було прийнято рішення про продовження дії цієї програми. Вона також розповсюджена не тільки на місто Київ, вона вже реалізовується в Київській і в Харківській областях. Понад 2000 багатоквартирних будинків на загальну суму більше ніж 520 мільйонів гривень закупили і встановили відповідно обладнання.
3: В уряді заспокоюють, залишатися сам на сам із цими витратами не доведеться. Нині для ОСББ відкрито одразу кілька фінансових дверей. На одну із експериментальних державних програм чекає і Катерина.
17: Але ми для себе прийняли рішення, коли голосували по 353-й постанові, що якщо там до липня місяця руху не буде, то ми почнемо збирати ці кошти для того, щоб на зиму ми точно розуміли, що у нас буде працювати опалення.
3: Вже пройдені українські зими та європейське бачення лише доповнюють одне одного, що із ініціативи у кожному окремому будинку починається енергетична стійкість всієї країни. Ірина Кондрачук, Олександр Шиян, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
19: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
20: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
21: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля як вогонь. Ми не просто потужна артилерія. Ми щит і меч української землі.
0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
22: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
23: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
22: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
23: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
24: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
26: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
27: Ми далі говоримо про Всесвітній день донора, який відзначає 14 червня. Цього тижня багато акцій на підтримку донорства. Активісти донорського руху закликають бізнес публічних людей та, власне, всіх українців одночасно змінити аватарки в соцмережах на червоний колір і цим нагадати про донорство. Стартує інформаційна кампанія, до якої долучилися і актори. Вони знялися в соціальній рекламі під гаслом «У кожного з нас своя роль у житті, але найголовніше – це рятувати людей».
28: Цей меседж нагадує, стати героєм можна не лише на сцені чи екрані, а й у донорському кріслі. А ще напередодні Всесвітнього дня донора крові у театрі Франка відбудеться масштабна донорська акція. На неї вже зареєструвалися майже 300 людей, серед яких і самі актори театру. Отже, донорство крові, говоримо про це зараз. З нами зараз Євген Нищук, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Інна Вільшанська, лікарка, трансфузіологиня Охматдиту. Вітаємо вас.
27: Вітаємо. Вітаємо, друзі. Донорство в театрі. Євгене, як народилась така ідея? І за рахунок чого саме до театру ви хочете притягувати, приваблювати донорів?
29: Ну, ми усвідомлюємо, в який час ми живемо і наскільки це завжди є потребою, але очевидно, коли зараз і цивільних багато страждає через обстріли, ракети, через і, звичайно, на фронті, так, ми усвідомлюємо, наскільки це є важливою потребою, так, потоваришували, можна так, з агентами крові. Знаємо про цей проєкт вже не один рік, але якраз близько року назад ми почали більш тісніше співпрацювати. І в нас виникла така ідея, зважаючи на такий попит сильний саме в театр, ажіотаж глядацький до театру, ми так вигадали таку історію, що один з мотиваційних таких моментів може бути для глядачів, для того, щоб здавати власне кров, що люди, які сильно хочуть потрапити в театр, зможуть, здавши кров, отримати флаєр, який дасть змогу купити по броні квиток на улюблену виставу.
27: Тобто, якщо на Колотопську відьму не можна купити квиток, умовно кажучи, то цей флаєр дасть особливий доступ до заброньованих квитків, так, і там вже їх можна буде викупити.
29: Так, не тільки чим на Колотопську, на будь-яку виставу, але, звичайно.
27: Колотопську – це, як, знаєте, як уособлення вистави, на яку важко дістати квитки.
2: Так. А скільки вже взагалі таких днів провели? Ви кажете про один рік співпраці.
29: Це вже в нас ось в суботу буде четверта донація. Було три донації. За цей час ми зібрали біля 126 літрів крові. По-різному ми починали десь від 40 людей, які зареєструвалися, і щоразу збільшується. От, власне, зараз ви сказали, що зараз вона доходить до вже 300 зареєстрованих.
27: Паніна, ми не перший рік в цій студії з гордістю говоримо про те, що попри всі виклики, які несе війна і серед військових, і серед цивільних, Україна не потребувала імпорту крові або компонентів крові. Наскільки зараз ситуація з кров'ю обнадійлива, зокрема в Охмадиті? Наскільки ви там маєте запаси? Тому що, знаєте, хоча ми постійно їх поновлюємо, я пам'ятаю, коли стався приліт в Охмадиті, я тоді була на місці, тоді прям всіх закликали навколо, хто був, здавати кров і таким чином робити запаси на майбутнє. Ну, тобто завжди є виклик, що кров може знадобитися більше, ніж її є. Як зараз?
4: Ну, потреба в крові і була, і є завжди. Оскільки є дуже багато захворювань, при яких пацієнти потребують переливання компонентів крові. І є ще такі особливості, що компонентів крові є свої строки зберігання. Наприклад, такий компонент крові, як тромбоконцентрат, зберігається 5 діб. Через це ми великий запас його зробити не можемо. І ми вже просимо прийти донорів і плануємо їх на заплановані переливання пацієнтів.
27: А є ще інший компонент, що кров не можна одразу комусь перелити, вона потребує часу, щоб вона була перевірена, ну і далі всі з нею маніпуляції. Тобто, якщо сьогодні сталася гостра потреба, ну, не дай Боже, велика кількість поранених, то кров ми беремо з запасів, правильно?
4: Все правильно. І дякую, що ви це підмітили, бо якщо щось трапилося, кров уже має бути. І ті донори, які донують кров після якоїсь масового обстрілу, катастрофи, вони вже поповнюють запаси, і але кров на момент, якщо щось трапилось, має бути в банках крові і вже рятувати життя.
2: А якщо говорити про культуру донорства в Україні, як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення і чи побільшало регулярних донорів? Не тих, хто приходить, можливо, перший раз здати і забути, і десь потім повернутися через років 3-4, а тих, хто здає на постійній основі кров? Чи побільшало таких людей?
4: Це прекрасне запитання, і ми навіть інколи жартуємо між собою, що якщо ти хоча б раз дав кров, то ти повернешся. І оце відчуття, коли, я говорю зараз як донор, що коли ти отримаєш повідомлення, що ваша кров врятувала життя, це, до речі, ми це спільний проєкт.
27: Так, вона приходить, раптом, ти вранці прокидаєшся, і тобі таке повідомлення приходить. Це дуже класна комунікація, надихаюча.
4: Так, і тобто ми, я кажу це також як донор, що це неймовірно приємно. І ми відправляємо ці повідомлення тільки тоді, коли ми дійсно передали цей компонент крові на трансфузію.
27: А, це не просто така комунікація, ні. А сьогодні ми розійшлемо повідомлення. Ні. Тобто це бо я це отримала, я пам'ятаю, але не розплакалась, коли це побачила. Це дуже зворушливо. Давайте долучимо до нашої розмови ще одного гостя. Це Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру «Трансплант-координація». Він з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пане Олександре. Отже, ми говоримо про те, що кров потрібно мати в запасах. А яка в нас зараз ситуація по країні? Наскільки є регіони, які більше потребують крові і, відповідно, більше потребують донорів?
5: Так, як вже говорила пані Інна, це залежить фактично від того, яка інтенсивність використання компонентів крові на місцях в регіонах. Ми розуміємо, що кожен регіон отримує певний запас, кожен центр крові, який покриває щоденну потребу і фактично розрахований на покриття потреб на тиждень. Від того, як лікарні інтенсивно замовляють кров, залежить і потреба кожного центру крові в надходженні нових донорів для здійснення донацій. Нагадую і хочу доповнити те, про що говорила Інна, що кров, вона не лише потрібна зараз, а що особливо важливо розуміти, що ці запаси повинні поповнюватися не лише виключно до дня донора, а постійно на регулярній основі. Тому що потреба в крові, вона не передбачувана ні за часом виникнення, ні за обставинами. ні за обсягом для кожної конкретної людини. Тому, користуючись цією нагодою і всесвітній День донора крові нагадує нам про те, що це необхідно робити на постійній основі постійно. І лозунг цього року – це «Кожна крапля донорської крові – акт людяності». Тому здавайте кров і рятуйте життя. Я закликаю всіх робити це постійно.
6: Пане Олександре, а у соцмережах досі можна побачити повідомлення, знаєте, з таким текстом, що терміново потрібен донор для якогось конкретного пацієнта, хоча ми знаємо, що відбулася реформа у донорстві в системі охорони, здоров'я всеукраїнського масштабу. Чи мають право зараз лікарні вимагати у родичів шукати самостійно донорів для пацієнта?
5: Насправді це ще періодично в різних регіонах, скажімо так, наслідки попередніх неправильних підходів, які були застосовувались до залучення донорів крові. Ми постійно ведемо роз'яснювальну роботу, зокрема на офіційній веб-сторінці Українського центру трансплант-координації надаємо роз'яснення. Лікарні не повинні в такий спосіб залучати донорів. Додатково хочу сказати, що в цьому місяці Міністерством охорони здоров'я затверджено наказ про залучення населення до донорства крові, формування відділів рекрутингу донорів в кожному центрі крові. Якраз на них покладається основне завдання – віднаходити, залучати нових донорів, фактично працювати з тими донорами, які прийшли, щоб вони в подальшому здавали кров і компоненти крові на постійній основі регулярно. І інформую всіх, що якщо раптом буде виникати така ситуація, завжди цікавтеся у центру крові, чи в курсі він, тому що вони теж спілкуються з закладами охорони здоров'я і коригують таку ситуацію, можете звертатися до нас. Ми завжди активно будемо усувати такі недоліки. Просто це зараз ще перехідний період, і не всі правильно розуміють, що таке залучення донорів.
27: Пане Олександре, попереду літо, і ми завжди розуміємо, що це спад донорської активності. І хотілося б від вас почути, яка кров традиційно є в більшому дефіциті, відповідно, донорам з якою групою крові варто би зараз подумати про те, щоб зробити донацію?
5: Насправді, кожна групова резус-належність важлива. Знову ж таки, повертаємося до того, що непередбачувано виникає потреба для кожної людини в часі і за обсягом, які необхідно застосувати. Справді, не лише в військовий зараз час, але й в мирний час, і у всіх країнах світу влітку спостерігається спад активності, тому що всі їдуть у якісь відпустки, займаються своїми справами, відпочивають тощо. Я хочу нагадати ще раз і закцентувати увагу, що кров необхідно здавати на постійній основі. Від цього залежить стабільність запасів і від цього залежить наповненість банків крові в кожному закладі охорони здоров'я. Якщо зробити таку велику пріоритизацію, то в першу чергу це групи крові, які мають негативний резус.
6: Пане Олександре, дякуємо вам, що розставили пріоритети, що приєдналися до нашої розмови. Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації. А ми нагадаємо, мені здається, що наша «Річка з тобою» студія – це вже така студія «Амбасадор донорства крові». Тому,
27: до речі,
6: що,
27: всі знають свій резус?
6: Ні, я знаю, що ще хотів нагадати.
27: Ти не знаєш свій резус?
6: Зачекай, я хотів нагадати про іще одну плюшку, яку я згадав. Здається, нам пан Олександр якось під час розмови тут студії про неї говорив. Це якщо ви здаєте кров зараз в театрі Франка, отримуєте спеціальний ваучер, який дасть вам можливість купити дуже квитки, які важко дістати. Плюс це іще моніторинг вашого організму на всілякі захворювання, інфекції. Тобто, коли ви здаєте кров, вам скажуть, якщо виявлять якісь проблеми, що ці проблеми є. Тобто, якщо ми говоримо про здачу крові в Івана Франка, то це подвійний бонус. Так. Ваучер і
29: я
6: плюс
29: собі навіть
6: скринінг.
29: Пробував, тому що один раз я дізнався, що є певний термін післяопераційний, коли не можна здавати, і мені було опередження, так. Інший раз був сильний тиск, от, а потім аж нарешті я здав. Тому, звичайно, що тут дуже серйозно фахівці підходять до обслідування. Тут нема такого, що просто ти йдеш і всі. Є певне відсіювання із тих, що ми
27: можемо
29: розуміємо.
27: Можемо панійно якраз про це запитати, нагадати всім про типокази, тому що я, наприклад, один раз не здала через те, що мене гемоглобін не дотягнув до норми. Що ще? Тобто потрібна вага 50 плюс кілограмів. А що ще?
4: Вік від 18 років.
27: Від 18 років, так.
4: І а вже ж я абсолютні і тимчасові протипокази. Я вже наголосила про операцію. Якщо це була велика операція, це має прийти півроку після операції. Простудні захворювання, підвищення температури хоча б 2 тижні. І якщо, наприклад, є такі донор перехворів на гепатит Б, це сифіліс, то це вже абсолютний протипоказ до донорства. І, на жаль, донором вже не можна бути.
27: А якщо такий донор прийде, то ваша система виявить, що з його кров'ю щось не так?
4: Але тут, якщо людина знає про свій діагноз, то навіщо донувати? З одному це все виявимо. Угу. І один з плюшок, дійсно, це є обстеження гепатит Б, це сифіліс та віланфекція.
27: Часто виявляєте зараз оці захворювання, які перевіряєте під час донації?
4: Ну, можна сказати, що, слава Богу, ні. Угу. Але вже ж трапляються.
27: Який зараз такий середньостатистичний портрет донора, який до вас приходить?
4: Чесно, для мене донори – це прекрасні, неймовірні люди, які у свій вільний час приходять донувати кров. І навіть коли говорили про відпускну кампанію, багато донорів, в них з'являється час поза роботою, щоб прийти донувати кров. І ми неймовірно раді, вдячні, що вони приходять з сім'ями до нас здавати у свій вільний час, в свою відпустку.
27: Але демографія зараз у бік жінок сунулась суттєво.
4: У нас, до речі, 50 на 50, і, напевно, трішки саме у нашому центрі служби крові більше чоловіків.
6: А по законодавству дається ще цей плюс один день? Вихідний чи до відпустки?
4: Згідно кодексу про праці, так.
29: На державних підприємствах.
6: А що це потрібно зробити? От, наприклад, я приходжу до вас в театр. Там коли, до речі, подивити. Зараз буде в суботу, так?
29: В суботу до, у нас буде донорство. Так, велике, так. Так, і крайній раз у нас було до Дня театру, і це теж так було. Ми, окрім оцих бонусів мотиваційних, про які говорили, про квитки, так, креативимо ще в різний спосіб. Є окремі фотосесії, де залучаються відомі
27: фотографи. Так от я хотіла запитати, а може бути ще окремим бонусом, що ти приходиш здавати кров з-поміж відомих акторів театру Франка.
29: Нас чимало є тих акторів, актрис,
27: колег,
29: які долучаються. В цій промо-компанії зараз інформаційні, яка йде, також наша актриса Лариса Руснак якраз знялася. Так? Тому ми розуміємо, що це, ну, от як вірно сказано, щоб це було не ситуативна якась там ситуація одноразова, щоб це прививалася певна культура. От як під час війни ми хочемо, от, щоб це не було, що тільки, бо нас лякають, що це тільки під час війни такий ажіотаж сильний в театр. Щоб це було такою культурою внутрішньою, що ти, от, ну, не знаю, раз по можливості, так, раз чи два рази в місяць маєш піти в театр. Що це є твоя, ну, якби культура поведінки твоєї, так? І оце так само, щоб це була потреба, культура в тому, що ти усвідомуєш, що це світ, який ти можеш частинку свого добра, своєї позиції, своєї свідомості віддати для інших людей.
6: А для от тих усіх, хто зацікавився все ж таки здачею крові в театр Франка в суботу, а що потрібно зробити? Чи потрібно заповнювати якусь реєстраційну форму?
29: Зареєструватися, так. І ми всіх чекаємо.
27: На сайті Франка?
29: На сайті Франка, так, так. І агенти крові поширюють. І...
6: А 300 тисяч чоловік це не забагато? Тому що ви кажете
29: 300
6: тисяч, тому що ви починали з 300 чоловік, так. Ми починали з 40,
29: так. Тепер ми вже різні беремо зали наші. Бо дійсно це залежить від кількості того, скільки, ну, спеціальних цих ліжок розставляється. Так, тепер ми беремо одну залу, другу залу, в третій робимо, ну, попередній догляд, ну, обстеження, де йде допуск до цього. Окрім цього, зали для того, щоб чай пити, каву пити, круасани. Завжди долучаються якісь ті чи інші партнери, які, ну, якби роблять цю, ну,
6: знаєте,
29: співпрацю.
6: 300 тисяч, така обмовка, це щоб стільки донорів прийняти, це треба, щоб театр Франка був монополістом, напевно, театральної сфери в Україні.
29: Так, так. Наразі біля в нас глядацький зал в основній сцені, 800 місць, ну, 1000 приймемо.
27: Друзі, я вам тоді теж всім нагадую, що 14-го числа День донора, тому в ваших містах теж шукайте можливість здати кров, а Український центр трансплант-координації – це точка входу для того, щоб знайти пункт, де можна стати донором, а, власне, театр Франка – це для тих, хто хоче, так як то кажуть, по-багатому здати у Києві і отримати певні бонуси. Дякуємо нашим гостям. Євген Нищук, генеральний директор театру імені драматичного театру імені Франка, Інна Вільшанська, лікарка-трансфузіологиня Охмадиту були нашими гостями. Друзі, діліться своєю кров'ю. Ми завжди говоримо про те, що кров може воювати.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
10: 225-й зенітний ракетний полк.
11: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
12: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Ми боремося за свою країну.
27: Далі ми говоримо про суперечки навколо математики на національному мультипредметному тесті цього року. Вони знову розгорілися з новою силою. Одні кажуть, дитина хоче бути журналістом, психологом чи філологом, і не можна перекреслювати її майбутнє через один предмет. Інші переконані, проблема не в математиці, а в тому, що тест нарешті показав реальний стан української школи. Тут виникає головне запитання, чи ми намагаємось захистити дітей від надмірних вимог, чи просто не хочемо визнавати масштабу освітньої кризи. Саме про це будемо сьогодні говорити із освітньою експерткою Дар'єю Філатовою, засновницею фізико-математичного ліцею та онлайн-школи.
6: Вітаємо вас.
27: Вітаю. Дар'я, я думаю, що можемо одразу вам адресувати оце перше запитання, яке в мене, представляючи вас, пролунало. Що зараз найбільша проблема, яку підсвітила у ці проблеми, здебільшого технічні, іноді академічні проблеми з національним тестом? Це про тест чи про те, як ми вчимо в школі математику?
13: Дивіться, я думаю, що з таких складних питань рішення одне не може бути просте, тому давайте з різних сторін. Задача номер один і проблема номер один – це війна. Однозначно. І діти, які бігають по підвалах вже п'ятий рік, це проблема. Тому що вивчати нормальну математику, бігаючи по підвалам, важко. Це задача номер один. Друга – це престижність професії вчителя. На жаль, вона впала майже до нуля. Тобто йти у викладачі, у вчителі, діти здібні, молодь здібна, не хоче. третє питання – це те, що батьки теж трошки забувають про те, що виховання – це їх парафія і їх повна відповідальність за дітей. Четверте – це програма, да, це НУШ-реформа, яка частково є достатньо правильною в плані там того, що дитину поставили нарешті в центр уваги. Ми пригадали, навіщо ми ходимо до школи.
27: Дитиноцентричність.
13: Да, дитиноцентричність. Трошки перегралися, але все-таки. От, але ми забули про те, що математика – це одна з... один з найважких предметів, які треба вивчати поступово. І, на жаль, складається зараз так, що в програмах з математики в 5-6 класі, особливо в 7-му, де починається геометрія, на дітей навалюється шалена кількість абстрактної інформації. Тобто просто теми не розпорошені. От і діти просто в 5-му класі стикаються з тим, що вони не можуть просто цей обсяг матеріалу нормально опанувати. А математика так складається, що якщо ти в 5-6 не зрозумів базові речі, як то пропорції, частини, відсотки і так далі, далі вже йти дуже важко.
27: Пані Дар'я, коли ви говорите, що на дітей навалюється багато абстрактної інформації, ви говорите про завеликий обсяг цієї інформації, чи ви говорите про завдання, зокрема і математичні, які дуже важко уявити в реальному Звісно. Житті і відчути сенс цієї математики? Бо математику ж ми вчимо не заради там формул, Абсолютно. А потім це інтегралів і параметр. Я знаю, що найскладніше, бо в мене дитина наступного тижня здає тест, тому я знаю, що параметр – це як мантра така. Так ось, як оці параметри, інтеграли і графіки накласти на наше реальне життя, наші відсотки, кредити, я не знаю, Абсолютно. Все, що може знадобитися, так, щоб дитині було цікаво вчитися і легше розуміти матеріал.
13: Дивіться, математика сама по собі абстрактна наука. Вона оперує абстрактними даними. Просто вона використовується як інструмент в інших дисциплінах, таких як фізика і природничі науки, і навіть психологія. Це привіт гуманітаріям, які розповідають, що їм не потрібна математика. От, як вчить? Вчить – це означає, що дитина, яка навчається в школі, це з 6 років до 16 років. За цей період в неї розвивається мозок по-різному. І це вікова психологія, і це адаптація. Тому програма з математики має бути підлаштована під розвиток мозку дитини. І це означає, що ці абстрактні речі, геометричні, мають подаватися як основа ще з 4 класу, щоб дитина поступово до цього приходила, і в неї був час на те, щоб цю інформацію обробити, синтезувати в мозку, і далі піти вже розуміючи, про що йде мова.
6: А це проблема з... те, що НМТ з математики бути йому чи не бути, і те, що зараз обговорюється в соцмережах дуже активно, постало от саме зараз через повномасштабне вторгнення, чи це проблема, яка от десь почалася накопичувальним, таким, знаєте, комом накопичувалася, і зараз вона вибухнула. Чому я вас це запитую? Тому що я пам'ятаю, як я здавав екзамен з математики в школі, я нічого не знав, але здав. І тобто я розумію, що це проблема, і знання з математики, викладання, в тому числі якісне в школі, це не проблема 2026 року.
13: Абсолютно. Але проблема в тому, що ми маємо просто привчати себе і дітей до того, що ми маємо напрягатися і маємо навчатися. На жаль, весь світ не спрощується. Математика в передових країнах не спрощується. Якщо ви подивитесь результати PISA, це Program of International Students Assessment.
27: Да, це оцінювання.
6: Зріз по світу.
13: Да. Він проходить раз на 3 роки. До речі, восени цього року буде результат з України за 25-й рік.
27: Ми пам'ятаємо тільки 22-й рік.
13: Жахливо. Я боюсь повторювати ці дані. Ми просто маємо прийти до того, що ми маємо привчати дітей, що навчатися треба. От і все. А далі ми маємо будувати програму, виходячи з наших реаліїв. Можу зайти з козирів, будучи жінкою, дружиною начальника безпілотних систем 3-го армійського корпусу Юрія Філатова. Я, як людина з інженерною спеціальністю, професією, можу сказати, що зараз, дякуючи хлопцям і дівчатам, які своєю відвагою тримають фронт, але фронт ми також тримаємо винаходами, інженеркою.
27: І математикою.
13: А вона вся побудована на математиці. Тому для мене, коли звучить навіть ідея про те, що треба прибрати математику з НМТ, вона звучить страшно. Тому що ми не маємо програти ворогу. Бо ворог математику не спрощує. І про це треба знати. А ми історично в Союзі були однією з найкращих країн з інженерного розвитку.
27: Пані Дар'я, дивіться, опоненти або ті, хто виступають за скасування обов'язковості складання математики для вступу в вищий навчальний заклад, незалежно від того, на яку спеціальність, говорять про те, що, мовляв, якщо ви йдете на умовно математичну інженерну спеціальність, або те, математика безумовно потрібна, добре складайте, це буде обов'язково. Якщо ви йдете навчатися на мистецтво, літературу, то навіщо ми зараз втрачаємо талановитих гуманітаріїв, діти будуть набагато простіше вступати ту саму Словаччину, ну, оминаючи так, що в Словаччині вони вступають, ну, м'яко кажучи, не вищі в начальні заклади, за нашим розумінням.
13: Абсолютно.
27: Ну, і так далі. Що ви говорите в таких дискусіях?
13: Ну, дивіться, я можу ще один такий цікавий приклад привести. На жаль, в нашій школі так само, як і в багатьох інших, дуже багато дітей вступили за кордон. І коли вступають в гарні вищі, ну, в заклади вищої освіти, ви там, в світі, конкуруєте з китайцями, з корейцями, в яких математика на дуже високому рівні. Це перше. Це просто відповідь про Словаччину. Що стосується гуманітаріїв. Математика вчить мислити. Вона не вчить нічому більше. Якщо мова йде про те, що вивчати математику поглиблено чи ні, то, мабуть, гуманітаріям вивчати її поглиблено не варто. Але ми говоримо про базовий рівень освіти. І, наприклад, Едера, дякуючи Іллі Філіпову, провела шикарне дослідження разом з Токарів Фаундейшн, яке показало жахливі речі і результати НМТ минулого року.
27: Ну, я маю на увазі, що за ним стоїть більше, ніж результати жахливі тесту?
13: 42% випускників не знають базових математичних моделей. Тобто не оперують даними математичними, базовими. Це на рівні 5-го, 6-го, 7-го класу.
27: Ну що, вони не можуть знижку в магазині 20% порахувати, чи що?
13: Вони не можуть.
27: Чи не розуміють, під який кредит, під який відсоток вони беруть кредит?
13: Абсолютно. Ми говоримо зараз не про інтеграли. Ми говоримо про базову математику для життя. 13,2% випускників не подолали але мінімальний бар'єр.
27: Це скільки?
13: Це 130 балів, здається.
6: Ох, цей виклик в майбутньому, тому що, ну, знаєте, знову ж таки, якщо повернутися в часи 20-30 років тому, ці ж саме 20% обрахувати з суми, ну, це було тяжко, в тебе не було під рукою смартфону, так? А зараз ти просто вбиваєш і за секунду відповідь тобі, от, тому навіть в Google не потрібно якусь складну програму встановлювати.
13: Ви знаєте, це мені дуже сильно нагадує про те, що зараз всі переходять та використання чата GPT, да, але забувають про те, що хтось його писав. Тобто є рівень людей, які знають чат GPT зсередини, лінгвістичну модель, а є ті, хто кнопочки нажимає. Ну, тобто ми маємо розуміти, що ми живемо в стані війни. Скільки ми ще будемо жити в стані війни, невідомо. Хто там буде ще відбудовувати нашу країну, дай Боже, коли закінчиться війна і будуть інвестиції, це будуть інженери, це будуть медики, а вони мають бути розумними, не кнопочки.
6: А на вашу думку, а чи зможе, ви згадали про безпілотні системи, про те, що Україна веде перед дійсно в безпілотних технологіях, чи це може бути таким, знаєте, для молоді тим самим прикладом? І бо молодь це ж теж про перспективи в майбутньому, про кар'єрне зростання. Чи може наш хай-тек в плані безпілотних систем і розвитку бути таким маятником, маяком для молоді, що математика потрібна і для того, щоб себе реалізувати в Україні, а Україна на майбутні десятиліття буде все ж таки вести перед в технологіях безпілотних систем?
13: Насправді ми на цьому зараз і тримаємося. Зараз молодь саме так і працює. Саме туди і йде. На інженерні спеціальності допомагає військовим. Просто тут же ще є інша сторона. Звісно, що мами бояться за своїх хлопців. І багато дітей покидає країну. Тут є статистика, нічого придумувати не треба. Тому потрібна просто політика держави, підтримка для того, щоб молодь тут залишалися і мізки залишалися тут. Охочих вкладати інвестиції в розум нашої молоді більш ніж достатньо, повірте, по всьому світу.
27: І ми повертаємось до головного запитання, але як тоді покращити викладання математики в школі? З чого почати? Це складне запитання, тому якщо можна, от коротка точка входу і наступний етап.
13: Ну, перше, це політика держави. Я вважаю, що держава має переглянути престижність професії і довести молоді, що на вчителя треба йти. Це можуть бути різні програми. Ну, може навіть те, можемо пригадати мої роки, я просто дуже давнього року народження, але я ще застала ті часи, коли, наприклад, вчителя могли давати, наприклад, житло. Зараз в деяких регіонах Німеччини,
27: пунктах України,
13: да,
27: теж
13: в Німеччині досі, я от тільки що з Ахіна повернулася, ми їздили, це один з найкращих технологічних ЗВО, в принципі, Європи. У них є така програма? Ну, тобто, ми ж можемо до цього повернутися. Чому ні? Плюс, звісно, престижність, вона не обмежується тільки грошима. Це має бути повага. Оце має культуватися просто в нашому суспільстві. Друге – це програми. Ми маємо переглянути програми з розумінням того, в якому реальному середовищі ми зараз живемо. Як ми бігаємо по 8 годин, сидимо в підвалах, і як там можна вивчати математику. І третє, все-таки ми маємо брати сильних людей на викладання математики. Тому що якщо минулого року подивитися на середній бал НМТ з математики, мені страшно називати, як людині, яка заснувала фізмат, але середній бал з НМТ з математики 132 бали.
6: Це на межі прохідного?
13: Це трошки вище. Це середній бал. Чому може навчити людина, яка склала сама НМТ на 132 бали. От і все. Тому тих, хто сильний, хто гарно складає НМТ, треба тут залишати і треба мотивувати викладати далі математику дітям. І не тільки математику, мова про природничі науки і про фізику.
27: Дякую. Пані Дар'я, дуже дякуємо. Дар'я Філатова, засновниця фізико-математичного ліцею, онлайн-школи, була гостю нашого ефіру. Говоримо про складну ситуацію у освіті, як наслідок, це непрості результати національного мультипредметного тесту, і, зокрема, з математики, з усім розумінням до того, що переживають наші діти і в яких умовах вчаться вони і працюють наші вчителі. Будемо і далі ще в наступних ефірах обговорювати нашу тему.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: за країну рівних можливостей.
1: Швидка у тривогу більше не приїде. Про це ви могли почути. І дійсно, з виїзди медиків під час обстрілу це величезні ризики. Але чи дійсно в Міністерстві охорони здоров'я оновлюють правила, як швидка працює під час тривог, будемо розбиратись в нашій студії. Віталій Крилюк, директор Українського науково-практичного центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України в нашій студії. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
3: Добрий вечір. Пане Віталію, тож розкажіть, як працює в умовах війни екстрена медична допомога? Чи розроблений єдиний алгоритм, єдині правила для всіх екстрених і швидких допомог?
1: І звідки виросли ноги у цього меседжа, який полетів в медіа, що швидка не буде приїжджати?
2: Це дуже хороше питання. Насправді так, в нас робота системи екстреної медичної допомоги дуже чітко регламентована законодавчими актами. Якщо ми беремо питання виїздів швидкі на виклики, так воно є, і в нас всі виклики розподіляються на три великих категорії. Тобто це критичні, це екстрені і це не екстрені. Тобто, щоб для розуміння, критичні і екстрені – це ті випадки, куди є загроза життю людини. Так? І незважаючи на те, що є повітряна тривога, це дійсно небезпека, а швидка не припиняє свою роботу під час тривог, як то кажуть, і виїжджає на критичні і на екстрені. На всі інші вона не виїжджає, старається не виїжджати для того, щоб обмежити, скажімо так, збільшити безпеку фахівців. Але 100% люди

0: медиків. Вони можуть відмовитися, наприклад, не їхати, сказати, є ризик зараз моєму життю, давайте іншим разом це зробимо.
1: Так, правила змінилися з початку повномасштабного вторгнення. Правила дійсно змінилися, тому що раніше ми і жодна система в світі не стикалася з такими загрозами. І в нас, якщо розглянути всю карту країни, ці загрози можна розподілити по певних категоріях. Якщо ми візьмемо захід країни, то там дійсно є загроза, особливо у нас багато постраждалих було і загиблих наших працівників, стосовно подвійних ударів. Тобто, коли агресор, нехтуючи всіма правилами ведення війни, направляє один, і потім ракету або шахети, потім другу через декілька хвилин, коли вже починають роботу служби. Ми до цього адаптувалися. Зовсім інше, ви правильно зазначили, ситуація в таких найбільш приближених територіях – Херсонщина, Сумщина чи Харківщина, де дійсно ворог просто полює і тренується на наших швидких. Тому що за цей час ми втратили сотні, було пошкоджені десятки безповоротно наших швидких, де ти не маєш цих хвилин для подвійного удару. Для цього ми знову ж таки адаптуємося. По-перше, в наші всі табелі оснащення і бригади зараз оснащені засобами безпеки. Це шоломи, це бронежилети, тобто ті засоби, які, в принципі, навіть якийсь певний захист. Ми працюємо над тим, щоб швидка отримувала, як наскільки це можливо, броньовані автомобілі. Не існує правил, де людину можуть заставити поїхати на виклик, коли існує загроза. Але у нас не було жодних відмов від того, щоб екстрена медична допомога не виїжджала на ці випадки. Тобто це такий симбіоз відповідальності, але з врахуванням тої загрози, яка може бути. Тому що, наприклад, коли навіть у нас є порядок про роботи швидкої екстреної медичної допомоги, коли навіть є загроза дронів, навіть на Херсонщині. Вони і наші колеги з Херсонщини випрацювали дуже непогані алгоритми взаємодії і роботи в цих випадках. І ми розповсюджуємо ці на інші території, які можуть собі брати до роботи.
2: Давайте далі якраз долучимо регіони до нашої розмови. Підключаємо Київщину та Харків. Віктор Забашта, директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Харківської області, і Галина Вере, завідувачка оперативно-диспетчерського відділу Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф Київської області. Вітаємо вас.
0: Добрий вечір.
2: Пане Вікторе, давайте почнемо з вас. Ну, Харківщина дуже близько до лінії фронту, у вас дуже часто обстріли. Як у вас побудовані алгоритми реагування на виклики, враховуючи там той чи інший момент обстрілу?
3: Якщо мова йде по лінії розмежування, то, звичайно, існують у нас і броньовані автівки, і захист, індивідуальний захист, бригади, шоломи і бронежилети. Але сьогодні ми віддаємо перевагу все ж таки системі. Система, вона поєднує в собі, це ми бачимо, у нас є прошиті планшети, які нам надали військові, і ми бачимо небо. Це раз, хоча з тими ж військовими на місцях ми можемо спілкуватись, і вони теж підтримують наше бачення. Друге, це сканери неба у бригад. І третє, то реби, теж якими бригади користуються задля власної безпеки.
0: Якщо говорити про виклики, які надходять до вас під час повітряних тривог, якими вони можуть бути? Чи дзвонять, коли з тиском людина і каже, приїдьте, будь ласка, зараз, треба терміново мені понизити тиск погано?
2: Рівень відмови на реагування на виклики який?
3: Ні, ми звикли. Харків, що у нас незручно, ми з першого дня в цьому і в цій системі, і тому я навпаки завжди кажу, що ми трохи повернулися до алгоритмів швидкої допомоги в сенсі надання, тому що відмовляти людям, у яких на території не існує лікарень, ФАПів, поліклінік, аптек і ще чогось, ну, це неможливо. Тому ми приймаємо всі виклики, і незалежно від того, лунає тривога чи ні, бо вона може у нас і добу лунати, вона завжди лунає. Ми виїжджаємо на всі виклики, так, однозначно.
0: Пані Галино, хочеться перейти до вас. Розкажіть, будь ласка, як нині у вашій практиці часто трапляються випадки, коли ви ухвалюєте рішення не виїжджати, і ще які фактори мають вплинути на це, щоб ви сказали, вибачте, але ми зараз, саме в цей момент, коли ви нас викликаєте, не можемо.

0: приїхати?
1: Ні, у нас такі фактори не працюють. Виклики приймаються, всі обробляються. Розподіл відбувається на критичні і екстрені обов'язково. Якщо виклик не екстрений, у нас є можливість проконсультувати лікарем-консультантом. Якщо в цьому немає можливості зробити, то обов'язково бригада виїжджає.
2: А які системи і інструменти для захисту медиків задіяні в Київській області? Ми тут від пана Віктора почули, що на Харківщині, ну, дійсно, це автомобілі, фортеці, і броньовані є, і з РЕБами, і з планшетами, з доступом до військової інформації, і це, ну, обумовлено реаліями. В Київській області чи є якісь інструменти для захисту медиків? Ми розуміємо, що порівнювати безпекову ситуацію Київської області і Харківської неможливо, але все ж таки, чи є у медиків відповідні системи для захисту?
1: Ну, ми не можемо рівнятися на Харківщину, тому що там взагалі складна ситуація. У нас трошки простіше в цьому плані. Якщо на повітряну тривогу є загроза, то бригада, звичайно, одягає бронежилети, одягає каски. Такої необхідності, щоб мати контакт з військовим, тому що, ну, не настільки у нас складно, так як на Харківщині, з нас немає. Ну, не було ще потреби. Якщо буде потреба, не дай Боже, то, звичайно, будемо підключати і ці аспекти життя під час військового стану і роботи бригади екстреної медичної допомоги.
2: Дай Бог, щоб не знадобилось. Пане Вікторе, а от в цих умовах, так, наскільки ви укомплектовані і людьми, і автівками, і взагалі забезпечені всім необхідним, тому що, ну, умови складні, загроза постійна, люди є для роботи?
3: Ви знаєте, я з 87-го року працюю на в цій системі і хочу сказати, що дефіцит кадрів був завжди. Сьогодні він надзвичайно переконливо свідчить про те, що війна внесла свої корективи. Але я хочу запевнити, що незважаючи на всілякі негаразди від тих людей, ми тримаємо за рахунок внутрішніх ресурсів, бо люди працюють на півтори ставки і навіть більше, під час військового стану це дозволяється. І ми тримаємо практично ту ж довоєнну кількість бригад, що дозволяє нам працювати впевнено і обіцяти, що ми вийдемо і впораємося з будь-якою ситуацією.
4: А от якраз хотіла запитати, доплати існують для медиків, які працюють у прифронтових регіонах, тому що вони ризикують більше життя?
3: Так, звичайно. Мотиваційні доплати, які передбачені НСЗУ, вони існують. Крім того, до зарплати ми додаємо ще премію. У нас є фонд на економії, тож ми впевнено доплачуємо достатні суми, щоб бути
4: мотивувати
3: десь, мотивувати і бути серед п'ятірки лідерів по зарплаті в країні, скажімо.
2: Дякую вам дуже за включення. Будемо вас відпускати. Продовжимо розмову в студії. Віктор Забашта і Галина Верес з Київщини, Харківщини.
4: Надзвичайно дякуємо усім медикам за те, що ризикують власним життям, виїжджають на виклики навіть під час тривог, під час обстрілів, тому що це надзвичайно важливо людині відчувати підтримку фахівців і розуміти, що, ну, вона просто не помре і не залишиться сам на сам із проблемою. Дякуємо за вашу роботу безцінну. Вона надзвичайно важлива для суспільства.
2: Пане Віталію, а що ми концептуально змінюємо в нашій системі реагування і роботі швидких, там, медицини, катастроф, екстреної допомоги в умовах війни? Ми збільшуємо бюджет, ми знаходимо додатковий транспорт, ми змінюємо протоколи дій. Як ми адаптовуємося до війни? Я розумію, що велике питання.
5: Дивіться, спочатку 22-го року повномасштабного вторгнення наша система екстреної медичної допомоги, не дивлячись на ті всі обмежені ресурси, які склалися в країні, вона продовжила свою трансформацію і ці зміни, адаптуючись під ситуацію. Ну, поперш за все, це введення дуже багато нових програм навчання. Тобто, ніхто не вірив в цю війну, насправді, повномасштабну. І надання допомоги під час загрози, під час обстрілів і надання допомоги травмованим під час це фактично бойова травма. До цього не були ніхто готові. У нас, на щастя, дуже хороша система навчання, і ми швидко почали перенавчати. Тобто ми ввели нові програми навчання. І навіть хочу вам сказати, що наші програми, які зараз впроваджені, вони цікавлять закордонних колег. Тому що у нас досвід набагато великий.
4: У нас своя дрон-діл,
5: звичайно,
4: можна сказати.
5: Звичайно.
4: Є дрон-діл, а є, як назвемо, медична діл.
5: Медична діл, так. Тому що, дійсно, цей досвід, який у нас є, він зараз абсолютно цікавить всіх і просто не вистачає часу з цим комунікувати. Другий момент – це, не здивлячись на те, що ми всі розуміємо, яка насправді непроста ситуація економічна, політика міністерства і особисто міністра Віктора Кириловича, це забезпечення мотиваційної складової тих працівників, які знаходяться під загрозою. І наразі, порівняно з минулим роком, зарплата в системі екстреної медичної допомоги дійсно зросла. І ми отримали більше коштів, ніж в 2025 році. Не дивлячись на ті моменти, ще раз кажу, економічні, які є і зараз, це питання дуже якби медійно підсвічується, тому що дійсно люди повинні бачити, що якщо вони ризикують, вони повинні за це мати хоча б якусь мотиваційну складову. Другий момент, це те, що я вже говорив, ми внесли зміни в наші табеля оснащення. Тобто це не тільки засоби захисту, це сучасні, скажімо так, заходи надання допомоги, які раніше ми навіть, ну, не вважали, що вони повинні бути потрібними. Наприклад, це портативні апарати УЗД. Для того, щоб швидко на догоспітальному етапі діагностувати, там, наприклад, є велике кровотечі чи немає. Тобто, ви собі уявляєте, наскільки зростає, ну, не тільки навантаження, а й фаховість працівників екстреної медичної допомоги. Тому що, по-перше, обмежені ресурси, по-друге, ти повинен робити більше. Третій момент, ми змінили підходи до надання допомоги під час надзвичайних ситуацій. Тому що звичайні виклики, це зрозуміло, їх ніхто не забирає. Але якщо ми беремо масові випадки, які в Україні, це приблизно 500 в рік, за рахунок ударів по критичній нашій інфраструктурі, не по критичній, а по
4: тобто будинках. Ви розділили, коли викликають швидку на інсульт, інфаркт, пологи,
5: ну, фактично,
4: і
5: так. Це надзвичайно, це все надзвичайна ситуація, але, наприклад, коли є масові випадки, так? Ну, на жаль, ми знаємо, що фактично в кожному місті України були випадки, коли гинули десятки, були поранені сотні, так? Це завжди. І, на жаль, такі випадки в Києві стаються. Тобто, інший підхід. Тобто, ми знаємо, що це надзвичайна ситуація може прилетіти, та, на ще один удар. І тому, то, що говорив Віктор Федорович, у нас йде дуже чіткі алгоритми взаємодії з нашими колегами, з іншими службами, які реагують екстрено. Тобто, це ДСНС, це поліція, це військові. Тому що ми повинні мати цю інформацію, яка загроза є, наскільки ця загроза ну, термінова, наскільки у нас є хвилин для того, щоб максимально дати цю допомогу.
2: Ну, от, наприклад, чуємо, що буде обстріл, так. Відбувається обстріл і дзвінок на 103. Тут в нас якийсь вибух кудись прилетіло. Да? От є попередня інформація, що міг бути приліт в якусь багатоповерхівку.
5: Так.
2: Як тут реагує екстрена медицина? Ми відправляємо одну машину подивитись, розібратись. Їде кілька екіпажів паралельно з поліцією, тому що ніхто ж не знає, це приліт просто десь на землю, чи приліт у якийсь під'їзд і потрібна термінова медична допомога. Які тут протоколи діють?
5: Дивіться, виїжджає завжди у нас автомобілі, у нас не все сконцентровано в місці. У нас є станції, підстанції, взагалі пункти базування. І хтось є найближчий. Тому нам направляється туди бригада, яка є ближчою. І яка оцінює ситуацію. Угу. Є два варіанти. Або вона приїхала і оцінює, що там є, бачить постраждалих, як є інші служби, вона починає викликати інші служби, розуміти, там безпечно чи небезпечно, або там вже служби є, ті
2: ну,
5: самі
2: тобто,
5: ДСНС.
2: Тобто, перший доїде, або поліція,
5: звичайно,
2: або медики, або ДСНС, хто був
5: точно
2: ближче просто.
5: І починають комунікувати між собою. Єдиний тут момент, який у нас є, і про це треба відверто сказати, у нас насправді існує ситуація, на відміну від закордонних держав. У нас, і ще раз кажу, немає відмов від надання допомоги. Навіть маючи власну небезпеку, люди все одно надають допомогу. Тобто тут, ризикуючи своїм життям, тому що за кордоном туди навіть не підуть в це місце. У нас можуть піти. Одягнувши бронежилети, каски, можуть туди піти. Тобто навіть, ну скажімо так, можливо, навіть іноді порушуючи правила, чесно кажучи. Але це ми стараємося, щоб цього не ставалося, тому що є в обласному центрі, чи в центрі, який зараз реагує, відповідальний лікар, і уповноважена особа, чи замдиректор, чи директор, який ці питання регулює, постійно на контакти з іншими екстреними службами, і вони вирішують, що треба робити, скільки там постраждалих, і скільки туди автомобілів треба треба ще направити.
4: А скільки самих працівників екстренки постраждало під час війни? Чи є загиблі? Скільки їх?
5: Так, на жаль, зважаючи на те, що, ще раз повторю, ворог веде абсолютно таку терористичний підхід, у нас в системі екстреної медичної допомоги, якщо порівняти взагалі систему, найбільше загиблих. У нас 42 працівника загибли, це працівники екстреної медичної допомоги, і декілька сотень – це поранених.
4: Найбільше в якому регіоні?
5: Найбільше – це, звичайно, прифронтові. Це Херсонщина, це Харківщина, Сумщина.
4: А давайте... от Євген сказав номер 103, і це вже важливо, що треба запам'ятати. Якщо що сталося, дзвонити 103.
2: 103 або 112, так?
4: Так,
5: у нас існує два номера, 112 або 103.
4: Що ще треба знати, коли викликаємо швидку? За яких випадків зараз в сучасному житті треба викликати медиків? А за яких краще поїхати або самому, або викликати таксі, або ще знайти?
2: І що потрібно враховувати, коли, умовно, є оголошення про масований обстріл, він відбувається... Що краще не робити, щоб зайвий раз не перевантажувати екстрену медицину в такі дні, в такі моменти?
5: Це дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що у нас, починаючи ще з 22-го року, постійно збільшується кількість викликів. Під час тривоги варто, я розумію, що всі хочуть викликати, але викликати тоді, коли дійсно цього воно потрібно. І навіть якщо ти сумніваєшся, варто задзвонити на 103 і чітко відповідати на ті запитання, які задає диспетчер. Тобто диспетчерська 103, вона має певний алгоритм опитування того, хто на тому боці дроту. І вона задає запитання, від якого залежить, який це буде пріоритизація. Тобто слід розуміти, що варто викликати, але не ображатися, коли тобі скажуть, що ви можете зачекати. Тобто це не екстрені випадки. Коли скажуть, ми зачекайте або нам дадуть консультацію.
4: А які можна перелічити, не екстрені?
5: Ну, дивіться, мене болить голова. Так, наприклад, тебе можуть проконсультувати, яку таблетку тобі, там, наприклад, випити. Або в мене температура на цей момент часу. Це, ще раз повторюсь, коли у нас тривога.
2: Ну, тут скажуть, що летять шахеди, ракети, тут дзвонить людина, і в мене щось голова кружиться, приїдьте.
5: Абсолютно точно. Слід зазначити, що, дивіться, якщо прилетить кудись, не дай, ну, на жаль, так, і в цей час швидка все одно поїде, то там, де потрібно, допомога не буде надана. На жаль, ми повинні розуміти, що кількість екстрених бригад у нас все-таки обмежена. І люди повинні до цього відноситись, ну, не то, щоб більш відповідальніше. Якщо йому говорять, що зачекайте, так, або тут не потрібна допомога, то треба дослухатися до того, хто на тому боці.
4: А виїзд однієї бригади у скільки державі обходиться? Є така цифра?
5: Ну, таких ми не підраховували моментів. Я можу сказати, що одна бригада в рік обходиться, це десь близько 6 мільйонів. Кожен виїзд може коштувати декілька тисяч гривень. Це залежить від того, що ми робимо, що будемо там, які надавати допомогу.
2: Тому, шановні українці, враховуйте всі ці обставини, коли викликаєте швидку, бо це по-перше, державі коштує копійчину, а по-друге, це може відволікти медиків від важливого
4: виклику. І мені ще такий момент сподобався, який ви зазначили, виділили пане Віталію, про те, що якщо ви викликаєте і до вас дійсно поїде швидка, то іншим, який постраждав зараз в момент обстрілу, він можна і не врятувати його навіть. Дякую. Дякуємо вам. Так. Дякуємо всім медикам ще раз за їхню роботу. Віталій Крилюк, директор Українського наукового практичного центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, був з нами.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно, а що як не вийде? а що як не буде клієнтів? І таких, а що як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: За що нам це?
9: Не ми починали цю війну. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди. Ну, виконання бойових завдань це ніколи вав не викликає.
8: Твій дім цілий?
9: Так. Ще поки не достали. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі.
8: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
9: Вже як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так.
8: А ти коли в останнє спав 8 годин?
9: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже летять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно.
8: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
9: Ні разу не вдягав. Я командир роти протитанкових ракетних комплексів з 36-ї бригади морської піхоти. Наразі я командир підрозділу, позивний мій «Маяк». В морську піхоту попав, коли почалась повномасштабна війна. Пішов добровільцем і вже по перерозподілу попав у 36-ту морську піхоту. З самого початку ми виконував бойові завдання на Херсонщині, потім Донеччина, Запоріжжя, знову Донеччина, Вовчанськ, Сумщина, Курський напрямок і знову Донеччина. Наразі виконуємо завдання бойові на Донецькому напрямку Константинівка.
8: І скільки вам років?
9: 30.
8: І ви герой України?
9: Так.
8: Знаєш, говорять, що герої України дають або за конкретний подвиг, або за сукупність цих вчинків. Тобі за що дав?
9: Ну, може, там камбрігам видніше за успішне виконання бойових завдань, за утримання лінії оборони протитанкової. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди.
8: Тобто це такий знаменитий кадр?
9: Угу.
8: А знаєш, завжди було цікаво, що людина відчувала в той самий момент, коли ворожий гелікоптер падає?
9: Ну, в той самий момент там був бій. Ну, емоції, я навіть не пам'ятаю, які там були емоції, просто був бій ворожий, ну, із нашими побратимами, піхотні, стрілецькі бої, там, ну, велика інтенсивність боїв була, і там уже, так сказати, треба було приймати швидкі рішення, робити ураження, щоб і гелікоптер не бомбив наші вогневі позиції нурсами своїми, і щоб і техніка не доїхала. Там якихось таких чітких емоцій, ну, я не пам'ятаю. Там просто було таке питання, або ми, або вони. Отаке.
8: А через скільки усвідомив, що насправді вдалося зробити?
9: Ну, тоді вже, коли вийшов з позиції, може, через недільки-дві, отак вже зрозумів. Там вже було підтвердження на розвідки, що знищений К-52. І тоді вже зрозумів. Ну, ми то так з побратимами на позиціях бачили ураження в хвостову часті, і як він заходив, як він за посадки вже уходив. Ну, такого чіткого не було ні ваги, ні заходу, нічого не було, так як далі продовжались бойові активні дії. І треба було себе тримати в рамках. Це не гра якась була, це просто було виконання бойових завдань.
8: Женя, є ще що в тебе викликає оцю емоцію, як ти кажеш, вау?
9: Ну, чесно, даже не можу вам сказати. Ну, виконання бойових завдань – це ніколи вау не викликає. Тому що ти розумієш головою, що це ризики життя. Ніколи не можеш зрозуміти, що тебе там чекає, які ситуації можуть бути. Може бути поранення, може бути поранення побратима. Багато варіантів на бойових позиціях таких, яких ти не можеш передбачити. Тому що це все небезпека, все, ну, кожен військовий наражає, як заходить на позицію, себе на небезпеку. І ніхто не може усвідомлювати, і ніхто точно не в захваті від такої ситуації, що зараз відбувається на лінії фронту.
8: Скажи мені, а ти до війни ким планував бути?
9: Технології. Я відучився в Сумський державний університет на технологіях машинобудування. Ну, не почав працювати так, як почалась повномасштабна війна.
8: А колись почнеш працювати?
9: Ну, наразі ні. Я вже так усвідомлюю, що, може, мені так здається, але я себе бачу військовим. До війни я себе військовим не бачив 100%. Все по-іншому казалось. Під час війни появилось багато побратимів військових. Це наскільки рідні люди стали, що, ну, так сказати, як є брати і сестри, а вони такі самі, може, навіть і більше. Розумієте, тому що багато ситуацій є на передових позиціях, які потім ти в людях бачиш більше, ніж братів. Розумієте, і ті, які надають допомогу, або там витягують своїх побратимів, або там діляться там їжею, розумієте, то що там все впізнається вже на позиціях з людьми, якими ти там проводиш час.
8: А ти сам звідки?
9: Із Сумщини, з Суми.
8: Твій дім цілий?
9: Так. Ще поки не достали. Все добре поки.
8: Ти сказав про те, що ви протитанкісти. А я так правильно розумію, що на Костянтинівському напрямку.
9: Так.
8: А яка танкова загроза на Костянтинівському напрямку?
9: Ну, наразі противник усвідомлює, що технікою броньованою в них нема шансів доїхати, і слава Богу, поки не застосовує. Ну, техніка, яка їде до Костянтинівки, вона вражається. Вона, ну, не має шансів туди доїхати. Ну, наразі поки так, слава Богу. Бо зараз війна міняється, і ми з важким озброєнням протитанковим, все-таки з ним в цій війні, що на даний момент, важко працювати, так як великі ризики, що розвідники можуть нас побачити, що ми несемо своє важке озброєння, і відповідно вони будуть уражати наші вогневі позиції своїми засобами, що в них є. Оце все-таки знищить танк, який їде на штурм, це дорогого коштує. Ну, зараз, слава Богу, ми також дуже інтенсивно розвиваємо дронові розрахунки, злітно-посадкові майданчики, і вони зараз не дають змогу противнику навіть наблизитись до самого міста. Воно вже вражається, техніка їхня ворожа броньована за 10 кілометрів від Костянтинівки, за 15, можливо, за 20. Все залежить від того, який дрон.
8: Скажи, будь ласка, ваші позиції знаходяться досі в Костянтинівці?
9: Так.
8: Скільки складна ротація?
9: Ротація в даній війні дуже складна вже на даний момент. Все відбувається в пішому порядку. НРК, підвоз БК. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі. На даний момент зараз вже весна, зелень пішла і трохи вже є легше поміняти особовий склад. Але також інтенсивні артилерійські обстріли не дають деревам розпустити своє листя. Вони просто всі там перемолочені дерева і немає укриття особового складу, щоб спокійно вийти. Але все-таки можливо, ротації відбуваються і люди заходять і виходять.
8: Тобто у вас нема такого, як у піхоти, що по 200, 300, 400 днів сидять на позиціях?
9: Стараємося міняти почастіше людей. Буває і по місяцю, по 20 днів, так. Люди, смотря, які позиції, і як важко поміняти. Якщо є такі позиції, що там через поле треба перейти, і немає ніякої посадки лісової, там, чи, як так сказати, лісосмуги ніякої, бо через поле перейти дуже важко. Це любий командир чекає погодних умов 100%, щоб здійснити ротацію. Дощ, туман, завірюхи якісь там. Головне – погода в ротації. Якщо туман, дощ, сніг, то все відбувається дуже добре. А по ясному дню це вже дуже великий ризик.
8: Скажи, будь ласка, цивільні люди залишаються в Костянтинівці?
9: Наразі так, залишаються.
8: Як виживають ці люди? Ви ж знаходитеся поруч?
9: Так, знаходимося поруч. Спочатку вони не хотіли. Десь, я пам'ятаю, десь півроку тому вони не хотіли виходити з Константинівки. А тепер приходять до наших хлопців, до моїх. Ми то даємо, чим можемо поділитися тим, даємо харчі, вода, слава Богу, там криниці є, вони можуть набирати. А тепер вони хочуть вийти. А тепер вийти не так, то вже й просто. Це все ризики. І вже є похилі люди, в основному там знаходяться, і це великий ризик їм вийти. І туди вже техніка не їздить, щоб просто посадили і вивезли їх із Константинівки.
8: А евакуація поранених – це виключно НРК?
9: НРК, носілки, в пішому порядку.
8: А скільки часу така евакуація може тривати?
9: Евакуація може тривати, залежить також від погодних умов, і 2 години, і 3 години може тривати. Так. НРК також буває, до дня займає евакуацію пораненого.
8: Тобі було складніше у 22-му році чи у 2026-му?
9: Зараз складніша війна. У 22-му році ми до своїх передових позицій безпосередньо під'їжджали на пікапах, і все було добре. Пікапи спокійно заходили, виходили, ротація відбувалась 5-6 днів і на позиції, і люди мінялись. Не було такого інтенсивного роя, такого дронів, розумієте? Тоді було комфортніше, так сказати, воювати.
8: А зараз ви безпосередньо ви чим воюєте?
9: В нас зараз Стугна і ПТРК Джевелін. І дуже розвиваємо зараз дрони, FPV-дрони в мене також стоять на оптовому вікні і аналог, але розвиваємо ще бомбери, вампіри, кажани, щоб було більше ураження противника. Кажан – це суттєва така зброя, яка знищує як і броньовану техніку, так і піхоту в посадках.
8: Тобто вам тепер недостатньо просто стріляти зі Стугни, наприклад?
9: Дуже важко зараз в цій війні, бо противника дуже багато дронів, і вони, як бачать ракети, вони там все застосовують, щоб знищити ту вогневу позицію.
8: Говорять, що найкраще про дрони на оптоволокні можуть пояснити саме ПТРКшники, тому що це як літаючий аналог, скажімо так.
9: Так, у нас важке озброєння, там воно ураження 100% є, а дрон, він РПГ вистріли тягне з собою, там треба і не один, щоб знищити техніку, треба не один, навіть десяток може понадобитися. Смотря, як вона зашита, та техніка, яка їде штурмувати вогневі позиції, передові наші військових.
8: А скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про баланс по дронах саме на оптоволокні, який баланс між по кількості між росіянами і нашими?
9: Ну, я б так не сказав би, що у них більше. У нас так взяти 50 на 50, можна так сказати. Смотря які бригади, яке забезпечення у них. У нас за бригаду нашу сказати, да, у нас 100% дронів вистачає, ураження відбувається. І на оптиці дронів також дуже багато. Ну, наші пілоти в основному застосовують їх вже як при виявлених цілях. Коли вже розвідка доповідає, що там їде колона техніки на штурм, і тоді вони вже літають. А з їхньої сторони, із противника, з Російської Федерації, вони більш застосовують як дрони-ждуни. Вони стараються сісти на п'ятиетажку, дев'ятиетажку і просто чекають рух нашої піхоти або заїзди НРК. Он, як може, бачили випадок на Константинопольському напрямку. НРК підвозив харчі на передовій позиції, і дрон сів просто на НРК. І він його не знищив сразу. НРК під'їхала до наших позицій, і коли вже дрон побачив, що виходять хлопці піхота по продовольству, він вже здетонував. І цим самим він уражив особовий склад. Вони вже по-хитрому також застосовують їх.
8: Женя, а що це можна зробити? Ну, от на цьому етапі.
9: Ну, я бачу тільки вихід наращувати так само більше дронів, бомберів, бо саме основне – це люди, які сидять на позиціях, правильно ж? Правильно. Ми їх повинні берегти, і задля того, якнайбільше дронів, воно все компенсує те, що людина може бути в більшій безпеці, а виконувати свою роботу більш ефективно, чим сидітиме там прямо біля прям на нулю, так сказати, на передових позиціях. Дрони дуже велику кількість вражають в даній війні і піхоту Російської Федерації. Вони якби не йшли, їх дрони не дають дійти до наших вогневих позицій, розумієте, піхоти. Вони їм просто не дають шансів. Ну, а чого вони йдуть, я взагалі не розумію. У них якесь там запаморочення, або може вони там щось вживають, бо так штурмувати без ніякого сенсу позиції, ну, явно нікого захвату немає.
8: А з нашого боку таке не трапляється?
9: Ну, за нашу бригаду скажу, що з нашого боку такого точно не було. Ну, кожен же бачить, як відбуваються штурми посадок. Ну, не може такого ж бути. Ну, я явно не зустрічав такого, щоб командир сказав, так, мене не волнує, там, йдіть штурмуйте посадку, і що хочете робити, ну, ви її відбийте. А з противника сторони, ті, які в полон там здаються самі, вони розповідають такі історії, що вони просто самі здають, уходять з позиції, бо їх кидають на місні штурми.
8: Скажи, а ти в Кринках не був, чи ні?
9: Ми були на цьому берегу. У нас були висоти, і нам сенсу не було там. Ну, половина підрозділу могла була там в Кринках. Да.
8: Для тебе найскладніша операція за всю війну з тих, які вибрали участь, це все-таки Курщина?
9: Найскладніша – це Курщина, так.
8: Чому?
9: Дуже великі інтенсивні бої, противник там просто не жалів, не особовий склад, нічого не жалів, просто була мета вибити нас якнайшвидше, і не важливо, скільки там їхніх ляже. Там бувало таке в день, до 50 одиниць техніки їздило. із піхотними, ну, з піхотою зверху просто штурмували. Три часа пройшло, ми там знищили, слава Богу, всі цілі здорові. Вони опять через три часа так само тим маршрутом їдуть, штурмують. Там були такі хлопці, противника я маю на увазі, по 18 років, які там неділю в армії. Ну, після штурму там вже ж видно було, хто там що, і там вони всі з військовим ходили, з військовими катками своїми, і там було по неділю часу в армії, і вони вже штурмовики. Ну, це я не знаю, чим вони їх там мотивують, але за неділю часу ніхто ж не обучує, як штурмувати правильну позицію. І вони там не здавалися, вони лізли, скільки ми бригади їх би не знищували, все одно їм вони лізли. Там, ну, прямо колосальна була активність бойових дій.
8: Скільки у вас зараз є дефіцит людей?
9: Саме дефіцит, розумієте, у військових, які, як раніше був повномасштабний війни, знали, чого йдуть в армію. От як багато поприходило мотивованих людей. Вони хотіли боронити державу, хотіли навчитися боронити з тим озброєнням, яким в них є. Зараз мотивація не в кількості, а в фахівцях, які можуть прийти, навчитися, і буде з них толк. А кількість можна набрати, ну, вони там получились, і все. І в то все зачето, ще щось розуміють.
8: Наскільки багато тих, кого, ну, ти бачиш, от приводять до тебе, приїжджають до тебе 100 людей, і ти бачиш, угу, з них скільки не буде воювати?
9: Ну, знаєте, буває, з 10 залишаються 3. Отак. Буває навпаки, буває 7. Це все від того, в основному молоді люди такі до 25, які ще не сформовані в житті, які не знають, що вони хочуть в житті робити. Вони обучаються, їм це починає подобатися, і для нас воно вже стає як робота. Як для вас ваша робота, для нас наша робота. І ми вже так привикли за 4 роки війни, що це є як робота. Це не є служба, там не каторга якась, а просто виконання своїх обов'язків. А люди до 25, вони більш спроможні до 35 навіть так брати, навчитися новому озброєнню, бо воно ж не так все легко навчити людину до технологій, закордонних технологій. Це як там таке озброєння, щоб ви розуміли, це як за машиною, як ви сідаєте, ви не думаєте, як включити передачу. Так само і там треба відточити свої навики до того, щоб вже оператор, який робить пуск ракети, він не думав, яку кнопочку мені клацнуть. Там все йде відлік на секунди, бо техніка рухається, вона заїжджає в укриття, і нам, як оператору, треба встигнути, поки вона не заїхала за укриття, щоб просто схватити цілі. Це на все про все, ну, буває так. 10 секунд, розумієте? Щоб просто її перехватити і впустити ракету, а там вона вже догонить її.
8: Зараз у вас є підтримка нашої артилерії?
9: Так, є, звісно.
8: Але ж це так само, як у наших ворогів. Її ж легко виявити.
9: Легко виявити, так. Є. Ну, підтримка 100% є. Важче також їм стало воювати, бо дрони вже розвідку роблять дуже далеко. Дуже колосальні роботи вони роблять із маскування своєї техніки. Бо зараз трохи легше стане, бо пішла зелень, все-таки вже можна заховатися в посадках. А по осені, по взимку дуже багато натягується маскувальних сіток, вириваються капоніри, підсавушки, маскують їх, перекривають, бо вихід артилерійського снаряду, ну, це якщо дрон плюс-мінус там напрямку дивиться, де вона стоїть, воно демаскує. То, що є пороха, є гази, є хлопки, ну, і видно димоки трошки, і воно все-таки демаскує наші вогневі позиції артилерії. Ну, все-таки є воно.
8: Я розумію, що ти капітан і командир роти, але про мене тебе таке питання. Як ти думаєш, наскільки складно буде втримати Костянтинівку?
9: Ну, все залежить від того, як ворог буде діяти.
8: Ну, от за той час, що ви там, як змінилася поведінка ворога?
9: Дуже великі інтенсивні штурмові дії людським ресурсом.
8: Ну, весь час?
9: Весь час. Вони штурмують, в них не виходить, вони гинуть і заново штурмують.
8: Ну, от зараз говорять про те, що вони розширяють так звану кілзону аж до Краматорська. Це зараз відчулося?
9: Так, до Краматорська долітають спокійно дрони. FPV я маю на увазі. Ну, шахеди, то везде долітають.
8: Авіабомби.
9: Авіабомби. Дуже сильно почали застосовувати авіацію. Каби кидати по мирному населенню. Ну, там дуже багато людей, цивільних, дітей багато. Ну, бачите, їх не зупиняє нічого. Вони вбивають серед білого дня кабами своїми. Краматорськ, вони просто потроху старають, так само, як з Доброполя колись було теж. Може, чули про нього також. Воно нормальне місто було після того, як вони просто його стерли за неділю своїми авіабомбами.
8: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
9: Ну, я як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так. Ну, інтенсивно б'ють. Хаотично, інтенсивно. Ну, я то не знаю, ну, дай Бог, якщо в нас там якесь ПВО стояло, пару сушок збили, вони б вже так інтенсивно не стріляли.
8: А нашу авіацію бачиш? А,
9: так. Наша також бачимо. Ну, буває, бачимо і їхню, недалеко від Константинівки, як вони заходять, скидають каби і уходять назад.
8: Твоя найнеулюбленіша зброя яка? Яка воює проти тебе, проти твоїх?
9: Ну, зараз це дрони 100%. Це 100% дрони. Оптика, аналог. Бо зараз, розумієте, є лінія фронту. Ну, дрони літають як і за лінією фронту. От наші заходять і летить ззаді дрон в спину. І може думають піхотинці, що наші, або мої так само думають, що наші, а він йде на удар. І вже не розумієш просто, откуди воно може прилетіти. Нема такого чіткого розуміння, що воно прилетить тільки спереді. Перед тобою. А так вже, це ж за счет розширення кілзони, що вони дронами хочуть якнайбільше перебити логістики до наших передових позицій.
8: А в нас виходить зробити те саме дзеркально?
9: Ну, у нас також, да, я ж вам кажу, б'ють техніку, яка ще тільки виїжджає до штурмів за 20 кілометрів від нуля. Уражається техніка, знищуються там танчики, вони там, буває, стануть, перекурять, думають, що вони в безпеці, ну там також, буває, вражається їхня техніка, жива сила. Були такі випадки, що ходять просто по бліндажам, як там друга, третя лінія оборони, курять собі, а їх уражають. Противника я маю на увазі.
8: Куріння шкодить вашому здоров'ю. Скажи, а з тих людей, які прийшли разом з тобою у 22-му році, багато залишилося?
9: Саме раніше, як мотивовані прийшли, дуже багато людей, я ж кажу, було мотивовано. Да. І після 2 років війни, в них там було по 3 дітей, були причини для звільнення. Ну, після 2 років війни вони вже втомилися так від війни. І приходили до мене і казали, комбат, можна? Я все розумію, але я вже втомився. Можна я спишусь? Були такі випадки неодноразово. І в них були причини, вони списувались. Це люди, які приїжджали з Польщі, з Британії, хоч вони могли не приїжджати, навіть деяких були паспорти, що вони громадяни інших країн. І втома дає про себе знати. Тому що це постійний стрес за життя своє. Ми як всі люди, ми всі боїмося за своє життя. Вірно, що воно зриви, не дають спокійно не спати, не відчувати, що це таке життя на самому ділі. А людей, які прийшли, ну, половина точно залишилась. бо в них нема причин звільнитися. Ну, а що робити?
8: А ти коли в останній спав 8 годин?
9: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже витять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно. Просто воно накаплюється, а потім вже ти не можеш з організмом нічого своїм зробити. Ти просто відрубаєшся і все. І щоб там не летів, розумієте?
8: Але в цих ситуаціях тобі все одно потрібно якимсь чином мотивувати свій особовий склад. Угу. Людей, які поруч з тобою. Що ти їм говориш? Ти ж не скажеш їм, ви все одно не можете звільнитися, тому ми йдемо і робимо.
9: Та всі вже розуміють, це основний кістяк, так можна сказати, це старі люди, які прийшли після початку повномасштабного. І вони вже привикли до цього всього життя військового. Це в них як робота. Їм вже не треба мотивувати. То, що вони знають свої обов'язки, вони виконують свої обов'язки, вони там треба на позицію, вони заходять на позицію, треба FPV-дрони виставляти, вони виставляються, вони літають, вони вражають. Треба НРК, щоб поїхав, вони їдуть. Вони вже, це фахівці своєї справи. Їх не треба там їздити, їх за ручку водить на позицію, вони все розуміють самі. А ті, які вже приходять, зараз доповнюють військо, я їх просто розбавляю серед таких людей, які вже бойові. Бо їм краще вникнути в суть справи. Вони розуміють все зсередини, як воно відбувається. Щоб ніякої не паніки, бо вони там проходять адаптацію, вони вивчають свого побратима, вони йому довіряють. Це багато, що багато має значення. Бо вони знають, з ким будуть виходити на позицію. Розумієте?
8: Ти говорив про те, що, ну, в принципі, баланс сил, певне, з окупантами російськими є, але, ну, ти яку частину своєї зарплати віддаєш на загальний збір?
9: Ні, ну, всі повинні розуміти, що в кожному підрозділі є своя каса, якими ремонтуються дрони, техніка, і ми десь зараз скидаємося по 10%, 10%. Зарплати на ремонт, на обладнання, на антени, на бомбери, на кажани. Це НРК ремонтується. Зараз як розбиваються старлінки, все воно платиться, ну, генератори, воно дуже багато забирає. Під час, вибачте, активних бойових дій дуже багато забирає ці матеріальні речі, які залишаються на позиціях, їх буває навіть неможливо винести. І там буває залишаються антени, пульти, обладнання таке, яке має цінність саме до FPV-дронів. Бо буває, прилітає, розумієте, і все ж воно відновлюється, так сказати, з общака.
8: Так. А наскільки зараз люди все одно продовжують допомагати?
9: Ну, якщо чесно, ми вже мало просимо, бо всі прекрасно розуміють, що вже всіх воно, ну, так, замучила ця війна. Спочатку війни люди самі допомагали, вони розуміли, що нам треба допомагати, а зараз ми давно вже не відкривали збір. Обходимося своїми силами і обходились своїми фінансами, бо люди вже втомились від війни, вони, може, не бачать сенсу.
8: Але я все одно попрошу звернути увагу на QR-код, який ви бачите, і допомогти нашим морським піхотинцям для необхідних покупок, для необхідних речей, для того, аби люди могли дозволити собі розкіш втомлюватися від війни. Чи втомився від війни?
9: Трохи є, якщо чесно, да.
8: А в чому це проявляється? Ти по собі як зрозумів, що це просто відчуття в тому, чи
9: це, як сказати, ну, раніше не відчував по нервовій системі. Якось так. Ну, раніше я так себе не поводив, так можна сказати. Трохи буває стресів, зриви. Може, контузії вилазять. Не знаю, воно ж всі кажуть, що воно потім згодом вилазить. Воно все-таки безсонні ночі відбуваються, або як інтенсивні прильоти. Ну, організм себе веде все-таки по-іншому вже, чим раніше. Раніше, 22-23 рік, взагалі проблем не було з цією нервовою системою. Поїхали на позицію і все. Зараз трохи треба себе також збирати до кучі. Так.
8: Як є відчуття, що є поруч в країні люди, які прийдуть на підмогу, поміняють?
9: Які відчуття?
8: Ну, твої. Це виключно твої.
9: Та я навіть не знаю. Ми вже привикли, ми постійно виконуємо бойові задачі. Я навіть не знаю, як воно так може бути.
8: Ну, що інші люди прийдуть добровільно, мобілізуються.
9: Ну, зараз, мені здається, 100% такого не буде, що мобілізуються добровільно.
8: Зараз, можна, на Київ підуть... З Білорусі.
9: Ну, це, розумієте, це от як тоді відбувалася повномасштабна війна. Я єлі попав в той воєнкомат. То, що черга була така, що не можна було відбитися, розумієте? А зараз, ну, шарахується воєнкомат. Ну, ми то там, на лінії виконання завдання, я то там в інтернеті подивився, що там пакують людей. Я не знаю, як воно тут відбувається. Ну, самий сенс. Тоді йшли такі люди мотивовані. Тоді був більше хотів стати військовим, чим ходити просто так. Ну, таке ж було, правильно. У мене людей було дуже багато забито в штаті. І ніхто там не сказав, що все, воно мене достало, чи я не буду служити. Всі виконували бойові задачі. А зараз трошки все-таки треба якось людей успокаювати. Чи дуже іде інтенсивна інформаційна війна? Може, вони дуже понадивлюються телебачення, що їм там показують, що там... Що там в армії відбувається? Там...
8: Та ні, ми такого не показуємо.
9: Ні, не ви, я маю на увазі. Вони ж там в інтернеті теж там багато чого показують, що там. Мені кажеться, інформаційна війна, це в основному вона дає такий поштовх, що людей зараз не знайти толкових, іменно в війська. Ну, мені так здається. Бо вони то приходять в армію, ну. От як до мене це прийшли недавно. О, нічого себе, як тут класно служить, кажуть. А ми, кажуть, понадивлювались, понадумували собі, що попало. І думаю, тут таке, що хай Бог милий, розумієте. А вони поприходили і довольні, і служать.
8: А що саме сподобалося?
9: Ну, відношення до людей. Ну, я стараюсь до кожного матроса відноситись не так, що я там командир, а ти там матрос, там не маєш значення. Вони для мене, ну, всі як один. Ну, звісно, якщо є там якісь косяки, там зальоти, то трошки ставлення міняється. Ну, а так до всіх нормальних людей, які виконують свої обов'язки, там ведуть себе адекватно, я ставлюся дуже добре.
8: Хто найбільше пишається, що ти герой України?
9: Напевно, дружина з донькою.
8: Твоя зірка героя в них?
9: Да.
8: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
9: Ні разу не вдягав.
8: Чому?
9: Ну, розумієте, навіть як сюди їхати, ну, поки якось, чи може не хочеться, чи просто, дай Бог, щоб швидше був мир, щоб тоді вже одягати. Просто воно зараз не наразі, я так думаю. Ну, якось... Знаєте, ходити з зіркою, ну, я так поки не можу.
8: Як твою доньку звати?
9: Кіра.
8: Кіра народилася вже під час повномасштабного вторгнення?
9: Так.
8: Тобто твоя донька не жила без війни?
9: Ні.
8: А як ти думаєш, в неї буде дитинство без війни?
9: Ну... Того ми воюємо, маємо надію, що все-таки закінчиться війна. Ми ж ми живемо заради когось, правильно? Правильно. Діти – це наше майбутнє, всі прекрасно це розуміють. І мені б дуже сильно хотілося, щоб моя донька та й взагалі діти ходили спокійно в садочок, спокійно в школу і не боялися, що може туди прилетіти ракета і просто завалити все і вбити. У мене вже Кіра розуміє, що це таке шахет. Ми, буває, як з нею гуляємо, летить шахет, вона каже, о, тато, шахет пролетів, розумієте, їсть 2.5 роки. І отак була, послухаєш, і ну, за що воно нашим дітям, розумієте?
8: А нам за що?
9: А, ну, нам уже...
8: Ну, ти думав для себе, от за що нам це?
9: Ну, чесно, ну, ума немає в них там, і все. Ну, що ми зробимо, що вони ідіоти, розумієте?

0: свідка того, що він просто їде і стріляє, не, виходить, не в зоні інтенсивних ведення бойових дій, де є противник, тобто ми, військові українці, я маю на увазі противник, згідно до Російської Федерації, а вони їдять і просто розстрілюють цивільні будинки, в яких ніхто не сидить. От, ну, я не розумію таких людей, це взагалі не люди, а такі військові.
1: Я колись дивилася якісь старі паради, і там ті, хто воювали один проти одного, одночасно на акціях пам'яті, ну, були поруч. Ти б з росіянами зміг бути?
0: Ні, ніякого в житті. Ну, я рахую, після того, що зараз відбувається, ніякий мене братський народ і нікого ним не були. Ну, вони вбивають наших дітей. Вони, в мене таке відчуття, що вони просто хочуть знищити нашу культуру, наше населення, і, ну, щоб Україна не існувала.
1: Але є велике сподівання на морську піхоту, що
0: та, і морська піхота, і суха, Збройні сили України, слава Богу, стали сильними. Ну, ми і так усі військові дали зрозуміти, що не дуже це просто буде прогулянка така по лінії фронту, і що вони можуть все захватити, що собі вони поставили на меті. Ну, все ж я вважаю, що ото як мотивовані люди поприходили, ото саме був кістяк в перші дні війни, які дали відсіч противнику.
1: Я теж дуже вдячна тобі за цю розмову.
0: Я вам також.
1: Багато сил тобі і твоїм матросам, щоб вдалося втримати лінію фронту, але обов'язково повернутися додому живим, до рідних, цілим, і побачити обов'язково, як ростуть ваші діти.
0: Дякую вам.
1: Дякую за інтерв'ю і слава Україні.
0: Героям слава.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Там, де фронт не пробачає помилок.
9: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
8: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
10: Зараз йде війна технологій.
11: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
8: Це не просто історія підрозділу.
12: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
8: Це історія людей, які тримають фронт.
13: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
8: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». У неділю о 22:15.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Дякуємо всім, хто приєднується на нашу велику розмову, де ми аналізуємо події, як відомо, за тиждень від п'ятниці до п'ятниці. Але здається мені, що ми сьогодні будемо обговорювати лист. Здається, що він може багато що змінити.
15: Ми будемо обговорювати все, плюс лист, плюс обмін полоненими. Але давайте почну з представлення гостей і будемо починати. Отже, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20-х років. Раді вас бачити.
16: Дякую.
15: Тарас Загородній, партнер національної антикризової групи. Вітаємо.
16: Добрий вечір.
15: І заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки.